0: nu văd atunci când pornesc un lucru. Pentru că atunci când pornești o expoziție, o salvezi o casă sau nu știu ce faci, trebuie să-ți imaginezi de fapt
1: cum arată după.
0: Cum arată după, exact.
1: Spune-mi, te rog, dacă lipsurile din anii 90 te-au modelat în vreun fel.
0: M-au modelat în mod evident. N-am avut cea mai fericită, mă rog, da, să spunem, n-am avut cea mai normativă copilărie sau cea mai... am crescut doar cu mama, tata n-a mai fost de pe la 7 ani, dar...
1: Destul de devreme ai crescut totuși fără o figură paternă.
0: Paternă, exact. Dar pe de altă parte, și da, anii 90 n-au fost ușori, pentru unii au fost, dar pentru mulți n-au fost niște ani ușori. Era o epocă foarte complicată, așa, cu multe nesiguranțe, poate chiar mai multe ca azi. Și în mod evident, poate de asta am fost mai serios decât alții, mai serios așa ca copil, ca adolescent, poate de asta mi-am propus niște lucruri la un moment dat. Dar în același timp, aceste lipsuri s-au umplut de alte lucruri de care am avut parte și alții n-au avut parte.
1: Cum ar fi?
0: Tot felul de întâlniri extraordinare. În primul rând, mama a fost violonistă. Mi-amintesc cum stăteam mic fiind în sala Ateneului, se refăcea, se repicta, se curăța pictura, cele 25 de scene din jurul sălii Ateneului, nu istoria României, pe pereții Ateneului. Era fascinant. Asistam la repetițiile care se întâmplau pe scena Ateneului. Intram în mod privilegiat la tot felul de concerte. Îmi aduceam prietenii la concerte sau la concertul de Crăciun sau la... Deci astea erau lucruri pe care sigur alții nu le aveau. Eu n-aveam alte lucruri. De asta era foarte frumos.
1: Singur la părinți?
0: Nu, cu o soră.
1: Mai mică, mai mare?
0: Mai mare, cu care făceam foarte multe lucruri. Cred că și tururile prin oraș, de pildă, cu bastonul prin București, celebru proiect de la care a adunat sute de oameni săptămânal și așa.
1: L-ai oprit, nu?
0: L-am oprit, nu mai am timp de asta, deși îmi lipsește cumva. Cumva cu ea l-am început. Ea m-a îndemnat să fac niște lucruri, știind că, nu știu, place să vorbesc cu oamenii, am mers pe chestia asta și împreună am reușit să documentăm primul tur în 2000, nu știu cât era, 11, iată.
1: Cum găseați, cum aflați poveștile din București? Că nu sunt toate în manuale.
0: Sunt multe plimbări și multe lecturi pe care le-am făcut și multe întâlniri, că vorbeam despre întâlniri de care am avut parte sau întâlniri excepționale. Am tot povestit în ultima vreme de o profesoară pe care am avut-o, de limba franceză acasă. Se chema Olga Văleanu. A fost prima profesoară de franceză acasă a mamei mele. Era prietenă cu străbunica mea. Asta se întâmpla la începutul anilor 60. Iar eu am fost ultimul elev al acestei profesoare de franceză. Ieșise la pensie în anii 60 și spunea străbunicii mele că ar vrea să își umple timpul cu ceva. Și străbunica mea i-a propus o activitate, ca să zic așa, a propus-o pe mama mea să o învețe franceză. Ei, eu am făcut franceză pe când am început franceza cu această profesoară, pe când ea cred că avea 89 de ani. Dar ce era fascinant la acest om era că venea dintr-o lume despre care azi citim doar în cărți. A trăit 102 sau 103 ani. A fost student al lui Nicolae Iorga, a fost parte din grupul de prieteni al lui Jenny Acterian, nu știu, Emil Cioran, deci grupul acela. A făcut facultatea de filozofie și literatură comparată, îmi scap acum exact cum se chema. Deci venea dintr-o lume extraordinară.
1: Dar dorința asta de a afla povești frumoase, de unde vine? Și am să te rog să-mi spui, dar după ce mâncăm, pentru că am tras cu ochiul, am văzut că e gata masa.
2: Da, și nu am vrea să se răcească complet.
0: Ah, wow.
1: Mulțumesc!
0: Mulțumesc!
2: Cu multă plăcere! Aici avem o ceafă de porc, gătită la tigaie, cu un sos de smântână, cu puțin vin, cu șalotă și deasupra ardei copți, marinați într-un dressing făcut cu cafea, miere și zeamă de lămâie. Și ulei de măsline. Poftă bună!
1: Mulțumim! Mulțumim mult. Te rog, poftă bună! Mai relaxați, ducem dialogul mai departe. Vorbim în continuare despre București. Care e cea mai frumoasă poveste despre capitală pe care i-ai spune-o la orice oră unui cetățean străin? Prieten sau nu?
0: În primul rând, nu i-aș spune o poveste despre Calea Victoriei și nu l-aș duce pe Calea Victoriei.
1: De ce nu?
0: Pentru că Bucureștiul e în altă zonă, de fapt. Bucureștiul autentic. L-aș plimba prin cartierele, cum le spun eu, foarte bucureștene. Și aici aș putea să spun că l-aș duce prin Grădina Icoanei, aș urca cu el prin strada Ile Caragiale către cartierul Armenesc, aș ajunge pe la Casa Melic, care e cea mai veche casă din București, aș traversa Calea Moșilor Veche, care n-arată bine, dar e una dintre cele mai vechi artere ale Bucureștiului, care pornea de aici, din locul în care ne aflăm, din dreptul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou. Și, în mod evident, aș ajunge în Mântuleasa lui Mircea Eliade.
1: Mi-ai spus foarte multe zone din București, dar care e acea poveste care să atragă turistul străin?
0: Nu știu dacă e o singură poveste. Sunt multe povești ale Bucureștiului fascinante. Încerc să mă gândesc la una.
1: Una.
0: În primul rând, e un București, pe de o parte, care s-a chemat Micul Paris, pentru că imita Parisul și de asta Calea Victoriei are legătură cu Parisul și era o epocă în care își dorea foarte mult să arate așa cum arată și Parisul, fiind o copie. Din perioada interbelică, Bucureștiul s-a transformat, scriau ziarele, Micul Paris va face un salt peste Atlantic și se va numi în curând Micul New York. Bucureștenii își imagineau că ridică tot felul de zgrienori, acele blocuri înalte, ceea ce au și reușit să facă. Și tot americanii au făcut Palatul Telefoanelor, nu? Pe Calea Victoriei. Era un oraș al premierelor și asta fascinează turiștii. Am făcut exercițiul ăsta de curând cu niște arhitecți francezi și i-am dus pe tristul, dar extrem de importantul Bulevard Maghieru. Acolo e plin de premiere în arhitectura și urbanismul Bucureștiului. Avem, pe de o parte, primul bazin cu valuri din România. Avem, pe de altă parte, prima parcare supraetajată din România, un garaj care azi stă să cadă în centrul Bucureștiului. Avem primul bloc cu sală de gimnastică din perioada interbelică din România, blocul Wilson, sală de gimnastică care s-a prăbușit, din păcate, care se afla în turnul clădirii, s-a prăbușit în 1977. Avem blocul Patria, care a apărut pe revistele de arhitectură și urbanism din Europa, din Franța, din Paris, din Viena, din Londra.
1: Bloc care, de asemenea, la un cutremur puternic,
0: riscă să se prăbușească.
1: Și pentru că am ajuns aici, te-aș întreba chiar acum, de unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul? Cum a început totul? Eu am spus în debutul emisiunii că tu aveai doar 16 ani, deci erai minor, când ai fondat o asociație, Arcenul,
0: care s-a ocupat să salveze școala centrală, mă rog, să salveze, să deblocheze 6 milioane de euro, ceea ce am reușit la 18 ani.
1: Cum
0: din
1: reușești?
0: Greșeală.
1: Asta zic, cum reușești să convingi oamenii la vârsta aceea?
0: Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Nimeni nu ne-a luat în serios, s-au deschis ușile, ei s-au trezit cu noi în fiecare cameră, ca să zic așa, mai aproape de obiectivul nostru și, în final, lucrurile alea s-au întâmplat.
1: Când zici noi, la cine te referi?
0: Eram alți doi colegi. Eu aveam 16 ani, de fapt toți aveam 16 ani. Urma să terminăm liceul și reușeam să lansăm o campanie de presă care s-a numit Școala Centrală, trecutul care obligă. Și reușeam să salvăm această clădire și a avut un rol important acel șef de șantier, nu știu ce era, s-a uitat așa la noi și ne-a spus: bă, băieți, ați salvat școala asta pentru încă 100 de ani. Să auzi asta, trecuseră 2 ani, la 18 ani, asta reverberează într-o oarecare măsură în interiorul tău. Și mi-am spus atunci, foarte optimist și nu mai sunt acolo, dar mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! N-am reușit să fac asta, dar am schimbat niște lucruri, aș putea spune, câteodată cu enorm de multă muncă, alte ori s-au întâmplat lucrurile fiind foarte consecvent cu ceea ce făceam. Am mai salvat biserica cu sfinți de pe Calea Moșilor, o biserică ridicată pe la 1730 și ceva.
1: Deci între 16 și 18 ani, cel puțin, în mintea ta era să nu lăsăm nicio clădire să se dărâme, să salvăm acest oraș. Și tu, cu toate acestea, te-ai dus la teologie. Cum? De ce?
0: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi exact de ce. Am fost curios. Mi-am spus că dacă mă duc întâi la științe politice sau istorie, erau astea două.
1: Și istoria ar fi venit mai logic, nu?
0: Da. Și fac apoi teologie, n-o să mai fac teologie. Așa că m-am dus întâi la facultatea, nu știu, care nu voiam să o urmez neapărat. Ceea ce a fost interesant, pentru că totuși ajungi la 18 ani într-o facultate pe care nu vrei să o faci, nu știu, cu scopul de a deveni ceea ce urmezi acolo, îți dă o oarecare libertate. Și mie mi-a dat libertatea de a citi tot ce îmi cădea în mână, de a spune că o materie îmi place să și alta nu. Eram foarte relaxat față de colegii mei care, mă rog, urmau să devină unii dintre ei preoți, teologi, profesori, nu știu ce. Eu eram acolo să studiez din curiozitate. Asta a fost ceva... Mă rog, toată lumea s-a uitat la mine ciudat, dar...
1: Ce-a spus mama?
0: Să nu mă duc la teologie. Ce să caut la teologie? Mai ales dacă nu vreau să mă fac preot. Cred că am cochetat probabil la un moment dat și cu asta. Totuși, au fost 4 ani de zile, am dat o licență acolo. Dar, în final, a fost un timp al lecturii, un timp al... Cred că am înțeles lumea diferit. Am căpătat o empatie mai mare față de lucruri și față de oameni. Am căpătat și o vedere diferită asupra lumii. Ori a fost asta o epocă importantă pentru construcția mea și pentru... Și cumva asta am vrut să transmit și altora. Că orașul așa urât cum e el, pentru că e urât, e un oraș suferind, e un oraș prăfuit, e un oraș care nu-i prietenos cu locuitorii lui. Nici noi n-am fost cu el, sau, mă rog, alții înaintea noastră. Dar e cadrul în care ni se desfășoară viața. Ori suntem datori să înfrumusețăm acest cadru, pentru că e limitat. Suntem prezențele cele mai trecătoare în interiorul unui oraș. Clădirile pe lângă care trecem, mare parte dintre ele rămân și după noi. Ori cum rămân după noi vorbește despre cum am fost noi în raport cu ele, în raport unii cu ceilalți, în raport cu propria noastră viață. Ori am moștenit, asta o spun cu regret, un oraș schimonosit, nu? Cel puțin eu m-am trezit într-un oraș schimonosit și cred că putem, avem șansa azi, cel puțin deocamdată, sper eu, pentru multă vreme, că trăim totuși niște vremuri, chiar dacă sunt complicate, poate lucrurile se vor calma în final și vom trăi mai departe într-o oarecare pace și prosperitate și, mă rog, modernizare, da? Pe care le-am cunoscut în ultimii ani, în ultimul deceniu, poate mai bine chiar, dar dacă trăim aceste vremuri, ar trebui să lăsăm ceva în urmă și nu doar lucruri care sunt bune pentru acest moment. Sunt lucruri pe care le putem lăsa și moștenire celor care urmează după noi.
1: În sprijinul celor spuse de tine un pic mai devreme, să încercăm să lăsăm mai departe un oraș mai bun decât cel în care am trăit noi sau măcar la fel cum era, vine statul cu soluții reale pentru patrimoniu? Sau mai mult încurcă? Și aș aminti aici că la 25 de ani ai fost consilier al Ministerului Culturii, nu?
0: Da, am fost consilierul a 2 Ministrii Culturii în acea guvernare și de după colectiv.
1: Și practic atunci ai început să înveți totul despre cum funcționează sistemul, nu?
0: Da, am ieșit din zona boemă a Bucureștiului, a preocupării mele pentru București și am intrat în măruntaiele felului în care se poate salva orașul. Și am mai avut o experiență în administrație, am ieșit din Ministerul Culturii după 2017 și m-am întors de data asta în Primăria Capitalei, tot ca consilier la Primăria Capitalei în 2000, 20.
1: În vremea lui Nicușor Dan.
0: Da, exact.
1: Da.
0: Deci am avut aceste două experiențe în administrație.
1: Și acum întreb, unde de fapt se blochează lucrurile în realitate? Da.
0: Două lucruri. Pe de o parte, există o legislație foarte complicată, atât de complicată încât cred că e greu să-i se dea de urmă, să-i găsești soluția. E nevoie de o simplificare a legislației și de crearea unor surse de finanțare. Asta este ceva absolut necesar ca să se întâmple lucruri bune pentru patrimoniu. Ce se salvează azi la nivel de patrimoniu construit e, aș spune, în ciuda statului. Pe de altă parte, ce am înțeles în administrația locală, la Primăria Capitalei, care pentru mine a fost o experiență traumatizantă aproape, e lipsa de viziune a administrației și poate nu lipsa de viziune a administrației, cât neputința de a genera soluții, un sistem care efectiv, aș spune că merge cumva în gol, administrează ceva, dar administrează prost și nu e capabil să genereze soluții noi. Sunt și lucrurile foarte complicate pentru că au trecut prea mulți ani. Toate spun des că e posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș istoric, ai orașului dinaintea Marelui Război, orașul grădinilor, curților, orașul modernist, Art Deco și așa mai departe. Ce cred că s-ar putea face ar fi să se încurajeze cei puțini și cei privați care vor să pună umărul la salvarea acestui oraș. Pentru că, dau un exemplu, casa din Piața Amzei, pe care am reactivat-o în ultimii 3-4 ani.
1: Casa Mița Biciclista.
0: Casa Mița Biciclista. Statul român a venit în momentul în care am deschis-o nu să ajute proprietarul, nu știu, să nu i-a impozit o vreme, să nu ceva de felul ăsta. Au venit, au făcut poze și au mărit cu enorm de mult impozitul acelei clădiri. Ori asta e descurajant, pe de o parte. Pe de altă parte, la Cinema Marconi, de care ne ocupăm acum, un cinematograf abandonat de 35 de ani, o clădire Art Deco construită în urmă cu 100 de ani, am vrut să facem intervenția de urgență, să o punem în siguranță. Adică să nu
1: cadă.
0: Înainte
1: de toate, da.
0: Înainte de toate și să scoatem gunoiul. Ori ne-am depus actele în ianuarie 2025 și actele au fost eliberate un an și o lună mai târziu. Ori legea spune că în 15 zile trebuie eliberate actele pentru a pune în siguranță o clădire. Și atunci mă întreb și mă îngrijorez, oare primăria înțelege urgența acestei investiții? Și dacă e o investiție în care statul nu va pune niciun leu, măcar să pună umărul, nu? Și să înțeleagă urgența acestei clădiri. Sigur că sunt multe urgențe. Și a tuturor celor care se luptă să salveze ceva în orașul acesta.
1: Apropo de legislație, nu te-a tentat niciodată o carieră politică? Sau, nu știu, consider că e mult compromis acolo?
0: Toată lumea crede asta, a crezut asta despre mine, mai ales în primărie, eram, nu știu cum să zic, erau convinși că voi candida la primărie. Cred că asta vine din faptul că oamenii nu cred, mai ales în administrație, și de acolo vine și lipsa de viziune. Sunt și oameni extraordinari, nu vreau să generalizez, dar sunt în ansamblu, administrația nu funcționează. Le e imposibil să creadă că un om face niște lucruri pentru oraș fără un scop de felul ăsta. Să ajung primar, să...
1: Probabil, sau să te îmbogățești.
0: Sau să mă îmbogățesc.
1: Că mai sunt, bănuiesc, și oameni care îți spun
0: cu
1: asta.
0: Cu patrimoniu e mai complicat să te îmbogățești, dar să zicem să mă îmbogățesc, da. Deci toată lumea era convinsă că scopul meu e de fapt altul. Când am făcut proiectul Străzi Deschise, nu, au venit sute de mii de oameni pe străzi. Toată lumea a fost convinsă, unu, că am legături cu toate afacerile de pe Calea Victoriei, n-aveam nicio legătură cu asta, și pe de altă parte că îmi pregătesc o mare carieră la Primăria Capitalei. Ori nu ăsta e motivul pentru care lucrurile pentru care mă lupt zi de zi și noapte de noapte, aș spune.
1: Te afectează toate lucrurile acestea care se spun despre tine? Că nu ești numai iubit. Ești, din potrivă, aplaudat.
0: Pentru că am creat un, nu, Casa Mița Biciclista creează dezbatere, polarizează foarte tare. Lumea uită, mă rog, dincolo de faptul că povestea Miței Biciclista e falsă și că ea n-a primit casa cadou și că n-a fost amanta regelui și că nu era ceea ce se spune că era.
1: Hai să lămurim asta. Care-i povestea acelei case?
0: Asta ar fi pentru prima oară. În primul rând avem actele, a cumpărat-o în rate. Am tot pregătit acest moment să spunem asta. A cumpărat-o în rate. Era, ce înțelegem astăzi, prin, nu știu, unii îi spun curtezană, alții spun damă de companie, era ceea ce se cheamă o femeie care făcea lobby pentru bărbați foarte influenți. Flirtul era linia roșie pe care ne-o imaginăm noi, nici nu era imaginată în raporturile dintre acei oameni. Era perioada dinaintea Marelui Război, când rochile erau până la călcâi, când mânecile erau, totul era acoperit. Dar Mița, mă rog, Maria Mihăescu reușea să așeze la aceeași masă bărbați, industriași. Era secolul bărbaților în același timp. Doar bărbații făceau politică, doar bărbații făceau, nu știu, industria, afaceri și așa mai departe.
1: Doar bărbații mergeau pe bicicletă, poate.
0: Doar bărbații mergeau pe bicicletă. Ea reușea să așeze doi bărbați la aceeași masă, care altfel nu s-ar fi așezat la aceeași masă. Și asta se întâmpla acolo, în strada Biserica Amzei numărul 9. Pe de altă parte, da, o femeie care se urce pe bicicletă, pe un vehicul exclusiv masculin, asta era o nebunie. A fost și prima femeie care s-a purtat pantaloni, a fost și ridicată de Poliția Capitalei, a făcut și topless pe malul lacului Herăstrău, a fost din nou ridicată de Poliția Capitalei. Deci era o feministă înainte de vreme, am putea spune. Ori provoca scandal această și era normal că, nu știu cum să spun, Casa Mița Biciclista să genereze un oarecare disconfort, să nu mergem pe o singură, pe o linie liniștită, calmă și așa mai departe, și să genereze un pic de freamăt în interiorul orașului.
1: De ce crezi că există această foame de povești? Și spun eu așa pentru că au fost acolo două expoziții, Întâlnirile și Monica Lovinescu, nu? Care au fost neașteptat de... nu solicitate, le-ați tot prelungit, din
0: și
1: câte
0: de trei
1: știu.
0: Ori le-am prelungit, da.
1: Sunt tinerii interesați de istoria capitalei sau e doar o impresie?
0: Cred că toată lumea e interesată de povești, pe de o parte, pentru că toți căutăm niște repere fixe, niște puncte de sprijin în această lume în schimbare.
1: Mi se pare că le găsim în social media. Cum reușești să-i scoți de acolo, de pe site-urile de socializare și să-i aduci?
0: Noi tot prin social media am reușit să-i scoatem de acolo și să-i aducem într-un spațiu offline. Uh-huh. Ori o amintim acum pe Monica Lovinescu. Lumea a fost fascinată, oamenii tineri au fost fascinați. O voce pe care lumea o uitase, da? Vocea Europei Libere. Un om care a vorbit pentru milioane de oameni care nu puteau vorbi în România lui Nicolae Ceaușescu. E un model de curaj, e o femeie extrem de curajoasă, ori eu cred și sper că într-o zi o să se facă un film despre cum a plecat din România, despre cum s-a luptat cu un regim totalitar care a încercat să o asasineze de câteva ori la Paris și cum a reușit să le vorbească oamenilor care nu puteau vorbi în această țară. E, lucrurile astea inspiră și oamenii caută inspirație reală, nu doar fațada pe care o vedem pe social media. Și cred că de aici vine, din nevoia de repere.
1: Ce te ține în continuare în mișcare după atât de mult timp? Sunt deja 20 de ani, nu? 20. De la 16 la 36. Dă-mi voie că mi-am notat eu aici, ai scris recent, la 16 ani am creat Arcen. La 18 am salvat o școală monument istoric. La 25 deveneam consilier al Ministerului Culturii. La 28 inventariam și avem aici un număr, 14.500 de clădiri. La 33 redeschideam o casă după 80 de ani. La 35 aprindeam lumina într-un cinema stins de decenii. La 36 de ani, tu spui că nu ai dreptul să te oprești. De ce?
0: Păi cum ar fi să mă opresc abia la începutul drumului, nu?
1: E o datorie, e o presiune personală pe care tu ți-ai așezat-o pe umeri și a rămas acolo?
0: Cred că e o presiune personală pe care mi-am pus-o pe umeri. Am crescut într-o casă și cred că am fost și educat. Și cred că și la școală am auzit, mi se tot spunea că m-am născut după Revoluție. Și că ce șansă enormă am. Și într-adevăr, ar fi bine să revedem asta și să ne gândim mai bine la asta. Ce șanse am fi avut cu un regim condus de aceeași familie,
1: nu vorbeam, decenii la rând? Stăteam în întuneric, nu călătoream?
0: Problema e că nimeni nu le-a spus românilor atunci, eu eram prea mic, dar nici mie nu, că libertatea aduce și responsabilități. Că există o responsabilitate a libertății, a lucrurilor pe care le facem, că libertatea nu înseamnă și prosperitate, că prosperitatea se construiește. Și au fost enorm de multe dezamăgiri în acești 36 de ani. Și eu am trăit enorm de multe dezamăgiri, poate nu la fel de multe ca cei care au prins din plin Revoluția și au sperat că lucrurile se vor schimba. Dar sunt din acea generație care cred că trebuie să fie conștientă de faptul că putem schimba lucrurile, oricât de greu ar fi. Și cred că am schimbat, acum apropo de n-am dreptul să mă opresc, cred că am schimbat prea puțin față de câte lucruri ar putea fi schimbate și am căpătat și gustul ăsta al lucrurilor care se mișcă. E foarte drăguț când vezi că se mișcă lucrurile.
1: Și te hrănești așa pe interior, nu?
0: Da. Cu toate blocajele, cu toate frânele, cu toate
1: criticile, pentru că exact. Am văzut că ești periodic atacat pe aici,
0: da.
1: Pe acolo.
0: Asta înseamnă că mișc ceva, în mod evident mai greșesc, dar avem această datorie de a mișca lucrurile atât cât se poate și atât cât putem.
1: Mă întorc și la greșeli, dar aș vrea să punctăm aici faptul că cei doi colegi din Arcen cu care ai început fundația, asociația,
0: au plecat. Cu adâncime. Asta a fost de mult.
1: Sigur că da. Ei au plecat din țară. Ei și-au dat dreptul să se oprească. Tu de ce nu ți-l dai?
0: Am fost la un pas să mă opresc și eu când am ieșit din primăria capitalei.
1: Tare dezamăgit ai plecat de acolo.
0: Foarte dezamăgit. Mi-am spus, de fapt așa am ajuns să fac ce fac la Mița Biciclista, doar că lucrurile au căpătat o dimensiune foarte mare. Voiam să fac cafea și să nu mă mai știe nimeni și să nu mă mai ocup de oraș. Mi-am spus atunci, acest oraș să se salveze singur și eu să mă salvez de acest oraș la rândul meu.
1: Ce înseamnă să fac cafea? Îți deschideai o cafenea?
0: Asta avisam, da? Că eu o să mă fac barista și o să vând cafea și o să stau de vorbă cu oamenii dincolo de Tejghea și aia va fi viața mea. Doar că întâmplarea a făcut că un prieten mi-a făcut cunoștință cu un alt om care acum mi-e prieten și care și el era dezamăgit și mi-a zis, hai să deschidem cafeneam un spațiu. Doar că acel spațiu nu era orice fel de spațiu. Și acea casă nu putea fi doar o cafenea. De asta a devenit ceea ce e.
1: Te consideri astăzi om de afaceri?
0: Nu. Aș spune că încerc să găsesc un termen a ceea ce fac. Antreprenor nu e suficient. Caut să vorbesc despre un fel de capitalism civic. O să supăr din nou pe toată lumea. Nu, pe unii dintre cei pe care îi supăr tot timpul. Cred că nu e greșit să generezi venituri, să salvezi clădiri și să creezi locuri de muncă. Nu facem profit la Mița Biciclista în momentul ăsta. Poate o să facem. Cu siguranță îl vom reinvesti atunci când el va... Și îl vom reinvesti în interesul orașului.
1: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi!
3: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
4: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cu anul acesta, producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea?
1: A intrat în colimatorul sistemului? Se simte acest lucru, se vede.
0: Presiune... Cu ce? Cu ce?
1: Campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
2: Ciprian Ciucu vine în fața ta astăzi de la 14:00.

Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

0: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem la Cină în această seară și vorbim despre București cu Edmond Niculușcă. Este... Cum te-ai prezentat tu dacă ar fi să mergi acum în fața unui mare grup de studenți? Ce ai spune?
2: Totdeauna am problema asta, oare cum m-aș prezenta? Depinde ce studenți aș avea în față. Aș spune că sunt un idealist care încearcă încă să salveze bucăți din București, din București ăsta care se tot duce de ani de zile. Dar nu știu. Depinde de context.
1: Am înțeles. În ce relație ai
2: rămas? Fondatorul Mița Biciclista, poate, sau fondatorul viitorului cinema Marconi.
1: De unde vin banii pentru Marconi, de exemplu?
2: E complicat. Investiția e mai mare decât orice ne gândeam inițial. De unde vin banii? Pe de o parte, de la investitori privați, dar nu sunt suficienți. Pe de altă parte, sperăm să atragem și fonduri europene, mai precis norvegiene. Și pe de altă parte, eu mi-aș dori foarte mult, chiar dacă poate nu vom strânge sume impresionante, pentru că nu e o cauză socială sau medicală, mi-aș dori și oamenii să contribuie la asta, locuitorii Bucureștiului, pentru că trăim o epocă a dezbinării, o epocă în care pare că ce ne adună împreună în bule extrem de bine delimitate sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva, și mai puțin construcția împreună. Ori, dacă am reuși să, nu știu, strângem o sumă importantă din acești, nu știu, 10 milioane de euro pentru acest cinema, din donații publice, fie prin redirecționarea impozitului de 3,5%, fie prin impozitul de companiilor, mă rog, 20%, fie prin donații efective, ăsta ar fi un lucru extraordinar, pentru că e o investiție în viitor, chiar dacă e într-o clădire veche, și Bucureștiul are nevoie de o astfel de lecție.
1: Dăm voie, te rog, pe final de emisiune să-ți mai adresez câteva întrebări. Ele vin așa rapid prin vocea mea ca un chestionar, dar te rog să răspunzi atât cât crezi tu de cuviință. Nu, că vorbești destul de mult, nu. Cât mai scurt, te rog. În ce relație ai rămas cu Nicu Șordan? Ai plecat dezamăgit din primăria condusă de dumnealui la vremea respectivă?
2: Am plecat într-o relație bună, dar

0: ne-am mai... am vorbit despre Nicușor Dan în campania electorală și aia a fost tot.
1: Bun. Care a fost cel mai greu moment din viața ta?
0: Aș spune că momentul când mama s-a îmbolnăvit și s-a îmbolnăvit brusc de o boală foarte gravă, un cancer la cap. Și aia a fost o lecție extraordinară. Oamenii de lângă noi pot fi răpiți când nu ne dăm seama și tot amânăm lucruri și e bine să nu le amânăm. Și chiar dacă după diagnosticare am mai trăit o vreme, nu mult, n-a mai fost cine era, pentru că e o boală care distruge personalitatea. Ori asta a fost o lecție dură și dureroasă, dar importantă. În același timp, e și un moment care ne apropia foarte tare.
1: Care este cel mai mare regret al vieții tale?
0: N-am așa mari regrete. Cred că un regret a fost că am acceptat să intru în primăria Capitalei și să-mi tai doza de optimism pe care o aveam. În același timp, trecând timpul, mă gândesc că totuși a fost o lecție importantă prin care trebuia să trec. Dar n-aș fi trecut, aș fi acceptat poate o altă lecție.
1: Cel mai frumos moment din viața ta?
0: Aș spune, ca să mai enervez un pic pe unii și pe alții, prima oară când am fost la Paris și când am coborât dintr-o mașină și am văzut pe partea dreaptă, am căutat acel loc, dar nu l-am mai regăsit niciodată, am văzut pe partea dreaptă o parte a Catedralei Notre-Dame și cred, fără să exagerez, că mi-au dat lacrimile. Ar fi multe.
1: Cine te așteaptă acasă?
0: Cinci pisici superbe. Mari, Maine Coon, de la care învăț enorm de multe lucruri. Pentru că fiecare pisică are personalitatea ei, traumele ei, fricile ei și foarte interesant că privind puțin așa de deasupra lucrurile, îți dai seama cum reacționăm și noi la frică. De asta nu mă supăr în anumite momente când sunt tot felul de critici și sau văd tot felul de oameni care se ambalează și în spatele acestor reacții uneori violente ale oamenilor, în fața asta de la pisici, se află frica.
1: Și este ultima întrebare. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi? Știu, mai mult timp, nu?
0: O vacanță bună.
1: Unde ar fi?
0: Asta nu știu. Sunt pregătit să o primesc.
1: Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru tot ce ai spus aici în această emisiune și dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
0: Mulțumesc și eu.
1: Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara la Digi24. Pe curând!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Negrescu, înainte să discutăm despre ce se întâmplă în Parlamentul European, aș vrea să îmi spuneți care este și ce înțelegeți dumneavoastră din ce se întâmplă în România la nivel politic. Guvern demis, interimar, partidele politice nu reușesc și nici președintele Nicușor, dar nu reușesc să găsească o soluție. Ce ar trebui să urmeze?
1: Din nefericire, avem o situație de instabilitate care are efecte. Efecte asupra economiei, efecte asupra încrederii partenerilor externi în România și efecte și asupra tendințelor electorale și automat, probabil, o să vedem o creștere a formațiunilor extremiste. Văd foarte multe orgolii care trebuie depășite la un moment dat, pentru că nu prea există alternative. Și mi-aș dori ca oamenii politici să fie mai maturi, să fie capabili să discute în mod real despre viitorul României, să-și asume anumite angajamente, anumite responsabilități și în sensul acesta e în continuare, cred, într-o abordare constructivă, în ciuda tensiunii extrem de ridicate, care văd că nu scade deloc și totuși ar trebui în jurul unor proiecte majore, fie că vorbim de fonduri europene, fie că vorbim de aderarea la OCDE, să reușim să depășim aceste dispute și să creionăm o direcție pentru țară, indiferent care va fi ea. Sunt mai multe variante. Fie reușim să formăm din nou un guvern cu formațiunile pro-europene, fie vom face această rotație, fie adoptăm formula unui guvern de armisticiu, sau putem să mergem chiar către alegeri anticipate, deși alegerile anticipate nu sunt de dorit din perspectiva stabilității României.
0: Sună foarte bine ce spuneți dumneavoastră, doar că în practică, chiar liderii partidului din care faceți parte, spre exemplu, zilele acestea, amenință cu un boicot, domnul Grindeanu, asupra votului pe legile necesare respectării acelor jaloane care ne aduc ultimii bani din PNRR. Ați avut o discuție cu domnul Grindeanu? Ați înțeles de ce sau unde e problema?
1: Eu nu percep acele declarații ca fiind o amenințare, ci mai degrabă un apel făcut de Partidul Social Democrat pentru a discuta în mod real despre respectivele legi, care nu pot fi pur și simplu trimise către Parlamentul României fără un dialog real. Și remarcăm și poziția patronatelor și poziția sindicatelor care au scos în evidență faptul că nu a existat o consultare reală. Eu cred că, dincolo de declarațiile publice, Partidul Social Democrat poate găsi o soluție pentru a aproba o bună parte din respectivele măsuri. Dacă va exista acest dialog, aici intervenția administrației prezidențiale va fi crucială pentru a reveni la masa dialogului, a discuta efectiv despre respectivele legi. Și nu vorbim doar de legea salarizării din sistemul public, sunt și alte măsuri care urmează a fi adoptate. Și în sensul acesta, eu totuși fac apel să depășim aceste momente și totuși să stăm, să discutăm despre o formulă agreată de toată lumea. Din nefericire, din nou, revin la ce am spus mai devreme, avem și această dispută care a luat mai degrabă o conotație personală între liderii formațiunilor politice și atunci o formulă pe care aș vedea-o posibilă este o formulă care nu implică doar liderii formațiunilor pro-occidentale. Și pe lângă aceștia să avem poate o reprezentare mai mare venită din partea formațiunilor politice, dar și sindicatele, patronatele, societatea civilă să stea la aceeași masă. Adică eu cred că trebuie să depășim momentul unui pact strict politic și să mergem către un pact civil, un pact la nivelul societății care să permită adoptarea acelor legi într-o formă agreată și de societate, pentru că dacă societatea respinge legile, degeaba le adopți tu la nivelul Parlamentului României.
2: Domnule Negrescu, dumneavoastră nu sunteți doar vicepreședinte al Parlamentului European. Dumneavoastră sunteți chiar numărul 2 din PSD, nu? Sunteți prim vicepreședinte.
1: Eu nu cred că sunt numărul 2, sunt unul dintre prim vicepreședinți.
2: Deci sunteți conducerea partidului, sunteți lider al partidului.
1: Fac parte din conducerea Partidului Social-Democrat.
2: De curiozitate, dumneavoastră, acum 60 de zile, la celebrul moment al ieșirii de la guvernare și deciziei de a răsturna guvernul Bolojan. Ați avut o părere?
1: O părere despre ce anume?
2: Despre ce urmează?
1: Da, eu cred că trebuia să fim capabili ca din momentul în care acest guvern a picat în Parlamentul României să discutăm despre o nouă formulă guvernamentală, o formulă rapidă. Eu am susținut nevoia ca toate formațiunile pro-europene să stea din nou la aceeași masă, să identificăm un alt premier, probabil propus de PNL, agreat de PNL, agreat inclusiv de conducerea PNL, pe care...
2: Acesta era planul în care ați crezut dumneavoastră?
1: Nu, era o variantă pe care am susținut-o și pe care o susțin în continuare. Eu nu mă dezic de ceea ce am susținut. Acum, revenind la concret, e foarte simplu să spunem ce s-a întâmplat acum 70 de zile. Ori problema reală nu datează doar de 70 de zile. Problema reală este că în cele 10 luni de guvernare comună, în niciun moment nu s-a stat la aceeași masă pentru a discuta despre viitorul României. De exemplu, revin un pic, menționați rolul meu. Inclusiv la nivelul Parlamentului European. De vicepreședinte al Parlamentului European, mă ocup de aspecte bugetare. Mi-ar fi plăcut, de exemplu, ca premierul României, așa cum a făcut-o și alți premieri în trecut, indiferent de culoarea lor politică, să ne invite la o discuție concretă, cu pixul pe hârtie, în care să discutăm de anumite decizii importante, inclusiv în ceea ce înseamnă absorbția banilor europeni, inclusiv componenta de PNRR pe care o cunosc foarte bine. Aceste discuții nu au avut loc, s-a creat acel moment de tensiune, unde Partidul Social Democrat a adoptat respectiva decizie. Că nu a fost un plan. Era nevoie de un plan? Era pur
2: cu siguranță
1: simplu...
2: era nevoie de un plan, domnule Negrescu, pentru că nu poți să dărâm casa și să nu pui ceva
1: Partidul
2: în loc.
1: Partidul Social Democrat nu este singur în Parlamentul României. Nu este singur care poartă responsabilitatea viitorului
2: sigur,
1: României.
2: Sigur, mai este și AUR.
1: Cu siguranță și celelalte formațiuni au partea lor de responsabilitate. Nu poți guverna.
2: Domnule Negrescu.
1: Nu poți guverna fără dialog.
2: Înțeles.
1: Și responsabilitatea aceea trebuie discutată, nu?
2: Acum 60-70 de zile aveam un guvern stabil. Aveam o majoritate. Era și dumneavoastră la aceeași masă.
1: Oare era stabil în contextul tensiunilor deci, privind bugetul
2: guvern.
1: Național?
2: Păi, oricum un guvern mai stabil decât ce avem astăzi. Aveam o situație mai bună decât cea pe care o aveam astăzi sau mai proastă?
1: Din ce perspectivă?
2: Din perspectiva unei guvernări stabile cu o majoritate în Parlament. Aveam o guvernare stabilă sau nu aveam o guvernare stabilă?
1: Eu mi-aș dori să avem un guvern stabil susținut de Parlamentul României, dar până acum nu există blocaje.
2: Bun. Vreau să înțeleg totuși care este planul. Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că acum câteva zile a apărut un interviu pe care l-a dat fostul dumneavoastră președinte, domnul Liviu Dragnea. Și domnul Dragnea spune așa. Duminică, înainte de momentul acela pe care l-am văzut cu toții, au venit la mine doi lideri din conducerea PSD. Nu știu dacă ați fost dumneavoastră sau a fost altcineva la domnul Dragnea
1: acasă. Cu siguranță
2: acasă.
1: Nu a fost eu.
2: Și discuția a fost în felul următor. Eu i-am întrebat pe colegii, foștii mei colegi din PSD, din conducerea PSD, care este planul? Bun, dați jos guvernul Bolojan. Care este planul? Care este pasul 2? Pentru că noi de 60 de zile încercăm să identificăm cu toții pasul 2. Ori dumneavoastră spuneți că pasul 2 era refacerea coaliției pro-europene, ceea ce era o iluzie.
1: Eu am fost foarte clar în ceea ce am spus. Am spus așa. Am avut o guvernare care a avut o responsabilitate majoră pentru România. Toate formațiunile pro-europene au stat la aceeași masă. Trebuia să livrăm mai mult decât măsuri de austeritate. România se aștepta de la aceste partide pro-europene să prezinte un proiect de dezvoltare și să reușim să facem lucrul acesta, să depășim disputele, să nu avem aroganțe politice din partea tuturor, spun foarte clar, și într-adevăr să performăm pentru a reuși să combatem inclusiv extremismul. Nu am reușit din perspectiva asta. Nu au fost proiecte majore, totul a fost despre virgule, despre discuții. Am discutat 4 luni despre o lege pe zona de eficiență administrativă.
2: Reformele din PNL au fost. Am înțeles că relațiile nu erau dintre cele mai bune.
1: Nu, dar guvernul nu era eficient. Okay. Rezultatele nu erau bune.
2: Și ce punem în loc? Asta este întrebarea pe care toată lumea o așteaptă, răspunsul așteaptă de la dumneavoastră.
1: Și răspunsul vi-l dau încă o dată acum. Acum, după 70 de zile, după atâtea dispute, după atacuri în fiecare zi, după premier desemnați care în loc să construiască atacă celelalte formațiuni politice, din nou, cu foarte multă fermitate, fac apel la nevoia unui pact național care depășește aceste partide politice și din nou să fim capabili să identificăm o formulă pentru a reveni cu toți împreună. Unii spun e idilic, s-au votat nu știu ce rezoluții la un anumit partid. Nu este vag, este real. Ce ne împiedică?
2: Deci, domnule,
1: ce ne împiedică acum, de exemplu, ca PNL să desemneze un premier care să conducă o guvernare comună?
2: Dacă erați dumneavoastră în locul Partidului Național Liberal, dacă cei de la PNL vă dărâmau guvernul, după care încercau să rupă PSD-ul și să spună, domnule, să vină domnul Toma, premier să fie domnul Toma, ce ați fi făcut dumneavoastră?
1: Până la momentul respectiv au fost alte momente, dar eu revin din nou.
2: Nu, ce ați fi făcut? Chiar de curiozitate, ce ați fi făcut? Că sunteți numărul 2 din PSD.
1: Eu, de-a lungul carierei mele politice, am avut destul de multe dispute cu reprezentanții ai Partidului Național Liberal. Eu sunt mai calm, de obicei, abordez lucrurile tehnic, dar am fost direct înjurat. Avem chiar un lider din partea PNL care la toate televiziunile locale mergea și spunea lucruri neadevărate despre mine și familia mea. Am depășit acele atacuri care nu erau corecte și nu erau adevărate, stând la aceeași masă. Acum, dacă unii au orgoliu atât de mare și ego atât de mare și nu sunt capabili să depășească aceste momente, nu înțeleg responsabilitatea. A fi om de stat nu înseamnă că imediat, aoleu, nu știu ce atac politic.
2: Dar admiteți că a fost o agresiune din partea PSD-ului la adresa PNL-ului?
1: Păi noi am desemnat.
2: Atât puteți
1: noi
2: să
1: am
2: faceți?
1: Desemnat premierul. Noi am desemnat premierul.
2: Noi l-am desemnat pe domnul Veșter. Cu PSD-ul.
1: Păi, bun, noi, un partid politic parlamentar poate desemna premierul?
2: Mai este o soluție, domnule Negrescu. Mulți au spus că este soluția logică după ce ați dărâmat guvernul împreună cu cei de la AUR. De ce nu v-ați asumat o guvernare PSD-AUR? De ce nu v-ați dus la Cotroceni împreună cu cei de la AUR să spuneți, noi am dat jos guvernul prin moțiune de cenzură, am votat această moțiune de cenzură, prin urmare, domnule președinte, noi avem o majoritate în Parlament capabilă să guverneze țara până în 2028.
1: Mie îmi place să mă uit la desfășurarea în timp a tuturor acestor evenimente pe care le evocați dumneavoastră și sunt foarte atent. Partidul Social Democrat a spus din start, refacem coaliția cu un alt premier PNL. Nu s-a dorit. Partidul Social Democrat a spus că își asumă guvernarea. S-a spus că doar în formula cu aceleași formațiuni politice președintele României ar desemna un premier din partea PSD. Am acceptat inclusiv formula unui premier tehnocrat, unui guvern tehnocrat. Inclusiv acum suntem de acord cu o anumită formă de rotație, dar reveni la AUR. Dacă toți spuneați că sunt unul dintre liderii Partidului Social Democrat, eu personal resping cu fermitate orice fel de guvernare cu AUR. Eu personal nu accept o astfel de guvernare cu AUR din foarte multe motive care nu privesc interesele PSD, care privesc interesele României. Pentru mine AUR la guvernare înseamnă așa: modelul Ungaria, blocarea fondurilor europene, investiții mai puține la noi în țară, înseamnă decizii antidemocratice, decizii împotriva libertății de exprimare, înseamnă o metodă de guvernare și o acțiune guvernamentală care vine împotriva convingerilor mele. Și în Partidul Social Democrat sunt foarte ferm în a exprima aceste perspective și în sensul acesta dumneavoastră propuneți o formulă, nu știu, pe care își dorește PNL sau își dorește USR. Eu nu înțeleg cum cineva, fie de la PSD, fie din zona formațiunilor de dreapta, își permite acești oameni politici să spună băgați un pic AUR la guvernare. Păi nu trebuie să ne uităm la trecut. Când extremiștii au intrat la guvernare...

0: Sau, nu știu, mers de persoană fizică, au făcut negocieri în nume personal.
1: Nu cred că s-a făcut lucrul acesta, dar n-a fost o consultare largă pe acest subiect. Din nou, nu vreau să transform asta într-un breaking news, pentru că nu este niciun breaking news. Sunt decizii care sunt luate, poate, la momentul respectiv.
2: Haideți ca să înțelegem.
1: Personal,
2: eu cred că datorați aceste explicații transparent, în primul rând, alegătorilor dumneavoastră, care nu înțeleg...
1: Eu datorez, nu alegătorilor, datorez oamenilor, românilor în general și colegilor mei.
2: Sigur. Care nu înțeleg de ce într-un birou se strâng domnul Neacșu, domnul Veștea, domnul Grindeanu. Ies din acel birou domnul Neacșu cu domnul Veștea de mână, merg la AUR... Și dumneavoastră ne spuneți că respingeți...
1: Eu nu practic dublu discurs.
2: Care parte, din PSD respinge și care nu respinge colaborarea cu
1: AUR? Dacă îmi permiteți să răspund până la capăt, o să și înțelegeți. Pentru că e important, din nou, setul de argumente. Eu sunt foarte ferm în ceea ce înseamnă principiile și convingerile mele și le exprim de fiecare dată în interiorul partidului. Am un dialog, zic, bun cu președintele partidului, cu ceilalți colegi. Nu tot timpul perspectiva mea este cea câștigătoare. Avem și noi voturi și discuții. Dar revenind de aici, și președintele României discută cu toate formațiunile parlamentare. Și reprezentanții celorlalte formațiuni au avut discuții și au spus și public, mă refer de la PNL, cu reprezentanți din partea AUR de-a lungul timpului și în această perioadă. Eu personal sunt partizanul unei linii dure în ceea ce înseamnă izolarea AUR și o să o mențin în continuare. Evident, la un moment dat, poate am dreptate, poate în alte circunstanțe, colegii vor decide altfel. Din nou, a fost o decizie de moment luată de colegii din Partidul Social Democrat, din Parlamentul României. Eu, nefiind parlamentar național, nu am fost implicat în aceste decizii.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, continuăm dialogul.

Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la Grojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea?
1: A intrat în colimatorul sistemului? Se simte acest lucru, se vede.
0: Presiune. Cu ce? Cu ce?
1: Campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
2: Ciprian Ciucu vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: astăzi U Cluj se reîntâlnește cu Sabou. Apoi Dinamo începe sezonul cu Petrolul, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.
2: Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
3: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Zoltan Negrescu, dincolo de discuțiile politice și de acest freamăt în încercarea fără reușită de a forma o nouă majoritate, un guvern, de a trece un guvern prin Parlament, mai avem o lună și puțin ca să luăm banii din PNRR. Sunt multe miliarde de euro. Miliarde de euro care au fost construit și bugetul, care au contribuit și la construcția bugetului de stat. Realist, domnule Negrescu, până la finalul lunii august, ce bani mai poate lua România din PNRR? Dar foarte realist.
1: În primul rând, România a avut o alocare financiară prin PNRR de 29 de miliarde de euro. Ca urmare a renegocierilor purtate cu Uniunea Europeană, țara noastră a pierdut aproximativ 9 miliarde de euro, pentru că am decis să luăm mai puține împrumuturi care erau foarte utile României și am avut și o penalizare pe zona de aplicare a reformelor de jumătate de miliard de euro. Am primit până acum 13 miliarde de euro, o sumă bună. Mă refer aici în mod special la faptul că am avut și o prefinanțare. Important pentru noi este ca pe lângă reforme și proiectele să fie implementate. Și nu se spune suficient în spațiul public faptul că sunt întârzieri importante în implementarea proiectelor, care automat generează un risc în ceea ce înseamnă gradul de absorție. Dacă mergem de la, sau pornim de la aceste cifre pe care le-am evocat, România riscă să piardă față de propunerea inițială a Comisiei Europene peste 10 miliarde de euro. În momentul de față avem câteva reforme importante, unele au o valoare de jumătate de miliard, unele de 700 de milioane de euro și trebuie să luăm decizii. Și sunt câteva subiecte dificile, pentru că reforma în sine nu este un scop. E important ce faci cu ea. Legea salarizării unitare, legea urbanismului, legea ANI, foarte importantă și această lege, și mai avem o lege care privește zona de energie verde, unde trebuie să închidem conform acelei propuneri anumite capacități de producție energetică care sunt poluante.
0: Care dintre aceste legi estimați că va trece?
1: Eu cred că urbanismul va trece, însă pe celelalte discuțiile nu sunt terminate și există riscul, cel puțin în ceea ce înseamnă legea salarizării unitare, ca această lege să nu treacă. Valoarea ei este de aproape 700 de milioane de euro, dar impactul bugetar este mult mai mare. Și în contextul ăsta trebuie luată o decizie prezentată serios de actorii politici, să spunem, ok, adoptăm această reformă, luăm 700 de milioane, implementăm măsurile din respectiva reformă, pentru că nu poți doar să le promiți la oameni că le crești veniturile și nu o faci, atunci impactul bugetar este următorul, creștem veniturile, creștem salariile, dar automat să reducem de undeva pentru a menține ținta de deficit. E un calcul rațional, dur, care trebuie să fie adoptat. Dar pornind de la niște cifre reale, în momentul de față nu avem forma finală, acum când discutăm nu avem o formă finală. Deși a existat o propunere făcută de Banca Mondială, această lege a fost creionată cu suportul tehnic al Băncii Mondiale, nu înțeleg de ce nu se pornește de la acea propunere și să sperăm că o putem finaliza fără să păcălim pe nimeni.
2: Dacă ne puteți spune, care este viziunea dumneavoastră, care este viziunea guvernului, ca să înțelegem de ce nu se suprapun cele două viziuni, de unde disputa? Ce propuneți dumneavoastră, ce propune domnul Păzlaru în proiectul pe care l-a trimis Parlamentului?
1: În primul rând, pe legea salarizării unitare sunt câteva elemente de dispută. Noi nu agreăm creșterea salariilor pentru oamenii politici, decidenții politici.
2: Okay.
1: Noi credem că profesorii trebuie în continuare să primească sporurile deja agreate, de exemplu pentru dirigenție. Pentru zona medicală, de asemenea, tăierea unor sporuri conduce la scăderea salariilor, veniturilor foarte, foarte mult și riscăm să pierdem specialiști. Sunt câteva exemple. De asemenea, în ceea ce înseamnă acomodarea unor categorii profesionale și echitatea sistemului, și acolo sunt niște elemente de dispută. Colegul meu, Florin Manole, și alți experți de ei noștri au fost în contact cu domnul Păzlaru, adică, contrar a ceea ce vedeți în spațiul public, există totuși un dialog la nivel tehnic. Am încercat să rafinăm, am discutat și cu executivul Consiliul European, căutând o formă agreată, însă nu avem în momentul de față forma finală. Deci, întârzierea aceasta creează foarte multă lipsă de încredere și între noi actorii politici, dar și vis-a-vis de sindicate
2: din
1: și de...
2: Ce ne spuneți dumneavoastră, din ce înțelegem noi, este că disputele sunt mai degrabă de ordin tehnic, nu?
1: Tehnicalități,
2: nu neapărat de viziune. În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade față de varianta guvernului? Adică va fi nevoie de mai mulți bani pentru salariile din sistemul public sau de mai puțin bani?
1: În varianta noastră nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi. Nu acceptăm scăderi de venituri pentru nicio categorie profesională. De acolo putem discuta cât, cum, care este impactul, când se pot face acele măriri prognozate, pentru că, din nou, creșterea veniturilor, o să ziceți, mărim salariile pentru bugetari. Eu cred că profesorii noștri și medicii noștri au nevoie de venituri decente, dar în același timp este și un factor de stimulare economică. În contextul scăderii consumului, ai nevoie din când în când, prin astfel de creșteri bine calculate ale veniturilor, ai nevoie de acest mecanism pentru a relansa consumul.
0: Se discută foarte mult despre această lege a salarizării, mai sunt însă și celelalte. La codul urbanismului spuneați că acolo credeți că lucrurile sunt aproape finalizate și că partidele parlamentare, cel puțin, s-au pus de acord.
1: Este o lege deja trimisă către Parlamentul României și știu că a fost dat unor discuții. Trebuie să recunosc că, din informațiile pe care le am, inclusiv președintele României a fost preocupat de această lege, dat fiind faptul că mereu a promovat această idee a unui cod al urbanismului predictibil. Înțeleg că avem o formă agreată care poate fi adoptată.
0: Energie verde?
1: Acolo este mai dificil, pentru că acest guvern în trecut deja a amânat această decizie și aici a fost un consens între PNL și PSD, poate nu neapărat cu USR, în a amâna această decizie, dat fiind impactul pe care îl are în ceea ce înseamnă angajații din complexul energetic Oltenia și din celelalte exploatații de acest fel. Și aici este o decizie politică majoră, care în momentul de față nu este asumată de actualul guvern. Există chiar posibilitatea ca această lege să nu fie promovată până la capăt. De aici și absența unor legi care au fost trimise către Parlamentul României, pentru că nu au fost trimise toate în penultima zi a sesiunii parlamentare. Au fost trimise doar o parte din legi. Ori noi acum în spațiul public, disputa reală este despre acele legi care nu au fost trimise, unde cu toții trebuie să recunoaștem necesită asumare politică și sunt foarte, foarte greu de promovat. Aici eu nu spun că, nu vreau să dau vina pe nimeni, adică avem o parte de responsabilitate, trebuie să comunicăm. E foarte simplu și aici remarc, sunt un pic mai tehnic. Guvernul, cu Ilie Bolojan, cu PNL, spune PSD nu vrea, dar ei n-au trimis legea. Noi, de cealaltă parte, știm că sunt legi dificile și că au un impact electoral, spunem că nu am văzut nicio formă și vrem o formă mai bună. Aici trebuie să spunem foarte clar și de aceea e nevoie de acel pact și cu sindicatele și cu patronii, în care spunem aici putem să adoptăm, aici ne asumăm aceste costuri, aici nu ne asumăm, aici cred că pierdem, prin lipsa de transparență. Și dacă e să mă refer la guvernarea din ultimele 12 luni, lipsa de încredere între actorii politici a pornit tocmai de la această lipsă de transparență și au fost situații în care, poate nu o să mă credeți, în care colegii mei mergeau la ședințele de coaliție, discutau o formă, o agreau, o comunicam în public toți și ulterior, a doua zi, se revenea asupra formei respective. Aici cred că s-a pierdut esența unei guvernări pro-europene și de aceea eu din nou cred și sper la maturitate.
2: Apropo de legea salarizării, să știți că în România sunt foarte mulți oameni care nu lucrează la stat. Chiar ei sunt majoritari printre angajați. Sunt vreo 4,5 milioane de oameni care lucrează la privat. Ei au plătit taxe mărite, nivelul lor de viață a scăzut, da? Veniturile lor nu mai acoperă cheltuielile care sunt în creștere, iar ei se uită la această emisiune. Și vă văd pe dumneavoastră politicienii, cei de la putere, cei din opoziție, cei de la PSD, cei de la PNL, dezbătând cu cât să mai crească veniturile celor din sistemul public. Da. Dumneavoastră, cei de la PSD, v-ați concentrat, poate pe bună dreptate, în ultimii ani, spre sistemul public, spre bugetar, spre oamenii care lucrează la stat.
1: Da, eu nu cred că doar.
2: Dar pentru oamenii aceștia, că mulți sunt și social-democrați, să spunem, da? Lucrătorii din corporații, bănuiesc că sunt mai de stânga decât mai de dreapta. Pentru ei ce mesaj aveți, domnule Negrescu?
1: În primul rând, eu nu cred că Partidul Social Democrat s-a adresat doar angajaților din sistemul public. Și dacă ei să ne uităm în trecut, multe din măsurile fiscale care au permis IMM-ul să dezvolte au fost adoptate sub guvernări PSD. Unii ar spune că am fost prea liberali în modul în care am adoptat anumite decizii. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, ați fost la școală, nu? Într-o școală publică, de stat, nu? Ați fost. V-ați născut într-un spital public, de stat. Și în contextul acesta avem nevoie de aceste servicii publice. Avem nevoie ca și copiii noștri să aibă acces la educație, avem nevoie ca bătrânii noștri să aibă acces la servicii medicale de calitate.
2: Aici? Avem o polemică aici? Păi, despre da? Cine merită mai mult? Eu vă întrebam, dacă aveți un mesaj pentru oamenii care lucrează în sistemul privat și care au fost foarte afectați de măsurile de austeritate luate de guvern în care și dumneavoastră ați făcut parte.
1: Avem o responsabilitate comună în a vedea cum creionăm societatea de acum încolo și avem nevoie și de un sistem privat care se dezvoltă și de un sistem public care se dezvoltă. Și pentru că ne referim la acele măsuri fiscale, să știți că nu PSD a introdus în PNRR acele reforme fiscale care foarte clar scrie în PNRR atunci când a fost el trimis către Comisia Europeană să scoatem fiscalizarea specială pentru zona de digital și pentru zona de construcții și nu noi am spus că scoatem fiscalizarea și sistemul fiscal pentru zona de micro-întreprinderi. Ele erau prevăzute acolo. Mai mult decât atât, pentru că am fost în negocierile cu Comisia Europeană, am reușit să creștem baremul tocmai pentru a veni cu o măsură fiscală treptată. Asta a făcut PSD când a fost la guvernare, dar acele reforme erau acolo. Și aici revenim la discuția de mai devreme. Trebuie să implementăm toate acele reforme dacă ele au un impact negativ, pentru că trebuie să notez lucrul acesta și cred că suntem de acord. Acele măsuri fiscale adoptate, prevăzute în PNRR, au fost greșite. Ele nu corespundeau sistemul economic românesc și am distrus foarte multe companii, mă refer cei care au adoptat aceste decizii, am distrus prin respectarea acestor prevederi greșit introduse în PNRR. Și mă uit la Italia, de exemplu, mă uit la Spania, mă uit la Franța. Primesc și ei foarte mulți bani, dar în niciun moment nu au introdus o povară fiscală în mecanismul lor de redresare și reziliență. Decizia luată la momentul respectiv de un guvern PNL-USR, lumea uită, a fost o decizie greșită, o decizie antieconomică.
2: Deciziile astea nu sunt implacabile. PNRR-ul se termină în august. Aveți un plan?
1: Da.
2: Aveți un plan post-PNRR?
1: Da, personal cred și am discutat și cu reprezentanții patronatelor că trebuie să avem o reflexie, o dezbatere comună despre un sistem fiscal care stimulează antreprenoriatul și mai ales IMM-urile din România. Asta înseamnă că poate cu specialiștii, fără să adâncim deficitul bugetat, să găsim niște măsuri fiscale care să stimuleze mai ales dezvoltarea acestor companii, trebuie de asemenea anumite sectoare să primească un boost. Pentru că, de exemplu, mă uit la zona digitală pe care o cunosc foarte bine. În momentul de față, sectorul digital din România, care contribuie cu 8% la produsul intern brut, suferă. Sunt foarte mulți angajați care își pierd în prezent locul de muncă, avem o transformare consistentă, ori dacă noi pierdem 8% din PIB, sincer, nu mai contează că ai, nu știu, 1% în plus la o taxă, pierdem cu toții. Și atunci, cred că trebuie să avem o dezbatere reală. Evident, nu de pe o zi pe alta, nu trebuie să avem discuția acum și, nu știu, peste două luni luăm o măsură fiscală. Mai degrabă avem discuția acum și știm că peste, nu știu, un an jumate se adoptă anumite măsuri fiscale care să creeze un regim economic și fiscal favorabil antreprenorilor.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă continuăm discuția.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: Ne-am întors în fața ta continuă. Victor Negrescu este invitatul zilei de astăzi. Noi ne-am concentrat foarte mult pe acest PNRR și pe bună dreptate. Am fi putut să folosim banii ăștia mult mai inteligent. Realitatea este că PNRR-ul a fost făcut într-un stil românesc, mare parte dintre el. Banii puteau să fie folosiți pentru a produce un factor multiplicator al acestor sume mult mai mare. Dar, domnule Negrescu, se termină și ăștia. Care sunt soluțiile pe care trebuie să le aibă guvernul, oricare ar fi el, pentru bugetul de anul viitor? Fiindcă nu o să mai avem PNRR. Cum ar trebui organizată politica fiscală a acestei țări ca să schimbă lucrurile?
1: Apartenența la Uniunea Europeană ne-a adus foarte multe beneficii și avem un sol pozitiv în relația cu Uniunea Europeană. Am contribuit cu 30 de miliarde de euro, am primit peste 100 de miliarde de euro. Și aceste fonduri europene au permis României să se dezvolte. 9 din 10 investiții publice din România au implicat bani europeni. Peste 60% din investițiile publice din România s-au făcut cu bani europeni. Asta înseamnă că suntem dependenți de aceste resurse financiare europene. Și e un lucru bun că am avut aceste oportunități. Dar ne creează și foarte multe vulnerabilități. Adică, de fiecare dată când apare o întârziere în plăți, inclusiv întârzierea nu este neapărat datorată României, bugetul României suferă. Fiecare buget este creionat de la această premisă că vom accesa între 3 și 5 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o sumă colosală. Acum, în contextul actual, sumele sunt și mai mari. După finalul lunii august, nu o să mai avem PNRR, o să intrăm pe zona de final al exercițiului bugetar multianual european, care și el se va termina în anii care urmează și sunt tot mai puține resurse. Asta înseamnă că pentru anul viitor, bugetul va fi greu de creionat, pentru că vor fi mai puține resurse europene care vor intra în bugetul de stat. Și atunci trebuie să găsim o alternativă și inclusiv deciziile care trebuie adoptate acum trebuie să ia în considerare inclusiv acest aspect. România, din păcate, nu și-a dezvoltat mecanisme de investiții publice de dezvoltare dincolo de aceste resurse europene, care începând cu 2028, când vom avea viitorul exercițiu, riscă să scadă pentru România, chiar dacă propunerile actuale făcute de Comisia Europeană, o propunere de 60 de miliarde de euro, este comparativ egală cu ce avem acum. Riscul este ca acele sume să nu se materializeze, dat fiind faptul că și la Bruxelles e o mare discuție despre deficite, despre resurse financiare și despre modul în care se cheltuie acești bani.
2: Deci spuneți că nu este posibil un nou PNRR, un nou program de genul ăsta în viitorul apropiat.
1: Premierul spaniol social-democrat Pedro Sánchez a făcut o propunere de a avea un nou împrumut comun în valoare de 800 de miliarde de euro, dar sunt state membre care nu-și doresc lucrul acesta, mai ales statele care consideră ele că deja contribuie suficient la bugetul comun european, Germania, statele nordice, care nu agrează o astfel de formulă. Mai mult decât atât, respectivele state critică și propunerea făcută de Comisia Europeană. Comisia Europeană a făcut o propunere de buget de 2 trilioane de euro, consistentă, cu multe ajustări, inclusiv condiționarea accesării banilor europeni de anumite reforme, dar riscul este să nu ajungem la respectivele sume și automat România va fi direct afectată pentru că noi nu avem spațiu fiscal pentru investiții publice.
2: Domnule Negrescu, la un moment dat, așa cum sunt tendințele, România va deveni dintr-un beneficiar net într-un contributor la bugetul Uniunii Europene. Când se va întâmpla lucrul ăsta și ce va trebui să facem până atunci ca să creăm aici în România un motor de dezvoltare economică? Pentru că până una alta, fondurile europene reprezintă oxigen pentru economia României. Cred că nu-și închipuie cineva că am fi putut supraviețui în această perioadă fără banii europeni.
1: Fondurile europene sunt un oxigen pentru România, pentru economia românească. Și de aici și modul ferm în care mă poziționez vis-a-vis de partidele anti-europene. Pentru că aceste partide anti-europene nu înțeleg ce înseamnă accesarea banilor europeni și cât de necesare sunt aceste resurse europene pentru țara noastră. Și sunt dispuse să pună acest lucru sub semnul întrebării și să poziționeze România într-o situație în care pierde aceste finanțări europene, cum s-a întâmplat în cazul guvernului din Ungaria, care nu a avut acces la bani europeni. De-abia acum
2: s-a deblocat PNRR-ul lor.
1: Și PNRR-ul lor și fondurile structurale. De-abia acum deblocăm
2: deci,
1: pe ultima
2: o
1: de
2: lună jumate să facă toate proiectele din PNRR-ul.
1: Da, imaginați-vă dacă eram într-o astfel de situație. Adică este o chestiune conceptuală. Nu este că pun o etichetă. Nu e vorba de etichetă aici pe care o pun asupra acestor partide. Este o realitate. Ei nu-și doresc să fructifice oportunitățile europene, vor să fie într-un conflict permanent cu Bruxelles, nu au o viziune de dezvoltare economică viabilă. Și atunci noi trebuie să prezentăm liderii pro-europeni o altă viziune de dezvoltare economică sustenabilă, să gândim niște proiecte mature, proiecte de anvergură europeană. Și vă dau câteva exemple. România a accesat recent prima fabrică, fondul pentru prima fabrică de inteligență artificială. După două aplicații nereușite, recunosc că am adus în jurul aceleași mese actorii publici care au accesat acea finanțare. Există finanțări pentru zona de dezvoltare a resurselor rare. Există finanțări pentru zona de tehnologie. Există finanțări pentru zona de agricultură. Vom avea un viitor fond european de competitivitate, unde vor fi competiții europene. Undeva la 600 de miliarde de euro vor fi disponibili prin respectivul fond și noi trebuie să pregătim acele proiecte care asigură sustenabilitate pentru România, pentru că există și un eșec major în ceea ce înseamnă relația noastră cu Europa privind banii europeni. Noi am luat acești bani europeni pentru a bifa proiecte. Am văzut și în cazul PNRR proiecte scrise de tot felul de firmulețe trimise pe acolo. Nu e normal. Noi trebuie să accesăm banii europeni pentru proiecte generatoare de venit, care după terminarea ciclului de finanțare creează locuri de muncă, aduc venitul la bugetul de stat. Și aici este o schimbare de paradigmă, o schimbare de logică pe care, din nefericire, nu o văd prezentă în dezbaterea publică.
0: Am ajuns în acel moment în care urmează chestionarul. În fața ta 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm. Florin.
2: Domnule Negrescu, întrebarea numărul 1. V-a fost rușine vreodată că sunteți PSD-ist?
1: Sunt social-democrat și sunt mândru că sunt social-democrat.
2: Întrebarea numărul 2. Dacă ați conduce dumneavoastră partidul, ce ați schimba?
1: Nu pot să mă pun într-o astfel de ipostază. Nu este corect și nu este abordarea pe care eu o am. Eu cred în echipă.
2: Dar este o schimbare pe care ați vrea să o faceți?
1: Eu sunt foarte atașat de tradiția social-democrată la noi în țară. Social-democrații s-au luptat și cu fașiștii și cu comuniștii și sunt foarte mândru de faptul că Partidul Social-Democrat a contribuit la parcursul euroatlantic al României. Probabil că l-aș pune mai mult în valoare, nu doar l-aș enunța din când în când.
2: Întrebarea numărul 3. Liviu Dragnea sau Sorin Grindeanu? Cine a fost un președinte mai bun pentru PSD?
1: O întrefață, vom vedea cum se termină perioada de președinție și a domnului Sorin Grindeanu. Eu a zice acum, din perspectiva mea și din perspectiva abordărilor privind componentele europene, colaborarea care are loc în prezent, mai degrabă Sorin Grindeanu.
2: Întrebarea numărul 4. Ce simțiți când colegii dumneavoastră de partid spun nu ne vindem țara?
1: Eu cred că mesajul trebuie tradus. Și în sensul ăsta remarca și recenta declarație a președintelui Franței, Emmanuel Macron, care vorbește de nevoia de dezvoltare economică și patriotism și respinge naționalismul. Dacă privim din perspectiva faptului că vrem să fim numărul 1, da, eu vreau ca România să fie numărul 1, dar pentru a face lucrul ăsta nu trebuie să ne izolăm, nu trebuie să respingem pe ceilalți și trebuie să avem proiect.
2: Întrebarea numărul 5. Cu ce seamănă scena politică din România?
1: Cu un mare tărăboi. Scandal, scandal, chiar scandal.
2: Întrebarea numărul 6. Cum ați votat la referendumul pentru familie?
1: Conform conștiinței mele.
2: Adică?
1: Conform conștiinței
2: mele. Între timp s-au desecretizat toate dosarele din perioada aia. Puteți să ne spuneți cum ați votat. Mai ales că poziția dumneavoastră atunci în partid mi se pare că a fost făcută publică.
1: Eu sunt creștin ortodox. Cred că valorile creștine sunt importante pentru români. Totodată, România a fost mereu o țară deschisă, liberă și cred că inclusiv Biserica Ortodoxă de-a lungul timpului a exprimat deschidere pentru libertatea personală.
2: Deci a fost Ați votat? În primul rând ați votat? Ați mers și ați votat?
1: Da, eu merg să votez de fiecare dată. Nu,
2: și ați votat pentru asta. Sau împotriva?
1: Păi acum votul este confidențial, nu? Eu vă întreb cu cine ați votat la ultimele alegeri.
2: Întrebarea numărul 7. PSD se îndreaptă spre suveranism?
1: Nu, nu se îndreaptă către suveranism.
2: Indiferent de ce spun unii dintre colegii dumneavoastră de partid sau ce negocieri fac?
1: Este un dialog în interiorul partidului, sunt mai multe viziuni, dar acum cunosc eu Partidul Social Democrat, colegii mei înțeleg că suveranismul nu este o soluție. Mai degrabă o chestiune contextuală, un cuvânt care e folosit așa de toată lumea. Ori România are nevoie de un suveranism european în prezent, adică de capacitatea de a dezvolta întreaga economie europeană. Suntem interdependenți la nivel european și mai degrabă aș prezenta lucrurile în această manieră. Avem milioane de români care trăiesc în alte state europene și izolarea ar însemna inclusiv pentru românii din diaspora pierderea unor oportunități și drepturi.
2: De suveranism european, ați spus. Întrebarea numărul 8. Când va mai da PSD președintele României?
1: Eu cred că scopul nostru este ca ideile și valorile noastre social-democrate să fie transpuse în politici publice, inclusiv în deciziile adoptate de guvern sau de președintele României. Cred că aici am greșit. În multe campanii prezidențiale, noi ne-am axat foarte mult pe om. Ori am uitat în logica aceasta cine definește. De ce vrei să guvernezi? De ce vrei să conduci? De ce vrei puterea? Aici trebuie să învățăm să explicăm mai bine și în contextul acesta vom avea probabil și un președinte cu valori social-democrate.
2: Cum este Nicușor Dan?
1: Președintele Nicușor Dan este un președinte care reușește să poarte un dialog cu persoane cu valori diferite, dar este un om de dreapta.
2: Întrebarea numărul 9. Care este cea mai mare ambiție politică a dumneavoastră?
1: Ca România să fie influentă sau mai influentă la nivel european și internațional și să pot spune într-un interviu cum este acesta că într-adevăr am făcut lucruri cu privire la subiectele despre care vorbesc.
2: Și întrebarea numărul 10. Cât ar lua PSD la anticipate?
1: Cât vor românii?
2: Dați-mi un pronostic.
1: Nu vreau să vin cu procentaje, dar eu cred că în continuare sunt foarte mulți români care susțin Partidul Social Democrat și cred că într-o campanie electorală bine gândită putem să avem același scor ca cel pe care l-am avut la alegerile parlamentare precedente.
2: Mulțumesc!
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat pentru finalul discuției de astăzi.

Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la Grojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Ilie Bolojan. Ce viitor politic credeți că va avea?
1: A intrat în colimatorul sistemului. Se simte acest lucru, se vede. Presiune.
0: Cu ce? Cu ce?
1: Mai campanii zi. Media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
2: Ciprian Ciucu vine în fața ta astăzi de la 14:00.

Planeta Ești Tu, analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

0: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi. Domnule Negrescu, alegerile anticipate. Dacă totul se va ajunge la această soluție, una democratică, până la urma urmei, e o variantă, epuizarea altor variante o poate aduce și pe asta pe masă. Ce ar însemna dacă am avea mâine alegeri anticipate pentru partidele politice? PSD-ul ar pierde sau ar câștiga?
1: Eu cred că nu s-au epuizat toate soluțiile și cred în continuare în dialog. Dar și aceasta este o variantă. Și este important totuși să justificăm de ce ajungem la respectivul context. Și interesant este, ca paranteză, dacă îmi permiteți, că vorbim de reduceri bugetare, dar dintr-o dată aceiași oameni care vorbesc de reduceri bugetare spun că au bani pentru alegerile anticipate. E un pic straniu. Alegerile anticipate ar însemna un risc de instabilitate, ar putea să genereze un rating de țară mai prost pentru România, dificultăți pentru accesarea de finanțări pe piețele internaționale și blocaje pe fonduri europene. O să spuneți, oricum avem o parte din aceste blocaje. Nu la același nivel. Eu aș prefera să nu avem alegeri anticipate, dar în același timp, fiind om politic, suntem oricând pregătiți. Suntem într-o permanentă campanie, în sensul în care discutăm cu oamenii, îi ascultăm, încercăm să-i convingem și oamenii vor decide pe cine susțin. Însă sunt îngrijorat și nu ca o temere sau ca și cum aș fi speriat de faptul că mesajele populiste riscă să câștige mai mult teren decât se spune acum și ar fi foarte grav ca Parlamentul României să fie dominate astfel de formațiuni politice care au o agendă antiromânească.
0: Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Ne revedem!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: Astăzi, Ucluj se reîntâlnește cu Sabou. Apoi, Dinamo începe sezonul cu Petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
5: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Vara înseamnă mai mult timp petrecut la soare, dar și un risc crescut pentru sănătatea pielii. Mare atenție la arsurile solare pentru că pot crește riscul de melanom. La fel, bronzarea la solar. Melanomul este unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer de piele, dar dacă este descoperit la timp, poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, aflăm de la invitata mea, doamna profesor universitar, dr. Olga Simionescu, medic primar, dermatolog și șefă de secție la Spitalul Colentina. Bună ziua, mulțumesc că sunteți din nou alături de noi.
1: Mă bucur să fim din nou împreună.
0: Și să vorbim despre acest subiect important. Spuneți-mi pe scurt ce este melanomul pentru a înțelege cât mai bine, mai ales la ce să fim atenți, cum recunoaștem.
1: Cum bine ați spus, melanomul este un cancer de piele redutabil. Partea bună este că recunoscut la timp, dacă pacientul este corect operat, viața acestuia îi este salvată. Adică merită să facem o prevenție primară.
0: La ce să fim atenți mai exact? Cum să-l recunoaștem?
1: El apare de foarte multe ori sub forma unei alunițe brune sau negre sau care și-a schimbat forma. Și atunci când este pigmentar, e foarte ușor de a fi recunoscut și pacientul se adresează specialistului.
0: Deci la alunițe să fim atenți?
1: La alunițe.
0: Doar că alunițele pot fi și pe zone pe care nu le vedem.
1: Corect. Trebuie să ne cunoaștem tipul de piele, dacă suntem deschiși sau închiși la culoare și ce istoric familial avem, pentru că melanomul nu este numai o tumoră malignă provenită din celulele de pigment. Melanomul este o tumoră genetică și imunologică. Aceasta este noua definiția sa.
0: Deci, dacă am avut cazuri în familie de cancer de piele,
1: atunci ne numim descendenți și un descendent trebuie să fie foarte atent evaluat de specialist.
0: Asta pe de-o parte, dar dacă nu am avut cazuri și atunci se poate întâmpla, cât de importantă e genetica?
1: Depinde. Există mutații spontane în viața individului, însă existența unor cazuri familiale dintr-o dată ridică un semn de alarmă. Dacă nu există cazuri familiale, melanomul poate apărea. Dacă omul a avut arsuri solare, este un factor important de risc.
0: Se vorbea până nu demult despre arsurile solare din copilărie, că acelea cresc foarte mult riscul de cancer de piele.
1: Corect, corect. Acum, noul ghid european spune că arsura, indiferent de vârstă, deci nu ar mai fi vorba de arsura până la vârsta de 18 ani, s-a mai schimbat puțin criteriul acesta. Arsura la orice vârstă solară este un factor de risc pentru melanomul cutanat.
0: Și, din păcate, vedem asta frecvent vara, cel puțin pe litoral. Vedem mereu oameni roșii cu pielea care se ia. Practic, acestea sunt arsurile de care ar trebui să ne ferim și, încă o dată, deși poate toată lumea știe, dar, încă o dată, între ce ore ar fi bine să stăm la soare și ce măsuri să ne luăm?
1: Depinde de tipul de piele. Nu orice om care se arde și nu orice om care stă la soare va dezvolta un melanom. Dar oamenii care se ard și oamenii care au o piele foarte deschisă la culoare, dacă stau între orele 10 și 16, au un risc mai mare să se ardă, pentru că atunci fluxul și intensitatea ultravioletelor B sunt mai mari. De aceea, poți sta la soare și recreațional sau de zi cu zi dacă te protejezi cu agent ecran, cu un produs de fotoprotecție.
0: Deci te dai cu cremă. Dacă ai pielea mai închisă la culoare, atunci riscul nu e atât de mare, înțeleg?
1: Nu este, pentru că melanina este un cromofor și melanina protejează împotriva efectelor dăunătoare ale radiațiilor ultraviolete. Fluxul și intensitatea tipului B sunt crescute între orele 10 și 16, dar mai vorbim și despre intervenția ultravioletelor A în anii din urmă.
0: Da, dar dacă ai o piele închisă la culoare și stai între aceste ore, și tu poți să te arzi chiar
1: tipul
0: dacă...
1: Tipul 4 de piele nu se arde niciodată, tipurile 4, 5 și 6. Vorbim numai despre tipurile 1 și 2, 1 se arde permanent, 2 la fel, 3 se poate arde, 4, 5 și 6 nu se ard.
0: Nu se ard. Atunci fiecare trebuie să-și cunoască, nu, tipul
1: exact
0: de piele și să vadă cum se simte. La ce altceva să mai fim atenți?
1: Să mai fim atenți la statusul nostru imun, pentru că melanomul, fiind și o tumoră imunologică, se asociază cu scăderea ale apărării imunitare. Am avut cazuri de pacienți transplantați renal și la care alunițele s-au transformat în melanoame sau au apărut melanoame de novo. Deci este o corelare foarte clară cu apărarea imunitară a organismului.
0: Spuneam la început și despre solar. cât de mare este riscul pentru persoanele care merg pentru bronzare la solar?
1: Solarul reprezintă o sursă artificială de ultraviolete și este definit de către Organizația Mondială a Sănătății încă din anul 2009 ca un agent inductor de cancer. Așadar, corect este, ca și în România, și suntem în demersuri, să fie o recunoaștere prin a purta un black box, o cutiuță de avertizare, fiecare solar, că este cu risc să inducă un cancer cutanat și dacă persoana dorește să se expună acestui risc, e ca la țigări, pentru că există trei agenți carcinogenetici fundamentale astăzi, soarele prin frecvența sa, alcoolul și tutunul. Și dacă la tutun, de exemplu, există aceste avertizări, ar trebui făcute și la solar. Deci dacă cineva dorește să se bronzeze, mai curând să se ducă la soare decât la solar.
0: Bun, odată ce o aluniță își schimbă culoarea sau forma, mergem clar la dermatolog, ce e de făcut mai departe?
1: Dermatologul are o metodă de examinare standardizată, dezbracă pacientul, are un dermatoscop și acesta este un microscop cu care se uită la aluniță, stabilește pacientului factorii de risc, precum și profilul său de aluniță. De obicei, un om are o anumită semnătură a alunițelor. Apoi identifică leziunile cu probleme, suspecte sau le numim noi atipice, displazice, și fie le înmagazinează în calculator pentru o urmărire și a standardizată, fie îl propune pe pacient pentru excizia acelei formațiuni, excizie chirurgicală.
0: Și la, în timpul acestei excizii se face biopsie când
1: Această formațiune care este excizată elipsoidal cu margini înguste va fi dată in toto la examenul histopatologic, la microscop. Singurul de natură să ofere o certitudine, dacă e doar o aluniță, dacă e un melanom, să-l caracterizeze pe acesta. Și deci, practic, atunci când îi facem o excizie cu margini înguste, noi facem o biopsie excizională. Dăm totul la microscop și fiecare celulă de acolo este atentă, analizată de către un expert în dermatopatologie.
0: Iar dacă rezultatul arată că este un melanom, ce e de făcut mai departe?
1: Dacă rezultatul arată că este un melanom, avem o autentificare de diagnostic. Standardul de aur este examenul histopatologic. Și acum acest melanom trebuie atent caracterizat. În primul rând, îi stabilim grosimea tumorală, îi spunem noi CNP-ul melanomului sau indicele Breslau. În funcție de ce valoare are acesta, exprimată în milimetri, noi cam știm care sunt pașii următori, ce investigații trebuie să facă pacientul, dacă este un candidat pentru tehnica ganglionului santinelă și de ce parametri avem nevoie spre a-l încadra conform ghidului european în melanom.
0: Și, practic, e nevoie de încă o intervenție sau nu întotdeauna?
1: Melanomul, de obicei, se operează în doi timpi. Dacă nu este in situ și dacă nu știm de la început că este o leziune suspectă și facem un 0,5 în suprafață de centimetri și în profunzime până la fascia musculară, îi trebuie obligatoriu pacientului reexcizie. Reexcizie standardizată, în funcție de indicele acesta de grosime tumorală, noi știm cum anume să facem această reexcizie. Și o să-mi spuneți, ok, de ce n-ai făcut-o din prima? În trecut, acum 25 de ani, o făceam din prima, de 2 cm, dar s-a dovedit că dacă avem nevoie să analizăm ganglionul santinelă, influențează aria de drenaj ganglionar și atunci ea se face de obicei în același timp cu ganglionul santinelă, reexcizia largă. Deci omul are nevoie de două operații.
0: Explicați-ne ce înseamnă mai exact ganglionul santinelă.
1: Există o pornire a melanocitelor maligne, celulele canceroase pleacă, rup membrana bazală și pleacă. Și prima stație unde ele ajung este în ganglionul santinelă, care este aria de drenaj ganglionar anatomică cel mai apropiat de locul faptei, de locul unde a fost melanomul primitiv. Și noi, prin tehnica ganglionului santinelă, dorim să vedem dacă acest ganglion este prins sau nu este prins cu micrometastaze. Și atunci se face o procedură, 12 până la 24 de ore înainte de intervenție, se face o limfoscintigrafie cu tehnețiu coloid și apoi în ziua intervenției, dermatologul sau plasticianul își face reexcizia, în același timp în care chirurgul oncolog sau plasticianul face ganglionul santinelă. Eu lucrez în echipă cu doctorul Victor Titirescu, care este un specialist pe sân și care a preluat și tehnica aceasta pentru melanom de detecție a ganglionului santinel.
0: Practic e importantă echipa multidisciplinară în
1: absolut, melanomul trebuie abordat pluridisciplinar. El nu ține de o singură persoană. Melanomul trebuie făcut în echipă pluridisciplinară în care intră radioterapeutul, oncologul, dermatologul, chirurgul plastician uneori când necesită reconstrucții, intră chirurgul generalist, chirurgul oncolog, adică ai nevoie de mai multe păreri. De altfel, mâine am două cazuri în Tumor Board Meeting și noi, din mai multe perspective, fiecare din perspectiva specialității sale, cazurile acelea sunt cel mai bine încadrate spre a primi cel mai bun tratament, pentru că o veste minunată pentru România este că în ultimii ani stadiile avansate beneficiază de rambursare prin casa de asigurare a tratamentului imunologic, care e un tratament foarte scump și până acum, să zic, 10 ani nu aveam această posibilitate.
0: Dar, încă o dată, cel mai important este
1: cel
0: ca
1: mai important
0: oamenii
1: să
0: ne
1: ajungi acolo în 3-4, da. Deci să fii în stadii incipiente unde doar operația corect executată îi salvează viața pacientului.
0: Și acești pacienți în stadii incipiente nu mai au nevoie de radioterapie, chimioterapie,
1: nu,
0: nimic, doar
1: simpla operație, simpla operație și să nu se ardă la soare și monitorizare, urmărire.
0: Iată de ce e important prevenția și depistarea precoce. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Noi mergem acum mai departe și vorbim despre activități de vară care ajută dezvoltarea copiilor. Rămâneți cu noi, revenim cu detalii imediat.
2: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea?
1: A intrat în colimatorul sistemului? Se simte acest lucru, se vede.
0: Presiune... Cu ce? Cu ce?
1: Campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
2: Ciprian Ciucu vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre cele mai bune activități de vară pentru copii. Câteva obiceiuri simple, precum mersul de sculți, cățăratul, notul sau joaca pe terenuri denivelate, îi ajută pe copii să-și dezvolte echilibrul, coordonarea și postura. Despre beneficiile mișcării naturale, dar și despre semnele că ceva este în neregulă în dezvoltarea celor mici, vorbim astăzi cu invitata mea, doamna profesor Elena Căciulan, fizioterapeut. Bună ziua, mulțumesc că sunteți din nou alături de noi.
1: Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru așa un subiect.
0: Da, vreau să vorbim mai întâi despre mersul de sculți. De ce e el important?
1: Mersul acesta de sculți este extrem de important pentru copil, fie că el merge pe iarbă, pe pietriș, pe nisip și chiar pe pământ, dacă aleargă. La nivelul piciorului avem niște captori care se numesc captori podali, care în fiecare secundă transmit la nivelul creierului informații despre ce simte copilul în talpă acolo. Că este o denivelare, că este un dezechilibru, așa cum suntem pe nisip și atunci vine și se agasă cu piciorușele, cu degețelele de nisipul respectiv, că este prea cald, că este prea rece. Și toate aceste informații sunt decodificate de creierul copilului, informații care sunt extrem de utile pentru ca el să poată să-și echilibreze și să se reechilibreze din punct de vedere postural. Avem nevoie de aceste dezechilibre pentru că așa copilul meu va dezvolta echilibru, partea de propriocepție, schema corporală și va putea să răspundă cerințelor care apar în mediu zi de zi, pentru că pot să apară în viața lor aceste tipuri de dezechilibre.
0: Dar la mare, de exemplu, pe nisip, am observat din ce în ce mai mulți copii care poartă acei papucei pentru apă, pentru nisip. Ajută și așa sau ar fi bine desculți?
1: Nu. Aș recomanda părinților să lase copilul desculți. Numai prin stimularea captorilor podali, copilul poate să aibă această multitudine de informații care îl îmbogățesc pe copil și care, la rândul lui, va fi capabil să răspundă tuturor echilibrelor sau dezechilibrelor care apar în viața lui. Mersul pe nisip îl dezechilibrează pe copil, dar în același timp el are un sistem postural extraordinar ca noi, de altfel toți adulții, în care el să se reechilibreze și echilibru, partea de propriocepție, pentru că avem sistemul acesta vestibular care ne echilibrează și care ne ajută să putem să găsim cele mai bune soluții pentru ca să putem să ne deplasăm. Și chiar dacă copilul, din când în când, poate să cadă pe nisip, nu este nicio tragedie. Așa va ști să se apere și să aibă acea reacție de protecție în care își pune mânuțele pe sol și poate să nu se accidenteze mai târziu. Pentru că toate aceste deplasări pe care copilul le are nu înseamnă numai câștig din punct de vedere al echilibrului propriocepției, al posturii, dar în același timp este o lecție extraordinară pentru creier, în care creierul meu va învăța tot timpul ce înseamnă echilibru, cum să-l găsesc, cum să acționez, va însemna propriocepție și va însemna această postura noastră care să fie cât mai aproape de normalitate.
0: Și dacă tot vorbim despre nisip, despre mare, despre vacanță, în apă, cât de mult ajută mișcarea în apă?
1: În apă este extraordinar, pentru că acolo copilul se simte în elementul lui. El vine dintr-un mediu acvatic, el vine din lichidul amniotic și apa îi produce bucurie. Acest tip de înot pe care el

0: stabil și mult, mult mai echilibrat în aceste condiții.
1: Deci să-i lăsăm pe copii să stea cât mai mult în apă, sigur, între orele permise, dimineața și după amiază, nu în mijlocul zilei, dar vorbim despre mers la mare de cele mai multe ori o săptămână pe vară. În restul timpului să-i ducem pe copii la not, să le luăm piștinuță acasă.
0: Acum, este foarte bine ca părintele să meargă la not, dacă își permite din punct de vedere financiar. O ședință pe săptămână înseamnă ceva decât nimic, dar nu este neapărat necesar dacă nu își permite, poate să-l pună pe copilaș, dacă nu are piscină, poate să-l pună în cadă. Și în cadă copilul, ați văzut că în primele luni de viață, mai nou, părinții acum le pun un fel de colac în jurul gâtuțului și ei se deplasează cu foarte mare ușurință. Bucuria apei poate să meargă și la strand, poate să meargă cu ei oriunde, pentru că se produce și o stimulare senzorială la nivelul pielii și asta îi face bine copilului și îi dă lui bucuria că se poate deplasa. Asta este marele câștig, crește stima de sine în condițiile în care copilul meu începe să se depaseze.
1: Vreau să vorbim și despre cățărat, pentru că îi vedem pe copii peste tot, vor să se cățere în copaci, locuri de joacă peste tot, dar părinții sunt un pic reticenți pentru că le e teamă să nu cadă.
0: Este foarte adevărat, dar decât aș spune altfel, este o activitate extrem de complexă. Copilul meu, dacă am un pom și el se cațără, este extraordinar. Dacă găsește o frânghie, el vrea să se agațe și să meargă mai departe. Este extrem de benefică această deplasare a copilului și cățăratul este un tip de activitate care îi face bine copilului. Îi face bine copilului din punct de vedere al forței musculare, pentru că el își folosește atât membrele superioare, cât și membrele inferioare, cât și musculatura profundă a spatelui. În același timp, iarăși, el merge pe această reacție încrucișată în care se produce ca o resetare a creierului, pentru că mână și piciorul opus și lucrez în tandem pentru prima oară cele două emisfere cerebrale. După aceea, din punct de vedere senzorial, se produc stimulări la nivelul corpului copilului și de fiecare dată va crește stima de sine și din punct de vedere emoțional să nu uităm că acest copil începe să scape de frică. El vede că este capabil să fac acești pași mici de cățărat care nu sunt simpli pentru el și nu sunt simpli pentru niciunul dintre noi dacă nu facem cățăratul ăsta destul de des și copilul meu începe să aibă încredere în el și aș recomanda părinților dacă au posibilitatea să meargă și să facă un astfel de tip de activitate să o facă fără niciun fel de problemă.
1: La aceste activități pot fi semne pe care să le observe părinții, care să le pună așa un semn de întrebare, să-și dea seama că ceva în dezvoltarea copilului nu este în regulă?
0: Pot să-și dea seama de asimetriile care apar la nivelul umerilor, la nivelul brațelor, lipsa de control postural, lipsa de coordonare și de atenție pe care copilul o are, dacă o are sau nu, poate să observe pe lângă asimetrii felul cum copilul pășește, felul cum copilul se descurcă în mediul înconjurător, dacă poate să alerge, dacă poate să sară, pentru acestea sunt activități care trebuie să facă parte din viața copilului. Și dacă sunt probleme, este bine să înceapă un tip de terapie care să fie individualizată, să fie făcută în funcție de fiecare deficiență pe care copilul meu o are, pentru că această mișcare pe care copilul începe să o facă este neinvazivă, este ieftină, este la îndemâna noastră și nu aduce decât beneficii în viața copilului. Trebuie să înțelegem că din punct de vedere cognitiv, un copil nu se va dezvolta niciodată bine decât în condițiile în care el se mișcă, în care descoperă mediul, în care toate provocările pe care le are în jurul lui sunt elemente importante, pentru că noi avem un reflex al curiozității, reflexul lui Pavlov și el vrea să descopere mediul, el vrea să vadă ce se întâmplă și dacă nu știe, tot va încerca o soluție să poată să rezolve.

0: provocarea care i-a apărut în cale.
1: Așa este, deci să-i lăsăm cât mai mult în natură și cât mai puțin pe ecrane. Știm cu toții și cred că nu mai e nevoie să menționăm ce efecte negative pot avea aceste dispozitive asupra coloanei. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile aduse și vă mai așteptăm.
0: Mulțumesc frumos și eu.
1: Încheiem aici emisiunea noastră de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Sunt Izabela Pănescu. O după amiază liniștită.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

0: Ora 16, un nou jurnal la Digi24. A fost un atac devastator al Ucrainei, în Rusia. Sute de drone au lovit infrastructura petrolieră și facilități logistice majore. Cel puțin 7 oameni au murit, iar peste 50 au fost răniți. Volodymyr Zelensky a felicitat forțele armate ale Kievului și le-a transmis rușilor că aceste atacuri fac parte din pachetul de sancțiuni cu rază lungă de acțiune.
1: Angajații companiei rusești de comerț online au văzut cum drone venite de la sute de kilometri depărtare zboară pe deasupra lor și explodează. Dronele ucrainene au lovit până la 50 de kilometri de Kremlin. O maternitate de la periferia Moscovei a fost evacuată din cauza fumului venit de la un depozit de carburanți în flăcări. Primarul capitalei susține că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către oraș, în timp ce armata rusă anunță că în total a interceptat 379 de aparate de zbor. Armata ucraineană a continuat și operațiunea împotriva flotei fantome a Rusiei din Marea Neagră și Marea Azov. Anunță că a lovit alte 13 ambarcațiuni, 8 nave de marfă, 2 petroliere, un remorcher și 2 macarale plutitoare. În total, numărul navelor avariate sau distruse a ajuns la 172. Cu o zi în urmă, forțele ucrainene au distrus și un bombardier strategic folosit de ruși în război, care staționa pe un aeroport aflat la 800 de kilometri distanță de linia graniței. De cealaltă parte, Rusia a lansat 7 rachete și 90 de drone asupra teritoriului Ucrainei noaptea trecută, majoritatea interceptate.
0: Incident șocant la Iași, o femeie cu un bebeluș în brațe a fost lovită de un camion. Șoferul a dat cu spatele fără să se asigure și a lovit-o pe femeie când ieșea din curte. Și ea și copilul au scăpat miraculos, deși au ajuns sub camion. Ligia Pricopi vine cu mai multe informații și vă avertizez un detalii cu un puternic impact emoțional.
2: Incidentul, care se putea sfârși tragic, s-a petrecut în localitatea Moșna din județul Iași și a fost cauzat de neatenție. Femeia în vârstă de 36 de ani a ieșit din curte, avea în brațe copilul de un an și jumătate și a vrut să traverseze strada. În apropiere era o autoutilitară care staționase. Femeia a început traversarea prin spatele mașinii. Șoferul, un tânăr de 19 ani, a dat cu spatele chiar în acel moment, dar nu s-a asigurat. A acroșat-o pe femeie și pe copil, amândoi au ajuns sub roți camionului. La fața locului au venit imediat mai multe ambulanțe, dar și elicopterul SMURD. Mama și copilul au fost extrași de sub camion și transportați la spital. Copilul era stabil când a fost preluat de echipajele medicale. A suferit doar câteva contuzii. Femeia are însă mai multe fracturi și va necesita, din datele de până acum, o serie de intervenții chirurgicale. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.
0: PSD avertizează că nu va vota o lege a salarizării care taie veniturile. Fostul ministru al muncii, Florin Manole, susține că proiectul ar putea declanșa greve în mai multe sectoare cheie, de la sănătate până la educație și până la apărare și ordine publică. De cealaltă parte, sindicatele atrag atenția că proiectul îngheață salariile, păstrează inechități și amenință cu proteste.
3: Ar fi o problemă dacă legea salarizării nu s-ar adopta, dar ar fi o problemă și mai mare dacă legea salarizării s-ar adopta și am avea grevă generală în sănătate, ați simți eu și dumneavoastră și noi, toți oamenii, dacă am avea grevă în sistemul de educație, dacă am avea nemulțumiți în apărare și ordine publică.
4: Nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale, astfel încât să găsim motive de amânare acțiunilor de protest, motiv pentru care în continuare luni vom desfășura greva de avertisment în intervalul orar 9-11. Undeva la jumătatea salariaților probabil vor avea salariile blocate și vor fi pe acele sume compensatorii.
5: La asistența socială nu s-a modificat nimic. avem niște categorii profesionale care sunt asistenții personali, îngrijitorii la domiciliu și așa mai departe, care au în momentul de față coeficientul din lege sub salariul minim pe economie. E clar că trebuie făcută o modificare.
6: S-au introdus niște procente, adică aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10 și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi. Iar tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat. Niciunul dintre medici nu va dori să fie plătit cu 30% în loc de 100%.

0: Temperaturile istorice și lipsa precipitațiilor usucă Europa. În Ungaria, o mlaștină din patrimoniul UNESCO este alimentată artificial cu apă pentru că seacă de la o zi la alta. În Franța și Olanda, râuri mari au ajuns firicele de apă, iar Grecia limitează pe insule consumul apei. În paralel, incendiile de pădure nu dau pauză pompierilor spanioli. De 3 zile luptă cu focul în zona Zaragoza. Aici au ars peste 15.000 de hectare. Este cel mai mare incendiu din acest an. Peste 1.000 de oameni sunt evacuați. Pompierii vorbesc deja despre cel mai dezastros an din istorie. Și Italia se confruntă cu o secetă severă agravată de valurile succesive de căldură care afectează agricultura, rezervele de apă și debitul râului Po. Franța, la rândul ei, se confruntă cu o secetă istorică. Aproape 100 de departamente au impus restricții privind consumul de apă, iar 48 sunt la nivelul maxim de alertă. Analizăm toate acestea din perspectiva efectelor, pentru că seceta va avea impact asupra prețurilor din Europa. Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, este în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua noastră și telespectatorul noastră, mulțumesc pentru invitație.
0: Aș vrea să ne uităm pe ansamblu la ce se întâmplă în Europa. În România, în acest moment, seceta, problemele nu sunt atât de grave în ceea ce privește agricultura, pentru că față de an, dacă ar fi să comparăm, de exemplu, cu anul trecut, nu este o secetă atât de mare. Însă, tot ce se întâmplă în Europa ne marchează și pe noi, toate efectele acestea se resimt și la noi. La ce să ne așteptăm? Ce urmează?
1: Dacă nu ne referim la 2026, ci la ultimii ani, seceta a avut efecte extraordinare de importante asupra agriculturii. Porumbul, floarea soarelui, producția de legume, pomii fructifere au fost afectați. Însă, în 2026, pe ansamblu, lucrurile s-au schimbat. Anul 2026 nu se conturează ca un an agricol rău pentru România, dimpotrivă. Dacă tendințele din prima parte a anului se confirmă până la recoltare, ar fi unul dintre cei mai buni ani. În special la cereale, cred că am putea ajunge la 30,5 milioane de tone de grâu de porumb. Dar trebuie să ținem cont, ce a fost până acum a fost partea bună, partea plină a paharului, dar trebuie să ținem cont că noi, de fapt, nu trăim izolați de Europa, noi trăim într-o comunitate. Iar prețurile sunt afectate, în general, de variația prețurilor bursiere. Dacă ținem minte, cu ceva timp în urmă, inclusiv gripa aviară din America a afectat prețul ouălor din România. Când a fost o gripă aviară extrem de puternică în America, Turcia a început să exporte ouă către America, țările vestice au exportat ouă către America, noi am exportat către țările vestice și au crescut prețul ouălor în România datorită creșterii cererii. E posibil să avem acest fenomen și în perioada următoare.
0: În ce sectoare vă așteptați la creșteri de preț? În ceea ce privește cerealele sau în ceea ce privește legumele, produsele lactate? La ce alimente ne putem aștepta la scumpiri?
1: Ne uităm că sunt afectate cele mai importante țări din partea de sud a Europei. Spania, Franța, Italia, Grecia. Temperaturile astea extreme duc la pierderi masive în zona de legume, fructe. Uitați-vă că Spania este hub-ul de legume al Europei. O să avem probleme pe partea de viță de vie, de vinuri și la unele culturi de cereale, inclusiv temperaturile, dacă stăm foarte bine și ne gândim, stresează producția de lapte, ca să zic așa, pentru că pe perioade calde vacile nu mai dau cantitățile de lapte planificate și asta înseamnă că e posibil să avem o creștere a prețului la produsele lactate.
0: Dacă ne uităm și pe lanțul agricol, în ceea ce, pentru că ați menționat Spania, cea mai mare cantitate de carne de porc o importăm din Spania, o aducem din Spania. Dacă sunt probleme cu cerealele, animalele sunt hrănite cu cereale și atunci s-ar putea să vedem scumpiri și la carne de porc?
1: E posibil să vedem scumpiri la carnea de porc, cu toate că noi am fost oarecum avantajați în ultimul an la prețul cărnii de porc, pentru că Spania n-a mai exportat în China și Spania a băgat foarte multă carne de porc pe toată piața din Europa, ceea ce a dus la o temperare a prețului în ultima perioadă. Dar acum creșterea prețului la cereale, implicită dată de seceta din toată Europa, că chiar dacă noi avem o producție foarte bună și o să exportăm peste 17 milioane de tone, noi nu o să putem compensa nevoia, cererea la nivelul Europei, unde seceta a afectat foarte multe țări. E posibil ca o creștere a prețului la cereale să afecteze și prețul sămii de porc în ultima perioadă, probabil la anului 2026.
0: Spuneați că România va sta foarte bine, sau cel puțin așa arată datele până în prezent, la capitolul cereale. Teoretic, aici am putea să zicem că nu ne așteptăm la scumpiri, dar noi stăm prost de ani de zile pe partea de depozitare. Și de foarte multe ori, o mare cantitate din cerealele produse în România ajung în alte țări și din cauza faptului că nu avem unde să le depozităm. Cum arată lucrurile acum?
1: Păi lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. O să pățim exact ce pățim la energie, adică producem ziua, n-avem ce să facem cu energia, o dăm la bulgari, după care o importăm noaptea cu un preț mult mai mare. E posibil să pățim același lucru din cauza depozitării pe care la noi, pentru că nu avem suficiente capacități de depozitare, suntem nevoiți să exportăm și vom exporta probabil și anul ăsta peste 17 milioane de tone de cereale pe ansamblu și probabil când va fi nevoie în primăvara, vara anului viitor,
0: cumpărăm mai scump.
1: Importăm.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date.
2: Deși pare incredibil, locul în care mă aflu este mijlocul Dunării, însă după ce fluviul a secat, au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar dacă vrei să treci la vecinii bulgari, o poți face foarte ușor mergând la pas.
0: Canicula din marile orașe îi trimite pe tot mai mulți români spre stațiunile montane în weekend, piscinele exterioare și centrele spa sunt cele mai căutate de turiștii care vor răcoare și relaxare.
3: La poalele munților Pădurea Craiului, temperaturile sunt cu câteva grade mai scăzute decât în orașe, astfel că zeci de turiști din toată țara s-au refugiat aici.
4: Am fugit de caniculă din București, este excelent.
5: Cum e aici?
4: Am mai fost și acum 2 ani și am vrut să revenim, că e foarte frumos.
5: Super! Ce vă place cel mai mult?
4: Piscina, locurile, le-am vizitat.
6: Pentru noi este prima dată aici, dar este extraordinar. Experiență plăcută, apa e super caldă, foarte frumos, aerul respirabil. Experiență foarte frumoasă. E super că e apa caldă pentru lenea de aici, l-am venit. Avem apă caldă, soarele e bine, e bun cu noi, blând, că nu e așa, nu arde.
5: În oraș sunt cam 35-36 de grade.
6: Am auzit 37, așa că de asta am fugit de București.
3: Administratorii pensiunilor spun că rezervările au crescut considerabil odată cu valul de căldură.
7: Gradul de ocupare în această perioadă pe timp de vară este de 100%, atunci din luna iunie până luna septembrie, iar o atracție suplimentară ar fi piscina noastră. Aflându-ne într-o zonă răcoroasă și vis-a-vis de o stâncă cu o cascadă, interesul este foarte ridicat pentru populație și mai ales pentru turiști. Mai ales acum pe timp de caniculă este ceva de vis.
3: Și turiștii străini sunt atrași de munții României. Mulți vin în țara noastră cu rulota pentru că le oferă libertatea de a schimba destinația în orice moment.
8: I'm been here with my family. We have 2 kids. We want to enjoy the nature here.
9: This was a country I have not been visiting as a private person yet, and I heard from so many people that nature-wise it is very interesting.
3: Meteorologii anunță că temperaturile ridicate se vor menține și în perioada următoare, astfel că stațiunile montane rămân una dintre cele mai căutate destinații pentru cei care vor să scape de caniculă.
0: Prezenți la o recepție FIFA la New York, organizată chiar la Trump Tower, înainte de finala Cupei Mondiale, Donald Trump și Gianni Infantino s-au lăudat cu organizarea celui mai mare eveniment sportiv din istorie. În paralel cu acest eveniment, antrenorii și capitanii Argentinei și Spaniei au participat în premieră pentru finaliști la o sesiune de întrebări și răspunsuri.
10: This World Cup has exceeded all expectations. The American dream, Mr. President, came to reality. We united the world. It is the greatest human, social, and cultural event that mankind has ever witnessed and seen.
11: This might be bigger than the Olympics. Tell me, is it bigger?
10: Much bigger.
11: All right, I'll take his word for it.
10: Much bigger.
3: Liderul de la Casa Albă a încercat să profite de această ocazie pentru a-și dovedi cunoștințele în materie de fotbal. A încercat să descrie în detaliu fazele de joc create de Lionel Messi și a avut numai cuvinte de laudă pentru Cristiano Ronaldo și pentru Harry Kane.
11: You have a great player in England
12: who I played golf with, who's been fantastic. I think they perhaps made a mistake when they made him a defensive player. What do I know about soccer? They took their best player and then put him on defense.
3: Într-o nouă premieră pentru această ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, Lionel Messi, antrenorul Lionel Scaloni din partea Argentinei, Rodri și antrenorul Luis de Fuente din partea Spaniei au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri de 30 de minute. Gazdele au fost Kevin Hart și Rio Ferdinand, în timp ce Novak Djokovic, Tom Brady și Kevin Durant s-au numărat printre cei care au pus întrebări.
0: Astăzi se împlinesc 3 săptămâni de la cutremurul devastator din Venezuela și avem un nou bilanț. Peste 5.000 de oameni au fost declarați morți după ce au fost scoși de sub dărâmături, iar alte 10.000 de persoane sunt încă date dispărute. Echipe din țară și de peste hotare caută printre dărâmători 24 de ore din 24. Situația este disperată. 10.000 de oameni au rămas fără case. Autoritățile estimează că este nevoie de 25.000 de locuințe noi pentru persoanele afectate. Între timp au apărut imagini noi din ziua tragediei. O cameră de supraveghere arată cum un cartier cade la pământ în câteva secunde.

Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Performanță uimitoare pentru un pacient cu o leziune gravă la picior a alergat la un maraton la doar 5 luni după ruptura ligamentului încrucișat anterior. În astfel de cazuri, recuperarea completă poate dura până la un an, dar medicina modernă și un program riguros de recuperare pot schimba radical pronosticul.

0: Vă rog să îndoim genunchiul cât puteți de mult acum. Foarte bine. Să-mi spuneți dacă deranjează pe undeva.
1: Nu.
0: Antrenăm cât mai bine musculatura, reluarea sportului o faceți progresiv.
2: La un an de la operație, genunchiul acestui pacient funcționează aproape normal. Este sportiv de performanță, iar pentru el, accidentarea nu a fost doar o problemă medicală, ci un vis întrerupt brusc.
1: Terenul fiind puțin accidentat, iarba udă, nu cred că mintea mea era și de asemenea nepotrivită, pur și simplu am alunecat și dintr-o dată am simțit ca o pocnitură în genunchi.
2: Diagnosticul a fost sever. Ruptură de ligament încrucișat anterior. A știut că nu va mai putea alerga mult timp. Urma o operație, iar apoi o lungă perioadă de recuperare. Tânărul avea nevoie însă de o soluție medicală care să-l readucă cât mai repede în circuit. Cel care a dus problema cu succes la linia de finish a fost ortopedul Ștefan Mogoș, unul dintre medicii români supra-specializați în chirurgia genunchiului și chirurgia sportivă.
0: Am reconstruit ligamentul încrucișat anterior și pentru că la momentul intervenției era afectat și meniscul intern, a fost nevoie și de sutura acestuia. Prin urmare, a fost o intervenție în care am combinat anumite tehnici chirurgicale. Scopul acestei intervenții este ca pacientul la finalul intervenției să aibă un genunchi cât mai apropiat de genunchiul care exista înainte de traumatismul respectiv.
2: Ruptura ligamentului încrucișat anterior este o accidentare des întâlnită în sporturile care presupun schimbări bruște de direcție, sărituri sau contact fizic, iar recuperarea completă poate dura până la un an.
0: O intervenție chirurgicală bine făcută, cu o recuperare nefăcută sau prost făcută, are un rezultat nesatisfăcător la sfârșit. În cele mai multe cazuri, o recuperare completă după o asemenea intervenție chirurgicală survine undeva între 8 și 12 luni de la momentul intervenției chirurgicale.
2: Pentru acest pacient însă, obiectivul era mult mai ambițios. I-a spus medicului că peste 5 luni urma să alerge la un maraton.
1: Am vorbit cu domnul doctor și am spus: domnule doctor, în 5 luni eu sunt înscris la maraton la Atena. Ce facem acum? Iar domnul doctor a avut, din fericire, un plan foarte bun pentru operație, pentru recuperare și l-am urmat întocmai. Da, după 5 luni am reușit să alerg maratonul.
2: Medicii spun că în astfel de cazuri există riscul unei noi accidentări, însă medicina modernă are proceduri care pot scădea riscul de noi leziuni.
0: În ultimii 10-15 ani au fost dezvoltate niște programe de prevenție extrem de eficiente care pot scădea cu peste 30% incidența acestor leziuni.
2: La un an de la intervenție, pacientul și-a reluat programul de alergare și drumeții. Întoarcerea sa în competițiile sportive demonstrează că în spatele unei reveniri spectaculoase stau atât experiența chirurgului, cât și o disciplină riguroasă a ședințelor de recuperare.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la Grojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Ilie Bolojan. Ce viitor politic credeți că va avea?
1: A intrat în colimatorul sistemului. Se simte acest lucru, se vede.
0: Presiune. Cu ce? Cu ce?
1: Campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
2: Ciprian Ciucu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Astăzi, Cluj se reîntâlnește cu Sabou. Apoi, Dinamo începe sezonul cu Petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care, în mod normal, dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

0: Bună ziua, bine v-am găsit la Scenă Deschisă, sunt Oana Zanfir, invitatul meu de astăzi este un actor din tânăra generație și când spun tânăra generație, vorbesc în adevăratul sens al cuvântului. Invitatul meu de astăzi are 28 de ani, are în palmares până la această vârstă peste 30 de filme, 6 făcute sau lansate doar anul trecut, în 2025, are acasă o statuetă Gopo pentru debut, pentru rolul principal din celebrul film Un pas în urma serafimilor și în momentul de față joacă într-unele dintre cele mai de succes spectacole de teatru, este cunoscut din seriale de televiziune, dar și din multe, multe filme, cum am spus și mai devreme. Este un actor pe val. Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scenă Deschisă. Bună ziua și bine ai venit, sau bine ai revenit, mai bine spus.
1: Da, chiar stăm să mă gândesc când am fost ultima dată. Cred că acum
0: 10 ani aproape.
1: 10?
0: Aproape
1: acolo,
0: 10
1: da.
0: Ani. Când s-a lansat Un pas în urma serafimilor?
1: Deci el a ieșit în 2017 și cred că am venit atunci.
0: Bun, deci sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut. Nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
1: Cam așa, da, 4
0: deci
1: ani.
0: La 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
1: Da, păi...
0: E o exagerare?
1: Nu, glumeam cu cineva că trebuie să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug și acum... Sunt aici.
0: Ești aici, da. 6 filme în 2025 sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
1: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
0: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
1: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva
0: depresia
1: ori.
0: Depresia actorului?
1: Da, aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: M-am documentat un pic, am stat și am ascultat niște povești ale tale și mă gândeam că e inspirațional să ne povestești și noi aici la Digi24, inspirațional pentru alți tineri care poate vor să facă actoria. Tu, în anii tăi de facultate, la UNEATC, erai deja un tânăr care avea loc de muncă. Tu mergeai pe platoul de filmare și ai povestit că nu ți-a fost ușor. Eu, din afară, până să aflu povestea asta, m-aș fi gândit că profesorii ar fi foarte încântați ca studenții la actorie să meargă pe teren și să exerseze chestia asta, că îi poate ajuta, nu? Că este o rampă de lansare. Spune-mi cum e în realitate. Mă interesează foarte tare ca sfat pentru cei care își doresc să facă meseria asta. La ce să fie atenți? La ce să se aștepte?
1: Aici e o chestie destul de delicată, pentru că, pe de-o parte, idealul când termin facultatea nu e să te duci în industrie, să lucrezi, fie în teatru, fie în film sau, mă rog. Problema e că dacă lucrezi cumva deja din timpul facultății, tu în ochii lor arzi niște etape și atunci vezi, Doamne, nu ești suficient de pregătit ca să poți să te duci să faci o treabă atât de bună pe cât cred ei că ai putea face după pregătirea pe care o faci cu ei.
0: Da.
1: La mine cumva a coincis cu faptul că filmam atunci.
0: Unde
1: la...
0: Unde erai atunci? Erai la un serial? La Vlad?
1: La
0: erai?
1: Vlad. Eram la Vlad.
0: Okay.
1: Eram la Vlad, tocmai intrasem când am intrat și la facultate. Și cumva ei au zis, domnule, dar tu nici nu prea vii pe la facultate, eu încercam cumva să le fac pe ambele, dar ce am simțit e că n-am avut nici parte de susținere 100%. Mm-hmm. Nu zic, nu e cazul tuturor profesorilor.
0: Nu generalizez.
1: A fost cineva și care m-a mm-hmm. susținut. Dar, per total, simțeai mai mult că ei nu sunt acolo cu tine să zică, bă, ok, uite, văd că te chinui și să vii aici și să te duci acolo. Adică nu era că nu-mi doream să fiu la facultate.
0: Dacă ai dat timpul înapoi, ai face lucrurile diferit?
1: Cred că dacă n-aș mai face facultatea.
0: N-ai mai face facultatea de actorie? Mm-mm. Simți că ai învățat mai mult de la actorii și profesioniștii cu care ai lucrat decât de pe banca facultății? Uite, dacă vrei să te ajut, îți spun și eu același lucru. Dacă aș da timpul înapoi, n-aș mai face facultatea
1: nici
0: de jurnalism.
1: Face, nu?
0: Nu. Am învățat enorm de multe aici, cu colegii mei în platoul de știri, cu colegii mei din redacția de știri, cu colegii mei de la radio acum. Aici s-a învățat meserie. Din păcate, și o spun cu tristețe.
1: Da, stăteam acum să mă gândesc că da, și eu sunt în asentiment aici, mm-hmm. pentru că bine, eu am avut și privilegiul ăsta cumva să lucrez constant și atunci...
0: Da. Ai început de mic, părinții tăi au fost de fapt mentorii tăi și te-au ținut acolo da. De mână, pe drum, nu?
1: Da,
0: apropo
1: da.
0: De asta, ca paranteză, tot așa, cunoscându-ți povestea și fratele tău la fel este actor, Bogdan Iancu, părinții tăi au fost cei care v-au înscris, nu? Și pe tine și pe fratele tău
1: da,
0: la agenția
1: da,
0: respectivă
1: agenție
0: de unde ați ajuns să apăreți în reclame, în filme. Mă gândeam că dacă aș avea o emisiune, un alt fel de profil de emisiune, te-aș invita împreună cu fratele și cu părinții, aș vrea să-ți cunosc foarte tare părinții, vorbesc foarte serios,
1: foarte
0: să văd
1: drăguț.
0: Cum sunt genul ăsta de părinți care își încurajează copiii fără presiune să facă exact ce vor ei, ce simt ei să facă. Mi se pare că ăsta a fost un start excelent pentru tine. Hai să vorbim despre niște filme. Cursa, anul trecut, mm-hmm. nu?
1: Da.
0: Cred că a fost unul dintre cele mai scumpe filme românești făcute în ultimii ani la noi.
1: Cred că
0: poate cel
1: total,
0: mai,
1: da.
0: 4 milioane și ceva?
1: Da, cam pe 4 acolo, milioane, nu? Așa zic
0: un fel acum. De Fast and Furious de România.
1: Da,
0: ce mai avem
1: da.
0: Anul trecut? Hai să le trecem în revistă.
1: Am avut Hoții de subiecte.
0: Ok.
1: Am mai avut...
0: Profil studențesc acolo, da?
1: Da.
0: Așa.
1: Da, da, da. Am avut Situationship.
0: Situationship, da.
1: Doamne, am un blank.
0: Au fost multe. Eu
1: da.
0: Pot să vorbesc despre spectacolele de teatru. Două vreau să trec în revistă. Antiportret de familie, care este un spectacol cu atât mai special, dincolo de distribuția fenomenală. Ce avem acolo? Avem Emilia Popescu, avem Marius Manole, ești tu,
1: Raluca Produ, Alin Florea
0: Produ.
1: Și Cătălina Mihai.
0: Bun. Cu un scenariu scris de tine.
1: Uh-huh.
0: La câți ani?
1: L-am scris acum 2 ani.
0: La 26 de ani,
1: da,
0: așa. Să fii
1: da.
0: Scenarist la 26 de ani, mi se pare mare lucru. Și actor. Și se
1: da.
0: Joacă și la a avut reprezentație și la Teatrul Național. Din
1: păi acolo l-am jucat de
0: acolo.
1: Cel mai multe ori. Da, da.
0: Ok, și Club 27, un three-person show, tu, Cătălina Mihai și
1: Tudor
0: Aronistodor, un spectacol care e foarte... Cum să spun eu, nu de succes. Toată lumea vorbește despre spectacolul ăsta în București. E un spectacol de teatru la Metropolis. Toată lumea își dorește să vină să vadă spectacolul ăsta și e bătaie pe bilete. Asta pot să-ți spun pentru că vorbește lumea peste tot. Am aflat cu stupoare că scenele în teatru din spectacolul ăsta Club 27 în care pare că beți alcool, voi chiar aveți alcool acolo?
1: E, acum ne... Da, cred că a fost așa de tradiție. Alex Bogdan,
0: da,
1: regizorul spectacolului...
0: Da.
1: A zis, mă, dacă tot beți la un moment dat, mm-hmm. să vezi pe bune. Și acum, sincer,
0: da. Mm-hmm.
1: pentru că în spectacol vine înainte de un moment foarte important.
0: Un
1: aproape de final. Da,
0: un moment extrem de profund și emoționant.
1: Da, un monolog al meu și un monolog al ei.
0: Da.
1: Acum, sincer, nici n-aș vrea să nu mai beau înainte, că mă gândesc că poate nu mai iese. Adică n-aș vrea să mă risc. Și atunci am zis, bă, nu, asta e la pachet.
0: Eu am fost surprinsă când am aflat că tu ai spus că ai emoții înainte de fiecare scenă de genul ăsta.
1: Mm-hmm.
0: Nu trece cu exercițiu?
1: Sunt un alt fel de emoții, pentru că există instanțe în care n-am absolut deloc emoții. Mm. Nu știu cum s-a ajuns aici, dar eu aici am emoții pentru că vreau să iasă adevărat, să iasă bine. Și atunci, știind că există o bornă, adică există un loc unde am ajuns de mai multe ori, unde a fost bine, Eu vreau să ajung acolo și am emoții că s-ar putea să nu mă ridic la așteptările alea pe care le am eu cu mine și față de spectacol, da, și față de ce vreau să se nască acolo.
0: Ți-ai pus tacheta sus și ți-e frică să nu o lași mai jos,
1: da,
0: într-un,
1: adică,
0: spectacol
1: să
0: intri următor.
1: În minciună, să nu fie pe bune, mm-hmm, să fie ceva sub ceea ce știu eu că poate fi, și atunci mi se pare și inclusiv față de oamenii, da, din sală, că n-aș vrea să fie oamenii în sală la o reprezentație aia, mm-hmm, să zic, l-am văzut.
0: Dar se
1: și...
0: poate întâmpla asta, Ștefan? Pentru că eu mi-amintesc că l-am auzit odată pe Marius Manole spunând că dacă ți-ai ratat un rol din prima, oricât te-ai chinuit după aia ca actor, nu mai ai cum să faci rolul ăla să funcționeze.
1: Da, are
0: dreptate. Așa funcționează? De ce?
1: Da, pentru că tu în laboratorul de repetiții îți construiești personajul ăsta, adică
0: ceva,
1: lucrezi la el. Uh-huh. Și în momentul în care tu ai încheiat perioada de repetiții și intri în spectacol, nu prea mai ai cum să mai repari ce n-ai reușit să repari, pentru că el are o formă, oricât de mult ai mai căutat tu și ai mai găsit și ai mai corija, nu ajungi să poți să îl mai repar cu totul. Uh-huh. Adică îl mai peticești așa. Și are dreptate Marius aici, da. Adică poți să joci cu ce ai repetat, dacă n-ai repetat.
0: Eu am rămas absolut surprinsă când am descoperit despre tine că tu ți-ai făcut în capul tău un discurs pentru Oscar. Și nu doar că l-ai făcut, l-ai repetat de câteva ori. Nu e mit.
1: Nu, la mai, da, aveam așa ceva. Nu, ori seara mai stăteam și eu mai gândeam.
0: Dar nu e glumă,
1: asta.
0: Nu?
1: Nu, nu, nu. Bine, nu e atât de bine pus la punct. Dar sunt niște chestii pe care le-aș zice, da.
0: Dar tu chiar te aștepți, bănuiesc, să se întâmple asta din moment ce te-am auzit și mai devreme spunând perfecționeze engleza. Mm-hmm. Și le pun cap la cap. Mm-hmm. Perfecționarea limbii engleze, pe care tu oricum o stăpânești foarte bine, că te-am și auzit vorbind limba engleză,
1: da?
0: Și ai terminat și liceul Coșbuc.
1: Yes.
0: Bun. Treaba asta cu Oscarul, deci în curând pleci din țară?
1: Nu știu, acum pare că nu. Dar mi-am propus la un moment dat, da. Mi-ar plăcea.
0: Deci, Ștefan Iancu, sky is the limit pentru tine.
1: Da.
0: Vrei să ajungi să joci la Hollywood?
1: Aș vrea să ajung să fac multe chestii, da, da, mi-ar plăcea și
0: Bun.
1: Hollywood.
0: Bun,
1: da.
0: Hai să vorbim despre multele chestii pe care ți le dorești, imediat după o scurtă pauză, da? Ne întoarcem, rămâneți aici, scenă deschisă continuă.
2: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cu anul acesta, producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Am revenit la scenă deschisă. Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu, pe care este imposibil să nu-l cunoașteți, eu pe asta mă bazez. Noi ne cunoaștem de, spuneam, aproape 10 ani. Dar până să vorbim despre discursul de Oscar și visurile tale de carieră, aș vrea să te întreb ce a fost rolul lui Gabriel din Un pas în urma serafimilor, un film de Daniel Sandu, în care România întreagă a cunoscut un adolescent care juca rolul unui băiat la seminarul teologic, un băiat îndrăzneț, deștept, aflat în pubertate, un film absolut surprinzător. Spune-mi ce a fost filmul ăla pentru tine, mai ales că te uiți așa cu distanță acum la el, te uiți în urmă și te vezi cum?
1: Mă uit cu drag. Mă uit cu drag pentru că nu cred că realizam la momentul ăla ce se întâmplă, ce fac. Adică mă bucuram de film, mă bucuram de experiență și acum, acumulând tot felul de alte experiențe, mi-am dat seama că aia e în continuare una pe care o țin foarte aproape de suflet. Și
0: dacă n-ar fi fost filmul ăla, ai mai fi fost oare aici? Ai fi prins atât de multe aripi? Tu ai câștigat GOPO-ul, premiul GOPO, după rolul din Un pas în urma serafimilor.
1: Da, da.
0: Unde ți-i statueta GOPO? Kate Winslet spunea că îl ține în toaletă, la baie, ca să-i scutească pe invitații care vin în casă de deranjul de a, știi, de timiditatea aia, să te apropii de statuetă și chiar să poată oamenii să se vadă cum arată cu statueta în oglindă.
1: A, și le-a pus acolo.
0: A pus frumos pe post de accesoriu în toaletă, ca fiecare om care ajunge în casă musafir să se probeze și să vadă cum îi stă cu statueta în oglindă. Unde
1: da,
0: ți-i statueta?
1: O să mă duc și eu la ea. Eu acum stăteam să mă gândesc, a pus-o prietena mea pe undeva și e acolo, dar nu știu unde, că ea le pune.
0: Păi, pune-o mai în față, să-ți reamintești. Apropo de celebrități, de Kate Winslet, tu te-ai întâlnit cu câteva celebrități. E celebră povestea deja întâlnirii tale cu actorul cunoscut pentru marele public din serialul Peaky Blinders, Cillian Murphy.
1: Da.
0: Tu erai la un festival de film în Irlanda.
1: Da.
0: Da?
1: Da, da.
0: Și te-ai întâlnit cu Cillian Murphy în toaletă.
1: La baie,
0: vezi
1: da.
0: Cum se leagă toate, vorbeam de toaletă mai devreme. Povestește-ne un pic cum a fost cu Cillian Murphy, mai ales că știu că ți-a lăsat un sfat care te ajută foarte mult acum, în momentul ăsta, în meseria ta.
1: Da, ne-am întâlnit la baie, mie nu venea să cred că el e acolo.
0: Ai rămas blocat în oglindă? Te-ai uitat la el și nu-ți venea să crezi?
1: Eu mă spălam pe mâini și el a ieșit și prima dată nu mi-am dat seama dacă chiar e el, că am mai zis-o, e foarte diferit în realitate, e mult mai mic, avea părul mai nearanjat, n-avea freza aia din Peaky Blinders.
0: Studiată, da.
1: Și, mă rog, m-am făcut de râs un pic acolo, că n-am știut cum să mă comport. Adică... Știu că m-am comportat, zici că eram prima dată pe pământ, nu mai
0: Starstruck
1: știam să... Starstruck
0: complet, nu?
1: Fix. Și după, pe parcursul serii, am câștigat un premiu și acolo, Best Newcomer sau ceva de genul ăsta, premiul pe care l-am pierdut și...
0: Ai pierdut premiul?
1: Da,
0: adică statueta, premiul propriu zis?
1: Da, l-am lăsat pe undeva pe acolo, a fost o seară lungă și de dimineață zic, ia-l de unde nu-i. Și, mă rog, long story short, la finalul serii, cumva m-am dus la el, am inițiat așa o conversație în care mai mult vorbeam eu, iar la final a făcut o chestie foarte frumoasă, care a rămas așa cu mine, că m-a luat în brațe și mi-a zis, always be fearless, always.
0: Always be fearless, adică să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
1: Da.
0: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
1: De fiecare dată când am emoții. Apropo de emoțiile de care vorbeam mai devreme. Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
0: Mi-a zis Oppenheimer, să am frică.
1: Da. Și mi se pare foarte frumos așa. Adică e mai mult decât ok să nu te panichezi, să pur și simplu îmi dă încredere în mine, e fuel. Na.
0: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios?
1: Nu, mă gândesc acum, știi că sunt momente în care te panichezi că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
0: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Îi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun. Da, ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
1: Da.
0: Ți se spune și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
1: Nu știu, poate de la părinți?
0: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
1: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau de aia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu. Adică ce cunosc bine. Și atunci, dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, nu, poate am greșit.
0: Fratele tău, care e și el actor la fel, e ca tine?
1: Nu pot să-mi dau seama, sincer.
0: Spune-mi cum este să filmezi cu fratele tău.
1: Eu abia acum am filmat prima dată într-un serial cu el, după foarte mult timp, în care nu lucrasem niciodată, nu s-a întâmplat. Întâmplarea face că lucram și pe un text pe care îl scriam eu la vremea aia, că am scris pentru serialul Perioadă și... am avut senzația că parcă e o discuție pe care am avut-o cu el de 100.000 de ori. Nu știu cum să zic, când ai o energie în care nu mai trebuie să repeți, că știi cum
0: că
1: o să...
0: Că vine natural.
1: Da, și eu știam cum o să zică el și el știa cum o să zic eu și atunci a fost
0: a curs
1: cea mai
0: de
1: simplă
0: la sine.
1: Chestie. Da.
0: Bun, spune-mi un pic cu discursul ăsta de Oscar. E în proporție de cât realizat?
1: Cred că un 25%.
0: 25%?
1: Corect. Da. Sunt niște lucruri pe care le menționez de fiecare dată când... De fiecare dată. Acum,
0: cui îi mulțumești?
1: Să
0: crede,
1: părinților, în primul rând, așa. Mamei. Și, mă rog, mai fac o glumă acolo, ceva.
0: Ai găsit o glumă? Că știu că te-am mai auzit povestind despre asta, că vrei să inserezi niște glumițe. Te-ai gândit măcar la una?
1: Da. M-am gândit să zic pe aia că e mai greu decât mă așteptam premiul, dar mi se pare că e deja răsfăcută.
0: Așa.
1: Da. Mă gândeam să zic, nu știu, ceva un pic și... așa cu eu de pe străzile din România care am ajuns aici, după ce mi-am dat seama că și asta e o prostie. Nu știu, acum... Ideea e că e, apropo de ce vorbeam și mai devreme, e tot o chestie care să mă mâne pe mine să fac mai mult, știi? Să mă gândesc că, bă, poate, cine știe, ajung
0: Ștefan
1: acolo.
0: Iacu, îți dorești să ajungi să joci la Hollywood?
1: Da? Cum să nu? Da, bineînțeles, mi-ar plăcea foarte tare.
0: Bun, pentru că eu te-am prins într-o discuție odată, într-un mediu absolut informal, cu Sebastian Stan, când a venit în România.
1: Da.
0: Și erai singurul care vorbea cu el în limba engleză. Noi restul vorbeam cu el în limba română.
1: Da,
0: și erai singurul care vorbea în engleză. Și am venit la tine, că na, jurnalistul a trebuit să pună întrebarea.
1: Și
0: te-am întrebat, dar de ce vorbești cu el în limba engleză? Și tu te-ai uitat la mine și mi-ai spus, pentru că vreau să-mi exersez limba engleză. Da. Și atunci am știut. Te-am prins.
1: M-ai prins.
0: Vreau să te mai întreb pe finalul discuției noastre. Mi s-a părut fabuloasă povestea asta pe care ai și spus-o la un moment dat într-un discurs motivațional despre cele 33 de minute. Unul dintre filmele la care tu faci referire și unul dintre actorii care, din păcate, nu mai e printre noi, a plecat la 28 de ani din...
1: Vârsta mea acum.
0: Da, 28 de ani s-a stins, Heath Ledger. Actor în Dark Knight, da? Filmul lui Christopher Nolan, Batman, practic, pentru publicul larg. Heath Ledger, care joacă personajul negativ, Jokerul.
1: Da.
0: Din 120 de minute cât are filmul, apare doar 33 de minute și a făcut acolo un rol memorabil. Tu ai vorbit despre asta. Spune-ne și nouă, povestește-le și celor care ne urmăresc acum, care e morala cu cele 33 de minute?
1: Ca să înțeleg așa un pic, să ofer context, era un TED Talk. Și nu știam de unde să o apuc și am vrut să încep cu o anecdotă, cu ceva de genul. Și mi-am dat seama că mie îmi place foarte mult de el și cred că atunci se împliniseră nu știu câți ani de când a murit și mi-am dat seama că atât de mult a rămas cu mine rolul respectiv și performanța lui în filmul ăla, încât cumva mi-am dat seama că nu contează, dacă vrei să comparăm filmul cu viața, nu contează toate cele 120 de minute, nu toate trebuie să fie memorabile, grandioase, ci poate doar 33 dintre ele și să le faci pe alea să conteze. Și de restul, nu știu, să te bucuri fără să... Asta a fost cumva gândul
0: din
1: spate.
0: Și tu ții cont de sfatul ăsta sau de anecdota asta?
1: Da, în majoritatea timpului da. Îmi dau seama că, nu știu, poate acum sunt alea 33 de minute, în perioada asta, și poate mai încolo, nu. Dar încerc să le fac să merite pe toate.
0: Da. Ce pot eu să spun din afară, ca admirator, ca om care merge la teatru, care se uită cu mult nesați la filme, este că faci foarte multe lucruri care contează, ai făcut până la vârsta asta și abia aștept să văd ce urmează. Pentru tine suntem cu ochii pe tine, să știi.
1: Mulțumesc.
0: Mulțumesc tare mult că ai trecut pe la noi, că ai venit astăzi la Scenă Deschisă, Ștefan Iancu.
1: Și mulțumesc de invitație.
0: Să mai vii.
1: Mai vin, peste, da, poate nu peste 9 ani.
0: Oricum, cu Oscarul ăla... ai un loc garantat aici, să ne ții bine. Minte și deci pe listă și când e să-l ai, te rog să ne pui acolo pe priority list,
1: okay,
0: da?
1: Okay.
0: La interviu. Bine. Mulțumesc tare mult, mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi. Sunt Oana Zamfir, să aveți o după-amiază frumoasă!

cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cu anul acesta, producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Aceasta la Planeta Ești, analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești.
1: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: Bună dimineața, ora 6, sunt Corina Matlinski. Iată știrile acestei dimineți. Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami. Procurorii britanici cer extrădarea lor pentru a fi judecați într-un dosar în care sunt acuzați de viol și trafic de persoane. Momentul arestării imediat în jurnal. Peste 50 de turiști au rămas blocați pe munte în urma unei viituri. Drumul care duce spre vârful moldoveanu a fost blocat de mulți și copaci. Cum au fost salvați aceștia, vă spun mai târziu. Iar Statele Unite atacă masiv în Iran după ce doi soldați americani au murit, iar un altul este dat dispărut în misiune. A fost emisă și o alertă de precauție la nivel global pentru cetățenii americani, în special pentru cei care sunt în Orientul Mijlociu. Toate datele în jurnal. Începem! Este informația acestei dimineți. Frații Tate au fost arestați peste ocean în Miami, Florida, în baza unei cereri de extrădare emise de autoritățile din Marea Britanie pentru acuzații de viol și trafic de persoane.
1: Mr. Tate, would you mind signing?
2: Hey, Tate.
1: Come here, come here. Kristen, anything to say?
0: Procurorii britanici au formulat acuzații suplimentare împotriva celor doi în legătură cu alte 4 victime. Pe numele lui Andrew Tate sunt numai puțin de 32 de capete de acuzare pentru viol, organizarea sau facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale, agresiune și acuzații pentru infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă. Infracțiunile ar fi fost comise în perioada iulie 2010-august 2017. Frații Tate așteaptă acum procedurile de extrădare în Regatul Unit. Viitură în Făgăraș, în zona Valea Rea, în urma ploilor abundente, drumul care duce spre vârful moldoveanu a fost blocat. Peste 50 de persoane, care erau în 15 mașini, au fost evacuate de autorități.

0: Mai multe echipe ale Salvamont, ISU și Jandarmeria Argeș au intervenit. În ajutor a fost trimis și un buldo-excavator al primăriei Nucșoara pentru a curăța drumul de nămolul și copacii aduși de viitură. Salvamontiștii le recomandă celor care merg în zona montană să urmărească avertizările meteorologice și să evite traseele și drumurile afectate de fenomenele periculoase. Momente de panică la Bâlealac. 18 turiști au rămas blocați la înălțime după ce telecabina din zonă s-a defectat. Salvamontiștii au intervenit și au coborât unul câte unul cu ajutorul unor cabluri speciale. Are mai multe informații jurnalistul Digi24 Bogdan Băcilă.
1: Am găsit, salvamontiștii CBN au intervenit la telecabina de la Bâlealac, care s-a blocat la înălțime. Mai mulți turiști au fost asistați, coborâți în siguranță și conduși până la Bâlea Cascade. Nimeni nu a fost rănit, din fericire. Vorbim despre telecabina care funcționează din 1975 aici și care transportă turiștii până la altitudini de peste 2000.

0: de metri. Durata unui astfel de traseu cu telecabina durează 15 minute. Concomitent cu această intervenție, salvamontiștii de la Bulealac au intervenit și pe traseul dintre cabana Negoiu și Vârful Negoiu, acolo unde o turistă de 71 de ani a avut nevoie de intervenție medicală după ce a suferit o entorsă.
1: Incendiu puternic de vegetație în județul Mehedinți, peste 30 de hectare de teren agricol au ars. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Colega noastră Elena Alexandru are detalii.
2: Bun găsit tuturor, vorbim de o misiune destul de dificilă a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți, pentru că este o zonă greu accesibilă pentru cei de la această instituție. Sunt zeci de pompieri la fața locului care încearcă să stingă acest foc, care a mistuit deja peste 30 de hectare de vegetație uscată, însă misiunea nu s-a încheiat. Pentru că este o zonă greu accesibilă, se intervine și cu un ATV. Vorbim de flăcări care ating și 5 metri, așadar misiunea este una tot mai grea pentru pompieri, fiind vorba și de caniculă, fiind temperaturi foarte ridicate în această zonă. De altfel, pompierii sfătuiesc pe cei care aprind focul și lasă nesupravegheat, cum este și acest caz despre care vorbim, îi sfătuiesc să ia toate măsurile și să prevină astfel de incendii, iar dacă sunt identificate aceste persoane care aprind focul și lasă nesupravegheat, sunt amendate cu 15.000 de lei.
1: Valul de caniculă va persista în România până luni. Meteorologii anunță temperaturi ridicate, nopți tropicale, dar și furtuni.
3: Caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală în Maramureș, Crișana, Banat, partea de sud a Olteniei și partea de sud-vest a Munteniei, inclusiv în zona capitalei. Aria instabilității atmosferice se va extinde din nou dinspre partea de vest a teritoriului, urmând să se manifeste în mare parte a teritoriului. Posibil mâine să fie și zone în care fenomenele să fie mai severe, în sensul unor cantități de apă acumulate în urma averselor care să depășească 50-70 de litri pe metru pătrat chiar. Și în privința intensificărilor vântului, de asemenea, mâine s-ar putea să fie zone afectate mai puternic. Semnalul este categoric al unei răciri a vremii, probabil o vom resimți mai ales de marți.
1: Imagini apocaliptice pe Dunăre, fluviul a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Apa este atât de mică încât, în unele zone, Dunărea poate fi trecută la pas. Iar hidrologii nu au vești bune, debitul va continua să scadă și în zilele următoare.
4: Deși pare incredibil, locul în care mă aflu este mijlocul Dunării, însă după ce fluviul a secat, au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar dacă vrei să treci la vecinii bulgari, o poți face foarte ușor mergând la pas.
5: Debitul la intrarea în țară este de 1600 de metri cubi pe secundă, cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Dezastrul se vede și din satelit. În ultimele 3 luni, nivelul fluviului a scăzut atât de mult, încât în zona Piscu Vechi s-a schimbat configurația Albiei.
6: Este cel mai scăzut debit al Dunării din ultima perioadă, de când știu eu. Au apărut foarte multe insule de nisip, am observat că și vapoarele au probleme pe Dunăre. Este o problemă destul de delicată și sperăm ca debitul apei să-și revină cât mai curând.
7: Scade și nivelul apei în fântâni, da.
8: Nu e apă, să scurgă afluență, ca anul ăsta n-a fost scăzută.
4: O seca fântânile aici?
8: Da, a secat.
5: Bacul de la Bechet nu circulă de zile bune, iar în portul turistic Corabia, bărcile au rămas blocate în dunele de nisip. Sunt probleme și cu barjele care transportă cereale.
9: Statistic, în 1985 a fost cel mai înregistrat, cel mai mic nivel al fluviului Dunărea, undeva la 1400 de metri cubi pe secundă. Problema este pe cele probabil 10 state pe care le traversează. Am observat că și pe râurile interioare debitele sunt mici, chiar dacă a plouat cumva.
5: Hidrologii spun că nivelul Dunării va scădea și în zilele următoare, iar creșteri vom vedea abia la finalul lunii.

0: România înregistra deja 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces în prima jumătate a lunii iulie. Specialiștii spun că temperaturile ridicate și valurile de căldură de după furtuni favorizează transmiterea unor boli. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, ne explică.
1: Cu siguranță, în momentul în care suntem imunitare problematic, și aici vorbesc de vârstă, vorbesc de cei care au boli cronice, au o probabilitate mai mare de a face o formă severă. Oricum, ce trebuie să reținem? Că dintre toți cei care au infecția cu West Nile, sub 1% înseamnă forme severe. 80% sunt asimptomatici, restul au niște simptome și forme ușoare. Și undeva în jur de 1% sunt cei care, din păcate, fac meningită, meningoencefalită și sunt fie în vârstă, în general, fie au și boli cronice.
0: Un administrator al unui complex de lux din nordul capitalei a fost amendat cu 15.000 de euro pentru că deversa apa folosită chiar în pădurea Băneasa. Acesta și-a construit ilegal o conductă care pornea din vila lui de sute de mii de euro și se oprea în natură.
2: Cineva își devarsă aici, se pare, cu fosa. Miroase foarte urât.
3: Sunt imagini filmate într-o zonă exclusivistă din nordul capitalei, la marginea pădurii Băneasa. Deși vilele din acest cartier costă sute de mii de euro, metoda de deversare a deșeurilor nu este deloc una de lux. Printr-o conductă clandestină, toată apa folosită este aruncată pe marginea drumului. După ce au săpat cu un excavator, comisarii gărzii de mediu și-au dat seama de unde pornește conducta ilegală.
4: Uite-o, frate, uite-o, încolo să ducem.
5: Garda de mediu l-a obligat pe administratorul complexului să se racordeze la sistemul public de canalizare. Comisarii verifică acum situația, iar afaceristul riscă o amendă de până la 80.000 de lei și chiar un dosar penal.
3: Oamenii din zonă sunt exasperați de mirosul insuportabil.
6: De vreo 3 ani de zile, cred că se lucrează la rețeaua de canalizare pe un proiect european în prima fază. Acum, de anul trecut, au adus canalizarea și apa, dar încă primăria, dar încă n-au dat drumul la ea. Fosă septică, periodic chemăm vitanja și tot așteptăm să dea drumul la canalizare.
3: Garda de mediu anunță că va continua controalele în cartierele rezidențiale de la marginea capitalei. În ultimele luni, comisarii au dat amenzi de sute de mii de lei celor care deversau deșeuri în natură.
0: Statele Unite au răspuns cu un nou val de atacuri masive în Iran după ce 2 soldați americani au murit, iar un altul este dat dispărut în misiune după atacurile iraniene din urmă cu 2 nopți.

0: Comandamentul central al SUA a anunțat că loviturile de azi noapte sunt menite, citez, să pedepsească rapid corpul gărzilor revoluționare și să degradeze și mai mult abilitatea Iranului de a afecta traficul Hormuz. Departamentul de stat a emis o alertă de precauție la nivel global pentru cetățenii americani, în special pentru cei din Orientul Mijlociu. Iranul a anunțat că suspendă oficial aplicarea acordurilor din memorandumul pentru înțelegere și a transmis lui Trump că semnătura sa nu are nicio valoare. De la începutul conflictului din Iran, 16 soldați americani au murit și peste 400 au fost răniți. Mai multe detalii primim de la Alexandra Din.
1: Doi soldați americani au murit în Iordania, un soldat este dat dispărut în misiune. Alți patru militari ai Statelor Unite au fost transportați la spital, dar au fost externați, iar comandamentul american vorbește și despre alți soldați care se aflau în acea bază, care au răni ușoare, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Odată cu aceste două decese, numărul total al soldaților americani care au murit din 21 februarie și până acum se ridică la 16. Vă reamintesc, Iranul a atacat în ultimele nopți mai multe baze americane din Kuwait, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită. De cealaltă parte, și Washingtonul a lovit în Iran, a distrus mai multe sisteme de pe coastă, a lovit un tunel și patru poduri.
0: Ungaria rămâne fără un președinte ales în funcție după ce a fost promulgat amendamentul constituțional prin care Parlamentul a decis încetarea mandatului său. Într-un comunicat de presă, acesta spune că a fost obligat să semneze, însă avertizează că modificarea afectează statul de drept și democrația. Schimbarea a fost inițiată de noul premier al Ungariei, care susține că președintele și-a pierdut legitimitatea. Pe de altă parte, Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. Taxe mai mari, încasări mai puține, este efectul măririi accizei la alcool. Specialiștii spun că de când s-a majorat acciza, a crescut contrabanda. Rezultatul, mai puțin bani încasați de stat.
2: Băuturile alcoolice s-au scumpit în 2 ani cu aproape 13%, în mare parte ca urmare a creșterii accizei.
3: Vânzările de băuturi alcoolice au scăzut în primele 6 luni ale acestui an cu 23% față de aceeași perioadă din 2024, echivalentul la aproximativ 8,3 milioane de sticle de 700 de mililitri de alcool dispărute de pe piața fiscalizată.
2: Românii dau vina în general pe prețurile ridicate.
4: La orice se simte acum, cu noi suntem pensionari și de trebuie să tragem din pensie aia pentru mâncare, pentru întreținere, pentru toate alea, nu-ți mai arde să mai bei.
5: Din cauza banilor. S-au scumpit, chiar s-au scumpit mult.
2: Mulți români văd însă cu ochii buni consumul de alcool în scădere.
6: Tot înainte să scadă definitiv. Nu chiar de tot, de tot. Dar să fie cât mai mic. Să fim și noi cât, de cât mai normal. Da, decât o băutură, mai bine un pahar de apă rece.
7: Măcar populația tânără să înțeleagă că alcoolul trebuie consumat în cantități mici și ocazional.
2: Majorarea acestei taxe a adus însă mai puțini bani la bugetul de stat. De la aproape 600 de milioane de lei în prima jumătate a anului 2024 la 580 de milioane în prezent.
8: Consumul de alcool în general nu scade. Ce scade este piața fiscalizată. Pentru că atunci când taxele cresc prea mult, consumul se duce către piața nefiscalizată. Practic pune în pericol sănătatea publică. România a mai trecut odată printr-o astfel de situație în 2013, când accizele au crescut cu 34% și piața s-a prăbușit.
2: Un studiu recent arată că aproximativ 30-40% dintre băuturile alcoolice vândute la noi în țară sunt nefiscalizate, adică vândute la negru. Paguba adusă statului prin ocolirea taxelor ar fi de aproximativ 300 de milioane de lei.
0: Pentru prima dată, un oficial al statului critică lărgirea plajelor de pe litoralul românesc. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, recunoaște că proiectul nu a fost oportun așa cum a fost gândit. Reacția confirmă nemulțumirile multor turiști care ajung la noi la mare.
9: Aveam acest fenomen de eroziune a plajelor și era nevoie de un proiect, dar eu nu cred că era nevoie la nivelul la care a fost făcut. De altfel, zilele acestea și anii aceștia, noi vedem că avem acum practic un deșert până să ajungem la apă. Eu cred că nu trebuia să fie făcut la modul în care a fost făcut, dar proiectul este pe ultimii metri posibil. Nu mai avem cum să ne întoarcem acum, pentru că este la 95%, 99% finalizat. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred că a fost oportun așa cum a fost gândit și cum a fost implementat.
0: Piscinele din București sunt pline în zilele acestea caniculare și nu vorbim doar de localnici, ci și de turiști străini. Prețurile sunt mult mai accesibile decât pe litoral, spun ei.
10: Petru este din Italia și a venit într-o vacanță de 3 zile la București. Cum temperaturile au fost greu de suportat, a făcut și o vizită la piscină pentru a se răcori.
11: Today was a very nice day, sunny day, so we decided to go to the pool. It was like a bus, like 15 minutes we were close to the swimming pool, so we decided to come here. It's a very nice place by the way, and in Italy is definitely the places are not that nice, so we are very excited to see something like this in Bucharest. I think in Italy it's less of like have a nice environment, but it's more of go to the swimming pool to swim only, not to have like music, drink something.
10: Mulți au înlocuit plaja la malul mării cu piscina din inima Bucureștiului. Pentru a scăpa de drumul lung și prețurile piperate, spun ei, de pe litoral.
12: Mergem weekendul viitor și la mare. Acum suntem ocupați cu business-urile. Nu putem chiar așa mereu să plecăm la mare. Te simți ca în vacanță. Ce-ți trebuie mai mult? Că și la mare de multe ori oamenii se duc la mare ca să stea tot la piscina. Înotăm, facem plajă, ne facem frumoase.
13: La mare sunt prețurile destul de mari și am decis să venim aici. Pe lângă asta și războiul din Ucraina ne-a cam speriat puțin. Tocmai de aceea preferăm să stăm, să ne relaxăm aici.
14: E mai ok în București, abia e mai liber.
10: În ziua de azi, mersul la piscină nu înseamnă doar în not.
15: În afară de a sta la soare, se pot relaxa cu un joc de padel, pot juca tenis, pot veni la sala de fitness. Cred că așa ar fi mai bine veni dimineața, facem un pic de sport, după care ne putem relaxa la piscină.
10: În cursul săptămânii, intrarea la piscină costă 120 de lei, iar în weekend 160.
0: Va fi spectacol azi pe cerul capitalei de ziua aviației române și a forțelor aeriene. Monumentul eroilor aerului din Piața Aviatorilor va fi survolat de aeronave militare. Avioane F-16, Hercules și Spartan și elicoptere aeronavă de tip Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene vor putea fi admirate începând cu ora 10. Iată cum s-au pregătit piloții.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 19 iulie 64, incendiul care a distrus Roma. Noaptea târziu, în zona de magazine de lângă Circus Maximus, arena Romei Antice destinată curselor de care, a izbucnit un incendiu care a cuprins aproape tot orașul. Flăcările au ars 6 zile în continuu, când păreau că sunt sub control, s-au aprins iar și au ars alte 3 zile. 2/3 din Roma Antică a fost distrusă complet de foc. Împăratul Nero a dat vina pe creștini și i-a persecutat, dar Nero însuși a fost acuzat că a ordonat incendiul ca să poată construi un palat nou, numit Domus Aurea. 19 iulie 1900. Trenul de sub Paris. În timpul expoziției universale din Paris era deschisă prima linie de metrou din capitala franceză. Doar 8 stații erau gata, vagoanele erau făcute din lemn. Metroul din Paris a devenit realitate după decenii întregi de discuții și certuri legate de traseu, construcție și politică. Paris a fost al 5-lea oraș din lume cu metrou. De la cele 8 stații în 1900, metroul din Paris a ajuns la 320. Peste 4 milioane de oameni folosesc zilnic sistemul. Linia 1, cea mai veche, are acum trenuri complet automate. 19 iulie 1980. Jocurile olimpice boicotate. Încep Jocurile Olimpice de la Moscova, unele dintre cele mai controversate din istorie. Erau primele Jocuri Olimpice din spatele cortinei de fier. Statele Unite și alte 66 de țări au boicotat competiția sportivă din cauza că URSS invadase Afganistan. Alte state, ca Franța și Marea Britanie, au participat sub steagul olimpic. Din cauza absenței Statelor Unite, URSS a luat locul întâi la medalii, cu un total de 195, dintre care 80 de aur. Au urmat RDG și Bulgaria. România a fost pe 7, în fața Franței și Marii Britanii.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Liceanu?
4: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine, cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi românii ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României.
0: Digi24 FM.

0: O mână artificială reproduce cu acuratețe gesturi umane datorită materialului din componență. Dispozitivul este sensibil la lumină și, în mod surprinzător, are memorie, adică ține minte ce mișcări facem, apoi ne imită.
1: Sistemul aproape transparent este realizat din polimeri cu cristale lichide care reacționează la lumină. Aceste materiale stochează informații în structura lor moleculară ca un fel de memorie umană. Mâna robotică mai conține câteva LED-uri, un electrod, precum și două straturi conductoare. Recunoașterea gesturilor a fost realizată prin învățare automată cu un sistem de viziune artificială, iar mișcarea este declanșată de semnale electrice. O astfel de tehnologie ar putea contribui la dezvoltarea de roboți moi, autonomi și de materiale capabile să se coordoneze singure, dar și pentru tratarea unor probleme de sănătate mentală.

0: Volodymyr Zelensky își decapitează propria armată după ce l-a demis pe ministrul apărării. Liderul de la Kiev analizează acum posibilitatea înlocuirii comandantului șef al armatei ucrainene. Este vorba chiar de cel care a condus operațiunea de apărare a Kievului după invazia din 2022, dar și contraofensiva din Kharkov. Potrivit Financial Times, Zelensky poartă deja discuții cu mai mulți comandanți militari pentru a identifica un posibil succesor. Printre motive se numără probleme grave legate de mobilizare și de gestionarea resurselor. Incident șocant pe calea ferată în Germania. Un controlor a căzut dintr-un tren care rula cu peste 120 de kilometri pe oră. Bărbatul îi ceruse biletul unui călător beat înainte să cadă. Între cei doi a izbucnit un scandal, scrie presa locală, și din motive încă necunoscute ușa vagonului s-a deschis, iar controlorul a căzut în mers. Acum este în stare critică la spital, iar poliția a deschis o anchetă. Călătorul aflat în stare de ebrietate a fost audiat. Nu este exclusă varianta ca acesta să fie împins victima. În paralel este verificată și ușa de la vagon, care nu ar fi trebuit să se deschidă în mers. Ultimul meci al campionatului mondial se joacă în această seară. Spania și Argentina luptă în marea finală. Prezenți la o recepție FIFA la New York, organizată chiar la Trump Tower înainte de finală, Donald Trump și Gianni Infantino s-au lăudat cu organizarea celui mai mare eveniment sportiv din istorie. În paralel, antrenorii din capitalei Argentinei și Spaniei au participat în premieră pentru finaliști la o sesiune de întrebări și răspunsuri. Iată.
1: This World Cup has exceeded all expectations. The American dream, Mr. President, came to reality. We united the world. It is the greatest human, social, and cultural event that mankind has ever witnessed and seen.
2: This might be bigger than the Olympics. Tell me, is it bigger?
1: Much bigger.
2: All right, I'll take his word for
1: Much
2: it.
1: Much bigger.
3: Liderul de la Casa Albă a încercat să profite de această ocazie pentru a-și dovedi cunoștințele în materie de fotbal. A încercat să descrie în detaliu fazele de joc create de Lionel Messi și a avut numai cuvinte de laudă pentru Cristiano Ronaldo și pentru Harry Kane.
2: You have a great player in England who I played golf with, who's been fantastic. I think they perhaps made a mistake when they made him a defensive player. What do I know about soccer? They took their best player and then put him on defense.
3: Într-o nouă premieră pentru această ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, Lionel Messi, antrenorul Lionel Scaloni din partea Argentinei, Rodri și antrenorul Luis de Fuente din partea Spaniei au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri de 30 de minute. Gazdele au fost Kevin Hart și Rio Ferdinand, în timp ce Novak Djokovic, Tom Brady și Kevin Durant s-au numărat printre cei care au pus întrebări.
0: Messi sau Yamal este confruntarea momentului pe internet. Este plin de glume create cu ajutorul inteligenței artificiale, în care cei doi fotbaliști care se vor confrunta astăzi sunt protagoniști. Poate cel mai vizualizat clip e cel care face trimitere la poze devenite celebre cu Messi și bebelușul Lamine Yamal. Iată.
4: A ver, dame la copa, campeón.
5: No, mía.
4: Te doy el patito a cambio, ¿sí?
5: No, copa mía.
4: Pero es mía, venga, por fin.
5: No, es copa.

0: La bobo. Macaroni, spaghetti, meatballs.
1: Cei mai mulți dintre noi nu ne gândim de unde provin toate produsele proaspete din supermarket și nici la cei care au muncit din greu pentru ca rafturile să fie aprovizionate. În Italia, de cele mai multe ori, imigranții sunt cei care culeg fructele și legumele adesea în condiții dure. În această vară, 4 bărbați au fost uciși pentru că au protestat față de exploatarea la care erau supuși. Acest act de violență aduce în prim plan rețelele infracționale aflate adesea în spatele unei afaceri marcate de abuzuri.
2: Imagini cutremurătoare care au șocat Italia. În iunie 2026, 4 muncitori agricoli imigranți au fost închiși într-o mașină și arși de vii la o benzinărie din Amendolora. N-au avut nicio șansă.
3: Din păcate, atunci când acești lucrători ajung în Italia sau în Europa, ceea ce întâlnesc adesea este această cruzime îngrozitoare.
2: Se crede că cei 4 au fost uciși de recrutori ai rețelelor infracționale după ce protestaseră față de condițiile în care munceau. Crima scoate la lumină exploatarea muncitorilor agricoli și rețelele din spatele acestui fenomen. Suntem în sudul Italiei, pe coasta Mării Ionice, între Calabria și Basilicata. Este o regiune fertilă în care sunt cultivate căpșuni, piersici, caise, pepeni și kiwi exportate în toată Europa. Cei 4 imigranți uciși lucrau aici. Acceptaseră să muncească 8 ore pe zi pentru 45 de euro, iar ultimul salariu îl primiseră în aprilie, cu 2 luni înainte de a fi uciși. Îl întâlnim pe Gervasio Ungolo, agricultor și fondatorul unei organizații care încearcă să atragă atenția asupra exploatării muncitorilor agricoli. Ne întoarcem împreună cu el în locul în care au murit cei 4 bărbați.
3: Astăzi acest loc simbolizează ceea ce a ajuns să fie agricultura în Italia și în Europa. Nu contează dacă sunt pakistanezi, afgani, bengalezi sau africani. Asta vedem în fiecare an pe terenurile noastre agricole. Există foarte puțină disponibilitate de a reflecta asupra cauzelor reale ale acestor tragedii.
2: Activiștii sindicali Federica Pietramala și Alessandro Di Calo militează la rândul lor pentru condiții mai bune de muncă pentru lucrătorii agricoli. Ei ne arată în ce condiții sunt obligați să trăiască acești oameni, în mare parte imigranții săraci.
4: Ați văzut casa aceasta? Acolo locuiau aproximativ 30 de persoane.
2: Cei doi fac tot ce pot ca să-i ajute pe muncitorii agricoli din zonă. Îi caută în locuințele care le aparțin caporalilor. Recrutori ilegal care angajează muncitori agricoli îi transportă dimineața pe câmp și le opresc mare parte din salariu.
4: Acum este abandonată, însă înainte de 1 iunie, când au avut loc evenimentele din Amendolara, aici locuiau cel puțin 25-30 de muncitori.
5: Almeno 25-30 lavoratori.
2: Au rămas urme ale celor care au stat cândva aici.
5: E un loc dove
4: aici îi țin caporalii pe muncitori și îi obligă chiar să plătească până la 100 de euro pe lună pentru a locui în această clădire dărăpânată.
5: Anche un 100 euro.
4: Poi apoi îi duc la muncă și îi pun să plătească și transportul.
5: Paga il trasporto per il lavoro.
2: La o oră de mers cu mașina, întâlnim un grup de muncitori agricoli africani. Ei spun că au contracte de muncă, dar nu reușesc să găsească un loc în care să locuiască.
3: Problema este că italienii nu vor să închirieze o locuință unei persoane de culoare, iar dacă mergi la poliție să-ți reînnoiești actul de identitate, nu ți-l reînnoiesc. Îți dau doar o prelungire de 2 sau 3 luni. Asta nu e în regulă.
2: Se estimează că numai în Italia cel puțin 200.000 de oameni lucrează în astfel de condiții discriminatorii asemănătoare sclaviei, la fel ca cele 4 victime din Amendolara. Parchetul din Calabria coordonează ancheta privind cei 2 caporali arestați în legătură cu aceste crime. Deși procurorul șef Alessandro D'Alessio nu poate comenta cazul, e convins că mafia este implicată.
6: Maximizarea
3: profitului se realizează prin exploatarea ființelor umane. Cred că aceasta este una dintre cele mai brutale forme de barbarie. Oriunde o organizație mafiotă vede posibilitatea de a obține profit, încearcă să se infiltreze. Cum? Prin adevărata sa forță, capacitatea de a insufla teamă și de a intimida. Astfel își asigură favorurile și avantaje, inclusiv în sectorul agricol, în producția agricolă și în transportul produselor agricole, după cum au demonstrat unele anchete.
2: Victimele atacului violent, Amin, Ulag, Safi și Vasem lucraseră și pe unul dintre câmpurile de căpșuni din Basilicata. Cervasio Încolo ne spune că, deși exploatarea este un fenomen răspândit, majoritatea fermierilor locali încearcă să respecte legea.
6: La maggior parte delle aziende sono delle aziende.
3: Cele mai multe ferme respectă regulile și au standarde etice și profesionale ridicate.
6: Eticamente dal punto di vista professionale molto attrezzate, però poi ecco ci sono.
3: Dar există și acele ferme despre care ajungem să citim în ziare.
6: Riempiono le pagine di cronaca.
2: Problema, spune el, începe încă din momentul imigrației. Mulți muncitori agricoli ajung în Italia cu vize obținute în mod legal pentru ferme care fie nu există, fie dispar ulterior. De multe ori, chiar recrutorii ilegali îi angajează încă din Pakistan sau India, promițându-le lucruri pe care nu le respectă niciodată după sosirea în Italia.
3: Li se promite un loc de muncă prin care își vor putea achita datoria făcută pentru a pleca de acasă. Vorbim despre 10.000 până la 15.000 de euro. Și că își vor îmbunătăți viața și veniturile. În realitate însă, odată ajunși în Italia, descoperă că sunt plătiți cu salarii de mizerie.
2: Așa ajung foarte des să trăiască în condiții asemănătoare sclaviei. Activiștii sindicali Federica și Alessandro încearcă să-i ajute să iasă din situație. Inclusiv pe acești muncitori agricoli nepalezi care au lucrat pentru aceiași recrutori infracționali, precum cele patru persoane ucise la Amendolara.
3: Când lucram pe câmp, ne spuneau mai repede, mai repede, mai repede. Dacă nu muncești, te dăm afară. Nu vei primi banii, ți se va reduce salariul.
7: Your money will be reduced.
8: Ok, ci vediamo lunedì.
9: Ok, ne vedem luni.
2: Foarte puțini au curajul să-i denunțe pe caporali, însă acești muncitori nepalezi au făcut-o.
4: Acești muncitori au denunțat. Ei au fost incluși într-un program de protecție și asistență care îi ajută atât în obținerea permiselor de ședere, cât și în găsirea unei locuințe.
2: Niciodată din nou sclavie. Sloganul pictat pe asfaltul benzinăriei din Amendolara. Un memento și totodată un apel chiar în locul în care patru oameni au fost arși de vii.
10: Digi24 FM.
11: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
10: Digi24 FM.
12: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
13: Invitatul meu, Damian Anfile.
14: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să faci indiferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive. Asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesezi și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter, nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24. Digi24 FM.
15: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la Grojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

Aceasta la Planeta Ești, analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești.

0: Bun găsit tuturor la o nouă ediție a Jurnalului de Educație prin Joacă. Alături de mine este Ana Maria Pascaru, director de marketing al Destiny Park, și discutăm astăzi despre taberele Destiny Park, asta pentru că este o perioadă destul de complicată pentru părinții care caută activități pentru copiilor.
1: Cu siguranță taberele urbane din Destiny Park sunt căutate de părinți pentru că sunt cu multă educație, dar și cu foarte, foarte multă distracție. Asta facem noi cu copiii între 7 și 14 ani. Nu știu ce făceai tu, Ana, la 10 ani și în ce tabere mergeai. Eu știu că mergeam în niște tabere clasice. Aici lucrurile sunt un pic diferite. Și astăzi o să vedem o activitate foarte interesantă pe care copiii o găsesc din când în când la noi și în taberele noastre, și anume niște lecții de șah. Și ne bucurăm să spunem că grație parteneriatului cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și cu ajutorul celor de la Federația Română de Șah, ni se întâmplă să avem în rândul nostru oameni pasionați care lucrează cu copii.
0: Mergem chiar acum la atelierul de șah.
2: Avem o oră de șah în care încercăm să le arătăm copiilor cât mai multe din secretele acestui joc minunat și să-i atragem cât putem către jocul minții.
0: Ți se pare ție această tabără?
3: Îmi place, e distractivă și îmi place că poți să faci multe activități. E distractivă și învăț chestii noi. E o tabără foarte frumoasă.
4: Am descoperit multe lucruri minunate aici. Am fost polițist, dar și doctor, dar mie pompierii mi-au plăcut cel mai mult.
0: Care este meseria ta preferată din Destiny Park?
5: Poliția.
6: N-am o activitate preferată, dar cred că o să devin medic.
0: Ai o activitate preferată aici în parc?
5: Toate.
0: Cum a fost atelierul de șah?
5: Distractiv.
0: Ai vreo meserie pe care ai găsit-o și se pare interesantă?
5: Una.
0: Care?
5: Mi se pare interesant fotbalul.
1: Ați văzut cum s-au distrat copiii și cum se distrează? Așadar, vă așteptăm în taberele noastre urbane de miercuri până vineri.
0: Și ca de obicei, vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Campioana Universitatea Craiova a început Superliga cu o victorie la scor în fața celor de la UTA. În prima repriză, în Simba nu l-a putut învinge pe Gorcea, după care Anzor a ratat ținta. Replica a venit de la Abdallah. Egalul s-a menținut până în minutul 62. Samuel Teleș a semnat prima reușită în Superliga a albalbaștrilor. Cicâldău a avut ocazia de a dubla avantajul, dar a nimerit bara. Oltenii s-au dezlănțuit pe final. Bayram a făcut 2-0 în minutul 87, după care Elizor a marcat primul gol în tricoul Universității.
1: În repriza a doua am arătat că suntem o echipă puternică și ne bucurăm că am luat cele 3 puncte și începem cu dreptul acest campionat.
0: Scorul final a fost 4-0. Alomerovici a înscris în proprie poartă.
2: Nu mi-explic acum ultimile 5 minute, chiar nu știu dacă m-am gândit vreodată că se poate întâmpla.
0: Cu interdicție la transferuri, CFR Cluj nu a putut să înregistreze jucătorii veniți în această vară și a avut de suferit la Galați. Folosit fundaș central, Djokovic a greșit la golul marcat de Lameira după doar 4 minute. Moldovenii au încercat apoi să marcheze spectaculos prin Patrick Fernandez. Un nou corner putea aduce golul al doilea la lovitura de cap a lui Ne Lopez. Chiar înainte de pauză, Muhar a fost aproape de egalare. Andrezinho a irosit o ocazie imensă în debutul părții secunde, iar gălățenii au avut motive să regrete ratările. Cordea a restabilit echilibrul și clujenii puteau da lovitura în ultimul sfert de oră. Corenița nu a reușit să marcheze din unghi. Călăul ardelenilor în sezonul trecut, Patrick, a dat lovitura pe final. S-a terminat 2-1 pentru Oțelul.
3: E sim, foi uma vitória merecida, trabalhamos muito para isso.
4: Duas bolas para um gol de canto e depois outro na sequência do canto. Paga-se caro a este nivel?
3: Te văd destul de încărcat.
5: Pentru că nu-mi place mie să pierd. Nu suport.
0: Americanii au dus show-ul la un alt nivel. Conferința de dinaintea finalei Cupei Mondiale a fost de fapt un spectacol grandios. Legenda Angliei Rio Ferdinand a prezentat evenimentul. Leo Messi a fost bineînțeles în prim plan.

0: Ahora, ahora. ¿Quieren que hable yo o que hable él? Mejor que hable él.
1: Întrebările nu au venit de la ziariști, ci de la nume mari din sport, precum Kevin Durant, Tom Brady și Novak Djokovic.
2: Cum te aprendiste esta manera de luchar con presión?
3: Hicimos jugando al fútbol con mucha pasión, con mucha ganas siempre de jugar, de divertirnos, de pasarlo bien, sea cual sea el lugar, sea en un colegio, en la calle o en algún equipo, como empezamos todos.
4: Donald Trump a vorbit despre finala pierdută de Anglia în fața Argentinei și a găsit vinovatul. Thomas Tuchel a greșit tactica după ce englezii au deschis scorul.
5: You have a great player in England who I played golf with, you know that, right? And he is Harry, who's been fantastic. I think they perhaps made a mistake when they made him a defensive player. What do I know about soccer? They took the league and they took their best player and they put him on defense. Then somehow, no, we gotta be a little offensive, right?
4: Șeful de la Casa Albă nu poate rata ultimul act al mondialului.
5: We gather tonight in New York City as we await the final face-off on Sunday between the two amazing teams, Spain and Argentina.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme înainte să intrăm în emisie despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
8: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 19 iulie 64, incendiul care a distrus Roma. Noaptea târziu, în zona de magazine de lângă Circus Maximus, arena Romei Antice destinată curselor de care, a izbucnit un incendiu care a cuprins aproape tot orașul. Flăcările au ars 6 zile în continuu, când păreau că sunt sub control, s-au aprins iar și au ars alte 3 zile. 2/3 din Roma Antică a fost distrusă complet de foc. Împăratul Nero a dat vina pe creștini și i-a persecutat, dar Nero însuși a fost acuzat că a ordonat incendiul ca să poată construi un palat nou, numit Domus Aurea. 19 iulie 1900. Trenul de sub Paris. În timpul expoziției universale din Paris era deschisă prima linie de metrou din capitala franceză. Doar 8 stații erau gata, vagoanele erau făcute din lemn. Metroul din Paris a devenit realitate după decenii întregi de discuții și certuri legate de traseu, construcție și politică. Paris a fost al 5-lea oraș din lume cu metrou. De la cele 8 stații în 1900, metroul din Paris a ajuns la 320. Peste 4 milioane de oameni folosesc zilnic sistemul. Linia 1, cea mai veche, are acum trenuri complet automate. 19 iulie 1980. Jocurile olimpice boicotate. Încep Jocurile olimpice de la Moscova, unele dintre cele mai controversate din istorie. Erau primele jocuri olimpice din spatele cortinei de fier. Statele Unite și alte 66 de țări au boicotat competiția sportivă din cauza că URSS invadase Afganistan. Alte state, ca Franța și Marea Britanie, au participat sub steagul olimpic. Din cauza absenței Statelor Unite, URSS a luat locul întâi la medalii, cu un total de 190.

0: Bună dimineața, sunt Corina Matlinski, începe jurnalul Orei 7. Vedem pentru început cele mai importante subiecte. Intervenție spectaculoasă a salvamontiștilor la Bâlea Lac. Mai mulți turiști au fost coborâți cu ajutorul corzilor după ce au rămas blocați în telecabină. Detalii imediat. Mai multe alerte de vreme extremă sunt în vigoare la această oră. Imediat intrăm în direct cu specialiștii ANM pentru prognoza actualizată. Iar Putin se răzbună după valul de atacuri asupra Moscovei de ieri. Zeci de rachete balistice, de croazieră și hipersonice și sute de drone au atacat teritoriul Ucrainei. Ținta principală a fost capitala Kiev. Imagini cu dezastrul provocat. Imediat în jurnal începem. Viitur în Făgăraș, în zona Valea Rea, în urma ploilor abundente, drumul care duce spre vârful Moldoveanu a fost blocat. Peste 50 de persoane care erau în 15 mașini au fost evacuate de autorități. Mai multe echipe ale Salvamont, ISU și Jandarmeria Argeș au intervenit. În ajutor a fost trimis și un buldo-excavator al primăriei Nucșoara pentru a curăța drumul de nămolul și copacii aduși de viitură. Salvamontiștii le recomandă celor care merg în zona montană să urmărească avertizările meteorologice și să evite traseele și drumurile afectate de fenomenele periculoase. Momente de panică la Bâlea Lac. 18 turiști au rămas blocați la înălțime după ce telecabina s-a defectat. Salvamontiștii au intervenit și au coborât unul câte unul cu ajutorul unor cabluri speciale. Are mai multe informații jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit! Salvamontiștii CBN au intervenit la telecabina de la Bâlea Lac, care s-a blocat la înălțime. Mai mulți turiști au fost asistați, coborâți în siguranță și conduși până la Bâlea Cascade. Nimeni nu a fost rănit, din fericire. Vorbim despre telecabina care funcționează din 1975 aici și care transportă turiștii până la altitudini de peste 2000 de metri. Durata unui astfel de traseu cu telecabina durează 15 minute. Concomitent cu această intervenție, salvamontiștii de la Bâlea Lac au intervenit și pe traseul dintre cabana Negoiu și vârful Negoiu, acolo unde o turistă de 71 de ani a avut nevoie de intervenție medicală după ce a suferit o entorsă.

0: Incendiu puternic de vegetație în județul Mehedinți, peste 30 de hectare de teren agricol au ars. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a stinge focul. Colega noastră, Elena Alexandru, are detalii.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de o misiune destul de dificilă a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți, pentru că este o zonă greu accesibilă pentru cei de la această instituție. Sunt zeci de pompieri la fața locului care încearcă să stingă acest foc, care a mistuit deja peste 30 de hectare de vegetație uscată, însă misiunea nu s-a încheiat. Pentru că este o zonă greu accesibilă, se intervine și cu un ATV. Vorbim de flăcări care ating și 5 metri, așadar misiunea este una tot mai grea pentru pompieri, fiind vorba și de caniculă, fiind temperaturi foarte ridicate în această zonă. De altfel, pompierii sfătuiesc pe cei care aprind focul și lasă nesupravegheat, cum este și acest caz despre care vorbim, îi sfătuiesc să ia toate măsurile și să prevină astfel de incendii, iar dacă sunt identificate aceste persoane care aprind focul și lasă nesupravegheat, sunt amendate cu 15.000 de lei.
0: Este informația dimineții. Frații Tate au fost arestați în Miami.

0: Florida în baza unei cereri de extradare emise de autoritățile din Marea Britanie pentru acuzații de viol și trafic de persoane.
1: Mr. Tate, would you mind signing?
2: Hey, Tate.
1: Tristan, anything to say?
0: Procurorii britanici au formulat acuzații suplimentare împotriva celor doi în legătură cu alte patru victime. Pe numele lui Andrew Tate sunt numai puțin de 32 de capete de acuzare pentru viol, organizarea sau facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale, agresiune și acuzații pentru infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă. Infracțiunile ar fi fost comise în perioada iulie 2010-august 2017. Frații Tate așteaptă acum procesul de extradare.

Statele Unite au răspuns cu un nou val de atacuri masive în Iran după ce doi soldați americani au murit, iar un altul este dat dispărut în misiune după atacurile iraniene din urmă cu două nopți.

0: Comandamentul central al SUA a anunțat că loviturile de azi noapte sunt menite să pedepsească rapid corpul gărzilor revoluționare și să degradeze și mai mult abilitatea Iranului de a afecta traficul în Ormuz. Departamentul de stat a emis o alertă de precauție la nivel global pentru cetățenii americani, în special pentru cei din Orientul Mijlociu. Iranul a anunțat că suspendă oficial aplicarea acordurilor din memorandumul pentru înțelegere și a transmis lui Trump că semnătura sa nu are nicio valoare. De la începutul conflictului din Iran, 16 soldați americani au murit și peste 400 au fost răniți. Mai multe detalii primim de la Alexandra Din.
1: Doi soldați americani au murit în Iordania, un soldat este dat dispărut în misiune. Alți patru militari ai Statelor Unite au fost transportați la spital, dar au fost externați, iar comandamentul american vorbește și despre alți soldați care se aflau în acea bază, care au răni ușoare, nu au avut nevoie de îngrijire medicală. Odată cu aceste două decese, numărul total al soldaților americani care au murit din 21 februarie și până acum se ridică la 16. Vă reamintesc, Iranul a atacat în ultimele nopți mai multe baze americane din Kuwait, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită. De cealaltă parte, și Washingtonul a lovit în Iran, a distrus mai multe sisteme de pe coastă, a lovit un tunel și patru poduri.

Putin s-a răzbunat după valul de atacuri asupra Moscovei de ieri. Peste 50 de rachete balistice, de croazieră și hipersonice și sute de drone au atacat teritoriul Ucrainei. Ținta principală a fost Kievul.

0: Cel puțin un om a murit și alți 8 au fost răniți în urma loviturilor de noaptea trecută din capitala Ucrainei. O serie de incendii majore au fost raportate în cartiere rezidențiale din centrul și sudul Kievului. 3 blocuri, mai multe case, parcări și o clădire de birouri s-au numărat printre ținte. Mai multe lovituri s-au produs și în localitățile aflate la periferia capitalei. Atacurile Rusiei au vizat și Zaporojie și Odessa, unde a fost lovit un parc de distracție. Armata ucraineană a lovit un depozit de petrol în Stavropol și mai multe ținte din localități ocupate din Donbas. Mai multe alerte de vreme extremă sunt în vigoare la această oră. Mare parte din țară este sub cod galben de caniculă sau de furtuni. Mihai Huștiu, meteorolog ANM, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Vă rog să ne spuneți cum va fi vremea astăzi și la ce să ne așteptăm săptămâna viitoare.
1: Bine v-am găsit. Într-adevăr, avem parte de caniculă. Astăzi, în partea de sud a țării, aici temperaturile vor fi cele mai ridicate. În Oltenia, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei și partea vestică a Dobrogei, temperaturi caniculare 35-36 de grade la amiază, disconfort termic accentuat și indice temperatură umezeală peste 80 de unități. Este o schimbare față de sâmbătă, când canicula a fost și în partea de vest, acolo au fost cele mai mari temperaturi, 37-38 de grade, deci masa de aer cald se retrage cumva către sudul, sud-estul României, pe măsură ce dinspre Europa Central-Nordică avansează o masă de aer mai rece. De altfel și ziua de luni va aduce caniculă local tot în partea de sud, deci mai avem încă o zi, două de caniculă persistentă, de disconfort termic accentuat. Pe de o parte, pe de altă parte și instabilitatea atmosferică este pronunțată, pentru că, așa cum am amintit, suntem cumva la contactul între două mase de aer cu proprietăți diferite. O masă de aer rece ce avansată dinspre Europa Centrală practic determină instabilizarea atmosferică din această perioadă astăzi. Fenomene de instabilitate accentuată, mai ales după amiaza și seara, în Transilvania, Moldova, dar local și în Oltenia, Muntenia și, desigur, în zonele de munte. Sunt așteptate fenomene potențial severe, asta înseamnă că rafalele vântului pot depăși 70 de km pe oră, de asemenea torențialitatea ploilor, cantități de apă mari, intervale scurte de timp de peste 25-30 de litri și izolat de peste 50 de litri pe metru pătrat. Și nu în ultimul rând, căderile de grindină ar putea să apară în anumite zone. Asta după ce vom avea temperaturi ridicate, așa cum am amintit, temperaturile cele mai mari aici în partea de sud-sud-est. Instabilitate și luni, de această dată ponderea fenomenului de instabilitate este pe partea central-estică, sud-estică a țării, Transilvania, Moldova, dar și Muntenia, Dobrogea. Marți, o răcorire și în partea de sud, unde ploile apar mai ales după amiaza și seara, iar ziua de miercuri aduce răcoarea și în partea sudică, sud-estică, practic masă de rece de origine polară aș cuprinde întreaga țară, iar pentru miercuri sunt prognozate temperaturi în general între 20 și 29 de grade, deci temperaturile coboară cumva sub mediile multianuale acestei perioade. De altfel, perioada 22-25 iulie va aduce temperaturii în general sub normalul perioadei, nu mai depășim 30 de grade, iar nopțile chiar devin răcoroase prin depresiuni, temperaturi și sub 10 grade prin Transilvania, chiar 7 grade prin depresiune din est. Însă instabilitatea se mai reduce, cu excepția zilei de miercuri, care încă aduce ploi insistente pe partea de sud-est a țării.
0: Când se va încheia acest val răcoros?
1: Perioada aceasta de miercuri viitoare și până sâmbătă, practic, vom fi sub influența acestei mase de aer rece de origine polară și temperaturile vor fi, în general, sub mediile multianuale. O perioadă cu temperaturi suportabile, de altfel, în aceste zile, ca spre finalul lunii din 26 iulie și până la început de august, temperaturile să crească din nou, vremea să devină călduroasă, posibil din nou caniculară în partea de vest și sud a țării. Deci, din 26, tendința va fi din nou de încălzire.
0: Domnule Mihai Huștiu, mulțumesc foarte mult pentru precizări. De versare ilegală chiar în pădurea Băneasa, administratorul unui complex de lux din nordul capitalei a fost amendat cu 15.000 de euro pentru că și-a construit ilegal o conductă care pornea din vila lui de sute de mii de euro și se oprea în natură.
2: Cineva își divarsă aici, se pare că fosa. Miroase foarte urât.
3: Sunt imagini filmate într-o zonă exclusivistă din nordul capitalei, la marginea pădurii Băneasa. Deși vilele din acest cartier costă sute de mii de euro, metoda de deversare a deșeurilor nu este deloc una de lux. Printr-o conductă clandestină, toată apa folosită este aruncată pe marginea drumului. După ce au săpat cu un excavator, comisarii gărzii de mediu și-au dat seama de unde pornește conducta ilegală.
4: Uite-o, dragi, uite-o, încolo o să ducem...
5: Garda de mediu l-a obligat pe administratorul complexului să se racordeze la sistemul public de canalizare. Comisarii verifică acum situația, iar afaceristul riscă o amendă de până la 80.000 de lei și chiar un dosar penal.
3: Oamenii din zonă sunt exasperați de mirosul insuportabil.
6: De vreo 3 ani de zile, cred că se lucrează la rețeaua de canalizare pe un proiect european în prima fază. Acum, de anul trecut, au adus canalizarea și apa, dar încă primăria, dar încă n-au dat drumul la ea. Fosă septică, periodic chemăm vitanja și tot așteptăm să dea drumul la canalizare.
3: Garda de mediu anunță că va continua controlele în cartierele rezidențiale de la marginea capitalei. În ultimele luni, comisarii au dat amenzi de sute de mii de lei celor care deversau deșeuri în natură.
0: Amenzi sau închisoare pentru fermierii care stropesc culturile cu pesticide interzise. Asta prevede noul proiect de lege pus în transparență de Ministerul Mediului. Potrivit acestuia, sancțiunile pentru infracțiunile de mediu vor crește semnificativ. Mihai Vălușescu ne explică.
7: Bun găsit tuturor! Proiectul transpune o directivă europeană și introduce un sistem gradual de sancțiuni în funcție de gravitatea faptelor și de impactul produs asupra mediului. În cele mai grave situații, pedepsele pot ajunge și până la 20 de ani de închisoare. Printre faptele vizate se numără captările ilegale de apă în scop comercial, utilizarea pesticidelor interzise, poluarea gravă a apelor, solului și aerului sau distrugerea ecosistemelor. Însă, potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, această schimbare va putea fi făcută abia după ce la Palatul Victoria se va instala un guvern cu atribuții depline. Până atunci, după apariția informațiilor, cei de la Apele Române au venit și cu clarificări. Persoanele fizice nu vor plăti taxe pentru apa din fântânile proprii și nu riscă sancțiuni penale pentru folosirea apei în gospodărie sau la udat grădinile, bineînțeles în limitele prevăzute deja de lege. Autoritățile spun că proiectul vizează exclusiv infracțiunile grave de mediu și exploatarea ilegală a resurselor naturale în scop comercial.
0: Sute de medici de familie nu au primit echipamentele cumpărate cu bani din PNRR și vorbim aici în special de ecografe. Federația Patronatelor Medicilor de Familie cere public situația contractelor și a licitațiilor. Digi24 a solicitat un punct de vedere Ministerului Sănătății, dar încă nu avem un răspuns.
8: Spun medicii că au primit aparatura pentru partea de cardiologie, afecțiuni respiratorii, însă nu au primit ecografele și sunt cele mai așteptate. Nu au primit analizoarele, scaunele de recoltare sau frigiderele, însă problemele diferă de la un județ la altul.
9: Aparatura ar fi trebuit să le permită medicilor de familie să facă mai multe investigații direct în cabinet. În lipsa ei, pacienții primesc bilete de trimitere și sunt nevoiți să meargă în alte localități sau în centre medicale mai mari.
10: E avantajos pentru noi, ca să nu mai ne deplasăm în altă parte, poate că și plăteam.
9: Problema este mai gravă în localitățile mici, unde accesul la analize și ecografii este limitat.
11: Nu am primit, practic, exact acele echipamente care ne-ar fi făcut munca mult mai ușoară. Mă refer, în primul rând, la acel analizor automat de probe biologice sanguine, ceea ce ar fi fost un plus fantastic pentru pacienții noștri care ar fi putut pleca rezolvați cu ghilimele de rigoare de la noi din cabinet.
9: Potrivit reprezentanților medicilor de familie, câteva sute dintre ei nu au primit nici contractele necesare pentru achiziția mobilierului.
12: Suntem în momentul de față 400 de medici care nu am primit acel contract prin DSP, prin care să putem achiziționa mobilier. Nu am primit nicio informare oficială.
13: Sunt întârzieri foarte mari la plata facturilor în PNRR. Am colegi, de exemplu, care mi-au spus că au așteptat 8 luni, 10 luni un răspuns și nu l-au primit, iar în momentul în care l-au primit, foarte repede se rezolvă totul. Nu sunt persoane la Ministerul Sănătății cu care să comunici direct, deci se comunică numai prin mail sau prin platformă, ceea ce este foarte greu pentru colegi.
9: Sunt și medici care spun că au plătit renovările cabinetelor din fonduri proprii și așteaptă de luni întregi de contarea. Unii ar fi ajuns chiar în litigii cu firmele care au executat lucrările. Federația cere Ministerului Sănătății să publice situația contractelor, a licitațiilor și a plăților făcute prin PNRR.
0: Un individ care și-a amenințat pe internet cu moartea fosta iubită și îi înjura pe mascați și pe jandarmi s-a trezit cu trupele speciale la ușă. Mascații au făcut o surpriză, mai ales că în clipurile din online bărbatul sfida poliția și spunea că nu poate fi prins.
14: Eu sunt de la București, mă toată poliția română, mă toți mascații, mă toată jandarmeria română. Într-o zi mă duc după Casandra, la acolo unde stă, da? Și îi fac felul, da? Că dormiți pe voi, alo, poliția română, dormiți pe voi.
15: Deschide poliția! Poliția!
0: La fix 50 de ani de când Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, în București s-a inaugurat o sală de sport care poartă numele zeiței de la Montreal. Printre sportivii prezenți la deschidere s-au aflat Gică Hagi, Ilie Năstase și Ion Țiriac.
3: Avea 14 ani și a obținut în total 7 note de 10, 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz în concursul olimpic. Zeița de la Montreal este considerată una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii din toate timpurile. Sala de gimnastică Nadia Comăneci are o suprafață de 2837 de metri pătrați și o capacitate de 150 de locuri. Aici, sute de copii vor putea face sport în mod gratuit.
16: Domnul Țiriac, am emoții pentru că acum câteva luni mi-ați spus că doriți să faceți o sală de gimnastică să sărbătorim 50 de ani de la primul 10. Și am spus... Este ceva fantastic. Credeți că puteți avea gata până în 2028? Nu, nu, nu. Eu vreau să o fac pentru anul viitor, pentru sărbătoarea ta de 50 de ani. Eu m-am uitat la dânsul, spun, nu se poate. E, o să vezi.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a fost prezent la eveniment. Șeful executivului a subliniat că succesul nu ține doar de talent, ci și de muncă, de sacrificii, de efort.
17: Am venit în semn de respect pentru oamenii care au reprezentat și reprezintă cu demnitate România, care au dus numele țării noastre pe meridianele globului, care au ridicat tricolorul pe catarg și care ne-au făcut să vibrăm când imnul României era cântat la marile campionate. Și mulțumesc tuturor campionilor noștri, îi văd pe o parte aici. Și de asemenea, mulțumim Nadia Comăneci.
3: Gică Hagi, Ilie Năstase, Ion Țiriac, Lucian Bute, Mihai Covaliu, Elisabeta Lipă au fost prezenți la inaugurarea sălii Nadia Comăneci din Otopeni.
18: Felicitări, am văzut, fost înăuntru. E un sprijin pentru copii, e o inițiativă foarte bună și totul pleacă de la copii. De acolo trebuie să investim mult în copii ca să putem să-i descoperim mai târziu să ajungă să reprezinte România.
0: Canicula din marile orașe îi trimite pe tot mai mulți români spre stațiunile montane. În weekend, piscinele exterioare și centrele spa sunt cele mai căutate de turiștii care vor răcoare și relaxare.
9: La poalele munților Pădurea Craiului, temperaturile sunt cu câteva grade mai scăzute decât în orașe, astfel că zeci de turiști din toată țara s-au refugiat aici.
15: Am fugit de caniculă din București, este excelent.
19: Cum e aici?
15: Am mai fost și acum 2 ani și am vrut să revenim, că e foarte frumos.
19: Super! Ce vă place cel mai mult?
15: Piscina, locurile, le-am vizitat.
20: Pentru noi este prima dată aici, dar este extraordinar. Experiență plăcută, apa e super caldă, foarte frumos, aerul respirabil, experiență foarte frumoasă. E super că e apa caldă pentru lenea de aici, am venit. Avem apă caldă, soarele e bine, e bun cu noi, blând, că nu e așa, nu arde.
19: În oraș sunt cam 35-36 de grade.
20: Am auzit 37, așa că de asta am fugit de București.
21: Administratorii pensiunilor spun că rezervările au crescut considerabil odată cu valul de căldură.
22: Gradul de ocupare în această perioadă pe timp de vară este de 100%, asta se din luna iunie până luna septembrie, iar o atracție suplimentară ar fi piscina noastră. Aflându-ne într-o zonă răcoroasă și vis-a-vis de o stâncă cu o cascadă, interesul este foarte ridicat pentru populație și mai ales pentru turiști. Mai ales acum pe timp de caniculă este ceva de vis.
21: Și turiștii străini sunt atrași de munții României. Mulți vin în țara noastră cu rulota pentru că le oferă libertatea de a schimba destinația în orice moment.
23: I'm been here with my family. We have 2 kids. We want to enjoy the nature here.
24: This was a country I have not been visiting as a private person yet, and I heard from so many people that nature-wise it is very interesting.
21: Meteorologii anunță că temperaturile ridicate se vor menține și în perioada următoare, astfel că stațiunile montane rămân una dintre cele mai căutate destinații pentru cei care vor să scape de caniculă.
25: Digi24 FM.
26: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
25: Digi24 FM.
27: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
28: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
29: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi. Adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai este riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun. Există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
28: Dar tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
29: Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
28: Direct cu ele mergi?
29: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
28: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
29: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu. Să faci doar, să zici doar în jurături sau... Sunt multe zone din astea.
25: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
1: Digi24 FM.

0: La prima vedere, privită de departe, ați spune că este o pasăre, dar este un robot menit să colecteze probe din ape. Acest aparat revoluționar înoată la fel de bine cum zboară și poate face tranziția dintre aer și apă foarte repede și în mod autonom.
1: Inginerii au studiat ani întregi cu fundarii și pescărușii păsări capabile să zboare și să se lanseze cu viteză în apă după pește, apoi revin în aer printr-un salt uriaș. Așa au construit aparatul din imagini care nu cântărește nici 300 de grame. Este alcătuit dintr-un fuselaj, două aripi flexibile de 80 de centimetri și o coadă orientabilă. Aripile sunt acoperite de nanoparticule hidrofobe, corpul conține o baterie și un motor electric impermeabile, iar coada este și ea motorizată și își schimbă unghiul ca să ajute robotul să zboare ori să se scufunde. Pasărea cu inteligență artificială poate înota cu aproape un metru pe secundă și zboară cu circa 6 metri pe secundă. Când face saltul din apă în aer, robotul se înclină la un unghi de 70 de grade, astfel încât vârfurile aripilor sale să atingă suprafața apei. Aparatele ar putea ajuta biologii marini în studierea icebergurilor, a instalațiilor portuare sau chiar a balenelor. We'll be right back.

0: Decizie istorică în Senatul Italiei, a fost votată legea care le permite copiilor și soțiilor mafioților să ceară protecție statului atunci când vor să se rupă de activitățile criminale ale familiei lor. Amenințările față de inițiatori nu au întârziat să apară. Detalii are corespondentul Digi24, Alin Petrică.
1: Bun găsit, libertatea de a alege, așa se numește această lege adoptată de Senatul Italian și asta face, oferă posibilitatea copiilor, soțiilor și altor rude din familii mafiote să aleagă să se extragă din activitatea criminală, să întrerupă moștenirea infracțională, pentru că există multe cazuri în care lideri mafioți italieni celebri au intrat în închisoare și copiilor și soțiilor lor nevrând au continuat activitatea infracțională. Este un program similar cu cel de protecție a martorilor. Însă chiar dacă oferă această identitate nouă și protejată, este un pic diferit pentru că nu obligă pe cei care aleg să facă acest pas să-și denunțe rudele, tații, frații, unchii și alte personaje care în familia lor fac infracțiuni. Este o lege despre care se vorbește încă din 2011. Un judecător s-a ocupat cel mai mult de această lege, se cheamă Roberto Di Bella. A primit de-a lungul timpului o mulțime de amenințări cu moartea, inclusiv adresate copiilor lui, însă nu a renunțat, pentru că a primit și mesaje anonime din partea unor personaje care de-a lungul timpului au primit și au beneficiat de programe de protecție a martorilor, care le-a salvat viața, spun ei, și care cred că prin această lege sute de oameni, sute de copii și de soții vor alege să întrerupă activitatea infracțională din familia lor.
0: Cum ajunge o țară să devină membra a Uniunii Europene? Ei bine, mergem în Muntenegru, țara care în 2008 a depus cererea de aderare, însă cel mai probabil nu va deveni membru înainte de 2028. Vedem în materialul următor care sunt provocările.
2: Turnul cu ceas de la intrarea în centrul vechi al orașului Kotor datează din perioada dominației venețiene din secolul al XVII-lea. Este simbolul orașului și se află în grija familiei Homen de 5 generații. În fiecare dimineață la ora 8, Mirko Homen urcă în turn pentru a întoarce mecanismul ceasului. Înaintea lui aceasta era sarcina tatălui său, dar pentru Lubomir scările au devenit prea greu de urcat. Acum universul lui este atelierul de ceasornicărie de la parter, un alt simbol al orașului. El este ultimul ceasornicar din Kotor.
3: Când e mult de lucru, timpul trece repede. Iar în rarele momente când nu este, parcă se scurge foarte greu.
2: Homen își câștigă existența din măsurarea timpului, iar timpul aduce schimbări. Pentru Muntenegru, o altă schimbare majoră se întrevede la orizont, aderarea la Uniunea Europeană.
3: Sper, chiar sper. E singura cale de urmat.
2: Muntenegru s-a pregătit pentru acest moment atrăgând tot mai mulți turiști. Alături de Dubrovnik și Veneția, Golful Kotor, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, este deja una dintre cele mai apreciate destinații turistice din Europa. Afluxul de bani a permis Muntenegrului să pună în aplicare tot mai multe reforme cerute de Uniunea Europeană. Progresele sunt vizibile. Pe vremea Iugoslaviei, apele uzate industriale erau deversate direct în golf. Astăzi apa este curată. În plus, locuitorii din jurul golfului s-au simțit întotdeauna europeni, spune Bruno Iancovici din satul pescăresc Muo.
4: Din cauza diferiților factorii geopolitici, încă nu suntem membri ai Uniunii Europene, dar trăind la mare, am fost întotdeauna conectați la lumea din jur.
2: Iancovici și prietenii lui s-au adunat pentru o activitate tradițională, pescuitul cu năvodul. Oricine are timp liber pune umărul la treabă. La fel ca strămoșilor, trag un năvod uriaș și spre țărm din ambele părți ale golfului. Nu mai fac acest lucru pentru a-și câștiga existența, ci pentru a păstra vie o tradiție veche de generații.
4: Acesta este tot peștele prins într-un loc unde odinioară se găsea din belșug. Vedeți și dumneavoastră.
2: O astfel de captură nu mai poate asigura traiul unei familii. Oamenii dau vina pe numărul mare de nave de croazieră care alungă peștii. Speră ca Uniunea Europeană să limiteze în curând traficul maritim intens. Nu departe de Cotor, la Tivat, Muntenegru oferă un alt tip de turism, unul de lux. Aici îl întâlnim pe Stevan Kaluderovici. El lucrează la Porto Montenegro, un port de agrement preferat de oamenii bogați. Aici oricine vrea să închirieze un iaht pentru câteva ore este pe mâini bune.
4: Da, cei mai mulți dintre clienții noștri provin de la hotelurile și resorturile de 5 stele. De regulă, prețurile pornesc de la 3.000 de euro pe zi, la care se adaugă cheltuielile, iar costul crește în funcție de dimensiunea embarcațiunii.
2: Spune că odată cu aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană, își va putea extinde serviciile și va putea organiza excursii de o zi în Croația și Italia. În trecut, zona era o destinație preferată de turiștii ruși înstăriți, însă numărul acestora a scăzut după ce Muntenegru s-a aliniat sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană.
4: Ei sunt încă aici, sunt în continuare clienți cu care lucrăm, își văd de viață în mod normal și nu par afectați de nimic. Dar s-a simțit oare impactul? Răspunsul e da.
2: Muntenegru ia măsuri, și nu doar în privința sancțiunilor, ci și a combaterii corupției și criminalității organizate. Autorizațiile ilegale de construire au declanșat mai multe valuri de arestări, inclusiv aici, în stațiunea Budva. Cu toate acestea, Muntenegru este doar la mijlocul clasamentului în indicele de percepție a corupției realizat de Transparency International. Și totuși, procurorul general e convins că instituția pe care o conduce obține rezultate.
4: Instanțele au pronunțat deja primele hotărâri. Este un lucru demn de apreciat, dar trebuie să meargă și mai departe.
2: Muntenegrenii sunt pregătiți. Aproape 80% dintre ei susțin aderarea la Uniunea Europeană. Același lucru este valabil și în Bar, pe coasta sudică a Adriaticii. Fahrudin Haverici are aici o livadă cu 600 de măslini moștenite de la unchiul său. El ne spune că aceste măsline galbene, jutica, așa cum sunt cunoscute, cresc doar în această regiune și au un gust deosebit. În conformitate cu standardele Uniunii Europene, fiecare măslin este deja numerotat. Însă cultivatorii au nevoie urgentă de sprijin pentru că se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă.
4: Sincer, primim foarte puțin sprijin din partea statului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm că aderarea la Uniunea Europeană ne va aduce sprijin financiar.
2: Vrea să exporte în Uniunea Europeană. Toate documentele necesare sunt deja pregătite. Deocamdată însă, uleiul său premiat ajunge la clienții din Germania sau Franța doar prin vânzare directă în magazinul său din centrul vechi al orașului Bar.
4: Uleiul meu se vinde foarte ușor. Astăzi e deosebit de aglomerat, pentru că în port a acostat o navă de croazieră.
2: Ne întoarcem în Cotor și la Bruno Iancovici, îngrijorat tocmai de aceste nave. El ne arată sanctuarul fericitului Gracia din Muo, care a murit cu mult timp în urmă la Veneția. Legenda spune că atunci când trupul său a fost adus în biserica din sat, năvoadele pescarilor s-au umplut în mod miraculos peste noapte cu mii de pești. Un miracol pentru care se roagă în fiecare zi. Acești oameni speră că, în curând, Uniunea Europeană va readuce peștele în apele lor și va contribui la un turism mai sustenabil și mai profitabil aici, în Golful Cotor.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
8: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că, de fapt, acum este un mod de a panica populația, de a arăta că, de fapt, trebuie să se dea un anumit vot, că, de fapt, este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
9: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează, și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este, a, foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
8: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
9: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
8: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
9: La un leu mai stabil, da, la un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
10: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

Americanii au dus show-ul la un alt nivel. Conferința de dinaintea finalei Cupei Mondiale a fost de fapt un spectacol grandios. Legenda Angliei Rio Ferdinand a prezentat evenimentul. Leo Messi a fost bineînțeles în prim plan.

is coming. Messi is coming.

Africa nu a mai avut echipă în semifinalele World Cup, la fel ca în urmă cu 4 ani, dar trăiește fotbalul la fel de intens. Jucătorii de la Marseille au avut parte de o primire fierbinte în Coasta de Filde și acolo unde au jucat un amical. La Cupa Mondială, naționala ivoriană a trecut de grupe, însă a cedat în 16-mi în fața Norvegiei.

0: Campioana lumii Africa de Sud nu a avut pic de milă de țara Galilor în etapa a treia Nations Championship la rugby. Naționala Springboks s-a impus cu 43-0 în fața galezilor. 7 eseuri a reușit dubla campioană mondială în cea de-a 11-a victorie consecutivă.
1: Vă spuneam, oraș de coastă, început perfect de partidă, de repriză secundă și din nou eseu. Jaco Williams, au trecut doar 42-43 de secunde la startul repizei a doua.
0: A fost a doua înfrângere la zero a Dragonilor în fața sud-africanilor în doar câteva luni. În noiembrie, la Cardiff, țara Galilor pierdea cu 0-73, meciul test cu cea mai bună națională din lume. Sorana Cârstea nu a putut juca la turneul de la Iași din cauza unei accidentări, dar a fost prezentă în Copou. Românca aflată pe locul 17 WTA a fost asaltată de fani la sesiunea de autografe și poze.
2: Mi-aș fi dorit să pot să fiu pe teren, însă așa cum am anunțat la Wimbledon, m-am accidentat, am făcut o ruptură musculară în partea dreaptă a abdomenului și atunci a trebuit să stau 2 săptămâni în care nu am atins racheta, antrenamentele le voi relua de luni.
0: La 36 de ani, Sorana trece prin cel mai bun moment al carierei, pe locul al 7-lea la număr de victorii în circuitul WTA în acest an. Românca ia în calcul să-și amâne retragerea programată la finalul sezonului.
2: 2-3 ani sport spune sigur că nu voi mai juca, însă ce am învățat în acest an este faptul că uneori nu trebuie să planifici atât de mult și las o mică portiță acolo, însă decizia va fi luată la final de an, însă este un an extraordinar și vreau să mă bucur în continuare de tot ceea ce mi oferă.
3: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
4: 19 iulie 64, incendiul care a distrus Roma. Noaptea târziu, în zona de magazine de lângă Circus Maximus, arena Romei Antice destinată curselor de care, a izbucnit un incendiu care a cuprins aproape tot orașul. Flăcările au ars 6 zile în continuu. Când păreau că sunt sub control, s-au aprins iar și au ars alte 3 zile. 2/3 din Roma Antică a fost distrusă complet de foc. Împăratul Nero a dat vina pe creștini și i-a persecutat, dar Nero însuși a fost acuzat că a ordonat incendiul ca să poată construi un palat nou, numit Domus Aurea. 19 iulie 1900. Trenul de sub Paris. În timpul expoziției universale din Paris era deschisă prima linie de metrou din capitala franceză. Doar 8 stații erau gata, vagoanele erau făcute din lemn. Metroul din Paris a devenit realitate după decenii întregi de discuții și certuri legate de traseu, construcție și politică. Paris a fost al 5-lea oraș din lume cu metrou. De la cele 8 stații în 1900, metroul din Paris a ajuns la 320. Peste 4 milioane de oameni folosesc zilnic sistemul. Linia 1, cea mai veche, are acum trenuri complet automate. 19 iulie 1980. Jocurile olimpice boicotate. Încep Jocurile Olimpice de la Moscova, unele dintre cele mai controversate din istorie. Erau primele Jocuri Olimpice din spatele cortinei de fier. Statele Unite și alte 66 de țări au boicotat competiția sportivă din cauza că URSS invadase Afganistan. Alte state, ca Franța și Marea Britanie, au participat sub steagul olimpic. Din cauza absenței Statelor Unite, URSS a luat locul întâi la medalii, cu un total de 195, dintre care 80 de aur. Au urmat RDG și Bulgaria. România a fost pe 7, în fața Franței și Marii Britanii.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Discutam despre liberalizarea pieței gazului. Ne mai promite ceva statul român? așa cum atunci când a fost liberalizată piața energiei și hidroelectrica a ieșit și a încheiat contracte direct cu populația, cu cetățenii, persoane fizice, la fel se va întâmpla acum cu Romgazul. Romgaz, fiecare dintre noi, dacă e mulțumit de oferta pe care o va avea în piață Romgazul, va putea încheia contract direct cu Romgazul. E un avantaj. Poate Romgazul să facă față.
7: Sigur este un avantaj. Ori de câte ori un nou furnizor apare pe piață, înseamnă că ni se deschid noi porți, înseamnă că apare o concurență, înseamnă că se concurează ofertele. Deci dacă ar mai apărea încă 3, 4, 5, 6, 10, cu siguranță ar fi mai bine. Vis-a-vis de faptul că Romgaz va fi capabil la 1 aprilie să pună aceste oferte pe masă, aici este o discuție, văzusem acum două zile un răspuns din partea conducerii actuale a Romgaz, care spunea că au nevoie de cantități și de oameni. În măsura în care lucrurile acestea se vor finaliza, probabil că la 1 aprilie va fi prezent și Romgazul. Ma, din punctul meu de vedere, având în vedere că este preț plafonat, că este Romgazul sau că nu este Romgazul, contează mai puțin, ținând seama că indiferent cine e, plătește același preț. Adică poți să aduci, nu știu, și pe cineva de pe lună, că o să plătească exact prețul care scrie în ordonanță. Deci contează mai puțin la momentul de față cum se va numi acea societate, dar, repet, cred că mai mulți furnizori înseamnă concurență și înseamnă scăderea prețului. În același timp, trebuie să spunem că, din punctul meu de vedere, problema cea mai mare nu este la furnizor. Problema cea mai mare este la consumatori. Gândiți-vă că în momentul de față avem pe piața de energie electrică oferte care sunt cu 45% mai mici decât prețul mediu care există astăzi în piață. Și aceste oferte sunt de 2 luni de zile puse. Și numărul celor care au schimbat în ultimele 7 luni de zile furnizorul este de 5%. Deci nu lipsa ofertelor.
8: Oamenii nu știu, nu sunt informați.
7: Deci problema este legată de mai multe aspecte aici. Odată este problema de informare. E o problemă de informare. A doua problemă este o problemă de încredere. Există o mare suspiciune astăzi la nivelul consumatorului vis-a-vis de anumite firme, că sunt de anumită naționalitate, că sunt de nu știu unde. Există această situație care pleacă clar de dezinformat. Dar cea mai mare problemă este legată de faptul că oamenii sunt derutați. Adică în 1 ianuarie 2021 am liberalizat piața de energie. În octombrie 2021 am introdus o formă de protecție. În decembrie 2021 am venit cu altă formă de protecție. În aprilie 2022 am venit cu altă formă de protecție. După care am scos, Și atunci oamenii stau și așteaptă. Dacă în 3-4 ani de zile s-au schimbat de atâtea ori lucrurile astea, de ce să stau eu să fac ceva? De ce să mă apuc eu să fac ceva? Că s-ar putea să vină statul mâine, poimine, să-mi pune el ceva pe masă pe linia asta. Este un comportament indus de modul în care statul practic a creat aceste așteptări. Dar încă o dată, întorcându-ne la discuția despre gaz, atâta timp cât ofertele sunt pe masă și lumea nu vine să le fructifice, degeaba sunt pe masă.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea?
3: A intrat în colimatorul sistemului? Se simte acest lucru, se vede.
2: Presiune. Cu ce? Cu ce?
3: Campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
4: Ciprian Ciucu vine în fața ta astăzi de la 14:00.

România, peste 1000 de salariați sunt concediați sau părăsesc locul de muncă. Explicația imediat în jurnal. Și avem date noi și de la meteorologi. Vremea extremă va persista și mâine. Abia de marți scăpăm de caniculă și furtuni. Nopțile vor fi răcoroase și se vor înregistra chiar și 7 grade Celsius. Detalii imediat, începem.

0: Este informația dimineții. Frații Tate au fost arestați în Miami, Florida, în baza unei cereri de extrădare emise de autoritățile din Marea Britanie pentru acuzații de viol și trafic de persoane.
1: Mr. Tate, would you mind signing?
2: Hey, Tate.
3: Come back, come back.
1: Oh, shit. Kristen, anything to say?
0: Procurorii britanici au formulat acuzații suplimentare împotriva celor doi în legătură cu alte patru victime. Pe numele lui Andrew Tate sunt 10 de capete de acuzare pentru viol, organizarea sau facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale, agresiune și acuzații pentru infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă. Infracțiunile ar fi fost comise în perioada 2012-2016. Frații Tate așteaptă acum procesul de extrădare. Statele Unite au răspuns cu un nou val de atacuri masive în Iran după ce doi soldați americani au murit, iar un altul este dat dispărut în misiune după atacurile iraniene din urmă cu două nopți.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că forțele americane au vizat efective ale gărzilor revoluționare, dar și instalații militare de supraveghere a coastelor și de apărare aeriană și depozite de rachete și drone. Anterior, Centrul de Comandă a spus că va pedepsi prompt atacurile asupra bazelor americane. Departamentul de Stat a emis o alertă de precauție la nivel global pentru cetățenii americani, în special pentru cei din Orientul Mijlociu. Iranul a anunțat că suspendă oficial aplicarea acordurilor din memorandumul pentru înțelegere și a transmis lui Trump că semnătura sa nu are nicio valoare. De la începutul conflictului din Iran, 16 soldați americani au murit și peste 400 au fost răniți. Mai multe detalii primim de la Alexandra Dinu.
1: Doi soldați americani au murit în Iordania, un soldat este dat dispărut în misiune. Alți patru militari ai Statelor Unite au fost transportați la spital, dar au fost externați, iar comandamentul american vorbește și despre alți soldați care se aflau în acea bază, care au răni ușoare, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Odată cu aceste două decese, numărul total al soldaților americani care au murit din 21 februarie și până acum se ridică la 16. Vă reamintesc, Iranul a atacat în ultimele nopți mai multe baze americane din Kuwait, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită. De cealaltă parte, și Washingtonul a lovit în Iran, a distrus mai multe sisteme de pe coastă, a lovit un tunel și patru poduri.

Cel puțin un om a murit și alți 13 au fost răniți în urma loviturilor de noaptea trecută din capitala Ucrainei. O serie de incendii majore au fost raportate în cartiere rezidențiale din centrul și sudul Kievului. 3 blocuri, mai multe case, parcări și o clădire de birouri s-au numărat printre ținte. Mai multe lovituri s-au produs și în localitățile aflate la periferia capitalei. Armata ucraineană a lovit un depozit de petrol în Stavropol și mai multe ținte din localități ocupate din Donbass.

Momente de panică în munții Făgăraș. 18 turiști au rămas blocați la înălțime după ce telecabina care face legătura între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac s-a defectat. Salvamontiștii au intervenit și au coborât unul câte unul cu ajutorul unor cabluri speciale. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Incendiile de vegetație fac ravagii în Oltenia, în județul Dolj. Flăcările s-au extins până la locuințele oamenilor. Pompierii s-au chinuit ore în șir să stingă focarele care au ars aproximativ 1000 de metri pătrați de vegetație uscată. Un om a ajuns la spital cu atacuri de panică din cauza sperieturii. Alerta a fost și în Drobeta Turnu Severin, unde două focare s-au extins din cauza vântului și au ajuns în apropierea unui cartier din municipiu. Probleme au fost și în județul Mehedinți, acolo unde au ars peste 30 de hectare de teren. Biitură în Făgăraș, în zona Valea Rea, în urma ploilor abundente, drumul care duce spre vârful Moldoveanu a fost blocat. Peste 50 de persoane, care erau în 15 mașini, au fost evacuate de autorități.

0: Mai multe echipe ale Salvamont, ISU și Jandarmeria Argeș au intervenit. În ajutor a fost trimis și un buldo-excavator al primăriei Nucșoara pentru a curăța drumul de nămolul și copacii aduși de viitură. Salvamontiștii le recomandă celor care merg în zona montană să urmărească avertizările meteorologice și să evite traseele și drumurile afectate de fenomenele periculoase. Mai multe alerte de vreme extremă sunt în vigoare la această oră. Mare parte din țară este sub cod galben de caniculă sau de furtuni până mâine. De marți începe să se răcorească. Noaptea vor fi chiar și 7 grade Celsius.
1: Avem parte de caniculă astăzi în partea de sud a țării. Aici temperaturile vor fi cele mai ridicate, în Oltenia, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei și partea vestică a Dobrogei, temperaturi caniculare 35-36 de grade la amiază. De altfel și ziua de luni va aduce caniculă local tot în partea de sud. De altă parte și instabilitatea atmosferică este pronunțată pentru că suntem cumva la contactul între două mase de aer cu proprietăți diferite. O masă de aer rece ce avansează dinspre Europa Centrală practic determină instabilizarea atmosferică din această perioadă astăzi. Fenomene de instabilitate accentuată, mai ales după amiaza și seara, în Transilvania, Moldova, dar local și în Oltenia, Muntenia și desigur în zonele de munte. Marți, o răcorire și în partea de sud, unde ploile apar mai ales după amiaza și seara, iar ziua de miercuri aduce răcoarea și în partea sudică, sud-estică, practic masă de rece de origine polară aș cuprinde întreaga țară, iar pentru miercuri sunt prognozate temperaturi în general între 20 și 29 de grade. Perioada 22-25 iulie va aduce temperaturi în general sub normalul perioadei, nu mai depășim 30 de grade, iar nopțile chiar devin răcoroase prin depresiuni, temperaturi și sub 10 grade prin Transilvania, chiar 7 grade prin depresiune din est.

0: Autoritățile din Vrancea sunt în alertă după ce o adolescentă de 13 ani a dispărut, a plecat de acasă și nu s-a mai întors. La momentul dispariției purta o rochie albă cu dungi negre și papuci închiși la culoare. Cei care au informații despre minoră sunt rugați să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze 112. Deversare ilegală chiar în pădurea Băneasa, administratorul unui complex de lux din nordul capitalei a fost amendat cu 15.000 de euro după ce și-a construit ilegal o conductă care pornea din vila lui de sute de mii de euro și se oprea în pădure.
1: Cineva își divarsă aici, se pare cu fosa. Miroase foarte urât.
2: Sunt imagini filmate într-o zonă exclusivistă din nordul capitalei, la marginea pădurii Băneasa. Deși vilele din acest cartier costă sute de mii de euro, metoda de deversare a deșeurilor nu este deloc una de lux. Printr-o conductă clandestină, toată apa folosită este aruncată pe marginea drumului. După ce au săpat cu un excavator, comisarii gărzii de mediu și-au dat seama de unde pornește conducta ilegală.
3: Uite-o, frate, uite-o, încolo să ducem.
4: Garda de mediu l-a obligat pe administratorul complexului să se racordeze la sistemul public de canalizare. Comisarii verifică acum situația, iar afaceristul riscă o amendă de până la 80.000 de lei și chiar un dosar penal.
2: Oamenii din zonă sunt exasperați de mirosul insuportabil.
5: De vreo 3 ani de zile, cred că se lucrează la rețeaua de canalizare pe un proiect european în prima fază. Acum, de anul trecut, au adus canalizarea și apa, dar încă primăria, dar încă n-au dat drumul la ea. Fosă septică, periodic chemăm vitanja și tot așteptăm să dea drumul la canalizare.
2: Garda de mediu anunță că va continua controalele în cartierele rezidențiale de la marginea capitalei. În ultimele luni, comisarii au dat amenzi de sute de mii de lei celor care deversau deșeuri în natură.

0: Liberalul Ciprian Ciucu face noi dezvăluiri despre cum a aflat de nominalizarea lui Adrian Veștea. Primarul Capitalei a povestit în exclusivitate pentru Digi24 că primarul Chișinăului a mărturisit într-o conversație tocmai în Singapore că știa că liberalul Veștea va fi nominalizat înainte ca președintele Nicușor Dan să iasă public cu numirea. Interviul integral cu Ciprian Ciucu va fi difuzat astăzi la ora 14 la emisiunea În fața ta.
1: Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot să o probez, dar credeți-mă pe cuvânt că n-am cum să-i gândesc așa ceva. După o oră încep, era foarte frumos acolo amplasamentul, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost și într-un program de leadership. Și vine domnul Ceban la mine. Primarul Chișinăului. Ce faceți, domnul Ciucu? Vorbești cu omul din politețe. Na. Mulțumesc bine, dumneavoastră. Vă că sunteți pe gânduri și scrieți acolo. Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, l-am nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice, a, nu știai? Păi nu. Păi zic, tu știai? Zice, da, eu știam de ceva, că știam de cu câteva ore. Știi cum așa? Și mi-a dat telefon. Domnul Ceban de la Chișinău, am un pai rău că poate cum e față de omul ăsta indiscreție, dar mi-a arătat telefonul și scrisese cineva Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și lui Dan Motreanu, că va fi nominalizat premia României.
0: România a înregistrat deja 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces în prima jumătate a lunii iulie. Specialiștii spun că temperaturile ridicate și valurile de căldură de după furtuni favorizează transmiterea unor boli.
2: Cu siguranță, în momentul în care suntem imunitare problematici, și aici vorbesc de vârstă, vorbesc de cei care au boli cronice, au o probabilitate mai mare de a face o formă severă. Oricum, ce trebuie să reținem? Că dintre toți cei care au infecția cu West Nile, sub 1% înseamnă forme severe. 80% sunt asimptomatici, restul au niște simptome și forme ușoare. Și undeva în jur de 1% sunt cei care, din păcate, fac meningită, meningoencefalită și sunt fie în vârstă, în general, fie au și boli cronice.
0: Industria auto din România pierde tot mai mulți angajați, peste 1000 de salariați sunt concediați sau părăsesc sectorul în fiecare lună. În ultimii 8 ani, aproape 73.000 de locuri de muncă au dispărut. Colegul nostru Bogdan Băcilă are detalii, este în direct acum. Bun găsit, Bogdan!
3: Bun găsit tuturor! Dacă în 2018 industria auto din țara noastră atingea apogeul cu peste 206.000 de angajați, acum numărul acestora a ajuns la 132.000, așadar în 8 ani de zile s-au pierdut peste 73.000 de locuri de muncă din acest sector. Din ianuarie anul trecut până în aprilie anul acesta, numărul celor care au plecat din acest sector depășește 18.000 cu un vârf în ianuarie 2026, atunci când 3.000 de persoane și-au pierdut locul de muncă. Explicațiile sunt multiple și țin de scăderea comenzilor de mașini la nivel european, în special din Germania, de care România depinde foarte puternic, de asemenea creșterea costului cu forța de muncă, dar și cu costurile în energie. În plus, tranziția către mașinile electrice pune o presiune suplimentară asupra uzinelor și fabricilor din țara noastră, de asemenea și concurența făcută de fabrici din țări non-UE, cum ar fi Turcia sau Maroc. Dacă actualul ritm se va menține și în perioada următoare, până la finalul anului, sub 130.000 de persoane vor lucra în acest sector în țara noastră, iar la nivel european, până în 2040, tranziția către automobilele electrice ar putea duce la pierderea a peste 700.000 de locuri de muncă.
0: Bogdan, mulțumesc. Românii se tem să mai ceară bani de la bănci. Mulți preferă să stea în chirie decât să-și cumpere propria casă. De la începutul anului a crescut numărul celor interesați de astfel de anunțuri imobiliare. În continuare, cele mai mari chirii sunt în capitală.
4: Bianca locuiește cu familia într-un apartament închiriat din Timișoara și spune că găsirea unei locuințe la un preț bun a devenit tot mai dificilă.
5: Eu acum plătesc 360 de euro chiria, în ideea în care stau la cineva pe care cunosc și nu-mi ia prețul care ar trebui să fie.
6: Poate
5: e foarte greu și când mai ai
6: Timișoara
5: și un copil e și mai greu.
4: O analiză realizată de o platformă imobiliară arată că în luna iunie în Timișoara chiria media a fost de puțin peste 500 de euro.
7: Totuși, în Timișoara se observă o creștere pe acest segment al închirierilor, cea mai mare creștere din țară. Aproximativ 8% au fost înregistrate.
4: Cele mai costisitoare chirii se regăsesc în București, Brașov și Cluj-Napoca.
7: O chirie de 500 ceva de euro pentru un tânăr ți se pare mare, medie,
8: foarte
7: mică?
8: Mare, enormă. Mai ales un tânăr la început de drum.
7: De exemplu, cele mai ridicate chirii medii rămân în capitala, aproape 600 de euro pe lună, dar și Cluj-Napoca, 580 de euro, urmate de Brașov și Constanța cu 500 de euro. La polul opus se află Arad cu 350 de euro chirie medie pe lună, iar apoi Craiova, Oradea și Sibiu cu o chirie medie de 400 de euro pe lună.
9: Avem o inflație de puțin peste 10%, ceea ce înseamnă că, în general, toate lucrurile din jurul nostru s-au scumpit. Iar piața imobiliară nu face excepție.
10: E mai rentabil să stau în chirie. Prețurile au crescut foarte mult și la chirii, dar și dacă vrei să-ți achiziționezi un apartament.
4: Vizualizările anunțurilor pentru chirii sunt mai mari cu 6% față de luna iunie a acestui an.

0: Pentru prima dată, un oficial al statului critică lărgirea plajelor de pe litoralul românesc. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, recunoaște că proiectul nu a fost oportun așa cum a fost gândit. Reacția confirmă nemulțumirile multor turiști care ajung la noi la mare.
1: Aveam acest fenomen de eroziune a plajelor și era nevoie de un proiect. Dar eu nu cred că era nevoie la nivelul la care a fost făcut. De altfel, zilele acestea și anii aceștia, noi vedem că avem acum practic un deșert până să ajungem la apă. Eu cred că nu trebuia să fie făcut la modul în care a fost făcut, dar proiectul este pe ultimii metri posibil. Nu mai avem cum să ne întoarcem acum pentru că este la 95%-99% finalizat. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred că a fost oportun așa cum a fost gândit și cum a fost implementat.
0: Mare atenție la balizele de pe litoral, marcajele de culoare portocalie sau roșie marchează limita până la care apa are o adâncime de 1,5 metri. Dincolo de această linie apar gropi de mare adâncime, chiar și notători experimentați pot fi puși în pericol.
2: O simplă geamandură poate face diferența dintre o zi liniștită la plajă și un accident. Și asta pentru că mulți turiști ignoră balizele din apă și sfaturile salvamarilor.
3: Turiștii, nu știu despre ce e vorba, nu știu că aceste balize reprezintă un pericol puțin mai înaintea lor, trec peste balize sau ocolesc balizele și dau în acest dig submers, în aceste pietre și unii dintre ei se lovesc.
2: Balizele portocalii sau roșii marchează limita până la care apa are o adâncime de 1,5 metri. Dincolo de ele apare pericolul.
3: Poți să dai imediat de apă de 2 metri, de 2 metri jumate. Fundul marin diferă, pentru că este nisip în apă, nu este ca o piscină care are fundul turnat din beton și este drept, nu se mai mișcă niciodată. Aici întotdeauna se mișcă.
2: Mai sunt și balize albe, care delimitează zona de not de cean care ajung embarcațiunile de agrement. La Eforie Nord, de exemplu, pe lângă pericolul de nec, mai există un pericol ascuns. În anumite zone sunt mulți stabilopozi, care nu sunt întotdeauna vizibili.
4: La balizele cele albe, după ele, sunt niște stabilopozi în apă. Asta semnifică o delimitare pentru turiști, ca să nu se lovească, să nu se rănească. Dar majoritatea nu înțeleg treaba asta și nu ne ascultă. Se suie pe el, sar în cap.
3: Au sărit cu capul în pietre, au încercat să se cațere pe pietre, s-au tăiat pe burtă, pentru că sunt scoici lipite pe pietre de-a lungul anilor.
5: Să nu ne ducem să le depășim, că atunci riscăm să ne necăm.
6: Acolo trebuie să ne oprim. Să ne ferim de nec, ne păstrăm mai aici, mai aproape, să ne ferim. Sunt curent și nu e bine.
7: Spațiu de risc. Nu le depășim pentru că eu personal, cum nu not, nu le depășesc ca să nu... să fiu în stare să mă întorc înapoi.
2: Anul trecut, 10 de persoane s-au rănit în stabilopozii aflați sub apă.
0: Va fi spectacol azi pe cerul capitalei de Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene. De la ora 10, monumentul eroilor aerului din Piața Aviatorilor va fi survolat de aeronave militare române, dar și ale partenerilor din NATO. Iată cum s-au pregătit piloții.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
3: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care l-aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care, dintr-un proces legal, e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, sau obișnuit aceste companii, ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
4: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
3: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
4: Deci ați rămâne practic în guvern.
3: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
4: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
3: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
4: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
3: Nu știu. N-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Piscinele sunt pline în zilele caniculare și nu vorbim doar de localnici, ci și de turiști străini. Prețurile sunt mult mai accesibile decât pe litoral, spun ei.
1: Petru este din Italia și a venit într-o vacanță de 3 zile la București. Cum temperaturile au fost greu de suportat, a făcut și o vizită la piscină pentru a se răcori.
2: Today was a very nice day, sunny day, so we decided to go to the pool. It was like a bus in like 50 minutes, we were close to the swimming pool, so we decided to come here. It's a very nice place, by the way, and in Italy is definitely the places are not that nice, so we are very excited to see something like this in Bucharest. I think in Italy it's less of like have a nice environment, but it's more of go to the swimming pool to swim only, not to have like music, drink something.
1: Mulți au înlocuit plaja la malul mării cu piscina din inima Bucureștiului pentru a scăpa de drumul lung și prețurile piperate, spun ei, de pe litoral.
3: Mergem weekendul viitor și la mare. Acum suntem ocupați cu business-urile. Nu putem chiar așa mereu să plecăm la mare. Te simți ca în vacanță. Ce-ți trebuie mai mult? Că și la mare de multe ori oamenii se duc la mare ca să stea tot la piscina. Înotăm, facem plajă, ne facem frumoase.
4: La mare sunt prețurile destul de mari și am decis să venim aici. Pe lângă asta și războiul din Ucraina ne-a cam speriat puțin. Tocmai de aceea preferăm să stăm, să ne relaxăm aici.
5: E mai ok în București, abia e mai liber.
1: În ziua de azi, mersul la piscină nu înseamnă doar în not.
6: În afară de a sta la soare, se pot relaxa cu un joc de paddle, pot juca tenis, pot veni la sala de fitness. Cred că așa ar fi mai bine veni dimineața, facem un pic de sport, după care ne putem relaxa la piscină.
1: În cursul săptămânii, intrarea la piscină costă 120 de lei, iar în weekend 160.
0: Somnul este o resursă esențială pentru sănătate, iar dacă vă întrebați de ce vă îngrășați, poate ar trebui să calculați câte ore dormiți. Un studiu recent arată că doar 80 de minute de somn pierdute pot duce la creșterea în greutate.
7: Un adult ar trebui să doarmă cam 7 și 9 ore pe noapte. Viața agitată însă își pune amprenta în cele mai multe cazuri.
8: Dorm foarte puțin, 6 ore pe noapte.
9: Și recuperezi în weekend sau cum faci?
8: Nu am timp de recuperare.
10: Undeva între 6 ore jumate, 7 jumate, dar odată la câteva zile mai recuperez și dorm undeva la 8 ore jumate spre 9, fiindcă corpul simte nevoia să recupereze.
11: Mă odihnesc oriunde, oricum, adorm pe canapea și dacă mă pun aici pe bancă și adorm.
9: În medie cât dormiți pe noapte?
11: Cel puțin 8 ore.
9: Face și mișcare?
11: Da, în fiecare zi, nu-mi lipsește.
7: Experții sunt de părere că lipsa somnului ne face să punem kilograme nedorite.
12: Cei care au participat la studiu au dormit cu 80 de minute mai puțin pe noapte decât în mod normal, timp de 6 săptămâni. La finalul perioadei, toate persoanele au luat în greutate în jur de jumătate de kilogram și de asemenea le-a fost influențată și pofta de a face mișcare.
7: Lipsa somnului duce la apariția bolilor cardiometabolice.
13: Oboseala aceasta se reflectă în faptul că avem mai puțin chef să facem lucruri, printre care suntem mai puțin atenți la ce mâncăm și nu mai facem mișcare la fel de mult.
7: Somnologii spun că orele nedormite recuperate în alte zile nu se compensează.
0: Ungaria rămâne de mâine fără un președinte ales în funcție după ce a fost promulgat amendamentul constituțional prin care Parlamentul a decis încetarea mandatului său. Într-un comunicat de presă, acesta spune că a fost obligat să semneze, însă avertizează că modificarea afectează statul de drept și democrația. Schimbarea a fost inițiată de noul premier al Ungariei, care susține că președintele și-a pierdut legitimitatea. Pe de altă parte, Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. Conflict mocnit în interiorul Iranului, radicalii îl acuză pe președintele țării că încearcă să-l înlăture pe liderul suprem. Totuși, Moștaba Khamenei le-a transmis susținătorilor lui să fie cumpătați în acuzații. Potrivit CNN, ultraconservatorii spun că armistițiul cu Statele Unite reprezintă o trădare. La funeraliile lui Ali Khamenei, manifestanții l-au numit pe președinte trădător, iar asupra ministrului de externe au fost aruncate pietre. Decizie istorică în Senatul Italiei, a fost votată legea care le permite copiilor și soțiilor mafioților să ceară protecție statului atunci când vor să se rupă de activitățile criminale ale familiilor. Amenințările față de inițiatori nu au întârziat să apară. Detalii are corespondentul Digi24, Alin Petrică.
14: Bun găsit, libertatea de a alege, așa se numește această lege adoptată de Senatul Italian și asta face, oferă posibilitatea copiilor, soțiilor și altor rude din familii mafiote să aleagă să se extragă din activitatea criminală, se întrerupă moștenirea infracțională, pentru că există multe cazuri în care lideri mafioți italieni celebri au intrat în închisoare și copiilor și soțiilor lor nevrând au continuat activitatea infracțională. Este un program similar cu cel de protecția martorilor. Însă chiar dacă oferă această identitate nouă și protejată, este un pic diferit pentru că nu obligă pe cei care aleg să facă acest pas să-și denunțe rudele, tații, frații, unchii și alte personaje care în familia lor fac infracțiuni. Este o lege despre care se vorbește încă din 2011. Un judecător s-a ocupat cel mai mult de această lege, se cheamă Roberto Di Bella. A primit de-a lungul timpului o mulțime de amenințări cu moartea, inclusiv adresate copiilor lui, însă nu a renunțat pentru că a primit și mesaje anonime din partea unor personaje care de-a lungul timpului au primit și au beneficiat de programe de protecție a martorilor, care le-a salvat viața, spun ei, și care cred că prin această lege sute de oameni, sute de copii și de soții vor alege să întrerupă activitatea infracțională din familia lor.
0: Incident șocant pe calea ferată în Germania. Un controlor a căzut dintr-un tren care rula cu peste 120 de km pe oră. Bărbatul este în stare critică. Înainte de incident, controlorul a avut un scandal cu un călător băut. Poliția a deschis o anchetă și cercetează inclusiv ipoteza ca acesta să fi fost împins. Se fac și verificări tehnice la ușa de vagon, care nu ar fi trebuit să se deschidă în mers. Fanii Spaniei și Argentinei au dat deja startul la petrecere pe străzile din New York înainte de finala de astăzi. Spectacol a fost și pe cer, unde noaptea trecută sute de drone au fost folosite pentru o reprezentație fără precedent.

0: Un robot inspirat de clopoțica poate fi cel mai bun companion, mai ales că nu face gălăgie. Cercetătorii japonezi au construit cu inteligență artificială un fel de balenă plutitoare, iată.
1: Prototipul din imagini este un balon încărcat cu heliu, un gaz de aproape 7 ori mai ușor decât aerul. Deși pare doar atât, un balon este tixit cu electronică. Aripile, de exemplu, chiar dacă sunt moi, sunt armate cu fibră de carbon și asigură o planare lină. Mai mult, coada oscilantă are propriul sistem de propulsie, iar în corp se află microservomotoare, un microcontroler și o baterie compactă cu litiu. Mișcările ritmice fac robotul să pară mai degrabă o creatură vie decât o mașină. Inginerii japonezi care l-au creat spun că poate îndeplini sarcini ușoare, trezește utilizatorul sau îi amintește că are ceva de făcut, în plus, dansează foarte bine.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
6: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia nu a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
5: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
6: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la Grojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Investiții care unesc. Astăzi de la 15:30 la Digi24.

0: Bun găsit tuturor la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Alături de mine este Ana Maria Pascaru, directoră de marketing al Destiny Park, și discutăm astăzi despre taberele Destiny Park, asta pentru că este o perioadă destul de complicată pentru părinții care caută activități pentru copiilor.
1: Cu siguranță taberele urbane din Destiny Park sunt căutate de părinți pentru că sunt cu multă educație, dar și cu foarte, foarte multă distracție. Asta facem noi cu copiii între 7 și 14 ani. Nu știu ce făceai tu, Ana, la 10 ani și ce tabere mergeai. Eu știu că mergeam în niște tabere clasice. Aici lucrurile sunt un pic diferite. Și astăzi o să vedem o activitate foarte interesantă pe care copiii o găsesc din când în când la noi și în taberele noastre, și anume niște lecții de șah. Și ne bucurăm să spunem că, grație parteneriatului cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și cu ajutorul celor de la Federația Română de Șah, ni se întâmplă să avem în rândul nostru oameni pasionați care lucrează cu copii.
0: Mergem chiar acum la atelierul de șah.
2: Avem o oră de șah în care încercăm să le arătăm copiilor cât mai multe din secretele acestui joc minunat și să-i atragem cât putem către jocul minții.
0: Ți se pare ție această tabără?
3: Îmi place, e distractivă și îmi place că poți să faci multe activități. E distractivă și învăț chestii noi. E o tabără foarte frumoasă.
4: Am descoperit multe lucruri minunate aici. Am fost polițist, dar și doctor, dar mie pompierii mi-au plăcut cel mai mult.
0: Care este meseria ta preferată din Destiny Park?
4: Poliția.
5: N-am o activitate preferată, dar cred că o să devin medic.
0: Ai o activitate preferată aici în parc?
5: Toate.
0: Cum a fost atelierul de șah?
3: Distractiv.
0: Ai vreo meserie pe care ai găsit-o și se pare interesantă?
3: Una.
0: Care?
3: Mi se pare interesant fotbalul.
1: Ați văzut cum s-au distrat copiii și cum se distrează? Așadar, vă așteptăm în taberele noastre urbane de miercuri până vineri.
0: Și ca de obicei, vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Campioana Universitatea Craiova a început Superliga cu o victorie la scor în fața celor de la UTA. În prima repriză, Însimba nu l-a putut învinge pe Gorcea, după care Anzor a ratat ținta. Replica a venit de la Abdallah. Egalul s-a menținut până în minutul 62. Samuel Deleș a semnat prima reușită în Superliga a albalbaștrilor. Cicâldeaua a avut ocazia de a dubla avantajul, dar a nimerit bara. Oltenii s-au dezlănțuit pe final. Bayram a făcut 2-0 în minutul 87, după care Elizor a marcat primul gol în tricoul Universității.
1: În repriza a doua am arătat că suntem o echipă puternică și ne bucurăm că am luat cele 3 puncte și începem cu dreptul acest campionat.
0: Scorul final a fost 4-0. Alomerovici a înscris în proprie poartă.
2: Nu mi-explic acum ultimile 5 minute, chiar nu știu dacă m-am gândit vreodată că se poate întâmpla.
0: Cu interdicție la transferuri, CFR Cluj nu a putut să înregistreze jucătorii veniți în această vară și a avut de suferit la Galați. Folosit fundaș central, Djokovic a greșit la golul marcat de Lameira după doar 4 minute. Moldovenii au încercat apoi să marcheze spectaculos prin Patrick Fernandez. Un nou corner putea aduce golul al doilea la lovitura de cap a lui Ne Lopez. Chiar înainte de pauză, Muhar a fost aproape de egalare. Andrezinho a irosit o ocazie imensă în debutul părții secunde, iar gălățenii au avut motive să regrete ratările. Cordea a restabilit echilibrul și clujenii puteau da lovitura în ultimul sfert de oră. Corenița nu a reușit să marcheze din unghi. Călăul ardelenilor în sezonul trecut, Patrick, a dat lovitura pe final. S-a terminat 2-1 pentru Oțelul.
3: E sim, foi uma vitória merecida, trabalhamos muito para isso.
4: Duas bolas para um gol de canto e depois outro na sequência do canto. Paga-se caro a este nível.
3: Te văd destul de încărcat.
5: Pentru că nu-mi place mie să pierd. Nu suport.
0: Americanii au dus show-ul la un alt nivel. Conferința de dinaintea finalei Cupei Mondiale a fost de fapt un spectacol grandios. Legenda Angliei Rio Ferdinand a prezentat evenimentul. Leo Messi a fost bineînțeles în prim plan.

0: ahora. ¿Quieren que hable yo o que hable él? Mejor que hable él.
1: Întrebările nu au venit de la ziariști, ci de la nume mari din sport, precum Kevin Durant, Tom Brady și Novak Djokovic.
2: Cum te aprendiste esta manera de luchar con presión?
3: Crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con mucha ganas siempre de jugar, de divertirnos, de pasarlo bien, sea cual sea el lugar, sea en un colegio, en la calle o en algún equipo, como empezamos todo.
4: Statistica o arată pe Spania favorită în finala cu Argentina. Statutul ibericilor se datorează în special defensivei. Echipa lui De La Fuente a permis cele mai puține șuturi pe propria poartă, 1,75 pe meci. Un alt tatu este reprezentat de posesia și circulația mingii. Capitanul Rodri are cel mai mare număr de pase precise de la Mondial, 655.
5: Sunt los momentos más críticos, pensando en que no haya ningún contratiempo porque no hay horas luego para recuperar si hubiera alguna circunstancia adversa, que Dios quiera que no, pero están todos bien.
4: Luis de la Fuente îi ia presiunea lui Yamal înaintea finalei cu Argentina. I-a transmis că nu trebuie să se compare cu Messi.
5: Pero Lamin tiene que ser Lamin y creo que es de la manera que mejor podemos ayudarle es apoyándole, ayudándole a que siga siendo el Lamin que hemos conocido porque tiene también un potencial a futuro excepcional.
6: Digi24 FM.
7: Ascultați Digistoria.
8: 19 iulie 64, incendiul care a distrus Roma. Noaptea târziu, în zona de magazine de lângă Circus Maximus, arena Romei Antice destinată curselor de care, a izbucnit un incendiu care a cuprins aproape tot orașul. Flăcările au ars 6 zile în continuu, când păreau că sunt sub control, s-au aprins iar și au ars alte 3 zile. 2/3 din Roma Antică a fost distrusă complet de foc. Împăratul Nero a dat vina pe creștini și i-a persecutat, dar Nero însuși a fost acuzat că a ordonat incendiul ca să poată construi un palat nou, numit Domus Aurea. 19 iulie 1900. Trenul de sub Paris. În timpul expoziției universale din Paris era deschisă prima linie de metrou din capitala franceză. Doar 8 stații erau gata, vagoanele erau făcute din lemn. Metroul din Paris a devenit realitate după decenii întregi de discuții și certuri legate de traseu, construcție și politică. Paris a fost al 5-lea oraș din lume cu metrou. De la cele 8 stații în 1900, metroul din Paris a ajuns la 320. Peste 4 milioane de oameni folosesc zilnic sistemul. Linia 1, cea mai veche, are acum trenuri complet automate. 19 iulie 1980. Jocurile olimpice boicotate. Încep Jocurile Olimpice de la Moscova, unele dintre cele mai controversate din istorie. Erau primele Jocuri Olimpice din spatele cortinei de fier. Statele Unite și alte 66 de țări au boicotat competiția sportivă din cauza că URSS invadase Afganistan. Alte state, ca Franța și Marea Britanie, au participat sub steagul olimpic. Din cauza absenței Statelor Unite, URSS a luat locul întâi la medalii, cu un total de 195, dintre care 80 de aur. Au urmat RDG și Bulgaria. România a fost pe 7, în fața Franței și Marii Britanii.
7: Ați ascultat Digistoria.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, au început când Babil erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat Prahovean Și s-a trezit Dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babilul au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când babili erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Ceva. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
9: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
3: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: Astăzi, U Cluj se reîntâlnește cu Sabou. Apoi, Dinamo începe sezonul cu Petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: Bună dimineața tuturor! Seceta, temperaturile extreme și schimbările climatice obligă pe fermieri să caute soiuri și hibrizi tot mai adaptați condițiilor din România. Însă în spatele fiecărei semințe care ajunge în câmp se află ani întregi de cercetare. La Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda, specialiștii lucrează la genetica viitorului, iar fiecare nouă creație este testată ani de zile în câmp pentru a obține genetica optimă pentru a face față provocărilor agriculturii moderne. Pe margine se pregătesc deja noile tehnologii genomice care vor folosi ARN mesager pentru a corecta ADN-ul plantelor pentru a face față mai bine atacului de boli dăunător, dar și secetei.
1: La Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda, fiecare hibrid și fiecare soi trece

0: adaptați provocărilor actuale din agricultură. Aflăm care sunt cele mai noi realizări ale cercetătorilor și ce soluții vin pentru agricultura din România.
1: În aproape 7 decenii de cercetare, specialiștii de la Turda au omologat 47 de hibrizi de porumb, dintre care 11 se găsesc în catalogul oficial al soiurilor, iar 7 hibrizi sunt încă multiplicați și ajung anual în ferme.
2: Atât la hibrizii mai vechi, cât și la hibrizii mai noi, este foarte important portul frumbelor. Vedeți foarte bine ca un obiectiv în cadrul laboratorului îi unghiul de inserție al frunzelor, adică cu cât portul îi mai erect, cu atât razele solare sunt mai bine acceptate de către plantă și poate fi cultivat la densități ridicate. Cele mai bune rezultate au fost obținute la densitate de 70.000 de plante la hectar.
0: Am înțeles că aveți și hibrizi de porumb zaharat?
2: Da, în portofoliu SCD de Turda avem 4 hibrizi de porumb zaharat omologați. La unul dintre ei, la respectiv la Deliciu Veri, se face producere sămânță anual și în anul 2025 avem o cantitate însemnată de semințe, respectiv 1.000-1.500 de kilograme. Ceea ce pot să vă spun la porumbul zaharat, ce e foarte important, că producția per hibrid, când boabele de porumb au undeva umiditatea de 75%, este cuprinsă între 18-20 de tone per hectar. Este un hibrid destul de tolerant la secetă, este un hibrid care noi recomandăm o densitate de până la 50.000 de plante la hectar.
0: Este cerere la nivelul fermierilor români de porumb zaharat și de ce importăm din Ungaria totuși o parte?
2: Este cerere. Vine din Ungaria fiindcă probabil la hibrizii de porumb zaharat unul dintre motivele pentru care e mai reticent e costul per hectar la sămânță. Este mult mai mare. Deci, având în vedere că costul de sămânță pentru un hectar de porumb convențional e undeva la 200 de lei, cantitatea de sămânță pentru un hectar, dintr-un hibrid convențional la Turda, vorbim la zaharat de 50 de lei, peste 50 de lei per kilogram. Având în vedere că un kilogram de sămânță e 60 de lei, ori o normă de sămânță de 15 kg, cât recomandăm noi la hectar, e o sumă destul de mare și cu siguranță nu putem să acoperim toată plaja de cerere.
1: La Turda sunt create și soiuri de soia adaptate unor utilizări diferite, de la industria alimentară până la furajarea animalelor și producția de biocombustibili.
0: Soia este principala cultură proteică utilizată în special în furajarea animalelor. Crearea unor soiuri performante și adaptate condițiilor din România este esențială pentru dezvoltarea acestei culturi. Loturile de la Turda reprezintă în prezent singurul program de ameliorare al soiei din țară, ceea ce conferă stațiunii un rol important în cercetarea românească.
3: În 1987 s-a omologat primul soi de soia de la stațiunea Turda, soiul Diamant. Programul s-a dezvoltat permanent, iar în prezent avem 26 de soiuri de soia din 3 grupe de maturitate diferite.
1: Mai mult, cercetarea în soia se face pe termen lung. Peste 800 de genotipuri sunt studiate, iar drumul de la hibridare până la omologarea unui nou soi durează între 8 și 12 ani. Abia apoi, genetica ajunge în fermele românești.
4: Este complicat să facem un hibridare la soia?
5: Este. Se face o alegere care o face șeful de activitate cu două linii, două soiuri, două linie și o soia cu care se fac combinațiile. Uh-huh. Se alege planta mamă care are bobocei închiși și ăsta și se alege de pe planta tată florile cu bobocei puțin mai deschiși și se eliberează polen. Se desface floarea mamă, se curăță de tot ce are, inclusiv stamine, să rămână pistilul nerănit.
6: Normal, păstelele se desfac după 10 zile.
0: Din ce am văzut, trendul românesc este totuși să importăm

0: să o ia din afară. Cu ce ne ajută ameliorarea românească pentru a avea produse românești consumate în România?
1: Da, într-adevăr, România importă, întreaga Europa importă, pentru că necesitatea de proteină vegetală este foarte mare. Suprafețele din România nu sunt suficiente pentru consumul și materia primă pentru soia. Ameliorarea vine în sprijinul fermierilor și a agriculturii românești prin soiuri adaptate. Nu doar că dorim să fie soiuri adaptate, ci și să aibă fermierul profit.
2: În loturile experimentale de la Turda sunt testate și 10 de soiuri de grâu. Fiecare este evaluat pentru productivitate, calitate și rezistență la secetă și boli înainte de a ajunge în ferme.
3: Argentina și Brazilia au putut, două țări mari, mari cultivatoare de grâu, să coopereze pentru a rezolva un aspect, spre exemplu, problema cu iarovizarea. Deci, ce înseamnă că într-o perioadă de la grâu facultativ poți să obții producții, sunt soiuri cu o perioadă de vegetație de 100 de zile, ceea ce este foarte important. Noi, la grâu de primăvară, dacă mă întrebați, perioada de vegetație la noi e cam la 120 de zile. Deci noi mai avem de lucrat la grâu de primăvară, să le aducem acolo la 100 de zile. Și ceea ce am demarat un proces de rezolvare a acestui aspect prin încrucișarea cu germoplasmă de la cimit.
2: Anual, sute de tone de sămânță certificată de grâu, soia, porumb și orzoaică sunt livrate fermierilor din întreaga țară.
0: Cu ce noutăți vine SICIDEA Turda?
4: În primul rând pot să vă spun că anual omologăm 3-4 cultivare de plante din speciile pe care le-am amintit. Anul 2025 am omologat două soiuri de soia, doi hibrizi de porumb și un soi de grâu de toamnă, grâu tipic de toamnă. În anul 2024 am omologat două soiuri de orzaică de primăvară, un soi de grâu de primăvară și unul de soia. Acestea mă refer la ultimele creații în domeniul ameliorării plantelor. Anual, nici odată condițiile tipice din România, condițiile de cultură a zonelor din România nu vor fi identice cu celelalte din Uniunea Europeană. Astfel, fermierii cred că vor, dacă apelează la soiurile create în România, vor avea în cultură soiuri mult mai bine adaptate condițiilor de mediu comparativ cu cele ale companiilor multinaționale. De altfel, și prețul seminței este, a semințelor românești, este la un alt nivel comparativ cu cel al creațiilor străine, un preț mult mai competitiv.
2: Însă cercetarea nu se oprește în câmp, ci continuă și în laborator. Noile tehnici de editare genomică promit să scurteze timpul de obținere a unor noi soiuri și hibrizi și să aducă fermierilor plante mai rezistente la boli, dăunători și secetă.
5: Un proiect de suflet al nostru. Încercăm să aducem în prim plan cercetarea românească, așa cum este ea, cu bune și cu rele, cu minusuri și cu plusuri, și încercăm să aducem mai aproape de fermieri și de opinia publică faptul că noi, ca industria semințelor privată, suntem într-o congruență și într-o colaborare cu instituțiile de stat, instituțiile din rețeaua ASAS.
6: O parte a fluxului de cercetare după extracția ADN, amplificarea PCR, este vizualizarea produșilor de amplificare prin electroforeză. Avem un exemplu de față, un gel de agaroză cu două probe de orz, marca SICIDEA Turda, sunt omologate la SICIDEA Turda și avem amprentarea genetică a soiurilor pe baza a 11 markeri moleculari, atât funcțional cât și pentru diversitate, markeri de tip SSR.
2: Uniunea Europeană a adoptat un nou cadru legislativ pentru tehnicile de editare genomică a plantelor.
7: Această legislație care astăzi este în Uniunea Europeană reglementată, obținerea plantelor prin noi tehnici de editare a genomului va permite cercetătorilor și în mediul privat, în mediul public să realizeze și să dezvolte astfel de plante care să adreseze nevoile fermierilor și și să facă într-un timp mult mai scurt și într-un mod mult mai, mult mai eficient. Regulamentul a trecut Parlamentul European. Este foarte posibil ca în următorii 2-4 ani să vedem deja primele rezultate din laborator care să meargă către câmp în testare.
8: Marele avantaj al acestei tehnologii s-ar traduce în accesul fermierilor la o genetică performantă într-un interval de timp mai scurt. Dacă în convențional discutăm de 12-15 ani la cereale, folosind această nouă tehnologie, timpul se reduce la 3-5 ani. Odată cu accesul la tehnologie, un alt mare avantaj pe care ar trebui să-l aibă fermierii europeni și în special fermierii din România, ar fi costul mai redus al seminței, al materialului săritor, al soilor și hibrizilor.
2: Astfel, cercetarea agricolă rămâne una dintre cele mai importante investiții pentru agricultura românească. În contextul schimbărilor climatice, adaptarea culturilor la condițiile locale poate face diferența dintre un an agricol dificil și unul profitabil.
9: Vestul Europei este pus la pământ din cauza caniculei. Anul acesta Franța are recolte și cu 50% mai mici la unele culturi. În Italia, celebrul parmezan Parmigiano Reggiano este în pericol. Din cauza căldurii, producția de lapte a scăzut mai bine de 10%, iar depozitele de parmezan, tratate ca adevărate bănci, în care sunt stocate la rece, roțile mari din celebrul brand de brânzeturi, și-au mărit costurile, odată cu un consum mai mare de energie.
10: In Reggio Emilia, where authentic Parmigiano Reggiano is made. 300,000 wheels of Parmigiano Reggiano are stored inside this warehouse run by Italian bank Credito Emiliano. The cheese is made using just three ingredients: milk, salt, and rennet. But there is a fourth one. It's time. Wheels are stored during the aging process for at least 12 months and sometimes several years. Parmigiano Reggiano is stored as collateral by Credito Emiliano in exchange for credit lines that help to finance production costs. More than 500,000 wheels of Parmigiano Reggiano are stored in its two warehouses, together worth more than 300 million euros. But director of MGT Giancarlo Ravanetti says extreme temperatures are becoming a major challenge.
11: This year, during the hottest days, we recorded an increase of around 30% in daily energy consumption. We are certainly concerned, but over the years we have tried to find solutions. We have replaced our refrigeration units with more efficient systems, and we have also replaced the boilers to maintain temperatures at the correct levels during the winter, in line with the consortium's production regulations.
10: While rising bills are hitting managers of the warehouses, the heat waves are hurting farmers too. Parma is one of the only five provinces where Parmigiano Reggiano can be made.
12: Parmigiano Reggiano owes its distinctive quality characteristics to milk produced within a very specific geographical area. Climatic conditions have a major impact. First, they affect the quality of the milk itself, not only from a chemical standpoint, how much protein or fat it contains, but above all, the microorganisms that live in that milk.
10: The heat wave means cows eat less. That causes a drop in milk production by up to 10%.
13: The cow's well-being is key to produce good quality milk for Parmigiano Reggiano cheese. That's why it's crucial for farmers to keep these cows fresh during the heat wave. They need to drink up to 150 liters of water daily.
10: To keep temperatures down, barns are open and farmers use cool water and fans. Once the cheese is stored in the warehouse, each wheel undergoes strict quality inspections, including X-ray scans, to rule out defects. It's also checked weekly by experts who tap each wheel with small hammers, listening for signs of flaws. While production is painstakingly detailed, heat waves are threatening to disrupt the process.
9: La ora aceasta, strugurii se coc în bătaia soarelui, dar ca să ajungă la recoltat boabele dulci, au și ele destule provocări. Mana, atac de insecte, fungi, arsuri solare. Astăzi, la Ambulanța Plantelor, vă arătăm cum să identificați bolile, cu ce fel de substanțe se pot trata și vom merge și în plantația unui giurgiuvean din Greaca, Giurgiu. Pe cele 2 hectare de vie, Marian Micu are atât struguri de masă, cât și de vin. Întreaga familie muncește la rândurile de viță, iar fără ajutorul horticultorilor, Marian ar fi numărat la ora aceasta pierderile. Tratamentele sunt necesare, iar fermierii trebuie să le aplice după carte și nu după ureche. Primul episod din Ambulanța Plantelor, acum la AgroJurnal.
14: Uite, spre exemplu, aici avem o făinare pe deos, da? Se vede?
9: Așa arată făinarea.
14: Da, da. Sunt pete albe, albicioase, care se instalează foarte puternic, da? Este ca urmare a peanjenului care înțeapă pe frunza pe față. Avem fermieri care vin și se confruntă o presiune extrem de mare în această perioadă, pentru că mai avem 2-3 săptămâni și strugurii intră în pârgă și ne confruntăm foarte rău cu putrega iul negru, care intra foarte puternic, coroborat cu arsura solară. Și atunci se instalează aceste boli. Și avem putrega iul negru, putrega iul cenușiu, mana și făinarea. Cele mai mari probleme. Pe lângă toate astea, mai atacă și păianjenul, încrețește frunzele. Asta este mana. Avem pe frunze galben la suprafață, pe fața frunzei, și așa arată pe struguri.
2: Fiecare boală lasă urme diferite, iar un diagnostic greșit poate însemna pierderea recoltei.
14: Putregaiul cenușiu nu se instalează acum, se instalează la intrarea în pârgă pentru că îi place zahărul. Și atunci nu avem. Iar putregaiul negru consumă amidon și are nevoie și se instalează în perioada asta. Este o boală extrem de periculoasă și foarte greu de combătut, curativ. Adică întotdeauna trebuie să-i facem niște tratamente preventive.
2: Pe lângă boli, viticultorii trebuie să țină piept și dăunătorilor.
14: Dar aici au o mare problemă, avem acarienii. Vedeți cum înțeapă? Frunza se bășică pe față și pe verso apar pete albicioase. Iar unul dintre cei mai periculoși dăunători al viței de vie este molia. Înțeapă strugurile când este aici la compactare, în faza asta, înainte de prepârgă, lasă o miere și se formează o larvă. Și atunci noi trebuie să combatem fluturele, adultul, și cu un alt produs să combatem larva. Noi, în general, recomandăm un tratament integrat. Odată un tratament sistemic, după 2 săptămâni dăm un tratament de contact. Spre exemplu, aici avem o fitotoxicitate. A venit un client cu un ciorchine să-mi spună: domne, ce fac aici, că eu am făcut un tratament și a apărut deja o boală. Nu este o boală, este o fitotoxicitate. Nu a respectat doza. L-am întrebat cum a făcut tratamentul, cum a făcut diluția. N-a respectat cantitatea de apă și a făcut calculul greșit. Se vede cum a fost stropită soluția. Aici mai mult, aici mai puțin. Iar unde a fost cel mai mult, strugurile a crăpat, efectiv.
2: Unul dintre producătorii care au avut nevoie de Ambulanța Plantelor a fost și Marian Micu.
9: Și așa am ajuns în Greaca. Vedem aici struguri de masă. Este o mică fermă. Domnul
15: Marian Micu
9: este cel care are proprietatea acestei
15: suprafețe.
9: Acestei suprafețe. Ia să vedem ce avem aici, ce soi este.
15: Da, aici avem un strugure de masă din soiul Italia, o clonă a soiului Italia realizată către stațiunea de cercetare, se numește chiar clona Italia 25 Greaca.
9: De fapt, aici era stațiunea de cercetare Greaca, nu?
15: Aici unde va afla, suntem chiar în inima Podgoriei Greaca, sau cea mai rămas din Podgoria Greaca.
9: Adică să înțelegem că acești butași au ce veritabilă vârstă?
15: Deci plantațiile, după cum vedeți,
9: sunt foarte
15: gruși. Da, în jur de anul 1985 a fost plantată această vie în această solă. Cam și
9: ciorchine imens.
15: Muscat de Hamburg. Are strugurile, poate ajunge undeva până la 2 kg și peste.
9: Cu sâmburi, iar, nu? Sunt cu sâmburi ăștia.
15: Cu sâmburi, da. Iar producția pe suprafața de un hectar anual poate depăși și 15 tone.
14: Uite, și aici avem boala care s-a stopat. Dacă nu am fi făcut tratamentul ăsta curativ integrat, 50% din producție ar fi fost compromisă.
15: Această boală s-a extins în 5 zile, ceea ce vedeți acolo, până la aplicarea tratamentului, de când a fost prima oară apărută pe strugure, primul simptom, și până la aplicarea tratamentului, și deja avem să vede stadiul la care s-a ajuns, cât de repede a avansat.
16: Semnele atacului sunt încă vizibile, însă evoluția bolii a fost oprită înainte ca întreaga producție să fie compromisă.
14: În perioada asta, în Podgoria Greacă, cele mai mari probleme sunt cu putregaiul negru și făinarea. Făinarea se instalează în condiții de umbră, desiș foarte înfrunzită și umiditate plus căldură. Deci noaptea a fost frig, ziua cald și s-a instalat făinarea.
15: Problema care o avem,
9: pot
15: să zic că ar fi specifică acestui soi, pe partea solară,
9: sudică mai mult,
15: dar avem această arsură care... ea se manifestă sub formă de... se negrește un pic bobul, după care, dacă nu intervenim așa, da, și dacă nu intervenim la timp, să-l necrozăm cu substanțe...
9: Întăriți, practic, planta, îi dați cuplice, un biosimulator, ce?
15: Încercăm, am aflat mai de curând că există și unele substanțe inovatoare, sau, de fapt, mai degrabă ar fi o argilă, care am putea să stropim.
9: Cum dați ca să fiți responsabili față de consumatori? Că tot avem impresia că, și toată lumea are impresia asta, că... strugurii, fructele, legumele conțin substanțe la greu, pentru că fermierii care nu au studii de specialitate, deci dumneavoastră veniți din altă ocupație.
15: Da, este adevărat că am fost polițist de frontieră.
9: Da, deci trebuie să conlucreze cu specialiștii ca să aplice substanțele trebuie, în cantitatea care trebuie, pentru că până la urmă tot ce e aici ajunge la raft sau ajunge în farfuria noastră a consumatorilor, mănâncă și copiii, mănâncă și bunicii, mănâncă toată familia.
15: Da.
9: Și mie responsabilitatea fermierului.
14: Ce o să aplicăm noi în continuare? Următorul tratament, eu zic, o să fie unul de contact, tocmai ca să putem să sigilăm, să nu dăm voie să se extindă. Știm bine că boabele afectate nu mai pot fi salvate, dar boabele sănătoase vor continua până la recoltare. Recoltarea o să fie undeva spre septembrie și din două în două săptămâni va trebui să facem o protecție. Deci trebuie să venim cu un captan primul, să sigilăm bolile care sunt predispuse acum, după care să venim cu un sulf pentru făinare, un produs tot de contact.
9: Și dacă tot am ajuns aici, să facem și o scurtă istorie a locului, pentru că avem ce spune.
15: Da, sigur, Comuna Greaca și locuitorii Comunei Greaca din cele mai vechi timpuri s-au ocupat cu îngrijirea viței de vie și implicit cu pescăria. Fosta Baltă Greaca, care se întindea pe o suprafață de peste 1000 de hectare.
9: Aici, în buza acestei vii, această baltă, care nu mai este baltă,
15: care nu mai este,
9: desecată
15: a fost desecată în 1963, în 5 ani a desecat tot ce, vă spuneam eu, 8000 de hectare. În urma acestei desecări și îndiguiri s-a obținut undeva la 38.000 de hectare, suprafață care...
9: De teren agricol
15: foarte fertil.
9: Iată, familia Micu ne-a făcut și o surpriză, a etichetat cu Agrojurnal Digi24 produsele micii crame, să zicem așa.
15: Da, sigur.
9: Și mulțumim foarte mult.
15: Sper să vă placă acest cadou și invităm pe toți cei care le... place să consume și strugurea și vin.
9: La Greaca aici.
15: La Greaca găsește în tot timpul anului vin și struguri în perioada toamnei.
9: Producător, ce să zic, ultra-local, mic și cu atenție la producție, nu?
15: Sigur.
9: Întotdeauna. Anul acesta România scrie un record al tuturor timpurilor la rapiță ca suprafețe și chiar ca producție. Vom merge în Neamț, într-una dintre marile ferme unde producătorii s-au strâns pentru a vedea noutățile genetice în privința rapiței. Vedem detaliile în câteva minute la emisiune.
17: Această emisiune vă este oferită de Cleravoflex, de la BASF.
18: Digi24 FM. în fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
20: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care, dintr-un proces legal, e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
21: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
20: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
21: Deci ați rămâne practic în guvern.
20: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
21: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
20: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
21: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
20: Nu știu. N-am de unde să știu. Dar cei de la PSD, mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
22: Digi24 FM.
9: Schimbările climatice și calculele economice rescriu agricultura românească. Tot mai multe ferme reduc suprafețele cultivate cu porumb și aleg să investească în rapiță, de exemplu, o cultură care oferă în prezent mai multă stabilitate și o rentabilitate mai bună. În județul Neamț, într-una dintre cele mai mari ferme agricole din țară, această schimbare este deja vizibilă. Specialiști și agricultori au analizat acolo loturi demonstrative la rapiță și au discutat despre genetica și tehnologiile Corteva care pot face diferența economică în fermă.
23: Hibridul numărul 1 în Germania este un hibrid care are nevoie de condiții foarte, foarte bune, care poate da cântarul peste cap. La propriu o să vedeți, este un hibrid recomandat femeilor care fac tehnologie și acolo unde avem și precipitare. Este rezistent la sclerotinia, are cel mai bun pachet de gene care îl protejează împotriva, să spunem, fomei și face diferența în câmp.
16: Suntem într-una dintre marile ferme din România care se întinde pe o suprafață de peste 6.000 de hectare în județele Neamț și Vaslui. TCA Agricultura irigă însă mai bine de 2.000 de hectare din suprafața fermei.
0: Orice fel de plantă suferă din cauza căldurii la peste 35 de grade Celsius, 38-40 chiar în câmp, suferă foarte mult. Cultura de porumb a suferit în România de altfel foarte mult. De la în jur de 1 milion de hectare în România a scăzut drastic sub 1 milion, iar restul suprafeței a fost preluată de către rapiță, o cultură care devine din ce în ce mai bănoasă pe burse, peste 500 de euro pe tonă, fluctuează acolo prețul cumva, iar foarte mulți fermieri decid să pună rapiță în locul porumbului, poate și în locul culturilor de cereale, grâu și ors. Și atunci când iei decizii importante, suprafețe mari cu rapiță, vorbim de investiții mari în cultură, trebuie să fii foarte atent la ce genetică folosești, ce tehnologie folosești, la ce densitate pui rapița, care este managementul bolilor și dăunătorilor, foarte important pentru a avea producții satisfăcătoare.
1: Orice am cultivat, orice sămânță miraculoasă am semănat, dacă nu-i oferim plantei tot ce are nevoie, începând de la îngrășăminte, apă, să-i combatem concurentul numărul 1 care reprezintă buruienile, să combatem bolile și dăunătorii, nu putem obține producțiile care le poate da un hibrid de porumb Pioneer sau un hibrid de rapiță, pe care o să vedem imediat ce potențial putem obține.
0: Și acum o să-l cunoaștem pe Ionuț Randu, care este agronomul fermei și care ne povestea mai devreme că a luat o decizie pentru anul următor în ceea ce privește cultura de rapiță. Care este aceasta?
3: Să-l cunoaștem. Da, noi cultivăm anul acesta 320 de hectare de rapiță, în sistem 50% irigat, 50% neirigat, și anul viitor vom migra spre dublarea suprafeței și vom mișura pentru anul viitor.
0: Decizia este legată de condițiile meteo, de faptul că porumbul e mai greu de ajuns cu el la final viabil?
3: Decizia este strict economică, dacă le punem în balanță ca și culturi. Porumbul a devenit o cultură la limita profitabilității chiar și în sistem irigat în aceste condiții climatice. Rapița rămâne cea mai profitabilă cultură pentru consum.
0: Ce densitate a spus aici? Că e destul de densă, e stufoasă.
3: Da, este densă din păcate pentru noi, având în vedere suprafața mare, nu putem să o semănăm decât la 70 de centimetri între rânduri. Noi nu mărim mai mult de 40-42 de plante la metru pătrat.
0: Seligvele sunt destul de mari. Hai să ne uităm, să se apropie și camera un pic, să ne uităm să vedem cum
3: da, lucrurile arată
0: momentul acesta, poate să și desfacem.
3: Cultura arată foarte bine. Anul trecut noi am închis-o cu sole de la 4 la 5 tone, cred că am terminat undeva la 4.400 de kilograme la hectar la stas. Sperăm anul acesta să depășim producția de anul trecut. Nu am făcut lucruri suplimentare, am continuat cu tratamentele, am fost foarte atenți pe partea de insecticide, pe partea de erbicide. Sola în care ne aflăm noi ca și caracteristică, pentru că este puțin mai întârziată, este puțin mai verde față de celelalte lanuri, a fost semănată ultima undeva pe 14 octombrie.
0: Ce ați spus aici în brază este o genetică rezistentă la sclerotinie, am înțeles?
3: Da, da,
0: este boala
3: da.
0: Care poate aduce pagube foarte mari în cultură?
3: Ca orice plantă și rapița are o serie de boli, o serie de lucruri la care dacă nu ești atent pentru o scurtă perioadă de timp, dacă nu ai vizitat-o, nu ai vizat problemele, cultura poate fi compromisă. Mai am avut rezultate de la 4.200 la 5.000 de kilograme.
16: Noile generații de hibrizi sunt create pentru a răspunde provocărilor climatice și presiunii tot mai mari a bolilor.
1: Hibrizii lansați în ultimii ani pe piața din România, în segmentul de rapiță, pe lângă potențialul mai ridicat de producție, și aici putem vorbi în condiții normale de cultură, de producție de peste 5 tone, vin cu o toleranță îmbunătățită la sclerotinia, deci boală care poate decima cultura uneori peste 50% dacă nu, hibridul nu este rezistent sau dacă nu este combătută chimic.
4: Și, bineînțeles, rezistență la bolile de toamnă, cum ar fi foma și fomopsis. Asistăm la o îmbunătățire în genetica de rapiță a rezistenței la scuturare. Deci, toți hibrizii noi pe care îi lansăm sau i-am lansat anii trecuți și vom lansa în sezonul acesta, sunt hibrizi cu o rezistență aproape de 100% la scuturare. În această toamnă avem un hibrid pe care îl lansăm pe piața din România și nu numai, este vorba de PT329, hibrid, cum spuneam, cu aceleași caracteristici importante.
16: Genetica semințelor trebuie susținută apoi de o tehnologie strictă.
5: Dacă discutăm pentru campania de toamnă 2026, pentru cultura de rapiță, trei produse pe care le-aș recomanda în tehnologia tuturor fermierilor ar fi 1. Tratament semințelor pentru protecție împotriva dăunătorilor în primele faze de vegetație. 2. Ar fi erbicidul pentru combaterea buruienilor dicotiledonate. Avem 3 substanțe active și practic eliminăm buruienile dicotiledonate care preiau resursele destinate plantelor de cultură, apa și nutrienții. Și al treilea produs recomandat ar fi, pentru că plantele de rapiță au nevoie de bor în toamnă pentru intrarea corectă în iarnă. Dacă plecăm de la contextul că se dizlocă foarte multe elemente nutritive odată cu producția de cereale poioase. Prin resturile vegetare se întoarce ceva în sol, dar au nevoie de ceva azot ca să se poată descompună. Pentru combaterea buruienilor cu frunză lată în cultura de rapiță, 3 substanțe active, haloxifen, picloram și aminopiralid, care practic aceste 3 substanțe active regăsite sub un singur produs combat foarte, foarte bine toate speciile de buruieni dicotiledonate din toamnă și nutriția foliară cu bor. Și avem în portofoliu un produs pe bază de azot și bor care asigură necesarul de bol culturii de rapiță pentru intrarea corectă în iarnă, pentru asimilarea de glucide și pentru dezvoltarea plantelor astfel încât să fie rezistente la iernare.
16: Anul acesta rapița este unul dintre lozurile câștigătoare în fermă. Contextul climatic și geopolitic aduce rapița în sezonul actual și viitor printre culturile preferate ale fermierilor.
9: Și mergem mai departe la AgroJurnal. Exportul sau tranzitul cerealelor prin mai multe porturi rusești și ucrainene a fost suspendat. România poate beneficia de această conjunctură, iar fermierii ar putea obține chiar și prețuri mai bune. Detaliem în câteva minute la AgroJurnal.
22: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
7: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
8: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
18: Urmăriți emisiunea "În fața ta" pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
22: Digi24 FM.

0: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea?
1: A intrat în colimatorul sistemului? Se simte acest lucru, se vede.
0: Presiune. Cu ce? Cu ce?
1: Campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
2: Ciprian Ciucu vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: Această emisiune vă este oferită de Hibrizi Invigor de la BASF.
1: Agricultura din vestul Europei suferă puternic din cauza valurilor repetate de căldură. În urma lor, furtunile au devastat câmpuri întregi în Germania.

0: Dumnezeu iubește însă România anul acesta ca niciodată. Vremea este perfectă pentru polenizarea porumbului și florii soarelui. Fermierii dau înainte cu recoltatul la greu, orz și rapiță. Cifrele sunt bune, în plus în bazinul Mării Negre exporturile de cereale prin portul rusesc și ucrainene au fost suspendate pe fondul conflictului armat. Vedem imediat cum toate acestea, plus raportul OSDI al specialiștilor americani, influențează deja prețurile. Cum găsi, Cezar? Vorbim deja de un record, cel puțin la greu, pentru România?
1: Da, Andreea, într-adevăr putem să zâmbim, putem să ne declarăm satisfăcuți, pentru că, într-adevăr, grâul în România depășește recordul sezonului precedent. Și vorbim de o proiecție de recoltă de 13,4 milioane de tone, ceea ce bate efectiv recordul anului precedent, adică 13,1 milioane de tone. Sunt 300.000 de tone în plus, da, nu, poate nu sunt multe, dar, într-adevăr, pune România, într-adevăr, pe locul ei pe care și-l merită. Oricât a vrea să negăm acest lucru, România traversează un sezon senzațional din punct de vedere al recoltelor. Portul Constanța este sufocat din punct de vedere operațional. Avem recoltele care sunt una peste alta, avem orzul, avem grâul, avem rapița, care efectiv din cauza împingerii sezonului de recoltare, cauza de vreme, au ajuns să fie livrate toate concomitent. Este o lipsă acută de camioane, este o logistică înfiorătoare, dacă puteți să-mi permiteți acest lucru, această exprimare. Degeaba e capacitatea portoară în terminale dacă intrarea este strâmtă. Și pentru că vorbim de aceste lucruri, trebuie să menționăm în primul rând acum tot partea operațională și după aceea revenim la recolte și la prețuri. Oameni buni, Marea Neagră fierbe la propriu. Vă vine sau nu vă vine să credeți, avem probleme extrem de mari în bazinul Mării Negre și avem o dată în Marea Azov, care astăzi este efectiv închisă. Ucrainenii au bombardat, au atacat foarte multe nave, cel puțin 35-37 de nave din flota fantomă a Rusiei care transportă țiței și astfel Marea Azov este închisă. Practic nu poți să treci prin strâmtoarea Kerci. Rostov pe Don, portul Tangaron, portul Taman, toate sunt practic închise, marfa se revarsă pe țărm. De acolo pleacă în mod normal circa 22, maxim 25% din exportul de grâu al Rusiei. Concomitent, Rusia nu poate să stea degeaba, vă dați seama, și au început și bombardează efectiv și distrug tot ceea ce este în Odessa și Cernomorsk și de ce nu și în Pivdenii, cele două porturi satelit, deci foarte, foarte apropiate de Odessa. Dacă ne uităm pe marin trafic, vedem efectiv că nu există nicio navă, dar absolut niciuna în Odessa, niciuna în Pivdenii, niciuna în Cernomorsk. Ce a fost acolo a fost un atac concertat al Rusiei, ce a oprit efectiv exportul Ucrainei pe mare. Și asta creează o problemă extrem, extrem de gravă, pentru că au fost lovite nave ale multinaționalelor, au fost distrus terminal al unei multinaționale și al unui furnizor local destul, destul de mare, au fost distruse circa 25 până la 35.000 de tone de marfă, plus circa 10.000 de tone de ulei brut. În acest moment, ucrainenii duc marfa către silozurile de proximitate din interior, adică cât mai aproape de portul Odessa, dar și acolo se va umple. Este un full stop, dacă putem să-l numim așa, ceea ce a condus către o criză, pentru ca să subliniem expresia, fierbe bazinul Mării Negre, ce a urcat prețul grâului. Ne aflăm practic într-o situație care pare similară cu cea din 2022. Marfa ucraineană nu poate să iasă, marfa rusească este gâtuită circa 22-25% din recolta de grâu rusească și avem un salt, ca să ne apropiem acum de adevăr, de circa 15 până la 20 de euro în prețul grâului. Am putea vedea, lăsând la o parte prețul grâului, următoarea presiune suplimentară, pentru că vedem deja cum se rerutează marfa ucraineană către Constanța. Pe tren, în faza incipientă, vedem ucrainenii cum încep să intereseze foarte, foarte intens despre contracte de operare în portul Constanța. Și asta va crea un haos și mai mare din punct de vedere logistic. Deja la Comisia Europeană se vorbește intens despre acest lucru și nu va fi bine deloc dacă lucrurile vor continua în acest fel. Grâul a punctat în plus circa 15-20 de euro pe tonă. Și a apărut un parametru nou, acela de 11,5% proteine, pentru că grâul românesc nu are o proteină suficient de ridicată ca să se încadreze la 12,5 proteine. Să știți că diferența nu e mare în preț. Circa 1 euro, poate 1 euro și jumătate. Astfel că cea mai mare cotație o putem vedea în jurul valorii de 215 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța, pentru grâu cu proteină 12 și peste 12, că grâul cu proteină mine 11,5 și peste, se poate cota la nivel de 213-214 euro pe tonă, cu grâu de furaj în jurul valorii de 206-208 euro pe tonă. Oameni buni, când vine acest spike, nu vă mai întrebați. Capturați-l, luați-l și marcați profitul în conturile dumneavoastră, pentru că nu vine în fiecare zi o creștere de 15-20 de euro pe tonă. Dacă căutați și dați un factor de multiplicare la un randament pe hectar, veți vedea că sunt niște bani suplimentari care vin în buzunarul fermei și ar putea acoperi efectiv diferența de tehnologie pe care ați aplicat-o în timpul crizei, să zicem, de vârf din Hormuz, adică un cost al îngrășămintelor ridicat pentru lucrările din primăvară și un cost al combustibilului extrem de ridicat la rândul lui, de circa 120, poate 150 de euro pe hectar în plus. Porumbul trebuie să știți că se ține și el după grâu. Avem cotații în jurul valorii de 200 de euro în acest moment. Încă Franța rămâne la 9,3 milioane de tone, dar sursele noastre, colegii noștri din Europa, ne informează că s-ar putea să vedem porumbul francez la 8,5 milioane de tone. Și folosesc acest prilej ca să spun încă o dată că dacă lucrurile merg bine în România, am putea vedea o recoltă mai bună în România decât în Franța. Asta înseamnă un potențial mult mai bun pentru noi de capturat. Pentru că această presiune care există în bazinul Mării Negre, acest blocaj care există astăzi și dacă se întinde mult mai mult, ar bloca efectiv 30 de milioane de tone de porumb din Ucraina, ceea ce va face o cerere mult mai amplă pentru porumb în bazinul Mării Negre, adică în portul Constanța. La rapiță, ca să înțelegem ce se întâmplă acum, cele 3,6 milioane de tone și potențialul de a fi blocate în Ucraina, deci vorbim de producția lor, au ridicat prețul rapiței, pentru că nu mai contează acum strâmtoarea Hormuz, după cum bine știm, da, petrolul acolo a rămas în jurul valorii de 85 de dolari pe baril, însă potențialul de a rămâne cu marfa blocată în Ucraina a ridicat prețul rapiței, ducând cotațiile CPT Constanța în jurul valorii de 530-535 de euro pe tonă. La fel, este un nivel pe care nimeni nu l-a așteptat, iarăși este un nivel pe care lumea ar trebui să-l captureze. Și să vă spun de ce ar trebui să-l captureze. Ucraina și Comisia Europeană, amândouă la un loc, știu deja drumurile. Ce înseamnă asta? Știu că se pot activa foarte repede coridoarele de solidaritate, adică traseul prin România, cel principal, unde noi în sezonul 22-23 am trecut circa 39 de milioane de tone și astfel își va găsi foarte repede drumul acea marfă din Ucraina. Și vom ajunge, dacă nu știm să capturăm la timp, să plângem iarăși că au venit ucrainenii, că ne-au capturat logistica, că a scăzut prețul din cauza volumului de marfă. Este adevărat că multă din această rapiță va fi procesată în Ucraina și va fi transformată în ulei de rapiță, dar asta nu înseamnă că nu va traversa tot pe aici. Identic vorbim și despre semințe de floarea soarelui în acest moment, pentru că România, cum bine am spus, arată superb, arată senzațional și vedem nivelul de preț că rămâne în jurul valorii de 565 de dolari pe tonă. Și asta dintr-un singur și mare motiv. Receptorii Vegoil al complexului reacționează și ei la ceea ce se întâmplă în bazinul Mării Negre. Gândiți-vă că cele două mari forțe, Rusia și Ucraina încleștate, fiecare vor avea o producție Rusia de 19,7 milioane de tone, fără a socoti recolta din Crimea, iar Ucraina va avea o recoltă de 13 milioane de tone. Deci uleiul de floarea soarelui a ridicat un pic, a pulsat un pic pe export, însă prețul materiei prime rămâne la fel și identic, pentru că mai este până la recoltare și ei speră ca într-un fel sau altul să se detensioneze. Cum? Păi într-un singur și mare fel. Ucraina să traverseze prin cele 5 țări cu care are frontieră, iar Rusia să se deblocheze în strâmtoarea Kerci. Însă nu dăm la o parte o escaladare mai amplă a conflictului și cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla în acest moment ar fi un atac direct asupra podului de peste strâmtoarea Kerci, căci atunci lucrurile ar deveni extrem de agravante, pentru că Rusia ar pierde contactul cu Ucraina. Una peste alta, ține minte următoarele lucruri. Avem parte de un spike care trebuie capturat, avem parte de Odessa care este înghețată din punct de vedere al exporturilor, nimeni nu mai vrea să trimită navele acolo și o Rusie care este blocată la rândul ei în Marea Azov cu probleme extrem de intense. În mod practic au rămas doar Novorossiysku și Cavcazul care exportă grâul rusesc în aceste zile. Se poate vedea foarte clar pe hărțile maritime cum Constanța este extrem de aglomerată, cum ieșirea din canalul Sulina spre Musura Bay este extrem de aglomerată de, să spunem, navele ucrainene, pentru că se află în apele teritoriale române și nu pot păți absolut nimic și urmărim cu toții la oaltă dezvoltarea acestor episoade.
0: Cezar, mulțumim pentru prezență și informații. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Rămânem însă în conexiune pe platformele sociale, pe profilul personal și nu numai. Ne întâlnim pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie și Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, postăm zilnic și din locurile în care filmăm și venim cu imagini și informații interesante. Emisiunea o găsiți postată și pe YouTube, pe Andreea Stroie, dar și pe site-ul digi24.ro, secțiunea Agrojurnal. Suntem și pe LinkedIn, cu postări zilnice, o platformă dedicată mai mult zonei de business. Ne revedem cu drag și săptămâna următoare, dar până atunci vă spun, ca de obicei, pariați pe agricultura românească, de acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese. O duminică relaxantă vă doresc!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 19 iulie 64, incendiul care a distrus Roma. Noaptea târziu, în zona de magazine de lângă Circus Maximus, arena Romei Antice destinată curselor de care, a izbucnit un incendiu care a cuprins aproape tot orașul. Flăcările au ars 6 zile în continuu, când păreau că sunt sub control, s-au aprins iar și au ars alte 3 zile. 2/3 din Roma Antică a fost distrusă complet de foc. Împăratul Nero a dat vina pe creștini și i-a persecutat, dar Nero însuși a fost acuzat că a ordonat incendiul ca să poată construi un palat nou, numit Domus Aurea. 19 iulie 1900. Trenul de sub Paris. În timpul expoziției universale din Paris era deschisă prima linie de metrou din capitala franceză. Doar 8 stații erau gata. Vagoanele erau făcute din lemn. Metroul din Paris a devenit realitate după decenii întregi de discuții și certuri legate de traseu, construcție și politică. Paris a fost al 5-lea oraș din lume cu metrou. De la cele 8 stații în 1900, metroul din Paris a ajuns la 320. Peste 4 milioane de oameni folosesc zilnic sistemul. Linia 1, cea mai veche, are acum trenuri complet automate. 19 iulie 1980. Jocurile olimpice boicotate. Încep Jocurile olimpice de la Moscova, unele dintre cele mai controversate din istorie. Erau primele jocuri olimpice din spatele cortinei de fier. Statele Unite și alte 66 de țări au boicotat competiția sportivă din cauza că URSS invadase Afganistan. Alte state, ca Franța și Marea Britanie, au participat sub steagul olimpic. Din cauza absenței Statelor Unite, URSS a luat locul întâi la medalii, cu un total de 195, dintre care 80 de aur. Au urmat RDG și Bulgaria. România a fost pe 7, în fața Franței și Marii Britanii.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani, practic. Atât au durat. Deci a început când Babil erau doar niște puștoaici. O dura mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babilii erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe 2 județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
4: Scos din sărite.
1: Digi24 FM.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri. Vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Putin s-a răzbunat după valul de atacuri asupra Moscovei de ieri. Peste 50 de rachete balistice de croazieră și hipersonice și sute de drone au atacat teritoriul Ucrainei. Ținta principală a fost Kievul. Detaliem subiectul imediat în jurnal. Frații Tate au fost arestați în Statele Unite în baza unei cereri emise de autoritățile din Marea Britanie. Sunt noi acuzații de viol și trafic de persoane pe numele lor. Detalii în jurnal. Și vorbim și despre vreme, pentru că mai multe alerte sunt în vigoare la această oră. Mare parte din țară este sub cod galben de caniculă sau de furtuni până mâine. De marți începe să se răcorească, iar noaptea vor fi chiar și 7 grade Celsius. Prognoza completă în jurnal. Acestea sunt subiectele. Începem!
1: Mr. Tate, would you mind signing?
2: Hey, Tate.
1: Kristen, anything to say?
0: Și începem cu informații.

0: fratele său de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Faptele incriminatorii ar fi avut loc între 2010 și 2017. Avocatul fraților Tate a declarat, citez, că o lume întreagă știe că cei doi sunt nevinovați și s-a declarat convins că frații vor fi eliberați. Autoritățile din Marea Britanie au solicitat extrădarea lor, așa că un proces în acest sens o să aibă loc în Statele Unite. Vă reamintesc, și în România, frații Tate au fost reținuți în 2024 în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile britanice. Magistrații români au decis atunci că prioritate au dosarele penale din România și că cei doi pot să fie predați autorităților britanice abia după ce se încheie procedurile de la noi.
1: Putin s-a răzbunat după valul de atacuri asupra Moscovei de ieri. Peste 50 de rachete balistice de croazieră și hipersonice și sute de drone au atacat teritoriul Ucrainei. Ținta principală a fost Kievul.

0: Cel puțin un om a murit și alți 16 au fost răniți în urma loviturilor de noaptea trecută din capitala Ucrainei. O serie de incendii majore au fost raportate în cartiere rezidențiale din centrul și sudul capitalei. 3 blocuri, mai multe case, parcări și o clădire de birouri s-au numărat printre ținte. Mai multe lovituri s-au produs și în localitățile aflate la periferia Kievului. Atacurile Rusiei au vizat și Zaporojie și Odessa, unde a fost lovit un parc de distracții. Armata ucraineană a lovit un depozit de petrol din Stavropol și mai multe ținte și localități ocupate din Donbas. Mai multe alerte de vreme extremă sunt în vigoare la această oră. Mare parte din țară este sub cod galben de caniculă sau de furtuni până mâine. De marți începe să se răcorească, iar noaptea vor fi chiar și 7 grade Celsius.
1: Avem parte de caniculă astăzi în partea de sud a țării. Aici temperaturile vor fi cele mai ridicate, în Oltenia, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei și partea vestică a Dobrogei, temperaturi caniculare 35-36 de grade la amiază. De altfel și ziua de luni va aduce caniculă local tot în partea de sud. De altă parte și instabilitatea atmosferică este pronunțată pentru că suntem cumva la contactul între două mase de aer cu proprietăți diferite. O masă de aer rece ce e avansată dinspre Europa Centrală practic determină instabilizarea atmosferică din această perioadă astăzi. Fenomene de instabilitate accentuată mai ales după amiaza și seara în Transilvania, Moldova, dar local și în Oltenia, Muntenia și desigur în zonele de munte. Marți, o răcorire și în partea de sud, unde ploile apar mai ales după amiaza și seara, iar ziua de miercuri aduce răcoarea și în partea sudică, sud-estică, practic masă de rece de origine polară cuprinde întreaga țară, iar pentru miercuri sunt prognozate temperaturi în general între 20 și 29 de grade. Perioada 22-25 iulie va aduce temperaturii în general sub normalul perioadei, nu mai depășim 30 de grade, iar nopțile chiar devin răcoroase prin depresiuni, temperaturi și sub 10 grade prin Transilvania, chiar 7 grade prin depresiune din est.
0: Revoltă în educație și sănătate din cauza legii salarizării. Angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor intra mâine în grevă de avertisment. Timp de 2 ore vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Presiunea este din ce în ce mai mare. Sindicatele amenință cu grevă generală, iar termenul limită pentru adoptarea legii, jalon în PNRR, se apropie. Și astăzi sunt discuții pe această lege controversată. Detalii despre subiect are colega mea Amalia Dobre. Este în direct cu noi chiar din Parlament, acolo unde au loc discuțiile. Te ascultăm, Amalia.
2: Bun găsit. Vedem că sindicaliștii sunt nemulțumiți în continuare de proiectul de lege ceea ce privește salarizarea unitară. De asemenea, angajații din sănătate, din aproximativ 500 de spitale din București și din țară, urmează să facă mâine o grevă de avertisment între orele 9 și 11. În acest timp vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. În plus, dacă nemulțumirile nu sunt rezolvate, sindicaliștii amenință cu greva generală pe 28 iulie. Am văzut chiar ieri că Florin Manole spunea că decât să avem o grevă generală, mai bine nu adoptăm această lege a salarizării, deși știm că avem nevoie de ea, însă nemulțumirile sindicatelor sunt din ce în ce mai multe. Vorbim de nemulțumiri ale celor din sănătate.

0: sănătate, dar și din educație. Cei din sănătate susțin că jumătate dintre angajați vor avea salariul blocat dacă această lege a salarizării, așa cum este ea în proiectul pus în transparență decizională, va fi aplicată. De asemenea, sindicaliștii din sănătate sunt nemulțumiți și de sporul pentru condiții periculoase, cum va fi acesta acordat. Potrivit sindicaliștilor, sporul ar urma să fie acordat la aproximativ 20% dintre angajați, în plus și sporul pentru zilele libere și cele de sărbătoare îi nemulțumește pe aceștia, ar fi acordat în proporție de 30%, deși în prezent este în proporție de 100%. Am văzut nemulțumiri și în educație. Astăzi continuă de asemenea consultările aici la Palatul Parlamentului. Chiar la aceste ore sindicaliștii din justiție stau de vorbă cu social-democrații și vor fi de asemenea discuții pe tot parcursul zilei. Vor participa sindicatele din apărare, ordine publică și administrație. Săptămâna viitoare, de asemenea, sunt așteptate alte consultări, iar așteptăm să vedem și consultări la Palatul Cotroceni, pentru că știm termenul limită se apropie, legea salarizării trebuie adoptată până pe 31 august, este jalon în PNRR, iar România se riscă să piardă 770 de milioane de euro. Așa cum vă spuneam, nemulțumirile sindicaliștilor persistă și spun ei că chiar dacă față de proiectul de lege care a fost publicat pe 25 mai acum au văzut unele îmbunătățiri, totuși sunt nemulțumiri și nu acceptă această variantă a legii salarizării.
1: Nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale, astfel încât să găsim motive de amânare acțiunilor de protest, motiv pentru care în continuare luni vom desfășura greva de avertisment în intervalul orar 9-11. Undeva la jumătatea salariaților probabil vor avea salariile blocate și vor fi pe acele sume compensatorii.
2: S-au introdus niște procente, adică aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10 și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi. Iar tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare, nu este acceptabil pentru niciun salariat. Niciunul dintre medici nu va dori să fie plătit cu 30% în loc de 100%.
3: Spectacol deasupra capitalei, 10 de avioane și elicoptere de luptă vor trece pe deasupra monumentului aviatorilor din București. Militarii sărbătoresc Ziua Aviației. Organizatorii se așteaptă ca mii de oameni să urmărească show-ul din centrul capitalei. Colegul meu, Valentin Stan, este și el acolo și ne aduce toate detaliile. Ce se întâmplă la tine, Vali?
4: Bine v-am găsit, este cea mai importantă zi din an pentru piloții români și tocmai de aceea au pregătit un spectacol pe măsură. În aproximativ 10-15 minute ar trebui să aveți toți ochii pe cer. Dacă nu sunteți aici în centrul capitalei, la Digi24 veți vedea toate imaginile în direct. Este vorba despre 20-25 de minute în care piloții români și militari și civili vor face spectacol deasupra cerului, deasupra capitalei. Un survol deschis de armată, de Ministerul Apărării Naționale. Avioane F-16 vor trece pe deasupra monumentului aviatorilor, vor fi urmate de avioanele de transport Spartan și Hercules, însă vom vedea și elicopterele IR-330 Puma. Însă aviația română nu înseamnă doar aviație militară, survolul va fi continuat de elicopterele Black Hawk. Piloții Inspectoratului General de Aviație au avut foarte mult de muncă în ultimele luni, fie că a fost vorba despre misiuni de stingere, despre misiuni de recuperare, salvare de pe munte, au fost în permanență în aer, în permanență la datorie. Și evenimentul de astăzi răspunde celor întrebări pe care le-am tot văzut în ultimele zile. De ce survolează avioane pe deasupra Bucureștiului? Au fost zboruri de antrenament, unii oameni au fost deranjați de zgomot, unii oameni s-au speriat, dar în permanență armata le-a spus că este vorba despre un antrenament, pentru că nu poți să faci un astfel de show aviatic, un astfel de survol vol deasupra capitalei, deasupra centrului Bucureștiului, fără o pregătire în prealabil. De ce este sărbătorită astăzi, pe 19, Ziua Aviației? Ziua Aviației este sărbătorită de Sfântul Ilie, pe 20 iulie, dar imaginați-vă cum ar fi arătat mâine Bucureștiul dacă Bulevardul Aviatorilor, tot centrul capitalei, ar fi fost blocat. Așa că armata a stabilit ca astăzi să fie organizată Ziua Aviației. Au venit și câțiva oficiali, l-am văzut pe ministrul Apărării Naționale, pe șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad. Este posibil ca la finalul evenimentului aceștia să susțină și declarații de presă.
3: Valentin, mulțumim. Statele Unite au răspuns cu un nou val de atacuri masive în Iran după ce 2 soldați americani au murit, iar un altul este dat dispărut în misiune după atacurile iraniene din urmă cu 2 nopți. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că forțele americane au vizat efective ale gărzilor revoluționare, dar și instalații militare de supraveghere a coastelor și de apărare aeriană și depozite de rachete și drone. Anterior, Centrul de Comandă a spus că va pedepsi prompt atacurile asupra bazelor americane. Departamentul de Stat a emis o alertă de precauție la nivel global pentru cetățenii americani, în special pentru cei din Orientul Mijlociu. Iranul a anunțat că suspendă oficial aplicarea acordurilor din memorandumul pentru înțelegere și i-a transmis lui Trump că semnătura sa nu are nicio valoare. De la începutul conflictului din Iran, 16 soldați americani au murit și peste 400 au fost răniți. Detalii are colega mea, Alexandra Dinu.
5: 2 soldați americani au murit în Iordania, un soldat este dat dispărut în misiune. Alți 4 militari ai Statelor Unite au fost transportați la spital, dar au fost externați, iar comandamentul american vorbește și despre alți soldați care se aflau în acea bază, care au răni ușoare, nu au avut nevoie de îngrijire medicală. Odată cu aceste 2 decese, numărul total al soldaților americani care au murit din 21 februarie și până acum se ridică la 16. Vă reamintesc, Iranul a atacat în ultimele nopți mai multe baze americane din Kuwait, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită. De cealaltă parte, și Washingtonul a lovit în Iran, a distrus mai multe sisteme de pe coastă, a lovit un tunel și 4 poduri.

0: Seceta extremă afectează nu doar Dunărea, ci și alte cursuri de apă din țară. Jiul și Amaradia, râuri care traversează județul Dolj, au secat în unele zone și pot fi trecute pe jos sau cu mașina. Detalii despre acest subiect are colega mea, Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! Nu doar Dunărea a secat în unele zone, așa cum am văzut, cel puțin în localitatea Piscu Vechi, unde au rămas doar câteva ochiuri de apă, și râurile importante din județul Dolj au secat. Vorbim de râul Amaradia, unde suntem în acest moment. Dacă în mod normal apa ajungea undeva la acest mal, acum vedem în jur doar câteva ochiuri de apă, în rest insulițe de nisip, iar oamenii care trec pe aici au format drumuri în albia râului, trec cu mașinile pentru a ajunge în satele lor prin această zonă. Iar râul Amaradia, cel pe care îl vedeți în imagini, este unul dintre cele mai importante din județul Dolj, izvorăște din județul Gorj, străbate două județe și se întinde pe o distanță de 100 de kilometri.
0: Și discutăm despre ce se întâmplă, vedem pe Dunăre, vedem și pe alte râuri. În direct cu noi, doamna Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt al apelor române. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Doamna Agiu, unde sunt cele mai mari probleme? Unde, în acest moment, că am văzut imagini, chiar sunt zone unde se poate trece Dunărea, dacă ne referim la Dunăre, de la un mal pe celălalt, pe jos?
2: Într-adevăr, ne confruntăm cu o situație critică în ceea ce privește nivelele Dunării. Astăzi Dunărea atinge un nou minim istoric, respectiv vorbim de 1650 de metri cub pe secundă, comparabil cu perioada lui 2005, iar această tendință de scădere se va menține, din păcate, în primele zile ale săptămânii imediat următoare. Sperăm însă că precipitațiile prognozate în bazinul Dunării pot să aducă un mic aport și situația să se îmbunătățească în a doua parte a săptămânii imediat următoare. Într-adevăr, situația este critică din cauza faptului că lipsa de precipitații se resimte, așa cum ați prezentat și dumneavoastră, și la nivelul afluenților interiori ai Dunării. Din acest motiv, în special pe sectorul Călăraș-Cernavodă, au fost impuse restricții la folosințe pentru irigații. Aceasta înseamnă furnizarea cu debite reduse sau într-un anumit interval de timp a apei, alimentarea cu apă a populației. În ceea ce privește sistemele centralizate de alimentare cu apă, este furnizată în acest moment fără restricții, însă este nevoie de foarte multă prudență. În ceea ce privește...
0: Ce înseamnă? Haideți să lămurim un lucru, pentru că, apropo de această furnizare a apei, am primit foarte multe întrebări și aș vrea să-i lămurim pe cei care ne privesc. Spuneați că deocamdată nu sunt probleme. Municipiul Galați, de exemplu, este unul dintre orașele din țară pentru care Dunărea este un motor în ceea ce privește furnizarea apei. Spuneați că deocamdată nu sunt probleme, dar trebuie văzut totul cu prudență. Dacă în continuare este această situație, există riscul ca gălățenii sau alți români care depind de Dunăre să rămână fără apă?
2: În acest moment nu, însă, repet, este nevoie de foarte multă prudență în gestionarea resursei de apă și apelul nostru este în aceste perioade, așa cum a fost și altă dată, pentru economisirea apei și folosirea ei exclusiv pentru alimentarea cu apă, astfel încât apa de băut să fie, să ajungă pentru toți. Vrem să asigurăm însă publicul că împreună cu Hidroelectrica am luat măsuri de evacuare de debite controlate pentru a menține debitele minime pe Dunăre pentru producerea de energie nucleară. În ceea ce privește alimentarea cu apă, îngrijorarea oamenilor este evident, având în vedere informațiile pe care le furnizăm, însă operatorii de apă sunt cei care pot și este nevoie de această avertizare pentru ca ei să știe să-și acorde timpul necesar pentru reumplerea bazinelor de stocare, astfel încât alimentarea cu apa populației, în special în perioada zilei, să se furnizeze fără restricții.
0: Cu siguranță, pentru că spuneați că prognoza arată ceva precipitații în bazinul Dunării și care ar putea să ajute. Cu siguranță sunteți la curent și cu ce se întâmplă în alte state, pentru că Dunărea nu trece doar pe la noi prin țară și cu siguranță ar ajuta dacă ar ploua măcar în altă parte, ar ajuta și Dunărea de la noi. Ce informații aveți din ce se întâmplă în alte țări? Pentru că cu siguranță sunteți la curent, nu sunt probleme doar la noi în țară în acest moment.
2: Așa este. Situația din punct de vedere al precipitațiilor este în continuare deficitară în ceea ce privește și afluenții principale ai Dunării. Putem să vorbim despre un anumit efect al schimbărilor climatice, pentru că ați văzut că în alte state vorbim despre fenomene extreme. De aceea cred că cel mai important, pentru că publicul este primul care trebuie să știe aceste lucruri, este, așa cum spuneam, prudență în economisirea apei și, în același timp, hai să zicem așa, formarea unor comportamente de adaptare la aceste schimbări extreme ale vremii. Nu mai putem să negăm aceste lucruri, prin urmare, pe de o parte, autoritățile sunt obligate să colaboreze între ele și să găsească împreună soluții comune la proiecte comune. Pe de altă parte, oamenii trebuie să se ajute între ei, astfel încât, în cazul de față, apa să ajungă pentru toată lumea.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Ana Maria Agiu, pentru această intervenție și pentru discuție. Mergem mai departe acum. Căldura extremă va scumpi mâncarea mai mult decât a făcut-o războiul din Iran. Asta avertizează specialiștii. Culturile agricole din Europa și din alte regiuni ale lumii sunt deja afectate de secetă, iar recoltele mai mici ar putea duce la noi scumpiri ale fructelor, legumelor, cerealelor și altor produse alimentare. Detalii are colegul meu, Mihai Volușescu. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Mihai.
3: Bun găsit tuturor! Potrivit unor analizele realizate de Oxford Economics și Deutsche Bank, seceta și temperaturile extreme afectează producția agricolă din Europa și pot readuce pe un trend ascendent prețurile alimentelor. Specialiștii estimează că inflația alimentară din zona euro ar putea ajunge la aproximativ 3% la anul, după ce în ultimele luni înregistrase o perioadă de temperare. Printre cele mai expuse sunt culturile de fructe, legume și cereale din Europa, afectate de secetă și de valurile repetate de caniculă. Economiștii spun că de această dată schimbările climatice ar putea avea un efect mai puternic asupra prețurilor, având în vedere că impactul asupra agriculturii se întinde pe perioade lungi și influențează direct oferta de produse alimentare. Dacă prognozele se confirmă, consumatorii ar putea resimți noile scumpiri în bonul de la supermarket, începând de anul viitor în zona euro, pe măsură ce efectele secetei și ale temperaturilor extreme se vor reflecta în lanțul de producție și distribuție alimentară.
0: Mihai Volușescu, mulțumesc! Iașiul este primul județ din România în care au fost interzise sălile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine în toate localitățile. Decizia a fost luată în ciuda numeroaselor controverse. O petiție semnată de peste 7.000 de oameni a convins autoritățile că măsura este necesară pentru reducerea riscurilor asociate jocurilor de noroc. Toate informațiile vin chiar acum de la colega mea, Ligia Pricop. Este în direct cu noi. Te ascultăm, Ligia.
4: Bun găsit! Consiliile locale din toate cele 98 de comune și orașe din județul Iași au votat pentru închiderea sălilor de jocuri de noroc. Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli de jocuri de noroc pe măsură ce expiră autorizațiile. Ultimele licențe expiră în februarie 2027, potrivit datelor de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În ultimele luni, în județul Iași, a fost o amplă campanie civică pe această temă. Peste 7.000 de oameni au semnat o petiție pentru închiderea acestor săli de jocuri de noroc. Asta după intrarea în vigoare a ordonanței 7 pe 2026. Inițial au fost primării care au ezitat, însă în cele din urmă au luat această decizie pentru protejarea copiilor și reducerea fenomenului de dependență.
0: Ligia, mulțumim! Cea mai mare dorință a lui Vladimir Putin, pe lângă să cucerească Ucraina, este să trăiască veșnic. Potrivit unei investigații publicate de tabloidul britanic The Sun, liderul de la Kremlin a demarat din un nou război, dar de această dată împotriva morții, printr-un program care să-l ajute să trăiască mai mult. Programul, care ar valora 25 de miliarde de dolari, presupune terapii, camere de criogenare sau mâncare modificată genetic.
5: Această discuție între cei trei dictatori a avut loc în toamna lui 2025. Vladimir Putin le povestea lui Xi Jinping și lui Kim Jong-un despre nemurire. Publicația The Sun a săpat mai adânc și a descoperit cum vrea liderul de la Kremlin să trăiască mai mult. Printre metode se numără crearea de organe noi prin imprimare 3D în animale modificate genetic. Cercetătorii lui i-au recomandat și crioterapia, băile în sânge de cerb și ar mânca doar că și un modificat genetic. Ce spun experții occidentali?
6: But there's something both sinister and comic about this famous, you know, intercepted conversation that took place between Xi and Putin. You know, it's a wonderful illusion. I mean, lots of people in powerful positions would like to be there indefinitely. But there's something faintly ridiculous about Putin having these sort of thoughts. I think he has Parkinson's. I still believe that to be true. I'm not going to reveal who my sources are, but they are Russian sources.
7: Today it's kind of a science fiction to think about that, but the science is, like I said, it's going very, very fast, and it's good because science is to make advances in knowledge. So, but we know today that for aging there is a lot of limits.
5: Putin s-ar teme, printre altele, și de o altfel de moarte.
6: Maybe one day the people protecting him will be the people that assassinate him. Look, I'm just saying that Russian politics is incredibly brittle. There are no mechanisms for political change. Change when it comes is violent, and it could be personally lethal for Putin. I'm pretty sure that in some instances, what we think is Putin is probably a body double.
5: Potrivit The Sun, în programul rusesc de longevitate se investesc peste 25 de miliarde de dolari.
0: Google și Apple sunt somate să elimine aplicațiile bazate pe inteligența artificială care pot genera imagini cu persoane dezbrăcate fără consimțământ. Procurorul general din San Francisco cere retragerea 13 astfel de aplicații despre care susține că realizează falsuri ce pot afecta imaginea persoanelor. Colega mea, Andreea Crăciunescu, are detalii. Te ascultăm, Andreea.
8: Bun găsit tuturor! Vorbim despre App Store, care are 8 astfel de aplicații, iar Play Store 5 aplicații. Să ne uităm exact cum funcționează acestea cel mai bine. Procurorii susțin că sunt dezvoltate aplicații care, în mod normal, ar trebui să modifice fețele persoanelor din fotografii. Vorbim despre schimbări ale feței, însă, în realitate, acești agenți virtuali nu ar face decât să dezbrace în mod virtual și fără consimțământ aceste persoane din fotografii reale. În acest context, cele două companii, Apple și Google, sunt acuzate, da, că folosesc aceste tehnologii nocive și, prin urmare, în urma acestora ar câștiga milioane de dolari. De altfel, doar o aplicație dintre cele 13 despre care vorbeai are peste 1 milion de descărcări. În replică am văzut, Google a transmis faptul că a șters cele 5 aplicații, iar cei de la Apple spun că au blocat 3 aplicații. Toată această discuție are loc după ce Elon Musk este primul care a dezvoltat o astfel de aplicație care ar fi utilizat această metodă cu inteligență artificială, care ar putea să dezbrace oamenii fără consimțământ. În urma acestor lucruri, în iunie am văzut, Parlamentul European a interzis utilizarea acestor instrumente. De altfel, după ce a apărut aplicația lui Elon Musk, inclusiv cei de la nivel înalt de la Uniunea Europeană au pornit o anchetă în acest sens.
0: Imagini în direct, doamnelor și domnilor din București. Iată, a început show-ul aerian, pentru că este ziua aviației și zeci de avioane și elicoptere de luptă trec pe deasupra Monumentului Aviatorilor din București. Iată ce se întâmplă acum. Vedeți aceste imagini în direct. Sunt foarte mulți oameni care participă la acest show. Colegul meu, Valentin Stan, este și el acolo. Ne spune ce vedem noi acum în imagine. Te ascultăm, Vali.
9: Da, Mihaela, ceva mai devreme ați văzut, trecând la verticala monumentului eroilor aerului, 3 avioane de transport, C-130 Hercules, aeronave folosite de Armata României pentru misiuni de salvare, pentru misiuni de transport. Urmează, dacă nu mă înșel, avioane de luptă, da, F-16, 2 avioane F-16 și un avion Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene. Militarii italieni au fost trimiși în România pentru misiuni de poliție aeriană. Sunt zeci de avioane și elicoptere implicate în aceste ceremonii organizate de Ziua Aviației. Ceva mai devreme, în deschiderea survolului, au trecut pe deasupra noastră elicoptere militare, dar și elicoptere de transport. Încă 2 F-16, dacă nu mă înșel. Da, avioanele de luptă fac spectacol pe deasupra capitalei. Au fost foarte multe zboruri de antrenament în ultimele zile. Foarte mulți oameni și-au ridicat întrebări despre aceste survoluri la înălțimi joase. Este evident de ce a făcut armata acest lucru. Nu poți să organizezi un astfel de eveniment fără o pregătire prealabilă. Au zburat piloții la altitudini joase. Sunt misiuni dificile, mai ales că sunt făcute deasupra capitalei. Încă 3 avioane F-16, cel mai probabil sunt aeronave de la baza aeriană de la Borcea. Piloții au avut foarte mult de muncă în ultimii ani, foarte multe alerte legate de drone. De fiecare dată când era primită o astfel de avertizare, în 10 minute piloții trebuiau să fie în aer și să plece în urmărirea dronelor rusești. Acest spectacol se va încheia cu un moment al aeroclubului României. Este vorba despre celebrii Hawks of Romania. O să-i vedeți în direct la Digi24. Foarte mulți oameni, foarte mulți oameni care au venit. Iată avioanele de acrobații despre care vă vorbeam, la verticala monumentului eroilor aerului. Sunt impresionați oamenii de aici, despre asta vorbeam. Cred că sunt peste 1.000-1.500 de persoane care au venit în zona aviatorilor să vadă acest spectacol organizat de Armata României, dar și de Inspectoratul General al Aviației. Și este un moment în care nu trebuie să ne uităm doar către ceea ce are Armata României în momentul de față în domeniul aviației, ci și către modernizarea forțelor aeriene. Vor intra în dotare atât radare moderne pentru forțele aeriene, dar în viitor și F-35 va ajunge în România.
10: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că săpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu-l știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiat de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
3: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
7: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au, într-adevăr, modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematerializeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea în pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie. După 2 ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Vești uriașe pentru fanii rockului. The Rolling Stones au mai scris o pagină de istorie și au egalat un record ce părea de neatins. Trupa a ajuns pentru a 15-a oară pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie, performanță care îi aduce alături The Beatles în clasamentul legendelor muzicii. Reușita vine odată cu lansarea albumului Foreign Tongues. Este al 25-lea album de studio al formației. Discul include colaborări spectaculoase cu artiști cunoscuți, iar albumul păstrează și o apariție emoționantă a regretatului Charlie Watts. Este înregistrată înainte de moartea sa, în 2021.

Albumul a fost lansat oficial pe 10 iulie, produs de Andrew Watt. Albumul conține 14 piese, iar melodiile principale sunt In the Stars și Jealous.

Iar la peste 6 decenii de la înființare, The Rolling Stones nu dau niciun semn că ar încetini ritmul. Mick Jagger, ajuns la 82 de ani, spune că își dorește un nou turneu mondial și chiar lasă de înțeles că trupa lucrează deja la un alt album.

altfel, pe scenă, veteranii combină noile piese cu hiturile care au făcut istorie, iar publicul continuă să umple stadioanele. Secretul? Jagger spune simplu. Îi place ceea ce face și se antrenează constant pentru fiecare concert. Și vedem așadar cum la peste 60 de ani de carieră, The Rolling Stones demonstrează că rockul nu are vârstă. Iar după acest nou record, legenda este departe de ultimul capitol.

0: Messi sau Yamal este confruntarea momentului pe internet, bineînțeles, este plin de glume create cu ajutorul inteligenței artificiale, în care cei doi fotbaliști care se vor confrunta astăzi sunt protagoniști. Poate cel mai vizualizat clip este cel care face trimitere la poza devenită deja celebră cu Messi și bebelușul Lamine Yamal. Iată.
1: A ver, dame la copa, campeón.
2: No, mía.
1: Te doy el patito a cambio, ¿sí?
2: No, copa mía.
1: Pero es mía, venga, porfi.
2: No, escondo.

0: La bobo. Macaroni, spaghetti, meatballs.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
5: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
4: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
5: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie în regulă ca să se protejeze.
4: Pentru că din haos...
5: Haosul e foarte popular.
4: Se câștigă din haos?
5: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
4: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
5: Aur.
4: Aur?
5: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
4: E o diferență între PSD și AUR?
5: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președințe, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

panică totală la un concert cu 80.000 de spectatori din Milano după ce orașul italian a fost lovit de grindină. Furtuna cu descărcări electrice și grindină a început în timp ce artistul Bad Bunny interpreta cea de-a șasea piesă a concertului. Mai mulți oameni au fost răniți de bucățile de gheață și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Inițial, organizatorii le-au cerut spectatorilor să se adăpostească sub difuzoarele uriașe. Întrucât furtuna devenea din ce în ce mai puternică, oamenilor li s-a cerut să evacueze incinta stadionului. A urmat un haos care s-a extins ulterior în trafic. Mai multe străzi inundate au fost paralizate de taxiuri și mașini personale. O stație de metrou a fost închisă pe durata evacuării. Bad Bunny concertase la Milano și cu o noapte înainte, într-un concert tot cu 80.000 de oameni în tribune. Ungaria rămâne fără un președinte ales în funcție după ce a fost promulgat amendamentul constituțional prin care Parlamentul a decis încetarea mandatului său. Într-un comunicat de presă, acesta spune că a fost obligat să semneze, însă avertizează că modificarea afectează statul de drept și democrația. Schimbarea a fost inițiată de noul premier al Ungariei, care susține că președintele și-a pierdut legitimitatea. Pe de altă parte, Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. Fanii Spaniei și Argentinei au dat deja startul la petrecere pe străzile din New York înainte de finala de astăzi. Spectacol a fost și pe cer, unde noaptea trecută sute de drone au fost folosite pentru o reprezentație fără precedent.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
3: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
3: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
4: practic,
3: bani.
4: Dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
3: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii.
4: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
3: O secundă.
4: Ajungem...
3: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că de atunci încoace s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.
2: Astăzi, Ucluj se reîntâlnește cu Sabou. Apoi, Dinamo începe sezonul cu Petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: Mr. Tate, would you mind signing?
4: Hey, Tate.
3: Tristan, anything to say?
5: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Frații Tate au fost arestați în Statele Unite în baza unei cereri emise de autoritățile din Marea Britanie. Sunt noi acuzații de viol și trafic de persoane pe numele lor. Detalii despre subiect are colega mea, Corina Matlinski.
6: Bun găsit! Frații Tate au fost arestați în Miami, Florida. Acesta este momentul în care au fost ridicați de autoritățile federale americane. Milionarii britanici participau la un eveniment privat acolo, mai exact ei asistau la un meci de box fără mănuși, când au fost încătușați. La momentul arestării, am văzut, nu au dorit să facă vreun comentariu. Sunt noi capete de acuzare pentru Andrew Tate, printre care viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Procurorii britanici îl acuză și pe fratele său de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Faptele incriminatorii ar fi avut loc între 2010 și 2017. Avocatul fraților Tate a declarat, citez, că o lume întreagă știe că cei doi sunt nevinovați și s-a declarat convins că frații vor fi eliberați. Autoritățile din Marea Britanie au solicitat extrădarea lor, așa că un proces în acest sens o să aibă loc în Statele Unite. Vă reamintesc, și în România, frații Tate au fost reținuți în 2024 în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile britanice. Magistrații români au decis atunci că prioritate au dosarele penale din România și că cei doi pot să fie predați autorităților britanice abia după ce se încheie procedurile de la noi.

0: Seceta extremă afectează nu doar Dunărea, ci și alte cursuri de apă din țară. Jiul și Amaradia, râuri care traversează județul Dolj, au secat în unele zone și pot fi trecute pe jos sau cu mașina. Detalii are colega mea, Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! Nu doar Dunărea a secat în unele zone, așa cum am văzut, cel puțin în localitatea Piscu Vechi, unde au rămas doar câteva ochiuri de apă, și râurile importante din județul Dolj au secat. Vorbim de râul Amaradia, unde suntem în acest moment. Dacă în mod normal apa ajungea undeva la acest mal, acum vedem în jur doar câteva ochiuri de apă, în rest insulițe de nisip, iar oamenii care trec pe aici au format drumuri în albia râului, trec cu mașinile pentru a ajunge în satele lor prin această zonă. Iar râul Amaradia, cel pe care îl vedeți în imagini, este unul dintre cele mai importante din județul Dolj, izvorăște din județul Gorj, străbate două județe și se întinde pe o distanță de 100 de kilometri.
0: Mai multe alerte de vreme extremă sunt în vigoare la această oră. Mare parte din țară este sub cod galben de caniculă sau de furtuni până mâine. De marți începe să se răcorească, iar noaptea vor fi chiar și 7 grade Celsius.
2: Avem parte de caniculă astăzi în partea de sud a țării. Aici temperaturile vor fi cele mai ridicate, în Oltenia, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei și partea vestică a Dobrogei, temperaturi caniculare 35-36 de grade la amiază. De altfel și ziua de luni va aduce caniculă local tot în partea de sud. De altă parte și instabilitatea atmosferică este pronunțată, pentru că suntem cumva la contactul între două mase de aer cu proprietăți diferite. O masă de aer rece ce avansează dinspre Europa Centrală practic determină instabilizarea atmosferică din această perioadă astăzi. Fenomene de instabilitate accentuată, mai ales după amiaza și seara, în Transilvania, Moldova, dar local și în Oltenia, Muntenia și, desigur, în zonele de munte. Marți, o răcorire și în partea de sud, unde ploile apar mai ales după amiaza și seara, iar ziua de miercuri aduce răcoarea și în partea sudică, sud-estică, practic masă de rece de origine polară cuprinde întreaga țară, iar pentru miercuri sunt prognozate temperaturi în general între 20 și 29 de grade. Perioada 22-25 iulie va aduce temperaturi în general sub normalul perioadei, nu mai depășim 30 de grade, iar nopțile chiar devin răcoroase prin depresiuni, temperaturi și sub 10 grade prin Transilvania, chiar 7 grade prin depresiune din est.
0: Căldura extremă va scumpi mâncarea mai mult decât a făcut-o războiul din Iran, avertizează specialiștii. Culturile agricole din Europa și din alte regiuni ale lumii sunt deja afectate de secetă, iar recoltele mai mici ar putea duce la noi scumpiri ale fructelor, legumelor, cerealelor și altor produse alimentare. Detalii are colegul meu, Mihai Vălușescu.
3: Bun găsit tuturor! Potrivit unor analize realizate de Oxford Economic și Deutsche Bank, seceta și temperaturile extreme afectează producția agricolă din Europa și pot readuce pe un trend ascendent prețurile alimentelor. Specialiștii estimează că inflația alimentară din zona euro ar putea ajunge la aproximativ 3% la anul, după ce în ultimele luni înregistrase o perioadă de temperare. Printre cele mai expuse sunt culturile de fructe, legume și cereale din Europa afectate de secetă și de valurile repetate de caniculă. Economiștii spun că de această dată schimbările climatice ar putea avea un efect mai puternic asupra prețurilor, având în vedere că impactul asupra agriculturii se întinde pe perioade lungi și influențează direct oferta de produse alimentare. Dacă prognozele se confirmă, consumatorii ar putea resimți noile scumpiri în bonul de la supermarket, începând de anul viitor în zona euro, pe măsură ce efectele secetei și ale temperaturilor extreme se vor reflecta în lanțul de producție și distribuție alimentară.
0: Autoritățile din Vrancea și Dolj sunt în alertă după ce două adolescente de 13 și 14 ani au dispărut. Potrivit polițiștilor, ambele fete au plecat de acasă și nu s-au mai întors. La momentul dispariției, fata de 13 ani din Vrancea purta o rochie albă cu dungi negre și papuci închiși la culoare. Iar adolescenta de 14 ani din Bechet era îmbrăcată în rochie de culoare neagră și încălțăminte sport de culoare albă. Cei care au informații despre minore sunt rugați să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze 112. Revoltă în educație, sănătate și justiție din cauza legii salarizării. De altfel, sindicaliștii din

0: sănătate intră mâine în grevă de avertisment. Timp de două ore, angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor asigura doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Presiunea este din ce în ce mai mare, pentru că sindicatele amenință cu grevă generală, iar termenul limită pentru adoptarea legii, jalon în PNRR, se apropie. Și astăzi sunt discuții pe această lege controversată. Le urmărește colega mea, Amalia Dobre. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! Vedem că liderii sindicatelor aduc din ce în ce mai mult în discuție problema grevei, așadar chiar astăzi, după discuțiile dintre sindicaliștii din justiție și socialdemocratul Florin Manole, anunțau reprezentanții grefierilor că iau în calcul declanșarea unei greve, însă așteaptă și consultările de săptămâna viitoare. În continuare sunt nemulțumiți, mai ales de coeficienții care apar acolo în proiectul de lege care este deja pus în transparență decizională. Vin aceștia și cu câteva exemple. Pentru grefieri s-ar înregistra pierderi la salariu net de aproximativ 1000, între 1000 și 4000 de lei. Spuneau ei că, așa cum vă spuneam, iau în calcul această grevă. Ce știm clar despre grevă este și că în sănătate mâine se va organiza o grevă de avertisment în peste 500 de spitale din țară și din București. De asemenea, în timp de două ore, între orele 9 și 11, vor fi asigurate doar urgențele și doar o treime din activitatea obișnuită și, de asemenea, sindicaliștii din sănătate spun că dacă doleanțele lor nu vor fi luate în calcul, vor organiza și o grevă generală. Aceștia sunt, de asemenea, nemulțumiți și de modul în care se va acorda sporul pentru condiții periculoase. Doar 20% dintre angajați ar urma să mai primească acest spor. De asemenea, sunt nemulțumiți și în ceea ce privește sporul pentru weekenduri și zilele libere lucrate, care ar urma să fie acordat doar în proporție de 30%. În prezent se acordă în proporție de 100%. Continuă aceste discuții la Palatul Parlamentului cu socialdemocratul Florin Manole și la această oră sunt în birou reprezentanții sindicatelor din ordine publică, securitate, apărare. Rămâne de văzut dacă și aceștia sunt nemulțumiți. Ne așteptăm de asemenea de la declarații. Ce știm în continuare este că săptămâna viitoare, marți, ar urma să aibă loc discuții la cel mai înalt nivel pe legea salarizării la Palatul Cotroceni. Așadar, vedem că din ce în ce mai multe sindicate aduc în discuție legea salarizării.
2: Nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale, astfel încât să găsim motive de amânare acțiunilor de protest, motiv pentru care în continuare luni vom desfășura greva de avertisment în intervalul orar 9-11. Undeva la jumătatea salariaților probabil vor avea salariile blocate și vor fi pe acele sume compensatorii.
3: S-au introdus niște procente, adică aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10 și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi. Iar tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat. Niciunul dintre medici nu va dori să fie plătit cu 30% în loc de 100%.
0: Momente de panică în Munții Făgăraș. 18 turiști au rămas blocați la înălțime după ce telecabina care face legătura între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac s-a defectat. Salvamontiștii au intervenit și au coborât unul câte unul cu ajutorul unor cabluri speciale. Nimeni nu a fost rănit. Industria auto din România este unul dintre motoarele economiei, dar traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Peste 1000 de salariați sunt concediați sau părăsesc sectorul în fiecare lună. În ultimii 8 ani, aproape 73.000 de locuri de muncă au dispărut. Detalii despre subiect are colegul meu, Bogdan Băcilă.
4: Bun găsit tuturor! Dacă în 2018 industria auto din țara noastră avea peste 206.000 de angajați, în decurs de doar 8 ani, sectorul a pierdut peste 73.000 de locuri de muncă, ajungând acum la 132.000 de persoane angajate în sector, conform unei analize termene.ro. Între ianuarie anul trecut și aprilie anul acesta, 18.000 de angajați și-au pierdut locul de muncă, cu un vârf în ianuarie 2026, atunci când 3.000 de persoane au părăsit sectorul. Cele mai multe dintre disponibilizări au fost în vestul țării, fabrici care depindeau de comenzi din Germania, din județe precum Arad, Timiș sau Bihor și care au fost nevoite să renunțe la personal pe fondul scăderii comenzilor. Aceasta este una dintre explicațiile declinului sectorului auto din țara noastră, scăderea comenzilor la nivel european, în special din Germania, de asemenea creșterea costurilor cu energia, dar și cu forța de muncă. O presiune suplimentară este pusă de fabrici din țări non-UE, precum Turcia sau Maroc, dar și tranziția către automobilul electric reprezintă de asemenea o explicație, iar aici China joacă un rol foarte important. Dacă acest trend se va menține și în perioada următoare, numărul angajaților în sector din țara noastră ar putea scădea sub 130.000 la finalul acestui an, iar la nivel european lucrurile stau și mai rău, pentru că estimările sunt că până în 2040, pe fondul acestei tranziții către automobilul verde, s-ar putea pierde până la 700.000 de locuri de muncă.
0: Google și Apple sunt somate să elimine aplicațiile bazate pe inteligența artificială care pot genera imagini cu persoane dezbrăcate fără consimțământ. Procurorul general din San Francisco cere retragerea 13 astfel de aplicații despre care susține că realizează falsuri ce pot afecta imaginea persoanelor. Detalii despre subiect are colega mea, Andreea Crăciunescu. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Andreea.
5: Bun găsit tuturor! Potrivit acuzațiilor, App Store are 8 astfel de aplicații, iar Play Store 5. Cum funcționează acestea mai exact? Procurorii susțin că dezvoltatorii promovează aplicațiile pentru funcții de modificare și schimbare a feței cu ajutorul inteligenței artificiale. Însă, în realitate, cu aceste instrumente, de fapt, pot fi dezbrăcați în mod virtual oamenii. În acest context, cele două companii, Apple și Google, sunt acuzate că folosesc tehnologii nocive prin care câștigă milioane de dolari. De altfel, doar o aplicație dintre cele 13 are peste 1 milion de descărcări. În replică, Google a transmis că a șters cele 5 aplicații, iar Apple spune că a blocat 3. Toată această discuție are loc după ce, în iunie, Parlamentul European a interzis în Uniunea Europeană serviciile de inteligență artificială care pot dezbrăca oamenii fără consimțământul lor. Asta după ce un asistent virtual al lui Elon Musk permitea utilizatorilor să creeze montaje hiperrealiste cu oameni dezbrăcați fără consimțământ. Această practică a stârnit indignare în mai multe țări și a dus la deschiderea unei anchete a Uniunii Europene.
0: Andreea, mulțumim. Putin s-a răzbunat după valul de atacuri asupra Moscovei de ieri. Peste 50 de rachete balistice de croazieră și hipersonice și sute de drone au atacat teritoriul Ucrainei. Ținta principală a fost Kievul, unde un om a murit și alți 16 au fost răniți. Și vă avertizez, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

0: Zeci de rachete și sute de drone s-au îndreptat noaptea trecută către capitala Ucrainei. Primele explozii s-au auzit în jurul orei 1:30. O serie de incendii majore au fost raportate în cartiere rezidențiale din centrul și sudul capitalei. Trei blocuri, mai multe case, un centru comercial, parcări și o clădire de birouri s-au numărat printre ținte.
1: Nu mai e weekend. Ni в кухні, ні в кімнаті, ні двері.
2: Мені двері з балкона в голову перевзяло.
3: Бабусковичі.
2: Тому що в мене, окрім мене, живе бабушка, яка не ходяча. А як я можу бігти, її лишати?
4: Я була в метро. Квартира була, там коти тільки були. Їх потім вже пожежні винесли. Так, не знаю.
0: Bombardamentele din Kiev sunt răspunsul Kremlinului la atacurile Ucrainei din urmă cu o zi, când dronele sale au vizat un depozit de petrol și logistică a celui mai important retailer online din Rusia, inclusiv în zona Moscovei. Bilanțul acelor atacuri a ajuns la 8 morți și 86 de răniți.

0: Forțele ucrainene au continuat operațiunile și noaptea trecută. Dronele au produs un incendiu masiv la un depozit de petrol din Stavropol și au țintit localități ocupate din Donbas.
1: Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови.
2: Decizie istorică în Senatul Italiei, a fost votată legea care le permite copiilor și soțiilor mafioților să ceară protecție statului atunci când vor să se rupă de activitățile criminale ale familiei lor. Amenințările față de inițiatori nu au întârziat să apară. Detalii are corespondentul Digi24, Alin Petrică.
3: Bun găsit, libertatea de a alege, așa se numește această lege adoptată de Senatul Italian și asta face, oferă posibilitatea copiilor, soțiilor și altor rude din familii mafiote să aleagă să se extragă din activitatea criminală, se întrerupă moștenirea infracțională, pentru că există multe cazuri în care lideri mafioți italieni celebri au intrat în închisoare și copiilor și soțiilor lor nevrând au continuat activitatea infracțională. Este un program similar cu cel de protecție a martorilor. Însă chiar dacă oferă această identitate nouă și protejată, este un pic diferit pentru că nu obligă pe cei care aleg să facă acest pas să-și denunțe rudele, tații, frații, unchii și alte personaje care în familia lor fac infracțiuni. Este o lege despre care se vorbește încă din 2011. Un judecător s-a ocupat cel mai mult de această lege, se cheamă Roberto Di Bella. A primit de-a lungul timpului o mulțime de amenințări cu moartea, inclusiv adresate copiilor lui, însă nu a renunțat pentru că a primit și mesaje anonime din partea unor personaje care de-a lungul timpului au primit și au beneficiat de programe de protecție a martorilor, care le-a salvat viața, spun ei, și care cred că prin această lege sute de oameni, sute de copii și de soții vor alege să întrerupă activitatea infracțională din familia lor.
2: Cel mai important meci din istorie are loc astăzi. Spania și Argentina se înfruntă în această seară în finala Cupei Mondiale. Va fi un duel între campioana europeană și campioana mondială în titră, dar și o confruntare între starurile celor două echipe, Lamine Yamal și Leo Messi. Înaintea duelului cu Spania din finală, Messi a vorbit despre fotografia realizată în urmă cu aproape două decenii cu Lamine Yamal, pe vremea când fotbalistul iberic era doar un bebeluș și care a făcut înconjurul internetului. Iată ce a spus.
4: You and Lamine Yamal, you guys took this iconic photo when he was a baby. And for you guys both to be going up against one another in his first World Cup final is very prophetic. What does that picture mean to you?
5: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también y bueno, intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil.
2: Între timp, fanii Spaniei și Argentinei au dat deja startul la petrecere pe străzile din New York înainte de finala de astăzi. Spectacol a fost și pe cer, unde noaptea trecută sute de drone au fost folosite pentru o reprezentație fără precedent.

0: Digi24 FM.
1: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
0: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile. Cum suntem noi ca popor? Suntem un popor credincios sau mai degrabă un popor tradițional?
6: Suntem un popor care ține rânduielile. Deci asta ne clasifică mai degrabă ca un popor tradițional. Din discuțiile pe care le-am purtat, am observat că nu prea avem obiceiul să întrebăm de ce se face ceva așa sau de ce este tradiția respectivă. Le facem la un moment dat din inerție. Iar asta e riscant, pentru că dacă nu există și un sentiment de trăire în spatele actului ăla, riști foarte mult la un schimb de generații să, da, nu știu, făcea mamaie ceva, dar noi n-am înțeles de ce și nu mai avem timp să facem treaba aia. Adică dacă nu vezi și rosturile mai profunde aflate în spatele unor obiceiuri care așa golite de conținut, pot fi oricând abandonate. Adică înroșim ouăle, ok. Și dacă nu mai înroșim ouăle, ce se întâmplă? Sau era frumos că frământa bunica la cozonac și la pască. Dar la fel, putem să cumpărăm. Sau de ce să mai mergem la denie? Stau acasă să mă odihnesc, că nu am tras destul.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
0: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. E
2: legal! Digi24 FM.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
4: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
3: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să, unde mai beau și eu cafeaua și cu, mă, bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că, nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
4: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut-o, americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
3: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
4: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
3: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu e declarație de război! Dacă ave... Băi, ești eu nebun? Am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarații de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarații de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
0: Din sărite.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem cum se adună restricțiile pentru copii pe rețelele sociale. Inteligența artificială este o sabie cu două tăișuri. Meta tocmai a renunțat la o funcție lansată recent. Pentru prima dată, doi roboți umanoizi controlați de la distanță de medici au realizat cu succes o operație pe animale vii. Uniunea Europeană se pregătește să înăsprească regulile privind accesul copiilor la rețele sociale. Executivul comunitar propune introducerea unor restricții în funcție de vârstă, în încercarea de a reduce efectele pe care platformele digitale le-au asupra minorilor.
1: Uniunea Europeană va introduce o vârstă minimă de la care tinerii vor putea accesa rețelele sociale. Un raport publicat de Comisia Europeană recomandă ca minorii sub 13 ani să poată avea acces la anumite platforme doar pentru perioade limitate și sub supravegherea părinților, potrivit Politico. Raportul elaborat de un grup de experți pentru a analiza politicile menite să combată efectele nocive ale rețelelor sociale a fost prezentat de președinta Comisiei Europene, care a spus că a devenit foarte clar că este nevoie de restricții privind accesul la platforme adaptate vârstei. Potrivit datelor prezentate în raport, tinerii petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, iar aproape 60% dintre copii au trecut prin probleme emoționale sau psihosociale generate de experiențele din mediul online.
2: Our children need time in the real world, time to play, time to build friendships face to face, time to make mistakes, time to shape their own identity, their own personality before an algorithm shapes them instead. And I believe we need to give our children this time. If we want to protect childhood, we need to start where the risks are greatest.
1: Bruxelles intenționează să analizeze introducerea unor limite de vârstă și pentru alte servicii online și va stabili ce tipuri de platforme sunt considerate dăunătoare pentru minori. Comisia Europeană susține un acces gradual și etapizat în funcție de vârsta copiilor. Raportul experților recomandă de asemenea ca micuții cu vârste sub 3 ani să nu fie expuși deloc la ecrane, iar introducerea treptată a rețelelor sociale și altor tehnologii să se facă doar după această vârstă și sub supravegherea adulților până la împlinirea vârstei de 13 ani. Președinta Comisiei Europene a recunoscut că noile reguli nu vor elimina complet problema și că schimbarea comportamentului va necesita timp, făcând o comparație cu introducerea centurilor de siguranță în automobile, care au devenit în timp un standard acceptat de societate. Mai multe state membre, printre care Grecia, Danemarca și Franța, au susținut în ultimii ani introducerea unor limite de vârstă pentru accesul la rețelele sociale, iar măsuri similare sunt promovate și în afara Uniunii Europene, inclusiv în Australia, Indonezia și Malezia.
0: Inteligența artificială vine cu funcții noi, însă și cu provocări pe măsură. Meta a retras funcția AI de generare a imaginilor la doar câteva zile de la lansare, după numeroase critici privind protecția datelor personale.
1: Meta Platforms a anunțat că renunță la noua funcție de inteligență artificială lansată în această săptămână, care permite generarea de imagini folosind fotografii din conturile publice de Instagram. Lansarea a fost urmată de un val de critici legate de protecția vieții private și utilizarea imaginilor fără un acord explicit al utilizatorului, transmite Reuters. Compania a precizat că intenția sa a fost de a oferi un instrument creativ și de a le permite utilizatorilor să decidă dacă fotografiile publice pot fi folosite în acest scop. Totuși, Meta a recunoscut că funcția nu a răspuns așteptărilor și a decis să o retragă, scrie News.ro. Funcția făcea parte din Muse Image, primul model de generare a imaginilor dezvoltate de divizia Meta Superintelligence Labs. Integrată în chatbotul Meta AI, aceasta permitea utilizatorilor să creeze și să editeze imagini pornind de la fotografii existente și să le modifice ulterior prin schițe. Nemulțumirile au apărut imediat după lansare, deoarece funcția era activată automat pentru utilizatori, fără ca aceștia să își exprime în mod explicit acordul. Actrița Hannah Einbinder, premiată cu Emmy pentru rolul din serialul Hex, a criticat public această decizie și le-a recomandat utilizatorilor Instagram să dezactiveze funcția. Și sindicatul american al actorilor SAG-AFTRA a cerut membrilor săi și tuturor utilizatorilor Instagram să renunțe la această opțiune. Susținând că utilizarea imaginilor în scopuri de inteligență artificială ar trebui să fie posibilă doar pe baza unui consimțământ clar și explicit. După retragerea funcției, sindicatul a salutat decizia Meta, apreciind că aceasta este responsabilă, într-un context în care riscurile generate de crearea unor replici digitale, fără acordul persoanelor, sunt deja bine cunoscute. Cazul evidențiază presiunea tot mai mare asupra companiilor de tehnologie, de a oferi utilizatorilor un control clar asupra modului în care fotografiile și conținutul public distribuit pe platformele sociale sunt utilizate pentru dezvoltarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială.
0: Pentru prima dată, doi roboți umanoizi controlați de la distanță de medici au realizat cu succes o operație pe animale vii. Deși nu pot înlocui încă un chirurg, experimentul arată că astfel de sisteme ar putea aduce intervențiile complexe în zone unde astăzi nu există tehnologia necesară.
3: Operațiile realizate cu ajutorul roboților nu mai sunt de ceva timp o noutate. În ultimii aproape 25 de ani, sistemul Da Vinci a fost folosit în milioane de intervenții chirurgicale din întreaga lume. În timpul acestor proceduri, chirurgul nu este înlocuit de robot, ci controlează de la o consolă fiecare mișcare a instrumentelor, care pot executa gesturi mult mai fine decât mâna umană. Astfel de sisteme sunt utilizate în urologie, ginecologie, chirurgie generală, cardiacă sau toracică și permit intervenții minim invazive cu incizii mici, pierderi reduse de sânge și o recuperare mai rapidă a pacienților. Acum există deja și operații efectuate de la sute sau chiar mii de kilometri distanță. În urmă cu mai bine de două decenii, în 2001, o intervenție chirurgicală realizată între New York și Strasbourg a demonstrat că telechirurgia este posibilă. Totuși, astfel de operații au rămas rare, în principal din cauza costurilor foarte mari și a echipamentelor complexe necesare. Costul este unul dintre motivele pentru care cercetătorii încearcă acum o altă soluție. În locul unui robot chirurgical dedicat, ei au adaptat un robot umanoid comercial, modelul G1 produs de compania chineză Unitree. În studiul publicat în revista Nature, doi astfel de roboți controlați permanent de chirurgi aflați la distanță au îndepărtat vezica biliară a unor porci vii. Intervențiile reprezintă primul test de acest fel realizat pe animale vii cu roboți umanoizi. Modelul G1 pornește de la aproximativ $13,500 în versiunea de bază, însă aceasta nu este echipată cu mâini suficient de performante pentru operații. Odată adăugate componentele necesare, inclusiv mâinile robotice cu dexteritate ridicată, prețul poate depăși $67,000. Chiar și așa, costul rămâne incomparabil mai mic decât cel al roboților chirurgicali dedicați. Un sistem Da Vinci poate costa între o jumătate de milion și câteva milioane de dolari, la care se adaugă costurile de instalare, întreținere și consumabilele utilizate la fiecare intervenție. În plus, robotul umanoid este mult mai compact și poate fi instalat într-o sală de operații obișnuită. Cercetătorii cred că astfel de sisteme ar putea ajunge în spitale mici, în comunități rurale, în zone afectate de conflicte sau chiar în misiuni spațiale, unde echipamentele actuale sunt prea voluminoase și prea scumpe. Experimentul a scos însă la iveală și limitele tehnologiei. În timpul intervențiilor, echipa a fost nevoită să oprească operațiile de mai multe ori pentru recalibrarea roboților și repoziționarea acestora. Din acest motiv, procedurile au durat semnificativ mai mult decât cele realizate cu sistemele chirurgicale consacrate. Următorul obiectiv al cercetătorilor nu este construirea unui robot chirurg complet autonom. Ei își imaginează mai degrabă un asistent inteligent capabil să pregătească instrumentele, să aducă echipamentele necesare, să execute anumite sarcini repetitive, în timp ce deciziile importante rămân în mâinile medicilor. Experții spun că roboții capabili să opereze singuri sunt încă departe de realitate. Dar experimentul demonstrează că roboții umanoizi ar putea deveni în următorii ani o alternativă mult mai accesibilă la sistemele chirurgicale actuale și ar putea extinde accesul la intervenții complexe pentru milioane de pacienți din întreaga lume.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: Întrebarea numărul 6. Unde este sediul puterii în România?
8: La București.
7: În ce zonă?
8: E singurul răspuns cu verdeață. E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect.
6: Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic, Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
7: Întrebarea numărul 7, ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
6: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim, n-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție! Generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
7: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
6: Reforma administrativă.
7: De ce?
6: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de-aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: Inteligența artificială schimbă până și modurile în care sunt create vaccinurile. Primul studiu clinic pe oameni pentru un vaccin, proiectat cu ajutorul AI, aduce rezultate încurajatoare și deschide drumul către vaccinuri capabile să ofere protecție împotriva mai multor variante ale aceluiași virus.
1: Tehnologia ar putea schimba complet modul în care sunt dezvoltate vaccinurile. În loc să fie create pentru o singură variantă a unui virus, cercetătorii încearcă acum să obțină vaccinuri universale, capabile să ofere protecție împotriva unui număr mare de tulpini și chiar împotriva unor virusuri care ar putea apărea în viitor. Una dintre principalele ținte este virusul gripal. Gripa continuă să provoace milioane de îmbolnăviri în fiecare an, tocmai pentru că virusul se modifică permanent. Specialiștii trebuie să anticipeze cu multe luni înainte ce tulpinii vor circula în sezonul următor. Dacă estimările nu sunt corecte, eficiența vaccinului scade semnificativ. Un vaccin universal ar elimina această problemă. În loc să urmărească particularitățile fiecărei variante, el ar ținti elementele comune tuturor tulpinilor virusului. Astfel, protecția ar putea fi mult mai extinsă și nu ar mai fi nevoie de actualizarea anuală a vaccinului. Importanța unei astfel de tehnologii este evidentă și în cazul virusului Ebola. Focarul recent din Republica Democrată Congo și Uganda este provocat de tulpina Bundibugyo, împotriva căreia vaccinurile existente nu sunt eficiente. Cercetătorii lucrează deja la dezvoltarea unui vaccin dedicat acestei variante, însă procesul necesită timp, iar între timp comunitățile afectate rămân expuse riscului de infectare. Un vaccin cu spectru larg, capabil să protejeze împotriva unei întregi familii de virusuri Ebola, ar putea reduce considerabil timpul de reacție în fața unor astfel de epidemii și ar limita impactul noilor focare. Noul studiu reprezintă o premieră. Este primul test clinic pe oameni al unui vaccin proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale. Algoritmii AI au fost folosiți pentru a identifica acele regiuni ale virusului care rămân aproape neschimbate, chiar și atunci când apar noi variante. Vaccinul bazat pe ADN a reușit să stimuleze sistemul imunitar să producă anticorpi care recunosc mai multe tipuri de SARS-CoV-virusuri, familia din care fac parte atât virusul SARS, cât și SARS-CoV-2, responsabil de pandemia de COVID-19. În același timp, studiul arată că vaccinul a fost bine tolerat și nu a ridicat probleme importante de siguranță. Un alt avantaj este modul de administrare. Vaccinul nu este injectat cu un ac clasic, ci printr-un sistem fără ac, care introduce ADN-ul în piele folosind un jet de mare viteză. Metoda ar putea simplifica vaccinarea și distribuția la scară globală, mai ales în regiunile unde accesul la servicii medicale este limitat. Cercetătorii avertizează însă că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Deși răspunsul imun este încurajator, acesta a fost deocamdată moderat. Nu se știe încă cât timp durează protecția oferită de vaccin și dacă vor fi necesare doze de rapel pentru menținerea imunității. Urmează studii clinice mai ample care vor trebui să demonstreze nu doar că vaccinul stimulează producerea de anticorpi, ci că poate preveni îmbolnăvirea sau reduce severitatea infecției în condiții reale. Un vaccin universal împotriva coronavirusurilor sau altor familii de virusuri este încă la câțiva ani distanță, însă acest prim studiu demonstrează că inteligența artificială poate deveni un instrument esențial în proiectarea vaccinurilor viitorului și ar putea scurta considerabil timpul necesar pentru a răspunde următoarei pandemii.
0: Până de curând, conservarea speciilor însemna protejarea habitatelor și creșterea populațiilor. Dar, odată cu noile tehnologii genetice, oamenii de știință vor să păstreze și manualul de instrucțiuni al vieții. Statele Unite lansează acum unul dintre cele mai ambițioase proiecte de acest fel din toată lumea.
2: Toate specimenele aflate pe lista federală a speciilor pe cale de dispariție din Statele Unite vor avea genomul secvențiat, iar mostre de țesut vor fi conservate într-o biobancă specializată. Este un proiect de amploare care vizează peste 2300 de specii de plante și animale și care ar putea schimba modul în care este abordată conservarea biodiversității. Inițiativa reunește doi parteneri surprinzători. Pe de o parte, Serviciul American pentru Pește și Faună Sălbatică, instituția responsabilă de protejarea speciilor amenințate. Pe de altă parte, Colossal Bioscience, compania devenită celebră pentru proiectele sale de readucere la viață a unor animale dispărute, precum mamutul lânos sau lupul din epoca de gheață. Legea americană privind speciile pe cale de dispariție obligă autoritățile să identifice animalele și plantele aflate în pericol și să pună în aplicare planuri pentru refacerea populațiilor și a habitatelor lor. În ultimele decenii au existat și succese remarcabile. Un exemplu este vulturul pleșuv, simbolul Statelor Unite, care a revenit în mare parte din arealul său natural după ce fusese aproape de dispariție. Cu toate acestea, peste 2300 de specii continuă să depindă de măsuri măsuri speciale de protecție. Noul proiect adaugă o componentă genetică fără precedent. Compania Colosal va colecta și va stoca mostre de țesut și celule reproducătoare în ceea ce numește BioVolt, o bancă proiectată pentru conservarea pe termen lung a materialului biologic. Instalația funcționează la temperaturi extrem de scăzute și necesită alimentare continuă cu azot lichid și energie electrică. Din aceste probe vor fi obținute secvențele complete ale genomului fiecărei specii. Aceste informații genetice ar putea fi folosite în viitor pentru reproducerea asistată, pentru gestionarea diversității genetice a populațiilor și în cazuri extreme, chiar pentru încercări de restaurare a unor specii dispărute. Colosal susține de mai mult timp că dezvoltă tehnologii de editare genetică și reproducere cu scopul de a sprijini conservarea naturii. Totuși, compania a fost și criticată, mai ales după proiectul dedicat lupului din epoca de gheață, unde cercetătorii au modificat doar un număr redus de gene de lupi cenușii, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind cât de apropiate sunt aceste animale de speciile dispărute pe care pretind că le recrează. De această dată însă, obiectivul este unul mult mai clar: protejarea speciilor care încă există. Colectarea probelor va fi realizată de specialiștii Serviciului pentru Pește și Faună Sălbatică, care au experiență în activitățile de teren și vor decide împreună cu deținătorii inițiali ai mostrelor modul în care acestea vor putea fi utilizate în viitor. Un alt element important al proiectului este accesul la date. Genomurile obținute vor fi publicate în baze de date deschise și puse gratuit la dispoziția cercetătorilor din întreaga lume, împreună cu instrumente informatice pentru analiza lor. Există însă și câteva excepții. Anumite informații vor rămâne restricționate atunci când provin din teorii administrate de comunități indigene sau atunci când dezvăluirea locației exacte a unor populații ar putea favoriza braconajul ori traficul ilegal de specii rare. Prin combinarea conservării clasice cu tehnologiile genomice moderne, inițiatorii proiectului speră să creeze cea mai completă arhivă genetică dedicată speciilor amenințate și să ofere cercetătorilor un instrument valoros pentru protejarea biodiversității în deceniile următoare.
0: Inteligența artificială ar putea funcționa în curând direct pe telefon, fără să mai trimită datele către servere aflate la mii de kilometri distanță. O companie americană susține că a reușit o premieră, a adaptat unul dintre cele mai complexe modele AI, astfel încât să ruleze pe un iPhone.
1: Cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale nu se mai poartă doar în marile centre de date, ci și în interiorul telefoanelor mobile. Prism ML, o companie americană, anunță că a reușit să ruleze pe un iPhone cel mai mare model de inteligență artificială instalat vreodată pe un dispozitiv mobil. Până acum, modelele AI foarte performante aveau nevoie de servere uriașe și de plăci grafice extrem de puternice pentru a funcționa. De fiecare dată când utilizatorul punea o întrebare unui chatbot sau cerea ajutor pentru redactarea unui text, informațiile erau trimise către centre de date unde erau procesate înainte ca răspunsul să fie trimis înapoi pe telefon. Noua tehnologie promite să schimbe această abordare. Compania spune că a reușit să adapteze modelul open source Qwen 3.6 dezvoltat de compania chineză Alibaba, astfel încât acesta să funcționeze direct pe un iPhone 17 Pro. Modelul are 27 de miliarde de parametri, elementele matematice care determină capacitatea unui sistem AI de a înțelege și procesa informații. Pentru comparație, majoritatea modelelor care rulează în prezent pe telefoane folosesc doar câteva miliarde de parametri activi simultan, ceea ce le limitează performanțele. Potrivit companiei, noul model poate purta conversații complexe, poate analiza informații, poate scrie cod software și poate îndeplini sarcini autonome, performanțe care până acum necesitau aproape exclusiv procesare în cloud. Reușita face parte dintr-o tendință tot mai vizibilă în industrie, mutarea inteligenței artificiale cât mai aproape de utilizator. Giganți precum Microsoft, Amazon și Meta investesc sute de miliarde de dolari în centre de date pentru a susține dezvoltarea AI. În schimb, Apple a ales o strategie diferită și încearcă să ruleze cât mai multe funcții direct pe dispozitivele utilizatorilor. Compania susține că această abordare oferă două avantaje importante. În primul rând, datele personale rămân pe telefon fără să fie trimise permanent către servere externe. În al doilea rând, costurile de funcționare sunt reduse, deoarece este nevoie de mai puțină putere de calcul în cloud. Cei din bordul Prism ML sunt convinși că acesta este viitorul inteligenței artificiale și declară că peste numai câțiva ani, aproximativ 95% din funcțiile AI de care oamenii vor avea nevoie zilnic vor putea rula local pe telefoane, laptopuri sau chiar pe electrocasnice inteligente. Doar cele mai complexe solicitări vor mai necesita conectarea la servere din cloud. Tehnologia folosită se bazează pe o metodă matematică prin care modelul AI este comprimat fără pierderi importante de performanță. Dimensiunea modelului a fost redusă de la aproximativ 54 de gigaocteți la mai puțin de 4 gigaocteți, suficient pentru a putea fi stocat și rulat pe un smartphone modern. Compania este un spin-off al prestigiosului California Institute of Technology, iar cercetările care au stat la baza acestei tehnologii au fost realizate de profesori și cercetători ai universității. Proiectul a tras deja investiții importante, inclusiv din partea fondului Cosla Ventures, unul dintre primii investitori în OpenAI. Interesul Apple pentru astfel de tehnologii este tot mai mare. La conferința dezvoltatorilor din această vară, compania a prezentat noile funcții Apple Intelligence și o versiune modernizată a asistentului Siri. Totuși, cele mai avansate funcții folosesc în continuare servere din Google Cloud, deoarece modelele actuale sunt prea mari pentru a rula integral pe telefon. Apple dezvoltă deja propriile modele AI pentru dispozitive, însă acestea folosesc o arhitectură care activează doar o parte din parametrii în timpul procesării. În schimb, modelul demonstrat de Prism ML utilizează simultan toți cei 27 de miliarde de parametri, ceea ce reprezintă un salt important în performanță. Specialiștii spun însă că procesarea exclusiv pe dispozitiv are și limite. Modelele din cloud sunt actualizate foarte des și beneficiază rapid de cele mai noi descoperiri. Din acest motiv, mulți experți cred că viitorul va aparține unui sistem hibrid, în care telefonul va realiza majoritatea operațiunilor, iar doar cele mai dificile sarcini vor fi trimise către servere externe. Chiar și așa, demonstrația realizată de Prism ML arată că inteligența artificială de mare putere începe să încapă în buzunar, iar telefoanele viitorului ar putea deveni mult mai autonome, mai rapide și mai sigure în utilizarea datelor personale.
0: Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă vă doresc și rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
7: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
6: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
9: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
10: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
9: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

12, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru început principalele subiecte. Dunărea atinge un nou minim istoric, sunt probleme și în țară, unde mai multe râuri au secat, iar autoritățile dau asigurări că deocamdată alimentarea cu apă nu este în pericol. Detaliem subiectul imediat. Frații Tate au fost arestați în Statele Unite în baza unei cereri emise de autoritățile din Marea Britanie. Sunt noi acuzații de viol și trafic de persoane pe numele lor. Numărătoare inversă pentru meciul așteptat de o planetă întreagă. Spania poate cuceri cel de-al doilea titlu mondial din istorie, în timp ce sudamericanii se luptă pentru apărarea titlului. Ce a declarat Messi înainte de marele meci, vă arăt în câteva momente.

0: Seceta afectează grav principalele cursuri de apă din țară. Jiul și Amarad, iar râuri care traversează județul Dolj au secat în unele zone și pot fi trecute pe jos sau cu mașina. Detalii are colega mea, Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! Nu doar Dunărea a secat în unele zone, așa cu am văzut, cel puțin în localitatea Piscu Vechi, unde au rămas doar câteva ochiuri de apă, și râurile importante din județul Dolj au secat. Vorbim de râul Amaradia, unde suntem în acest moment. Dacă în mod normal apa ajungea undeva la acest mal, acum vedem în jur doar câteva ochiuri de apă, în rest insulițe de nisip, iar oamenii care trec pe aici au format drumuri în albia râului, trec cu mașinile pentru a ajunge în satele lor prin această zonă. Iar râul Amaradia, cel pe care îl vedeți în imagini, este unul dintre cele mai importante din județul Dolj, izvorăște din județul Gorj, străbate două județe și se întinde pe o distanță de 100 de kilometri.
0: De altfel, Dunărea a atins astăzi un nou minim istoric. Reprezentanții apelor române dau însă asigurări că localitățile dependente de fluviu nu riscă să rămână fără apă potabilă. În același timp, avertizează că prudența este obligatorie pentru ca resursele să ajungă tuturor.
2: Astăzi, Dunărea atinge un nou minim istoric. Respectiv, vorbim de 1650 de metri cub pe secundă, comparabil cu perioada lui 2005, iar această tendință de scădere se va menține, din păcate, în primele zile ale săptămânii imediat următoare. Sperăm însă că precipitațiile prognozate în bazinul Dunării pot să aducă un mic aport și situația să se îmbunătățească în a doua parte a săptămânii imediat următoare. Situația este critică.

0: Ale lumii sunt deja afectate de secetă, iar recoltele mai mici ar putea aduce la noi scumpiri, fie că vorbim de fructe, legume, cereale sau alte produse alimentare. Detalii are colegul meu Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Potrivit unor analize realizate de Oxford Economic și Deutsche Bank, seceta și temperaturile extreme afectează producția agricolă din Europa și pot readuce pe un trend ascendent prețurile alimentelor. Specialiștii estimează că inflația alimentară din zona euro ar putea ajunge la aproximativ 3% la anul, după ce în ultimele luni înregistrase o perioadă de temperare. Printre cele mai expuse sunt culturile de fructe, legume și cereale din Europa afectate de secetă și de valurile repetate de caniculă. Economiștii spun că de această dată schimbările climatice ar putea avea un efect mai puternic asupra prețurilor, având în vedere că impactul asupra agriculturii se întinde pe perioade lungi și influențează direct oferta de produse alimentare. Dacă prognozele se confirmă, consumatorii ar putea resimți noile scumpiri în bonul de la supermarket, începând de anul viitor în zona euro, pe măsură ce efectele secetei și ale temperaturilor extreme se vor reflecta în lanțul de producție și distribuție alimentară.
2: Mr. Tate, would you mind signing?
3: Hey, Tate.
4: Come back, come back. Oh, shit. Come over here by me. Let's go. Come over here by me. Guys, back up.
2: Tristan, anything to say?
0: Frații Tate au fost arestați în Statele Unite în baza unei cereri emise de autoritățile din Marea Britanie. Sunt noi acuzații de viol și trafic de persoane pe numele lor. Detalii are colega mea Corina Matlinski.
5: Bun găsit! Frații Tate au fost arestați în Miami, Florida. Acesta este momentul în care au fost ridicați de autoritățile federale americane. Milionarii britanici participau la un eveniment privat acolo, mai exact ei asistau la un meci de box fără mănuși, când au fost încătușați. La momentul arestării, am văzut, nu au dorit să facă vreun comentariu. Sunt noi capete de acuzare pentru Andrew Tate, printre care viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Procurorii britanici îl acuză și pe fratele său de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Faptele incriminatorii ar fi avut loc între 2010 și 2017. Avocatul fraților Tate a declarat, citez, că o lume întreagă știe că cei doi sunt nevinovați și s-a declarat convins că frații vor fi eliberați. Autoritățile din Marea Britanie au solicitat extrădarea lor, așa că un proces în acest sens o să aibă loc în Statele Unite. Vă reamintesc, și în România, frații Tate au fost reținuți în 2024 în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile britanice. Magistrații români au decis atunci că prioritate au dosarele penale din România și că cei doi pot să fie predați autorităților britanice abia după ce se încheie procedurile de la noi.
0: Sirianul care a fugit de la o percheziție din Ilfov sărind de la etajul al doilea a fost prins în Mangalia. Bărbatul se afla într-o mașină condusă de un cetățean bulgar. Pe numele individului de 40 de ani există un mandat european de arestare emis de autoritățile din Grecia pentru trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat. El a fost reținut de polițiștii din Constanța și urmează să fie dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Autoritățile din Vrancea și Dolj sunt în alertă după ce două adolescente de 13 și 14 ani au dispărut. Potrivit polițiștilor, ambele fete au plecat de acasă și nu s-au mai întors. La momentul dispariției, fata de 13 ani din Vrancea purta o rochie albă cu dungi negre și papuci închiși la culoare. Iar adolescenta de 14 ani din Bechet era îmbrăcată în rochie de culoare neagră și încălțăminte sport de culoare albă. Cei care au informații despre minore sunt rugați să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze 112. Revoltă în educație, sănătate și justiție din cauza legii salarizării. De altfel, sindicaliștii din sănătate intră mâine în grevă de avertisment. Timp de două ore, angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor asigura doar urgențe.

0: și o treime din activitatea obișnuită. Presiunea este din ce în ce mai mare, pentru că sindicatele anunță greve, inclusiv sindicatele din poliție, și mai ales că termenul limită pentru adoptarea legii, jalon în PNRR, se apropie. Și astăzi au fost, încă sunt discuții pe această lege controversată, le urmărește colega mea Amalia Dobre. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! Reprezentanții sindicatelor din poliție de asemenea spun că iau în calcul o grevă pentru că sunt nemulțumiți în continuare de această lege a salarizării. Spun că sunt nemulțumiți de faptul că foarte mulți vor avea salarii înghețate și nu sunt de acord nici cu modul în care se vor acorda sporurile. Asta dacă legea salarizării va fi adoptată așa cum este ea acum în transparență publică. De asemenea, sindicaliștii din justiție spun că iau în calcul o grevă. Ar putea fi așa dar blocate instanțele și procesele, însă așteaptă cei din justiție și discuțiile dintre partide să vadă dacă doleanțele lor sunt băgate în seamă, spuneau reprezentanții sindicatelor, reprezentanții grefierilor, spuneau că dacă această lege va fi adoptată așa cum este ea acum, aceștia vor pierde până la aproximativ 4.000 de lei net din salariu. Sunt nemulțumiri și în sănătate. Mâine o să aibă loc în aproximativ 500 de spitale din țară și din București o grevă de avertisment între orele 9 și 11. Vor fi asigurate doar urgențele, dar și o treime din activitatea obișnuită și mai apoi cei din sănătate spun că iau un calcul, de ce nu, și o grevă generală, asta dacă partidele, liderii politici nu se îndreaptă către ei și nu le iau în calcul ceea ce își doresc, pentru că cei mai nemulțumiți spun că vor avea salarii mai mici, dar și salarii înghețate și nemulțumesc acei coeficienți care apar acum în legea salarizării. Săptămâna viitoare vom avea de asemenea discuții la nivel înalt, la Palatul Cotroceni, între liderii partidelor. Rămâne de văzut dacă aceștia se vor îndrepta către sindicate pentru a lua în calcul și dorințele lor, pentru că în caz contrar vom vedea greve și proteste de mare anvergură care ar putea bloca sistemul.
2: Suntem total nemulțumiți. În primul rând, aș vrea să punctez că este prima consultare reală care are loc cu sindicatele din justiție. Este a doua formă de proiect care a fost pusă în spațiul public, care încă înregistrează diferențe salariale. Nici această formă nu ține cont de niciuna dintre propunerile pe care le-au avansat sindicatele. Avem în continuare scăderi pe venitul actual între 1.000 și 4.000 de lei pe net, dacă această formă va merge mai departe. Am respins categoric această formă și ne dorim o consultare reală și o dezbatere aprofundată asupra problemelor din sistem. Cu siguranță vom reactiva formele de protest. După cum bine știm, în ceea ce privește justiția s-a declanșat procedura de declarare a grevei în condiții legale și probabil săptămâna viitoare vom lua o decizie în acest sens.
3: Adică ne așteptăm să fie blocate instanțele, să fie amânate procese?
2: Da, se poate ajunge și la blocaj total. Așteptăm și o reacție a partidelor politice cu privire la acest proiect.
0: Putin s-a răzbunat după valul de atacuri asupra Moscovei de ieri. Peste 50 de rachete balistice de croazieră și hipersonice și sute de drone au atacat teritoriul Ucrainei. Ținta principală a fost Kievul, unde un om a murit și alți 16 au fost răniți.

0: Zeci de rachete și sute de drone s-au îndreptat noaptea trecută către capitala Ucrainei. Primele explozii s-au auzit în jurul orei 1:30. O serie de incendii majore au fost raportate în cartiere rezidențiale din centrul și sudul capitalei. Trei blocuri, mai multe case, un centru comercial, parcări și o clădire de birouri s-au numărat printre ținte.
1: Nu mai e vicon. Ni кухні, ні в кімнаті, ні двері.
2: Мені двері з балкона в голову розділо.
3: Бабусховище.
2: Тому що в мене, окрім мене, живе бабушка, яка не ходяча. А як я можу бігти її лишати?
4: Я була в метро. Квартира була, там коти тільки були. Їх потім вже пожежні винесли. Так, не знаю.
0: Bombardamentele din Kiev sunt răspunsul Kremlinului la atacurile Ucrainei din urmă cu o zi, când dronele sale au vizat un depozit de petrol și logistică a celui mai important retailer online din Rusia, inclusiv în zona Moscovei. Bilanțul acelor atacuri a ajuns la 8 morți și 86 de răniți.

0: forțele ucrainene au continuat operațiunile și noaptea trecută. Dronele au produs un incendiu masiv la un depozit de petrol din Stavropol și au țintit localități ocupate din Donbas.
1: Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови.
2: Iar cea mai mare dorință a lui Vladimir Putin, pe lângă să cucerească Ucraina, este să trăiască veșnic. Potrivit unei investigații publicate de tabloidul britanic The Sun, liderul de la Kremlin a demarat un nou război, de data asta împotriva morții, printr-un program care să-l ajute să trăiască mai mult. Programul care ar valora 25 de miliarde de dolari presupune terapii, camere de criogenare sau mâncare modificată genetic.
0: Această discuție între cei trei dictatori a avut loc în toamna lui 2025. Vladimir Putin le povestea lui Xi Jinping și lui Kim Jong-un despre nemurire. Publicația The Sun a săpat mai adânc și a descoperit cum vrea liderul de la Kremlin să trăiască mai mult. Printre metode se numără crearea de organe noi prin imprimare 3D în animale modificate genetic. Cercetătorii lui au recomandat și crioterapia, băile în sânge de cerb și ar mânca doar că și un modificat genetic. Ce spun experții occidentali?
3: But there's something both sinister and comic about this famous, you know, intercepted conversation that took place between Xi and Putin. You know, it's a wonderful illusion. I mean, lots of people in powerful positions would like to be there indefinitely. But there's something faintly ridiculous about Putin having these sort of thoughts. I think he has Parkinson's. I still believe that to be true. I'm not going to reveal who my sources are, but they are Russian sources.
4: Today it's kind of science fiction to think about that, but the science is, like I said, it's going very, very fast, and it's good because science is to make advances in knowledge. So, but we know today that for aging there is a lot of limits.
0: Putin s-ar teme, printre altele, și de o altfel de moarte.
3: Maybe one day the people protecting him will be the people that assassinate him. Look, I'm just saying that Russian politics is incredibly brittle. There are no mechanisms for political change. Change when it comes is violent and it could be personally lethal for Putin. I'm pretty sure that in some instances what we think is Putin is probably a body double.
0: Potrivit The Sun, în programul rusesc de longevitate se investesc peste 25 de miliarde de dolari.
2: Industria auto din România, unul dintre motoarele economiei, traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Peste 1000 de salariați sunt concediați sau părăsesc sectorul în fiecare lună. În ultimii 8 ani, aproape 73.000 de locuri de muncă au dispărut. Detalii are colegul meu, Bogdan Băcilă.
5: Bun găsit tuturor! Dacă în 2018 industria auto din țara noastră avea peste 206.000 de angajați, în decurs de doar 8 ani, sectorul a pierdut peste 73.000 de locuri de muncă, ajungând acum la 132.000 de persoane angajate în sector, conform unei analize termene.ro. Între ianuarie anul trecut și aprilie anul acesta, 18.000 de angajați și-au pierdut locul de muncă, cu un vârf în ianuarie 2026, atunci când 3.000 de persoane au părăsit sectorul. Cele mai multe dintre disponibilizări au fost în vestul țării, fabrici care depindeau de comenzi din Germania, din județe precum Arad, Timiș sau Bihor și care au fost nevoite să renunțe la personal pe fondul scăderii comenzilor. Aceasta este una dintre explicațiile declinului sectorului auto din țara noastră, scăderea comenzilor la nivel european, în special din Germania, de asemenea creșterea costurilor cu energia, dar și cu forța de muncă. O presiune suplimentară este pusă de fabrici din țări non-UE, precum Turcia sau Maroc, dar și tranziția către automobilul electric reprezintă de asemenea o explicație, iar aici China joacă un rol foarte important. Dacă acest trend se va menține și în perioada următoare, numărul angajaților în sector din țara noastră ar putea scădea sub 130.000 la finalul acestui an, iar la nivel european lucrurile stau și mai rău, pentru că estimările sunt că până în 2040, pe fondul acestei tranziții către automobilul verde, s-ar putea pierde până la 700.000 de locuri de muncă.
2: Iașiul este primul județ din România în care au fost interzise sălile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine în toate localitățile. Decizia a fost luată în ciuda numeroaselor controverse. O petiție semnată de peste 7.000 de oameni a convins autoritățile că măsura este necesară pentru reducerea riscurilor asociate jocurilor de noroc. Detalii are colega mea, Ligia Pricopi.
6: Bun găsit! Consiliile locale din toate cele 98 de comune și orașe din județul Iași au votat pentru închiderea sălilor de jocuri de noroc. Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli de jocuri de noroc pe măsură ce expiră autorizațiile. Ultimele licențe expiră în februarie 2027, potrivit datelor de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În ultimele luni, în județul Iași, a fost o amplă campanie civică pe această temă. Peste 7.000 de oameni au semnat o petiție pentru închiderea acestor săli de jocuri de noroc. Asta după intrarea în vigoare a ordonanței 7/2026. Inițial au fost primării care au ezitat, însă în cele din urmă au luat această decizie pentru protejarea copiilor și reducerea fenomenului de dependență.

0: Unde mergem în vacanță dacă vrem să cheltuim cât mai puțin? Cu toții căutăm răspunsul la această întrebare și iată că avem și un răspuns, pentru că a apărut un nou clasament care arată care sunt destinațiile europene cu cel mai bun raport calitate-preț pentru familii. Pe primul loc se află Algarve, este în sudul Portugaliei. Această regiune a depășit destinații consacrate și devine cea mai avantajoasă alegere pentru turiști. Peisajele sunt minunate, iar coșul de produse și servicii analizat costă aici aproximativ 164 de euro. Iar un prânz pentru doi adulți, care include și băuturi și desert, ajunge la mai puțin de 25 de euro. Locul al doilea în acest clasament este ocupat de Sunny Beach din Bulgaria. Stațiunea de la Marea Neagră rămâne una dintre cele mai accesibile din Europa și se remarcă prin cea mai ieftină cină în familie dintre toate destinațiile analizate. Podiumul este completat de Costa Teghiz din insula spaniolă Lanzarote. De altfel, Spania cam domină clasamentul cu numai puțin de 6 destinații în primele 10 poziții. În top se mai regăsesc Marmaris din Turcia și Paphos din Cipru, însă raportul arată că ambele destinații au cam înregistrat scumpiri importante față de anul trecut. La polul opus se află Italia. Sorrento, mai exact, a fost desemnată cea mai scumpă destinație din clasament. Aici același coș de produse și servicii costă numai puțin de 314 euro. Asta înseamnă cu 92% mai mult decât în Algarve, în Portugalia. Acest studiu a comparat prețurile pentru 10 produse și servicii cumpărate frecvent de turiști. Ne referim aici la cafea, băuturi, mesele în oraș și produsele de plajă. Și concluzia autorilor este că alegerea destinației poate face o diferență semnificativă în bugetul unei vacanțe. Și am văzut în acest an, Portugalia, Spania și litoralul bulgăresc oferă cele mai avantajoase prețuri pentru familii. Moment extrem de controversat cu șeful armatei în prim plan, generalul Gheorghiță Vlad ignoră un militar care leșină chiar lângă el. Deși a văzut că ofițerului i s-a făcut rău și că alți militari aleargă să-l ajute, șeful armatei și-a continuat discursul ca și când nimic nu s-a întâmplat. Și vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
1: Aviația înseamnă înainte de toate o echipă. Fiecare misiune începe cu mult înainte ca o aeronavă să se desprindă de la sol și continuă mult după aterizare.
2: Ușor.
1: Fiecare verificare, fiecare decizie și fiecare om implicat contribuie la succesul misiunii. Trăim vremuri în care provocările de securitate sunt tot mai complexe, iar rolul forțelor aeriene române este mai important ca oricând. Dumneavoastră vegheați permanent.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: 44 de operații în 10 ani nu este o statistică medicală, ci trauma prin care a trecut un pacient de 51 de ani. 6 spitale din țară și din străinătate au încercat să-l trateze, dar fiecare intervenție era urmată de o complicație. O banală hernie umbilicală s-a transformat într-un coșmar care i-a furat un deceniu din viață. Astăzi, după o operație extrem de complexă într-un spital privat din București și luni de recuperare, spune că s-a născut a doua oară.
1: Unde mă duceam, ziceam, Doamne, fă ceva, Doamne, scoate-mi pe cineva care poate să mă ajute.
2: În 2016, acest pacient intra în spital convins că va rezolva o problemă simplă, o hernie umbilicală. Nimeni nu avea să bănuiască atunci că intervenția va deschide drumul către unul dintre cele mai complicate cazuri pe care chirurgii aveau să le întâlnească. Un deceniu mai târziu, Sandu se afla tot în spital, iar starea i se agravase.
1: La urmă să-mi spună domnul doctor de acolo că n-are ce să-mi facă.
2: Iar de aici a început cel mai lung și chinuitor drum pe care un bolnav îl traversează, operații lungi și speranțe scurtate. 2 ani a fost tratat de medicii din cel de-al doilea spital unde ajunsese.
1: Ei a spus, n-avem ce să-ți facem, că, pentru că ai o bacterie acolo și tot așa, mi-a pus plasă, mi-a pus... Dar tot degeaba, nu se vindeca.
2: Disperat, a plecat în Turcia. A acceptat o operație care îl punea în fața unei alegeri pe care cei mai mulți nu o pot face.
1: Mi-a spus că tot așa, nu știu dacă aveți șanse, că pentru că aveți colonul acolo, ești strangulat și nu știu dacă rezistați la ceea ce vă facem noi. Și am spus, domne, dacă tot am venit din România, eu mort plec de aici, cum ziceți dumneavoastră, dar... Eu nu mai pot să mai plec.
2: A ieșit cu bine din operație, dar intervenția nu i-a redat sănătatea. A fost doar o pauză de la suferință, pentru că, după un an, complicațiile au revenit.
1: Am zis, Doamne, unde să mai mă duc?
2: A ajuns la chirurgul Dan Ulmeanu, cu abdomenul tăiat de 24 de ori. Era la capătul unui coșmar care părea că nu se mai poate termina. Fiecare operație încercase să repare răul produs de precedenta și nimic nu se schimba în bine. Medicul Dan Ulmeanu nu mai avea în față un pacient cu hernie umbilicală. Era un caz complex. Au fost montate și scoase numeroase plase puse pentru închiderea abdomenului, multe dintre ele infectate.
3: La una dintre intervenții au fost explantate 7, la alta au fost explantate 5. În total, fragmente sau proteze integre au fost explantate în număr de 12. Viața pacientului nostru nu era deloc veselă, că era foarte frecvent spitalizat, că nici profesional nu se putea împlini.
2: Pentru că avea prea multe complicații, medicii au făcut inclusiv o rezecție de colon, iar înainte de a-i reconstrui abdomenul, a fost nevoie și de o intervenție de micșorare a stomacului.
3: Faptul că se suprapunea și obezitatea a făcut ca cel puțin una dintre intervențiile chirurgicale să se adreseze chirurgiei metabolice, adică unei micșorări de stomac. Că nu poți trata un defect de perete abdominal dacă nu obții o greutate corectă înainte.
2: 10 ani, viața lui Sandu a fost un calvar. 10 ani, familia lui și-a pus visurile pe pauză. Tot efortul lor s-a concentrat pe salvarea bărbatului.
1: Copiii mei n-au făcut și eu facultate, n-au făcut din cauza mea. Nu mai erau bani. Soția mea a ajuns, vindeam pe stradă ca să facem un ban care poate, ca să poată să mă țină.
2: Cu toate acestea, Sandu a crezut în șansa lui la o viață normală. A luptat cu cei mai rămăsese din forța unui trup slăbit, dar cu tăria unei minți care nu vrea să cedeze.
3: De fapt, probabil că ăsta a fost și motivul pentru care în total lucrurile au mers bine, că psihicul pacientului era bun. El a privit cu încredere și către chirurg și către performanța chirurgicală.
2: Sunt 6 luni de când Sandu a ieșit din ultima sală de operație. La finalul celui mai greu deceniu din existența sa, poate spune în sfârșit că și-a recâștigat viața pierdută cu fiecare intervenție la care a fost supus în cele 6 spitale prin care a trecut.
3: În aceste situații, echipa câștigătoare e ultima, nu prima. În general, în competiții, loc în 3, 2 și 3 sunt câștigătoare. Aici, dacă ai putea să te declari câștigător într-un fel, paradoxul este că ultima echipă este cea care s-ar putea declara câștigătoare, dar a fost un efort de echipă și, de fapt, un efort al multor echipe și sper din toată inima să fiu parte din ultima echipă care a tratat acest pacient.
1: Am luat în calcul ceea ce mi-au zis ei și am făcut. Dacă nu făceam, poate nu mai eram în ziua de astăzi, unde sunt. Mi-a dat a doua viață.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
1: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Profesor Dr. Horia Barbu. Mare întrebare. Este vorba despre români stabiliți în străinătate? Australia. Sau pur și simplu australieni care vin în România pentru că au auzit că aici se poate rezolva totul rapid, la cele mai înalte standarde și mult mai ieftin.
7: E un pic diferit, pentru că la noi în clinică eu nu am foarte mulți români care vin în vacanțe la tratamente. N-am foarte mulți. Am mulți străini care vin la noi. Deci avem străini, australieni, avem americani, avem...
6: Asta mi se pare fabulos.
7: Da, că vin la noi și am spus, adică la început nici nu știam cum să-i așteptăm.
6: Dar cum află de dumneavoastră, domnule doctor? Că eu asta sunt curioasă.
7: E simplu, pentru că am foarte mulți cursanți, au venit din toate aceste țări, am avut cursanți din Australia, din Hawaii, am avut din America.
6: Hawaii.
7: Din Hawaii venea cursant, făcea, nu știu, 3 zile pe drum până aici ca să învețe anumite tehnici pe care mergea, acum e foarte avansat și foarte departe. Și ei mai departe, anumite cazuri care îi depășesc, le spun, uite, mergi în România, la profesorul meu, din Anglia vin foarte mulți, din Franța, din Germania, din toate țările și nu doar din Europa, și îi trimit la noi, și bineînțeles că având recomandarea unui medic, au foarte multă încredere în noi și atunci mai departe își trimit prieteni, familie și foarte mulți străini.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Fenomenală seară la Miami, Anglia a câștigat finala mică a campionatului mondial la capătul unui meci nebun cu Franța, încheiat 6-4. După ce englezii au condus la pauză cu un neverosimil 4-0, francezii și-au revenit spectaculos în a doua repriză și au marcat 3 goluri până în minutul 66. N-a fost de ajuns, englezii au dat lovitura decisivă cu doar câteva minute înainte de finalul meciului.
9: Anglia a cucerit bronzul mondial după o finală mică împotriva Franței, care va intra în istorie. Cu Harry Kane și Jude Bellingham doar pe bancă, englezii au avut o primă repriză de vis la Miami. Declan Rice a deschis scorul după doar câteva minute. Consa a dublat avantajul naționalei Three Lions. Până la pauză s-a făcut 4-0. Saka a reușit dubla în 9 minute. Deschamps a făcut 4 schimbări în startul reprizei secunde și Le Bleu au redus imediat din diferență. Mbappé a înscris pentru 4-1, după care Barcola a apropiat Franța la doar 2 goluri. În minutul 66, starul Realului a intrat în istorie. A marcat al 10-lea său gol în America și a devenit golgheterul all-time al competiției cu 22 de reușite, cu una mai mult decât Messi. Cu al 7-lea asist la turneul final, Oli s-a bătut recordul stabilit de Pele în 1900. minute 70. Francezii au sperat că pot trimite meciul în prelungiri. Faultul în careu al lui Malo Gusto i-a dat însă ocazia lui Saka să semneze tripla de la punctul cu VAR. În prelungiri, Dembele i-a adus din nou aproape pe cocoș. Bellingham a stabilit însă scorul final 6-4 pentru Anglia și a devenit cel mai bun marcator al Albionului la actuala ediție de mondial.
8: Între timp, fanii Spaniei și Argentinei au dat deja startul la petrecere pe străzile din New York înainte de finala de astăzi. Vom vedea cine va sărbători și după finală, pentru că vorbim despre Argentina și Spania, două naționale puternice care au și jucători foarte, foarte buni. Discutăm la ce să ne așteptăm, la ce fel de meci, la fel de spectaculos ca cel de aseară sau poate și mai spectaculos. În direct cu noi este fostul internațional român Gică Craioveanu. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
10: Bună ziua, cu mare drag.
8: Vă văd echipamentul, n-are rost să vă întreb cu cine țineți în meciul de diseară.
10: Logic să țin cu Spania, sunt 30 de ani de când trăiesc acolo, am avut șansa să joc în campionatul spaniol, pentru mine cel mai frumos campionat, nu știu dacă cel mai bun, dar cel mai frumos campionat din lume. Și, bineînțeles, astăzi sunt fan Spania, cum a fost de la începutul turneului final.
8: Dar dacă e să gândiți așa la rece și să vedeți toate statisticile de la acest campionat mondial, meciurile Spaniei de până acum, meciurile Argentinei de până acum, dacă e să punem în balanță, inima clar spune Spania pentru dumneavoastră, dar dacă punem în balanță toate statisticile, cam cum ar putea să arate situația pe teren diseară?
10: Eu cred că Spania este puțin favorită. Spania a crescut de la meci la meci, a avut acel prim accident în primul meci unde a făcut decât 0-0. După aia a crescut în joc, a jucat foarte bine contra Portugalii și a jucat sublim, uluitor, contra Franței în semifinale. Eu cred că a fost cea mai mare diferență între o echipă și alta, din punctul meu de vedere, într-un meci de asemenea nivel, într-o semifinală de campionat mondial. Le-a ascuns mingea francezilor. Astăzi văd cam același meci. Dacă Spania va fi capabilă să continue cu acea poziție uluitoare și să nu intre în jocul Argentinei, pentru că Argentina va căuta să-i ducă pe spanioli în zona lor de confort, multe faulturi tactice, multe proteste, să întâmple cât mai puține lucruri în joc, atunci Argentina are o mare șansă de a câștiga. Și va depinde, bineînțeles, de piticul atomic, de Messi. Dacă Messi va fi inspirat, Argentina ar putea avea o șansă în plus. Dar eu mizez pe jocul colectiv mult mai frumos și mai plăcut al spaniolilor.
8: Apropo de Messi, am văzut tot felul de comentarii. Mulți spun că are această tărie Messi de a renaște din cenușă ca pasărea Phoenix. Pare că tot meciul nu face mare lucru, dar spre final sau când trebuie, ceva se întâmplă și Messi face ceva.
10: Da, a început să știe să gestioneze foarte mult efortul, să-și gestioneze efortul, forța fizică, are ruperile acelea de ritm în ultimii 25-30 de metri, nu mai ia mingea de la mijloc, să alerge acei 50 de metri care pentru el era foarte obositor și a început să decidă în metri finali și de aia eu cred că a devenit atât de sclipitor la acest campionat mondial. Unul mult mai bun din punct de vedere individual pentru el decât cel de acum 4 ani. Dar totuși eu cred că Spania are argumente să-l blocheze pe Messi. Are posibil cel mai bun mijlocaș defensiv din lume care este Rodri, în afară de Balon de Aur, că este balonul de aur al trecutului. Rodri este un jucător tactic uriaș, enorm. Și cam acolo va juca Messi, în zona de confort al lui Rodri.
8: Nu sunt specialistă în fotbal, de aceea discutăm cu dumneavoastră, cu jurnaliști sportivi, să aflăm lucruri, dar din ce am mai citit pe aici pe acolo, înțeleg că Argentina ar fi un pic mai odihnită decât Spania, că a avut meciuri ceva mai ușoare decât spaniolii pe parcursul campionatului mondial.
10: Da, este și asta adevărat, dar și Argentina risca mult, pentru că toate meciurile Argentinei s-au decis în minutele finale. Ei au fost conduși de multe ori și au avut acea reacție pe final de meci. Asta, credem sau nu, vlăguiește o echipă și mai ales psihic te vlăguiește, te duce într-o zonă în care știi că nu mai e marge de eroare și ei s-au jucat puțin cu focul și la meciul cu Egipt și în semifinale cu Anglia. Dar Spania este, eu cred că mai odihnită Spania, că Spania a avut 70% sau 65% posesia. Iar când tu ai posesia, te odihnești practic, te odihnești având mingea. Și în afară de asta, vă spun sincer, Spania are un... Amândoi antrenori îi cunosc, pentru că unul a fost profesorul meu la școala de fotbal din Spania, altul coleg cu mine de generație. Amândoi, și Scaloni și eu, am avut profesor pe Luis și sper să aibă succes Luis. Era ca bunicul lui Heidi pentru noi, sincer.
11: O să fie un meci spectaculos ca cel de aseară? Când spun spectaculos, mă refer la multe goluri.
10: Nu, imposibil. Este o finală. Spania nu va risca și eu văd un meci maxim 3-4 goluri, maxim. Nu, aseară a fost ceva uluitor. Mie mi s-a părut straniu că la sfârșit toată lumea era fericită, că eu credeam că poate să fie inclusiv un război între cele două echipe, pentru că tot timpul au fost adversari duri. Nu s-au înțeles niciodată bine Franța-Anglia în
11: Și mai
10: fotbal.
11: Ales că Franța-Anglia, tot așa citeam, spunea lumea, Franța și Anglia, două echipe atât de mari, au ajuns să joace meciul pe care nu și-l dorește nimeni, și anume finala mică.
10: Exact, părea că nu și-l dorește nimeni, dar eu râd. Toată lumea vrea să-l câștige. Nu-l dorești, dar vrei să-l câștigi. E ceva paradoxal, nu paradoxal fotbalul. Dar până la urmă s-a impus echipa care a meritat mai mult, pentru că mie mi-a plăcut atitudinea Angliei și consider că Anglia, dacă avea un pic de noroc, putea să joace finala din această seară și nu finala mică.
11: Cei care se uită la fotbal mai puțin sau spre deloc, se uită doar la meciuri din acestea importante, își doresc ca o finală de campionat mondial, european în general, să se termine la penalti. Văd mai spectaculos așa meciul și vă întreb pe dumneavoastră, cum credeți că o să se termine? 90 de minute, 120 de minute sau la penaltiuri finala de diseară?
10: Eu cred că în 120 de minute cu victoria Spaniei 2-1. Văd un 1-1 final și 2-1 pentru Spania.
11: Bun.
10: Și mă duc în zona de confort a Spaniei cu Mikel Merino, gol în, sau Mikel Oyarzabal. Apropo, Mikel Oyarzabal, să știți, a dat gol în toate finalele pe care le-a disputat. Și de asta în Spania au mare încredere în Oyarzabal, capitanul Real Sociedad.
11: Mulțumesc tare mult, Gică Craioveanu, pentru intervenție, pentru discuție și cu siguranță ne vom mai auzi, că așteptăm să vedem cum se termină finala de diseară. Mulțumesc frumos!
10: Forța Spania, cu drag!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Bună, eu sunt Iuranda. Invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
4: Un evantai de mirodenii. Ți-a spus că nu pot să mă abțin? Nu pot să mă abțin. Așa.
5: Și eu vin cu cașcavalul.
6: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că săpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu îl știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiat de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Decizie istorică în Senatul Italiei, a fost votată legea care le permite copiilor și soțiilor mafioților să ceară protecție statului atunci când vor să se rupă de activitățile criminale ale familiei lor. Amenințările față de inițiatori nu au întârziat să apară. Detalii are corespondentul Digi24, Alin Petrică.
4: Bun găsit, libertatea de a alege, așa se numește această lege adoptată de Senatul Italian și asta face, oferă posibilitatea copiilor, soțiilor și altor rude din familii mafiote să aleagă să se extragă din activitatea criminală, să întrerupă moștenirea infracțională, pentru că există multe cazuri în care lideri mafioți italieni celebri au intrat în închisoare și copiilor și soțiilor lor nevrând au continuat activitatea infracțională. Este un program similar cu cel de protecție a martorilor. Însă chiar dacă oferă această identitate nouă și protejată, este un pic diferit pentru că nu obligă pe cei care aleg să facă acest pas să-și denunțe rudele, tații, frații, unchii și alte personaje care în familia lor fac infracțiuni. Este o lege despre care se vorbește încă din 2011. Un judecător s-a ocupat cel mai mult de această lege, se cheamă Roberto Di Bella. A primit de-a lungul timpului o mulțime de amenințări cu moartea, inclusiv adresate copiilor lui, însă nu a renunțat, pentru că a primit și mesaje anonime din partea unor personaje care de-a lungul timpului au primit și au beneficiat de programe de protecție a martorilor, care le-a salvat viața, spun ei, și care cred că prin această lege sute de oameni, sute de copii și de soții vor alege să întrerupă activitatea infracțională din familia lor.
3: Panică totală la un concert cu 80.000 de spectatori din Milano după ce orașul italian a fost lovit de grindină. Furtuna cu descărcări electrice și grindină a început în timp ce artistul Bad Bunny interpreta cea de-a șasea piesă a concertului. Mai mulți oameni au fost răniți de bucățile de gheață și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Inițial, organizatorii le-au cerut spectatorilor să se adăpostească sub difuzoarele uriașe.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
7: Noi avem acest buffer acum că... De regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
8: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
7: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Așa ai fost de mic? Serios?
7: Da,
8: amuzant,
7: da, da.
8: Autoironic?
7: Da, eu când m-am dus să fac stand-up, să văd la open mic ce se întâmplă, toată lumea era cu storytelling, cu povești, da? Dar eu nu sunt bun la asta nici în viața reală, nu sunt bun pe storytelling. Și însă sunt mai bun pe împunsături, pe glumițe din astea mai scurte, mai roast, așa. Și cumva mi-am găsit nișa pe partea asta.
8: Ce parte din tine a rămas băiatul din Suceava?
7: Eu când m-am mutat aici am renunțat repede la accent, că mi se părea că atrag atenția. Dar uite, în comedie pare că ajută să ai un accent, că ești mai...
8: Ești aparte.
7: Ești aparte, da, ești un pic altfel. Ce a rămas cu mine? Nu știu, sunt deja din 2000, peste 20 de ani de când sunt, dar nu mă consider bucureștean și cred că oricum acum totul e foarte pestrit în București, nu poți să spui că mai ai bucureșteni, nu prea cunosc bucureșteni.
8: Ce simți la finalul spectacolului? Cu ce gând ai vrea să plece oamenii? Ce ai vrea să simtă după ce pleacă de la un spectacol de ale tale, dincolo de am râs? Ce ai vrea să spună mai mult de atât? Și dincolo
7: încă
8: de iau bilet și la următorul spectacol,
7: da,
8: căci încă
7: nu
8: că despre asta e vorba.
7: Știu că arta adevărată, de fapt, transmite și un mesaj. Nu caut activ să, nu știu, să bag și un substrat de un mesaj anume. Adică mi se pare, în primul rând, trebuie să bifez faptul că au râs și cred că de cele mai multe ori și ei vin cu gândul să se... nu știu, să lase problemele pentru două ore când stau la spectacol, doar să râdă, să simtă bine, să aibă acea baie de endorfine. Și asta, adică asta îmi doresc în primul rând, să râdă, că asta e scopul.
8: Dar care e legătura ta cu hate-ul din online? Nu știu, ai primit după spectacole mesaje în care oamenii să spună că ai avut un show prost sau că i-ai deranjat cu o anumită glumă?
7: Se mai întâmplă, nouă ni s-a îngroșat obrazul de când facem asta, pentru că fiind foarte expuși în social media, adică avem toți ani mulți de fiind prezenți pe YouTube, ne-am cam obișnuit cu comentariile și le cam ignorăm. Adică am înțeles că n-are sens să te agiți pentru cineva ce a scris, adică și omul ăla dacă a scris probabil... El nu e bine în momentul ăla în care a scris ceva despre tine, dar aveam la început perioade în care ne uitam la comentarii și aveai sute de comentarii pozitive și unul care spunea ceva negativ și ăla nu te lăsa să dormi noaptea, că a zis cineva ceva. Dar acum nu prea mai, și nu cred că mai urmărește nimeni comentariile. Dar e mult, există foarte mult hate și nu doar la noi, la oricine se expune un pic public, în online.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
9: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că...
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ora 13, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului. Este revoltă în educație, sănătate și justiție din cauza legii salarizării. De altfel, sindicaliștii din sănătate intră mâine în grevă de avertisment și timp de 2 ore, angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor asigura doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Presiunea este din ce în ce mai mare și sindicatele din poliție amenință cu grevă, iar termenul limită pentru adoptarea legii jalon în PNRR se apropie. Și astăzi au fost, încă sunt discuții pe această lege controversată. Le urmărește colega mea, Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
3: Bun găsit! Liderii sindicatelor din poliție anunță că iau în calcul greve în perioada următoare dacă dorințele lor nu sunt ascultate în ceea ce privește legea salarizării. Sunt nemulțumiți aceștia de faptul că pe viitor, dacă legea salarizării va fi adoptată în forma în care este acum în transparență decizională, ar urma ca foarte mulți angajați să aibă salariile înghețate și spun cei din poliție că sunt nemulțumiți și de modul în care se vor acorda anumite sporuri. De asemenea, și cei din justiție spun că iau în calcul greve. Deocamdată nu este o decizie foarte fermă, însă din nou și ei vin cu nemulțumiri. Spun cei din reprezentanții grefierilor, spun că dacă această lege a salarizării va fi adoptată, vor încasa cei din domeniu scăderi de până la 4.000 de lei net în ceea ce privește venitul. Așadar, nemulțumiri în mai multe domenii. Știm că mâine în aproape 500 de spitale din țară și din București este organizată o grevă de avertizare între orele 9 și 11, timp în care se vor realiza doar urgențele în această perioadă. De asemenea, cei din sănătate iau în calcul și o grevă generală, asta din nou, dacă doleanțele lor nu sunt ascultate. Săptămâna viitoare am putea vedea și o întâlnire importantă la Palatul Cotroceni. De asemenea, liderii partidelor trebuie să se întoarcă către sindicate și să le ia în calcul aceste cerințe, pentru că în caz contrar, ar urma să vedem greve importante, proteste care ar putea bloca sistemul, așadar timpul este unul limitat. Până pe 31 august, legea salarizării trebuie să fie adoptată, ar urma să ajungă în Parlament, trebuie să se organizeze o sesiune extraordinară, însă sindicatele își doresc să obțină din partea partidelor înțelegere pentru ca acestea să vină și să depună anumite amendamente, să schimbe cumva legea salarizării pentru a fi și în favoarea lor, pentru că, așa cum vă spuneam, în caz contrar, am putea asista la greve care ar putea duce la blocaje importante în sistem.
4: Suntem total nemulțumiți. În primul rând, aș vrea să punctez că este prima consultare reală care are loc cu sindicatele din justiție. Nici această formă nu ține cont de niciuna dintre propunerile pe care le-au avansat sindicatele. Avem în continuare scăderi pe venitul actual între

0: adresăm exact la partidele care vor vota această lege, la sediile lor centrale. Le luăm cu asalt pe românești.
1: Seceta severă afectează dramatic sudul României din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor. Râurile din Dolj au început să sece. Înainte, nivelul apei era atât de mare încât oamenii puteau traversa râul doar pe podurile din zonă. Acum se poate trece pe jos sau cu mașina și Dunărea rămâne la un nivel critic.

0: soarele dogoritor și lipsa precipitațiilor transformă sudul României. Culturile se usucă pe câmp, iar resursele de apă din sol se epuizează.
1: Canicula, dar și lipsa precipitațiilor au avut efecte negative și asupra râului Amaradia, unul dintre cele mai importante din județul Dolj. Acesta a secat în unele zone, au rămas doar câteva ochiuri de apă, dar și foarte multe insule de nisip.
0: În unele zone, râul poate fi trecut cu mașina.
2: A scăzut foarte mult în ultimul timp.
3: Se trece cu mașina prin apă?
2: Da, se trece, pentru că nu prea mai e.
4: De câțiva ani, de an de an, seacă, începând cu luna iunie, iulie, până toamna târziu. A mai plouat în primăvara asta un pic, încă mai curge un pic, dar nu, e deficit mare de apă.
5: De anul trecut, a secat de 4-5 ori.
0: Ca să aibă apă, localnici au început să sape puțuri de mare adâncime.
4: Care a fost făcute acum 10, 20, 30 de ani în urmă, la o adâncime mai mică, l-au secat.
6: Este nevoie de foarte multă prudență în gestionarea resursei de apă și apelul nostru este în aceste perioade, așa cum a fost și altă dată, pentru economisirea apei și folosirea ei exclusiv pentru alimentarea cu apă, astfel încât apa de băut să fie, să ajungă pentru toți.
0: Situația rămâne critică și pe Dunăre. Fluviul a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar pe sectorul Călăraș-Cernavodă au fost impuse restricții pentru irigații.
7: Între timp, meteorologii anunță noi alerte de vreme extremă. Mare parte din țară este sub coduri galbene și portocalii de caniculă sau de furtuni până mâine. De marți, temperaturile scad brusc, iar noaptea vor fi chiar și 7 grade Celsius.
8: Avem parte de caniculă, astăzi în partea de sud a țării, aici temperaturile vor fi cele mai ridicate, în Oltenia, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei și partea vestică a Dobrogei, temperaturi caniculare 35-36 de grade la amiază. De altfel și ziua de luni va aduce caniculă local tot în partea de sud. De altă parte și instabilitatea atmosferică este pronunțată pentru că suntem cumva la contactul între două mase de aer cu proprietăți diferite. O masă de aer rece ce e avansată dinspre Europa Centrală practic determină instabilizarea atmosferică din această perioadă. Astăzi, fenomene de instabilitate accentuată, mai ales după amiaza și seara, în Transilvania, Moldova, dar local și în Oltenia, Muntenia și, desigur, în zonele de munte. Marți, o răcorire și în partea de sud, unde ploile apar mai ales după amiaza și seara, iar ziua de miercuri aduce răcoarea și în partea sudică, sud-estică, practic masă de rece de origine polară cuprinde întreaga țară, iar pentru miercuri sunt prognozate temperaturi în general între 20 și 29 de grade. Perioada 22-25 iulie va aduce temperaturi în general sub normalul perioadei, nu mai depășim 30 de grade, iar nopțile chiar devin răcoroase prin depresiuni, temperaturi și sub 10 grade prin Transilvania, chiar 7 grade prin depresiune din est.
7: Moment extrem de controversat cu șeful armatei în prim plan, generalul Gheorghiță Vlad ignoră un militar care leșină chiar lângă el. Deși a văzut că ofițerului s-a făcut rău și că alți militari aleargă să-l ajute, șeful armatei și-a continuat discursul ca și când nimic nu s-a întâmplat și vă avertizez. Urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
9: Aviația înseamnă înainte de toate o echipă. Fiecare misiune începe cu mult înainte ca o aeronavă să se desprindă de la sol și continuă mult după aterizare.
10: Ușor.
9: Fiecare verificare, fiecare decizie și fiecare om implicat contribuie la succesul misiunii. Trăim vremuri în care provocările de securitate sunt tot mai complexe, iar rolul forțelor aeriene române

0: este mai important ca oricând. Dumneavoastră vegheați permanent.
1: Dacă intenționați să vă cumpărați o mașină nouă, să știți că de mâine încep înscrierile în programul Rabla. Cererile se depun exclusiv online, începând cu ora 10, prin aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să încarce documentele prevăzute de ghidul de finanțare pentru a putea beneficia de ecotichete. Bugetul alocat în acest an este de numai puțin de 300 de milioane de lei. Și haideți să ne uităm acum și la valoarea ecotichetelor, pentru că sumele diferă, bineînțeles, în funcție de tipul de motorizare. Cele mai mari ecotichete sunt acordate pentru mașinile electrice, iată, 18.500 de lei. În schimb, pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, valoarea ecotichetului este de doar 10.000 de lei. Și mai departe, acum probleme tehnice la Facebook. Platforma a picat în această dimineață și este parțial indisponibilă. Utilizatorii care folosesc varianta de desktop primesc o notificare în care este anunțată o problemă tehnică a site-ului web. Aplicația de pe telefonul mobil funcționează, dar afișează postări vechi. Deocamdată, Meta nu a făcut niciun comentariu în legătură cu această problemă. Putin s-a răzbunat după valul de atacuri asupra Moscovei de ieri. Peste 50 de rachete balistice de croazieră și hipersonice și sute de drone au atacat teritoriul Ucrainei. Ținta principală a fost Kievul, unde un om a murit și alți 16 au fost răniți. Și vă avertizez, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

0: Zeci de rachete și sute de drone s-au îndreptat noaptea trecută către capitala Ucrainei. Primele explozii s-au auzit în jurul orei 1:30. O serie de incendii majore au fost raportate în cartiere rezidențiale din centrul și sudul capitalei. Trei blocuri, mai multe case, un centru comercial, parcări și o clădire de birouri s-au numărat printre ținte.
1: Nu mai e weekend. Ni в кухні, ні в кімнаті, ні двері. Мені двері з балкона в голову перевзяло.
2: Бабусховище.
1: Тому що в мене, окрім мене, живе бабушка, яка не ходяча. А як я можу бігти її лишати?
3: Я була в метро. Квартира була, там коти тільки були. Їх потім вже пожежні винесли. Так, не знаю.
0: Bombardamentele din Kiev sunt răspunsul Kremlinului la atacurile Ucrainei din urmă cu o zi, când dronele sale au vizat un depozit de petrol și logistică a celui mai important retailer online din Rusia, inclusiv în zona Moscovei. Bilanțul acelor atacuri a ajuns la 8 morți și 86 de răniți.

0: forțele ucrainene au continuat operațiunile și noaptea trecută. Dronele au produs un incendiu masiv la un depozit de petrol din Stavropol și au țintit localități ocupate din Donbas.
1: Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови.
2: Google și Apple sunt somate să elimine aplicațiile bazate pe inteligență artificială care pot genera imagini cu persoane dezbrăcate fără consimțământ. Procurorul general din San Francisco cere retragerea 13 astfel de aplicații despre care susține că realizează falsuri ce pot afecta imaginea persoanelor. Detalii are colega mea, Andreea Crăciunescu.
3: Bun găsit tuturor! Potrivit acuzațiilor, App Store are 8 astfel de aplicații, iar Play Store 5. Cum funcționează acestea mai exact? Procurorii susțin că dezvoltatorii promovează aplicațiile pentru funcții de modificare și schimbare a feței cu ajutorul inteligenței artificiale. Însă, în realitate, cu aceste instrumente, de fapt, pot fi dezbrăcați în mod virtual oamenii. În acest context, cele două companii, Apple și Google, sunt acuzate că folosesc tehnologii nocive prin care câștigă milioane de dolari. De altfel, doar o aplicație dintre cele 13 are peste 1 milion de descărcări. În replică, Google a transmis că a șters cele 5 aplicații, iar Apple spune că a blocat 3. Toată această discuție are loc după ce, în iunie, Parlamentul European a interzis în Uniunea Europeană serviciile de inteligență artificială care pot dezbrăca oamenii fără consimțământul lor. Asta după ce un asistent virtual al lui Elon Musk permitea utilizatorilor să creeze montaje hiperrealiste cu oameni dezbrăcați fără consimțământ. Această practică a stârnit indignare în mai multe țări și a dus la deschiderea unei anchete a Uniunii Europene.
2: Anglia a câștigat finala mică a campionatului mondial la capătul unui meci nebun cu Franța, încheiat 6-4. După ce englezii au condus la pauză cu 4-0, francezii și-au revenit spectaculos în a doua repriză și au marcat 3 goluri până în minutul 66. Dar jucătorii naționalei Angliei au dat lovitura decisivă cu doar câteva minute înainte de finalul meciului și au obținut astfel cel mai bun rezultat la Cupa Mondială după titlul cucerit în 1966.
4: Anglia a cucerit bronzul mondial după o finală mică împotriva Franței, care va intra în istorie. Cu Harry Kane și Jude Bellingham doar pe bancă, englezii au avut o primă repriză de vis la Miami. Declan Rice a deschis scorul după doar câteva minute. Consa a dublat avantajul naționalei Three Lions. Până la pauză s-a făcut 4-0. Saka a reușit dubla în 9 minute. Deschamps a făcut 4 schimbări în startul reprizei secunde și Le Bleu au redus imediat din diferență. Mbappé a înscris pentru 4-1, după care Barcola a apropiat Franța la doar 2 goluri. În minutul 66, starul Realului a intrat în istorie. A marcat al 10-lea său gol în America și a devenit golgheterul all-time al competiției cu 22 de reușite, cu una mai mult decât Messi. Cu al 7-lea asist la turneul final, Olise a bătut recordul stabilit de Pele în 1970. Francezii au sperat că pot trimite meciul în prelungiri. Faultul în careu al lui Malo Gusto i-a dat însă ocazia lui Saka să semneze tripla de la punctul cu VAR. În prelungiri, Dembele i-a adus din nou aproape pe cocoș. Bellingham a stabilit însă scorul final 6-4 pentru Anglia și a devenit cel mai bun marcator al Albionului la actuala ediție de mondial.
2: Și ne mai despart doar câteva ore de marea finală a Cupei Mondiale. Un meci care promite să intre în istorie. Vom vedea față în față două generații. Lamine Yamal și Lionel Messi. Iar odată cu această partidă se vor bate recorduri. Finala de la campionatul mondial în cifre, chiar acum cu Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
5: Bine, m-am găsit. Prima cifră, 39 este vârsta lui Lionel Messi. Este cel mai în vârstă jucător de câmp din istorie prezent într-o finală de cupă mondială. Atenție, cel mai în vârstă jucător a fost portarul italian Dino Zoff, campion mondial la 40 de ani în 1982. 19 ani este vârsta lui Lamine Yamal. Este unul dintre cei mai tineri fotbaliști din istorie care joacă o finală de cupă mondială. Dacă Spania câștigă, Yamal de devine cel mai tânăr jucător care are în palmares atât titlul de campion european, cât și pe cel de mondial. Este și cel mai valoros jucător al finalei, ceea ce ne duce la următoarea cifră, 292 de milioane de euro este cota de piață a lui Lamine Yamal. Mai departe, 1,4 miliarde de euro este valoarea estimată a lotului Spaniei. Prin comparație, lotul Argentinei este evaluat la puțin peste 800 de milioane de euro. 37 reprezintă numărul de meciuri consecutive fără înfrângere ale Spaniei înaintea finalei. 6,7 milioane de spectatori au urmărit meciurile turneului din tribune. Este un record absolut pentru competiție. O cifră nouă pentru un mondial, 30 de inele personalizate vor primi membrii echipei campioane pe lângă trofeul Cupei Mondiale, după modelul marilor competiții din sportul american. Și încheiem cu un an 2007 și o fotografie istorică. Acum 19 ani, Lionel Messi l-a ținut în brațe pe bebelușul Lamine Yamal într-o fotografie realizată în scop caritabil.
2: Și înaintea duelului cu Spania din finală, Messi a vorbit despre această fotografie realizată în urmă cu aproape două decenii cu Lamine Yamal, pe vremea când fotbalistul iberic era doar un bebeluș. Iată ce a spus.
6: You and Lamine Yamal, you guys took this iconic photo when he was a baby. And for you guys both to be going up against one another in his first World Cup final is very prophetic. What does that picture mean to you?
7: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también, y bueno, intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil.
8: Digi24 FM.

0: Întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
1: Digi 24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
2: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan care au vrut să facă reforme și Bolojan știe și a zis dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, dimpotrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează. Nu o să aibă niciun fel de rezultate pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și au rozit că o să dea în el și o să spun, uite, din cauza ăstuia și așa, și așa, și așa. După care, la următoarele alegeri, o să întrezim ori cu un aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, cu am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cu mâini, că poate așa înțelege și electoratul cât îți de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să-i trezim cu niște nasoale. Păi, a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toții în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă.
3: Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărite.
2: Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. De știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o opere sau o trate și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coac în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriașe sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: De Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
2: Îmi place foarte tare creativitatea Iurandei, îmi place modul în care gătește. Cu siguranță, dacă ar fi să descriu pe Iuranda într-un cuvânt, cred că acela ar fi creativitate.
3: When it comes to gastronomy, Iuranda is fearless, adventurous and a total perfectionist.
4: Bună, eu sunt Iuranda.

0: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Bine ai venit! Mă bucur, mulțumesc frumos! Mă bucur că ești alături de mine astăzi!
0: Cum
1: mai,
0: dragă!
1: Trebuie să vă prezint pe cineva cu foarte mare suflet în emisiunea de astăzi. Este Mădălina Cocan, pe care o să rog de-a lungul episodului să ne povestească despre cum a început povestea ei și despre pasiunea ei.
0: Eu sunt Mădălina și sunt Mădălina de la Lăptăria Crema. Și ne plac foarte tare produsele lactate. Ne
1: și nouă.
0: Ne plac lucrurile bine făcute. Ne plac lucrurile făcute în România. Și practic așa a început Lăptăria Crema.
1: Acum cât timp?
0: În 2018, împlinim anul acesta 8 ani de existență.
1: Mulți înainte, adică la 10 ani facem petrecere.
0: Facem.
1: Super, te-mi aștept.
0: Facem, pentru că să reziști 10 ani pe piață cu un brand nou, un produs total românesc, 100%, înseamnă o realizare. Și atunci, sigur,
1: este,
0: la 10 ani
1: așa este. Și eu, cel puțin, vă felicit din toată inima și sunt sigură că și telespectatorii noștri vă cunosc cu siguranță produsele, măcar unele dintre ele, și sper că și ei, pe partea cealaltă de ecran, vă felicită. Astăzi, eu, cel puțin, ne-am dorit să ne bazăm meniul pe produsele Mădălinei și o să vă trec în revistă un pic ceea ce ne dorim să facem. Ca să învățați împreună cu noi și să le reproduceți acasă, am ales rețete destul de simple. Vom face o pâine cu chefir, care nu este pe bază de maia, pentru că știm că nu aveți destul de mult timp în momentul în care ajungeți acasă de la servici. Vom face niște chifteluțe de legume, da, pe care le vom prăji și le vom servi alături de un chefir roze. Și vom face un tort de iaurt, spre fericirea voastră, care nu se coace.
0: Un meniu complet.
1: Un meniu complet, exact.

0: Vom începe cu pâinea, pentru că o să dureze un pic să crească. Am ales o rețetă destul de simplă, care poate fi făcută și cu iaurt, și cu chefir. Toată lumea ar putea să facă lucrul ăsta acasă, pentru că sâmbătă și duminica, în familie, da, în momentul în care ai 10 minute libere, chiar dacă nu ai mașină pentru pâine neapărat, două mâini dibace și care pot foarte multe face, nu? Ceva de genul acesta. Bun, o să începem. O să te rog să adaugi drojdia și să ne mai povestești între timp dacă ai, de exemplu, un produs din ceea ce faceți care ție ți este foarte drag sau apropiat sufletului.
1: Păi de ce crezi că am propus să facem pâinea cu chefir astăzi?
0: Cu chefir, deci chefirul, am înțeles.
1: Chefirul e un produs care mi-este foarte drag și pentru care am muncit multă vreme. Am început cu lapte, cu smântână, iaurt, dar nu cu chefir. Pentru că chefirul adevărat cu drojdii e un produs complicat de făcut.
0: Este complicat, da.
1: Drojdiile acestea de chefir sunt extrem de contaminante și te trezești că, dintr-o dată, dacă nu controlezi bine procesul, ai drojdii peste tot în fabrică, în toate produsele în care nu vrei de
0: în care nu-ți dorești, am înțeles. Ok. Și cum ați reușit? Adică cât timp v-a luat să ajungeți să faceți produsul ăsta?
1: Păi, noi am început să producem în 2018, iar chefirul facem din 2023.
0: Ok. Adică deci au fost
1: suficient timp, da.
0: Da, am înțeles.
1: Așa. Și abia când am știut că putem să producem chefir autentic, cu drojdii adevărate, cultură simbiotică, tot ce trebuie să se iasă un chefir adevărat, abia atunci l-am produs.
0: Okay.
1: Și chefirul nostru nu e de foarte multă vreme pe piață, dar de când l-am scos, a fost acel chefir de pe vremuri, cu drojdii de chefir, exact așa cum trebuie, care face fâs când îl desfaci.
0: Făină, ulei de măsline, sare, zahăr, drojdie.
1: Da.
0: Lipsește
1: chefirul.
0: Eu îl fur pe ăsta de aici.
1: Și eu pe ăsta de aici.
0: Deci tu ai nevoie să pui 150 de grame acolo la rețeta respectivă. Vrei să-l cântărim sau îl pui din ochi?
1: Eu din ochi. Din ochi. O sticlă are 375. Deci un pic mai puțin de jumătate.
0: Exact.
1: Deci că chestiul nostru trebuie bine agitat înainte. Pentru că noi avem fermă proprie de vaci. Tot laptele pe care îl folosim în produse vine de la ferma noastră, de la vacile noastre. Și vacile noastre dau un lapte cu multă proteină. Asta dă structura, asta țeapără în sticlă.
0: Țeapără în sticlă, da.
1: Și de asta trebuie bine, bine agitat înainte
0: de fapt,
1: să-l
0: desfacem. De fapt, eu mi-aduc aminte de structura asta, de sana și chefir, de când eram mică, erau sticlele acelea cu gâtul larg și care nici măcar nu aveau capac, aveau ca un fel de folie de aluminiu și îl mâncam cu pâine de casă, așa, sau cu covriș făcut de mama. Trebuie să-mi povestești o poveste drăguță din fabrică.
1: O să spun că la noi în fabrică sunt foarte mulți oameni tineri. O să spun că ne-am dorit acest lucru, să fie oamenii tineri. Avem directorul de fabrică,
0: super,
1: are 35 de ani. Avem tehnologi pe care i-am angajat acum 8 ani, fix când au terminat facultatea.
0: Așa a fost un challenge sau a fost cea mai bună decizii pe care ați luat-o?
1: Nu, clar, a fost o decizie excelentă, dar a fost un challenge să găsim oamenii potriviți pentru noi.
0: Normal.
1: Pentru că noi ne-am dorit să facem lactate altfel și, când zic altfel, să fie foarte curate, să nu punem nimic doar ca să ne ajute pe noi în proces, ci din contră, să ne străduim să facem procesul până când ne iese.
0: Okay.
1: Eu le spun tot timpul că din produsele astea mănâncă copiii mei și copiii prietenilor mei. Și că eu nu vreau să-mi bată nimeni în braț vreodată, referitor la ce am mâncat de la
0: noi.
1: Eu
0: te înțeleg.
1: Așa că trebuie să facem produse excelente de fiecare dată. Și oamenii tineri ne-au ajutat, au fost deschiși, au vrut să învețe, au fost curioși să pună întrebări, să facem altfel decât era rutina, să zic așa, a industriei. Și unul din lucrurile în care noi credem și pe care am încercat noi așa la nivelul nostru să le facem, este așa numai aceea de a ne susține unii pe alții. Adică trăim vremuri care sunt dificile în afara voinței noastre.
0: Așa este.
1: Și cu toate astea ar trebui să fim buni și să ne susținem, să ne ajutăm, să ne arătăm. Noi întotdeauna când a venit cineva în fabrică, chiar dacă erau, să zicem, concurenții noștri, adică alți producători care vroiau și ei să facă ceva sau să vadă cum e ambalarea la sticlă sau alte lucruri, i-am primit cu deschidere și nu niciodată nu ne-am temut, cineva ne-a întrebat, dar nu vă speriați că vă furăm rețetele? Că și i-am zis, dar nu trebuie să mi le fur, spun eu dacă vrei ce rețetă, pentru că nu aveți oamenii noștri, nu aveți laptele nostru, nu aveți acel teroar, da? Aerul, flora microbiană,
0: da, așa
1: care se află la noi în fabrică.
0: Da,
1: și chiar dacă replici rețeta identică, la tine
0: niciodată
1: fabrică,
0: nu o să fie la fel. Așa este.
1: Da.
0: Am zis să echilibrăm meniul de astăzi. Ideea în sine este foarte simplă. Avem o grămadă de legume pe care o să le dăm pe răzătoare, le scurgem bine, o să le condimentăm și ca să fie și ceva crunchy, da? Întotdeauna mă folosesc de făina de nout, care mie mi se pare genială. Și după aceea trebuie să punem lângă unul din produsele tale ca să meargă împreună, adică să ai și gustul de legume, să le echilibrăm și cu lactate. O să-ți împunesc trofeul de astăzi. Adevărul este că în momentul în care m-am gândit la rețeta asta pe care am mai făcut-o, eu nu i-am adăugat niciodată brânză. Este vreun fel de brânză pe care l-ai în coș și l-ai adus, care ar putea să funcționeze în chifteluțele astea și să meargă la prăjit? Sau putem să-l adăugăm?
1: Putem cu siguranță și merge și, și deasupra și înăuntru. Dar, de exemplu, am putea să facem un mic pup de brânză în mijlocul unei chifteluțe,
0: da,
1: pe post de surpriză.
0: Da. Bine,
1: eu
0: așa
1: fac
0: facem.
1: Așa copiilor și le sunt
0: încătați. Așa facem. Pentru că asta nu, la asta nu m-am gândit, dar în timp ce vorbeam mi-a venit ideea și ar fi păcat de vreme ce ai adus atâtea produse să nu încercăm să le integrăm.
1: Apropo de brânzeturi, noi ne-am dat seama că nu știm să facem foarte multe lucruri, așa, doar noi. Și că ce se face în România este ușor limitat. Se face multă telemea, multă brânză proaspătă, brânză de burduf și cumva pe partea de maturare, cel puțin atunci când am început noi, 2018-2019, erau puține feluri prezente,
0: da,
1: la raft. Și am adus profesori din afară. Adică ne-am strâns echipa,
0: uh-huh,
1: și am adus prima dată un profesor italian de la o academie de brânză din zona Parma.
0: Okay.
1: Și a stat cu noi 2-3 zile și am lucrat 900 de litri de lapte. Noi am lucrat mai 13 tone. După care am adus un specialist din Franța, tot așa, pe parte de rețete și proces de brânză. Și la final am adus pe cineva de la o academie de brânzeturi celebră, de la Mons Academie din Franța,
0: okay,
1: pentru parte de maturare, a final.
0: Ok. Adică
1: maturarea,
0: da, da, da,
1: controlată, mm-hmm, maturarea direcționată a brânzeturilor. Și în ani, evident că nu totodată, am încercat să întărim abilitățile, cunoștințele echipei, astfel încât să putem face brânzeturile maturate.
0: Deci avem legumele, da, avem un albol, avem ouă și un evantai de milodenii. Ți-am spus că nu pot să mă abțin? Nu pot să mă abțin. Așa.
1: Și eu vin cu cașcavalul.
0: Eu mă ocup atunci să fac amestecul de milodenii și tu vii cu cașcavalul.
1: Știam eu că am adus un rotocol de cașcaval, că tot să meargă perfect în chifteluțe.
0: Și atunci punem câte un cubuleț la mijlocul fiecărei chifteluțe, da?

0: Deci, am pus așa, boia dulce, boia afumată, am pus un pic de pudră de ghimbir, am pus muștar măcinat, am pus chimen măcinat, am pus un amestec de condimente care se numește chicken masala, da? Și am pus un pic de curry. Mie asta mi s-a părut că se potrivește, sare și piper. O să-i adăugăm un pic de făină de nouț și vedem cât îi mai trebuie. Și am pus și câteva ouă. O să fac amestecul. Vedem ce-i mai trebuie.
1: Cred că o să aibă o aromă senzațională, care o să meargă foarte bine cu sosul de chefir.
0: Și eu cred, pentru că la asta m-am gândit sinceră să fiu.
1: N-am apucat să-ți povestesc despre ferma noastră de vaci. Noi nu suntem un business tânăr cu totul. Afacerea a fost înființată de părinții mei în anii 90.
0: Okay.
1: Și au început cu cultura de câmp. Cine e de vârsta noastră,
0: da,
1: se amintește probabil că se retrocedea terenul, că oamenii plecați nu aveau ce face cu el, nu se puteau întoarce să lucreze. Și atunci am început afacerea luând teren în arendă și prăstând practic serviciile pentru,
0: okay,
1: pentru proprietarii respectivi. Suntem în Băragan, grâu,
0: columbă,
1: floarea soarelui, lucernă, lucruri de genul ăsta cultivam. Și după câțiva ani de acest tip de business, părinții mei s-au decis să înceapă afacerea cu vacile. Primul garaj a fost în spatele casei,
0: okay,
1: și vacile au fost cumpărate de la un vecin, de la o rudă, câte una, câte două, au fătat, am păstrat vițelele și uite așa au crescut. Aveam vreo 50 de vaci în spatele casei și primele vaci profesioniste, vaci de lapte, Holstein, le-am adus din Olanda.
0: Ok.
1: Da, m-am urcat în avion împreună cu tatăl meu și împreună cu un medic veterinar și am plecat în Olanda să alegem vaci. Eu eram translatorul, nu că știu nimic despre vaci, dar eu eram translatorul în cazul acesta.
0: Ok.
1: Și am selectat 35 de junici gestante, care au fost ulterior încărcate în camion și au venit și au făcut practic
0: nucleul. Și asta se întâmplă în ce an?
1: Ai... De mult.
0: De mult, nu?
1: Acum 20 de ani.
0: Wow, ok.
1: Da. Acum 20 de ani se întâmpla asta și asta au fost primele noastre băcuțe profesioniste. Și după ce acum aveam deja 100 și ceva de vaci la mulți, ne-am decis că vrem să trecem de la această afacere în spatele casei, da, la graj din mijlocul satului, pentru că ne-am dat seama că deranjăm vecinii, miros, animale care fac zgomote și așa, la ceva profesionist. Și atunci am luat în concesiune o fostă fermă dezafectată și pe ea am construit ferma pe care o avem astăzi.
0: Da. Eu oricum te felicit pentru că de la creșterea animalelor până să ajungă produsul într-un borcan sau într-o sticlă este foarte mult de muncă.
1: Yes.
0: Adică trebuie în continuu să depui efort, să fii sigur pe ceea ce faci, să fii curajos, așa cum ai spus tu. Da? Pentru că îți trebuie un pic de curaj și cred că așa o scânteie de nebunie. Da?
1: Cu
0: pentru
1: siguranță.
0: Că altfel nu cu cred siguranță. Că ai cum să răzbești. Așa
1: da,
0: este.
1: Da.
0: Și eu zic să începem să facem chiftele, să le prăjim și între timp să ne ocupăm și de acest minunat sos, chefirul roze. Ne povestești un pic despre el, adică și mie și celor care ne urmăresc?
1: Da, am adăugat în el suc presat la rece de țelină și sfeclă roșie pentru această culoare, dar nu numai pentru culoare. Cel mai important lucru este că acest suc asigură o mai bună dezvoltare a bacteriilor din chefir.
0: Okay.
1: Și după monitorizările noastre interne, practic după laboratorul nostru intern, noi zicem că avem cam cu 25% în plus, mai multe unități formatoare de colonii, mai multe, practic, probiotice în produsul acesta, din cauza acestui substrat de suc de sfeclă
0: și țelină.
1: Și țelină. Da. Adică nu e doar pentru că e frumos rozul, că tot rog ne trebuie un pic de roz în viață,
0: normal,
1: ci e pentru că are un rol funcțional și ne aduce beneficii.

0: Am prăjit. Chifteluțele.
1: Miroase extraordinar aici.
0: La foc mediu. Da, ne pare rău că nu sunteți cu noi, sincer. Dar arată bine.
1: Arată foarte bine.
0: Având în vedere faptul că sunt numai chifteluțe de legume. Și eu cred așa, sosul pe care tocmai l-am făcut o să se potrivească de minune. Știu că a fost o intervenție așa pe ultimul moment, dar v-a dat voi idei sau... Sau mie mi-a dat speranța că o să găsesc chefir cu mentă, nu? La un moment dat. Da.
1: Vedem, vedem. Întâi gustăm, vedem întâi cum gustăm. Totul.
0: Da. Și o să le pun un pic mai departe. Și aș vrea să adaug un pic de sos peste.
1: Deci, pentru cei de acasă, aici miroase extraordinar. Sosul de chefir cu mentă mi se pare că e foarte proaspăt și că o să complimenteze perfect chifteluțele.
0: Și eu cred la fel. Dar cel mai important lucru, eu trebuie să gust. Eu nu pot să mă abțin. Adică, faci jumătate cu mine?
1: Da.
0: Și mai bună un pic de sos. Vreau să văd unde este brânza. S-a topit. Uite, uite-o.
1: Da, este... Eu am nimerit mai mult în brânza
0: da,
1: la mine.
0: Ia uite, n-are nimica. Dar uitați-vă cum arată. Adică, fim serioși. Și eu am un picuț. Aluatul nostru de pâine a crescut. Da? Chifteluțele le-am făcut. Așa că este timpul să-l frământăm din nou și... Să-l punem în forme, să ducem sus la cuptorul de lemne.

0: cred că trebuie să facem un desert.
1: Facem, nu?
0: Da. Și pentru că este cald afară și m-am gândit și pentru telespectatorii noștri că nu au neapărat foarte mult timp la dispoziție, să facem un tort cu iaurtul vostru și cu frișcă care nu necesită coacere. Da? Oricum, avem căpșuni, avem sos de zmeură, așa că trebuie să doar să le combinăm împreună. Eu mai înainte am pus niște gelatină, niște fel de gelatină în apă rece, da? Pe care le-am înmuiat. Și este foarte simplu, am nevoie să îmbați 500 de grame de iaurt cu 150 de grame de zahăr brun și eu o să bat 600 de grame de frișcă și o să le punem împreună. Da? Cam asta este tot ce avem de făcut.

0: aceasta este sosul de zmeură despre care îți povesteam.
1: Asta e făcut aici, la voi.
0: Este făcut de mine, da. Așa, și îi faci invers. Una așa și una așa. Da? La distanța pe care tu o crezi de cuvință.
1: Arată foarte
0: bine. Nu mă puteam abține. Măcar atât să-mi rămână. Bun? Bun.
1: Îmi place foarte tare creativitatea Iurandei, îmi place modul în care gătește extrem de natural, așa cum facem de fapt fiecare acasă. Nu este un șef care ne învață să gătim, ci pur și simplu împărtășește cu noi bucuria ei de a găti. Și mie mi se pare foarte, foarte plăcut să particip în acest proiect, pentru că și eu cred că am această bucurie pentru lactate pe care vreau să împărtășesc cu voi.
0: Cred că merităm, nu? După o zi de muncă.
1: Da.
0: Mă bucur că te-am cunoscut.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Și mă bucur și pentru produsele pe care le-ai adus, pentru că de acum încolo pot să experimentez îndelung. Este un chardonnay bio din Dealul Mare. Cred că funcționează cu tot ce am pus pe masă. Închid în cinstea ta.
1: Mulțumesc.
0: Să împărțim o jumătate de felie?
1: Sigur că da.
0: Te rog.
1: Hai, iau eu pe asta.
0: Te rog.
1: Arată bine.
0: Arată bine.
1: Miroase bine.
0: Ia.
1: Și așa că o să o gust ca atare.
0: Și eu la fel.
1: E bună.
0: Îmi place
1: de casă. Uh-huh. Un pic acrișoară. Uh-huh. Excelent.
0: Da, este foarte bună. Împărțim o chiftea în două. Să o gustăm și pe asta.
1: Da, sigur că da.
0: Atunci eu voi face onorurile. Îți spun ție și tu,
1: da,
0: tu împarți.
1: Da. Vedem dacă nimeresc pe mijloc, la surpriza din cașcaval, sau dacă...
0: Da, sau este pe jumătate... Este pe jumătatea cealaltă.
1: Da.
0: E, mi s-a mai întâmplat. Acum e prima oară. A fost, cum să spun, spontan. Nu știu... Trebuie să... Probabil să radem cașcavalul ca să se regăsească peste tot și atunci când îl rup să aie exact ca la felia de pizza să se întindă cașcavalul. Nu?
1: Foarte gustoase chipteluțele astea.
0: Uh-huh.
1: Și îmi place foarte mult prospețimea pe care o dă chefirul cu mentă.
0: Uh-huh. Și mie
1: se
0: la fel.
1: Pare uh-huh. că se potrivește perfect.
0: Da, și mie mi se pare la fel.
1: Este.
0: Deci eu sunt curioasă acum, pentru că am făcut tortul de iaurt cu produsul pe care l-ai adus tu, pe care, sincer să fiu, nu l-am folosit în tortul de iaurt și vreau să văd cum îi schimbă textura. Tu nu-l știi cum îl făceam și...
1: Da, dar mie îmi place. Adică aș mânca.
0: Și eu la fel. Este super bun. Este super răcoritor.
1: Și o găsete foarte, foarte ușor de făcut, mai ales vara.
0: Da. Nu trebuie să coși nimic. Și dacă îți vin invitați, în jumătate de oră ai făcut tortul și până ajung la desert, este gata închegat.
1: Exact.
0: Iar cu voi, dragilor, ne vedem săptămâna viitoare într-o nouă aventură culinară, împreună cu alți invitați, bineînțeles surpriză, ca de obicei. Ce părere ai de o combinație între roșii și nectarine?
2: Eu zic da. Îmi plac și roșiile, îmi plac și nectarine, deci mai nimerit.
0: Și dacă le punem împreună?
2: Plouă deja în cură.
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
6: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei. Îi iubesc din suflet și... nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatru Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
7: mădar. Umor și acasă, umor și la serviciu.
6: Da.
7: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
6: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
7: Îngrașă?
6: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
7: Am dat vreo 10, de umor.
6: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul...
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua și bun găsit! O nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, primarul general al Capitalei și lider al Partidului Național Liberal, domnul Ciprian Ciucu, lider pentru că după ce s-au anulat, sau mă rog, s-au pus pe pauză deciziile din Congres, ați revenit pe funcția pentru care n-ați mai candidat. Mulțumim că ați venit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin!
1: Bună ziua!
0: Domnule Ciucu, vorbim și despre primăria Capitalei și despre acel dosar în care sunteți pus sub control judiciar. V-aș invita să începem cu această, cu scandalul politic și incertitudinea în care se află acum guvernarea. Pare că niciunul dintre partide nu dorește să facă un pas spre a fi realizată o majoritate. Președintele Nicușor Dan, la fel, nu mai pare atât de implicat ca în prima parte a încercării de a căuta o majoritate. Care-i soluția? Spre ce se merge?
1: Bun, trebuie să ne reamintim de fiecare de unde a plecat această situație. De nicăieri, practic. România avea un guvern funcțional, un guvern asumat, care a luat deciziile corecte. Acest lucru până s-a gripat și au fost anumite interese ale PSD afectate și au hotărât să dea foc guvernului și implicit țării și au picat guvernul. Acest lucru trebuie să repetat, pentru că de multe ori se caută, sunt întrebați de soluții, cei care nu au creat aceste probleme, în special Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România. Acestea fiind spuse, vedem că după ultimele negocieri de la Cotroceni, în loc să fie mai conciliant, mai stăpânit, domnul președinte al PSD, domnul Grindeanu, din contră, a ieșit la atac. Adică cum își imaginează că cu acest tip de discurs poate să strângă o majoritate? Acum pare că este foarte greu de creat o majoritate între, este clar că Partidul Național Liberal va rămâne la ceea ce a decis deja, indiferent dacă au fost sau nu anulate în instanță decizii politice, ceea ce n-am mai văzut până acum, trebuie să recunosc că pentru România este o premieră ca decizii politice să nu faci o alianță cu cineva, să-ți fie atacată și anulată într-o instanță de judecată. Dar nu văd în acest moment cum s-ar mai putea crea o majoritate împreună cu Partidul Social Democrat. Principalul motiv este lipsa încrederii. Este sub nivelul mării. Partidul Național Liberal nu are niciun fel de încredere în ceea ce promite, declară și semnează liderii Partidului Social Democrat. Deci, soluțiile cu care noi am venit, sau soluția cu care noi am venit, domnul Sigrid Mureșan, rămâne pe masă din punctul meu de vedere. Este o soluție. Se poate agrea un protocol prin care noi să ne asumăm anumite lucruri, după care să fie susținute și în Parlament, așa cum este normal, sau să vină cu o astfel, cu altă soluție, Partidul Social Democrat. Dar este important, pentru că noi ne-am pierdut, așa cum am spus, încrederea totală în Partidul Social Democrat, ca primul guvern, dacă ar fi vorba de o astfel de rotativă, să fie dat de către Partidul Național Liberal, pentru că noi nu mai avem încredere că ei, de exemplu, și-ar respecta promisiunea și ar pleca la un moment dat la guvernare. Adică toate elementele din ultimul an, ca să mă refer doar la ultimul an, arată că ceea ce ei declară nu are niciun corespondent în realitate și nu avem încredere. Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiu public, sunt alegeri anticipate. Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că, până la urmă, este votul românilor și ar putea debloca situația.
2: Deci, dumneavoastră, țineți cu fermitate de varianta 1 a guvernelor succesive, doar cu condiția să începeți dumneavoastră.
1: Mie mi se pare de bun simț acest lucru. Eram la guvernare când au dărâmat guvernul și încă o dată nu mai avem încredere în ceea ce spun, pentru că au semnat anumite lucruri, au semnat protocoale pe care după aceea le-au încălcat.
2: Dar până acum ați avut o discuție cu PSD să vedeți dacă chiar ar putea funcționa formula asta?
1: În ultima lună și jumătate eu nu am mai participat la discuții politice, știți că m-am și retras, adică n-am mai candidat pentru funcție de prim vicepreședinte. A fost o perioadă de o săptămână în care am ieșit

0: situație a ieșirii din criză sau vom continua la long?
1: Doar în condițiile...
0: Acum cinstit vorbind.
1: Așa cum văd eu situația, tocmai m-am dat cele două ipoteze. Alta nu văd în acest moment.
0: În prima ipoteză, blocajul a apărut la cine începe primul. În a doua ipoteză, iarăși, ține de Nicușor Dan, de președintele României. De asta vă întreb ce s-a discutat la Cotroceni, dacă varianta anticipatelor este mai probabilă decât era acum câteva săptămâni.
1: Dacă aș avea această informație, n-aș avea o problemă să vă împărtășesc, dar nu o am.
0: În analiza dumneavoastră, scuză-mă o secundă, alegerile anticipate chiar ar rezolva ceva sau ar aduce același blocaj în condițiile în care scena ar fi împărțită tot în trei blocuri mari?
1: Este greu de spus, dar probabil că ar da un imbold totuși să avem un guvern funcțional. Ar da un imbold.
0: Făcut de cine?
1: Ce anume guvern?
0: Guvernul funcțional făcut de cine, după anticipate?
1: De cei care vor câștiga alegerile.
0: De aur?
1: Nu știu cine va câștiga alegerile. De o majoritate care să se controleze în urma alegerilor. Este doar democratic să fie așa.
0: Vă întreb lucrul ăsta pentru că în soluțiile pe care le-ați enumerat dumneavoastră, n-am auzit formula PSD-AUR. Formula care a dărâmat guvernul și care ar putea să guverneze în momentul ăsta.
1: Am vorbit de această formulă înainte de momentul în care eu nu am mai participat foarte activ la vârful partidului. Dar, din punctul meu de vedere, dacă PSD, care a dărâmat guvernul împreună cu AUR, își ar asuma o astfel de soluție, este doar decizia dânșilor, pentru că este și logic și normal. În momentul în care o majoritate se formează pentru a dărâma un guvern, acea majoritate este responsabilă să dea un guvern.
2: Domnule primar, nu ați mai participat pentru că a apărut această situație juridică în care sunteți acum și acest dosar.
1: Așa este.
2: Ce e cu acest dosar, în opinia dumneavoastră, domnule Ciucu? Acum, cred că aveți o imagine, da, probabil că ați văzut imagine despre ce e vorba acolo, ați consultat împreună cu avocații, nu,
1: da,
2: dosarul?
1: Da, evident că știu despre ce este vorba acolo, nu fac niciun fel de griji. Vă dați seama că m-a afectat, adică eu, din cont, toată viața am luptat împotriva corupției. Și toată activitatea mea de primar și ca primar de sector a fost în acest sens și am destructurat rețele de corupție. Să fiu pus în această situație mi s-a părut... Prima oară n-am putut să cred. Dar, în fine, înțeleg că în România, dacă vrei să faci politică la nivel înalt, trebuie să-ți faci și acest botez. Voi trece cu bine prin această situație. Mă voi concentra mai mult pe primăria capitalei, pe munca pe care o am dedus aici. Și voi ieși cu fruntea sus din ceea ce mi se întâmplă.
2: De ce sunteți acuzat concret în acest dosar?
1: Nu o să pot da detalii din dosar. Văd că deja au dat alții. Am vorbit cu avocații, am vorbit cu procurorii. Până în momentul în care va ajunge în instanță, dacă va ajunge în instanță, nu pot să intru în amănunte, dar așa cum au spus, m-au acuzat că s-ar fi plătit niște bani de care eu aș fi știut în campania electorală din 2025. Da, despre asta este vorba. Procurorii trebuie să proveze aceste lucruri. Eu nu am luat niciun fel de șpagă, da? Să fie foarte, foarte clar acest lucru. Nu am luat niciun fel de șpagă. Sau am înțeles că a fost un dosar cu jocuri de noroc, cu care nu am nicio legătură, ca să fie foarte, foarte clar, că am văzut că numele meu este legat și de acel dosar, în care cineva, o doamnă, era urmărită și pentru alte fapte pe care le-ar fi făcut și pe niște înregistrări spunea că trebuie să deblocheze situația sectorul 6 și că ar trebui să se facă niște plăți pentru ceva în campania mea electorală. Asta mi s-a dus la cunoștință, asta au comunicat și public. Eu pot să spun că nu am legătură cu aceste fapte.
2: Nu știați în campania electorală de așa ceva? Nu ați auzit niciodată? Nu cunoașteți că
1: eu
2: s-ar fi făcut
1: vă dați seama
2: plăți
1: că dacă,
2: de
1: dacă,
2: genul
1: ăla? Dacă eu eram implicat în așa ceva, poate existau interceptări, pentru că și mie mi s-a ascultat telefon în acea perioadă. Da? Sau erau niște lucruri care se țin în domeniul evidenței. Dar în acest moment, da, în acest moment nu există așa ceva.
2: Pașii pe care veți face în continuare

0: Sunt
1: cu privire la ce anume?
0: Față de acest dosar.
1: O să consult dosarul, încă ei încearcă să dovedească, caută probe, se fac audieri, se fac percheziții informatice așa cum este normal. O să văd și o să văd despre ce probe este vorba, ce s-a discutat, în ce context s-a discutat și după aceea, împreună cu avocații, evident, o să pregătim o strategie ca să...
0: Controlul judiciar, căci aveți această măsură asupra dumneavoastră acum, vă împiedică să vă exercitați vreo parte din mandatul de primar?
1: Nu. În acest moment nu. Doar dimineața trebuie să mă duc o dată pe săptămână la ora 8 la secția de poliție de la mine din cartier din drumul Taberei și ajung mai târziu cu o jumătate de oră la muncă.
0: La Congresul Partidului Național Liberal a fost o reacție de susținere din partea colegilor dumneavoastră de partid. Iar unii dintre ei dădeau și o dimensiune politică acestui dosar. Dumneavoastră?
1: În ziua precedentă a alegerilor, colegii mi-au propus să... fiu singurul prim vicepreședinte al partidului nostru. Cumva să-l secundez pe domnul Ilie Bolojan. Dar pentru că cu încă o zi sau două înainte, fix în preajma congresului, a apărut această acuzație, cu fruntea în sus m-am dus în fața colegilor și le-am spus foarte clar că eu nu vreau să-i pun să mă aleagă eu fiind în astfel de situație. În primul rând să ne imaginăm despre ce ar fi fost acel congres. Că colegii mei ar fi ales pe un coleg de-al lor, adică pe mine, care se află într-o astfel de situație. Și toată presa, toată lumea numai despre asta vorbea. Și n-am vrut să-i pun această situație, mi s-a părut doar normal să fac acest lucru, deși ei au insistat și au zis nu trebuie să candidez pentru că dai un semnal că după aceea ne vulnerabilizăm toți dacă se pune justiția pe noi. Și am zis, domnule, în această situație, dacă am ajuns, deși mi se pare complet nedrept, dacă am ajuns în această situație, trebuie să duc mai departe singur crucea. În astfel de războaie politice mi s-a spus că unii ies răniți, alții merg mai departe. Iar eu am ales să merg mai departe, dar fără ca să implic Partidul Național Liberal.
0: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă discuția, revenim imediat.
2: Digi24 FM.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
4: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
7: Cum să nu?
6: Și te-ai referit la fotbal.
7: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
6: e
7: Simona.
6: Trist.
7: Nu e nici trist.
6: Nici
7: nu,
6: trist.
7: Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci ceea ce vedem noi în sportul românesc...
6: Nu există.
7: Este
6: nu?
7: Un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni. Am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale. Deci am bătut FC Barcelona. Am avut o cupă. După aceea am avut o supercupă. Da? Acum e un pamflet. că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua, asta este, eu țin cu Steaua, singura echipă care are, cu numele ăsta, care deține un stadion. Și am fost și la Barcelona pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ăla a fost pamfletul. Atunci când stadionul, în minutul 60 și ceva, a început să strige Tonto, Tonto, Tonto, Tonto, la autogolul lui Bănel Nicoliță.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Ne-am întors în fața ta, continuă primarul capitalei, Ciprian Ciucu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Ciucu, ne întoarcem puțin la București, o să revenim și la politică, la situația economică.
1: Vreau să mai spun ceva.
0: Vă rog.
1: Fără a mă victimiza sau ceva de genul acesta. Pentru că o să trec cu bine prin această încercare. Eu sunt un tip care mă țin departe de orice tip de mizerie. Iar ca primar de sector, vă rog să mă credeți, dacă cineva vrea să se îmbogățească, poate să o facă. Am respins orice tentativă de a avea un comportament lipsit de integritate. În momentul de față, eu nu mi-am schimbat stilul de viață, nu merg la Monaco cu Air Nordis, am fost în concediu adevărat pe banii mei din salariu și ai soției cu un low cost în Portugalia timp de o săptămână, atât am putut să ne permitem. Sunt un primar general și cred că sunt singurul primar de oraș mare, nu doar capitale, din Uniunea Europeană, care atunci când mă duc acasă urc în lift cu curierii de la Glovo sau de la alte firme care nu livrează acolo mâncare, ci care locuiesc acolo. Sunt oameni decenți, pe care îi respect. Adică au încercat să-mi creioneze imaginea de PSD-ist corupt sau de penalist corupt. Dar nu sunt din filmul acesta, să fie foarte clar. Da? Deci nu mi-a schimbat stilul de viață, nu am vacanțe scumpe, nu am bani ca să plătesc presă, să plătesc alte lucruri care se mai plătesc prin sistemul din România și nu o să le menționez acum care, dar poate la un moment o să pot să o fac. Nu mă consider o victimă, dar oamenii trebuie să știe adevărul. Pentru că sunt două tipuri de politicieni. Sunt politicieni care nu-și pot justifica averile, casele, apartamentul meu de 3 camere pentru care plătesc în acest moment rata la bancă, pe care l-am luat în 2010, da? Și garsoniera pe care am luat-o când, în urmă cu vreo 20 și ceva de ani, pe care m-a achitat-o, poate fi foarte ușor de justificat, inclusiv mașina pe care o am. Nu sunt din categoria care își fac case de 500.000 de euro, ca să fie foarte, foarte clar. Deci, dacă era să fiu acel tip de politician, s-ar fi văzut, poate, în stilul meu de viață, s-ar fi văzut în modul de a pune problema. Dar îi rog pe bucureșteni să mă judece, sau pe români în general, în toată activitatea mea, nu numai pentru ceea ce se vântură astăzi ca urmare a dosarului care a fost deschis pe numele meu.
8: Doar o precizare, pentru că mie mi-a atras atenția discursul dumneavoastră de la Congres, în care ați vorbit de sistem.
1: Da.
8: Ați spus că sistemul nu participă la alegeri, dar le câștigă.
1: Da.
8: Și că, de fapt, sistemul acesta guvernează. Ați descoperit sistemul odată cu dosarul penal sau știați de existența lui de dinainte?
1: Nu, Negruțiu. În Partidul Național Liberal a fost o psihoză în ultimii 10 ani, poate, în care toată lumea vorbea despre pădure, sistem și alte lucruri de genul acesta. Instituții de forță. Și eu nu puteam să pun mâna pe aia. Adică erau niște lucruri care mie mi se păreau, știi, incredibile. Pe de altă parte am cunoscut fel și fel de politicieni care vedeam ce stil de viață au, care își permită să spargă într-o vacanță cât, nu știu, câștig eu ca primar general într-un an de zile. Care nu au avut niciodată niciun fel de probleme și care au lucrat toată viața la stat. Ceea ce am făcut la congresul acel discurs a fost să nu pun punctul pe ei. Dar pot să fac acum, dacă doriți. Sistemul nu înseamnă toate instituțiile de forță Otova. Nu înseamnă tot sistemul de justiție Otova. Înseamnă anumiți oameni, că nu toți sunt partea sistemului, care își perpetuează pozițiile și funcțiile printr-o colaborare cu oameni din partide politice, care le garantează că ei vor rămâne acolo cât ei vor avea puterea politică și care, la un moment dat, când au nevoie de un telefon, să dea un telefon, să rezolve o problemă, au unde să dea un telefon. Deci este un... Și asta am întrebat și la Congres. Cine a fost înainte? Sistemul sau omul din partid? Dar se dau concursuri, se decid cine, prin aceste concursuri, cine se ocupe anumite funcții, ori instituții de forță, nu doar instituții de forță, ci și în administrație, și unii pică tot timpul în picioare. Da? În timp ce alții, poate, nu au forța să rămână tot timpul în picioare, pentru că nu ei i-au pus acolo, prin acele concursuri. Deci despre asta este vorba. Este vorba de o coabitare a oamenilor care sunt în zona media, unii dintre ei sunt în instituțiile statului, alții dintre ei și alții în partide politice. Da? Și când ajung în partide politice, se bat pentru anumite funcții și că am rămas și uimit. Se băteau unii foarte tare pentru vămi, pentru oficiu de spălare a banilor, pentru nu mai știi ce. Și pe niciodată nu m-a interesat. Dar dacă vreau ca să susțin pe cineva, susțineam pe cineva în Ministerul Dezvoltării, ca să știu și eu care sunt politicile, să pot să am acces la informații poate mai repede decât alții, sau să pot influența anumite politici de dezvoltare. Pentru că e normal politic, sunt poziții numite. Dar nu m-au interesat alte tipuri de poziții. Și mi-am pus întrebări. Dar nu vreau să spun că tot sistemul de justiție, da, este în această situație. Nu vreau să spun că toate instituțiile de forță, că vorbim despre MAI, de Ministerul de Interne sau de Serviciile de Informații, sunt în această situație. Dar sunt, evident, anumiți oameni care păstrează relații privilegiate pe o perioadă lungă de timp și care se protejează unii pe alții. Unii protejează pe alții politic, iar alții influențează pe alții informațional și așa mai departe. Acesta este sistemul despre care vorbesc. Iar în momentul în care...
8: Seamănă cu o mafie conectată la stat. Este o mafie. Asta ne spuneți. Sunt niște oameni acolo care se protejează unii pe alții, protejați de legea tăcerii, care se apelează unii la alții. Întrebarea este, această mafie are și un naș? Cum funcționează relațiile? Există o relație piramidală?
1: Cred că este mai degrabă o poliarhie decât o autocrație, dacă aș putea folosi această comparație din științele politice.
8: Adică sunt mai mulți nași?
1: Sunt mai mulți oameni foarte influenți. Știți că în urmă cu un an eram chiar curios.
8: Spuneți-mi unul, dacă vreți să puneți punctul pe ei în emisiunea asta, spuneți-mi unul.
1: Nu o să pot să vă spun public niciunul, din motive absolut evidente. Dar...
8: Vă temeți?
1: Nu mai am nechip de alte procese. Unii dintre ei sunt trecători. Vedeți că și între ei, în această poliarhie, există conflicte. Unii pică, alții nu mai sunt protejați, se ia mâna de pe ei, alții merg mai departe. Uitați-vă la declarația lui... am ajuns să-l citesc pe Liviu Dragnea de săptămâna aceasta. Da? Pentru că e ceva dinamic, dar dinamic care nu înseamnă că lucrurile se schimbă de la una la alta. Nu, se schimbă de la un ciclu electoral la altul.
8: Și democrația unde este aici? Adică cum poți să spargi ghemul ăsta pe care îl descrieți dumneavoastră?
1: Când cineva ca mine intră în politică și găsește că toate alegerile la care participă, că sunt interne sau că sunt alegeri pentru funcții publice, și cumva se infiltrează fără voia lor într-un astfel de sistem, este respins de sistem. Da? Deci democrația îți permite în România, prin forțe proprii, dacă ești bun la ceea ce faci și la politică, să ajungi în anumit loc, până la un anumit nivel. Mai departe, ți se poate spune nu.
0: Domnul Ciucu, cum se sparge sistemul ăsta?
1: M-au întrebat foarte mulți acest lucru. Au zis, domnule, dacă tu, care ești un om care are ceva experiență în spațiu public, ne spui aceste lucruri, noi ceilalți care nu avem experiență și am vrea să facem ceva în țara aceasta, ce putem face? Și singurul răspuns pe care îl am este ca oameni cu resurse, oameni integri, oameni bine intenționați, oameni fără agende ascunse, care au resurse, să pună ochii și mâna pe politicieni tineri care le inspiră încredere și să-i ajute. Din toate punctele de vedere, să-i susțină public, să-i susțină financiar, să-i susțină să nu fie nevoiți să fie dependenți de alte sisteme și de partide. Și să îi susțină. Pentru că sunt oameni care nu sunt în politică, dar au resurse. Ziariștii, mai ales că văd că începe să conteze foarte mult și media independentă din ce în ce mai mult, să susțină pe acești politicieni tineri și care fac ceea ce trebuie. Și avem și prin guvern câțiva. Avem și Partidul Liberal, avem și în Uniunea Salvează România, altfel nu văd cum. Dar să știți că și lor le este greu. Pentru că sunt unii care la un moment dat poate să plece foarte bine, cu agenda cât se poate de corectă, public, dar la un moment dat să fie acaparați de sistem.
0: București. Suntem în mijlocul verii. Traficul este mai teoretic, cel puțin, redus. Nu sunt școli, oamenii sunt plecați prin concedii, mulți în afara capitalei. Cu toate astea, pentru că sunt foarte multe lucrări, se circulă greu.
1: Da.
0: Nici nu vreau să mă gândesc când vine toamna ce se va întâmpla. Așa că vă întreb pe dumneavoastră. Ce se va întâmpla când vine toamna?
1: Domnul Fundaru, de obicei primarii sunt certați că nu fac treabă și că nu au șantier. Eu am ales să fiu certat că pentru ceea ce fac și nu pentru ceea ce nu fac. Șantierele acestea sunt pentru viitorul Bucureștiului. Infrastructura de care nevoie orașul nostru. Nu le iau acasă. O să o folosesc și eu, la copilul meu. O să o folosim cu toții. Nu se poate să pui un oraș la punct dacă nu ai șantiere. Și sunt șantiere care urmau să înceapă, dar au fost blocate, le-am deblocat. Sunt șantiere care nu mai aveau finanțare, că s-au pierdut banii din PNRR la Primăria Capitalei și s-au pierdut finanțele europene și am luat corecții de zeci de mii, de sute de milioane de euro. Și am făcut rost de finanțele la Băncii de Dezvoltare Internațională pentru a nu pierde autorizațiile, avizele, proiectele și am dat drumul la multe șantiere odată. Alternativa era să mă fac că nu există. Dar alternativa aceasta era foarte limitată, cu picioare foarte scurte. Pentru că termia trebuie să aducă rețeaua termie, agent termic în calorifere. Tramvaile urmau să circule pe beton. Și au depășit de două ori durata de viață. De 50 de ani nu s-au mai făcut reabilitat kilometri întregi de linii de tramvai.
0: Cred că e vizibil că anul ăsta au fost deschise extrem de multe șantiere pe liniile de tramvai.
1: Pentru că asta și mi-am asumat încă de la
0: începutul mandatului. Câte sunt în lucru în momentul ăsta?
1: Sunt zeci, domnul Pundar. Sunt zeci
8: și mai deschideți șantiere. Pentru că eu sunt de principiu că trebuie să faceți toată capitala un șantier. Odată să le dați drumul tuturor lucrărilor cu riscul de a bloca circulația.
1: Anul acesta nu mai deschidem alte șantiere.
8: Dar să se lucreze, dar să se lucreze pe ele.
1: Ajungem și aici. Anul acesta nu mai deschide alte șantiere. Pentru că dacă deschizi foarte multe, ajungi la un fenomen de indigestie a investițiilor. Nu ai capacitatea administrativă, adică oamenii să le monitorizeze și să se ocupe de ele.
0: Și forță de muncă.
1: Cum?
0: Și nici forță de muncă.
1: Și nici forță de muncă și nici bani. Și atunci am zis așa, hai să le dăm drumul, să-mi iau toate înjurăturile, dar hai să le facem, să facem ce e corect pentru orașul nostru, să-l punem la punct, să iei infrastructura care este prima. Să iei pe noi circulat tramvaie, se strică tramvaiele care sunt în garanție, se strică tramvaiele și mă cer cu Astra Arad, că se strică tramvaiele, pentru că șinele sunt foarte, foarte proaste. Mm-hmm. Și atunci am zis, hai să facem acest lucru. Dar anul acesta vom închide din șantiere, anul viitor vom închide din șantiere și vom deschide altele. Pentru că le-am spus bucureștenilor, dați-mi 5 ani de zile, 6 ani de zile ca să mă ocup în primul rând de partea de infrastructură, nu de panseluțe și nu de borduri.
8: Cea mai mare lucrare pe care o deschideți e la anul care va fi?
1: Dacă am suficient de mult vânt în pupă, ca să zic așa, adică să fim gata, aș vrea ca să începem cu niște parcări subterane.
8: În centru? În centru le faceți? Sau?
1: În zona centrală, pentru că vrei să ai destinație, nu vrei ca să ai tranzit.
8: Și unde le faceți?
1: Am 5 opțiuni în momentul de față, dar trebuia deja să fim mult mai avansați, dar nu vreau să mă plâng de colegii din primărie, dar nu îmi dau toate informațiile la timp câteodată. Una dintre ele va fi sub piața la Hovari, de exemplu.
8: Mm-hmm. Și piața la Hovari va fi pietonală sau da. Va fi o total?
1: Va fi un culoar ușor de tranzit, cu niște valori foarte mici de tranzit, acolo poate să fie o cameră urbană foarte frumoasă, mm-hmm. piața la Hovari. Deci traficul scade în zonă, adică nu aduci trafic în centru, pentru că nu mai trebuie acolo mașini, ci se opresc acolo ca destinație, că am auzit pe unii că mă criticau, că domnule, că aduci trafic în centru. Nu, fals. Pentru că deja trec foarte multe mașini. Acolo va fi destinație. Ai 400 locuri de parcare, când nu vei să omori economic o zonă. Sper să ne putem apuca de Magherul. Sper să zona extinsă a Sălii Palatului, Bulevardul Brezoianu. Anul acesta sper să putem da drumul parțial la Dâmbovița, vechiul proiect al lui Nicușor, dar nu-l fac eu.
8: Magherul reconfigurat total?
1: Asta este ideea. Trebuie să mergem în direcția politicilor europene, da? Magherul este foarte zgomotos, este toxic aerul acolo, ne otrăvește. Uh-huh. Uitați-vă la capitalele europene, care este trendul? Mai mult verde, mai mult aer, mai puțin zgomot, mai plăcut. Dar, în momentul de față, principala mea preocupare sunt șantierele pentru termie, șantierele pentru tramvaie, parcul Herăstrău și Dâmbovița, să recepționăm o dată și ne m-am ocupat să lucreze peste vară. Am deblocat un proiect care era blocat de 15 ani, mă refer la Basarab, la podul Basarab. Da? O să arăt cum pot aduce și în zona centrală conceptul de oraș parc pe care l-am implementat cu foarte mare succes în sectorul 6. Îmi pare că alți primari nu l-au preluat, primarii de sector, dar ca primar general vreau ca să-l aduc și să vezi cum o să atingă Națiunile Unite, de exemplu, care va fi calitatea lucrurilor și a spațiului public. Avem multe și m-am ocupat să avem multe clădiri care au valoare de patrimoniu, clădiri istorice și culturale, să fie consolidate și reabilitate și voi închide proiectele întârziate care au deja început.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povestea e așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
11: Sunt multe între...
0: De la 19 la 31.
11: Da, sunt multe.
0: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
11: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când mi-au pus întrebarea asta, într-o revistă de asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșeam, adică mergeam la mese și cerșeam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. În momentul Grecia, Atena, cerșeală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. M-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot... De fapt, să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să, ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la acele vise. Dar în timp.
8: Da, spui că cerșai. Am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, Noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că ai stricat imaginea țării, da, cerșind?
11: N-am stricat-o că am fost primul. Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
8: în ce an era asta?
11: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta.
8: Înainte de revoluție?
11: Da, exact.
0: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
11: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
8: Ok, și
11: nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
8: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
11: Atunci nu era, atunci nu era.
8: Atunci înțeleg că erai primul.
11: Atunci nu era desicat imaginea, pentru că în primul rând grecii sunt foarte generoși și ești foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
8: Mai ales că nu era cerșetorie de aia.
11: Exact, exact, cântam. Și eu pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spune, wow, ești talentat. Hai mâine, vine să cânti cu mine să...
8: Deci, dar tu știai?
11: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu? Ca și cum s-ar fi o sacoa la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
8: Avem, deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
11: Nu.
8: Nu?
11: Adică am pornit de la 100 de drachme, după vremea era 22, la 2-3 dolari, mm-hmm, și am ajuns după aia să pot să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
8: Pe zi?
11: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar foarte dificil.
8: Gândește că în anii 90 un salariu în România era 80 de
11: exact,
8: dolari.
11: Exact.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
0: Ne-am întors, primarul general Ciprian Ciucu, invitatul zilei de astăzi, discutam despre ce faceți în București. Domnule primar, apropo, una dintre legile sau, mă rog, reformele care acum sunt condiție esențială pentru a ridica, pentru a trage pe ultima 100 de metri o nouă tranșă de bani din PNRR, este codul administrativ. Știți în ce stadiu este? Ați participat la discuții, consultări?
13: Da, cu siguranță. Săptămâna aceasta m-am văzut cu domnul Nicu Șordan și cu domnul ministru al dezvoltării pentru a discuta despre codul urbanismului. Și din câte am văzut, cred că suntem pe aceeași pagină și vom găsi o soluție pentru ca codul urbanismului să fie adoptat. Întâlnirea a avut loc la Cotroceni și sunt încrezător că nu va mai dura foarte mult până o să avem o soluție definitivă. Domnul președinte Nicu Șordan a insistat pe faptul că trebuie pus în aplicare referendumul și din acest motiv toate autorizațiile trebuie să fie semnate de către primarul general și certificate de urbanism și alte documentații care țin de rețele edilitare. La un calcul sumar, calculând câte astfel de documentații se emit în fiecare an, urmează aproape 10.000. Nu am timp să le semnez. Și legea, în această formă, nu îmi dă posibilitatea să deleg. Deci nu am timp fizic. Ar trebui ca două zile pe săptămână, că am calculat, de dimineața fără seara, fără să beau apă, fără să mănânc nimic, să-mi dea cineva dosare care să-mi treacă prin fața ochilor și să le semnez ca primar. De aceea, trebuie să ne concentrăm pe niște soluții și care să presupună schimbarea legii, să-mi dea un timp de un an sau doi până să creăm o nouă instituție, o mega instituție de autorizare sau de urbanism, arhitectură, care să preia toate direcțiile de, la nivelul primărilor, de arhitecți șefi, cu tot cu oameni, trebuie duși într-o clădire, să aibă proceduri și să îi angajezi, să vezi pe ce poziții îi duci. Deci explorăm încă soluții, dar ar trebui să decidem cât de repede care va fi soluția și să avem această etapă de un an, eu zic că mai bine ar fi de doi, ca să o putem pregăti pentru a ține cont, pentru că este important să ții cont de ceea ce au votat oamenii și de referendum, dar să nu duci într-un blocaj administrativ capitala. Pentru că, dincolo de alte dezvoltări care pot fi private, care sunt la fel de legitime ca și cele publice, ai foarte multe lucrări de utilități, edilitare. Și în acest moment, dacă toate ar veni la primăria capitalei, capitale efectiv am blocat orașul.
0: E singura chestiune rămasă în discuție. În rest?
13: Mai sunt anumite chestiuni care sunt rămase în discuție. Eu mai degrabă mă situez pe filozofia lui Nicu Șordan în ceea ce privește acele lucruri. De exemplu, văd că încă rămân supraînălțările. Hai să terminăm cu supraînălțările. Da, este poziția mea personală, am zis-o și în partid, nu știu dacă toți sunt de acord cu mine, dar hai să terminăm cu excepțiile. Deci mai sunt anumite lucruri de fine-tuning, ca să spun așa, că sunt înlămurite.
0: Am ajuns, domnule primar, în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm.
8: Domnule Ciucu, întrebarea numărul 1. În ce an vor simți bucureștenii că trăiesc într-o capitală europeană?
13: Am zis, ca să pun orașul la punct, am nevoie de 6 ani, 2 plus 4. Și ca să fiu capitală de europeană, am spus-o încă din campanie 10 ani. Orice oraș mare s-a transformat într-un ciclu de 10 ani.
8: Suntem în acest șantier în primul an? Adică ceasul a început să fie dat înapoi?
13: Ceasul merge și suntem în grafic, pentru că ați văzut la câte șantiere am dat drumul și m-am ocupat, care a însemnat ore și ore de muncă să asigur finanțări pierdute. Suntem bine. Suntem în grafic.
8: Întrebarea... Dar...
13: Trebuie să spun ceva aici. Bucureștiul avea nevoie de aproximativ 50 de miliarde ca să poate fi pus la...
8: M-am speriat că spune 50 de ani.
13: Nu, 50 de miliarde.
8: Faceți niște bani, domnule primar.
13: Da, e tipăresc.
8: Întrebarea numărul 2. O schimbare ireversibilă pe care ați adus-o la primăria capitalei a fost?
13: Am comasat mai 10 instituții care nu aveau un scop clar, precis, scăpate sub control în 2 instituții. Mi se pare că este ireversibil și trebuie să rămână așa. Mă refer la 7 instituții care au fost așa numite de cultură, care... netransparent, tocau fel și fel de bugete în direcții care nu erau controlate de către nimeni, într-una singură, care acum are capacitate și care lucrează o strategie culturală la Bucureștiului. Și doi, am unit al PAP, Administrația Parcul Lacuri și cu cimitirele, cu Administrația Cimitirilor au lucrări similare, practic, construcții mici, spații verzi și Centrul de Protecție a Plantelor. Sper să...
8: Și asta ce a însemnat în termen de economie, ca să înțelegem dacă au avut și efecte?
13: Zeci de milioane.
8: Zeci de milioane?
13: Zeci de milioane. Dar am făcut același lucru și cu Primăria Capitalei, unde am scăzut schema de personal, pentru că vreau ca să cresc salariile. Sunt salarii mici în PMB, dar sunt mult prea mulți, nu toți muncesc. Am vrut ca să pot crește salariile, dar înainte să micșesc schema de persoană, ca cei care cu adevărat muncesc să fie corect răsplătiți și mi-au oprit o instanță, nu mai știu care dintre tribunale. Dar vreau să mă apuc și de alte reorganizări și comasări, pentru că am 71 de subordonate, domnule Negruțiu. Să fii Dumnezeu managementului, ne-ai pus să-i vezi pe toți din top și middle management într-un an de zile.
8: Întrebarea numărul 3. Planul dumneavoastră pentru zona Gării de Nord, poarta de intrare în capitală, este?
13: Am discutat de mai multe ori. În momentul de față este să ne apucăm să avem o temă de proiectare împreună cu sectorul 1 și cu Ministerul Transporturilor. Sunt niște proiecte mai vechi. Problema este că nu știu de ce te apuci mai repede. Eu am spus să ne ocupăm de zona Palatului și de zona Magheru și Victoriei. Urmează să ajungem și aici. Dar nu pot să le fac pe toate dintr-o dată. Nu-mi place cum arată zona. Când am fost
8: dintr-o rușine, este
13: o rușine, pentru că, scuzați-mi termenul, e chiloțăraie acolo.
8: Este ceva...
13: Dar va trebui ca să... Am avut doar 6 luni de mandat până acum. N-am apucat să aprofundez și această temă suficient de mult, vă zic sincer.
8: Întrebarea numărul 4. De ce merg tramvaie vechi pe linii noi?
13: Pentru că trebuie ca să ai o capacitate de transport optimă, dar să știți că am dat drumul la o nouă licitație pentru tramvaie, publică, transparentă, și vor fi înlocuite. De exemplu, în acest weekend ne luăm la revedere, după mulți ani, de tramvaie de Tatra. Facem și un eveniment în acest sens.
8: Câte tramvaie luați? Câte vreți să luați?
13: Păi sunt mai multe tranșe, ca să zic așa, dar vorbim undeva la 30 de tramvaie. De ce nu-i puțin?
8: Întrebarea numărul 5. Nicușor Dan merită suspendat?
13: Nu.
8: Nici după ce v-a făcut la partid?
13: Nu.
8: Întrebarea numărul 6. Și de ce nu o guvernare PSD Aur?
13: Chiar așa, de ce nu? Odată au dat jos guvernul, erau dat în fața românilor să vină cu un guvern.
8: Întrebarea numărul 7. Care a fost reacția dumneavoastră când ați aflat de nominalizarea domnului Veștea?
13: Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot să o probez, dar credeți-mă pe cuvânt că n-am cum să inventez așa ceva. După o oră, încep, era foarte frumos acolo în plasament, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost și într-un program de leadership. Și vine domnul Ceban la mine, primarul Chișinău vine. Ce faceți, domnul Ciucu? Vorbești cu omul din politețe. Na. Mulțumesc, bine, dumneavoastră, vă că sunteți pe gânduri și scrieți acolo. Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm, că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, l-am nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice, a, nu știai? Păi nu. Păi zic, tu știai? Zice, da, eu știam de ceva, că știam de o câteva ore. Zic, cum așa? Și mi-a dat telefon. Domnul Ceban de la Chișinău, mă pare rău că poate cum e față de omul ăsta în discreție, dar mi-a arătat telefonul și scrisese cineva Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și lui Dan Motreanu, că va fi nominalizat premier României. Deci vă dați seama că am fost de două ori șocat. Unul, că s-a întâmplat cum s-a întâmplat, și doi, că domnul Ceban știa. Iar noi, care eram în colegii domnului Veștea, de atâția ani suntem împreună, de atâția ani ne cunoaștem și ne respectăm. Am trecut prin mai multe bătălii electorale, am fost colegi, nu știu.
8: Dar când ați aflat, n-ați simțit nevoia să-l sunați pe domnul Veștea?
13: Nu.
8: Nu?
13: Ce să-mi zic? Vreau că mă răspundea. N-am mai simțit nevoia. Am avut o reacție care s-a viralizat, pe mulți i-a deranjat. Și am avut o reacție care s-a viralizat și când am spus că guvernul Tomac nu este un guvern de tehnocrație, este un guvern din umbră al PSD, iar s-a viralizat, iar a deranjat. Unora am stat foarte mult în gât ca politician.
8: Întrebarea numărul 8. Când veți mai colabora cu PSD?
13: Se spune că în politică să nu spui niciodată, dar îmi doresc să spun niciodată.
8: Întrebarea numărul 9. Ce model de dezvoltare urbană ar trebui să urmeze Bucureștiul? Dacă aveți un model.
13: Paris, Viena, Madrid.
8: Paris?
13: Viena, Madrid.
8: Care înseamnă ce?
13: Aer curat, spații verzi, mai puțin trafic, mai mult transport în comun, spații pietonalizate, parcări multe subterane în centrul orașului, devierea traficului către șoseaua, deci șosele de centură, că acum o să avem mai multe, servicii publice de calitate.
8: În 10 ani, spuneți, cu 50 de miliarde de euro.
13: Nu o să atragem 50 de miliarde de euro, dar avem o mare problemă de guvernanță pe care o să tratez ulterior în ceea ce privește Bucureștiul.
8: Și întrebarea numărul 10. Ce vă enervează cel mai mult la bucureșteni?
13: Eu iubesc pe Bucoșe, nu poate să mă enerveze nimic, nici măcar atunci când mă enervează.
8: Politician.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă pentru finalul discuției de astăzi. Rămâneți alături de noi.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
8: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
16: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
8: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
16: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
8: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
16: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
8: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
16: Din câte știu, se va face o sesiune.
8: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
16: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
8: asta. Inclusiv legea salarizării?
16: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
8: tocmai
16: dureros.
8: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Hurăzeanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru o acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor acces.
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors în fața ta continuă. Primarul general Ciprian Ciucu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Ciucu, în momentul de față, Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea? Se îndreaptă spre o candidatură la președinția României?
4: E foarte greu de spus acest lucru, nu știu. Și Ilie Bolojan a intrat în colimatorul sistemului, așa cum l-a definit urmă cu o jumătate de oră. Se simte acest lucru, se vede.
2: Presiune. Cu ce? Cu ce?
4: Mai campanii media, atacuri orchestrate din plin, asocieri cu evenimente cu care nu, de care nu poate fi tras la răspundere. Va fi o luptă pentru viitorul României între oamenii de bună credință, care nu sunt ticăloși, care nu sunt perfecți, că nu vreau ca să fie văzut Ilie Bolojan ca un sfânt sau eu sau alții, dar vreau să vă zic ceva. Lumea întreabă, care e faza cu Bolojan? De ce tot insistați atâta cu Bolojan ăsta? Că poate nu e nici cel mai deștept om din România, poate nu e nici cel mai priceput politician, poate le-are și el pe ale lui. Dar care e faza cu Bolojan? Și răspunsul meu este foarte simplu. Oameni precum Ilie Bolojan, care nu e perfect, care nu e cel mai deștept, care are și el un trecut politic, care și el poate greși și a și greșit, ca noi toți și eu am greșit, dar genul ăsta de oameni a răzbat atât de rar prin sistem și să ajungă în fruntea statului, a fost președinte interimar, putea să fie, dacă vrea, și președinte acum, n-a vrut, pentru că așa ținut cuvântul, și prim-ministru un an de zile, ajung atât de rar genul acesta de oameni responsabili în fruntea statului și sunt atât de puțini, și de aceea Ilie Bolojan.
2: Mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule primar, mulțumesc Florin, doamnelor, domnilor, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem, numai bine!

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Investiții care unesc. Astăzi de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

0: Ora 15, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Ne mai despart doar câteva ore de marea finală a Cupei Mondiale, un meci care promite să intre în istorie. Vom vedea față în față două generații, Lamine Yamal și Lionel Messi. Înaintea marii finale, fiecare fan este convins că echipa sa va ridica trofeul campionatului mondial de fotbal. În multe orașe europene, suporterii au îmbrăcat deja tricourile și strigă în gura mare. Hai Spania, hai Argentina!
1: Vive España, vive España.
2: Se lleva toda la vida con nuestros amigos, hombre, que estamos pues aquí sí. Todos.
3: Muy tranquilito. Venimos de Cádiz porque sabemos que vamos a ganar. Todo lo que nos hace meterle 5 es decepción.
4: Y hace falta que Lamine Yamal vea esto.
5: Mucha confianza. A ver, es un partido complicado, está Messi porque es. Pero está ganado.
6: Creo que va a ser un partido lindo, va a estar complicado, pero lo veo favorable para Argentina. Nos vamos a llevar el partido. Se viene la segunda de Leo.
7: Y va a estar complicado, son dos equipos con mucha posición, puede pasar cualquier cosa, pero confiado, obvio.
8: Ya me voy a poner a llorar, o sea, es lo que todo argentino quiere, o sea, ver a Messi, a tu selección campeona, a los pibitos que están jugando con él, que lo vieron crecer como nosotros.
0: La Spania-Argentina are toate premisele unui meci care va intra în istorie. Deja au fost doborâte câteva recorduri. Finala de la campionatul mondial în cifre ne-o prezintă acum Alexandra Dinu. Bun găsit!
9: Bine m-am găsit. Prima cifră, 39, este vârsta lui Lionel Messi. Este cel mai în vârstă jucător de câmp din istorie prezent într-o finală de cupă mondială. Cel mai în vârstă jucător a fost portarul italian Dino Zoff, campion mondial la 40 de ani în 1982. 19 ani are Lamine Yamal, este unul dintre cei mai tineri fotbaliști din istorie care joacă o finală de cupă mondială. Dacă Spania câștigă, Yamal devine cel mai tânăr jucător care are în palmares atât titlul de campion european, cât și pe cel de mondial. Este și cel mai valoros jucător al finalei, ceea ce ne duce la următoarea cifră. 292 de milioane de euro este cota de piață a lui Lamine Yamal. Mai departe, 1,4 miliarde de euro este valoarea estimată a lotului Spaniei. Prin comparație, lotul Argentinei este evaluat la puțin peste 800 de milioane de euro. 37 reprezintă numărul de meciuri consecutive fără înfrângere ale Spaniei înaintea finalei. 6,7 milioane de spectatori au urmărit meciurile turneului din tribune. Este un record absolut pentru competiție. O cifră nouă pentru un mondial, 30 de inele personalizate vor primi membrii echipei campioane pe lângă trofeul Cupei Mondiale după modelul marilor competiții din sportul american. Încheiem cu un an, 2007, și o fotografie, o vedeți aici, istorică. Acum 19 ani, Lionel Messi l-a ținut în brațe pe bebelușul Lamine Yamal într-o fotografie realizată în scop caritabil. Iată, acum 20 de ani mai târziu, cei doi se întâlnesc ca adversari în cel mai important meci al anului.
0: Mai multe alerte de vreme extremă sunt în vigoare la această oră. Mare parte din țară este sub cod galben de caniculă. Sunt temperaturi greu de suportat în sudul și estul țării. Cel mai cald e acum la Giurgiu. Temperatura resimțită a ajuns la 40 de grade Celsius. Și în capitală e cam la fel de cald, se resimt 39 de grade. Acest episod de caniculă va fi urmat de o schimbare bruscă a vremii cu ploi torențiale și vijelii puternice.

0: Așa cum ați văzut, cine a ajuns la munte, în schimb, dârdâie de frig, la Babele sunt 12 grade Celsius și plouă, au căzut precipitații mixte, iar la vârful Omu temperatura resimțită este de doar 8 grade Celsius. Sergiu Olteanu, meteorolog la vârful Omu, vine cu mai multe detalii.
1: Plouă torențial pe platou, vârstezilor de peste 30 de minute, precipitații mixte. Plouă, măzărițe tare, măzărițe moale.
2: Cicere! Atenție, foarte mare, s-au format torenți, plouă torențial. Descărcări electrice în ultimele 30 de minute, că la fiecare minut. Atenție foarte mare pe văi, mai ales pe Valea Jeptilor, pe toate văile din Bucegi, deoarece s-a format torenți, plouă torențial. Sus de peste 30 de minute sunt torenți enormi.

0: Moment extrem de controversat cu șeful armatei în prim plan. Generalul Gheorghiță Vlad a ignorat un militar căruia i s-a făcut rău chiar lângă el. Deși a văzut că ofițerului i s-a făcut rău și că alți militari au alergat să-l ajute, șeful armatei și-a continuat discursul ca și când nimic nu s-a întâmplat. Vă avertizăm, urmează imagini cu puternic impact emoțional.
1: Aviația înseamnă înainte de toate o echipă. Fiecare misiune începe cu mult înainte ca o aeronavă să se desprindă de la sol și continuă mult după aterizare.
2: Ușor.
3: Imaginile amintesc de un moment asemănător care l-a avut în prim plan pe fostul președinte Klaus Iohannis. El a ignorat în 2019, la Ziua Marinei, un militar american care a leșinat lângă el. Într-o criză identică, fostul președinte Barack Obama a avut o reacție total opusă și a întrerupt conferința de presă ca să aibă grijă de o femeie căreia i se făcuse rău.
4: To free families from the pervasive fear that one illness.
5: There you go. You okay? I'm right here.
4: I got you.
5: Yeah.
4: No, you're okay. This happens when I talk too long.
5: You'll be okay. Here, why don't you go ski now?
4: Yeah.
5: Come on. Yeah.
0: Dan Dungaciu îi acuză pe liderii PSD de incultură politică în urma unor declarații potrivit cărora AUR ar trebui să-și revizuiască viziunea doctrinară. Prin vicepreședintele AUR îi acuză pe socialdemocrați și de aroganță. Totul în contextul în care Sorin Grindeanu a declarat recent că PSD nu exclude o colaborare cu AUR, dar cu o serie de condiții să lămurească poziția față de Rusia și Ucraina.
6: Ziceți în continuare un nu vehement unui guvern împreună cu AUR. Sunt acum a doua forță în Parlament, iar după sondajele prezentate chiar de partidul dumneavoastră, dacă ar fi alegeri, ar fi prima forță din Parlament.
7: Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor.
6: Păi e țara lor.
7: Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri.
6: George,
7: și de, nu vreau să particularizez, okay. Și în al doilea rând de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment AURU, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
0: Dacă intenționați să vă cumpărați o mașină nouă, să știți că de mâine încep înscrierile în programul Rabla. Bugetul din acest an este de 300 de milioane de lei, iar voucherele se acordă diferențiat în funcție de motorizarea mașinii. Dar să le luăm pe rând. Sunt mai multe reguli de care cei interesați trebuie să țină cont. În primul rând, cererile se depun exclusiv online, începând cu ora 10, prin aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să încarce documentele prevăzute de ghidul de finanțare pentru a putea beneficia de ecotichete. Bugetul alocat în acest an este de 300 de milioane de lei. Ne uităm acum și la valoarea ecotichetelor. Sumele diferă evident în funcție de tipul de motorizare. Cele mai mari valori sunt acordate pentru mașinile electrice, 18.500 de lei. În schimb, pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, valoarea ecotichetului este de doar 10.000 de lei. Marile companii din industria textilă și a confecțiilor din Uniunea Europeană nu mai au voie, începând de astăzi, să distrugă hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute. Noua măsură a fost adoptată pentru reducerea risipei și a impactului asupra mediului și obligă firmele să găsească alternative. Ligia Pricop vine cu mai multe informații.
8: Bun găsit! Marfa care nu va mai putea fi distrusă, fie că este vorba de îmbrăcăminte sau încălțăminte, va fi refolosită pentru fabricarea de produse noi sau va fi donată. Acestea sunt recomandările. Decizia se aplică acum companiilor mari, companiile

0: mijlocii vor fi supuse de asemenea acestei obligații din 2030. Estimările Comisiei Europene arată că până la 9% din textilele nevândute sunt distruse. Asta generează cantități uriașe de dioxid de carbon, 5,6 milioane de tone pe an. Impactul asupra mediului este foarte mare odată cu transformarea acestor bunuri în deșeuri. Franța, de exemplu, care are o puternică industrie a modei, distruge anual îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 630 de milioane de euro. Vor face excepție de la această regulă produsele care sunt deteriorate sau care pun în pericol siguranța, dar procesul va fi atent monitorizat de autoritățile din fiecare țară, spun oficialii europeni.
1: Revoltă în educație, sănătate și justiție din cauza legii salarizării. De altfel, sindicaliștii din sănătate intră mâine în grevă de avertisment. Timp de 2 ore, angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor asigura doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Presiunea este din ce în ce mai mare și sindicatele din poliție amenință cu greva, iar termenul limită pentru adoptarea legii jalon în PNRR se apropie. Cu mai multe detalii vine Amalia Dobre. Bun găsit, Amalia!
2: Bun găsit! Și liderii sindicatelor din poliție anunță că iau în calcul o posibilă grevă. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul că dacă legea salarizării este adoptată în forma în care este acum pusă în transparență decizională, foarte mulți angajați din domeniu ar avea salariile înghețate și de asemenea spun aceștia că sunt nemulțumiți și de modul în care se vor acorda anumite sporuri. Și în justiție apare acest scenariu al grevelor. Spun reprezentanții sindicatelor grefierilor că aceștia ar putea pierde după adoptarea acestei legi aproximativ 4.000 de lei din salariu net. De asemenea, știm că mâine sindicatele din sănătate fac greve. Este programată o grevă de avertisment în peste 500 de spitale din țară și din București între orele 9 și 11. Activitatea va fi blocată și vor fi de asemenea servite doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită, iar cei din sănătate spun că dacă doleanțele lor nu sunt ascultate, aceștia programează și o grevă generală. Săptămâna viitoare ne așteptăm la o discuție la Palatul Cotroceni între liderii partidelor. Aceștia trebuie să discute în continuare pe legea salarizării și, de asemenea, sub presiunea imensă a acestor greve care ar putea duce la blocarea sistemului. Legea salarizării trebuie adoptată până pe 31 august. Este un jalon în PNRR. În cazul în care România nu reușește să adopte această lege a salarizării, va putea fi penalizată cu aproximativ 770 de milioane de euro.
1: Mii de oameni continuă să stea departe de casă în Spania din cauza incendiilor devastatoare de pădure. Cel mai grav este în regiunea Guadalajara, în La Mierla. Sunt 15 localități evacuate, iar pompierii spun că focul avansează necontrolat și că doar schimbarea vremii poate să ajute. Care este situația, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
3: Bun găsit! Continuă în afara controlului focul din Guadalajara. Sunt 21 de localități afectate, 900 de oameni evacuați. Sunt încă 10 localități în care oamenii așteaptă ordinul de evacuare. Deocamdată pentru ei este important să rămână în case, spun pompierii, să nu încerce sub nicio formă să fugă din fața focului pe cont propriu și să aștepte ordinul pompierilor și informațiile de la pompieri. Sunt 300 de pompieri care luptă cu focul, 28 de avioane și elicoptere speciale. Ca să vă dați seama cât de violent este acest foc, diferența dintre locul de unde a izbucnit și locul unde a ajuns acum flacăra este de 14 km. Este o situație complicată în continuare și în regiunea Zaragoza din Ores, unde este cel mai mare incendiu de pădure din acest an din Spania. Au ars 16.000 de hectare de pădure și aici sunt aproape 1.000 de oameni care au fost evacuați și și-au petrecut cea de a patra noapte departe de case, în săl de sport și în alte spații improvizate puse la dispoziție de autorități și de Crucea Roșie. Și aici sunt aproape 400 de pompieri și 25 de avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din zonă pentru a încerca să țină sub control focul. Perimetrul de aici este de 80 de kilometri. Iarăși, ca să vă dați seama cât de greu le este pompierilor să țină sub control flăcările și este tot necontrolabil.
1: Ciprian Ciucu susține că propunerea Siegfried Mureșan pentru funcția de premier rămâne valabilă. Totodată, liderul PNL afirmă că există trei variante pentru ieșirea din criza politică. Guverne rotative, minoritare sau chiar alegeri anticipate. Nu trebuie să ne fie frică de anticipate, a declarat Ciucu la emisiunea În fața ta.
4: Soluțiile cu care noi am venit, sau soluția cu care noi am venit, domnul Siegfried Mureșan, rămâne pe masă din punctul meu de vedere. Este o soluție. Se poate agrea un protocol prin care noi să ne asumăm anumite lucruri, după care să fie susținute și în Parlament, așa cum este normal, sau să vină cu o astfel, cu altă soluție, Partidul Social Democrat. Dar este important, pentru că noi ne-am pierdut, așa cum am spus, încrederea totală în Partidul Social Democrat, ca primul guvern, dacă ar fi vorba de o astfel de rotativă, să fie dat de către Partidul Național Liberal, pentru că noi nu mai avem încredere că ei, de exemplu, și-ar respecta promisiunea și ar pleca la un moment dat la guvernare. Așa cum înțeleg eu situația astăzi, poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o, sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că, până la urmă, este votul românilor.
1: Vești uriașe pentru fanii rockului. The Rolling Stones au mai scris o pagină de istorie și au egalat un record ce părea de neatins. Trupa a ajuns pentru a 15-a oară pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie, performanță care aduce alături de Beatles în clasamentul legendelor muzicii. Mihaela Brazdeș are mai multe date.
5: Reușita vine odată cu lansarea albumului Foreign Tongues, este al 25-lea album de studio al formației. Discul include colaborări spectaculoase cu artiști cunoscuți, iar albumul păstrează și o apariție emoționantă a regretatului Charlie Watts. Este înregistrată înainte de moartea sa, în 2021.

Albumul a fost lansat oficial pe 10 iulie, produs de Andrew Watt. Albumul conține 14 piese, iar melodiile principale sunt In the Stars și Jealous.

Iar la peste 6 decenii de la înființare, The Rolling Stones nu dau niciun semn că ar încetini ritmul. Mick Jagger, ajuns la 82 de ani, spune că își dorește un nou turneu mondial și chiar lasă de înțeles că trupa lucrează deja la un alt album.

De altfel, pe scenă, veteranii combină noile piese cu hiturile care au făcut istorie, iar publicul continuă să umple stadioanele. Secretul? Jagger spune simplu. Îi place ceea ce face și se antrenează constant pentru fiecare concert. Și vedem așadar cum la peste 60 de ani de carieră, The Rolling Stones demonstrează că rockul nu are vârstă. Iar după acest nou record, legenda este departe de ultimul capitol.

0: Adrenalină și peisaje spectaculoase în defileul Crișului Repede, unde turiștii în căutare de senzații tari pot merge pe trasele de Via Ferrata și se pot da cu caiacele pe apele râului. Bogdan Băcilă este acolo și ne arată cum se distrează turiștii.
1: Bun găsit tuturor! Pentru cei în căutare de adrenalină, o tură cu caiacele este rețeta perfectă. Acum, în defileul Crișului Repede, apa nu este foarte mare, la un nivel destul de scăzut din cauza secetei, dar și din cauza faptului că un baraj de acumulare aflat în amonte a fost golit pentru mentenanță. Însă, asta nu strică bună dispoziția turiștilor care vin aici pentru a încerca această senzație. Sunt familii cu copii care o fac pentru că râul Crișul de Repede este considerat family friendly, adică sunteți în deplină siguranță dacă faceți această tură. Ea durează o oră și jumătate, turiștii au pornit deja, sunt undeva în spatele meu, sunt echipați, bineînțeles, cu veste în cazul în care cad în apă, însă, așa cum spuneam, nivelul este destul de scăzut, astfel că nu este niciun fel de pericol. Atunci când nivelul apei va crește, vor putea fi organizate și ture de rafting. O astfel de tură cu caiacele costă 150 de lei de adult și 100 de lei de copil, iar senzațiile sunt cât se poate de intense.
0: Atât pentru moment, urmează emisiunea Investiții Care Unesc cu Cristina Cileacu. Noi ne revedem la fix, rămâneți aici!
2: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
4: Un artist,
3: cum arată?
4: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
3: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
4: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
3: Experiența e cea.
4: Experiență, da. Cred că experiența contează.
3: Pentru un tânăr, precum era Adrian din Baia Mare venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
4: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie. Și de fiecare dată am prieteni suedezi. Știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume. Și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA. Și tot timpul îmi spuneau, Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi aici în România avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
6: Personal, nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
5: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, uite, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
6: Da,
5: dacă...
6: paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zilele trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
5: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau mesajul?
6: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
5: Mesajul fiind?
6: 99% din cazuri.
5: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
6: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
5: Astăzi face o grămadă de muzică.
6: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
5: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
6: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
5: Ai căzut?
6: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
5: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
6: Nu sunt de acord cu bătaia.
5: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
6: Da.
5: În familie, la școală?
6: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar. Doar pe Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
0: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Investițiile americane sunt un pilon care leagă România de economia globală. Primim acest capital, dar apare și întrebarea, noi ce oferim la schimb în acest parteneriat? MCM România, Camera de Comerț Americană din România, ne ajută să înțelegem cum funcționează și se dezvoltă această relație. Eu sunt Cristina Cileacu și astăzi la Investiții care unesc îi am alături de mine pe Ciprian Hodorogea, care este director la Amazon România. Bine ați venit!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit!
0: Mateia Podgornic, Managing Director Mondele Slovenia și România. Welcome to the program!
2: Thank you! Thank you for having me!
0: Și pe Mihai Filip, care este CEO OVS. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
0: Trebuie să spun că o să avem o ediție bilingvă de data aceasta, vom vorbi în română și în engleză, pentru că e bine să ne înțelegem cu toții. Ciprian Hodorogea, o să încep cu dumneavoastră și aș vrea să vă întreb, pentru că sunteți implicat într-o companie americană uriașă, cunoscută la nivel mondial, care a investit în România, a ales ca loc de investiție întâi Iașul și aș vrea să vă întreb, dincolo de toată această investiție, ce înseamnă prezența companiei dumneavoastră în România pentru restul de ecosistem?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Așa este, este o conjunctură fericită prin care Amazon a ajuns în România în 2005, deci iată, mai bine de 20 de ani de când suntem prezenți pe piața locală. Și s-a întâmplat prin achiziționarea unui startup la momentul respectiv și de atunci compania a crescut în mod organic, fiind în prezent, ajungând la un număr de peste 2500 de angajați în Iași, București și Timișoara, ca și locații principale în care avem sedii fizice, precum și în alte orașe din care angajații lucrează în regim remote. Dincolo de activitatea noastră de bază, ceea ce am învățat de-a lungul experienței în acest 20 de ani este că parteneriatele cu ONG-uri, cu mediul academic, cu instituțiile locale, regionale, cu instituțiile de stat sunt critice și ne-au ajutat să creștem împreună de-a lungul acestor ani. Vă dau câteva exemple, mai ales din zona academică, unde, în mod particular, cu universitățile din Iași, atât Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, cât și Alexandru Ioan Cuza, apoi în București, mai nou, de când am deschis în 2016 sediul din București, am început parteneriate și cu Universitatea Politehnică de aici, atât cu Universitatea București. Avem programe prin care susținem studenții prin programe de internship. Un alt program pe care aș vrea, de asemenea în parteneriat cu mediul academiei, pe care aș vrea să-l menționez, este de data aceasta limitat la Facultatea de Informatică din Iași, unde avem inclusiv un curs pe care l-am dezvoltat în parteneriat cu ei despre serviciile de tip cloud pe care orice profesionist în această industrie le poate accesa și folosi în dezvoltarea de produse informatice și care se desfășoară pe parcursul unui semestru cu ingineri din cadrul companiei care merg la facultate. De asemenea, aducem la sediul nostru studenți care se înscriu în cadrul acestui program opțional la masterul lor. Ca să concluzionez, cred că acest parteneriat, în mod particular cu mediul academic, a fost un factor critic în succesul pe care l-am avut în România și creșterea pe care am observat-o.
0: And because tech people also need something sweet in order to have energy and to code and to create a lot of products they are selling, I want to ask you, Mateia Podgornic, because you represent a company present in Romania for some decades, how was the role of the Romanian operation growing over the years?
2: Yeah, so I can proudly say that we are present in the Romanian market now already for 32 years. So we are delighting the Romanian consumers with brands which they really love. And I'm not joking because we know that Romanians love brands. And we are also scoring one of the highest equity indexes in Romania, basically in total Europe with our brand. So super, super proud. Romania is part of South Central European hub. We are the largest single market within the hub. We are present in Romania with a commercial unit. We have a production facility with two plants, and we are actually also having also an HR service hub, which is servicing all our European countries. As said, we have started 32 years ago only in the chocolate category. Then we added biscuits to our portfolio, and it was a, I would say, a big milestone for us in 2022 when we acquired one of the biggest regional players in the packed snacks. And with that, basically, our economical footprint in Romania doubled. So before only, I would say, chocolate and biscuits, and after the acquisition, enabled us really to play strong also in croissants, in cakes, and in savory biscuits. With the acquisition, we also acquired a plant. So we have the production facility in Clinceni, which is one of the largest in our manufacturing network. We are employing 800 people there, and we are serving not only Romania from the plant, we are also serving the rest of the, I would say, world even, not only European countries. And just maybe to point out that we are super, super proud. Last year we have launched the Innovation Impact croissants, which has been immediately picked up by consumers. So super, super successful innovation, which has been basically developed in the last 3 years with extensive research and consumer discussions in the Romanian factory, and it is till this day produced in a Romanian factory for total Europe.
0: Yeah, research in area of croissants maybe sounds a bit, you know, less important, but I think when it comes to people, it's the most important
2: part. It is. And people are very grateful, and again, it's a win-win because we are having something that delights the consumers, and the consumers are very happy and, you know, satisfied.
0: And life is made of pleasures, indeed.
2: Very true. Small pleasures.
0: Mihai Filip, revenind la partea de tehnologie, de tech și apărare de data aceasta, pentru că aveți acest extra adaos, cum este să lucrați acum, în această perioadă în care vedem cum se transformă industria, cu un partener american?
4: Da, cred că este absolut necesar. Cumva nu poți neapărat să faci inovație în această parte. Adică poți să faci inovație, doar că ai nevoie de parteneriatul corect prin care să și livrezi inovația undeva. Cred că este esențial să lucrăm cu parteneri din Statele Unite. Cred că nu se poate altfel. Chiar dacă noi credem că în Europa putem fi independenți tehnologic și militar, nu cred că se va întâmpla în următorii 10-20 de ani. Cred că tehnologia pe care o facem îmbunătățește în acest moment, nu știu, cred că jumătate din dispozitivele americane importante care sunt folosite în cele două războaie, din păcate, Orientul Mijlociu și Ucraina. În continuare vom face inovație. Sper ca în viitor apropiat și România să beneficieze de această inovație. Acum eu sper doar să nu beneficieze de inovație prin intermediul parteneriatului american către România. Sper să cumpere direct de la noi sau să lucreze direct cu noi. Dar nu văd cum am putea să ducem produsele la nivelul următor fără un partener care știe ce înseamnă defense, fără un partener care știe ce înseamnă să adopți tehnologie, încă România suntem la început, și care să fie mai mult deschis către a încerca lucruri noi, către a testa, către a face parteneriate între mediul privat și Ministerul Apărării. Și cred că acesta este cheia succesului și în viitor sunt convins că vom învăța și noi lecțiile de peste ocean.
0: Și revenim la Ciprian Hodorogea, tocmai pentru că vorbeam că reprezentați o companie recunoscută global, nu cred că este cineva care să nu fie auzit de compania pe care o reprezentați. Ce rol joacă operațiunile din România în acest nivel global?
1: Aș începe prin a spune, este grozav să aud povești de succes, așa cum atât Mihai cât și Matei au împărtășit cu noi. Compania pe care eu o reprezint vine în susținerea mediului economic. Serviciile pe care le dezvoltăm sunt servicii care ajută companiile să se dezvolte. Fie că vorbim de servicii de securitate, de privacy, de identity management, în cadrul organizației mele vorbim de servicii de compliance and safety, prin care ne asigurăm că toți actorii din mediul economic au la dispoziție uneltele necesare pentru a-și dezvolta propriile afaceri, iar noi suntem un factor care îi ajută pe acest traseu. Evident, suntem în România de atâta timp și am reușit să creștem pentru că aici am găsit talentul care să forța de muncă umană care să contribuie la dezvoltarea acestor sisteme. Zona de research and development în mod particular este una critică și ne mândrim cu foarte multe inovații la nivel internațional, recunoscute la nivel internațional la conferințe de top, care au pornit de aici. Mai mult decât atât, mă bucur să văd că trendul care exista la un moment dat ca talentul de top, mai ales în zona de tech, să emigreze, să plece în afară, observ un trend invers în care talentul se întoarce în România și nu doar talent de origine română. În cadrul echipei avem talent divers de diverse origini, ceea ce sporește și mai mult capacitatea noastră de a inova.
0: Mai degrabă din Europa sau din toată lumea?
1: Chiar din toată lumea.
0: Okay.
1: Și facem mediul acesta, oricum mediul de dezvoltare la, de lucruri este unul global,
0: da,
1: într-adevăr, dar ne face să ne simțim și mai aproape unii de alții în momentul în care avem acea diversitate, nu doar virtual, prin intermediul tool-urilor prin care ne întâlnim, dar chiar și fizic în birou.
0: Mateia, because we already said tech defense and so on, but then again, let's get to real life. Your company is present in Romania, as you said, for the last 32 years. In the same time, what a long-term commitment means for your company? You do a different business, but then again, it's a very needed one.
2: So I would say commitment is much more than presence only. I think it's about production lines, it's about people, it's about systems, it's about quality. And overall, maybe we can summarize it in a long-term investment into our brands, the brands that the consumers cherish, trust and love. We are present, as I said, in Romania with our production facility in Clinceni with 800 people. It is one of the largest production facilities that we have in our network. We are producing quite a variety of products, so from packed croissants, soft cakes, bars, Swiss rolls, spreads, all under our well-known brands. And of course, we remain committed to further build capabilities. So I would say, you know, we have invested quite a lot since 2022 when we took over the company, and we remain committed to continue with that. But it goes also beyond the pure investment, I would say. It's also a bit of a different investment, if I can say, in people capability. So we are putting a lot of effort and resources behind developing people, behind integrating the Mondelez standards, behind increasing efficiency, food quality and safety, all of this to actually maintain, I would say, the competitiveness of our production within the European manufacturing network. And maybe also an example of, I think, our commitment even outside manufacturing, which is potentially much more tangible. I'm very, very proud to say that we are pioneering, not only in Romania, but also in our global company, a private public partnership. It's an educational program on mindful snacking. We have been running it over 6 years, and we have increased the scope year over year. And we managed to reach 100,000 students over the 6 years. We trained 350 teachers through the Train the Trainer program. And what we are most proud of is actually the feedback that we are getting from the students, because they love it so much that they are asking us to make it part of the curriculum.
0: Now I have to ask you, what is mindful snacking, to explain it for the public?
2: Mindful snacking is basically a program, as I said, focused on educating the students, the younger generations, how to eat. Meaning that we are starting on how to read the labels properly, to also telling them how to portion control, when to eat certain, I would say, snacks in order to balance the blood sugar, to achieve the proper well-being state. So it's a very rounded and a very wholesome program.
0: It's a very good idea. It's the first time when I hear about this, to be honest. Mihai Filip, revenind la afacerile din zona tehnologiei și apărării, suntem foarte obișnuiți să auzim despre investiții americane. În egală măsură putem vorbi și despre investiții românești cu parteneri americani. Cum balansăm aceste două lucruri care par mai degrabă în favoarea americanilor?
4: Să știi că cred că este în ambele sensuri și cred că, da, trebuie să fie un mix și un echilibru. vom avea parte de investiții din Statele Unite către noi și către compania noastră și către alte companii din grupul nostru și infrastructura noastră, ceea ce este esențial pentru că să faci inovație nu este ieftin și nu poți face atât de ușor. Încă o dată ai nevoie și de transfer de tehnologie pe multe sisteme, ceea ce e foarte important și costisitor. Pe de altă parte, și noi ne uităm la oportunitățile de peste ocean, unde în zona de defense tech, unde suntem noi, sunt anumite reguli și nu poți livra anumite produse dacă nu sunt US made. Așa că și noi investim alături de parteneri din Statele Unite, investim în produse, în localizare, în dezvoltarea de capabilități peste ocean, lucru pe care îl facem deja. Unele dintre produsele noastre chiar vom muta IP-ul acolo ca să fie un produs US made, pentru că este foarte cerut pe acea piață. Mai mult decât atât, avem produse comune, adică, nu știu, avem parteneri cu care vin cu layer-ul de hardware, noi venim cu layer-ul de software și de inteligență artificială și acel produs coprodus în Europa va fi livrat către țări din Europa și nu numai. Deci cred că sunt toate verticalele de luat în calcul, nu doar americanii care investesc la noi, noi care investim peste ocean, dar mai nou am văzut că funcționează foarte mult parte de joint ventures. Adică ne unim forțele, ne punem knowledge împreună ca să reușim să facem soluții incredibile pentru zona de apărare. În special, uite, de exemplu, pe contradrone. Este un produs care îl dezvoltăm, cred că avem 30 de request-uri în acest moment, este foarte mare nevoie. Și produsele pe care le facem împreună cu partenerii americani nu vor fi doar pentru România și Europa, ci deja am început să le vrem în Orientul Mijlociu. Deci este o nevoie acută de parteneriat, dacă vrei. Cred că trebuie să învățăm că nu poți face totul de unul singur.
0: What will make Romania much more desirable by investors from each of you point of view, from your company's point of view? Ciprian.
1: Am să mă raportez, poate din nou, la exemplele pe care le-am auzit anterior. Unul dintre serviciile, ca să ancorez discuția, unul dintre serviciile pe care noi îl dezvoltăm este procesarea de imagini ale produselor, eticheta produsului, ambalajul produsului, tocmai pentru a educa clienții cu privire la componența lor și să-i informăm cu privire la alegerile pe care ei le-ar putea face în achiziția respectivelor produse. Pentru a putea dezvolta astfel de produse avem nevoie de capital uman, de inteligență umană care să antreneze sistemele, de inteligență artificială care să ne ajute să evaluăm performanța lor și să le perfecționăm în timp. Pentru a putea veni cu soluțiile optime pentru o industrie atât de diversă, avem nevoie de un parteneriat și nu pot să întăresc mai mult ideea deja menționată de Mihai, un parteneriat cu mediul academic, o să mă întorc la partea aceasta, și cu instituțiile publice, care împreună creează un ansamblu de forțe care suma lor este mult mai mare decât ansamblul lor este mult mai puternic decât suma părților. Și aici cred că putem să continuăm să sprijinim fiecare dintre aceste componente în așa fel încât economia să fie una competitivă, să continuă să se dezvolte. Și avem nevoie în acest sens de stabilitate, avem nevoie de predictibilitate, atât din punct de vedere legislativ, cât și fiscal. Este important să existe un dialog cu autoritățile, în așa fel încât companiile să nu fie surprinse atunci când sunt luate anumite decizii și să fie partenere în procesul decizional. Cred că aici avem oportunități de îmbunătățit. Poate un alt aspect pe care l-aș menționa este legat de infrastructură, în general. Atât logistică, rutieră, cât și la nivel digital, de integrare între diversele sisteme. Cred că România a făcut mari progrese în a digitaliza sisteme individuale, dar a făcut-o într-un mod fragmentat. Suntem în punctul în care ar trebui să aducem toate aceste sisteme, să le interconectăm, informația să fie disponibilă, să circule liber între diversele entități care fac viața economică posibilă, în așa fel încât AI-ul să fie mult mai eficient în a procesa și de a ne ajuta. Da. Exact, da.
0: Mateia?
2: I would say Romania today is interesting because of the market size and because of the location, in a combination with manufacturing expertise and also skilled workforce. At least this is what we see also for our plant in Clinceni, where we over the years, of course, we have gathered quite some manufacturing know-how. We have a very, very good team, so very skilled labor. And the position itself enables us to serve the domestic market and also the, I would say, other markets, export markets. markets. For the future, I think it's going to be super important, and I will repeat some of the things most probably you said. It's about predictability and stability. A lot depends on that, which we see lately that can make quite quite an impact, I would say. So this is one part. Further accessibility to skilled labor is super, super important. Infrastructure, I know that Romania is not yet on the level of other European countries, but I'm happy to see that there are some ambitious plans and there is commitment to go into this direction. And I would say also effective administration. Yeah, effective, which means digitalization as well. I think this was managed, because all of that will be important to keep the competitiveness of Romania within the, I would say, overall European scale.
0: It's true. Mihai, your point of view?
4: Foarte interesant că, indiferent de business, avem aceeași probleme. Da. Cred că, pe lângă...
0: Suntem în aceeași țară.
4: Da, de asta am înțeles. Păi, cred că, pe lângă stabilitate și predictibilitate, eu mai am o problemă, eu personal, în ultima perioadă, cred că lipsa de asumare. Uite, avem parteneri din Statele Unite care ar dori să vină să investească sau să facă demori, să ne aștept să protejăm granițele României și efectiv avem nevoie de foarte multe ori de documente de la Ministerul Apărării sau alte ministere care nu le putem obține pentru că nimeni nu vrea să-și asume, să semneze, să ceară. Uite, avem nevoie, vrem să ne arătați și voi. Și cred că lipsa de asumare este o problemă în România, de altfel. Aici noi toți ne este frică ce se poate întâmpla dacă eu cer ceva, pe când cei din Statele Unite zic în primul lucru, zi ce vrei, how can I help, nu există povestim o oră despre nimic. Ei te întreabă ce vrei, de când te pui la masă. Și cred că aici mai avem de lucrat puțin, încă o dată, e vorba de mindset. Dacă putem să cerem și să formulăm o cerere onestă, concretă, chiar dacă în România lobby-ul nu este legal, ca să zic așa, cred că vom avea mult de câștigat. De multe ori pierdem și trec oportunități pe lângă noi pentru că nu știm să răspundem la cerințele partenerilor din Statele Unite. Sau nu vrem.
0: De aceea sunt bune emisiuni ca acesta, ca să înțelegem în primul rând ce vrem. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Thank you. Noi rămânem în continuare pe Digi24 și ne revedem și duminica viitoare de la aceeași oră, 15:30, alături de partenerul nostru MCM România, Camera de Comerț Americană din România.
5: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
8: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
9: Domnule Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea, integrarea la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți. și nu dădeam nicio declarație.
8: Deci sunteți neliniștiți.
9: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
8: Exact din pricina asta.
9: Exact din pricina asta, pentru că și de-aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia, cumva la niște butoane.
8: Aici
9: care
8: vorbiți ca Nicu Șordan.
9: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește. Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi.
0: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
5: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
4: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închiz, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să, unde mai beau și eu cafeaua și cu, bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că, nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
5: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
4: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
5: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
4: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă avem... Băi, sunt eu nebun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună.
0: Digi 24 FM.
6: Ora 16, suntem în regim de breaking news la Digi24 și începem jurnalul cu imaginile momentului. Rupere de nori pe Valea Prahovei, stațiunea Bușteni este blocată la această oră. O vitură puternică a inundat principalele străzi din stațiune. O femeie a fost surprinsă de vitură și a fost preluată de un echipaj smurt. Probleme sunt și în câmpul Ungușel, acolo unde este pericol de inundații. A fost trimis și un mesaj ro-alert. 4 județe au fost sub cod roșu de furtuni. Șeful de Seura, Raed Arafat, este în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
7: Bună ziua.
6: Care este situația la acest moment? Ce informații aveți până acum?
7: Situația deosebită este, de fapt, la Bușteni. Celelalte zone sub cod roșu, până la acest moment, nu am primit informații de efecte grave asupra localităților sau a cetățenilor. Situația fiind în dinamică, bineînțeles, informațiile pot să fie adaptate pe parcurs. La nivelul localității Bușteni, pompierii au intervenit pentru salvarea a două persoane în vârstă, aflate într-o mașină luată de viitură. Alte 10 persoane au fost evacuate sau auto-evacuate din mașinile lor în zona Bușteni și nu avem victime la acest moment sau persoane anunțate că fiind dispărute. Iar o persoană care ați menționat-o mai devreme, de sex feminin, a fost luată de viitură, dar salvată și prezintă fracturi la nivelul membrelor inferioare și este preluată de un echipaj smurt și transportată la spital.
6: Imaginile sunt
7: din informațiile care le am acum, ploile au scăzut ca intensitate, apă începe să scadă în zonă și pompierii vor continua sprijinul către populație și dacă va fi nevoie, vom mobiliza mai mult personal pentru a veni în sprijinul celor care au fost afectați de viitură respectiv.
6: Imaginile sunt cu un puternic impact emoțional și rar am văzut imagini atât de cu vituri atât de puternice încât să mute efectiv mașinile aflate pe șosea. Cât de dificilă este intervenția colegilor dumneavoastră în aceste condiții?
7: Este dificilă și periculoasă în același moment. De aceea insistăm pe lângă populația că recomandările care vin de la pompier, care vin printr-o alert, să fie respectate. Sunt momente în care nu există timp pentru a discuta și a convinge că trebuie să se evacueze, nu trebuie să se evacueze. Dacă se recomandă anumită acțiune de către pompier, această acțiune trebuie executată pentru a nu pune viața în pericol nici a celor care pompierii le recomandă aceste măsuri, dar nici a pompierilor care și ei sunt expuși în astfel de situații. Deci asta este cel mai important lucru, că orice informații care provin prin sistemele de avertizare sau direct de la personalul de intervenție, pompieri, jandarmi, poliție, trebuie să fie respectat.
6: Sunt situații în care astfel de evenimente nu pot fi prevăzute, nu pot fi anticipate, așa cum ați anunțat și dumneavoastră. Au fost anunțate plori în această zonă, dar nu se aștepta nimeni să vină rafale atât de puternice și să se creeze aceste vituri care să mute mașini. Care sunt sfaturile dumneavoastră în continuare pentru oamenii din zonă și ce ar trebui să evite în acest moment?
7: Deci, în primul rând, respectarea recomandărilor care provin de la autorități, mai ales prin roa alert sau de la pompieri sau alte forțe de intervenție precum jandarmerie, poliția, evitarea zonelor expuse, de exemplu, văzând viturile clar că mai bine eviți să ieși pe stradă, eviți să ieși să te expui viturilor respective, iar acolo unde recomandă pompierii evacuarea din timp, acest lucru trebuie să fie făcut la momentul în care îl recomandă pompierii și nu mai târziu.
6: Mulțumesc, Sărămu, pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date. Amintesc că a fost rupere de nori pe Valea Prahovei și imaginile pe care le vedem acum sunt din stațiunea Bușteni, care a fost blocată. Vedem mașini care au fost luate de apă acolo. Elena Alexandru este în legătură directă cu noi și vine cu mai multe informații. Elena, ce date ai?
8: Bun găsit tuturor, și la această oră se acționează în stațiunea Bușteni din Prahova. Sunt 10 de pompieri care încearcă să ajungă la persoanele blocate în mașini, pentru că sunt foarte multe persoane blocate în mașini. Aceste persoane au sunat la 112 și au cerut ajutorul pompierilor, pentru că nu pot ieși din mașinile acestora, fiind blocate pe majoritatea străzilor din stațiune, după ce această vitură puternică a inundat majoritatea străzilor. Sunt așadar și polițiștii la fața locului și se încearcă, pompierii încearcă să tragă apa cu mai multe motopompe din zona caselor, pentru că sunt și case afectate în acest moment. Așadar, sunt pompierii în continuare la fața locului. Au primit foarte multe apeluri de la persoanele care au nevoie de ajutor și nu sunt însă singurele probleme care au fost din cauza avertizării cod portocaliu. Și în Câmpul Lung Mușcel au fost foarte multe probleme, chiar în centrul orașului, acolo unde o vijelie puternică a smuls copaci din rădăcini. În centrul orașului se sărbătoreau zilele orașului, așadar erau foarte multe persoane în acel moment.

0: și târâte 10 de metri. De altfel, o femeie a ajuns la spital cu fracturi și pompierii au intervenit în această zonă, au scos două persoane dintr-o mașină. De altfel, sunt mai multe zone din țară în care s-au dat avertismente și mesaje ro-alert, inclusiv în capitală se anunță cod portocaliu. Sunt anunțate averse care vor acumula 25, chiar și 40 de litri pe metru pătrat și vântul va bate puternic cu 70-80 de kilometri pe oră. Ar putea fi și grindină de mici dimensiuni, de 2-3 centimetri. Sunt 3 județe plus Bucureștiul în acest moment sub cod portocaliu de furtuni. Imaginele pe care le vedem, vă reamintesc, sunt de la Bușteni, acolo unde o vitură puternică efectiv a mutat mai multe mașini care se aflau pe șosea, care circulau pe DN1. Sunt mai multe zone, pompierii sunt mobilizați și spunea puțin mai devreme Raed Arafat, în funcție de cum decurg operațiunile de salvare și intervențiile acolo, ar putea aduce întăriri, ar putea aduce mai multe echipaje în zonă. Momentan vedem aceste imagini, apa a venit cu putere. Am văzut imagini și puțin mai devreme, ora trecută, trimise de Sergiu Olteanu, care se află pe platoul Bucegi. Acolo a plouat foarte tare, cantități mari de apă și se vedea deja că încă de sus apa venea cu putere. Cel mai probabil toată această apă de pe voi s-a adunat și a lovit cu putere în stațiune. Sunt, vă reamintesc, în acest moment și circulă vin aceste mesaje ro-alert. Sunt 3 județe, inclusiv capitala, sub cod portocaliu, de ploi, de furtuni puternice în acest moment. Și vă reamintesc că intervenția pompierilor din Bușteni este în plină desfășurare după ploile torențiale care au afectat mai multe zone ale orașului. O femeie de 33 de ani, surprinsă de apă, a fost luată de un echipaj mult și transportată la spital. Iată, primim aceste mesaje ro-alert, inclusiv în capitală. În legătură directă cu noi este colegul meu, Valentin Stan. Vine cu mai multe date. Valentin, te urmărim.
1: Da, Andreea, estimările hidrologilor arată că într-o singură oră a plouat cât într-o lună în acea zonă la Bușteni. Imaginile vorbesc de la sine și aș vrea să vorbim rând pe rând despre fiecare problemă cauzată de viitura de la Bușteni. În primul rând, circulă pe tot internetul acele imagini în care se vede cum o mașină este luată pe drumul național 1 de vintură. În interior se aflau 2 oameni. Din fericire au fost scoși la timp de pompieri. Sunt în siguranță, pentru că vorbeai de ro-alert și noi acum am primit mesaj ro-alert. Ne îndreptăm către Bușteni pentru a transmite de acolo. Vă spuneam că cei 2 oameni din mașina luată de viitură sunt bine. O altă persoană a ajuns la spital, o femeie care a fost luată de viitură, are fracturi, dar este în siguranță în momentul de față. În paralel, cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au creat echipe de căutare-salvare care merg acum prin case, prin locuințele din acea zonă, ca să înțelegeți și mai bine zona în care au fost cele mai mari probleme. Este vorba despre acea parte din Bușteni, din apropierea telecabinei. Acolo vitura a lovit cu o putere foarte mare, acolo cel mai probabil sunt case distruse. Din informațiile pe care le avem, mulți copaci au fost distruși și luați de apă și aduși în localitate, în Bușteni. Automat asta face și ca intervenția pompierilor să fie una mai greoaie, pentru că nu au un acces atât de ușor salvatorii. Dar momentan nu se conturează un scenariu în care să fie identificate mai multe victime. Și asta este un lucru bun, este o veste bună, pentru că acesta este cel mai important lucru. Evident că în orele și în zilele următoare pompierii și cu autoritățile locale vor estima pagubele pe care le-a făcut această vitură. O vitură extrem de puternică, totul s-a întâmplat în doar câteva minute, tocmai de aceea nimeni nu a avut unde să fugă. Acele imagini pe care le-ați văzut cu mașinile,

0: surprinse de viitură. Sunt pe drumul național 1. Oamenii așteptau în coadă. Pur și simplu, în câteva minute, apa a venit. Evident, foarte multă panică, dar nu sunt victime. Cât despre mobilizarea pompierilor, evident că toți salvatorii din acea zonă au fost trimiși către Bușteni. Este posibil ca în cazul în care situația se înrăutățește, cum a spus și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, să apeleze DSU la alte județe, dar având în vedere că acum au fost emise mesaje alert în județele de lângă, inclusiv în capitală, o astfel de mutare ar putea să fie destul de dificilă. Iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență să apeleze la județe în care nu sunt astfel de alerte. Noi mergem în acea direcție, mergem către Bușteni și vom reveni cu imagini și informații de acolo.
1: Valentin, îți mulțumesc și în legătură directă cu noi este acum și Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Ce date aveți în acest moment?
2: Păi, datele sunt cele care se știu deja. Nordul județului Prahova este sub pod portocaliu începând cu această dimineață, undeva de la Sinaia în sus, Sinaia, Bușteni, Comarnic și Mazuga și așa mai departe. DN1 este blocat din cauza apelor care s-au scurs de pe versant. Două persoane au fost, doi pietoni au fost luați de viitură. Una dintre aceste persoane a suferit traumatisme la nivelul brațelor superioare, membrelor superioare, au fost transportate la spital, sunt în afara oricărui pericol.
1: Sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Ați mai văzut astfel de imagini, astfel de viituri în Bușteni?
2: Am văzut anul trecut în Sinaia. Mai rău și cu mai mulți răniți. Sper ca numărul acestor să nu crească astfel. În ultima vreme se întâmplă astfel de furtuni care se nasc din senin, durează foarte puțin, dar lasă în urmă efecte devastatoare. Sunt în legătură permanentă cu primarul, cu șeful de la drumuri naționale de aici, din Prahova, care intervin cu utilaje pentru a reda circulației DN1 și celelalte drumuri care sunt blocate temporar.
1: În acest moment se mai poate circula pe DN1 sau există zone unde circulația este blocată? Cel puțin aici unde vedem aceste imagini e clar că...
2: Acolo a fost blocată, este blocată, da.
1: Da. Și acum se circulă peste tot sau care e situația pe teren?
2: În momentul la care vorbim, nu știu exact dacă s-a reluat circulația. Eu sper să, dacă nu s-a reluat, să o reluăm cât de repede se poate. Eu sunt în drum către Bușteni, când sunt la Ploiești acum și o să vedem exact ce se întâmplă acum. Dar cu toate, a fost deja, în urmă cu câteva ore, a fost activat și Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției. Toate instituțiile cu atribuții în astfel de situații sunt prezente la Bușteni. Inspectoratul ISU Prahova, Serviciul de Ambulanță, Secția de Drumuri Naționale Prahova. Sperăm ca lucrurile să intre normal, dar mai avem de așteptat un pic pentru că durata acestui cod portocaliu este până spre seară.
1: Înțelegem că probleme au fost și la telecabină. Știm că este pe drumul către telecabină. Astăzi e duminică, erau anunțate temperaturi foarte ridicate și probabil foarte mulți turiști au mers la munte. Au fost semnale turiști care au rămas blocați pe munte sau care să aibă probleme? Au fost semnalate?
2: Nu am aceste informații și sper nici să nu le am, să nu fie cazul de așa ceva. Știu că ISU pe strada Libertății, de exemplu, merge din poartă în poartă și întreabă oamenii care vor să fie evacuați, dacă au nevoie de ajutor în sensul acesta. A fost evacuată o familie care era într-o zonă mai sensibilă, unde trecea multă apă. În rest, cam astea sunt informațiile de la ora asta.
1: Mulțumesc pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date. Vom reveni cu siguranță la dumneavoastră. Și în legătură directă cu noi este Florinela Georgescu, director de prognoze ANM. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
3: Bună ziua.
1: Cât de mult a plouat de s-a ajuns la asemenea fenomene, la o vitură atât de puternică în această zonă?
3: Conform informațiilor radar, în zona respectivă cantitățile au fost în jurul la 40 de litri pe metru pătrat, sigur într-un interval scurt de timp, de altfel sunt sub cod portocaliu de natură hidrologică. Probabil colegii hidrologi vă pot da mai multe detalii.
1: Știm că este cod portocaliu în mai multe județe în acest moment, inclusiv în capitală. Care sunt datele pe care le aveți până acum?
3: Pe lângă codul general portocaliu emis de dimineață, zona Carpaților meridional și oriental și mare parte a Moldovei. În ultimele ore au fost emise mai multe coduri portocalii de fenomene severe imediate, inclusiv pentru zona capitalei. Mai sunt valabile la această oră coduri portocalii pentru județul Gorj, Buzău, Prahova, Ilfov și municipiul București, de asemenea pentru județul Maramureș. Deci sunt zone vaste din țară în care instabilitatea atmosferică este accentuată acum. Codurile portocalii vizează inclusiv intensificările foarte puternice ale vântului, pe lângă cantitățile de apă, inclusiv pentru municipiul București, rafalele pot depăși 70. Urmărim așadar cu ajutorul radarului meteorologic și informațiilor de la stații
1: fenomenul. Mulțumesc pentru intervenția în jurnal și în legătură directă cu noi este Andreea Ursachi, purtător de cuvânt ISU Prahova. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
4: Bună ziua!
1: Care este situația în acest moment? Aveți, ați intervenit deja în zonă, înțelegem că nu sunt victime până acum, au fost totuși câteva persoane pentru care ați intervenit, cât de mult ați intervenit acolo și care este situația?
4: Așa cum spunea și dumneavoastră, intervenția colegilor noștri este în dinamică în acest moment. Lucrurile se pot schimba chiar în timp ce vorbim, așadar eu ce vă comunic acum este ceea ce am ca și date certe până la acest apel. Prima intervenție a colegilor noștri a fost a celor de pe ambulanța SMURD, care au intervenit în ajutorul unei femei în vârstă de 33 de ani care a fost surprinsă de apă la intrarea în Bușteni dinspre Sinaia. Aceasta a fost ajutată inițial de un cetățean, colegii noștri au reușit însă să ajungă rapid acolo și au preluat-o de urgență, a fost asistată de colegii noștri în ambulanța SMURD, după care a fost transferată într-o ambulanță a serviciului de ambulanță județean și a fost transportată la spital. Aceasta a suferit diverse traumatisme, însă era conștientă, cooperantă și va primi îngrijirile de care are nevoie și investigații suplimentare la spital. De asemenea, colegii noștri au evacuat două persoane în vârstă dintr-un autoturism care a fost surprins de ape, tot în Bușteni, bineînțeles, iar ei practic acum se află în teren și verifică străzile din oraș, din stațiune, să își dea seama dacă există persoane care au nevoie de ajutor. Intervin și acolo unde colegii noștri din dispecerată în drumă, pentru că până în acest moment au fost registrate peste 50 de apeluri din acea zonă, care practic semnalau problemele acestea cu creșterea nivelului apei și prezența viiturii. Și colegii noștri sunt pe teren, forțele de intervenție au fost suplimentate progresiv în raport cu gravitatea situației, bineînțeles. Avem 4 autospeciale de stingere acolo, ambulanța SMURD, o motopompă transportabilă de la Câmpina a fost trimisă și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă este și direcționată către zona respectivă.
1: Vitura este foarte puternică și vedem din aceste imagini cât de dificilă este intervenția colegilor dumneavoastră acolo și ce probleme au întâmpinat.
4: În prima fază a fost dificilă, înțeleg de la colegii cu care am discutat, care sunt în teren, că lucrurile s-au liniștit și vitura nu mai este atât de mare. A fost un moment, un vârf al acesteia, după care a început să scadă, iar acum lucrurile sunt oarecum spre normalitate, să spunem așa, și încearcă să ajungă în fiecare gospodărie, să vadă dacă sunt probleme. Cum am transmis și cum erau datele până în momentul apelului, nu existau persoane rănite, surprinse, care să fie avut nevoie de îngriziri.
1: Înțelegem că au fost și persoane evacuate, o familie evacuată, e nevoie de evacuarea mai multor persoane?
4: Din datele pe care le am până în acest moment, o singură locuință a fost evacuată preventiv și persoana care era în locuință a fost mutată într-o zonă sigură. Dacă lucrurile s-au schimbat, voi reveni cu informații, bineînțeles.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste informații. Vă reamintesc că o vitură puternică a avut loc la Bușteni și vedem imagine. de acolo. Mai multe mașini au fost luate de ape. Pompierii din zona au intervenit, echipajele de intervenție au intervenit rapid acolo. A fost la început o intervenție dificilă, dar spun cei de la DSU că în acest moment pot interveni. O singură persoană a fost evacuată din calea apelor. Urmărim ce se întâmplă acolo, pentru că vă reamintesc, o femeie care a fost surprinsă de vitură a fost preluată de un echipaj smurd, a fost transportată la spital, are mai multe fracturi. De asemenea, pompierii au scos și alte persoane din autoturisme. De altfel, meteorologii au emis mai multe alerte. Este cod portocaliu în 4 județe și în capitală, inclusiv în județul Ilfov și în capitală. Sunt anunțate averse care vor acumula 25-40 de litri pe metru pătrat, vor fi și descărcări electrice și vântul va bate cu putere cu 70-80 de kilometri pe oră. De asemenea, meteorologii se așteaptă să cadă și grindină de 2-3 centimetri.

0: Și vă reamintesc, o rupere de nori care a avut loc la munte în Bucegi a provocat blocarea întregii stațiuni bușteni. Ploaia a căzut în această zonă și a ieșit din matcă, iar vitura a lovit în Bușteni. Vedem aceste imagini. Valentin Stan este în drum spre această zonă și vine cu mai multe informații. Valentin, te urmărim, ce date ai?
1: Da, Andreea, pompierii sunt în momentul de față în localitatea Bușteni. Verifică fiecare locuință de pe mai multe străzi. Este vorba despre străzile care au fost lovite în plin de viitură. Până în momentul de față au evacuat o persoană care nu putea să iasă din casă. Este evident că multe locuințe, multe gospodării au fost distruse de această viitură. Estimările hidrologilor arată că a plouat într-o oră cât într-o lună. Un volum imens de apă a căzut de pe versanți. Automat viitura a rupt copaci, iar acești arbori au fost aduși în localitatea Bușteni. Cu privire la acele imagini care deja sunt virale, în care o mașină este luată de viitură, în interior erau doi bărbați, aceștia au fost scoși de pompieri la timp, sunt teferi, dar automat toată stațiunea Bușteni este paralizată din acest punct de vedere. În ceea ce privește traficul, cozile sunt kilometrice, nimeni nu poate să înainteze pentru că drumul național puțin în acea zonă este impracticabil, așa că polițiștii de la rutieră încearcă să îndrume pe oameni pe alte rute. În momentul în care viitura a lovit localitatea Bușteni, o persoană a fost surprinsă de viitură. Este vorba despre o femeie care a fost luată de ape. A fost găsită de salvatori, este în siguranță, are fracturi, însă, dar este în afara oricărui pericol, a fost dusă la spital. Sunt echipe de căutare-salvare care caută în primul rând persoane surprinse. Primele estimări ale salvatorilor nu indică faptul că ar mai putea să fie victime. Mesajero alert, foarte multe mesajero alert, le primiți și voi în București pentru că este cod portocaliu și noi am primit ceva mai devreme mesajero alert.
0: Este chiar cod roșu anunțat, Valentin, în acest moment în capitală. Iată, a venit acest mesaj prin ro alert, locuitorii sunt avertizați că este cod roșu, sunt anunțate vijelicul rafale de 90 de km pe oră, vântul bate cu putere foarte mare, așadar de 90 km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și chiar grindină de până la 3 centimetri și va dura acest episod începând de la ora 16:32 de minute, se anunță în acest mesaj, până la ora 17:30 de minute, așadar o oră în care trebuie să fim foarte atenți. Autoritățile ne avertizează să evităm deplasările, ne sfătuiesc să evităm deplasările și să luăm măsuri de adăpostire și autoprotecție, așa cum spunea puțin mai devreme și șeful DSU, Raed Arafat. Valentin, voi sunteți în drum spre această zonă în care a venit această viitură. Am văzut că au fost aduși și bolovani în acea zonă. Spuneai tu că sunt copaci care au fost aduși de apă. O să revenim la tine, Valentin. Până atunci, luăm legătura cu Ramona Tudor, comisar șef Infotrafic. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Ce date aveți în acest moment? Se circulă în zonă sau care este situația?
2: Bună ziua! Pentru început s-a încercat o deviere a circulației de pe drumul național către strada Zamorei în județul Bușteni, însă pentru că este necesară în continuare desfășurarea intervenției de către toate efectivele aflate în teren, circulația este întreruptă pe drumul național 1, unde apa începe să scadă în intensitate. De asemenea, mai sunt zone în țară unde sunt precipitații abundente, de altfel și pe drumul național 71 între Târgoviște și Sinaia, în zona localității Moroieni din județul Dâmbovița, este oprită și acolo circulația. Sunt aluviuni scurse pe carosabil de pe versant în urma averselor torențiale. În aceste condiții meteorologice total nefavorabile pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să nu pătrundeți pe acele tronsoane închise circulației, nu încercați să traversați drumurile unde sunt acumulări mari de apă și de aluviuni.
0: Am văzut că din imaginile trimise de telespectatori că au fost aduse aceste aluviuni, inclusiv bolovani și pietre foarte mari de pe versanți, copaci, crengi. Cât de mare este pericolul acum și care este sfatul dumneavoastră pentru cei care se află în trafic sau cei care au de gând să treacă prin această zonă?
2: Așa cum spuneam, să nu încerce să traverseze acele drumuri unde este evident că este foarte multă apă și sunt aluviuni pe partea carosabilă, să respecte toate indicațiile polițiștilor și a celorlalte efective de intervenție de la fața locului și în continuare acționăm în teren de pe măsură ce apa se va mai retrage și va fi posibilă reluarea circulației pe drumul național 1, vom anunța de îndată.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste informații, așadar rupere de nori pe Valea Prahovei, dar în acest moment, vă reamintesc, meteorologii au dat mai multe coduri, este cod portocaliu în 4 județe și cod roșu în capitală, sunt anunțate vijelii, va sufla vântul cu putere de peste 90 de kilometri pe oră, vor fi averse torențiale, descărcări electrice și va cădea chiar și grindină de până la 3 centimetri, așa că autoritățile ne sfătuiesc să luăm măsuri și să ne adăpostim pentru a evita pericolul.

0: 24 de operații în 10 ani nu este o statistică medicală, ci trauma prin care a trecut un pacient de 51 de ani. 6 spitale din țară și străinătate au încercat să-l trateze, dar fiecare intervenție era urmată de o complicație. O banală, aparent hernie umbilicală, s-a transformat într-un coșmar care i-a furat un deceniu din viață. Astăzi, după o operație extrem de complexă într-un spital privat din București și luni de recuperare, spune că s-a născut a doua oară.
1: Mă duceam, ziceam, Doamne, fă ceva, Doamne, scoate-mi pe cineva care poate să mă ajute.
2: În 2016, acest pacient intra în spital convins că va rezolva o problemă simplă, o hernie umbilicală. Nimeni nu avea să bănuiască atunci că intervenția va deschide drumul către unul dintre cele mai complicate cazuri pe care chirurgii aveau să le întâlnească. Un deceniu mai târziu, Sandu se afla tot în spital, iar starea i se agravase.
1: La urmă să-mi spună domnul doctor de acolo că n-are ce să-mi fac.
2: Iar de aici a început cel mai lung și chinuitor drum pe care un bolnav îl traversează, operații lungi și speranțe scurtate. 2 ani a fost tratat de medicii din cel de-al doilea spital unde ajunsese.
1: Ei a spus, n-avem ce să-ți facem, că, pentru că ai o bacterie acolo și tot așa, mi-a pus plasă, mi-a pus... Dar tot degeaba, nu se vindeca.
2: Disperat, a plecat în Turcia, a acceptat o operație care îl punea în fața unei alegeri pe care cei mai mulți nu o pot face.
1: Mi-a spus că tot așa, nu știu dacă aveți șanse, că pentru că aveți colonul acolo, ești strangulat și nu știu dacă rezistați la ceea ce vă facem noi. Și am spus, domne, dacă tot am venit din România, eu mort, plec de aici. Cum ziceți dumneavoastră, da. Eu nu mai pot să mai plec.
2: A ieșit cu bine din operație, dar intervenția nu i-a redat sănătatea. A fost doar o pauză de la suferință, pentru că, după un an, complicațiile au revenit.
1: Am zis, Doamne, unde să mai mă duc?
2: A ajuns la chirurgul Dan Ulmeanu, cu abdomenul tăiat de 24 de ori. Era la capătul unui coșmar care părea că nu se mai poate termina. Fiecare operație încercase să repare răul produs de precedenta și nimic nu se schimba în bine. Medicul Dan Ulmeanu nu mai avea în față un pacient cu hernie umbilicală. Era un caz complex. Au fost montate și scoase numeroase plase puse pentru închiderea abdomenului, multe dintre ele infectate.
3: La una dintre intervenții au fost explantate 7, la alta au fost explantate 5. În total, fragmente sau proteze integre au fost explantate în număr de 12. Viața pacientului nostru nu era deloc veselă, că era foarte frecvent spitalizat, că nici profesional nu se putea împlini.
2: Pentru că avea prea multe complicații, medicii au făcut inclusiv o rezecție de colon, iar înainte de a-i reconstrui abdomenul, a fost nevoie și de o intervenție de micșorare a stomacului.
3: Faptul că se suprapunea și obezitatea a făcut ca cel puțin una dintre intervențiile chirurgicale să se adreseze chirurgiei metabolice, adică unei micșorări de stomac. Că nu poți trata un defect de perete abdominal dacă nu obții o greutate corectă înainte.
2: 10 ani, viața lui Sandu a fost un calvar. 10 ani, familia lui și-a pus visurile pe pauză. Tot efortul lor s-a concentrat pe salvarea bărbatului.
1: Copiii mei n-au făcut și eu facultate, n-au făcut din cauza mea. Nu mai erau bani. Soția mea a ajuns, vindeam pe stradă ca să facem un ban care poate, ca să poată mă țină.
2: Cu toate acestea, Sandu a crezut în șansa lui la o viață normală. A luptat cu cei mai rămăsese din forța unui trup slăbit, dar cu tăria unei minți care nu vrea să cedeze.
3: De fapt, probabil că ăsta a fost și motivul pentru care în total lucrurile au mers bine, că psihicul pacientului era bun. El a privit cu încredere și către chirurg și către performanța chirurgicală.
2: Sunt 6 luni de când Sandu a ieșit din ultima sală de operație. La finalul celui mai greu deceniu din existența sa, poate spune în sfârșit că și-a recâștigat viața pierdută cu fiecare intervenție la care a fost supus în cele 6 spitale prin care a trecut.
3: În aceste situații, echipa câștigătoare e ultima, nu prima. În general, în competiții, loc 1, 2 și 3 sunt câștigătoare. Aici, dacă ai putea să te declari câștigător într-un fel, paradoxul este că ultima echipă este cea care s-ar putea declara câștigătoare, dar a fost un efort de echipă și, de fapt, un efort al multor echipe și sper din toată inima să fiu parte din ultima echipă care a tratat acest pacient.
1: Am luat în calcul ceea ce mi-au zis ei și am făcut. Dacă nu făceam, poate nu mai eram în ziua de astăzi, unde sunt, mi-a dat a doua viață.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
3: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 17, Universitatea Cluj dă piept cu Farul. Apoi, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 21:30, Rapidul se întrece cu Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
1: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
6: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
5: Și la sau fel, acea trebuie, inerție despre care ați vorbit puțin mai devreme.
6: Trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Vă reamintesc că a fost rupere de nori pe Valea Prahovei, iar o lovitură puternică a lovit stațiunea Bușteni. Am văzut mai multe mașini au fost luate pur și simplu de apă. Între timp, meteorologii au anunțat cod portocaliu și cod roșu în mai multe județe. Cod roșu este în județul Neamț, în județul Ilfov, dar și în municipiul București. De altfel, meteorologii spun că vântul va sufla cu o putere de până la 90 de kilometri pe oră în capitală. Va ploua torențial și va cădea chiar și grindină de până la 3 centimetri. Autoritățile ne avertizează să fim atenți și să ne adăpostim în intervalul orar de la 16 și 32 de minute până la 17 și 30 de minute. Elena Alexandru este în legătură direct cu noi și are mai multe informații despre toate aceste alerte. Elena, te urmărim.
1: Bun găsit din nou. Vorbim de intervenția pompierilor odată în Bușteni, pentru că se intervine și la această oră. Sunt 10 de pompieri, dar și polițiști care intervin în această stațiune. După ce mai multe persoane au rămas blocate în mașini, multe dintre autoturisme au fost luate pe sus de viitură. În multe dintre aceste autoturisme erau șoferii, dar și pasageri. Sunt persoane care au cerut ajutorul pompierilor, au sunat la 112 și au cerut ajutorul pompierilor pentru a-i salva de pe aceste străzi. Traficul este blocat în continuare, sunt acolo polițiștii, sunt foarte mulți polițiști de la rutieră în această zonă și DN1 este blocat în acest moment. Iar probleme au fost și în județul Argeș și acolo vorbim de o avertizare cod portocaliu de furtună, dar și de ploi torențiale. Au fost doi turiști care au cerut ajutorul salvamontiștilor, au rămas blocați în zona montană după ce a plouat destul de mult și acolo 50 de litri pe metru pătrat. Au cerut ajutorul salvamontiștilor și au fost salvați la timp. Nu au mai putut înainta din zonele unde se aflau, dar și în Câmpul Lung Mușel au fost foarte multe probleme, chiar în centrul orașului, acolo unde sărbătoreau, mii de persoane sărbătoreau zilele orașului, iar furtuna puternică a smuls pur și simplu copacii din pământ și mai multe clădiri au fost afectate după ce copacii le-au lovit în urma acestei furtuni puternice, dar și foarte mulți comercianți au rămas fără corturile amenajate acolo, fără mese, fără scaune, au fost pur și simplu luate pe sus de furtuna puternică.
0: Elena, îți mulțumesc!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.
6: Astăzi, U Cluj se reîntâlnește cu Sabou. Apoi, Dinamo începe sezonul cu Petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
7: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că stăpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu-l știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiat de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 19 iulie 64. Incendiul care a distrus Roma. Noaptea târziu, în zona de magazine de lângă Circus Maximus, arena Romei Antice destinată curselor de care, a izbucnit un incendiu care a cuprins aproape tot orașul. Flăcările au ars 6 zile în continuu. Când păreau că sunt sub control, s-au aprins iar și au ars alte 3 zile. 2/3 din Roma Antică a fost distrusă complet de foc. Împăratul Nero a dat vina pe creștini și i-a persecutat, dar Nero însuși a fost acuzat că a ordonat incendiul ca să poată construi un palat nou, numit Domus Aurea. 19 iulie 1900. Trenul de sub Paris. În timpul expoziției universale din Paris era deschisă prima linie de metrou din capitala franceză. Doar 8 stații erau gata, vagoanele erau făcute din lemn. Metroul din Paris a devenit realitate după decenii întregi de discuții și certuri legate de traseu, construcție și politică. Paris a fost al 5-lea oraș din lume cu metrou. De la cele 8 stații în 1900, metroul din Paris a ajuns la 320. Peste 4 milioane de oameni folosesc zilnic sistemul. Linia 1, cea mai veche, are acum trenuri complet automate. 19 iulie 1980. Jocurile olimpice boicotate. Încep Jocurile olimpice de la Moscova, unele dintre cele mai controversate din istorie. Erau primele jocuri olimpice din spatele cortinei de fier. Statele Unite și alte 66 de țări au boicotat competiția sportivă din cauza că URSS invadase Afganistan. Alte state, ca Franța și Marea Britanie, au participat sub steagul olimpic. Din cauza absenței Statelor Unite, URSS a luat locul întâi la medalii, cu un total de 195, dintre care 80 de aur. Au urmat RDG și Bulgaria. România a fost pe 7, în fața Franței și Marii Britanii.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
8: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
9: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre, despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
10: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
9: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
10: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
9: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, trebuie să facă, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

Uite la Bușteni ce se întâmplă, frate. E jale.

0: Breaking news, vijelit mai multe zone din țară, Cod Roșu acum în capitală, Ilfov, Neamț și Iași și mai devreme o rupere de nor pe Valea Prahovei. Atenție, sunt imagini cu puternic impact emoțional. O rupere de nori în munții Bucegi a provocat vituri în stațiunea Bușteni și a inundat DN1. Părâul Jepi a ieșit din mat cu o mașină cu două persoane înăuntru, a fost târâtă pur și simplu de forța apei. Probleme sunt și în Câmpul Lung Mușcel, acolo unde este pericol de inundații. Acum situația momentului arată așa, este cod roșu acum în București și în Ilfov. Sunt anunțate vijelii cu 90 de km pe oră, averse și descărcări electrice până la ora 17:30 de minute. Este cod roșu de asemenea și în Neamț până la 17:25 de minute, dar și în județul Iași. Colegul nostru Valentin Stan este în drum spre Bușteni, se alătură cu mai multe informații. Valentin, ce date ai?
1: Da, Andreea, până în momentul de față, autoritățile și salvatorii nu au ajuns la un bilanț final, la o imagine concretă despre pagubele din Bușteni. De ce acest lucru? Pentru că nu au reușit momentan să ajungă la toate casele, la toate gospodăriile afectate de acea viitură. O cantitate imensă de apă care a venit de pe versanți, care a scos copacii din rădăcină și i-a adus în localitatea Bușteni. Până în momentul de față, pompierii au reușit să scoată din locuință o persoană care nu avea cum să se evacueze. Sunt deja virale acele imagini cu un autoturism luat de viitură, chiar pe drumul național 1. În interior erau doi bărbați care și ei au fost salvați de pompieri. Sunt teferi. A mai fost o situație gravă în Bușteni. O femeie a fost surprinsă de acea inundație, a fost luată de viitură, dar salvată la timp. Are fracturi, se află la spital, este în afara oricărui pericol în momentul de față. Sunt gospodării inundate, sunt gospodării distruse. Totodată drumul național 1 este închis în acea zonă. Nimeni nu poate să înainteze. Deja sunt cozi kilometrice în apropiere de Bușteni. Și echipele de căutare-salvare verifică practic fiecare casă la rând, fiecare casă din localitatea Bușteni. Sunt câteva străzi care au fost foarte afectate, însă vestea bună este că până acum nu au fost găsite victime, persoane care să fi fost rănite grav sau ucise de această viitură. Totul s-a întâmplat în câteva minute. Estimarea hidrologilor este că într-o singură oră a plouat cât într-o lună. În continuare sunt avertizări meteo, atât în județul Prahova, dar și în capitală, în județul Dâmbovița. Sunt într-o alertă permanentă pompierii din toate județele, iar în cazul în care situația va fi gravă, atunci pompierii aflați în județele de lângă vor fi trimiși în zonele unde este nevoie.
2: La nivelul localității Bușteni, pompieri au intervenit pentru salvarea a două persoane în vârstă, aflate într-o mașină luată de viitură. Alte 10 persoane au fost evacuate sau auto-evacuate din mașinile lor în zona Bușteni și nu avem victime la acest moment sau persoane anunțate că fiind dispărute. Iar o persoană care ați menționat-o mai devreme, de sex feminin, a fost luată de viitură, dar salvată și prezintă fracturi la nivelul membrelor inferioare și este preluată de un echipaj smurt și transportată la spital. Este dificilă și periculoasă în același moment. De aceea insistăm pe lângă populația că recomandările care vin de la pompieri, care vin printr-o alert, să fie respectate. Evitarea zonelor expuse, de exemplu, văzând viiturile clar că mai bine eviți să ieși pe stradă, eviți să ieși să te expui viiturilor respective, iar acolo unde recomandă pompierii evacuarea din timp, acest lucru trebuie să fie făcut la momentul în care îl recomandă pompierii și nu mai târziu.
0: Între timp, meteorologii au extins codul roșu în încă două județe, în Covasna și Harghita. Aici s-au acumulat cantități mari de apă de până la 65 de litri pe metru pătrat. De altfel, este cod roșu de vijelii și în capitală. A plouat torențial în mai multe cartiere. Sunt străzi inundate, copaci dobărâți și tramvaie oprite. Șoseaua Fundeni este inundată. Sunt probleme mari acum și în sectorul 2.

0: în urma acestei acestui lucru. Vedem că sunt salvatorii aici, am văzut și echipele de la poliția locală care încearcă să redirigeze traficul astfel încât oamenii să nu o mai ia prin zonă până când nu va fi rezolvată această problemă. Este un arbore de dimensiuni impresionante, după cum puteți vedea. Partea care a făcut ca nicio victimă să nu fie aici este aceea că știm că în zonă, în timpul roaleltului, autoritățile ne îndeamnă să stăm în casă, să evităm plimbările și, de asemenea, foarte important, dacă totuși trebuie să ieșim din locuință, să nu mergem pe lângă obiecte, în alte clădiri, astfel încât să ne protejăm și să nu pățim ca un obiect sau, după cum vedeți în imagini, o creangă să ne lovească. De altfel, în mai multe zone, în Pundeni, în calea 13 septembrie, au fost semnalați copaci căzuți, iar pe lângă aceste lucruri am văzut inclusiv acumulări foarte mari de apă în mai multe zone din București. Tocmai de aceea, mai multe linii STB, 10 de minute au fost blocate. De asemenea, linia 97 în continuare este blocată, întrucât un copac a căzut pe sistemul electric și nu a mai putut merge mai departe. Rămâne de văzut care vor fi până la urmă urmările la nivelul Bucureștiului, mai ales că în continuare avertizarea RoAlert este în vigoare până la ora 17:30 de minute.
1: Prefectul din Prahova a anunțat că se intervine cu utilaje pentru a reda circulația pe drumul național 1. Iată.
2: În ultima vreme se întâmplă astfel de furtun care se nasc din senin, durează foarte puțin, dar lasă în urmă efecte devastatoare. Sunt în legătură permanentă cu primarul, cu șeful de la drumuri naționale de aici, din Prahova, care intervin cu utilaje pentru a reda circulației DN1 și celelalte drumuri care sunt blocate. Știu că ISU pe strada Libertății, de exemplu, merge din poartă în poartă și întreabă oamenii care vor să fie evacuați dacă au nevoie de ajutor în sensul acesta. A fost evacuată o familie care era într-o zonă mai sensibilă, unde trecea multă apă.
1: Așadar, se acționează pe mai multe drumuri de pe Valea Prahovei, care au fost lovite de viitură. Oamenii sunt sfătuiți să evite zonele afectate.
3: A încercat o deviere a circulației de pe drumul național către strada Zamorei, în județul Bușteni, însă pentru că este necesară în continuare desfășurarea intervenției de către toate efectivele aflate în teren, circulația este întreruptă pe drumul național 1, unde apa începe să scadă în intensitate. De asemenea, mai sunt zone în țară unde sunt precipitații abundente, de altfel și pe drumul național 71 între Târgoviște și Sinaia, în zona localității Moroieni din județul Dâmbovița, este oprită și acolo circulația. Sunt aluviuni scurse pe carosabil de pe versant în urma averselor torențiale. În aceste condiții meteorologice total nefavorabile pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să nu pătrundeți pe acele tronsoane închise circulației, nu încercați să traversați drumurile unde sunt acumulări mari de apă și de aluviuni. Acționăm în teren pe măsură ce apa se va mai retrage și va fi posibilă reluarea circulației pe drumul național 1, vom anunța de îndată.
1: Frații Tate au fost arestați în Statele Unite în baza unei cereri emise de autoritățile din Marea Britanie.
4: Mr. Tate, would you mind signing?
5: Hey, Tate.
4: Kristen, anything to say?
1: Sunt noi acuzații de viol și trafic de persoane pe numele lor. Corina Matlinski are mai multe date.

0: Bun găsit! Frații Tate au fost arestați în Miami, Florida. Acesta este momentul în care au fost ridicați de autoritățile federale americane. Milionarii britanici participau la un eveniment privat acolo, mai exact ei asistau la un meci de box fără mănuși, când au fost încătușați. La momentul arestării, am văzut, nu au dorit să facă vreun comentariu. Sunt noi capete de acuzare pentru Andrew Tate, printre care viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Procurorii britanici îl acuză și pe fratele său de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Faptele incriminatorii ar fi avut loc între 2010 și 2017. Avocatul fraților Tate a declarat, citez, că o lume întreagă știe că cei doi sunt nevinovați și s-a declarat convins că frații vor fi eliberați. Autoritățile din Marea Britanie au solicitat extrădarea lor, așa că un proces în acest sens o să aibă loc în Statele Unite. Vă reamintesc, și în România, frații Tate au fost reținuți în 2024 în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile britanice. Magistrații români au decis atunci că prioritate au dosarele penale din România și că cei doi pot să fie predați autorităților britanice abia după ce se încheie procedurile de la noi.
1: Charges in total have now been authorized against Andrew and Tristan Tate, bringing the total number of charges faced to 59. The charges relate to 7 victims spanning a period from 2010 to 2017. I can now confirm that officers from the United States have arrested both Andrew and Tristan Tate in relation to this matter overnight, and they have been detained pending ongoing legal proceedings. I want to make it clear, there is no place for male violence against women and girls in our society, and we will continue to work tirelessly to support victims and investigate all reports made to us.
2: Argentina sau Spania, mai sunt câteva ore până la marea finală a campionatului mondial de fotbal. Autoritățile americane anunță cea mai mare operațiune de securitate din istoria Statelor Unite la un eveniment sportiv. Vor fi pe poziții lunetiști, avioane de vânătoare și mii de agenți FBI, CIA, Secret Service, dar și polițiști. Donald Trump va fi prezent la eveniment, chiar el va înmâna trofeul învingătorilor. În multe orașe europene, suporterii au îmbrăcat deja tricourile și strigă în gura mare: Hai Spania, hai Argentina!
3: Vive España, vive España.
4: Se lleva toda la vida con nuestros amigos, hombre, que estamos pues sí. Aquí todos.
5: Muy tranquilito. Venimos de Cádiz porque sabemos que vamos a ganar. Todo lo que no se meterle 5 es decepción.
6: Y hace falta que la niña más vea esto.
7: Mucha confianza. A ver, es un partido complicado, está Messi porque es. Pero está ganado.
8: Creo que va a ser un partido lindo, va a estar complicado, pero lo veo favorable para Argentina. Nos vamos a llevar el partido. Se viene la segunda de Leo.
9: Y va a estar complicado, son dos equipos con mucha posesión, puede pasar cualquier cosa, pero confiado, obvio.
10: Ya me voy a poner a llorar, o sea, es lo que todo argentino quiere, o sea, ver a Messi, a tu selección campeona, a los pibitos que están jugando con él, que lo vieron crecer como nosotros.
2: Messi are numai cuvinte de laudă la adresa lui Lamine Yamal înaintea duelului cu Spania din finală. Vedeta Argentinei a vorbit despre fotografia realizată în urmă cu aproape 2 decenii, pe vremea când fotbalistul iberic era doar un bebeluș. Este o nebunie, spune Messi.
11: You and Lamine Yamal, you guys took this iconic photo when he was a baby. And for you guys both to be going up against one another in his first World Cup final is very prophetic. What does that picture mean to you?
12: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también, y bueno, intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil.
2: Moment controversat, cu șeful armatei în prim plan, generalul Gheorghiță Vlad a ignorat un militar căruia i s-a făcut rău chiar lângă el, deși a văzut că ofițerul se clatină și că alți militari au alergat să-l ajute. Șeful armatei și-a continuat discursul ca și când nimic nu s-a întâmplat. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
13: Aviația înseamnă, înainte de toate, o echipă. Fiecare misiune începe cu mult înainte ca o aeronavă să se desprindă de la sol și continuă mult după aterizare.
14: Ușor.
15: Imaginile amintesc de un moment asemănător care l-a avut în prim plan pe fostul președinte Klaus Iohannis. El a ignorat în 2019, la Ziua Marinei, un militar american care a leșinat lângă el. Într-o criză identică, fostul președinte Barack Obama a avut o reacție total opusă și a întrerupt conferința de presă ca să aibă grijă de o femeie căreia i se făcuse rău.
16: To free families from the pervasive fear that one illness.
17: There you go. You okay? I'm right here.
16: I got you. No, you're okay. This happens when I talk too long.
17: You'll be okay. Here, why don't you go ski now?

0: Mii de oameni continuă să stea departe de casă în Spania din cauza incendiilor devastatoare de pădure. Cel mai grav este în regiunea Guadalajara, în La Mierla. Sunt 15 localități evacuate, iar pompierii spun că focul avansează necontrolat și că doar schimbarea vremii poate să ajute. Date suplimentare primim de la corespondentul Digi24, Alin Petrica.
1: Bun găsit! Continuă în afara controlului focul din Guadalajara. Sunt 21 de localități afectate, 900 de oameni evacuați. Sunt încă 10 localități în care oamenii așteaptă ordinul de evacuare. Deocamdată pentru ei este important să rămână în case, spun pompierii, să nu încerce sub nicio formă să fugă din fața focului pe cont propriu și să aștepte ordinul pompierilor și informațiile de la pompieri. Sunt 300 de pompieri care luptă cu focul, 28 de avioane și elicoptere speciale. Ca să vă dați seama cât de violent este acest foc, diferența dintre locul de unde a izbucnit și locul unde a ajuns acum flacăra este de 14 km. Este o situație complicată în continuare și în regiunea Zaragoza din Ores, unde este cel mai mare incendiu de pădure din acest an din Spania. Au ars 16.000 de hectare de pădure și aici sunt aproape 1.000 de oameni care au fost evacuați și și-au petrecut cea de-a patra noapte departe de case, în săl de sport și în alte spații improvizate puse la dispoziție de autorități și de Crucea Roșie. Și aici sunt aproape 400 de pompieri și 25 de avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din zonă pentru a încerca să țină sub control focul. Perimetrul de aici este de 80 de kilometri. Iarăși, ca să vă dați seama cât de greu le este pompierilor să țină sub control flăcările și este tot necontrolabil.
0: Vă reamintesc că a fost rupere de nori pe Valea Prahovei și o vitură puternică a lovit stațiunea Bușteni. La această oră este cod roșu în București, Ilfoviaș și Neamț. Mai multe detalii ora următoare. Urmează acum Planeta E știe tu cu Greta Gavrilă, iar de la Fix vă așteaptă Radu Șerbănescu. O zi frumoasă!
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
6: Mi-a confirmat așteptările, pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
5: Asta acum, an de zile.
6: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul, nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-a ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Ai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit?
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea la toată? Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrile și azi vorbim despre vara de foc ce mistuie Europa cu noi valuri de căldură care alimentează incendii devastatoare în mai multe țări. Focul a distrus mii de hectare de vegetație și case, iar autoritățile au apelat la evacuări masive ca să salveze oamenii. În Franța, o pădure istorică de lângă Paris a luat foc, iar incendiile devastează două dintre cele mai populare destinații de vacanță din Italia, Sicilia și Sardinia.

Între timp, valurile de căldură istorice distrug ghețarii. În Elveția, stratul de zăpadă care în mod normal dispare la sfârșitul lunii septembrie, deja nu mai există. Despre consecințe discutăm imediat cu experții emisiunii. Avem și imagini cu una dintre cele mai cunoscute sculpturi din Marea Britanie, aflată în patrimoniul UNESCO, grav afectată de schimbările climatice. Imediat vedem ce s-a întâmplat acolo și ce măsuri au luat autoritățile. Europa a înfruntat încă o săptămână de foc cu incendii de vegetație care au devastat regiuni întinse. În Franța, flăcările au cuprins o pădure emblematică de lângă Paris. Pădurile au luat foc și în sudul Italiei, dar și în Croația și Marea Britanie, cu sute de hectare pârjolite și oameni evacuați din calea vâlvătăilor.

Situație dramatică pentru ghețarii din Elveția. Sunt pierderi masive de gheață acolo din cauza valurilor neobișnuite de căldură. Concret, stratul protector de zăpadă, care în mod normal dispare la sfârșitul lunii septembrie, deja s-a topit. Ce înseamnă asta? Practic, de acum încolo se topește gheața veche, formată de-a lungul secolelor.

0: Dezbatem acest subiect alături de Roxana Bojariu, climatolog. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Pentru început, ne puteți explica, vă rog, acest fenomen?
1: Topirea ghețarilor continentali este unul din fenomenele cele mai direct observabile și atribuibile schimbării climatice și problema care se pune este una globală, pentru că avem de-a face cu un fenomen global. Și dacă există acești ghețari de atâta timp, e pentru că a existat un echilibru între iarnă, atunci când zăpada depusă aducea masă ghețarilor, și vara, când o parte din această zăpadă gheață se topea, dar una peste alta, dacă te uitai pe tot anul, aveai fie o masă constantă, fie uneori creștea masa ghețarului. Din păcate, datorită creșterii temperaturilor în toate anotimpurile, inclusiv în iarnă, acest echilibru deja s-a stricat. Și atunci, ceea ce se topește vara, practic, nu este echilibrat prin acumularea de zăpadă care să aducă masă ghețarului iarna. Și ai această tendință de diminuare a masei ghețarului, care până la urmă poate să intre într-un cerc vicios și să se accelereze în așa fel încât odată cu dispariția unei părți din masa ghețarului să apară și fenomene legate de modificarea structurii sale, de desprinderea unor blocuri din ghețar, care vin și amplifică fenomenul distrugerii acestora.
0: Pe lângă, așa cum ați spus, desprinderea ghețarilor, ce alte consecințe mai au toate aceste fenomene de topire a ghețarilor?
1: Din păcate, consecințele sunt multiple, pentru că ghețarii în multe locuri sunt o sursă de apă pentru comunitățile locale din aval, dar sunt și o sursă pentru ecosistemele locale. Pe de altă parte, topirea aceasta a ghețarilor poate să ducă la dezastre naturale, la început inundații foarte greu de gestionat, pentru că ele vin cu o viteză foarte rapidă și aduc debite foarte mari de apă atunci când ghețarul ajunge la un moment dat la un prag critic și ai astfel de fie curgeri de apă, fie efectiv părți din ghețar care se desprind, și comunitățile locale evident că sunt afectate și așa. Apoi turismul este lovit de astfel de fenomene, iar în timp apare problema aceasta a resursei de apă. Vă spuneam că ghețarii sunt de fapt o resursă importantă și dacă la început, atunci când ghețarul determină inundații, creșterea debitelor râurilor cu probleme legate de astfel de fenomene extreme, pe urmă problemele sunt legate de lipsa de apă, pentru că efectiv nu mai ai de unde să îți aduci resursă și asta înseamnă probleme pentru agricultură. De multe ori apa din irigație era folosită prin debite ale râurilor care se alimentau din acești ghețari. Sunt fenomene legate de structura efectivă a peisajului montan și odată cu dezastrele legate de inundații, dintre acestea pot să fie și desprinderi de roc sau acele alunecări de teren care iarăși vin cu probleme mari și chiar probleme legate uneori de definirea granițelor, ceva mai exotic pe scară mai mică, dar atunci când ai definirea granițelor care depinde de cumpăna apelor sau de crestele înalte, așa cum a fost cazul între Elveția și Italia sau între Italia și Franța, ai la un moment dat și Austria, ai la un moment dat probleme de redefinire. E adevărat că astea nu sunt cele mai importante. Cele mai importante sunt legate de resursa de apă, legate de activitățile comunităților locale și de ecosistemele care sunt distruse.
0: Așadar, este o reacție în lanț. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste explicații.
1: Cu plăcere.
0: În plină criză climatică în care omenirea se confruntă tot mai mult cu lipsa apei, în Statele Unite se construiesc centre de date pentru inteligența artificială exact în zonele deja afectate de secetă. O analiză realizată de The Guardian atrage atenția asupra riscurilor pentru că vorbim despre un volum uriaș de apă necesar pentru răcirea infrastructurii. Adică până în 2030, echivalentul consumului de apă pentru 1,3 miliarde de oameni.

Una dintre cele mai cunoscute și importante sculpturi în dealurile Marii Britanii este grav afectată din cauza schimbărilor climatice. Este vorba despre o figură uriașă săpată într-un versant de cretă, iar schimbarea tiparelor meteorologice îngreunează mult conservarea sa.

Una dintre cele mai amenințate specii de reptile din lume, șopârla scorpion, ar putea fi salvată de la dispariție. Un program de reproducere în captivitate derulat în Guatemala are rezultate promițătoare. Datorită lui, 3 pui din această specie au eclozat recent și vor fi pregătiți pentru a fi eliberați în sălbăticie.

Australia a inaugurat prima rafinărie care transformă dioxidul de carbon captat în produse noi, precum beton, hârtie sau sticlă. Procesul ar urma să fie extins și în alte state, mai ales că vorbim despre un procedeu descris ca o replică a mecanismului natural prin care pământul stochează carbonul.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
2: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aialaltă, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
1: Nu e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
2: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat, cel puțin, este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aialaltă. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
1: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și... după o comedie străină, practic.
2: Da, cam așa.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Vă prezentăm acum o idee inedită și foarte simplă de înfrumusețare a casei. O vază realizată dintr-un balon. Tot ce aveți nevoie este doar de puțin Ipsos. Iată pașii de urmat într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine din Anglia, care a declanșat cel mai amplu proiect de restaurare a pajiștilor de iarbă de mare. Se întâmplă în Cornwall, în sudul țării, iar proiectul de aproape 2 milioane de lire sterline urmărește refacerea habitatelor marine, reconstruirea populațiilor de stridii și crearea unor noi ecosisteme subacvatice. În următorii 3 ani, organizatorii vor să refacă 10 hectare de pajiști de iarbă de mare. Asta va duce la îmbunătățirea calității apei, va consolida reziliența zonelor de coastă și va reda viața unora dintre cele mai importante habitate. Pajiștile de iarbă de mare mai contribuie la menținerea biodiversității, stocarea carbonului și protejarea litoralului împotriva eroziunii. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrile, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta o am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Iată titlurile momentului. Probleme grave astăzi din cauza vremii, o viitură puternică în Bușteni, mașini luate de Puhoaie acolo și DN1 a fost acoperit de apă și copaci. Vedem imediat care este situația acum. Cert este că mai multe județe, dar și capitala au fost sub cod roșu până acum o jumătate de oră. În București, în timpul furtunii, temperatura resimțită a scăzut de la 41 de grade la doar 21. Au mai rămas câteva ore până la marea finală dintre Argentina și Spania de la campionatul mondial de fotbal. Vedem acum imagini în direct. Suporterii se adună la stadion. Se anunță un spectacol în stil american. Chiar Donald Trump va înmâna trofeul echipei câștigătoare. Frații Tate au din nou probleme cu legea, nu la noi, însă au fost arestați la Miami. Au cerut asta britanicii. Sunt noi capete de acuzare pe numele lor. Despre ce este vorba, aflați în jurnal.
6: A intrat. la Bușteni ce se întâmplă, frate. E jale.

0: O să ne uităm în continuare la aceste imagini, iar informații suplimentare primim acum în direct de la directorul ANM, doamna Elena Matescu, e în direct acum cu noi. Bună seara, doamna Matescu. Aș începe cu acest episod, nu, de vreme severă, de la munte. Ce s-a întâmplat acolo? Pentru că foarte rar vedem, nu, șuvoaie de apă atât de puternice încât să ia mașini pe sus.
1: Bun găsit! Într-adevăr vorbim de zona montană a județului Prahova, acolo unde încă din această dimineață a fost emis un cod portocaliu general. De altfel, pentru jumătatea de nord a Moldovei, partea de și sud-est a Transilvaniei, dar și Carpații Oriental și Meridional, până în această seară la ora 20, aversele vor fi torențiale și importante din punct de vedere al cantităților de precipitații, 25-40 de litri pe metru pătrat, izolat peste 50-60 de litri pe metru pătrat. Fac mențiunea că mai puțin de o oră în zonă au căzut peste 50-60 de litri pe metru pătrat, iar media climatologică a unei luni, iulie, în țara noastră, se apropie de 70-80 de litri pe metru pătrat. Așadar, iată că violența acestor tipuri de fenomene este dată de caracteristicile cantității însemnate pe o durată foarte scurtă de timp. În capital am avut de asemenea un cod portocaliu la început, apoi cod roșu pentru intensificări puternice ale vântului, în mod deosebit peste 90 de km pe oră. În capitală temperatura a scăzut brusc de la 36 de grade, măsurate în condiții standard, cu 39-40 de grade temperatură resimțită, mai puțin de o oră vorbim de 19-20 de grade. Și cu cât diferența și contrastul termic între cele două mase de aer cu caracteristici termice diferite este mai mare, cu atât severitatea acestor tipuri de fenomene extreme este mai mare.
0: Ce bine, acum în continuare mai avem un cod roșu în Iași, nu?
1: Până la 18 și 15 minute, dar pentru zone din Iași, de asemenea, cantități de apă care pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat în condițiile în care în zona deja am acumulat cantități importante și nu numai în Iași, vorbim de un cod roșu, trebuie să menționăm că se menține și codul galben extins până în această seară la ora 22 pentru zone din centru, sudul, estul României, acolo unde așteptăm în continuare cantități de 15-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat, iar în această noapte, jumătatea de vest, iar ziua de mâine, fenomenele de instabilitate vor fi de interes în jumătatea estică a țării, inclusiv municipiul București, dar trebuie să menționăm de asemenea și codul galben pentru sudul țării, inclusiv municipiul București, pentru temperaturi ridicate, mâine 34-35 de grade, indice de disconfort termic peste 80 de unități. Așadar și ziua de mâine va impune o atenție deosebită în condițiile în care vorbim din nou de temperaturi ridicate și un grad mare de umezeală în atmosferă.
0: Deci să ne pregătim și pentru mâine, înțeleg, doamna Matescu. Mulțumesc tare mult pentru informații. Haideți să vedem cum se prezintă situația acum pe teren. Pentru început o să mergem la colegul nostru Valentin Stan, în drum către Bușteni. Bună seara, Valentin! Unde sunteți în acest moment? Cum se prezintă situația în zonă?
2: Fix la intrarea în Bușteni, Radu, bine v-am găsit. Nu cred că o să ajungem prea curând. Sunt cozi kilometrice. În momentul de față, drumul național 1 este blocat complet. Waze-ul ne arată, cel puțin în teorie, că în 40 de minute parcurgem o distanță de 7,1 km, dar noi, de exemplu, de vreo 6-7 minute n-am mai făcut niciun metru în față. Cred că putem, fără niciun fel de problemă, să vă și arătăm. George, hai că-ți deschid eu ușa. Nu se înaintează, drumul DN1 este blocat complet. Hai, George. Coada despre care vă vorbeam, în dreapta mea, abia acum se înaintează puțin. Viitura a distrus complet șoseaua. Au fost copaci, pietre, toate aduse de pe versanți și au fost și victime. O persoană, o femeie a fost luată de viitură și a ajuns la spital, are fracturi. Alți doi bărbați au scăpat din fericire după ce mașina în care se aflau a fost luată de ape. Sunt deja virale acele imagini în care autoturismul a fost luat de pe DN1, de pe această șosea și dus mai departe. Trebuie să înaintăm puțin, pentru că acum s-a eliberat. George, hai înapoi în mașină. Să știți că toate arterele de lângă sunt

0: Bucureșteni. Sunt câteva străzi care au fost extrem de afectate. Este vorba despre gospodării, despre case care se află foarte aproape de versant, pentru că acea cantitate imensă de apă a ajuns în primul rând la acele gospodării. Sunt zeci de pompieri trimiși în momentul de față acolo, încearcă să scoată apa din gospodării, folosesc motopompe. Momentan nu pot să fac autoritățile locale estimări despre pagube, dar știm cu certitudine că au fost gospodării, că au fost case distruse. Vestea bună, Radu, este că nu au fost persoane rănite grav sau persoane care să își fi pierdut viața și până în momentul de față pompierii nu au niciun fel de indiciu că ar putea să existe persoane surprinse de apă. În același timp, cu siguranță că ei vor putea să se întoarcă acasă abia după 3-4 zile, probabil, când zona va fi pusă în siguranță. Autorități, am văzut foarte multe ambulanțe, jandarmerie, echipaje de poliție care trec pe lângă noi, este nevoie de ei la Bușteni și trebuie să meargă pe contrasens cu sirenele pornite, pentru că altă șansă nu au de ajunge la intervenție. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a spus că în cazul în care va fi nevoie de mai multe forțe, de mai multe echipaje, atunci vor fi trimise în județele de lângă, dar și în județele de lângă au fost probleme. Și în Dâmbovița și în capital a fost acel cod roșu. Până acum nu au fost suplimentate forțele, dar este posibil ca acest lucru să se întâmple dacă cei din Prahova nu mai fac față.
1: La nivelul localității Bușteni, pompierii au intervenit pentru salvarea a două persoane în vârstă, aflate într-o mașină luată de viitură. Alte 10 persoane au fost evacuate sau auto-evacuate din mașinile lor în zona Bușteni și nu avem victime la acest moment sau persoane anunțate că fiind dispărute. Iar o persoană care ați menționat-o mai devreme, de sex feminin, a fost luată de viitură, dar salvată și prezintă fracturi la nivelul membrelor inferioare și este preluată de un echipaj smurt și transportată la spital. Este dificilă și periculoasă în același moment. De aceea insistăm pe lângă populația că recomandările care vin de la pompieri, care vin printr-o alertă, să fie respectate. Evitarea zonelor expuse, de exemplu, văzând viiturile clar că mai bine eviți să ieși pe stradă, eviți să ieși să te expui viiturilor respective, iar acolo unde recomandă pompierii evacuarea din timp, acest lucru trebuie să fie făcut la momentul în care îl recomandă pompierii și nu mai târziu.
2: A fost cod roșu și în capitală, a plouat torențial în mai multe zone, sunt străzi inundate, ca de obicei copaci doborâți, dar și tramvaie oprite, șoseaua Fundeni era inundată la un moment dat. Vedem care este situația la această oră, pentru că e în direct cu noi colega noastră Andreea Crăciunescu. Andreea, care e situația în oraș?
3: Bun găsit tuturor! Puteți vedea deja în spatele meu urmării acestei furtuni din capitală. Suntem în sectorul 1 din București, mai exact la intersecția dintre strada Trotușului și Volga, unde, după cum puteți vedea, un arbore de dimensiuni mari a căzut. Vedeți chiar acum în imagini de unde s-a rupt acest copac și a căzut ulterior peste o platformă care are pe ea, vedeți în imagini, inclusiv un autoturism. Platforma a fost avariată, vedem, a fost îndoită, iar sistemele în ceea ce privește iluminatul au fost sparte. În momentul acesta vedeți bucățile tăiate de pompieri, întrucât această creangă, care vă spuneam că era destul de mare, căzuse, blocase toată această stradă, însă salvatorii au venit și 10 de minute s-au chinuit să taie această bucată pentru a elibera zona. Acum echipele de la ADP din sectorul 1 vor veni pentru a ridica aceste crengi, astfel încât să poată fi continuată circulația aici. Am văzut și echipe de la poliția locală, pentru că mașinile au fost dirijate pe alte străzi pentru a fi remediată această problemă. Acest incident are loc în contextul în care meteorologii au anunțat la nivelul capitalei rafale de până la 90 de kilometri la oră și nu vorbim doar despre acest arbore. Am văzut mai mulți telespectatori din toate zonele capitalei au trimis fotografii cu arbori căzuți. De altfel, unul dintre pomi a căzut chiar pe rețeaua electrică a STB-ului utilizată de transportul în comun, iar de exemplu, linia 97 a fost blocată minute în șir din această cauză. Pe lângă acești copaci căzuți au fost acumulări de apă în mai multe zone din București.

0: Din această cauză, transportul în comun, autobuzele au fost blocate pe mai multe bulevarde mari, vorbim inclusiv despre calea 13 septembrie, zona Tineretului, 11 iunie și sunt doar câteva exemple. La ora 17:30 de minute s-a încheiat acest cod roșu, această avertizare de la nivelul Bucureștiului, însă în aceste condiții autoritățile ne aduc aminte că este necesar să respectăm câteva reguli când vorbim despre vremea severă, să evităm ieșirile afară, iar dacă este neapărat necesar să facem acest lucru, să avem grijă și să nu ne deplasăm pe lângă stâlpi, clădiri înalte sau obiecte care ar putea să cadă din cauza vântului.
1: Mulțumesc, un cod roșu așadar în București până la ora 17:30 de minute. Avem și un prim bilanț până la această oră făcut de ISU București Ilfov. Ne anunță așa, în capitală au fost 136 de intervenții, 101 copaci căzuți, 5 stâlpi căzuți, 22 de acumulări de apă și 8 elemente de construcție desprinse. Au fost probleme și în Ilfov și acolo a fost emis cod roșu. 7 intervenții acolo, anunță ISU București Ilfov. Au fost 6 copaci căzuți și o zonă unde s-a acumulat apă. Și ne reamintesc de la ISU că au dat 4 mesaje ro alert în această după-amiază pentru avertizarea populației din București și din județul Ilfov. Deocamdată atât, mergem mai departe. Argentina sau Spania? Mai sunt câteva ore până la marea finală a campionatului mondial de fotbal. Autoritățile americane anunță cea mai mare operațiune de securitate din istoria lor la un eveniment sportiv. Vor fi pe poziții lunetiști, avioane de vânătoare și mii de agenți FBI, CIA, Secret Service, dar și mulți polițiști. Donald Trump va fi prezent la eveniment. Chiar el va înmâna trofeul învingătorilor. În multe orașe europene, suporterii au îmbrăcat deja tricou și strigă Hai Spania sau Hai Argentina.
2: Vive España, vive España.
3: Se lleva toda la vida con nuestros amigos, que estamos aquí todos.
4: Muy tranquilito. Venimos de Cádiz porque sabemos que vamos a ganar. Todo lo que nos hace meterle 5 es decepción.
5: Y hace falta que la niña más vea esto.
6: Mucha confianza. A ver, es un partido complicado, está Messi porque es... pero está ganado.
7: Creo que va a ser un partido lindo, va a estar complicado, pero lo veo favorable para Argentina. Nos vamos a llevar el partido. Se viene la segunda de Leo.
8: Y va a estar complicado, son dos equipos con mucha posesión, puede pasar cualquier cosa, pero confiado, obvio.
9: Ya me voy a poner a llorar, o sea, es lo que todo argentino quiere, o sea, ver a Messi, a tu selección campeona, a los pibitos que están jugando con él, que lo vieron crecer como nosotros.
10: Navegando por aguas del Pacífico, queremos desearle toda la suerte del mundo a la selección española en su final contra Argentina. ¡Vamos, España! ¡Vamos!

0: Unii sunt astăzi cu inima la New York, acolo unde țara lor îi joacă marea șansă. Mai sunt câteva ore până începe finala campionatului mondial. Milioane însă de fani din Spania nu vor fi acolo, vor susține din fața ecranelor de acasă sau de la terase. Probabil mulți vor ieși în oraș în această seară. Ne lămurim în direct. Alin Petrică din Spania cu informații despre cum se pregătesc spaniolii de acest meci. Alin.
1: Bun găsit, este încă foarte cald aici în Spania, mai sunt 3 ore și jumătate, nu până la meci. Se fac pregătiri, oamenii vor ieși probabil în jur de ora 9, 8 și jumătate mai precis. Aici, din locul de unde transmit eu, se montează ecranul, se pregătesc și scaunele. Nu vor sta oamenii pe scaune pentru că știu de la meciul anterior, din semifinală, au fost în piața aceasta de unde transmit mii de oameni care în niciun caz nu au avut cum să stea pe scaune pentru că au trebuit să se bucure foarte mult. Sper că se vor bucura fanii Spaniei și în seara aceasta. Este oficial în toate localitățile din Spania. Primăriile au montat cel puțin un ecran în piața centrală sau în alte piețe publice. În Madrid sunt cele mai multe, 13 în total, puse de primărie, numai pentru că mai sunt și alte 10 care sunt puse de particulari. De exemplu, pe unele arene sunt puse cu intrare și sunt zeci de mii de locuri și s-au vândut toate aceste locuri. Sunt gesturi impresionante făcute în Spania, cum le-ați și văzut, marinarii militari care se află pe vapoare ale armadei în toate punctele fierbințe ale lumii au transmis mesaj de susținere. De asemenea, și Ministerul Apărării a ridicat de la sol 6 avioane special ca să lase dâre în spate cu culorile echipei Spaniei, culorile steagului național al Spaniei. Sunt și gesturi care sunt inedite. De exemplu, spitalele din Madrid și Zaragoza au decis ca toate televizoarele din incinta acestor spitale să dea meciul, pentru ca cei bolnavi să poată și ei să se bucure, bineînțeles în cazul în care câștigă echipa națională. Și metroul din Madrid a vopsit unele garnituri special în culorile echipei naționale și au pus și figurile vedetelor din echipa națională pentru a susține în acest fel echipa Spaniei. Este un moment în care vom ieși pe stradă și înainte de meci și în timpul meciului cu zecile de mii, sutele de mii, dar cu siguranță dacă câștigă va fi o fiesta până dimineață. Este o fiesta care poate fi și de cealaltă parte, pentru că în Spania sunt 450.000 de argentinieni, inclusiv aici de unde transmit eu. Când a fost semifinala de s-a calificat Argentina, a fost o sărbătoare foarte mare pe străzile de aici, cum va fi probabil și în alte locuri. Totuși, speră autoritățile că nu vor fi incidente. Sunt locuri chiar de aici de unde transmit eu și o să merg în transmisiunea următoare acolo, unde se montează două ecrane. Este un ecran la care este pus steagul Spaniei și un ecran la care este pus steagul Argentinei, tocmai pentru a sugera suporterilor că pot să aleagă, poate să stea unde le convine mai mult, unde o să stea ai lor.
0: Alin Petrică, mulțumesc. Mergem mai departe. A fost foarte cald astăzi în prima parte a zilei și așa cum am mai văzut în astfel de situații, a mai leșinat un militar. Șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad, însă pare că l-a ignorat pe acest militar căruia i s-a făcut rău chiar lângă el, deși a văzut la un moment dat că ofițerul se clatine și că alți militari alergă să-l ajute șeful armatei și a continuat discursul. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Aviația înseamnă înainte de toate o echipă. Fiecare misiune începe cu mult înainte ca o aeronavă să se desprindă de la sol și continuă mult după aterizare.
3: Ușor.
4: Imaginile amintesc de un moment asemănător care l-a avut în prim plan pe fostul președinte Klaus Iohannis. El a ignorat în 2019, la Ziua Marinei, un militar american care a leșinat lângă el. Într-o criză identică, fostul președinte Barack Obama a avut o reacție total opusă și a întrerupt conferința de presă ca să aibă grijă de o femeie căreia i se făcuse rău.
5: To free families from the pervasive fear that one illness.
6: There you go. You okay? I'm right here.
5: I got you. Yeah. No, you're okay. This happens when I talk too long.
3: You'll be okay. Here, why don't you go ski now? Yeah. Come on.

0: Probleme din nou pentru controversații frați Tate, deși ei în România au fost eliberați, au fost arestați însă în Statele Unite după o cerere făcută de autoritățile din Marea Britanie.
1: Mr. Tate, would you mind signing?
2: Hey, Tate. Come
3: over here by me. Let's go. Guys, back up.
1: Tristan, anything to say?
4: Thanks.
0: Acuzații grave aduse de britanici, fraților Tate, despre ce este vorba aflăm de la Corina Matlinski.
5: Bun găsit! Frații Tate au fost arestați în Miami, Florida. Acesta este momentul în care au fost ridicați de autoritățile federale americane. Milionarii britanici participau la un eveniment privat acolo, mai exact ei asistau la un meci de box fără mănuși, când au fost încătușați. La momentul arestării, am văzut, nu au dorit să facă vreun comentariu. Sunt noi capete de acuzare pentru Andrew Tate, printre care viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Procurorii britanici îl acuză și pe fratele său de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Faptele incriminatorii ar fi avut loc între 2010 și 2017. Avocatul fraților Tate a declarat, citez, că o lume întreagă știe că cei doi sunt nevinovați și s-a declarat convins că frații vor fi eliberați. Autoritățile din Marea Britanie au solicitat extrădarea lor, așa că un proces în acest sens o să aibă loc în Statele Unite. Vă reamintesc, și în România, frații Tate au fost reținuți în 2024 în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile britanice. Magistrații români au decis atunci că prioritate au dosarele penale din România și că cei doi pot să fie predați autorităților britanice abia după ce se încheie procedurile de la noi.
6: 38 new charges in total have now been authorized against Andrew and Tristan Tate, bringing the total number of charges faced to 59. The charges relate to 7 victims spanning a period from 2010 to 2017. I can now confirm that officers from the United States have arrested both Andrew and Tristan Tate in relation to this matter overnight, and they have been detained pending ongoing legal proceedings. I want to make it clear, there is no place for male violence against women and girls in our society, and we will continue to work tirelessly to support victims and investigate all reports made to us.
0: Primarul Chișinăului Ion Ceban a reacționat pe internet la declarația lui Ciprian Ciucu. El a dezvăluit că edilul de peste Prut știa înaintea PNL-ului că Adrian Veștea va fi desemnat premier de către Nicuș Ordan. Ceban susține că declarațiile lui Ciucu sunt nefondate și lipsite de o bază reală. Citez, am discutat cu domnul Ciucu despre proiecte și discut cu foarte multă lume din România, politicieni, reprezentanți din mediul academic, persoane notorii, dar asemenea declarații sunt ieșite din comun. Haideți să revedem și declarația de la care a plecat totul, și anume dezvăluirea făcută de Ciucu.
7: Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot să o probez, dar credeți-mă pe cuvânt că n-am cum să inventez așa ceva. După o oră încep, era foarte frumos acolo amplasament, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost într-un program de leadership. Și vine domnul Ceban la mine, primarul Chișinăului. Ce faceți, domnul Ciucu? Vorbești cu omul din politețe. Da. Mulțumesc, bine, dumneavoastră, vă că sunteți pe gânduri și scrieți acolo. Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm, că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, l-am nominat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice, a, nu știai? Păi nu. Păi zic, tu știai? Zice, da, eu știam de ceva, că știam de pe câteva ore. Știi, cum așa? Și mi-a dat telefon. Domnul Ceban de la Chișinău, mă pare rău că poate cum e față de omul ăsta o indiscreție, dar mi-a arătat telefonul și scrisese cineva veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și lui Dan Mutreanu, că va fi nominalizat premia României.
0: Sindicaliștii din sănătate amenință că intră mâine în grevă de avertizment din cauza legii salarizării. Timp de 2 ore în sute de spitale se vor asigura doar urgențele plus o treime din activitatea obișnuită. Și sindicatele din poliție amenință cu greva. Termenul limită pentru adoptarea legii salarizării, care e jalon în PNRR, se apropie. Reprezentanții bugetarilor au avut astăzi consultări cu cei de la PSD, conduse de fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole.
2: Aproape 500 de spitale din toată țara intră în grevă de avertisment. Între orele 9 și 11 vor asigura urgențele și o treime din activitatea obișnuită a spitalelor.
4: S-au introdus niște procente, adică aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10 și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi. Iar tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat. Niciunul dintre medici nu va dori să fie plătit cu 30% în loc de 100%.
2: Și sindicatele din justiție și poliție amenință cu blocaje.
8: Avem în continuare scăderi pe venitul actual între 1.000 și 4.000 de lei pe net, dacă această formă va merge mai departe. Cu siguranță vom reactiva formele de protest.
9: Adică ne așteptăm să fie blocate instanțele, să fie amânate procese sau...
8: Da, se poate ajunge și la blocaj total.
10: Nu putem accepta o nouă lege a salarizării care să diminueze veniturile, să nu se culce politicienii pe ureche când noi nu avem dreptul la grevă. Că putem bloca sistemul.
2: Proiectul prevede eliminarea majorității sporurilor, însă veniturile angajaților nu vor scădea. Banii din sporuri vor fi incluși direct în salariul de bază. Din 2028, proiectul prevede că salariile din sectorul public vor evolua în funcție de economia țării. Dacă economia nu crește, nici salariile nu vor crește.
11: Potrivit proiectului, salariul președintelui va ajunge anul viitor la 26.000 de lei și va crește eșalonat până în 2031 la cel puțin 32.000 de lei. Majorări sunt prevăzute și pentru președinții Camerei Deputaților și Senatului, care vor obține până în 2031 un salariu de aproximativ 30.000 de lei. Și premierul va beneficia de o creștere eșalonată. Salariul premierului va ajunge până în 2031 la cel puțin 30.750 de lei.
2: Marți, partidele sunt chemate din nou la Cotroceni pentru a discuta cu președintele despre legea salarizării. Aceasta este un jalon important din PNRR. În joc sunt peste 770 de milioane de euro, bani europeni.
0: Alte știri după o foarte scurtă pauză, că revenim imagini și cu imagini și din Statele Unite. Vă dăm detalii și despre duelul din afara terenului de fotbal, duelul dintre Messi și Yamal. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
12: Digi 24 FM.
13: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. 2 zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
12: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
14: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
15: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
14: That's seama cum a ajuns Becali să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, vorbesc cu Becali. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li-i frică de bolojani? Deci sunt oameni din partid care le este frică de bolojani. E ca și cum ai spune că unor interlopi li este frică de un administrator de bloc.
15: Păi dacă le frică de bolojani, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-i al pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
14: Deci o sunat tu. Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Dar cum adică mă ameninți pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politice. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Alhonțu, intră puțin pe anul necare, bam!
12: Scos din sărite. Digi24 FM.
0: Din nou în platou cu o discuție cu George Dobre de la DigiSport în câteva clipe, însă înainte să vedem ce spune Messi, care are numai cuvinte de laudă la adresa lui Yamal înaintea duelului cu Spania din această seară. Vedeta Argentina a vorbit despre fotografia realizată în urmă cu aproape 20 de ani, pe vremea când fotbalistul din Spania era doar un bebeluș.
16: You and Lamine Yamal, you guys took this iconic photo when he was a baby. And for you guys both to be going up against one another in his first World Cup final is very prophetic. What does that picture mean to you?
17: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, la verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también y bueno, intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil.
0: George Dobre, așadar, în platou, mulțumesc pentru prezență. Chiar că e o nebunie, nu? Pare că pe ce pune mâna Messi se transformă în aur sau în noroc sau în mult talent, dar e aici un duel al generațiilor, 39 de ani versus 19 în cazul spaniolului.
18: Da, o diferență mare de vârstă între ei. Îi unește faptul că amândoi au fost crescuți de Barcelona. Povești totuși diferite pentru cei doi, că Messi a venit ca adolescent din Argentina și apoi s-a dezvoltat fotbalistic la formația Catalană. Eu mi-aduc aminte de povestea fotografiei, de momentul în care a apărut această fotografie pe fondul ascensiunii lui Lamine Yamal. La momentul respectiv s-a crezut că e o chestie făcută cu ajutorul inteligenței artificiale sau pur și simplu că e o fotografie a lui Leo Messi cu un copil anonim în momentul ăsta. Dar de fapt era vorba chiar de Lamine Yamal. A fost o coincidență fericită din ceea ce a povestit mama lui Lamine Yamal. Este extraordinar faptul, nu, că s-a dezvoltat Lamine Yamal puștul pe care îl spăla în fotografia respectivă Messi, a devenit un super fotbalist. E o diferență mare de vârstă între cei doi. Lamine Yamal a mai participat la un turneu final Euro 2024 și a strălucit acolo, în vreme ce Messi are multe turnee la activ și probabil că aceasta este ultima mare competiție pentru el. Spun probabil pentru că nu mai știi ce să zici în cazul lui Messi. Că asta spuneam și în 2022 când a jucat la campionatul mondial, că e ultimul dans pentru el. Și uite că acum îl vedem jucând extraordinar cu 8 goluri și plus pase decisive pentru selecționata Argentinei.
0: Generația tânără sau generația cu experiență e dată favorită în seara asta?
18: Nu cred că se mai poate vorbi de o favorită în momentul ăsta și din precauție, pentru că au fost anumite socoteli pe care le-am avut toți înainte de turneul la final, au fost alte socoteli după ce s-au terminat meciurile din grupă, socoteli precise ale unora înaintea partidelor din semifinale, pentru că se credea că Franța va trece de Spania și Anglia de Argentina și până la urmă s-au calificat echipele lui Luis de la Fuente și Lionel Scaloni. Nu cred că se poate vorbi de o favorită, cum mai degrabă văd diferența făcută nu de individualități, ci de colectiv. Și în privința Spaniei și privința Argentinei, vorbim despre echipe bine sudate. La Argentina este coloana vertebrală a echipei care a câștigat titlul mondial în 2022. În cazul Spaniei este vorba și de o coloană vertebrală, de anumiți jucători, dar mai ales de un stil de joc care e definitoriu pentru Spania. Cred că se poate spune că Luis de la Fuente, ca o mențiune în cazul Spaniei, a dus mai departe un stil de joc bazat pe posesie, pentru că Spania lui Luis de la Fuente, mai ales cea de la Euro 2024, pe alocuri și cea de acum, este o formație care are un plus de viteză, ceea ce reprezintă un avantaj foarte mare.
0: Pauză în stil Super Bowl, nu? Am văzut mega concerte anunțate în pauza dintre reprize, așa cum se întâmpla, sau cum nu se întâmpla, de fapt, la fotbalul european, să-i spunem așa, la soccer. Ar putea să rămână cu ceva fotbal după mondialul ăsta din America? Poate să păstreze, de ce nu, și tradiția asta americanilor de mai mult spectacol, acel halftime show?
18: Eu sper că nu. Eu sper că nu pentru că aș fi neapărat un conservator, înțeleg lucrurile noi care apar în diverse domenii și inclusiv în fotbal, dar cred că unele dintre inovațiile de la acest turneu final nu au fost tocmai ok pentru fotbal în sine. Poate că au fost avantajoase pentru unii și alții. De exemplu, pauzele de hidratare, care sunt la mijlocul reprizelor. Noi știm că pauzele de hidratare și la meciurile din Europa și de pe alte continente se iau în momentul în care temperaturile sunt foarte ridicate. Pauzele de hidratare de acum au fost luate pur și simplu pentru a exista o pauză înaintea pauzei. Pauzele astea nu sunt specifice fotbalului. De-a lungul timpului au existat o felul de propuneri pentru ca fotbalul să devină un sport mai dinamic. De exemplu, mulți au spus să se joace timp efectiv, cum e cazul la basket, la handbal. Asta ar fi o idee, însă aceste pauze de hidratare, după părerea mea, luate indiferent de condițiile meteo, nu și-au rostul. Halftime show, spuneai, da? Americanii au o tradiție în sensul ăsta, de la Super Bowl. Sunt
0: și
18: mulți care așteaptă mai degrabă spectacolul.
0: O să fie Shakira, BTS, Justin Bieber și Madonna în pauza asta. Pauza, deci, va fi mai mare, ar putea să fie de vreo 25 de minute.
18: Nu știm sigur.
0: O să vedem, da. Bănuiesc că americanii, când au inventat ideea asta de halftime show, s-au gândit să atragă mai mulți oameni, inclusiv pe stadion și la în fața televizorilor, nu? Să stea, să vadă un spectacol și mai spectacol decât spectacolul sportiv propriu-zis. De ce zici tu că nu ai vrea să se păstreze?
18: Păi trebuie să întrebăm pe jucători și pe antrenori ce înseamnă pentru ei o pauză mai lungă. Știm că pauzele la fotbal sunt de maxim 15 minute. Niște pauze mai lungi ar însemna niște probleme de ordin fizic pentru jucători, de exemplu, da? Pentru că o pauză mai scurtă înseamnă o odihnă temporară, da, și pregătirea pentru repriza a doua. Poate că se recesc mușchii, poate că o să apară în felul ăsta accidentări. Show-urile americane, într-adevăr, atrag foarte mulți oameni și sunt, asta spuneam și mai devreme, sunt oameni care așteaptă mai degrabă show-ul din pauza de la Super Bowl decât meciul în sine. Însă tot în America există niște ligi profesioniste de fotbal american, de basket, de hockey, bine, sunt incluse și echipe din Canada, e vorba de America de Nord, nu doar SUA, unde nu există sistem de promovare și de retrogradare, ceea ce pentru Europa ar însemna, din punct de vedere competițional, ar însemna un dezastru. Nu există echipe care să retrogradeze, echipe care să promoveze. Iarăși, în privința inovațiilor de la acest turneu final, ceea ce am văzut mai devreme, declarația lui Messi. Messi era pe o scenă împreună cu Scaloni, mai erau acolo oameni din cealaltă tabără, cea a Spaniei. Deci o conferință de presă care, din reacțiile celor din sală, nu era deschisă doar unor jurnaliști, unor reprezentanței celor interesați de fenomen, pentru că auzeam urlete, țipete, ziceai că este începutul unui concert, da, acolo. Lucrurile astea nu sunt, repet, nu sunt adecvate din punctul meu de vedere fotbalului. Poate că peste, așa cum sunt multe lucruri pe care le văd în zilele noastre și pe care nu le consider potrivite, dar totuși există, la fel poate că o să fie și fotbalul peste 5 ani, 10 ani, 15 ani, dar mă îndoiesc că va fi la fel de bun ca acum, ca fenomen, ca întreg.
0: George Dobre, mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Mulțumesc și eu. Mergem mai departe.

Putin a căutat să se răzbune după valul de atacuri asupra Moscovei de ieri, soldat cu 8 morți și 86 de răniți. E bine, peste 50 de rachete balistice de croazieră, hipersonice și sute de drone au ajuns pe teritoriul Ucrainei, trimise de ruși. Ținta principală a fost capitala, unde un om a murit și 16 au fost răniți. Vedem imediat ce s-a întâmplat acolo. Vă avertizez că sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: În Kiev, primele explozii s-au auzit în jurul orei 1 și 30 de minute. Au urmat incendii majore. Trei blocuri, mai multe case, un centru comercial, parcări și o clădire de birouri s-au numărat printre ținte.
1: Nu mai e weekend. Ni в кухні, ні в кімнаті, ні двері.
2: Мені двері з балкона в голову перерозділо.
3: Бабусховичі.
2: Тому що в мене, окрім мене, живе бабушка, яка не ходяча. А як я можу бігти і її лишати?
4: Я була в метро. Квартира була, там коти тільки були. Їх потім вже пожежні винесли. Так, не знаю.
0: La rândul lor, forțele ucrainene au lansat către Rusia drone care au lovit un depozit de petrol din Stavropol și localități ocupate din Donbas. Zelenski a transmis un mesaj în care a explicat de ce continuă războiul.

0: Forțele ucrainene au continuat operațiunile și noaptea trecută. Dronele au produs un incendiu masiv la un depozit de petrol din Stavropol și au țintit localități ocupate din Donbas.
1: Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
5: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Bun găsit tuturor la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Alături de mine este Ana Maria Pascaru, director de marketing al Destiny Park, și discutăm astăzi despre taberele Destiny Park, asta pentru că este o perioadă destul de complicată pentru părinții care caută activități pentru copiilor.
1: Cu siguranță taberele urbane din Destiny Park sunt căutate de părinți pentru că sunt cu multă educație, dar și cu foarte, foarte multă distracție. Asta facem noi cu copiii între 7 și 14 ani. Nu știu ce făceai tu, Ana, la 10 ani și ce tabere mergeai. Eu știu că mergeam în niște tabere clasice. Aici lucrurile sunt un pic diferite. Și astăzi o să vedem o activitate foarte interesantă pe care copiii o găsesc din când în când la noi și în taberele noastre, și anume niște lecții de șah. Și ne bucurăm să spunem că grație parteneriatului cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și cu ajutorul celor de la Federația Română de Șah, ni se întâmplă să avem în rândul nostru oameni pasionați care lucrează cu copii.
0: Mergem chiar acum la atelierul de șah.
2: Avem o oră de șah în care încercăm să le arătăm copiilor cât mai multe din secretele acestui joc minunat și să-i atragem cât putem către jocul minții.
0: Ce se pare ție această tabără?
3: Îmi place, e distractivă și îmi place că poți să faci multe activități. E distractivă și învăț chestii noi. E o tabără foarte frumoasă.
4: Am descoperit multe lucruri minunate aici. Am fost polițist, dar și doctor, dar mie pompierii mi-au plăcut cel mai mult.
0: Care este meseria ta preferată din Destiny Park?
4: Poliția.
5: N-am o activitate preferată, dar cred că o să devin medic.
0: Ai o activitate preferată aici în parc?
5: Toate.
0: Cum a fost atelierul de șah?
3: Distractiv.
0: Ai vreo meserie pe care ai găsit-o și se pare interesantă?
3: Una.
0: Care?
3: Mi se pare interesant fotbalul.
1: Ați văzut cum s-au distrat copiii și cum se distrează? Așadar, vă așteptăm în taberele noastre urbane de miercuri până vineri.
0: Și ca de obicei, vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 19 iulie 64, incendiul care a distrus Roma. Noaptea târziu, în zona de magazine de lângă Circus Maximus, arena Romei Antice destinată curselor de care, a izbucnit un incendiu care a cuprins aproape tot orașul. Flăcările au ars 6 zile în continuu. Când păreau că sunt sub control, s-au aprins iar și au ars alte 3 zile. 2/3 din Roma Antică a fost distrusă complet de foc. Împăratul Nero a dat vina pe creștini și i-a persecutat, dar Nero însuși a fost acuzat că a ordonat incendiul ca să poată construi un palat nou, numit Domus Aurea. 19 iulie 1900. Trenul de sub Paris. În timpul expoziției universale din Paris era deschisă prima linie de metrou din capitala franceză. Doar 8 stații erau gata, vagoanele erau făcute din lemn. Metroul din Paris a devenit realitate după decenii întregi de discuții și certuri legate de traseu, construcție și politică. Paris a fost al 5-lea oraș din lume cu metrou. De la cele 8 stații în 1900, metroul din Paris a ajuns la 320. Peste 4 milioane de oameni folosesc zilnic sistemul. Linia 1, cea mai veche, are acum trenuri complet automate. 19 iulie 1980. Jocurile olimpice boicotate. Încep Jocurile Olimpice de la Moscova, unele dintre cele mai controversate din istorie. Erau primele Jocuri Olimpice din spatele cortinei de fier. Statele Unite și alte 66 de țări au boicotat competiția sportivă din cauza că URSS invadase Afganistan. Alte state, ca Franța și Marea Britanie, au participat sub steagul olimpic. Din cauza absenței Statelor Unite, URSS a luat locul întâi la medalii, cu un total de 195, dintre care 80 de aur. Au urmat RDG și Bulgaria. România a fost pe 7, în fața Franței și Marii Britanii.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
3: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci și unde să ne duce viața sau să continuăm pe acest drum să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili pentru că a trebuit să ne împărțim practic gândurile. Dar ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul ăsta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
2: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
3: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea protezei în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului. Și acest lucru creează o complexitate și mai mare actului chirurgical. De aceea aș spune eu că numai robotul singur nu-ți rezolvă în totalitate toate problemele pe care le ai.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: Am găsit la știri, este ora 19, viitură uriașă de cod roșu în stațiunea Bușteni. Părul jepe a ieșit din matcă, o femeie surprinsă de viitură a fost preluată de un echipaj smurd. Vedem și noi bilanțul, cum se prezintă la această oră situația în direct. De acolo este colegul nostru Valentin Stan. Valentin, te urmărim, ce se întâmplă?
1: Da, Radu, e greu de descris ceea ce am găsit aici în Bușteni. Arată ca după bombardament, ca să înțelegeți din ce zona localității transmitem. Undeva în spatele meu este telecabina. Ăsta era drumul din Bușteni, așa arată în momentul de față. Este distrus, este surpat. Îmi spuneau oamenii, râul este undeva în dreapta. În timpul viiturii îmi spuneau că aici era râul, o viitură care a venit în câteva minute. Oamenii nu au putut decât să vadă de la geam din casele lor cum mașinile lor sunt luate de ape. Și o să vă arătăm un exemplu. Această mașină nu era parcată în apropiere, era cumva mai în spate. Astea care sunt blocate aici în motor, în bara din față, la numărul de înmatriculare, sunt plăci de beton. Sunt plăci de beton desprinse, habar n-am de unde, din partea de sus a străzii, aduse de viitură aici. Apa a luat tot și sunt zeci de astfel de situații. Din partea de jos a stațiunii și până aici am întâlnit oameni care își estimau pagubele. Vorbeam ceva mai devreme cu un localnic, cu un bărbat de aici din Bușteni, care spunea că nu a primit niciun fel de alertă, că în câteva minute s-a dus totul. Toată stațiunea Bușteni, cel puțin această parte de lângă telecabină, arată în acest mod. Imaginați-vă că hidrologii estimează faptul că într-o singură oră a plouat cât într-o lună. A fost groaznic. Sunt virale acele imagini cu mașini luate de apă, mașini în care se aflau oameni pe DN1. Din fericire, acei bărbați, este vorba despre doi bărbați care erau în acel autoturism, au scăpat cu viața, au fost scoși de pompieri. Sunt în momentul de față pompieri în multe dintre casele, dintre gospodăriile de aici și încearcă să scoată apa din curți. Doar cu ATV-ul se mai merge pe aici și oricum greu cu ATV-ul. Evident, mașinile n-au cum să mai treacă în viitorul apropiat prin această zonă. A fost foarte greu să ajungem aici oricum. DN1 este blocat. Drumul național 1 este imposibil de parcurs într-o distanță, într-o perioadă de timp decentă. Noi, de exemplu, am făcut, cred că, 3 km în 40 de minute. Haideți să vă mai arătăm câteva lucruri. Pentru că în momentul de față, la cum arată stațiunea Bușteni, am putea să facem o transmisiune de 10 de minute și la fiecare casă la care ne-am oprit, ați vedea noi drame, noi distrugeri. Totul într-o perioadă foarte mică de timp. Și pentru că vorbeam despre felul în care s-a umflat apa, despre ceea ce îmi spunea localnice, că râul s-a mutat câțiva metri mai în dreapta, aici era apa. În momentul de față, evident, nu mai este un debit atât de mare, dar gândiți-vă că ajunsese în locul din care noi transmitem. Un debit imens, imens de apă, a curățat tot ce a stat în calea viitorii. Oriunde te-ai uitat, sunt mașini mutate. Sunt mașini care au fost luate ca niște jucării, ca niște simple obiecte. O femeie, la un moment dat, o femeie de 33 de ani, se afla pe șosea, pe stradă, în momentul în care a venit viitura. A fost luată de apă și ea este bine, este la spital, are fracturi, dar în afară oricărui pericol. Indicator îndoit, atât de puternică a fost viitura. Și nu doar aici, în Bușteni. Evident, aici au fost cele mai mari probleme. Au fost alerte în Dâmbovița, în București, în Ilfov. O cantitate foarte mare de apă, a plouat foarte mult din cauza schimbărilor de temperatură. Alt autoturism. Este fix ceea ce vă spuneam ceva mai devreme, oriunde te-ai uita, sunt mașini mutate, mașini azvârlite. Din fericire, proprietarul acestui autoturism nu cred că are foarte mult de reparat. Cred, nu știu ce este la motor. Da, sub mașină sunt bucăți din beton, din asfalt. Pur și simplu rupt ca un carton. Asta s-a întâmplat cu asfaltul, cu șoseaua de aici, din Bușteni. Ceva mai în spate, foarte mult mâl. Tot mâlul adunat de pe versanți. Viitura a luat tot în cale de pe munte. Copaci, pietre, toate au venit aici în localitatea Bușteni. Sunt în momentul de față 30 de pompieri care încearcă să scoată apa din case, din locuințe. Raia Darafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, a spus că în cazul în care va fi nevoie, vor fi suplimentate forțele. Deja au fost trimise câteva motopompe din localitățile de lângă Bușteni, în așa fel încât apa să fie scoasă. Nu există un bilanț al pagubelor. Autoritățile nu știu în momentul de față și nici n-ar avea cum să știe care sunt pagubele, pentru că este vorba de cel puțin 15-16 gospodării distruse, inundate. Cu siguranță în zilele următoare vom avea un bilanț, vom ști o situație exactă. Important, foarte important până în momentul de față, nimeni nu a fost rănit grav și nimeni nu a murit.
2: În Bușteni, alerta s-a dat în jurul orei 15. Viitura puternică a măturat totul în cale, iar circulația pe DN1 a fost blocată. Cozi kilometrice s-au format pe șoseaua care leagă stațiunile de pe Valea Pracovei.
1: În 40 de minute parcurgem o distanță de 7,1 km, dar noi, de exemplu, de vreo 6-7 minute n-am mai făcut niciun metru în față. În dreapta mea, abia acum se înaintează puțin. Viitura a distrus complet șoseaua.

0: într-o singură oră a plouat cât într-o lună.
1: La nivelul localității Bușteni, pompierii au intervenit pentru salvarea a două persoane în vârstă, aflate într-o mașină luată de viitură. Alte 10 persoane au fost evacuate sau auto-evacuate din mașinile lor.
0: O femeie a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură. Au fost inundate 10 de case.
2: Știu că ISU pe strada Libertății, de exemplu, merge din poartă în poartă și întreabă oamenii care vor să fie evacuați dacă au nevoie de ajutor în sensul acesta. A fost evacuată o familie care era într-o zonă mai sensibilă, unde trecea multă apă.
0: Viitura a fost provocată de o rupere de nori din munții Buceci. Cantitățile mari de apă au ajuns până în stațiunea montană.
3: Atenție, foarte mare, s-au format torenți, flow torențial. Descărcări electrice în ultimele 30 de minute, că la fiecare minut

0: Come over here by me.
1: Ancheta din Marea Britanie a început în 2015, când primele victime și-au făcut curaj și au mers la poliție. Cu noile plângeri făcute de alte 4 femei, dosarul a adunat în total 59 de capete de acuzare.
2: Sunt noi capete de acuzare pentru Andrew Tate, printre care viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Procurorii britanici îl acuză și pe fratele său de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Faptele incriminatorii ar fi avut loc între 2010 și 2017.
1: Autoritățile din Marea Britanie au solicitat extrădarea fraților milionari. Un judecător din Miami va lua decizia.
3: Officers from the United States have arrested both Andrew and Tristan Tate in relation to this matter overnight, and they have been detained pending ongoing legal proceedings. I want to make it clear, there is no place for male violence against women and girls in our society, and we will continue to work tirelessly to support victims and investigate all reports made to us.
1: Cu o zi înainte să fie arestați, cei doi frați se bucurau de viața luxoasă din Statele Unite la o petrecere din Miami. Tristan Tate a dat și un interviu recent pe o platformă media conservatoare în care lăuda administrația americană.
4: In Romania, everybody talks very highly of our vice president, J.D. Vance. They speak very highly of him because he was the only American to highlight a lot of problems that are actually affecting their country.
1: Avocatul fraților Tate susține că cei doi sunt nevinovați și că este convins că vor fi eliberați. În 2024, frații Tate au fost reținuți și în România, în baza unui mandat emis de Marea Britanie. Atunci, instanța a decis că vor putea fi predați autorităților britanice doar după încheierea dosarelor din țara noastră.
5: Șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad, pare că ignoră un militar care i s-a făcut rău chiar lângă el, deși a văzut la un moment dat că ofițerul se clatină și că alți militari merg să-l ajute. Șeful armatei și-a continuat discursul. Vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
6: Aviația înseamnă înainte de toate o echipă. Fiecare misiune începe cu mult înainte ca o aeronavă să se desprindă de la sol și continuă mult după aterizare.
5: Ușor.
1: Imaginile amintesc de un moment asemănător care l-a avut în prim plan pe fostul președinte Klaus Iohannis. El a ignorat în 2019, la Ziua Marinei, un militar american care a leșinat lângă el. Într-o criză identică, fostul președinte Barack Obama a avut o reacție total opusă și a întrerupt conferința de presă ca să aibă grijă de o femeie căreia i se făcuse rău.
7: To free families from the pervasive fear that one illness.
8: There you go, you're okay. I'm right here.
7: I got you. Yeah. No, you're okay. This happens when I talk too long.
8: You'll be okay. Here, why don't you go? Ski now? Yeah. Come on.

Spaniolii sunt astăzi cu inima la New York, acolo unde joacă echipa lor națională. Emoțiile sunt evident uriașe, așteaptă un meci istoric pentru ei, acasă sau în piețe și la terase. Haideți să mergem și noi în Spania, în direct. Alin Petrică, bun găsit din nou!

0: Alin, văd că ești, nu, în oraș și la terase care încet încet se umplu, nu, de oameni care așteaptă meciul. Care e atmosfera?
1: Bun găsit, după seacul acesta sunt și eu, sper că mă aud, că deja este gălăgie foarte mare. Am văzut că în marile orașe, în Madrid, în Barcelona, în Sevilla, în Zaragoza și în altele, deja s-au adunat mii de oameni, se adună oameni și aici cu trei ore înainte de meci, pentru că am vorbit cu o parte dintre ei, vor să prindă loc. Este clar că va fi un loc, fiecare piață din Spania, va fi un loc unde se vor aduna zeci, sute de mii de oameni. De fapt, nu există loc în Spania, localitate, unde primăria să nu fi pus un ecran. Este o informație oficială acest lucru. Nu mai pun la socoteală ecranele care sunt puse din particular. De exemplu, în Madrid sunt 13 ecrane montate de primărie și alte câteva zeci montate de persoane particulare, inclusiv pe marile arene din Madrid s-au pus astfel de ecrane, s-au dat și bilete pe ele și s-au vândut toate încă de la finalul semifinale în care s-a calificat Spania. Este un moment special și pentru noi, comunitatea de români de aici, pentru că avem ocazia să ținem o echipă de care simțim că aparține. Suntem o mulțime de români în fiecare localitate din Spania, fără dubii, dar și aici de unde transmit eu, de lângă Valencia, suntem 1000 de români care vom veni aici, în piața aceasta sau în alte locuri unde sunt ecrane din acestea. Au fost momente speciale făcute de suporteri în întreaga Spanie. Ați văzut și dumneavoastră materialul înainte, au militari, Ministerul Apărării a ridicat de la sol 6 avioane special pentru a lăsa dâre în spate cu florile steagului Spaniei. De asemenea, și metroul din Madrid a obținut unele garnituri în tunelurile naționale, tot pentru a-și exprima susținerea. Au mai fost și gesturi impresionante anunțate de administratorii spitalelor din Madrid și Zaragoza, de exemplu, care au spus că vor lăsa la televizoarele din interiorul acestor spitale meciul, ca pacienții să vadă și ei și să se bucure și ei. Este o comunitate mare și de argentinieni. În Spania sunt 450.000 de oameni care vor ieși și ei în stradă. Va fi un moment special, bineînțeles, în funcție de cine va da gol, cine se va bucura, așa va fi bucuria lor sau a celorlalți. Oricum, autoritățile spun că speră că nu vor fi incidente. Este o mare întrebare aici. Va fi mâine zi liberă? Pentru că încă nu este un răspuns oficial, dar din surse neoficiale este foarte posibil ca guvernul să decidă că dacă Spania va câștiga, va fi zi liberă. Pentru, bineînțeles, pentru cei din sistemul de stat, pentru cei din privat nu pot fi obligați să facă acest lucru. Oricum, dacă câștigă, va fi o piesă de nedescris în toată Spania până dimineață, deci nu știu cine va mai putea să lucreze în condițiile astea. Noi vom fi aici, vom vedea meciul și sper eu și toți cei care suntem aici că Spania va câștiga.

0: Așadar, în sfârșit, iată, avem în față finala Cupei Mondiale. Vom vedea două țări care iubesc foarte mult fotbalul, dar și două generații. Yamal, care are doar 19 ani pentru Spania, Messi la 39 de ani pentru Argentina. Odată cu această partidă însă se vor bate noi recorduri despre care ne vorbește Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit. Prima cifră, 39, este vârsta lui Lionel Messi. Este cel mai în vârstă jucător de câmp din istorie, prezent într-o finală de cupă mondială. Cel mai în vârstă jucător a fost portarul italian Dino Zoff, campion mondial la 40 de ani în 1982. 19 ani are Lamine Yamal, este unul dintre cei mai tineri fotbaliști din istorie care joacă o finală de cupă mondială. Dacă Spania câștigă, Yamal devine cel mai tânăr jucător care are în palmares atât titlul de campion european, cât și pe cel de mondial. Este și cel mai valoros jucător al finalei, ceea ce ne duce la următoarea cifră. 292 de milioane de euro este cota de piață a lui Lamine Yamal. Mai departe, 1,4 miliarde de euro este valoarea estimată a lotului Spaniei. Prin comparație, lotul Argentinei este evaluat la puțin peste 800 de milioane de euro. 37 reprezintă numărul de meciuri consecutive fără înfrângere ale Spaniei înaintea finalei. 6,7 milioane de spectatori au urmărit meciurile turneului din tribune. Este un record absolut pentru competiție. O cifră nouă pentru un mondial, 30 de inele personalizate vor primi membrii echipei campioane pe lângă trofeul Cupei Mondiale după modelul marilor competiții din sportul american. Încheiem cu un an, 2007, și o fotografie, o vedeți aici, istorică. Acum 19 ani, Lionel Messi l-a ținut în brațe pe bebelușul Lamine Yamal într-o fotografie realizată în scop caritabil. Iată, acum 20 de ani mai târziu, cei doi se întâlnesc ca adversari în cel mai important meci al anului.
0: Sistemul pentru controlul la frontiere lansat de Uniunea Europeană în luna aprilie are probleme. Potrivit Politico, o femeie din Marea Britanie a trecut printr-un coșmar în aeroportul din Cluj-Napoca după ce sistemul de control a indicat că se află ilegal în spațiul Schengen. În realitate, a fost confundată cu sora ei, ne explică Maria Cuma.
2: Incidentul a avut loc pe aeroportul din Cluj-Napoca la finalul lunii mai. Femeia din Marea Britanie a făcut controlul prin recunoașterea facială la ieșirea din țară, iar sistemul a indicat imediat că a depășit limita de 90 de zile de ședere permisă în spațiul Schengen. Polițiștii au interogat-o pe tânără timp de 15 minute, care le-a explicat că ea nu a fost niciodată în Amsterdam, iar cea care a vizitat orașul de fapt în perioada indicată de sistem este sora ei geamănă. Mai exact, după o vizită în Amsterdam, pe data de 12 aprilie, la două zile după lansare, sistemul nu înregistrase corespunzător plecarea surorii gemene și părea că nu a părăsit niciodată spațiul de liberă circulație în timpul acesta. Experții consultați de Politico spun că autoritățile, atât din Olanda, cât și din România, s-au bazat aproape exclusiv pe recunoașterea facială, fără să verifice și celelalte date biometrice, precum amprentele sau informațiile din pașaport. Politico a cerut explicații Poliției de Frontieră din România. Instituția a anunțat că a efectuat o anchetă internă și a recunoscut că personalul nu a respectat procedurile, subliniind însă că este vorba despre un caz izolat. Între timp, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut că noul sistem are încă probleme tehnice care trebuie rezolvate.
0: Maria, acum mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Digi24, imediat o nouă ediție a emisiunii Focus România, de la ora 20, o ediție specială. În această seară vă așteaptă colega mea, Roxana Lăzărescu. Rămâneți cu Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD,
3: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
5: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicuș Ordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la Congresul unde a fost ales. Nicuș Ordan, în președintele Nicuș Ordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
3: Cred că Nicuș Ordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicuș Ordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschid
0: Digi24 FM.

Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. Imagini dramatice vin de la Dunăre, unde navigația e în pericol pentru că nivelul fluviului scade de la o zi la alta. Imaginați-vă cât de gravă e situația dacă portul turistic Orabia a fost închis pentru că bărcile au rămas blocate în dunele de nisip. Iar la Bechet și Calafat, bacul și barjele cu cereale au fost oprite la mal. Imaginile surprinse din dronă ne arată exact situația de acolo.

0: Dezastrul de pe Dunăre se vede cel mai bine de sus. La intrarea în portul turistic Corabia nu mai este apă deloc, iar embarcațiunile sunt acostate de-a lungul dunelor de nisip.
1: Acum câteva zile aici era Albia Dunării, în zona Corabia din județul Olt, însă acum cât vezi cu ochii, au rămas doar insule de nisip.
2: Această insulă nu era aici, sunt aluviunile care nu au mai fost luate de curentul e din ce în ce mai slab.
3: Now it's very low. Every time need to check level and be careful.
0: Debitul scăzut al Dunării afectează și pescuitul.
4: S-a dezvoltat foarte mult alga. Și plasele se încarcă foarte rapid, noi mai spunem popular mătasa broaștei. Și nu mai poți muncești degeaba.
0: La Bechet, apa s-a retras atât de mult încât bacul care făcea legătura cu Bulgaria e blocat de 4 zile, iar la Calafat mai multe barje cu cereale au fost oprite.
5: În mod normal, în această perioadă, debitul la intrare în țară ar trebui să fie undeva la 4.700-5.000 de metri cu pe secundă și din informațiile noastre, astăzi este în jur de 1.600-1.700 de metri, adică la o treime din cât ar trebui să fie.
0: Iar hidrologii nu au vești bune. Debitul fluviului la intrarea în țară va fi sub media multianuală a lunii iulie și în zilele următoare.
6: Știți cum se simte un accident fără centura de siguranță? Impactul e groaznic, chiar și la 13 km pe oră. Au simțit-o pe pielea lor câțiva șoferi din București prinși de polițiști fără centură. Au fost invitați într-un simulator în care au experimentat impactul unui accident. Grav este că uneori copiii sunt transportați în mașini fără niciun sistem de siguranță. Șansele lor de supraviețuire în cazul unui accident cresc cu 70% dacă sunt ținuți în scaune speciale.
7: Ia să vedeți acum cum se simte.
8: Cum s-a simțit impactul? O să purtați centură? O să purtați centură de acum înainte?
9: Da, dacă pot să-mi o atașez de pantaloni.
10: Acest șofer glumeț a fost oprit pentru că nu purta centura de siguranță. A fost de acord să urce în aparatul care simulează un accident produs cu o viteză de doar 13 km pe oră. Inițial voia să facă testul fără centură, așa cum a fost prins de agenți. După impact, s-a răzgândit.
9: Chiar că o suport, chiar o suport, o suport.
8: Dar cum vi s-a părut impactul? La
9: doar la 13 km? Mare. Mare, mare, mare.
8: Dar fără centură și în viața reală, cum se simte oare? Nu cred că vreți să știți.
9: Doamne ferește!
10: Alți șoferi au fost prinși în timp ce își transportau copiii și nu în scaunul auto, ci pe locul din față, fără centură.
11: Ca și sancțiune pentru neportarea centurii de siguranță, amenda e de 432 de lei, 5 și 2 puncte de penalizare.
12: Dacă tu crezi că te face fericit treaba asta?
8: De ce copilul nu era într-un scaun auto?
12: Pentru că merg un kilometru să las ceva la...
8: Și e o scuză bună?
12: Da.
8: Nu credeți că se poate întâmpla ceva dacă cel mic nu este într-un scaun?
12: Ba da, se poate întâmpla ceva, dar mergeam cu 30 la oră.
13: Chiar dacă vine un bețiv, unul cu mașina defectă, el scapă cu viață. Deci centura asta face.
10: În urma discuției, cel care a înțeles cel mai bine importanța purtării centurii a fost, culmea, tot copilul.
13: Șansele lui de a supraviețui cresc de peste 70% ori față de situația actuală. Deci el vi se duce prin parbriz de acolo. Îl mutați în spate?
12: Acum nu am unde să-l mut, asta e ideea, că eu merg să las ceva la service. Asta încerc să explic de o jumătate de oră.
13: Centura de siguranță și scaunul auto, care e de fapt un adaptor al centurii de siguranță pentru corpul unui copil mic, sunt singurele dispozitive care pot să rețină corpul copilului, corpul pasagerului în interiorul mașinii în cazul unei frânări bruște sau unui accident.
10: Cei care sunt prinși fără centură de siguranță, atât șoferi cât și pasageri, riscă amenzi de până la aproape 650 de lei.
14: Toate persoanele care călătoresc cu autovehiculul trebuie să poarte centura de siguranță. În situația în care vorbim despre persoanele minore, desigur că șoferul este obligat să se asigure că acestea poartă centura de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare omologate.
10: Doar în primele 6 luni, în București, aproape 6.000 de șoferi au fost amendați pentru că nu purtau centura de siguranță.
6: Cu 1,5 milioane de dolari lipiți de corp, așa a încercat un cuplu de ucraineni să intre în România. Polițiștii s-au prins pentru că erau prea îmbrăcați pentru vară. Și nu sunt singurii care au crezut că păcălesc agenții, dar n-au reușit. Unii au ascuns țigări, bucată cu bucată, în piese de Lego. Alții droguri în pereții dubli ai mașinilor. Doar țigările fără timbru, confiscate la graniță de la începutul anului, valorează 20 de milioane de lei.
0: Un șofer oprit pentru un control la Calafat a fost prins cu sute de pachete de țigări ascunse în roata de rezervă. Un alt bărbat a avut răbdare să pună țigară cu țigară în piese Lego. Munca lui a fost în zadar. În momentul în care a încercat să intre în țară, a fost prins. Ingenios s-a crezut și un șofer al unei cisterne GPL, care a ascuns țigări de 270.000 de euro în locul în care trebuia să fie gaz. Alții contrabandiști au crezut că scapă neprinși dacă ascund bunurile printre lăzi de portocale și soia. Iar un cuplu de ucraineni a crezut că poate trece neobservat cu aproape 1,5 milioane de dolari. Banii erau lipiți pe piele. Ce i-a dat de gol au fost chiar hainele prea multe pentru mijlocul verii. Polițiștii de frontieră explică cum reușesc să-i prindă pe contrabandiști.
15: Limbajul non-verbal al șoferului, la comportament, diferite transporturi care nu justifică costurile. Sunt diferite lucruri unde ei se gândesc că noi nu am controlat. De exemplu, cum ar fi un țigări ascunse în bordul mașinii, în pereții laterali, sub roata de rezervă. Un mesaj pentru cei care fac asta și sunt prinși, chiar dacă ei cred că, fiind o frontieră internă și apare fenomenul de relaxare a controlelor, din punctul nostru de vedere, o să acționăm tot la fel ca și până acum.
0: Odată prinși, indivizii rămân fără marfă și se aleg cu dosar penal.
16: În această încăpere sunt tone de produse confiscate de la intrarea în spațiul Schengen pe cale terestră, doar în județul Giurgiu, de la țigări de contrabandă până la haine contrafăcute. Obiectele sunt ținute în cameră până la finalizarea anchetelor. Ulterior, unele dintre ele sunt distruse.
0: Doar de la începutul anului până acum, polițiștii de frontieră au confiscat țigări în valoare de 20 de milioane de lei, peste 100 de mii de mașini furate și mii de articole contrafăcute.
6: Este anchetă în Cluj-Napoca după ce o clinică stomatologică din Turcia a anunțat că va face consultații într-un hotel din oraș. Colegiul medicilor dentiști a sesizat poliția pentru că spațiul nu este nici pregătit, nici autorizat pentru astfel de consultații.
17: Totul ar fi pornit de la o postare de pe rețelele sociale. Clinica stomatologică din Turcia le-ar fi cerut oamenilor să se prezinte la consultație cu radiografiile dentare chiar în incinta hotelului.
18: Am sesizat Direcția de Sănătate Publică, poliția, pentru că avem nevoie de cadrul legal pentru a realiza o legitimare a persoanelor care ar veni. Știm dacă persoanele care vin sunt medici.
17: Potrivit legii, consultațiile se fac doar în cabinete autorizate.
19: Poate m-aș duce de curiozitate.
20: Dacă se oferă, cum să nu? De bună. Chiar așa avem plan să fac așa pe viitor.
21: Nu neapărat un mediu sanitar bun, dar încă o dată depinde de gradul de complexitate, zic eu.
17: Conducerea hotelului spune că nu știa că în sala de conferințe urmau să aibă loc consultații medicale.
22: Au cerut la noi închirierea unei săli micuțe de conferință. Ulterior am primit o adresă de la Colegiul Medicilor și am primit și vizita unor inspectori de la Direcția de Sănătate Publică, care ne înștiințau că cei de la clinica din Turcia ar putea efectua niște manopere stomatologice care ar fi ilegale.
17: Reprezentanții clinicii din Turcia spun că nu vor avea loc consultații medicale. Evenimentul s-ar adresa doar celor care au beneficiat în trecut de serviciile lor. Polițiștii au deschis o anchetă.
6: Să prinzi un tren cu condiții bune în România e pur noroc. Călătoria cu majoritatea garniturilor e un coșmar. Sunt mizerabile și circulă cu viteza melcului.
23: Aici e mai greu decât în Egipt.
17: Gândaci, mizerie peste tot și geamuri sparte. Este imaginea care le-a rămas în minte acestor călători când au coborât din tren la București.
24: Vai de mamă de om!
25: Pe mine ce mă deranjează sunt toaletele. Foarte murdar, nu e întotdeauna apă și scaunele, așa, fețele la scaune sunt mai deteriorate, mai murdare, mai... așa, mai neîngrijit.
17: Dincolo de mizerie, și temperaturile din vagoane fac greu de suportat călătoria.
26: A fost un vagon care nu a mers nici aerul condiționat, nici prizele și unul care a cedat aerul condiționat în mers.
27: Cât timp ai stat în tren?
26: 2 ore jumătate în plus.
1: Și cu totul, cursa cât a?
26: 12 ore și cu două, în plus 14 ore jumătate.
2: Ia uitați-vă ce am după mine, să vă arăt așa, pentru transpirație. Asta o port tot timpul cu mine, ca să am, că batistuțele din hârtie nu mai sunt valabile în călduri de felul acesta.
17: Pentru străini, condițiile de călătorie sunt șocante.
3: They're really loud and they don't turn off the lights when you want to sleep.
4: I live in Pakistan, but the train system is very good.
17: Reprezentanții CFR Călătorii spun că mare parte din vină o poartă călătorii.
22: Vă invit să vedeți cum arată un tren când este la îndrumare. Este un limbaj feroviar specific, respectiv, când trenul iese din depou, de exemplu, după ce a circulat o primă stație, deja sunt situații de avariere, respectiv, în primul rând, în toaletă. Noi nu suntem în Japonia, unde acolo există persoane care vin tot timpul și curăță după oameni.
17: Odată ce reușesc să ajungă la destinație, călătorii se lovesc de o altă imagine greu de tolerat, gările.
2: Un oaie aruncat pe jos, dar nu prea văd curățenie, să cineva să facă curat, să strângă, să...
5: Inclus salubrizarea spațiilor publice, a peroanelor, sălilor de așteptare, pasajelor și grupurilor sanitare.
17: În jur de 4 milioane de călători circulă în fiecare lună pe șinele României.
6: Promisiuni mari pentru locuitorii din vestul capitalei. Cândva, metroul va ajunge până la ei în Chiajna și Bragadiru. Primăria sectorului 6 s-a asociat cu Metrorex pentru acest proiect. Dacă toate etapele administrative vor fi aprobate, investiția va intra în faza de proiectare.
7: Autobuzele care pleacă din Chiajna spre București sunt arhipline în fiecare dimineață. Comuna, care s-a extins rapid în ultimul deceniu, urmează în câțiva ani să aibă și o stație de metrou.
24: Cât timp durează drumul până la cea mai apropiată stație de metrou?
27: 20 de minute, dar la un mers semi-alert.
28: Când e aglomerat, fac o oră și jumătate. Foarte mult.
24: De ce ați ales acest cartier când v-ați mutat?
28: Prețul. Te simți ca o sardină în STB-uri. În 478 nu ai nicio șansă să te urci.
7: Primăria sectorului 6 a primit oficial de la Metrorex protocolul de asociere pentru extinderea magistralei 3. Proiectul prevede 12 km de linie nouă și 8 stații. Primul tronson extins va lega stația Păcii de linia de centură vest. Al doilea va continua de la Preciziei către Chiajna, iar al treilea va ajunge la cartierul Latin din Bragadiru.
24: Este ora 8:42 de minute, ne aflăm pe drumul Osiei, care leagă sectorul 6 de comuna Chiajna și pe care urmează să fie situată următoarea stație de metrou. Să vedem în cât timp ajungem de aici până în centrul capitalei. Am ajuns în Piața Unirii după o oră și 8 minute din Chiajna. Am parcurs același traseu pe care am fi mers dacă magistrala 3 ar fi fost extinsă.
29: Eu zic că vorbim de câțiva ani pentru aceste proiecte, dar la precizie spre centura feroviară nu ar trebui să presupună un timp foarte îndelungat.
7: Potrivit Metrorex, după semnarea protocolului de asociere, din care mai fac parte Ministerul Transporturilor, Primăria Capitalei și cea a sectorului 6, urmează să fie obținută finanțarea pentru elaborarea documentației tehnico-economice.
6: O vacanță pe litoralul românesc este mai scumpă decât una în Grecia. Este concluzia la care a ajuns un economist care a comparat prețurile pentru cazare și mâncare.
30: Ana are 41 de ani și după ce anul trecut litoralul românesc a dezamăgit-o, acum merge în afară.
31: Au fost la un sejur în zona Mamaia, adică la mare, a fost în jur de 2400 de lei pentru două nopți all inclusiv. Dar o să mergem în Cehia, noi. 300-400 câteva nopți sejur de euro.
32: Deci preț, calitate, parcă mai avem multe de îmbunătățit și anul. Că se poate și avem. Adică are ce oferi și litoralul românesc.
30: O analiză a economistului Cristian Păun arată că prețurile de la noi sunt cu 15% mai mari decât la greci. 3 nopți de cazare într-un apartament la Costinești în sezon costă cel puțin 400 de euro, iar la greci, în Halkidiki, ajunge la 350 de euro.
33: Față de anul precedent, la nivel național, dar și pe litoral, este o scădere, nu foarte mare. Pe parte, segmentul hotelurilor all-inclusiv, ceea ce arată că și românii își doresc all-inclusiv, am înregistrat creșteri evidente. Anul trecut, de exemplu, pe litoralul românesc erau 54 de hoteluri all inclusiv, în acest an sunt 70.
30: În ultimele luni, grecii au mai tăiat din prețuri.
0: Asta, dar restaurantele, ca să se protejeze, fiindcă au început să fie goale, au redus din prețuri, au început să lucreze și să fie prețurile mult mai ieftine în Grecia față de alte țări.
8: În jur de 1,8 milioane de turiști au ajuns anul trecut pe litoralul românesc. În timp ce Grecia a atras, vedem anul trecut 38 de milioane de turiști străini. Prețurile competitive, raportul bun calitate-cost și peisajele spectaculoase îi fac pe oameni să aleagă Grecia. Cei mai mulți călători care ajung acolo sunt din Germania, Italia, Franța, Regatul Unit, Statele Unite și România.
6: Seceta afectează dramatic viețile oamenilor din sudul țării. Pentru 10 de locuitori dintr-un sat din Dolj, găsirea apei potabile e o provocare zilnică. În zonă nu sunt fântâni, iar primul magazin este la 4 km distanță. Autoritățile le duc oamenilor bidoane cu apă o dată pe săptămână.
9: Mama aici.
10: Să trăiesc, mama.
9: Venirăm cu apă.
10: Da, mama aici.
9: Unde pune?
10: Te rog, dai cu inimă. Pune-le cu alea.
7: Bunica Ioana are 86 de ani și locuiește singură în Teascu din Deal, un sat situat la 45 de kilometri de Craiova. Apa pe care o primește de la primărie o drămuiește cu atenție ca să-i ajungă până la următoarea alimentare.
11: E greu.
10: Da.
11: Înainte de unde luați apă? De la fântâna din pădure?
10: Da, acolo e curgătoare. Nu era mizerie în ea nimic. Și când venea să umplea, e puternică fântâna.
11: Dar nu mai puteți ajunge.
10: Nu, păi da, de ani de zile.
7: În sat sunt 50 de familii pentru care apa potabilă e o grijă zilnică. Pentru animale și uscaznic, localnicii cară apă de la un puț făcut de primărie, dar pentru consum trebuie să meargă 4 km până la primul magazin.
12: Cam greu, da, asta e. Ce să facem?
11: Mama dumneavoastră
12: care este? Așa au trăit, așa trăim și noi. Acum asta e.
11: Mergeți la magazin, cumpărați?
12: Jur, la centru.
11: Cărați cu bidoanele?
12: Da.
11: Asta o faceți de întotdeauna?
12: Păi zonic, ne trebuie apă, mai ales acum că avem copii mici, să-i spus.
30: Oamenii din acest sat foloseau și apa de la acest izvor pentru gust casnic, însă de câteva zile acesta a secat.
13: Este într-adevăr o problemă cu apa potabilă, dar fiecare își cumpără. Iar noi, primăria, domnul primar, a stabilit de vreo 5 ani, facem lucrul ăsta, la persoanele vulnerabile le aducem în fiecare săptămână câte două bidoane de apă plată, cumpărată, și se descurcă cu ea.
7: Autoritățile spun că au făcut demersurile necesare pentru ca în viitor să poată investi în stații de tratare a apei.
6: Primul transplant de inimă din zona Moldovei a fost realizat la Iași. Intervenția dificilă a salvat viața unui pacient de 44 de ani. De altfel, ultima săptămână a fost un adevărat maraton al transplanturilor la Iași. 7 pacienți au primit un rinichi nou.
14: De 2 ori salvat, da. Dumnezeu mă iubește. Da. Viața frumoasă trebuie trăită.
7: Florin s-a luptat cu o boală renală gravă încă din copilărie.
14: Odată când am făcut transplant, am fost 10 ani, de la bunic, tot aici la Iași.
7: Rinichiul pe care l-a primit de la bunicul său a funcționat timp de 15 ani, apoi au reînceput problemele.
14: Ar trebui să mă duc în vacanță, la Muntele Atos. Acolo mi-am propus să mă duc, după ce ies de aici.
7: Și colegul de salon a primit o nouă șansă la viață. Are 44 de ani și a așteptat 2 ani după un rinichi.
15: M-am scris pe listă, m-au chemat de mai multe ori, dar acum am fost cel mai compatibil.
16: Era cu rinichi polichistic, avea un rinichi absolut care ocupa toată cavitatea abdominală, de aproape 4 kg. Deci a fost o intervenție cu totul deosebită și extrem, extrem de dificilă.
7: În ultima săptămână, medicii din Iași au făcut 8 intervenții de înlocuire de organe, una dintre ele o premieră pentru zona Moldovei, un transplant de inimă.
18: La un pacient de 44 de ani, în stare foarte gravă, care se afla în evidența noastră mai de demult și a fost investigat pentru în vederea transplantului.
7: Conform Registrului Național de Transplant, peste 70 de români așteaptă după un cord nou, 500 au nevoie de ficat, iar de rinichi peste 4.000 de pacienți.
6: Satele României dispar încet. Tinerii pleacă spre orașe pentru locuri de muncă, iar în urma lor rămân doar bătrânii. Cele mai recente date arată că până în 2080, populația României ar putea scădea cu peste 3,4 milioane de oameni.

0: Satul Rătez, județul Gorj. Un loc în care altădată ulițele erau pline de copii. Astăzi, liniștea a luat locul forfotei. Fiecare casă părăsită ascunde povestea unei familii care a fost nevoită să plece.
1: Oamenii pe cale de dispariție.
2: Sagoliță.
1: Da.
2: V-ați născut, ați crescut aici?
1: Da.
2: Cum era domnul?
1: Atunci era multă lume, erau copii mulți. Tineretul a plecat.
3: În satul Rătezi din județul Gorj mai trăiesc 20 de persoane. Autoritățile au încercat să ajute localnicii să se dezvolte. Nimeni nu vine să cumpere terenuri aici.
4: E gol. Câțiva oameni suntem.
2: Dumneavoastră aveți vreun vecin aici? N-aveți?
4: Nu.
1: Aici avem, suntem 1, 2, 3, 4 vecini. 5. Așa, mai la vale 1, 6, mai e unul cu 9 copii. Și pe urmă, mai departe încă 2.
0: În sat nu există nici măcar un magazin, iar primul medic este la 7 km distanță.
5: Dacă doriți să mergeți la magazin, ce faceți?
4: Păi uite, chiar acum mă duc, vine pâine, mașina cu pâinea și am răscruț.
0: Autoritățile au încercat să dezvolte zona, dar fără rezultat.
6: Noi am încercat să-i atragem și pe partea turistică. În rest, ca și activități economice, în afară de agricultură, nu se poate face nimic, pentru că zona este un pic de deal, este propice pomilor, viniței de vie. În trecut, Rătezul era renumit pentru podgorile de vie. Chiar domnitorii românești veneau să-și ia vinde aici din zona noastră. Cred că unele sate vor rămâne goale.
0: Cele mai recente date arată că până în 2080, populația țării ar putea scădea cu peste 3,4 milioane de persoane, ajungând la aproximativ 15,6 milioane de locuitori.
7: Doamnelor, domnilor, cu aceste informații Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem ca de obicei duminica viitoare de la 19:30. Rămâneți pe Digi24.
8: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
10: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au, într-adevăr, modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematerializeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme și am realizat fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nu visam că se pot face, dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie. După două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
8: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar anestezie și terapie intensivă.
12: Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
10: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
12: Ce facem tocmai, da.
10: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări, și e cu totul altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul îi spunea intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
8: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Imaginile pe care le-ați văzut sunt doar o mică parte din distrugerile suferite de localnicii din Bușteni. O furtună extrem de violentă, care a dus după ea o viitură de proporții, cu trunchiuri de copaci și bolovan doborâți de pe munte, a paralizat pur și simplu orașul Bușteni. Sunt pagube uriașe, multe drumuri s-au rupt, zeci de mașini au fost luate pe sus de popoaie, apa a intrat și în case. A fost cod roșu de furtună și în alte regiuni, inclusiv în capitală. Spania sau Argentina? Toată lumea are un favorit înainte de marea finală a Cupei Mondiale la fotbal, la care va fi prezent și Donald Trump și la care actorul Tom Cruise va performa una dintre celebrele sale cascadorii în spectacolul de la jumătatea partidei. Legea salarizării a scandalizat pe angajații statului care vor să treacă la greve în perioada următoare. Primul protest se prevăzut pentru mâine între 9 și 11. Angajații din aproape 500 de spitale din toată țara intră într-o grevă de avertisment. Oamenii susțin că le scad veniturile, așa că amenință acum cu greva generală.
1: Ce se întâmplă în față? E jale.

0: Imaginile pe care le-ați văzut sunt doar o mică parte din distrugerile suferite de localnicii din Bușteni și de turiștii care sunt acolo în vacanță. Unele străzi pur și simplu nu mai există. Părul Jep a ieșit din matcă, a luat pe sus oameni și mașini. Colegul nostru Valentin Stan este la Bușteni, ne spune ce se întâmplă în aceste momente acolo. Vali!
1: Dar, Roxana, am vorbit în ultimele ore cu oameni care stau în Bușteni de 40-50 de ani și mi-au spus că niciodată nu au văzut așa ceva și în minutele următoare să încercăm să vă facem să înțelegeți cât de mare a fost viitura. În primul rând, nivelul apei, în punctul maxim al viiturii, apa a atins o adâncime foarte mare. Haideți să luăm ca reper acest excavator. În acele momente, până aici a ajuns apa, pe lângă faptul că ne luăm după nivelul mâlului. Am văzut un clip ceva mai devreme al localnicilor, vedeam pur și simplu cum apa acoperă acest excavator. În spatele meu, stațiunea Bușteni. Noi transmitem chiar de lângă telecabină ca să vă faceți o idee despre locul în care suntem exact. De aici și până jos, până la drumul național 1, totul este ras luat de ape. Mașini, gospodării inundate. Imaginați-vă că în momentul viiturii apa a luat de pe versanți tot, copaci, pietre și le-a adus aici. Drumul este surpat chiar înainte de această alertă. Oamenii încearcă să-și evalueze pagubele, să vadă dacă mașinile mai funcționează. Sunt zeci de mașini afectate. Vă spuneam despre șosea. O să vedeți în foarte multe zone drumul distrus complet. În anumite părți erau angajați ai firmei de gaze care lucrau, care făceau săpături. Apa a venit, a intrat în subteran și a distrus tot. Iată asfaltul, este umflat. A fost... Totul a durat 10-15 minute maximum, povestea oamenii, suficient timp încât să creeze acest dezastru. Hidrologii estimează că într-o oră a plouat cât într-o lună. Unii oameni spun că nu au primit mesagerul alert sau că au venit foarte târziu în momentul în care deja apa ajunsese aici pe străzile din Bușteni. Aș vrea să vă mai dau un exemplu despre cât de puternică a fost viitura și aș vrea să luăm ca reper acest loc. Aici era o mașină. Haideți să vă arătăm unde a ajuns acea mașină, deși trebuie să facem câțiva pași. Însă până acolo mai vedem alte autoturisme distruse complet. În dreapta mea acea mașină gri a fost închiriată de niște turiști canadieni. Patru turiști care au venit în vacanță în România erau pe munte în momentul în care a venit viitura. Îmi spuneau că nu puteau decât să se uite de acolo de sus în zonă și să vadă cum viitura distruge mașina. Sunt foarte mulți angajați ai primăriei, foarte multe forțe de ordine care încearcă să rezolve problema, dar va fi nevoie de săptămâni pentru a remedia ceea ce s-a întâmplat aici la Bușteni. Iată mașina despre care vă vorbeam. Acea mașină care era la 40-50 de metri în spate, așa arată. Pietroaie, totul luat de apă și adus aici complet distrusă. Motor, bară, este probabil daună totală. Proprietarii încă nu au reușit să ajungă aici, fie sunt localnici, fie oameni care au case de vacanță. Vecinii au anunțat, sunt în drum spre București, dar drumul național 1 este blocat complet. Noi, de exemplu, am parcurs la un moment dat când veneam dinspre București aici, 3 km în 40-50 de minute. Încearcă polițiștii de la rutieră să dirigeze traficul, dar este blocat în momentul de față DN1. Dacă aveți drum în zonă, evitați, nu se poate înainta. Altă mașină distrusă și aici, aripa stângă, bara. Sunt pagube imense, pagube imense. George, fă puțin un pas că trece o mașină de... În continuare, sunt localnici, sunt reprezentanții ai primăriei care fac drumuri. Am văzut jandarmeria montană, am văzut salvamontul, încearcă să-i ajute pe oameni, oamenii se ajută și între ei. Vestea foarte bună, Roxana, este că nu au fost persoane rănite grav, persoane dispărute sau persoane ucise de această viitură. Au fost două cazuri destul de grave. Unul, deja l-ați văzut de ore întregi, este acel clip viral cu mașina luată de viitură pe DN1. Înăuntru Erau doi bărbați, au fost scoși la timp de pompieri, sunt teferi în momentul acesta. Un alt incident a avut în prim plan o femeie de 33 de ani, se afla pe stradă în momentul în care a venit vitura. Au fost luată de ape, dar și a salvat la timp, este la spital. Are fracturi, dar este în afara oricărui pericol. Ce se întâmplă în momentul acesta? În partea de jos a stațiunii, acolo a ajuns apa, acolo sunt gospodăriile inundate, sunt pompieri cu motopompe, încearcă să scoată apa, iar mai apoi oamenii își vor estima pagubele. Este posibil să aibă parte, de ajutor din partea autorităților locale, cu siguranță că vor fi făcute ședințe în zilele următoare pentru a-i ajuta pe oameni. Sunt zeci de pompieri acum care încearcă să-i ajute. Raed Arafat a anunțat că în cazul în care va fi nevoie vor fi trimise motopompe, vor fi trimiși pompieri din alte județe. Dar și în alte județe au fost alerte. În Dâmbovița, în București, în Ilfov a plouat foarte mult, au fost cantități imense de apă și în aceste județe a fost nevoie de pompieri. Noi rămânem aici, o să vedeți în jurnalele orei următoare poveștile oamenilor cu care am discutat. Pentru că oriunde te-ai uita în Bușteni și cu oricine ai vorbi, afli noi drame.
2: În Bușteni, alerta s-a dat în jurul orei 15. Vitura puternică a măturat totul în cale, iar circulația pe DN1 a fost blocată. Cozi kilometrice s-au format pe șoseaua care leagă stațiunile de pe Valea Prahovei. La fața locului, vitura a măturat totul în cale.
1: Undeva în spatele meu este telecabina. Ăsta era drumul din Bușteni, așa arată în momentul de față.

0: După ce a fost luată de viitură, au fost inundate zeci de case.
1: Știu că ISU pe strada Libertății, de exemplu, merge din poartă în poartă și întreabă oamenii care vor să fie evacuați dacă au nevoie de ajutor în sensul acesta. A fost evacuată o familie care era într-o zonă mai sensibilă, unde trecea multă apă.
0: Viitura a fost provocată de o rupere de nori din munții Buceci. Cantitățile mari de apă au ajuns până în stațiunea montană.
2: Atenție, foarte mare, s-au format torenți, flow torențial. Descărcări electrice în ultimele 30 de minute, că la fiecare minut.
3: Furtunile au provocat multe probleme în multe regiuni. În unele zone, temperatura a scăzut cu 20 de grade în doar 10 minute. Ne întoarcem însă la Bușteni, unde proporțiile problemei au fost semnalate inițial chiar de pe vârful muntelui, de la stația meteo, de la OMU. Meteorologul de serviciu a surprins imagini impresionante pe cresta muncilor Bucegi, cu apa care a început să curgă în cascadă de pe versanți.

0: Soldații Tate au fost arestați în Statele Unite în baza unei solicitări venite din partea procurorilor din Marea Britanie. Cei doi sunt vizați într-un dosar mai vechi, extins după ce au apărut 4 noi presupuse victime și noi acuzații. Avocații lui Andrew și Tristan Tate spun că cei doi ar fi nevinovați.
1: Tristan, anything to say?
2: Cei doi frați milionari au fost săltați de autoritățile federale americane de la un eveniment privat, unde Andrew Tate urma să fie coprezentator la un meci de box fără mănuși. Andrew și Tristan nu au declarat nimic în timp ce erau încătușați și nici nu s-au opus arestării.
1: Mr. Tate, would you mind signing? Hey, Tate. Come here, come here, come here. Oh, shit,
2: Ancheta din Marea Britanie a început în 2015, când primele victime și-au făcut curaj și au mers la poliție. Cu noile plângeri făcute de alte 4 femei, dosarul a adunat în total 59 de capete de acuzare.
3: Sunt noi capete de acuzare pentru Andrew Tate, printre care viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Procurorii britanici îl acuză și pe fratele său de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Faptele incriminatorii ar fi avut loc între 2010 și 2017.
2: Autoritățile din Marea Britanie au solicitat extrădarea fraților milionari. Un judecător din Miami va lua decizia.
4: Officers from the United States have arrested both Andrew and Tristan Tate in relation to this matter overnight and they have been detained pending ongoing legal proceedings. I want to make it clear, there is no place for male violence against women and girls in our society and we will continue to work tirelessly to support victims and investigate all reports made to us.
2: Cu o zi înainte să fie arestați, cei doi frați se bucurau de viața luxoasă din Statele Unite la o petrecere din Miami. Tristan Tate a dat și un interviu recent pe o platformă media conservatoare în care lăuda administrația americană.
5: In Romania, everybody talks very highly of our vice president, J.D. Vance. They speak very highly of him because he was the only American to highlight a lot of problems that are actually affecting their country.
2: Avocatul fraților Tate susține că cei doi sunt nevinovați și că este convins că vor fi eliberați. În 2024, frații Tate au fost reținuți și în România, în baza unui mandat emis de Marea Britanie. Atunci, instanța a decis că vor putea fi predați autorităților britanice doar după încheierea dosarelor din țara noastră.
0: Dacă vreți mașină nouă, să știți că

0: Mâine încep înscrierile în programul RAB. La bugetul de anul acesta este de vreo 300 de milioane de lei, iar voucherele se acordă diferențiat în funcție de motorizarea mașinii. Ne explică Andreea Brașovean.
1: Sunt mai multe reguli de care cei interesați trebuie să țină cont. În primul rând, cererile se depun exclusiv online, începând cu ora 10, prin aplicația administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să încarce documentele prevăzute de ghidul de finanțare pentru a putea beneficia de ecotichete. Bugetul alocat în acest an este de 300 de milioane de lei. Ne uităm acum și la valoarea ecotichetelor. Sumele diferă evident în funcție de tipul de motorizare. Cele mai mari valori sunt acordate pentru mașinile electrice, 18.500 de lei. În schimb, pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, valoarea ecotichetului este de doar 10.000 de lei.
0: Nemulțumiri în educație, sănătate și justiție din cauza noii legi a salarizării bugetarilor, care, vă reamintesc, este un jalon în PNRR. Sindicaliștii din sănătate intră deja mâine în grevă de avertisment. Timp de 2 ore în sute de spitale se vor asigura doar urgențele, iar o treime din activitatea obișnuită va fi asigurată și ea. Și sindicatele din poliție amenință cu grevă. Reprezentanții bugetarilor au avut astăzi consultări cu PSD, conduse de fostul ministru al muncii, Florin Manole.
2: Aproape 500 de spitale din toată țara intră în grevă de avertisment. Între orele 9 și 11 vor asigura urgențele și o treime din activitatea obișnuită a spitalelor.
3: S-au introdus niște procente, adică aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10 și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi. Iar tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat. Niciunul dintre medici nu va dori să fie plătit cu 30% în loc de 100%.
2: Și sindicatele din justiție și poliție amenință cu blocaje.
4: Avem în continuare scăderi pe venitul actual între 1.000 și 4.000 de lei pe net, dacă această formă va merge mai departe. Cu siguranță vom reactiva formele de protest.
5: Adică ne așteptăm să fie blocate instanțele, să fie amânate procese sau...
4: Da, se poate ajunge și la blocaj total.
6: Nu putem accepta o nouă lege a salarizării care să diminueze veniturile, să nu se culce politicienii pe ureche când noi nu avem dreptul la grevă. Că putem bloca sistemul.
2: Proiectul prevede eliminarea majorității sporurilor, însă veniturile angajaților nu vor scădea. Banii din sporuri vor fi incluși direct în salariul de bază. Din 2028, proiectul prevede că salariile din sectorul public vor evolua în funcție de economia țării. Dacă economia nu crește, nici salariile nu vor crește.
7: Potrivit proiectului, salariul președintelui va ajunge anul viitor la 26.000 de lei și va crește eșalonat până în 2031 la cel puțin 32.000 de lei. Majorări sunt prevăzute și pentru președinții Camerei Deputaților și Senatului, care vor obține până în 2031 un salariu de aproximativ 30.000 de lei. Și premierul va beneficia de o creștere eșalonată. Salariul premierului va ajunge până în 2031 la cel puțin 30.750 de lei.
2: Marți, partidele sunt chemate din nou la Cotroceni pentru a discuta cu președintele despre legea salarizării. Aceasta este un jalon important din PNRR. În joc sunt peste 770 de milioane de euro, bani europeni.

0: O reacție acum din partea primarului Chișinăului, după ce omologul său de la București a declarat că ar fi știut înaintea PNL că Adrian Veștea urmează să fie desemnat premier. Ion Ceban susține că nu știe la ce se referă Ciprian Ciucu și că declarațiile ar fi lipsite de bază reală. Vă reamintesc, primarul Capitalei a declarat în exclusivitate la Digi24 că primarul Chișinăului i-ar fi mărturisit într-o conversație tocmai în Singapore că ar fi știut de nominalizarea lui Adrian Veștea înainte de anunțul oficial al președintelui Nicu Șordan.
1: Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot să o probez, dar credeți-mă pe cuvânt că n-am cum să inventez așa ceva. După o oră, era foarte frumos acolo în plasament, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost într-un program de leadership. Și vine domnul Ceban la mine, primarul Chișinăului. Ce faceți, domnul Ciucu? Vorbești cu omul din politețe. Na. Mulțumesc, bine, dumneavoastră, vă că sunteți pe gânduri și scrieți acolo. Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm că vorbise cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, l-am nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice, a, nu știai? Păi nu. Păi zic, tu știai? Zice, da, eu știam de ceva, că știam de pe câteva ore. Știi, cum așa? Și mi-a dat telefon. Domnul Ceban de la Chișinău, mă pare rău că poate cum e față de omul ăsta în discreție, dar mi-a arătat telefonul și scrisese cineva Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și lui Dan Motreanu, că va fi nominalizat premier României.

0: Industria auto din România, unul dintre principalele motoare ale economiei, traversează o perioadă foarte dificilă. Peste 1000 de salariați sunt concediați sau părăsesc sectorul în fiecare lună. În ultimii 8 ani, aproape 73.000 de locuri de muncă din acest sector au dispărut. Detaliile vin de la Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Dacă în 2018 industria auto din țara noastră avea peste 206.000 de angajați, în decurs de doar 8 ani, sectorul a pierdut peste 73.000 de locuri de muncă, ajungând acum la 132.000 de persoane angajate în sector, conform unei analize termene.ro. Între ianuarie anul trecut și aprilie anul acesta, 18.000 de angajați și-au pierdut locul de muncă, cu un vârf în ianuarie 2026, atunci când 3.000 de persoane au părăsit sectorul. Cele mai multe dintre disponibilizări au fost în vestul țării, fabrici care depindeau de comenzi din Germania, din județe precum Arad, Timiș sau Bihor, și care au fost nevoite să renunțe la personal pe fondul scăderii comenzilor. Aceasta este una dintre explicațiile declinului sectorului auto din țara noastră, scăderea comenzilor la nivel european, în special din Germania, de asemenea creșterea costurilor cu energia, dar și cu forța de muncă. O presiune suplimentară este pusă de fabrici din țări non-UE, precum Turcia sau Maroc, dar și tranziția către automobilul electric reprezintă de asemenea o explicație, iar aici China joacă un rol foarte important. Dacă acest trend se va menține și în perioada următoare, numărul angajaților în sector din țara noastră ar putea scădea sub 130.000 la finalul acestui an. Iar la nivel european lucrurile stau și mai rău, pentru că estimările sunt că până în 2040, pe fondul acestei tranziții către automobilul verde, s-ar putea pierde până la 700.000 de locuri de muncă.

0: Mai puțin de 2 ore până la confruntarea istorică între lumea nouă și cea veche din fotbal, pentru că așa e definită această finală de Cupă Mondială organizată la New Jersey. Legendarul Messi îl înfruntă pe bebelușul minune Lamine Yamal pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal. Până la fluierul de început, câteva detalii interesante. Stadionul din New York este cel mai păzit loc din Statele Unite în aceste momente și asta pentru că președintele Statelor Unite urmează să ajungă din clipă în clipă la stadion. Va fi însoțit de prima doamnă. Liderul de la Casa Albă va mâna cupa alături de șeful FIFA. În tribună sunt premierul Spaniei, cel al Canadei și președinta Mexicului. Președintele Argentinei a spus că nu vine pentru că nu vrea să vadă meciurile din același loc, să, și-l citez aici, să nu strice norocul. Sunt filtre de securitate la fiecare colț, mulți agenți sunt invizibili, adică sub acoperire și supraveghează mulțimea. Peste 82.000 de persoane urmează să urmărească această finală, iar în zona VIP au fost invitați între alții Tom Cruise, care ar urma să aibă și un moment special în timpul acestei ceremonii, Brad Pitt, Travis Scott, David Beckham și soția, iar la pauza dintre reprize, care va fi de 20 de minute, nu de 15, ca în mod normal, va fi un spectacol similar celui de la Super Bowl. Asta înseamnă concert, pe scenă va fi Justin Bieber, Madonna, Shakira, Coldplay. Ne oprim puțin pentru prețurile la bilete, care desigur au explodat în ultimele zile, sunt comparate de presa americană cu cele ale meciurilor NBA. În ziua finalei, cel mai ieftin bilet disponibil pe platforma oficială FIFA costa vreo 7.400 de dolari, iar pachetele VIP costau până la 34.500 de dolari. Pe piața secundară, un bilet depășește 8.000 de dolari, cele mai scumpe ajung acum și la 60.000 de dolari. Vă avertizăm, e posibil ca următoarea legătură să fie destul de chinuită din punct de vedere tehnic, pentru că e foarte complicat acolo. Vorbim cu Lucian Lipovan, este jurnalist We Love Sport. Cum e acolo, Lucian? 5 săptămâni de fotbal, cum e azi?
1: Da, sper că o să mă auziți, este într-adevăr tot mai aproape meciul și tot mai mare nebunie aici. Cred că chiar sosește un elicopter și nu e exclus să fie chiar președintele Donald Trump aici în fața stadionului din New Jersey, pentru că aici se află stadionul. Este o nebunie totală, este exact cum spuneați, portele de securitate sunt peste tot și cred că inclusiv legăturile telefonice sunt bruiate aici în zona stadionului. Internetul este mult scăzut la nivel față de cât a fost și cum a funcționat în perioada precedentă. Însă am trecut după trei ore au stat ziariștii să aștepte să intre aici pe stadion. Mai zic de suporteri, toată lumea a fost verificată în continuu, trec mașini cu sirene, în continuu trec forțe de ordine, am văzut Secret Service, am văzut Homeland Security, am văzut absolut toate departamentele de bază ale Statelor Unite, pentru că este centrul lumii aici astăzi, într-adevăr, nu este doar președintele Donald Trump și cele câteva vedete pe care le-ați amintit și voi, ci este un document cu 11 pagini. 11 pagini are documentul cu lista persoanelor very, very important people, cu 2 V, care sunt prezente aici pe stadion la marea finală. Este un eveniment cu adevărat global la care, într-adevăr, vor asista și veți vedea în jurul meu mult mai mulți argentinieni. Sunt toți în tricourile Argentinei. Cred că raportul este undeva la 5-1, dacă nu cumva 10-1 pentru argentinieni. Este plin de argentinieni, este plin New York-ul de argentinieni. Azi noapte au petrecut în Times Square până undeva după miezul nopții. În continuu, la un moment dat, poliția a trebuit să blocheze zona centrală a New York-ului, să nu mai permită accesul altor fani chiar în centrul unde sărbătoreau. Sunt foarte mulți și spanioli și reprezentanții altor țări. Am întâlnit chiar și români aici la finală, pentru că toată lumea care și-a permis până la urmă să plătească, exact cum spuneați, minimum 7.000 de dolari. Astăzi, e adevărat, în săptămânile precedente, cine a avut noroc să prindă un bilet la oficial a prins și mai ieftin, dar altfel 7.000 de dolari minim, poate 10.000, poate 15.000, poate 20.000. Însă este un eveniment la care pot să vă spun că gazonul de pe acest stadion va fi vândut către suporteri cu aproximativ, se estimează, 13 milioane de dolari. Se vor scoate doar din vânzarea gazonului, costă minim 400 de dolari o bucată de gazon, poate ajunge și la 3000 de dolari și există o întreagă discuție legată de acest lucru, pentru că gazonul acestui stadion a fost plătit de cetățenii statului New Jersey și banii ar încasa FIFA pentru aceste 13 milioane plătite de către fan. Dar asta este amănuntul mai puțin important acum. Urmează meciul și toată lumea este concentrată pe cine va câștiga trofeul. Încep să se agite deja suporteri, începe să cântă. Este o gălăgie mare, mare de tot aici la stadion.
0: Mulțumim tare mult, Lucian Lipovan. Nu te întreb cu cine ții, deocamdată. Vom continua discuția însă în orele următoare. Suntem la o oră și jumătate așadar de finala campionatului mondial de fotbal. Nu uitați, detalii multe găsiți pe pagina noastră de internet la digi24.ro, pentru că vorbeam de prețul biletelor și de bani așadar. Vă invităm în minutele următoare să vorbim și despre conflictul din Orientul Mijlociu, care face ce face și redevine un război total. Cât ne costă pe fiecare dintre noi ce se întâmplă în Orientul Mijlociu? Discutăm în doar câteva momente. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
4: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
3: umor și acasă, mânios. Umor și la serviciu.
4: Da.
3: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
4: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
3: Îngrașă?
4: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
3: Am dat vreo 10... de umor.
4: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
4: Nu.
3: Piedici sau persoane care...
4: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
3: Dar mereu ați fost optimist?
4: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, se schimba puterea...
5: Se schimbau și directorii peste tot.
4: Ca și acum, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i fie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum i-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
5: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
4: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
5: Și aveți spectacole în țară.
4: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și
5: un film,
4: o comedie foarte, foarte bună.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
7: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Conflictul dintre Statele Unite și Iran nu doar că se intensifică, ar putea escalada, notează publicația Axios. Washingtonul a lansat un nou val de lovituri asupra unor ținte militare iraniene după moartea a 2 soldați americani. În timp ce Teheranul anunță suspendarea memorandumului cu Statele Unite și transmite acum că semnătura lui Donald Trump nu are nicio valoare. În tot acest context, prețul barilului de petrol a explodat. În doar o săptămână a urcat de la 80 la 83 de dolari. Discutăm în doar câteva momente. Este alături de noi fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu. Bună seara, domnule Diaconescu. Vă invit să vedem și ce scriu cei de la Axios, cum de au ajuns cele două părți beligerante în această situație.
8: Aceasta este una dintre loviturile iraniene asupra bazei americane din Iordania. Doi soldați ai Statelor Unite și-au pierdut viața în urma atacului, iar un al treilea este dat dispărut. Ca răspuns, forțele americane au vizat baze ale gărzilor revoluționare. Potrivit Axios, a atacurile americane s-ar putea intensifica în perioada următoare. Aceste imagini cu avioane sunt de pe aeroportul Ben Gurion din Israel, acolo unde administrația Trump s-ar pregăti să aducă mai multe aeronave de realimentare pentru operațiuni complexe de lungă durată. Iranul a atacat mai multe state din regiune. Pe lângă Iordania, care a anunțat că a interceptat 3 rachete în plină zi, în Bahrain a fost luată la țintă infrastructura militară. În Kuwait, mai multe persoane au fost rănite. Premierul țării a mers în vizită la spital. După schimbul de lovituri din ultima săptămână, Iranul a anunțat că suspendă oficial aplicarea acordurilor din memorandumul pentru înțelegere.
9: من اعلام میکنم تمام شد هم مذاکره هم جنگ تمام شد ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
8: Unde este în tot acest timp liderul suprem al Iranului? O publicație din Arabia Saudită scrie că Ayatollahul Mojtaba Khamenei nu s-ar mai afla pe teritoriul iranian.
10: ارتباطتون با مجتبی چی بود؟ شما اصلا دیدید؟
11: نه هیچ وقت.
10: قرار ندیدی؟
11: تو این دوره که ندیدم فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
10: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
11: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتیم اصلا آتش بس هم نمی‌کنیم. هم به جنگ. تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
0: Domnule Diaconescu, când vorbesc americanii de escaladare, vorbesc de posibilă operațiune terestră, mai poate fi evitată în această fază în care au ajuns cele două părți?
12: Da, este greu de făcut o predicție, pentru că înțelegerile care păreau la jumătatea lunii iunie ca fiind serioase și cu o implicare cât se poate declară atât a părții americane cât și a părții iraniene, fiind și semnături pe un memorandum în această perspectivă, însemnând două deziderate. În primul rând, ca Iranul să renunțe la armă nucleară sub control al Agenției Internaționale de Energie Atomică, în egală măsură, Sântarea Ormuz să devină liberă de orice fel de constrângere de natură militară. Ambele teme, se pare, nu mai sunt de actualitate pentru ambele părți. Până pe 17 august trebuia stabilit prin negociere un anume parcurs privind acceptarea de către Iran a opririi îmbogățirii uraniului pentru a obține armă nucleară. Acestea sunt declarațiile. Statele Unite se repoziționează militar în zonă. Evident, insula Karg, cunoscuta redută în ceea ce privește blocarea comerțului cu energie, ar putea fi vizată de americani. Sigur, declarații privind o serie de acțiuni în legătură cu infrastructura critică civilă au fost făcute din direcția Washingtonului, dar se pare că acolo există o problemă pentru că se apropie de limita unor infracțiuni privind dreptul umanitar. În egală măsură, Iranul a atacat în Kuwait, corect ați menționat, pentru a da un exemplu, inclusiv o fabrică de desalinizare. Ca să aveți o perspectivă, kuveitienii, 90% supraviețuiesc, au apă potabilă de la aceste unități. Deci, dincolo de atacul în mozaic pe bazele militare din zonă, în egală măsură au lovit nave care treceau prin Sâmbătarul Ormuz, dar în zona teritorială ce aparțineau Omanului și nu Iranului. S-a încercat o idee privind taxările, evident, americanii au renunțat, iranienii doresc numai pe anumite coridoare să se întâmple acest lucru și, evident, cu preferință spre navele chineze. Deci, practic, în acest moment, situația este blocată, iar pericolul de escaladare este unul foarte mare.
0: Problema este Donald Trump și felul în care a negociat partea americană, domnule Diaconescu.
12: Problema este, într-adevăr, faptul că pe cele două teme fundamentale de care, de fapt, este legată logica, mandatul acestei crize, nu s-a ajuns la o soluție. Mai mult decât atât, situația economică generată de blocajul din Sâmbătarul Ormuz este una foarte gravă. Permis să fac o mențiune, se gândește spre $90 barilul în săptămâna următoare. Ordinul este dat CENTCOM-ului la Washington, deci forțelor militare, pentru a desfășura o acțiune militară de amploare. rămâne de văzut care vor fi consecințele imediate. Pe de altă parte, sigur, Washington și președintele Trump mai au o serie de probleme care vin din două direcții. În primul rând, cea care este legată de desfășurarea unei activități militare peste 60 de zile, în condițiile în care o lege din 1973, pe vremea Vietnamului, în condițiile în care Congresul ar trebui și deja a dat semnale că dorește să se implice în aspectul decizional militar, iar pe de altă parte, sigur, tema politică, vin alegerile la jumătate de termen, în 3 luni de acum încolo, o concluzionare nu de natură războinică, ci într-o formă cât de cât agreabilă trebuie să existe, mai ales în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz. De altfel, în acest moment nu se discută decât de această zonă.
0: O rezolvare, spuneți dumneavoastră, asta înseamnă că ar trage partea americană ca în aceste luni să obțină ceva cât mai aproape de un armistițiu, ar putea împinge și mai mult operațiunile militare. Cât de hotărâți par americanii să facă mai mult decât au făcut deja? Pentru că mă gândesc că dacă sondajele de opinie arată deja că nu stau foarte bine republicanii, o soluție este, nu-i așa, să se retragă. N-ar fi prima dată când Trump promite ceva și nu face.
12: Este destul de dificil, exact ca și în criza ucraineană, s-a mers foarte departe din perspectivă militară, iar semnalul politic ar fi unul foarte complicat. În egală măsură, Iranul, deși s-a spus că ar fi avut distruse 90% din capacitățile sale militare, au existat niște informații scăpate, să le spunem, din zona serviciului de informații, care arătau faptul că și-au recuperat 70% din capacitatea de lovire. Evident, sunt declarații interesante. Pe de-o parte, Washington spune că există o înțelegere cu președintele Chinei pentru a nu mai livra armament Iranului. Beijing reacționează imediat și spune că n-a auzit o astfel de înțelegere. Deci, situația este extrem, extrem de complicată. Ceea ce este cert în acest moment este că, din nou, 6.000 de marinari așteaptă în transportoarele de petrol, gaze, tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, iar costul de asigurare pentru un vas în condițiile pe care le-am discutat era de aproape 20 de milioane de dolari.
0: Foarte greu de suportat așa, dar aminteați de costuri. Ni se alătură discuției Eugenia Gușilov, este director Romania Energy Center. Bună seara! Până acum, doamnă Gușilov, spun observatorii acestei crize, au reușit să mai potolească efectele pentru că s-au folosit foarte mult rezervele de petrol pe care le au marii producători ai lumii, doar că de acum încolo și rezervele sunt pe terminate. În ce moment devine o problemă greu de gestionat acest conflict și dacă e vorba de săptămâni sau luni?
13: Mai avem foarte puțin timp, adică nu ar mai fi timp suficient cât să mai facem față unui nou șoc în această privință, adică un șoc care se vine dinspre Strâmtoarea Ormuz. Da, până acum, noi acum vorbim despre faptul că am reușit să traversăm cu bine, cumva, această perioadă martie-iunie, datorită rezervelor strategice de petrol pe care statele membre în Agenția Internațională pentru Energie le-au scos, nu? Inclusiv America, care a scos 172 de milioane de barili din rezerva strategică de petrol și a rămas doar cu 317 milioane din capacitatea totală de 700. Deci, practic, ni s-a creat o percepție, o iluzie a faptului că avem suficient, că avem o piață care este supraalimentată, că avem abundență. Deci este o falsă abundență, pentru că este o abundență creată, nu, prin supraofertare, prin faptul că am scos și am consumat din rezerve. Deci ea nu vine din, nu, o producție obișnuită, nu, adică ce se scotea din zăcămintele de țiței în zona Golfului în mod normal. Deci am trăit cumva într-o iluzie și pe măsură ce iluzia nu se va spulbera, va trebui să depindem mai puțin de stocuri care s-au subțiat și mai mult de ce se produce, ce se scoate din pământ și ce se și ce trece prin, adică pe petrolier, prin Strâmtoarea Ormuz. Ori acolo avem o problemă.
0: Piețele internaționale au fost foarte sensibile în această perioadă la declarațiile politice, la felul în care au avansat sau s-au oprit negocierile în acest conflict. Care este starea de spirit acum? E mai multă nervozitate pe piețe din moment ce conflictul nu pare să se apropie de un final?
13: Cumva piețele s-au adaptat nesperat de bine, în sensul în care nu s-au materializat acele prognoze cu 150, 200 și chiar mai mult de dolari pe baril. Nu am ajuns la 150 sau la 200 de dolari pe baril. Asta e partea bună. Partea proastă este că nu vedem o finalizare a acestui conflict la orizont, adică nu vedem să se contureze, pentru că avem de-a face la Teheran cu un regim teocratic islamist, a cărui linii directoare principale nu s-au schimbat, chiar dacă și există, să spun, analiști care consideră că mai degrabă partea iraniană a mimat implicarea și participarea în negociere, că de fapt nu a fost o angrenare de bună credință în negocierile cu americanii, pentru că ei practic nu s-au mișcat fundamental, adică nu și-au schimbat poziția, viziunea fundamental pe principalele teme sau dosare pe care americanii ar fi vrut ca ei să facă pași cumva înspre o soluție de comun acord. Deci atâta timp cât la Teheran regime, adică la Teheran rămâne această conducere care este extrem de intransigentă și cu care nu se poate discuta și negocia de fapt nimic, pentru că și cei care se angrenează în negocieri pot fi țapi spășitori și pot fi sacrificați, pentru că ei practic, regimul de la Teheran, merge pe moștenirea și pe instrucțiunile pe care le-a lăsat Ayatollah-ul. Deci atâta timp cât acest regim rămâne la conducere, nu va fi posibilă nicio înțelegere cu partea americană.
0: Multe așteptări, domnule Diaconescu, la începutul acestui conflict. De cât de multe ar fi putut să facă statele din Golf să se implice, să negocieze, să tempereze cele două părți angrenate în conflict? Mai pot face acum ceva statele din Golf? Au vreo carte de jucat în acest conflict?
12: Situația este extrem de complicată. Vă dau un exemplu cu joia dinaintea sfârșitului săptămânii, când a început această operațiune militară, Omanul era implicat în negociere, se afla la aceeași masă cu reprezentanții americani și izraelieni, ca de altfel și cu iranienii. În al doilea rând, ideea legată de îmbogățirea uraniului pentru a obține o armă nucleară se concretizează în Iran. Atunci când a început această criză, reușiseră 60%. 2015-2016, când se discuta cu cealaltă administrație de la Washington, Iranul îmbogățise 5%. Deci tema de a avea o armă nucleară pentru a rade Israelul de pe fața pământului este un subiect politic și aproape scolastic în Iran. În egală măsură, din nou, președintele Trump a sperat că în câteva zile, prin căderea eliminarea unui regim, automat cetățenii iranieni vor ieși în stradă și vor aduce un regim cu care să se poată negocia. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru. Și acum, evident, s-a ajuns destul de departe și o soluție de natură militară oricum nu este pe termen scurt.
0: Domnule Diaconescu, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă Gușilov. Rămâneți alături de noi, continuăm ediție specială în doar câteva momente. Nemulțumiri pe toate fronturile în rândul bugetarilor, legate, între altele, și mai ales de noua lege a salarizării. Care este costul politic? Cine reușește să câștige de pe urma acestei crize? Discutăm în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
17: Un artist,
16: cum arată?
17: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
16: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
18: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
16: Experiența e cea.
18: Experiență, da. Da, cred că experiența contează.
16: Pentru un tânăr, precum era Adrian din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
18: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia care locuiesc în LA și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, îi studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi aici în România avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai. Digi24 FM.
5: Bun găsit din nou la ediție specială. Proteste sindicale anunțate pun sub semnul întrebării pacea socială. Sindicatele se declară scandalizate de noua lege a salarizării bugetarilor, aflată ce-i drept încă în faza de dezbatere, dar care trebuie adoptată cât mai curând să nu piardă România miliardele din PNRR. Într-o Românie cu guvern interimar, parlament în vacanță și blocaj total între liderii de partide, grevele anunțate în sănătate, educație și justiție riscă să compromită și ce mai funcționează pe aici. Ce face șeful statului în această situație? Cum va acționa mediatorul Nicu Șordan? Părțile nemulțumite ar urma să ajungă la Palatul Cotroceni săptămâna viitoare. Va avea același succes ca la negocierea politică? Întrebări pentru invitații noștri în ediție specială. După toate acestea, apare încă un scandal într-una dintre cele mai respectate instituții ale statului, armata. Ministrul interimar spune că ar fi descoperit corupție, resurse folosite de comandanți pe persoană fizică, soldați care își serveau mai curând șefii decât patria. Despre toate discutăm în această seară, în ediție specială. Începem așadar. Proteste anunțate în educație, sănătate și justiție, toate legate de nemulțumirile legate de noua lege a salarizării. Sindicaliștii din sănătate anunță mâine grevă de avertisment. Timp de 2 ore, angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor asigura doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Presiune e tot mai mare, sindicatele din poliție amenință și ele cu greva, iar termenul limită pentru adoptarea acestei legi, un jalon în PNRR, se apropie cu pași repezi. Are mai multe informații Amalia Dobre.
6: Bun găsit! Și liderii sindicatelor din poliție anunță că iau în calcul o posibilă grevă. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul că dacă legea salarizării este adoptată în forma în care este acum pusă în transparență decizională, foarte mulți angajați din domeniu ar avea salariile înghețate și de asemenea spun aceștia că sunt nemulțumiți și de modul în care se vor acorda anumite sporuri. Și în justiție apare acest scenariu al grevelor. Spun reprezentanții sindicatelor grefierilor că aceștia ar putea pierde după adoptarea acestei legi aproximativ 4.000 de lei din salariu net. De asemenea, știm că mâine sindicatele din sănătate fac greve. Este programată o grevă de avertisment în peste 500 de spitale din țară și din București, între orele 9 și 11. Activitatea va fi blocată și vor fi de asemenea servite doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită, iar cei din sănătate spun că dacă doleanțele lor nu sunt ascultate, aceștia programează și o grevă generală. Săptămâna viitoare ne așteptăm la o discuție la Palatul Cotroceni între liderii partidelor. Aceștia trebuie să discute în continuare pe legea salarizării și, de asemenea, sub presiunea imensă a acestor greve care ar putea duce la blocarea sistemului. Legea salarizării trebuie adoptată până pe 31 august. Este un jalon în PNRR. În cazul în care România nu reușește să adopte această lege a salarizării, va putea fi penalizată cu aproximativ 770 de milioane de euro.
7: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Adrian Cioroianu, Cristian Păun. Bună seara!
8: Bună seara!
7: Domnule profesor Stanomir, o lege care ar fi trebuit să fie discutată de vreo 4 ani. Ne trezim, iată, cu o lună jumate înainte să se încheie PNRR, că sunt tot felul de probleme și nemulțumiri legate de ea. Ciudat ar fi fost să nu existe nemulțumiri, la cât de complicată este o astfel de lege. Cine și de ce nu s-a ocupat de legea asta până acum? E chestiune de politică aici, nu are nicio treabă cu sindicatele.
9: Bună seara! Pare rău să spun, dar totul este politic într-o societate și cei care își închipuie că pot guverna deasupra politicii se înșală. Politica este despre alegeri, iar legea salarizării unitare este o sumă de alegeri. Cine cu cât este plătit și care este ponderea pe care acea categorie profesională ocupă în societate. Este dezamăgitor, ca să mă exprim elegant, să observăm că acest act normativ urmează să fie adoptat fără a fi dezbătut. Și aici este evident vina celor care și-au luat aceste angajamente și le-au luat din punct de vedere birocratic, fără să înțeleagă că aceste angajamente trebuie dublate de o comunicare autentică cu cei pe care guvernează. Iar acum asistăm la o situație bizară în care un guvern interimar trebuie să adopte acest act normativ în condițiile în care Parlamentul urmează să fie convocat într-o sesiune extraordinară. Iar din punct de vedere al simbolisticii și al legitimității, se pune întrebarea dacă un guvern interimar în aceste condiții este firesc să adopte un asemenea act și se poate bănui că un asemenea act, chiar dacă va fi adoptat, va fi amendat cu siguranță de guvernările viitoare și până la urmă se va ajunge la situația în care vom marca ca îndeplinit acest criteriu, dar în realitate schimbările pe care această lege ar fi trebuit să le aducă vor fi absente. Este vorba pur și simplu despre proastă guvernare și faptul că totuși noi nu suntem capabili să oferim un început de ieșire din această criză guvernamentală spune multe despre impasul în care am ajuns și în mod limpede este un impas politic suprapus peste un impas economic și aceste două fundaluri creează o situație foarte delicată pentru societatea noastră.
7: Acest proiect de lege, domnule profesor Cioroianu, e un pretext foarte bun pentru politicieni acum să paseze vina. De ce suntem în această situație de o discuție în ultima lună și jumătate pentru un act normativ atât de important? Cine e de vină?
8: Bun, aici cel mai simplu ar fi de răspuns că toată lumea e de vină din motiv ce s-a ajuns aici, adică Probabil sunt alții mai nimeriți decât mine să discute resorturile economice, dar și eu aș insista asupra acestei evoluții politice care ne-a condus aici. În primul rând, într-adevăr, această lege n-a avut parte de o dezbatere în societate sau măcar în rândul celor care ar avea un cuvânt de spus. Mă refer la, evident, specialiștii pe care îi avem în domeniu. Al doilea rând, această lege n-a fost într-adevăr deloc discutată cu ceea ce se cheamă parteneri sociali, în bună parte fiind cei care vor ieși probabil în stradă. Oamenii din învățământ, bună oară, oricum aveau sentimentul că au fost printre primii sacrificați în aceste reforme. Învățământul, sănătatea, ordinea publică, totdeauna, teoretic, sunt domeniile fără de care niciun guvern, indiferent de coloratura lui politică, nu poate garanta evoluția minimă a unei societăți. Ori în cazul nostru e limpede că, într-adevăr, avem de a face cu o practică de guvernare defectuoasă, din moment ce exact aceste categorii sunt cele mai nemulțumite în momentul de față. Și, în fine, în al treilea rând, se știe că marți va fi o nouă întâlnire între partide, previzibilă surpriza fiind aceea că foarte probabil nu vor găsi o soluție, pentru că, într-adevăr, au aruncat de la unul la altul această castană coaptă, încercarea fiind în momentul de față a PSD-ului, vă aduceți aminte exact acum o săptămână, cred, sau în orice caz la începutul săptămânii trecute, atunci când domnul Grindeanu insista pe ideea că noi suntem în opoziție începând de acum, chiar după discuțiile de la Cotroceni de luni, în bună parte reacția lor reprezintă și ideea de respingere a acestei legi. Sau, mă rog, a manierei în care premierul Bolojan conduce adoptarea legii sau trecerea ei prin Parlament. Deci, în momentul de față, nici nu mai contează cine este la originea vinei. Contează că pierdem toți. Efectiv, nu cred că este cineva care să câștige. Nici măcar partidele, așa zis, antisistem sau suveraniste, nici ele nu câștigă. Pentru că capitolul la care pierdem cu toți este, într-adevăr, această coeziune socială, practica guvernării este total defectuoasă și lucrul ăsta se vede indiferent de cultura politică pe care o au cetățenii.
5: Poate funcționa România în acest moment, domnule profesor Păun, fără o astfel de lege a salarizării unitare? Am ajuns până aici, tehnic.
10: Până la urmă, salarizarea în sectorul bugetar de-a lungul timpului a cunoscut niște, cum să spun eu, atacuri la niște principii de bază. Adică constant niște grupuri bine organizate, că tot e moda cu grupurile organizate, au obținut prin putere politică tot felul de privilegii. Ba sub formă de sporuri, ba sub formă de scheme de majorare salarială, ba... Și așa s-a ajuns la o întreagă situație din asta în care un post de secretar în Parlamentul României e plătit complet anapoda de un post de secretar într-o școală. Deși, poate, dacă stăm să ne gândim, lucrurile ar putea fi într-un fel egale. Ideea este că o astfel de lege nu poate fi niciodată perfectă. Nici o lege nu-i perfectă. Și atunci, cu siguranță că nu o să putem pune niciodată o egalitate între diferitele poziții bugetare. Pe de altă parte, legea în momentul de față este adoptată într-un context foarte ciudat economic. Adică avem economie care nu crește, n-ai cum să dai salarii mai mari într-o economie care nu crește, avem o economie care e pe deficit excesiv, deci de unde majorări de salariu la stat, și mai avem și o situație din asta pe care noi am început, legea asta a început în 2017, când veneam după 2 ani de zile, poate chiar 3, dar 2 zile,

0: Rămâne au trecut în opoziție. O în opoziție, culmea, față de propria variantă a legii. Pentru că această lege e a domnului Manole. Discutată e drept cu Banca Mondială, cu dai varianta domnului Manole. Și l-am văzut ieri pe domnul Manole urlând la propria lege. Dom'le, nu-i bine, e nasol să iasă sindicatele în stradă. Îi trăim o anomalie din asta în societatea românească de, cum să spun eu, dacă n-ar fi trist, ai râde în hohote. Pentru că, din punctul meu de vedere, este o neseriozitate generală la nivelul politicienilor, este efectiv o politică dusă strict numai pe voturi și, cum să spun eu, o politică în care nu se dorește să facă ceva bun în țară. Eu înțeleg că legea asta are probleme, orice lege o să aibă probleme, contextul va face ca legea asta să fie și mai nasoală, poate, cu siguranță nu cu majorări, cu mai multe înghețări decât majorări, dar elimină sporurile, introduce niște instituții care înainte se pretindeau a fi, a nu fi ale statului, a nu fi instituții publice, aveau venituri proprii, cică. Se introduc acum pe legea salarizării unitare. Secretara de la ASF va fi ca secretara de la școală. Adică va fi pusă pe un picior de egalitate. Sigur că nu o să fie chiar un picior de egalitate, dar măcar...
1: Nici ar trebui să fie un picior de egalitate.
0: Înțeleg, dar măcar așa se face un pic de dreptate aici, pentru că la ora actuală, în spatele acestei legi, și nu numai în spatele acestei legi, sunt foarte multe nedreptăți sociale și oamenii sunt foarte supărați, foarte nemulțumiți pentru aceste... Iar una din cele mai, și cu asta închid, cea mai... nedreptate socială mai mare, nedreptate socială din punctul meu de vedere, este că în urma acestei legi a salarizării unitare, de ani buni, se cresc salariile în sectorul bugetar în răspărul salariilor din sectorul privat. Și am ajuns la o anomalie într-o economie de piață să avem salariile în sectorul privat cu 20, 25, chiar 30% în anumite momente mai mici pe medie decât alea din sectorul bugetar. Oare asta este o anomalie? Într-un astfel de context acum, tu nu poți să vii să spui vreau și să mai spune și asta, politicienii au vândut iluzii oamenilor. Legea asta a fost vândută de politicieni electoral ca fiind plină de creșteri salariale. Toată lumea se uită acum la lege. Cum măi, legea salarizării unitare, nu ne cresc salariile? Ups, ne scad. Bine, s-a ajuns la această situație de compromis în care veniturile nu o să scadă, o să înghețe. Oricum, bugetarii trebuie să se gândească că la ora actuală, veniturile bugetare, salarial-bugetare, trebuie înghețate pentru că am depășit 55% din PIB cu datoria publică. Ori noi avem o lege votată în Parlamentul României, numită Legea Macroprudențialității, care ne spune clar, bă, dacă sare datoria publică de 55% din PIB, îngheață tot, salarii, pensii. E drept că n-am respectat legea asta, pentru că știți ce? Legea n-are sancțiuni. Adică dacă un guvern nu o respectă, o să zică lumea și ce? Nu o respectăm și ce? Adică e o lege la mișto, ca să zic așa.
1: Este, domnule Sanomiru, un pretext pentru partidele politice să mai tragă un pic de timp în negocierile pentru formarea guvernului? Această chestiune legată de legea salarizării și celelalte legi care ar trebui finalizate pentru PNRR?
2: În primul rând... Acest sistem defectos de coaliții din ultimii ani face de fapt ca responsabilitățile, cum spuneați, să fie inseparabile. Pentru că rând pe rând toți arhitecții stabilității au făcut ca PSD și PNL să fie de nedespărțit. Este un fapt. Îmi pare rău să-l spun, știu că domnul Bolojan are foarte mulți admiratori. Eu nu sunt nici admirator, nici critic. Încerc să fiu imparțial.
0: E realitate, na.
2: Bun, știți, unii m-ar numi detractori, eu nu cred că am mai bune lucruri de făcut decât să fiu detractorul domnului Bolojan. Dar, ce vreau să spun? Că în momentul în care guvernezi pe o durată lungă împreună, este imposibil să te extragi din cadrul problemei pe care tu însuți ai creat-o. Și atunci, evident, asistăm la situația în care Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat sunt acum într-un război declarat, deși responsabilitatea pentru catastrofa economică care a lovit pe cetățeni le aparține amândorura în egală măsură.
0: Dar nu cred că lui Bolojan.
2: Nu.
0: Dacă
2: îmi permite să termin și eu și... Okay. Că ați văzut că am fost prudent în legătură cu Bolojan, nu vreau să-mi creez mai multe impopulare.

0: Uitate decât este cazul. În privința discuțiilor, sigur, se va vedea ce va fi, dar eu aș spune doar un singur lucru apropo de coeziunea socială. Oricât de importante sunt criteriile macroeconomice, sunt de acord cu dumneavoastră, eu sunt mai degrabă un liberal decât un socialist. Ceea ce trebuie să preocupe pe cel care guvernează este sentimentul pe care îl încearcă un cetățean în raport cu viitorul lui. Iar sentimentul pe care îl încearcă cetățenii noștri în raport cu viitorul lor este un sentiment de neliniște. Pentru că, la ora actuală, nu există niciun fel de capacitate de a comunica chiar aceste lucruri grave. S-a subestimat capacitatea cetățenilor noștri de a înțelege. Și atunci s-a pornit de la premiza că nu e nevoie să explicăm. E nevoie să guvernăm cum dorim noi. Ori a guverna cum dorești, fără a explica, reprezintă exact fundalul pe care variantele populiste și demagogice se nasc. Eu cred că, firesc, într-o societate în care există responsabilitate politică, este să încerci să spui pe un ton calm și politicos cât mai mult din adevăr. Poate nu adevărul integral, e imposibil politic, dar cât mai mult din el. Și să le spui oamenilor că, într-adevăr, anii aceștia în care aceste două partide, sub Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, sub oblăduirea președintelui Iohannis și ulterior sub noua oblăduire a președintelui Nicu Șordan, au guvernat țara, a dus România în acest punct. Și închei spunând că niciodată nu este pierdut dacă poți oferi un viitor. Bătălia nu este niciodată pierdută dacă există un viitor. Bătălia într-o societate este pierdută pentru democrație atunci când democrația nu mai este capabilă să oferă un viitor. Un viitor și o perspectivă a cetățenilor.
1: Poate președintele Nicu Șordan să fie mediator în aceste chestiuni legate inclusiv de PNRR, în condițiile unui guvern interimar și a unui parlament în vacanță, domnule profesor Cioroian?
2: Da, e greu de spus. Cu siguranță va încerca, dar asta e și datoria, adică nu e un, nu e un lucru pe care îl face din proprie dorință, este o datorie pe care o are. Nu sunt, iarăși, nu sunt foarte optimist, din păcate, pentru că până acum nu i-a ieșit foarte bine acest rol și cred că și situația este de așa natură încât pe fondul unui scandal politic în care trăim, legat de moțiunea de cenzură, de senzația pe care foarte mulți cetățeni o au că președintele ar fi putut împiedica depunerea moțiunii de cenzură sau în orice caz să-i prevină pe cei care au făcut-o, de riscurile inerente. Spuneam, nu e cea mai bună perioadă pentru a vorbi despre rolul de mediator al unui președinte care uneori a încercat să fie și da asigurări că nu se poate implica, alteori s-a implicat numind fără știrea conducerii unui partid un membru din acel partid ca prezumtiv prim-ministru. E foarte, foarte greu în condițiile astea și nu-mi dau seama ce ar putea face președintele pentru a-și putea reactiva această calitate pe care, repet, o are conform Constituției. Un singur lucru mai vreau să spun. În ciuda ceea ce se crede, președintele este parte din executiv. Adică, potrivit sistemului românesc, președintele trebuie într-atât de clar și de precis formulat să-și joace acest rol de mediator și cu anumită constanță, încât, sincer, eu nu mi-aduc aminte în istoria noastră post decembristă, să zicem, un președinte care să-și fi jucat într-adevăr ca la carte acest rol de mediator. Drept care nici așteptările față de comportamentul președintelui Dan nu cred că pot să fie foarte mari, din păcate. Nu că ar fi primul, dar nu e nici singurul pe departe președinte care să fi avut deficiențe majore în a juca acest rol de mediator între factorii politici, rămânând în același timp și o parte a executivului. Deci nu, n-am speranțe că rolul de mediator se va reliefa în următoarele săptămâni.
0: Când permiteți.
1: Vă rog.
0: Oricum, un președinte nu poate fi niciodată independent. Ficțiunea din Constituție potrivit cărea președintele este nemembru de partid este o ficțiune.
2: Evident.
0: Președintele nu poate fi niciodată mediator în conflicte care îl implică. Deci medierea între partidele politice nu va fi niciodată o mediere. Pentru că aceia care nu te-au votat, nu te vor recunoaște niciodată ca mediator. Și tu însuți nu vei putea să transmiți un sentiment de mediator. Unde medierea poate cu ceva șanse să fie mai împlinită, este între stat și societate. Dar acolo este nevoie de capacitatea de a înțelege complexitatea situației și capacitatea, cum spunea profesorul Cernu, și de a avea o anumită influență asupra puterii executive, astfel încât soluțiile pe care le propui să fie aplicate de guvern. Pentru că președintele va încerca o mediere între stat și societate, pentru că acolo trebuie să adune partenerii sociali, care sunt, evident, și sindicatele și patronatele, și trebuie totuși să suplinească ceea ce, cu tot respectul, guvernul nu a făcut. Pentru că, repet, ca să fiu foarte limpede, domnul Dragoș Păsăraru este un om destoinic față de care eu nu am niciun fel de rezervă. Dar cred că domnul Dragoș Păsăraru a greșit nevorbind suficient de clar despre principiile acestei legi și, cum spunea domnul Păun, despre imposibilitățile obiective din acest moment. Asta e tot.
3: Atenție! Dragoș Pâzlaru este interimar și a preluat această lege de câteva săptămâni. De ce nu spunem, de exemplu, de domnul Manole, care a avut legea asta în brațe un an de zile?
0: Dar domnul Manole mai este membru al guvernului.
3: Pare așa un pic ciudat. Da, domnul Manole a adus legea asta în ultimul
0: moment. Atunci de ce
3: nu
0: spune Dragoș Pâzlaru treaba aceasta?
3: A spus-o public. Domnule, am preluat-o. Am preluat-o. Eu doar sunt cel care a preluat-o la acest moment, la acest nivel. Asta e legea. Eu trebuie acum să o închid și mai am o lună.
0: Da.
3: Și acum ai Dragoș Păzlaru vinovat că n-a discutat-o.
0: Dar n-am spus vinovat. Am spus doar că în momentul în care...
3: Da, nu știu ce să înțeleg. Eu, adică domnul
4: Manole... Faceți proces de intenție sau ce anume?
3: Păi spuneți direct. Domnul Manole nu e acolo în schema de
0: asta. Credeți că am o simpatie pentru domnul Manole?
3: Păi nu, dar spuneți-o, Dumnezeule,
0: cred că mă confundați. Dacă dumneavoastră credeți sincer că am vreo simpatie pentru PSD, vă înșelați.
3: Nu, spuneți și asta, ca să fie și asta. Domnule, legea a fost la Manole un an de zile. A mai fost încă vreo 2 ani de zile la niște
0: cred că n-ați ascultat ce
3: am
0: spus eu. Am spus
3: și
0: doar
3: e vinovat Dragoș Păzlaru
0: în anii de după Revoluție. Nu, profesor Cernom poate confirma.
3: Păi, unde e logica? Că nu, eu iau
0: n-am
3: pe logică.
0: Logică. Recunosc lucrul acesta. Dar dacă îmi dați voi să-mi duc gândul la capăt. Dacă ne uităm istoric, cine este partidul care a guvernat cel mai mult în această țară? Partidul Social Democrat. Ca atare, cui revine responsabilitatea pentru malformarea acestei țări?
3: Nu, hai să spunem asta atunci. Da?
0: Dar cred că nu m-ați ascultat de cât ori am spus-o.
3: Legea asta a salarizării unitare este creația PSD și este în bună măsură
0: și au guvernat cu PSD, îmi pare rău, și au guvernat cu PSD și au crezut că se poate guverna cu PSD.
3: Ok.
1: Portofoliul de la muncă a fost deținut până în noiembrie 2021 de Raluca Turcanu de la PNL. Ea este Turcan, ea este cea care a introdus acest jalon. După aceea a fost domnul Budăi de la PSD, domnul Neacșu de la PSD, doamna Simona Bucura Oprescu de la PSD și apoi Florin.
3: Patru miniștri.
1: Mai luăm în calcul în aceste condiții, domnule profesor Pon, mai trebuie contat pe banii aceștia din PNRR? Sunt 770 de milioane de euro pentru reforma sistemului public de salarizare.
3: Știți cum e? Reformele astea noi trebuia să le facem nu pe repede înainte, nu în al 12-lea ceas, nu fără dezbateri cu partenerii sociali și nu pentru că luăm bani de la cineva. Noi trebuia să facem lucrurile astea pentru că ne dorim o Românie modernă, ne dorim o țară.
1: Când s-a întâmplat asta vreodată?
3: Păi, vedeți, și atunci noi suntem aici până la urmă în această situație pentru că niște politicieni. Asta e clar. Nu e din cauza celor de la masă, nu e din cauza societății civile această situație și aici cumva situația nu va avea o ieșire. Vom pierde în bună măsură acești bani pentru că, inclusiv pentru că, la un moment dat, unul din partenerii din coaliție PSD a avut o idee trăznită. Ia să trântesc eu propriul meu guvern și propria mea coaliție cu propriul meu program.
1: Asta s-a întâmplat acum 2 luni. Credeți că ar fi fost suficiente 3 luni și jumătate pentru discuția?
3: Eu cred că...
1: Ea nu începuse discuția.
3: Eu cred că era mai bine cu un guvern plin. Nu credeți că era mai bine cu un guvern plin decât cu un guvern interimar cu puteri? Puterile pe care
1: se
3: le are?
1: Se certau mai puțin sau de ce?
3: Dumnezeu știe. Aveau poate mai puțină, cum să spun eu, mai puțin timp alocat acestor lupte acum cu formarea unui nou guvern și poate mai mult timp totuși să creeze o lege poate mai apropiată de societatea civilă. E clar că acum sunt niște resurse și niște energii folosite complet anapoda. Nu se lucrează în ministerele astea. De când e dat jos guvernul, toată lumea din ministere, de la secretar de stat în jos, se uită așa în sus și zice, cine-i mă ăsta? Cine-i mă pâzlarul ăsta? E un interimar, mă, pâzlarul ăsta.
1: Da. Semnează statele
3: ce
1: de plată.
3: Ce putere mai are pâzlarul ăsta? Că, ce caută el? Ce se ia el de oameni pâzlarul ăsta? Că e un interimar. Cam asta e atitudinea. Ne așteptăm șeful. Nu se face nimic. De asta PNRR, în momentul de față, este pe butuci. Și pentru că a aport acea moțiune din decizor din Neant, așa, eu tot timpul mă întreb, dar cum deși au ales așa de bine momentul? Deci e exact cu câteva luni înainte de închiderea PNRR, când toată lumea trea conectată pe așa ceva. Buf.
0: Eu am și o întrebare, cei care au făcut sub oblăduirea președintelui Nicușor Dan coaliție cu PSD, știau cumva că domnul Sorin Grindeanu este acela Sorin Grindeanu, autorul ordonanței 13? Pentru că dacă te aliezi cu asemenea domn și doamne, și domnul Păunu i-a enumerat pe câțiva dintre vechi și noi și viitorii miniștri PSD, nu este ca și cum te-ai alia cu niște persoane care să ai încredere de plină. Mie mi se pare că este din start, sau reformulez, a fost din start o strategie deosebit de riscantă.
3: Păi știi, au votat oamenii, domnul ăsta. Pe cine vreți să iei în considerare? Pe cei pe care i-au votat oamenii,
0: știți,
3: românii.
0: Știți foarte bine că era și posibilitatea.
3: Domnul Grindeanu era votat de oameni, prin partidul lui, prin ea acolo. E votat de oameni, mulți oameni chiar.
0: Reformulez. Dacă domnul Grindeanu era votat de oameni, de ce n-a fost lăsat să guverneze singur? Pentru că în momentul în care te aliezi cu domnul Grindeanu, preiei poziția de prim-ministru și permiți domnului Grindeanu să facă opoziție din guvern într-un mod lipsit de onestitate.
3: Dacă ați fi șeful cetății și cetatea asediată, ați dat cheile cetății unui piroman?
0: La cine vă referiți că e piroman?
3: Nu, așa, ca idee.
0: Eu nu cred că domnul Grindeanu e piroman. Dânsul a adoptat ordonanța 13.
3: Nu spus că domnul
0: la inițiativa domnului Dragnea. Deci domnul Dragnea nu e piroman, este specialist în bucătărie acum.
3: Dacă ați dat drumul, dacă ați dat cheile cetății unui piroman.
0: Nu știu, e o formulă prea complicată pentru intelectul
3: meu. Nu are nici de încredere.
1: Păreți să-i luați apărarea președintelui Nicușor Dan că a acceptat această formulă de guvernare coaliție? Asta încercați să spuneți.
3: Încerc să spun că nu prea erau multe soluții la momentul ăla, niște soluții care cât de cât să aibă o logică și cât de cât să ne ducă către, nu către stânci.
1: Dar a funcționat?
3: N-a funcționat pe deplin.
1: Suntem
3: clar,
1: aici.
3: Nu, n-a funcționat, dar a fost un pariu. Acum, Dumnezeule, la oameni întotdeauna te poți înșela. Niciodată cel care e în fața ta nu e neapărat ceea ce crezi tu despre el. Acum, faptul că s-a înșelat, asta e, intră la costuri până la urmă. Ce să facem? Plătim noi acum. Plătim că o să pierdem banii ăia. Ce să facem?
1: Așteptăm și plătim. Vă propun să luăm o foarte scurtă pauză, ne continuăm această discuție. Nu doar nemulțumirile sindicatelor țin prima pagină a discuțiilor publice în această perioadă. Încep să apară tot felul de scandaluri legate și de una dintre cele mai de încredere instituții din România, armata. Despre ce este vorba, vă povestim în câteva momente. Rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
8: Creștem taxele, tăiem din sistemul public, nu este o rețetă pentru o criză economică?
3: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs, De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
3: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
7: Dar se va opri la Curtea Constituțională, cu argumente, așa zis, juridice.
3: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Din nou la ediție specială, cu război la graniță și cu un context de securitate foarte sensibil, nici armata României nu e lipsită de scandaluri. Unități militare luate pe persoană fizică, soldați folosiți pe post de servitori și ore de muncă suplimentare fictive. Și sunt doar o parte dintre acuzațiile de corupție din ultimele luni. Inclusiv șeful armatei a fost pus sub acuzare. Ne dă mai multe detalii despre cele mai mari scandaluri din Ministerul Apărării, Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit! Cel mai recent caz de corupție a fost descoperit la Murfatlar. Acolo, ministrul apărării naționale spune că șeful unității și-a luat garnizoana pe persoană fizică. Corpul de control a găsit facturi pentru îmbrăcăminte, tricouri, cămăși, traininguri, decontate de comandant pe factura unității. Ofițerul ar fi trecut în contul armatei, inclusiv haine pentru membrii familiei. Mai mult, ministrul Miruță susține că subalternii comandantului erau folosiți pe post de servitori în casa acestuia. Erau obligați să-i pregătească și să-i servească masa, dar să se ocupe și de grădinărit. Nu în ultimul rând, comandantul este acuzat că lua acasă și combustibilul armatei. Mai exact, lipsesc aproape 1700 de litri de combustibil. În acest caz, comandantul a fost dat afară de pe funcție și a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție. Un alt caz șocant a fost descoperit la Satu Mare. Acolo, comandantul ar fi avut un comportament similar cu cel al ofițerului de la Murfatlar. Soldații ar fi fost trimiși la muncă în curtea comandantului, dar și l-a tăiat ilegal de lemne. Mai apoi, lemnele ar fi fost cărate în curtea comandantului cu mașinile unității, ale armatei. În acest caz, corpul de control a găsit salarii și pensii umflate ilegal, cu ore suplimentare care ar fi fost efectuate doar pe hârtie. Un scandal de corupția a zguduit și vârful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de DNA pentru că ar fi intervenit în așa fel încât să fie suplimentate locurile la buget la Facultatea de Sport. De această intervenție ar fi beneficiat copiii unor alți generali din armată. Gheorghiță Vlad a declarat că este nevinovat și că niciodată nu a încălcat legea.
0: Domnule profesor Cioroianu, și doar zilele trecute am văzut povestea extraordinară a directoarei din CFR care avea atelier de ciocolată într-o clădire din Ministerul Transporturilor. E cumva o lume fascinantă ceva instituțiilor din România.
2: Fascinantă. Da, este și fascinantă.
3: Și eternă.
2: Da. Și eternă, da. E fascinantă, dar aici, cum să spun, mai contează și cine... și maniera în care se pune lumina pe aceste fapte, pentru că le putem discuta în sine, luat caz și caz, sau putem discuta fenomenul de ansamblu. Aș rămâne la armată. A să vă mărturisesc că povestea asta cu generalul Vlad și cu examenele la care ar fi intervenit, mie nu mi s-a părut foarte revelatoare pentru ce? Că ar fi dat un telefon să suplimenteze niște locuri. În fine, nici nu m-am interesat, e adevărat, dar dat fiindcă vorbim de un general NATO, pentru că plec de la ideea că toți acești generali, cu voia sau fără voia lor, fac parte dintr-o structură de apărare mult mai vastă la nivelul continentului. Dacă asta e maniera în care noi vorbim despre până una alta șeful armatei sau ce era el, asta aruncă o lumină și asupra noastră, ca să fiu foarte deschis. Deci ar trebui, cred, să fim foarte atenți la maniera în care deschidem dosare unor oameni, plecând de la lucruri care sunt spectaculoase mai curând decât efective. Adică e drept că eu nu cunosc o persoană publică la noi care să nu fie avut parte de un dosar, dar una e când îi se întâmplă, nu știu, doamnei de la laboratorul de ciocolată din gară, alta e când vorbim de șeful armatei române, care armata română, repet, este parte dintr-un angrenaj care se cheamă NATO. În al doilea rând, fenomenul trebuie să recunoaștem că are ceva istorie, adică la scara celor 200 de ani de statalitate românească, noi avem totuși modelul lui Moșteacă. Moșteacă e un personaj pe care românii cât de cât alfabetizați îl știu din școală.
3: Îl știau.
2: Nu știau, mai știu. Da, era să spun că îl știu.
3: Nu, atenție la timpuri.
2: În fine, e tipul militarului român, în care, să ne înțelegem, într-o bună parte din istoria armatei române, fiecare ofițer avea un soldat care avea grijă să ilustrească cizmele. Adică această mentalitate la noi, să știți că a persistat până târziu în anii 70-80. Eu vă spun ca unul care am făcut armata. Am făcut armata. Am început-o ca soldat, am terminat-o ca, mă rog, gradat, să spunem, caporal sau ce Dumnezeu era, dar asta era tipul de comportament al oricărui, aproape oricărui grad superior în armată în raport cu inferiorul său. Cine se aștepta ca odată prin trecerea după 2004, intrarea în structurile NATO, dintr-o dată moravurile acestor oameni să se schimbe, e, și aici cere timp. Și aici cere timp. Nu vreau, evident, nu vreau să îi fac proces de intenție ministrului. E foarte bine că ministrul vorbește despre astfel de cazuri, dar eu aș propune la nivel de societate ca noi să fim ceva mai atenți și pe cât posibil să încercăm să-i corijăm pe acești oameni, nu neapărat transformându-i în scandalul, în subiectele unui scandal și al unor ironii absolut, cum să spun, fără niciun câștig, ci pe cât posibil hai să căutăm cazurile reale de corupție, de corupție la scară mare, care se presupune că ar putea fi în contextul în care România intră în cheltuieli de masive pentru industria de apărare, pentru sistemul defensiv și așa mai departe. Adică dacă rămânem la astfel de cazuri, repet, poate spectaculoase în sine, vom discuta 2-3 zile despre doamna din gară sau despre domnul care își punea soldații să spargă lemne și cu asta ce am rezolvat. Noi nu discutăm în același timp despre realele restanțe pe care le avem în programul SAFE, ce se întâmplă cu programul SAFE și între noi fie vorba de la ministrul apărării. Cam asta aș aștepta mai curând decât semnalarea unor cazuri anecdotice de moșteacă din diverse unități, din Murfatlar sau de unde mai sunt ele. Adică
0: ar trebui să fie asta grija unui guvern plin?
2: Ei, acum deja discutăm ce bine ar fi dacă nu s-ar fi întâmplat. Nu, nu avem un guvern plin. Nu vom avea în curând un guvern plin. În schimb, avem astfel de scandaluri minore. Nu spun că nu sunt importante, nu spun că n-ar trebui pedepsite, să fiu bineînțeles. Dar la scara a ceea ce se întâmplă în țară, iertați-mă, am impresia că noi ne distrăm cu mizilicuri.
3: Aici mă disociez un pic de profesor și spun în felul următor. Oamenii sunt complet nemulțumiți în țară. Deci, că vorbeam de creșterea în sondaje a unor justițiari, pentru că mesajul pe care l-are AUR în momentul de față este, bă, venim și luptăm antisistem, facem curat prin toate. Evident că nu vor face, dar pe asta se bazează. Și atunci, ca să poți să răspunzi unei astfel de strategii politice, păi trebuie să începi să faci curat. Și curățenia înseamnă și mai sus și mai jos. Pentru că acești oameni pe care îi vedem aici sunt niște vătafi. Și ca ei sunt mulți. Și nu numai că sunt mulți. Se uită unii la ei și zic, cum mă, tantia aia face ciocolată în Ministerul Transporturilor. Ce tare! Uite, nu controlează nimeni. Nimeni nu întreabă de sănătate. Păi acolo domnul Cioroianu. Vreme de 4 ani i s-au semnat de către Ministrul Transporturilor buget de salarii pentru șandramaua aia care făcea ciocolată.
4: Și domnul Grindeanu, Ministrul Transporturilor, apropo că am și o memorie.
3: Da,
4: mă aduc aminte.
3: Păi asta, să spunem. Deci domnul Grindeanu Domnul Grindeanu a semnat buget de 500.000 de euro pe an, 21 de milioane de lei salariu pentru tantia aia care făcea ciocolată. Și n-a controlat niciodată.
4: Nici măcar n-am știut. Aflu prima dată de această fabrică de ciocolată Ministrul Transporturilor.
3: Deci era ca Winnie Wonka acolo. Adică,
4: deci nu era Johnny Depp.
3: Deci nu s-a dus nimeni acolo să o întreb, dar domnul Grindeanu semna 500.000 de euro.
4: Dar nu credeți că e mai important? Nu credeți că e mai important cazul celui care își ascundea, apropiat fiind de domnului Grindeanu, bani în pantof, în codia de pantof și număra.
3: Da, evident, toate cazurile
4: astea. Iar doamna acesta cu ciocolată, totuși, erau sub oblăbirea aceleași domn. Deci, și doamna cu ciocolată și domnul cu pantof.
3: Mai mari. Plătesc taxe mai mari unui stat care folosește soldații pe post de vătaf și îi pune să fure lemne din pădure? Păi omul ăla care plătește din IMM-uri, ăla care plătește taxe astea mai mari, nu se simte frustrat și zice, bă, stai un pic că eu
4: rămân cu taxele astea mai mari care le duc către un, pe care le duc către un stat scăpat de sub control. România arată în momentul de față ca sat fără câini.
2: Eu nu vă contrazic, dar...
4: Ne trebuie câinii.
2: Da, în fine, trebuie domesticiții lupii pentru a avea câini.
4: Corect.
2: Ori noi avem haită de lupi nedomesticiți. Nu vom avea câini prea curând. Mie mi se pare, în continuare, aș vrea să fiu foarte bine înțeles, mie mi se pare că sunt enorm de multe cazuri de corupție majoră și nesancționată.
4: Și prescrise și nerecuperate.
2: Și nerecuperate și cu termene prescrise și cu... Și în același timp vorbim despre mizilicuri și distracții de trei zile.
0: Uite,
2: nu zic, într-adevăr, habar n-am de doamna asta care făcea ciocolată.
4: Păi totuși, mie mi se pare mult.
2: Într-adevăr, nu.
4: 2 milioane de euro, mie mi se pare bani aruncați.
2: De acord, nici nu cunosc toate detaliile.
4: Eu era un centru care pregătea ceva pentru calea ferată.
2: Da, nici nu cunosc toate detaliile, vă mărturisesc. Dar ceva mă face să cred că plecasem de la armată, amestecându-le una cu alta pe generalul din Murfatlar
4: cu generalul Vlad,
2: și pe generalul Vlad, incorrect. Și punându-le la același nivel, mi se pare că greșim paradigmatic în toată povestea asta. Eu nu am asistat la o discuție serioasă despre ce Dumnezeu a făcut generalul Vlad, pe care habar n-am, nu-l cunosc, nici nu-mi doresc să-l cunosc, dar mă raportez la el ca fiind șeful armatei române într-o perioadă.
4: Nu putea să pună el locurile alea acolo. Asta e clar.
2: N-am auzit o discuție serioasă pe această temă. Ori acum prins într-un capăt de știre alături de un ofițer care nu știu ce face pe Ramon Fatlar sau îi pune pe soldații lui să taie lemne, am impresia că ne scapă ceva. Și cred că ar trebui să discutăm ceva mai aplicat de cazurile majore înainte de a ne pierde vremea comentând...
0: Președintele României, tot cum a spus... zilele trecute,
5: că tot
0: care
5: e perfect.
0: Că nu sunt cazuri de corupție legate de partid, de exemplu.
6: Dacă îmi permiteți, vă spun și următorul lucru. Într-adevăr, noi am avut în istoria literaturii și pe Moșteacă și pe personajul care exclama căzut turtucoia din proza lui Gheorghe Brescu. Ambii, și Gheorghe Brescu și Anton Bacalbașa, mi-e teamă, uitați astăzi. Dar armata română de astăzi nu este armata lui Moșteacă. Este o armată diferită, care face parte dintr-un alt angrenaj, care este plasată sub control civil, dovadă că asemenea afaceri pot ieși la lumină pentru că le investighează un ministru civil, și este o armată a cărei misiune nu este de Moșteacă. Este de a menține independența acestei țări într-un context geopolitic marcat de amenințări decisive. Ca tare, prima noastră datorie este de a separa apele și de a spune că respectul și sprijinul nostru se îndreaptă spre cei care, purtând uniforma, că sunt în marină, în aviație, în forțele terestre, apără această țară. Noi trebuie să le fim recunoscători, pentru că, așa cum se vede și în zilele acestea, soldații pot muri. Câțiva soldați americani au murit în Iordania. Da? Soldații pot muri. Cei care îmbracă haina militară, inclusiv șeful de stat major, își fac o alegere de viață și de moarte. Pentru noi toți. Ca atare, noi în calitate de civili, trebuie să fim atenți să ținem firesc forțele armate sub controlul nostru, dar în același timp să le oferim, cum spunea domnul Cioranu foarte corect, posibilitatea de a opera în transparență și de a spune puterii civile ce le este necesar. Fiindcă tragedia acestei țări nu este doar legată de faptul că există corupție și nedreptate. Tragedia este în primul rând legată de lipsa de expertiză și de mediocritatea profesională a celor care ajung să conducă această țară.
4: Păi și nu e consecința corupției?
6: Dați voie să termin și o secundă și îmi duc în
4: mediocritate e consecința corupției. Poți să fii corupt doar dacă te înconjori de mediocri.
6: Uneori da, alteori nu. Dar ce vreau să spun este că în momentul în care ești mediocru profesional, tu nu poți duce un dialog autentic cu cei care, militar fiind, doresc ca planificatorul politic să le răspundă pe aceeași lungime de unde și cu aceleași cunoștințe. A fi ministru al apărării în orice țară NATO este o misiune foarte înaltă. A fi președintele Republicii este o misiune încă și mai înaltă. A fi șef de stat major, și aici sunt de acord cu...
3: Ia un salariu pentru asta, domnul Stan.
6: Nu, Păun, sunteți într-o...
4: sunteți într-o slujba noastră, nu știu de ce ridicăm așa pe niște piede. Sunt niște slujbași ai țării.
6: Eu nu cred că
4: care
6: sunt,
4: care
6: nu sunt nici slujbași, nici mercenari.
4: Sunt slujbași.
6: Soldații
4: sunt
6: acestei
4: temporar...
6: țări nu sunt nici slujbași,
4: suntem,
6: nici mercenari.
4: Sunt
6: pare rău să vă spun.
4: În slujba noastră,
6: asta este o viziune eronată și care denotă...
4: E o viziune liberală a celor care plătesc taxe.
6: E o viziune eronată. O viziune liberală pornește de la distinția între funcțiile primordiale ale statului și ceea ce...
4: Înțeleg.
6: Statul nu trebuie să facă ciocolată într-un minister,
4: nu
6: dar
4: trebuie,
6: statul
4: nu
6: trebuie să aibă oameni și cetățeni care să moară pentru apărarea statului respectiv, că e bazat pe valori.
4: Nu știu de ce să moară. Trebuie să trăiască, că...
6: Bun. Și dacă ne atacă cineva, domnul Păun, ce facem? Cine să moară?
4: Vă spun eu că până la urmă o să facem ce face oricine. Ne ducem în munți și ne apărăm, că nu stau eu în...
6: Da, nu stați în bun.
4: În nicio armată până la urmă, mai ales asta care taie lemne din pădure. Deci...
6: Nu cred că poate fi redus armata română.
2: Taie lemne din pădure, că
4: asta vreau și eu să știu.
2: Nu, dar realmente asta, detaliul ăsta n-al aveam. Am înțeles că spărgeau lemne soldații. Nu că tăiau din pădure.
4: Nu le transportau cu mașina.
6: Și nu cred că armata română se reduce la tăietorii de lemne.
2: Le bagatelizați așa puțin, domnule, pe un părere.
4: L-am luat știrea de pe ecran.
6: Nu, domnul Păun șarjează, dar și șarjele au limitele lor. Asta e tot.
0: Vă propun să luăm o foarte scurtă pauză. Ne întoarcem în doar câteva momente. În pline discuții despre nemulțumirile sindicatelor, continuă, desigur, scenariile despre cum ar putea să arate viitorul guvern. Discutăm în doar câteva momente. Rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice în presa națională, teme din astea mai abstracte, eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
9: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
8: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
9: În viziunea mea, cel puțin.
8: Haideți să ne explicați de ce.
9: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
10: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
9: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni.
0: Digi24 FM.
4: Bun găsit din nou la ediție specială. Atenție acum asupra discuțiilor care au loc în continuare în legătură cu viitorul guvern. Președintele PSD, de exemplu, Sorin Grindeanu, nu exclude varianta unui guvern cu AUR. Asta în contextul în care, spune el, partidul AUR este cel cu cel mai mare scor în sondaje. În schimb, socialdemocrații ar avea câteva condiții. Resping formarea unui guvern cu partidul lui George Simion, cât timp AUR continuă să promoveze mesaje anti-Ucraina și nu-și clarifică poziția față de Rusia.
5: Ziceți în continuare un nu vehement unui guvern împreună cu AUR. Sunt acum a doua forță în Parlament, iar după sondajele prezentate chiar de partidul dumneavoastră, dacă ar fi alegeri, ar fi prima forță din Parlament.
6: Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor.
5: Păi e țara lor.
6: Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri.
5: George
6: și de, nu vreau particularizez, okay. Și în al doilea rând de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment AUR-ul, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
4: A venit un răspuns și din partea conducerii AUR. Dan Dungaciu îi acuză acum pe liderii PSD de ceea ce numește incultură politică, în urma declarațiilor potrivit cărora AUR ar trebui să-și revizuiască viziunea doctrinară. Prin vicepreședintele AUR îi acuză pe socialdemocrați și de aroganță. Asta după ce ați văzut, Sorin Grindeanu a declarat că nu exclude colaborarea cu AUR, dar existau aceleași condiții să lămurească poziția față de Rusia și Ucraina.
5: Ziceți în continuare un nu vehement unui guvern împreună cu AUR. Sunt acum a doua forță în Parlament, iar după sondajele prezentate chiar de partidul dumneavoastră, dacă ar fi alegeri, ar fi prima forță din Parlament.
6: Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid.
4: Era o postare, o să o vedeți imediat, a lui Dan Dungaciu. Domnule profesor Stanomir, pare deschisă un pic calea. Îl vedeam și pe domnul Dâncu zilele trecute, care a spus așa: nu sunt destule argumente să spunem că AUR este un partid extremist. Deci, o înțelegere pare să existe.
7: Sigur, acum, cu ce glas vorbește Partidul Social Democrat? Cu glasul domnului Dâncu sau cu glasul domnului Ghendeanu sau cu ambele glasuri? Poate sunt ventriloci, știu și eu, habar n-am.
4: Se contrazic?
7: Nu, cred că sunt complementari. La PSD principiul complementarității este principiul de bază, fiindcă fiecare face ceea ce partidul stat dictează să facă. Pentru că Partidul Social Democrat a fost, este și va fi un partid stat. Asta este rolul lui. N-are alt rol. Nu este social-democrat, nu este socialist, este cleptocrat și partid stat. Asta ca să nu mai...
8: Mi-a mers la inimă.
7: Da, să-l mulțumesc pe domnul Păun ca să nu mai creadă
8: să
7: că
8: nu
7: sunt
8: mai fiu singurul care...
7: pe listele de plată ale domnului Grindeanu. Ma, domnul Grindeanu este exeget doctrinal la Raul, dar nu mi-aduc aminte ca să fi făcut exegeze doctrinare atunci când au votat moțiunea de cenzură împreună. Așadar, când au fost la moțiunea de cenzură, aceste neclarități doctrinare nu-i deranjau. Mie mi se pare că domnul Grindeanu în acest moment caută un alibi pentru a se salva dintr-o situație delicată în care domnia sa s-a introdus. Îi este greu să oficializeze o coaliție cu AUR, din simplu motiv că de data aceasta este foarte posibil ca în viitor AUR să fie peste PSD și PSD-ul să fie în situația de partid secund într-o coaliție cu AUR. De asemenea, nu este foarte clar în ce măsură AUR are un interes real să intre la guvernare în acest moment. AUR este un partid fundamental revoluționar. De pe un alt versant, ca și USR-ul, este un partid revoluționar. Și USR și AUR s-au constituit ca partide revoluționare. Îmi cer scuze, iar sunt impopular, dar asta este. Adică partide care își propun ca prin politicile pe care le promovează se producă o schimbare radicală a societății. AUR este evident legat prin mii de fire de foarte multe curente care au o tradiție nefastă în politica noastră. Pentru a mă exprima elegant, și unii dintre cei care sunt fie în AUR, fie în alte grupuri de extremă dreapta, au clare simpatii legionare și nu este și simpatii ceaușiste, ceea ce până la urmă e absolut firesc. Dar încheind pentru AUR ca partid revoluționar, intrarea într-un guvern alături de PSD pentru a gira PSD nu cred că este o opțiune. Opțiunea reală și clară și limpede pentru un partid revoluționar este reprezentată de alegerile anticipate. AUR este în acest moment probabil singurul partid care poate alături de PNL și de USR, în chipul, poate să înfrunte alegerile anticipate cu oarecare optimism. PSD-ul cu siguranță nu.
4: Poate să pună condiții PSD în acest moment, domnule Cioran?
9: Situația e atât de tulbure și de haotică încât oricine poate să pună orice condiții, că peste două luni de zile nu se resetează jocul, sau trei luni de zile, sau cât o fi. La un moment dat o să se reseteze jocul. Dar vă rog, permiteți-mi un minut numai să vă fac un soi de, cum să spun, de argumentare a ideii mele că cea mai bună manieră de a verifica un partid este totuși practica aceasta a guvernării. În istoria noastră, eu nu vreau neapărat să dau de înțeles acum că AUR ar fi continuatorul fostului partid legionar, deși pe fond sunt de acord cu ce spunea domnul Stanomir, evident că există o filiație certă în extrema dreaptă românească, pentru că noi n-am avut, în România noi n-am avut o extremă stângă autentică, autohtonă, dar o extremă dreaptă am avut, adică noi dacă vom prin noi înșine, dacă vom merge spre o extremă, nu va fi comunismul sau extrema stângă de orice culoare. La noi extrema e de dreapta autohtonă. Doamnă, 20 de ani în perioada interbelică, oameni politici, rege, doi regi, au încercat pe cât posibil să țină legionarii departe de guvernare. Când au ajuns în 1940, le-au trebuit câteva luni și s-au făcut de râs. Ce vreau să spun? Ținând un partid în afara câmpului guvernamental, într-un fel îi creezi un statut pe care îl merită sau nu. ei acum și eu sunt de părere că nu au niciun interes Aurul să intre la guvernare. E mult mai benefic pentru ei să vorbească din opoziție. E rău pentru noi toți că acesta a fost partidul care a fost singur în opoziție. În opinia mea, întorcându-mă oarecum la subiectul de ora trecută, greșeala fundamentală în arhitectura asta din ultimii 2 ani e faptul că și PNL-ul și PSD-ul au ales să fie la guvernare simultan. În același timp, ambii. E mult mai sănătos pentru noi dacă fie PNL-ul, fie PSD-ul sunt în opoziție. Și ar trebui să ne învățăm cu ideea asta că două partide cu programe, totuși doctrine diferite, n-au cum să fie mereu la putere. A fost în 2022, în fine, era începuse războiul din Ucraina, avea o logică un guvern de Uniune Națională, după care logica asta a dispărut. PSD-ul și PNL-ul n-ar trebui să fie în același timp la guvernare. Beneficiarii sunt Aurul. Dar, pe de altă parte, cât îi mai poți ține în afara guvernării dacă, într-adevăr, hai să zicem că au votul unuia din 3 români? Putem noi, pe de altă parte, să numim un partid care are voturile unuia din 3 români? Cu ce ne ajută dacă îl facem extremist? A, că au manifestări extremiste, sunt absolut convins. Dar, iertați-mă, nu sunt singurul partid în care eu văd manifestări extremiste. Adică, dacă ar fi să facem istoria extremismelor la noi, cum să spun, povestea cu Mândru că sunt român sau toate poveștile astea, cred că au apărut odată cu domnul Ponta la PSD.
7: Și Liviu Dragnea.
9: Nu mai vorbim de Liviu Dragnea ulterior. Lasă că și la liberali sunt unii conservatori, sunt unii liberalii, în sens, apropo, acum văd o nou curent, istoria asta, un fel de reinventare a istoriei Partidului Liberal, ca fiind un liberal conservator. Tradițional, liberalii noștri în secolul XIX erau mult mai la stânga decât acum. Acum sunt pe centru. A fost și o perioadă, hai să zicem, când erau mai aproape de conservatorism, dar nu toți liberalii sunt conservatori. Nici în partidul de astăzi, al lui Bolojan. După cum nu sunt toți nici libertarieni. Dar normal e să fie și unii de ea și din toate școlile. Cam așa cred eu că stau lucrurile și în Aur, să știți. Adică e limpede că sunt unii niște zărghiți pe acolo care cade casa pe ei de câte prostii sunt în stare să spună. Sunt și alții ceva mai precauți. L-am văzut acum vreo 2 săptămâni pe domnul Peiu la emisiunea domnului Pândaru și a domnului Negruțiu. A fost foarte precaut pe ei în toate răspunsurile pe care le-a dat. A, că sunt și unii care aranjează marșurile lui domnului Georgescu prin țară. Și ea sunt o parte din Aur. Dar cât îi vom mai putea ține în afara guvernării dacă unul din 3 români sunt de acord cu ei? Asta e o întrebare. Și în fine, plec de la ceea ce, ideea cu care începusem, nu există verificare mai bună.

0: Asta de fapt așteaptă românul, că până la urmă românul spune, da băi, mă uit la politicienii ăștia și mi îndrept întotdeauna votul către ăla care mă scoate la liman, că ăsta e instinctul. Dând deoparte fanaticii care sunt membri de partid, sunt foarte mulți care nu suntem membri de partid, da? Și ne uităm la cel mai mic rău posibil, cu asta votăm tot timpul și atunci cumva singura ta șansă să poți să pui genul ăsta de extremism la locul lui este să faci ce trebuie, să-ți suflești mâinile, că altfel dispari. Deci ar trebui, nu neapărat aduși la guvernare, ar trebui făcut mai mult pe partea asta de guvernare.
1: Ar trebui să existe celebrul cordon sanitar, cum îi spun.
0: Și PSD, de exemplu, PSD în momentul de față vrea la guvernare, dar nu vrea să fie cel care își asumă costul acestei situații. Pe de altă parte, nu înțeleg de ce nu înțelege că venind la guvernare trebuie să facă fapte bune, pentru că altfel nu va fi nicio diferență între PSD și AUR și va fi mâncat de ăia. Deci singura lui șansă este să vină să facă treabă, nu să vină și să pună bețe în roate sau să facă tot felul de mașinațiuni de astea pe la spate. Dau jos guvernul când nu mai îmi convine, mă supăr ca un copil din ăsta și plec, îmi iau jucăriile și plec. Adică trebuie un pic de responsabilitate serioasă, pentru că altfel vei fi absorbit de ăia de acolo. Deci, eu zic că principalele greșeli în momentul de față sunt făcute până la urmă tot de cei care ar trebui să facă opoziție la genul ăsta de extremism. Așteptările sunt foarte mari din partea alegătorilor români să vadă totuși că lucrurile se întâmplă.
1: Suntem însă departe de alegeri, nu suntem însă deloc departe de vizita agențiilor de rating.
0: Asta era ideea.
1: Cum stăm acum? Cu guvern interimar?
0: Am înțeles că
1: discuții despre un viitor guvern în stadiul în care l-am văzut.
0: Agențiile de rating în momentul de față se uită la un singur lucru. Cum evoluează echilibrul bugetar de la lună la lună. În ultimele luni, 6 luni, cu guvernul ăsta minoritar de vreo, sau mă rog, fără puteri depline de vreo 2 luni de zile, continuă deficitul să scadă. Ceea ce e foarte bine. Pentru că noi avem principala problemă macroeconomică în momentul de față, deficitul. Și aici, clar, sunt înghețate salariile, sunt înghețate pensiile, sunt înghețate toate cheltuielile pe asistență socială. S-au făcut și unele intervenții mai brutale în foarte multe dintre cheltuielile astea. Se putea poate face mai mult sau nu se putea face mai mult, dar în momentul de față cifrele arată încurajator. Adică uitându-se strict pe cifre, agențiile de rating ar putea să spună, bă, cu sau fără guvern minoritar, lucrurile la voi încă s-au demis, lucrurile la voi evoluează spre direcția care trebuie. Dar ei ne pot depuncta, pentru că în momentul ăsta suntem fără guvern, suntem fără posibilitatea de a face un guvern în coaliții astea pe care le vedem. Sunt 3 tabere în Parlament. AUR, PSD și restul. Niciunul nu poate face guvern.
1: Ce ar însemna un guvern cu AUR? Din punctul acesta de vedere,
0: eu zic că ar fi clar motiv de depunctare și o să și explic de ce. Pentru că doctrina cu care a ieșit în fața AUR de la bun început a fost asta. Naționalizare, multinaționale, deci clar să plece, antibănci, antipiață. Deci astea sunt toate non-soluții. România astăzi este unde este pentru că avem capital străin, pentru că, și anti-europeni. Ei sunt și anti-europeni. Deci, clar, nu le place Ursula. Ursula e nasoală. Tot timpul sunt cu sloganul. Ce e cu Bruxelles? Ce e cu Ursula? Ce caută pe aici? Ce ne dictează ea soarta? Ne pune să mâncăm gândaci. Deci, ideea e că oamenii ăștia au aceste mesaje. Ori ei nu le au, cum spune, doar la nivel de mesaj. Ei chiar așa gândesc. Și ce e dramatic este că și o parte din PSD gândește fix la fel. Și acolo avem anti-bănci, anti-piață, anti-capital străin. Așa sunt o grămadă la fel.
1: Doar că agențiile nu vor analiza, de exemplu, declarații, ci...
0: Păi și dacă vin oamenii aia, ce o să facă? O să zică, noi până acum am fost anti-piață, acum că am ajuns la guvernare, ne-am gândit să fim ce? Pro-piață? Să ne schimbăm? Nu, o să vină și o să spună. Și așa avem în continuare impozit pe taxă pe stâlp, impozit minim pe cifra de afaceri. Avem o grămadă de chestii care au fost introduce tot de din ăștia, din PSD în principal, care sunt

0: anti-capital străin, anti-bănci, anti-nu știu ce. Și atunci oamenii ăștia o să vină și o să zică, a, păi ce, taxa pe stâlp, taxa pe multinaționale e mică, o mărim, o creștem. Și încetul cu încetul ei ne vor duce către, cum spune, vor tăia, vor crea haos economic și vor tăia toate aceste surse de dezvoltare ale României. Pentru că nu își doresc să fim noi dezvoltați. Da, se vor eroda în timp, dar e un cost. Domnul Cioran, gândiți-vă cât s-au chinuit cei din Ungaria să-l dea jos pe Orban. N-a fost ușor. Pierdem 10 ani, o depunctare la ora
1: există,
0: actuală.
1: Nu există soluție. Acum, ascultați, și eu cred că noi îl subapreciem puțin pe alegătorul român. Adică, pe de o parte nu îi explicăm ce se întâmplă, pe de altă parte așteptăm de la el să vadă lucrurile așa cum le discutăm noi la televizor. Există o mulțime de oameni care au câștigat de pe urma ultimilor 10-15 ani de aderare la Uniunea Europeană, există și o mulțime de oameni care au un sentiment de frustrare, care își are acoperirea în voturile pentru aur. Ce vor face ei? N-are rost să discutăm ce vor face când vor fi la guvernare. Habar n-am ce vor face. Eu nu știu ce fac liberalii când ajung la guvernare sau socialdemocrații. Vedeți bine că una vorbesc și alta pun în practică. Dar haideți să ne concentrăm totuși pe ce vor face aceste agenții de rating. Într-adevăr, rezultatele din ultimele luni sunt bune în raport cu situația critică în care ne aflăm. Dacă vor lua acest lucru în calcul, ne vor da o încurajare și probabil că nu vom ajunge la junk. Dacă ne vor judeca după rezultatele efective asupra a tot ceea ce se întâmplă în societate, permiteți-mi să cred că noi suntem la junk. Chiar dacă nu scrie pe noi lucrul ăsta. În momentul în care una dintre soluțiile acestei legi a pensiilor este să tai sporul de diriginte la profesori. Iertați-mă, cum să vă spun, nu zic că măsurile în sine n-ar avea o logică financiară sau că rezultatul n-ar fi un plus înregistrat undeva, dar cu principiul de justiție din această societate să alege praful de el. Adică noi degeaba căpătăm un mic plus în raport cu agențiile de rating dacă suntem într-un mare minus în privința solidarității noastre intrasocietale. De ce toți profesorii din această țară au un dinte împotriva guvernului care și așa e șchiop? Când, pe de altă parte, e limpede că Bolojan a fost unul dintre oamenii care au încercat să facă ceva. Dar cota lui de popularitate în rândul profesorilor este extrem, extrem de slabă. Nu vă mai spun de profesorii care, într-adevăr, domnule Păun, ascultați ce vă spun eu, sunt profesori din această țară foarte mulți care votează aurul. Oare de ce?
0: Eu aș spune doar așa, domnul Cioran, la treaba asta. Noi cu toții ar trebui să ne uităm la finanțele praf ale țării și ca profesori, ca medici, ar trebui să fim foarte îngrijorați că până la finalul anului s-ar putea să nu ne luăm salariul.
1: De acord.
0: Nu sporul de diriginte,
1: de acord.
0: Salariul.
1: Eu cred că românii sunt suficient de, cum să spun, e drept că nu avem o educație economică, dar dacă s-ar explica oamenilor într-adevăr situația în care ne aflăm și faptul că am trăit ani de zile dincolo de posibilități, cred că am avea mai mari șanse decât eu să dai impresia oamenilor că îi șuntezi. Să vă dau un exemplu. Vor îngheța salariile. Nu. Salariile în realitate în învățământ scad. Acum, mai simplu de așa n-ai cum. De ce nu-i spui omului, băi fraților, suntem pe buza prăpastiei, la sfârșitul anului, nu știu dacă mai avem bani de salarii, acceptați măsurile astea incredibile. Dar îi spui omului, nu vor îngheța și el în realitate vede că-i scad. Cine câștigă de pe urma asta?
0: Oricum scad, pentru că inflația mănâncă din puterea.
1: Evident, asta bașca.
0: Da, și oricum gândiți-vă cum e în privat. Da? Haideți să luăm un pic cazul privatului, pentru că de acolo vin banii la bugetul statului,
1: de
0: inclusiv
1: acord.
0: Banii de
1: există
0: profesori.
1: Există o disproporție
0: deci
1: între bugetar
0: privat,
1: așa e.
0: Vine privat, odată că e disproporția de care vorbeam, dar pe de altă parte vine omul din privat și zice, vreau și o mărire de salariu, că a fost inflația asta de două cifre. Și știți ce îi spune patronul? Băi, vânzările noastre scad, sau în cel mai bun caz sunt pe loc. N-am de unde să-ți dau. Deci acolo nu există
1: negociere. Hai să vă dau un element suplimentar. Nici Partidul Liberal, din care eu cu onoare am făcut parte, dar eu văd că în momentul de față Partidul Liberal din România nu ține parte a acestui element de economie privată din țară. Lasă social-democrația noastră, care una la mână că nu e de stânga și în al doilea rând cred că sunt mai boieri decât toți celelalte partide. Știți cine sunt cei care, paradoxal, măcar dau impresia că apără pe întreprinzătorul român? O să râdeți, Aurul.
2: Da, doamne, uitați-le, dau impresia.
1: Mă rog, eu n-am zis că într-adevăr asta și gândesc, dar uitați-vă la declarația ălora mai educați dintre ei și o să vedeți că sunt ceva mai empatici la adresa antreprenorului român decât sunt cei de la Partidul Liberal, care ei ar trebui să fie cei care apără omul de afaceri român.
0: Da.
1: Nu se întâmplă lucrul ăsta.
0: Da, domnul Ciorian, de acord, au crescut taxele. Problema mare este că în Parlamentul României, la ora actuală, ca să poți să dai taxele astea în jos, e o logică aici, economică simplă și foarte, foarte clară. Ca să poți să dai, toți ne dorim să dăm înapoi și TVA-ul, și taxa pe stâlp, și toate năzbâtile alea fiscale introduse de PSD în anii anteriori. Dar problema e următoarea. Ca să poți acum să faci lucrul ăsta, ai nevoie de spațiu fiscal pe care îl poți câștiga rezilient pe ani buni doar prin reforme.
1: De acord. Dar spune,
0: cu cine
1: explică,
0: să faci reforme? Nu. Spuneți-mi și mie. Nu.
1: Cine din Parlament? Lucrurile astea trebuie explicate omului.
0: Explicăm,
1: nu știu ce explicăm, că nu explicăm. Ne plângem altuia pe umeri.
0: Mai dau doar următorul lucru. Bolojan ca Bolojan, ca tăiat, dar când o să vină FMI-ul, vă spun eu că nu se mai discută cu el. Sectorul bugetar va avea atunci o ajustare din aia de 30% în care...
1: Păi probabil o să ajungem acolo.
0: O să vedeți că atunci tăierile nu se vor mai face cu, hai să vedem totuși cu cap, să fim atenți cu factorul social și așa mai. Ăia o să vină și nu o să mai avem nimic de spus.
1: Da, în fine, nu, bănuiesc că prelungim discuția și chiar aș vrea să aflu și opinia domnului Stanomir, dar eu vă aduc aminte că inclusiv în timpul guvernului Boc, atunci când s-a tăiat, în fine, a ieșit președintele și a asumat, guvernul și-a asumat, hai să tăiem că... Cine a dat în judecată, pe urmă, statul a câștigat, finalmente.
0: Da, de fapt, tăierile au fost doar creșterile de TVA.
1: Da, iertați-mă.
0: Atât a fost acolo.
1: Deci iertați-mă, nici măcar atunci nu s-a întâmplat un lucru cap-coadă și acum cerem oamenilor să fie empatici cu niște reforme pe care nu le explicăm.
0: Nu, pe care nu le facem.
1: Nu le facem. La sine înțeles.
3: Peste toate, domnule profesor Stanomir, mai există o variantă de discuție acum, ne spune domnul Grindeanu, varianta unui guvern PSD, UDMR, minorități.
4: Aș vrea și eu să mă întorc la ceea ce s-a discutat acum înainte și să spun că și eu cred că principiul libertății economice este un principiu cardinal care trebuie explicat și explicat și explicat oamenilor pentru a înțelege că nu e nevoie în societate de salvatori. Nu este nevoie în societate de politici revoluționare. Este nevoie doar de un cadru juridic predictibil, de niște oameni rezonabil de competenți, care să permită cetățenilor, antreprenorilor în particular, și celor care sunt inclusiv în mediul public, să-și ducă viețile așa cum doresc. Eu cred că principalul inamic cu care noi ne luptăm este acest stat disproporționat, gândit clientelar și care îi prejudiciază pe unii dintre cei care ar trebui tratați cu mai multă îngăduință, înțelegere și empatie. Politicienii noștri, îmi pare rău să o spun și cu tristețe, mai ales cei liberali, nu par să stabilească această legătură între libertatea economică și demnitatea umană. Pentru că demnitatea umană, cred că toți de la masă suntem de acord, este garantată în primul rând prin libertatea economică și prin proprietatea privată. Nu există demnitate umană într-o societate care nu garantează proprietatea privată. Și de aceea cred și eu că este dramatică această incapacitate de comunicare și această incapacitate de a proiecta un viitor. Pentru că oamenii se întorc spre soluții radicale în clipa în care orizontul lor se închide. Și eu cred, ca și domnul Cioranu, că este contraproductiv să ne așezăm pe un piedestal și să îi tratăm pe cei care sunt în fața noastră ca la o oră de bătut la palmă cu rigla, cum se făcea pe vremuri în școală, de mult de tot, când te bătea cu... Unii mai aplicau corecții, profesorii proști, pentru că niciodată un profesor bun nu bate și niciodată un profesor bun nu înjură. Numai tâmpiții care practică această profesiune fac aceste lucruri. Așadar, știu că domnul Păun nu pare de acord cu mine.
2: Da, dar... discutăm, eu aș vrea să discutăm esența măsurilor, nu neapărat tonul care sunt. Eu nu știu domnul dacă Păun, a comunicat bine este... guvernul. Poate eu percepe...
4: Știți cum e la masa aceasta, mă uit la asta aveți viziune, noi ceilalți nu.
2: Păi, domnul, dar mă uit la domnul Bolojan și spun, domnule, nu-mi place mie că îmi comunică mie încruntat măsura.
4: Dumneavoastră vi se pare că m-a referit la domnul Bolojan?
2: Aveți o măsură alternativă.
4: Nu, n-a zis nimeni asta. Eu am impresia, domnul Păun, că meu pe domnul Bolojan. Nu. Eroare! Să știți că sunt ceva mai cool decât credeți și nu-mi petrec de dimineață până seara cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu. Ceea ce eu v-am spus este politica la scară umană. Sunt ordoliberalii care au creat miracolul economic german.
2: Deci tonul e problema sau măsurile
4: care
2: se aplică?
4: Cred că sunt și tonul și problemele pe fond.
2: Eu zic că mai degrabă sunt lipsele de, lipsa asta de reformă este vitală în momentul de față.
4: Lipsa de
1: nici nu vor putea, care domnule Păun, de aici nici nu vor putea fi luate măsurile dacă nu există comunicarea referitoare la ele.
4: Măsurile presupun o filozofie nici privind organizarea statului.
2: Nici nu s-a ajuns la momentul în care să existe un minim
1: iertați-mă, s-a creat un orizont de așteptare relativ mare. Vă aduc aminte, acum un an, în vara trecută, apărea vinerea la conferință de presă și l-ascultam cu mare interes premierul și spunea, am luat valul 1 de măsuri, pregătim valul 2, care va fi până la sfârșit de iulie, apoi va fi la sfârșit de august.
2: Și la valul 2 s-a oprit totul. Și la... Că la valul 2 a venit PSD și a zis, bă, lăsați-ne cu valurile, creștem taxele. Deci,
1: păi între noi fie vorba, cu toată speranța și tot optimismul pe care l-am trăit în lunile alea. La drept vorbind, a rămas
2: și
1: în ceață.
2: Nu. Sau devină ăia că n-au trecut la valul 2.
1: Evident că nu vreau să spun asta, dar înțelegeți ce vreau să zic. Nimănui nu i-a fost clar ce Dumnezeu înseamnă valul 1, ce urmează să facem în valul 2, ce ar trebui în valul 3 și așa mai departe. Și până la urmă n-am făcut nimic. Totul s-a spart în capul unor oameni de la baza societății, oamenii care, hai să spunem, în afară de grevă, cei din învățământ ce pot să fac? Ei, dar s-a blocat acolo unde erau cei pe care domnul Bolojan îi numea, fi totuși șobolăneii mai mari. La nivelul șobolăneilor mai mari s-a blocat. Nu e din cauza domnului Bolojan. Categoric PSD-ul a jucat un rol aici. Dar a spune în același timp că dacă vezi pe ansamblu ce se întâmplă în tot câmpul politic, să știți că șobolonei nu țin numai de un partid.
2: Da, numai că planul a fost așa, domnul Ciolean. De la bun început, că doar el s-a discutat cu președintele. Băi, fiți atenți, începem cu reformele, evităm pe cât putem creșterea taxelor. S-a început.
4: După care nu s-a mai reușit.
2: O lună, zero reforme. A doua lună, zero reforme. Ăia de la rating, bă, deficitul crește, ce faceți? Și atunci am ajuns la taxe. Și a început guvernul să zică, bun, nu se întâmplă reforme în Parlamentul României. Trebuie să rezolvăm situația. Și a crescut
3: reformele astea
2: taxa.
3: În Parlamentul României nu le făceau cei care fac parte din partidele care intrase
2: așa ar trebui. Ba da, așa ar trebui. Era planul acolo.
1: Iertați-mă, mai am un argument la ce vă spuneam. Domnul Bolojan a început să comunice și a făcut-o bine după ce
3: n-a mai fost în... s-a apropiat
1: funia de par.
2: Păi, iertați-mă.
1: Aia e protocol, adică Manda îl făcea lăutar, ăla îl făcea nu știu cum. Dânsul a stat calm,
2: pentru că încălca protocolul.
1: Da, când a văzut că probabil a știut mai mult decât știam noi în momentul ăla, că era o conveniență între palate, între palatul de pe Chiselev și palatul din Cotroceni, probabil.
2: Dacă mai repede, și atunci jos mai repede.
1: Nu știu, și atunci a ieșit domnul Bolojan și a început să explice și într-adevăr i-am dat dreptate majoritatea, sau mă rog, o bună parte dintre noi au dat dreptate, dar din momentul în care simțea că se apropie de sfârșitul drumului. În virtutea emoțiunii care se pregătea.
2: Eu cred că dacă comenta mai repede, era doar...
4: Eu vreau să dau un exemplu care mă va face impopular. Javier Milei din Argentina. Javier Milei este tipul de politician excentric și vulcanic, dar care are o anumită viziune despre ceea ce trebuie redus. Eu asta aștept de la un politician, chiar dacă nu sunt de acord cu viziunea lui.
2: Okay. Noi am avut un program pe tipul Milei.
4: Nu cred că era program.
2: Reforme înainte de taxare.
4: Domnul Păun, în particular, în seara aceasta, unul dintre puținele puncte de convergență dintre noi este acceptarea faptului că un program de tip Milei e necesar în anumite societăți. Mai mult în Argentina, probabil decât în România. Pentru că Argentina era într-o situație mai rea decât
2: noi. Știi ce a făcut Milei, primul lucru pe care l-a făcut?
4: Nu, ca mai mărul în România ce a făcut.
2: Știi ce a făcut? Primul lucru a tăiat programul lor, Angel Salim. 99% din fondurile
4: pe disperarea colegilor din presă și din platou. Eu sunt un admirator al domnului Milei.
2: Adică știți de ce a căzut Bolojan? Că n-a mai dat bani pe Angel Salim.
4: Nu, să știți că înțeleg mai bine decât credeți în crengăturile acestea.
2: A început treaba.
4: Da, să știți că domnul Bolojan ar fi fost bine să fie pe calea lui Milei și, cum spune domnul Ceanu, să fi spus mai devreme
2: nu,
4: pe ce cale.
2: Ar trebui jumătate, trei sferturi din Parlamentul României să fie pe zona asta. Doamne, trebuie să reformăm România.
4: Da, asta
2: numai că nu avem așa ceva. Două treimi din Parlamentul României sunt antireformă, nu
4: cred
2: vor mai puține
4: că
2: județe, nu vor mai puține
4: etatismul este alte. Foarte răspândit între politicieni.
1: Da, etatismul, dacă se câștigă mai bine la stat decât în privat, de ce ar da lumea...
2: Exact.
3: În această notă optimistă vă propun să luăm o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90, dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Înțeles, dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci, în primul rând, oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: cel dovede... mai bun ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut
4: fără o dată... Fără să
3: plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Mm-hmm. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: Șase luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Pentru că am vorbit foarte mult, domnilor, despre comunicare publică în această emisiune, un exemplu acum, un moment care l-are în centru pe șeful armatei, nu are legătură cu armata această emisiune, s-a întâmplat să se adune așa mai multe. Generalul Gheorghiță Vlad a ignorat un militar căruia i s-a făcut rău chiar lângă el. Deși a văzut că ofițerului s-a făcut rău și că alți militari au alergat să-l ajute, șeful armatei și-a continuat discursul ca și când nu s-a întâmplat nimic. Sunt imagini cu puternic impact emoțional.
2: Aviația înseamnă înainte de toate o echipă. Fiecare misiune începe cu mult înainte ca o aeronavă să se desprindă de la sol și continuă mult după aterizare.
3: Ușor.
4: Imaginile amintesc de un moment asemănător care l-a avut în prim plan pe fostul președinte Klaus Iohannis. El a ignorat în 2019, la Ziua Marinei, un militar american care a leșinat lângă el. Într-o criză identică, fostul președinte Barack Obama a avut o reacție total opusă și a întrerupt conferința de presă ca să aibă grijă de o femeie căreia i se făcuse rău.
5: To free families from the pervasive fear that one illness.
6: There you go, you're okay. I'm right here.
5: I got you.
6: Yeah, yeah.
5: No, you're okay. This happens when I talk too long.
6: You'll be okay. Here, why don't you go ski out? Come on. Yeah.
1: Domnul profesor Cioreanu, v-ați fi oprit din discurs? Să vedeți cum se simte?
7: Da, în fine, cred că nici la... Să ne înțelegem, era la spatele celui care vorbea totuși. Adică mi-ar fi simplu să spun că m-aș fi oprit din discurs. Pe de altă parte, cum să vă zic, am atâtea curiozități referitoare la maniera în care se vor cheltui banii pentru programul de înarmare, încât dacă aș avea ocazia asta, l-aș întreba pe domnul general sau ce este.
1: Exemplul nu era neapărat legat de faptul că era un general din armată, ci de cum reacționează...
7: Bun. Acum, domnul Obama. Obama era un politic. Obama era un politic, șeful, generalul... Ce? Gheorghiță Vlad?
8: Șeful statului major.
7: Da, e șeful statului major. Nu o să reacționeze ca un om politic acum să
1: nici,
7: glumească.
1: Nici Iohannis.
9: Nu sunt de acord nici cu asta.
1: Ia, spuneți.
9: Deci, în principiu, un principiu de bază în armată, dar aia de care vorbea domnul Stavmir, aia care plină de eroism și așa mai departe. Deci un principiu este să nu lași oamenii în urmă. Aici mi s-a părut un pic
8: că l-a omorât.
9: Nu că acum putea să se întoarcă.
8: Cum a trecut la dramatism, domnul.
9: Adică putea să se întoarcă, că e al lui soldatul.
7: Haideți, vedem, am impresia că vedem imagini diferite. Patru oameni s-au dus la el.
9: S-au dus, da.
7: În frunte cu Arafat.
9: Să facă și el un pas acolo.
7: Omul a văzut când puștoaica aia în uniformă a trecut pe lângă el. Care la rândul ei, doamna respectivă sau domnișoara suboficer sau ce era, s-a dus tot la soldatul la care venea rău.
9: Un general NATO poate s-ar fi dus la
7: parcă ajută. Facem comentarii de meciuri acum,
9: păi,
7: pe bun.
9: N-a fost frumos.
7: Nu avea cum să-l vadă cu spatele.
9: Nu, dar putea acum, de exemplu, să fie lângă el, să-l întrebe, băi, ești bine, e în regulă?
7: Bun, ok, da, de acord.
9: Nu? Acum, serios, acum e ce? Stă la pupitru și se uită la ei?
7: Sunt șase oameni pe lângă
9: el. Păi, dar și el stă la pupitru și se uită la ei, e în regulă? Mie nu mi se pare în regulă. Eu mi-aș fi întrebat asistentul universitar, băi, ești bine, ești căzut pe jos.
1: De ce nu reacționează ca oamenii?
9: Nu știm.
1: În condiții de-astea publice?
9: Sunt
7: fiecare om, reacționează în felul lui. Nu știu, ce pot să vă spun?
9: Sunt supra-oamenii, ei sunt acolo, pe piedestalul ăla, cei mai tari eroi.
1: Dar nu e o chestie de comunicare publică?
9: Eu zic că da. Nu știu. Aici e o eroare de comunicare până la urmă. E o eroare destul de nasoală. În primul rând, ai ratat ca om. Ești militar, înțeleg, dar ai ratat ca om să reacționezi uman față de cineva ținut în soare. În primul rând, eu i-aș fi întrebat, mă, dar în căldura aia, de ce trebuie să stea omul ăsta cu sabia în sus? Adică,
1: ca să mai... Noi ținem copii.
9: Uitați-vă, deci
1: tot felul de ceremonii, da, de-astea, da, indiferent de anotimp, ținem copii.
7: Domnule, stați puțin să ne înțelegem, armata are totuși, de asta e armată, protocolul e protocol, acum, că e soare, că e ger.
9: Asta e.
7: Domnule, ați făcut armata, ați făcut vreodată...
9: Nu am făcut armata. Am intrat
7: nu,
9: la
7: nu, cora, nu fac la mare altele. Caz am de faptul că aș fi făcut-o, dar am făcut...
9: S-a schimbat regula.
7: Am făcut și gardă, am stat și în soare, am stat și... Asta e armata acum. Și băiatul ăsta cu sabia, din moment ce a ajuns acolo, nu cred că a fost luat de pe stradă și s-a pus o sabie în mână.
8: Divizii de gardă, probabil.
7: Sunt divizii de gardă, bineînțeles, asta fac... Asta fac diviziile de gardă, fac gardă.
9: Un general putea spune, bă, avem nevoie de divizie de gardă la...
7: Bine, da, bun, ok, atunci hai să o desființăm. Eu zic mai bine să o desființăm.
9: Dacă mă întrebați pe mine, da, astea, de exemplu, ar trebui făcute, aceste divizii de gardă, trebuie să fie făcute din amatori, care iubesc...
8: Excelentă idee.
9: Da?
8: Adică un fel de măscărici.
9: Foarte bine, domnul
8: Tău. Să sunteți un liberal care aplică principiile liberale unde nu trebuie, dacă îmi permiteți.
9: De ce? Că n-avem fanfară și n-avem
8: gardă. Pentru că nu înțelegeți niște lucruri care țin de simbolistică.
9: Înțeleg. Ok.
8: Pentru că nu înțelegeți...
9: N-avem fregate, dar avem simbolistică.
8: Bine, domnule, cu dumneavoastră dialogul este imposibil.
7: Le luați în glumă.
9: Nu, vreau să spun că este serioasă aici. Chiar dacă replica mea e dată așa, replica mea înseamnă următorul lucru. Că noi cheltuim niște bani pe care îi avem foarte drămuiți, foarte rari, pe deficit și datorie, pe fanfară și pe gardă, și când vine vorba de tunurile pe fregată, acolo n-avem tunuri pe fregată. Că n-avem tunuri pe fregată.
7: Nu, să știți că cheltuim noi
8: politica de înzestrare nu a fost făcută de militar, a fost făcută de guvernele politice care au ales în mod deliberat să privească către Marina Română fără nave. Că tot ați dat, la un dat, exemplu unei autorități navale din București. Okay. În al doilea rând, eu cred că a ne concentra pe niște incidente regretabile în detriment unei priviri de ansamblu reprezintă o eroare.
7: Da.
9: Sunt trei știri aici. Bun, care au fost date astăzi. Unul care tăia în lemne cu soldații, unul care își servea masa cu soldații și unul care stă cu spatele și nu se duce nici măcar să-l întrebe de sănătate pe tânărul ăla care îi putea fi copil.
7: Domnule, stați puțin. Înțelegem acum că s-a interesat ulterior generalul.
9: A dat un mail.
7: Părerea mea că facem din țânțar armăsari, iertați-mă. În primul rând, dacă vi s-a întâmplat, sunt convins să vorbiți în public. În momentul în care tu vorbești în public, să știi că nu, cum să spun, într-un fel...
9: Continui să vorbesc, dacă îmi
7: pică vreau să spun, mine, student, vreau să spun că băiatul ăsta de la gardă i s-a făcut rău în spatele generalului.
9: Okay.
7: Uitați-vă că rămâne mască...
9: A fost adus în fața generalului, din ce am văzut.
7: Nu, n-a fost adus în față nicio clipă. Generalul își dă seama când trece doamna pe lângă el.
9: Țineți
7: în uniform.
9: Țineți cursul aici, clar.
7: Țin cursul. Nu, dar nici să discutăm... Păi bune, haideți să trecem la alt subiect. Ăsta mi se pare insignificant în raport cu problemele.
8: Poate că trebuie să explicăm telespectatorilor noștri că armata noastră este pentru prima dată în istoria ei sub control civil. Că este pentru prima dată în istoria ei integrată într-o structură multinațională de tip NATO. Pentru că este prima dată în istoria ei când servește cu adevărat niște scopuri democratice. Nu înseamnă că nu le-a făcut în trecut, dar este o armată apolitică și condusă de profesioniști. Pentru că lucrurile acestea trebuie să le spunem fără să jignim pe cei care în trecut
9: și fără au... tunuri pe fregată. Haideți să
8: credeți dumneavoastră.
1: Spania sau Argentina?
7: Ei, asta e întrebarea.
9: Complicată
8: asta e întrebarea. Repet, este un foarte mare risc ducerea discuțiilor în trivial.
9: Cum nu mă pricep la politică, nu mă pricep nici la fotbal, așa că o să evit răspunsul.
1: Domnule profesor Cereanu.
7: Eu am o mare simpatie față de Argentina. În copilăria mea era Mario Kempes când luau ei Cupa Mondială în 78. Au luat de 3 ori argentinienii campionatul mondial de fotbal. De 3 ori l-au câștigat. Spania doar o dată. Dar așa, dintr-un soi de... Cu toată simpatia, repet, pentru Argentina, cultura ei, Gauchos și Mario Kempes... De data asta țin cu Spania dintr-un sentiment pro-european și aș vrea să-l văd și pe Donald Trump întâlnindu-se cu premierul spaniol. să-i văd, să-l felicite.
1: Oh, da.
7: Vă dați seama, Donald Trump să-l felicite pe premierul spaniol.
8: Premierul spaniol are o soție acuzată de fapte de corupție, nu ca generalul Vlad.
7: Aici,
8: adevărate fapte
7: aici,
8: de corupție,
7: da,
8: ca
7: da,
8: să
7: da,
8: lămurim lucrurile.
7: Aici domnul Păun ar spune că e premier de stânga.
8: Este.
7: Al Spaniei.
8: Păi este premier de Codonofi,
7: este.
8: De, da, da, de dreapta, da, da, cred da, că
7: da,
8: de stânga.
7: Da, da, da. Deci și cu Spania de data asta.
8: N-am ce să comentez.
1: Vă pasionează vreodată?
8: Pasiunile mele sunt dreapte în altă direcție.
9: Milei, Argentina.
1: Credeți?
9: O fi tot meritul lui Milei, că...
8: Nici măcar.
7: O să vedem.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, în doar câteva momente vă întâlniți cu Radu Șerbănescu. Să aveți o noapte liniștită.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
3: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
4: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
3: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
4: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
3: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
4: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
3: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
4: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
3: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
4: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
3: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de 2 luni este optimist, dar nu este realist.
4: Este
3: dacă
4: și optimist
3: Iranul încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
4: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele de ostatici.
3: Și mai nou în Afganistan.
4: Și în Afganistan la fel.
3: Și acum?
4: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
3: Și de creșterea prețului petrolului.
4: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitate a Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin Sântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului din ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: seara, bun venit la știri, Radu Șerbănescu. Suntem la pauza ultimului meci de la Cupa Mondială de Fotbal. Suporterii sunt evident acum cu sufletul la gură, mai ales că șansele deocamdată rămân egale. Donald Trump e și el acolo pe stadionul din New York. Însă noi mergem în Spania, unde oamenii evident văd meciul pe unde pot. De ce nu? La terasă, în aer liber, doar e vară. Speră cu toții la o fiesta prelungită până în zori. În direct cu noi din Spania este Alin Petrică. Bună seara, Alin. 0-0, nu? La această oră, speranțe în continuare, nu? Pentru spanioli să ridice cupa.
1: Am trebuit cu pietre de sand de majoritatea spaniolilor. Aici care a venit să se pe ceva plecat tot. Eu te voi. Aveți voi spăticare de adevăr. Peste România, dar pe la cupeți. Dar au fost momentele în care
2: de ecrane care sunt puse de persoane particulare, de baruri, de stadioane, mai ales în Madrid au fost arenele, au stadioane pentru care s-au cerut bilete și s-au vândut. Toate biletele s-au vândut. Este un moment în care lumea așteaptă, s-au dus la barcă și a făcut ce pot fi, în care se așteaptă să înceapă a doua rechidă. Apoi, cu sufletul la gură, urmărim să vedem ce se întâmplă. Oricum, cu toți sperăm că va fi o piesă de mete în Spania până dimineață și așa cu spaniolii cum se deduce.
0: Bun, mulțumesc, Alin Petrică, în direct cu noi din Spania. Așadar, un meci cu miză mare pentru spanioli. Vedem acum imagini în direct de această dată din Times Square. Destul de multă lume, însă au fost și mai mulți în seriile trecute. Vom vedea ce se întâmplă și în funcție de rezultatul meciului. Cu siguranță, la final, oricare dintre cele două echipe va ieși să sărbătorească acolo la New York. Mai ales că vorbim de un număr uriaș și de spanioli și de argentinieni care sunt acum la New York să urmărească partida cu care se încheie campionatul mondial de fotbal 2026. Fiesta așadar și în Spania, așa cum le place spaniolilor. Cel mai frumos meciul se vede din stradă. Sunt convins că același lucru se întâmplă și în Argentina. Au cu siguranță același sânge, da, și același stil de a trăi și de a marca astfel de momente. Două țări pentru care fotbalul este aproape sfânt, putem spune. Fiecare dintre cele două țări sunt cele mai bune pe continentul ei. Vom vedea ce se întâmplă. Deocamdată 0-0, e pauză, cineva trebuie să câștige. Vom vedea cine ridică trofeul și cine îl va primi chiar de la Donald Trump. O ironie, dacă va fi să fie Spania, ținând seama de relația destul de complicată, ca să folosesc un eufemism, dintre Donald Trump și spanioli. Nu cred că își dorește Trump să le dea chiar spaniolilor trofeu, dar cine știe, vom vedea, să ne bucurăm un pic și noi de atmosfera de acolo. Astăzi am avut probleme cu vremea, o furtună extrem de violentă care a adus după sine o viitură de proporții cu trunchiuri de copaci, bolovan doborâți de pe munte. A paralizat stațiunea Bușteni. O să vedeți pagubere, sunt uriașe, străzi distruse, zeci de mașini luate pe sus de puhoaie, apă prin casele oamenilor. A fost cod roșu de furtună și în alte regiuni, inclusiv aici în București.

0: În Bușteni, alerta s-a dat în jurul orei 15. Viitura puternică a măturat totul în cale, de la mașini până la aparatele din bucătăriile oamenilor. Drumul Național 1 a fost blocat și s-au format cozi kilometrice. La scurt timp după ce apele s-au retras, a mai rămas doar dezastru în urmă.
1: Undeva în spatele meu este telecabina. Ăsta era drumul din Bușteni, așa arată în momentul de față. Este distrus, este surpat. Oamenii nu au putut decât să vadă de la geam din casele lor cum mașinile lor sunt luate de ape. Și o să vă arătăm un exemplu. Această mașină nu era parcată în apropiere, era cumva mai în spate.
2: Deci aici era râu. Râu. Ăla era aici. N-a pomenit de când sunt.
1: Și mașina era invers.
2: Era, aici era, parcat așa. Deci aici este o asta de beton și era parcat așa. E prăpă, deci tot râul s-a mutat pe partea asta.
0: Turiștii care veniseră în vacanță la munte spun că au avut parte de clipe de coșmar. Un grup de canadieni care abia ajunsese în Bucegi a văzut cum mașina închiriată a fost luată pe sus de ape.
3: We were able to view it from across the street in a safe area, and thankfully for us, it wasn't as damaged as some other cars in the area. But yeah, still very stressful, very scary for sure.
4: When did you start your holiday in Romania?
3: Yesterday.
0: Meteorologii spun că într-o singură oră a plouat cât într-o lună.
5: La nivelul localității Bușteni, pompierii au intervenit pentru salvarea a două persoane în vârstă aflate într-o mașină luată de viitură. Alte 10 persoane au fost evacuate sau autoevacuate din mașinile lor.
0: O femeie a ajuns la spital după ce a fost luată de viitură. Apa a intrat în 10 de case. Viitura a fost provocată de o rupere de nor din munții Bucegi. Cantitățile mari de apă au ajuns până în stațiunea montană.
6: Atenție, foarte mare, s-au format torenți, flow torențial. Descărcări electrice în ultimele 30 de minute, că la fiecare minut.
7: Vedem în continuare efectele codului roșu de furtună și din capital. Mai multe străzi au fost inundate, peste 100 de copaci au fost puși la pământ în București și Ilfov. Autoritățile au emis 4 mesaje ro-alert. Ni s-a cerut să ne adăpostim de urgență, iar temperatura resimțită a scăzut brusc de la 41 de grade la 21.
0: În doar câteva 10 de minute, mai multe cartiere din capital au fost inundate, iar rafalele de vânt au rupt peste 100 de copaci. În total au fost 143 de intervenții, atât în București, cât și în județul Ilfov.
8: În sectorul 1, la intersecția dintre strada Trotușului și strada Volga, vedem că un arbore de dimensiuni impresionante s-a rupt și a căzut direct pe această platformă. După cum puteți vedea, a fost grav îndoită, iar sistemul de iluminat a fost spart.
0: Și circulația mai multor tramvai a fost afectată în mai multe zone din capitală din cauza inundațiilor. În București, temperatura resimțită a coborât brusc de la 41 de grade la doar 21 de grade Celsius.
7: Justiția din România le-a dat drumul, însă frații Tate au fost arestați în Statele Unite în baza unei solicitări venite de la procurorii din Marea Britanie. Cei doi sunt vizați într-un dosar mai vechi, extins după ce au apărut încă 4 victime și noi acuzații. Avocații lui Andrew și Tristan Tate spun că cei doi sunt nevinovați.
9: Tristan, anything to say?
0: Cei doi frați milionari au fost săltați de autoritățile federale americane de la un eveniment privat, unde Andrew Tate urma să fie coprezentator la un meci de box fără mănuși. Andrew și Tristan nu au declarat nimic în timp ce erau încătușați și nici nu s-au opus arestării.
9: Mr. Tate, would you mind signing?
10: Hey, Tate. Come here, come here. Oh, shit. Come over here by me. Let's go. Come over here by me. Go.
0: ancheta din Marea Britanie a început în 2015, când primele victime și-au făcut curaj și au mers la poliție. Cu noile plângeri făcute de alte 4 femei, dosarul a adunat în total 59 de capete de acuzare.
11: Sunt noi capete de acuzare pentru Andrew Tate, printre care viol, trafic sexual și pornografie infantilă. Procurorii britanici îl acuză și pe fratele său de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Faptele incriminatorii ar fi avut loc între 2010 și 2017.
0: Autoritățile din Marea Britanie au solicitat extrădarea fraților milionari. Un judecător din Miami va lua decizia.
12: Officers from the United States have arrested both Andrew and Tristan Tate in relation to this matter overnight, and they have been detained pending ongoing legal proceedings.

0: Avocatul fraților Tate susține că cei doi sunt nevinovați și că este convins că vor fi eliberați. În 2024, frații Tate au fost reținuți și în România, în baza unui mandat emis de Marea Britanie. Atunci, instanța a decis că vor putea fi predați autorităților britanice doar după încheierea dosarelor din țara noastră.
1: De mâine încep înscrierile în programul Rabla. Bugetul din acest an e de 300 de milioane de lei. Voucherele se acordă diferențiat în funcție de motorizare. Care e valoarea voucherului, ne spune Andreea Brașovean.
2: Sunt mai multe reguli de care cei interesați trebuie să țină cont. În primul rând, cererile se depun exclusiv online, începând cu ora 10, prin aplicația administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să încarce documentele prevăzute de ghidul de finanțare pentru a putea beneficia de ecotichete. Bugetul alocat în acest an este de 300 de milioane de lei. Ne uităm acum și la valoarea ecotichetelor. Sumele diferă evident în funcție de tipul de motorizare. Cele mai mari valori sunt acordate pentru mașinile electrice, 18.500 de lei. În schimb, pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, valoarea ecotichetului este de doar 10.000 de lei.
1: Sistemul de control la frontieră, lansat de Uniunea Europeană în luna aprilie, are probleme. Potrivit jurnaliștilor de la Politico, o femeie din Marea Britanie a trecut printr-un coșmar pe aeroportul din Cluj, după ce sistemul de control a indicat că se află ilegal în spațiul Schengen. În realitate, a fost confundată, ne explică Maria Coman.
3: Incidentul a avut loc pe aeroportul din Cluj-Napoca la finalul lunii mai. Femeia din Marea Britanie a făcut controlul prin recunoașterea facială la ieșirea din țară, iar sistemul a indicat imediat că a depășit limita de 90 de zile de ședere permisă în spațiul Schengen. Polițiștii au interogat-o pe tânără timp de 15 minute, care le-a explicat că ea nu a fost niciodată în Amsterdam, iar cea care a vizitat orașul de fapt în perioada indicată de sistem este sora ei geamănă. Mai exact, după o vizită în Amsterdam pe data de 12 aprilie, la două zile de la lansare, sistemul nu înregistrase corespunzător plecarea surorii gemene și părea că nu a părăsit niciodată spațiul de liberă circulație în timpul acesta. Experții consultați de Politico spun că autoritățile atât din Olanda cât și din România s-au bazat aproape exclusiv pe recunoașterea facială, fără să verifice și celelalte date biometrice, precum amprentele sau informațiile din pașaport. Politico a cerut explicații Poliției de Frontieră din România. Instituția a anunțat că a efectuat o anchetă internă și a recunoscut că personalul nu a respectat procedurile, subliniind însă că este vorba despre un caz izolat. Între timp, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut că noul sistem are încă probleme tehnice care trebuie rezolvate.

0: Noua lege a salarizării cam nemulțumește pe unii angajați ai statului care amenință cu grevele. Primul protest e prevăzut chiar mâine între 9 și 11, când angajații din aproape 500 de spitale vor intra în grevă de avertisment. Oamenii susțin că le scad veniturile și amenință și cu greva generală.
1: Aproape 500 de spitale din toată țara intră în grevă de avertisment. Între orele 9 și 11 vor asigura urgențele și o treime din activitatea obișnuită a spitalelor.
2: S-au introdus niște procente, adică aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10 și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi. Iar tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat. Niciunul dintre medici nu va dori să fie plătit cu 30% în loc de

0: 100%.
1: Și sindicatele din justiție și poliție amenință cu blocaje.
2: Avem în continuare scăderi pe venitul actual între 1.000 și 4.000 de lei pe net. Dacă această formă va merge mai departe, cu siguranță vom reactiva formele de protest.
3: Adică ne așteptăm să fie blocate instanțele, să fie amânate procese sau...
2: Da, se poate ajunge și la blocaj total.
4: Nu putem accepta o nouă lege a salarizării care să diminueze veniturile, să nu se culce politicienii pe ureche că noi nu avem dreptul la grevă. Că putem bloca sistemul.
1: Proiectul prevede eliminarea majorității sporurilor, însă veniturile angajaților nu vor scădea. Banii din sporuri vor fi incluși direct în salariul de bază. Din 2028, proiectul prevede că salariile din sectorul public vor evolua în funcție de economia țării. Dacă economia nu crește, nici salariile nu vor crește.
5: Potrivit proiectului, salariul președintelui va ajunge anul viitor la 26.000 de lei și va crește eșalonat până în 2031 la cel puțin 32.000 de lei. Majorări sunt prevăzute și pentru președinții Camerei Deputaților și Senatului, care vor obține până în 2031 un salariu de aproximativ 30.000 de lei. Și premierul va beneficia de o creștere eșalonată. Salariul premierului va ajunge până în 2031 la cel puțin 30.750 de lei.
1: Marți, partidele sunt chemate din nou la Cotroceni pentru a discuta cu președintele despre legea salarizării. Aceasta este un jalon important din PNRR. În joc sunt peste 770 de milioane de euro, bani europeni.
6: Iașiul e primul județ din România în care au fost interzise sălile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine, adică păcănele. O petiție semnată de peste 7.000 de oameni a convins autoritățile că măsura este necesară pentru a reduce riscurile asociate jocurilor de noroc.
1: Consiliile locale din toate cele 98 de orașe și comune din județul Iași au votat pentru interzicerea jocurilor de noroc. O decizie foarte bună, spun cei care au căzut pradă acestor tentații. Acest domn mărturisește că pierderile au fost mai mari decât câștigurile.
7: Vreo jumătate de an am jucat. Era o fascinație, o chibucurare, da, pentru 20 lei, da. Da, după ce când pierdei, când mergeam acasă la soție, la copii, în loc să o pâine sau așa, plecam supărat.
1: În județ a fost o amplă campanie civică pe această temă. Peste 7.000 de oameni au semnat o petiție pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc.
8: Eu luau bani din casă, furau de la mama, de la bunica, de la asta și duc și eu acolo.
9: E bine că s-o scos de aici și nu mai avem probleme.
10: O ședință de consiliu local. Deja au și plecat de pe raza comunii, erau vreo 6 puncte de lucru, aveau acces și, din păcate, și minori, da? Și mergeau acolo și jucau. Nu le mai întâlnesc pe timpul, nu mai sară în ochi acele lumini, acele îndemnuri, hai, vino și câștigi.
1: Paul a fost unul dintre cei care au militat pentru această măsură.
11: Ordonanța a mutat decizia la autoritățile locale. Noi am fost foarte bucuroși, fiindcă e mai ușor să convingi o primărie decât un guvern să legifereze. Putem să ne bucurăm că suntem primul județ care a scăpat de acest fenomen. Noi am pornit cu Iașul, spune nu păcănelelor, iar apoi au apărut încă 170 de campanii locale.
12: Este o decizie justă, pentru că fenomenul în ultima perioadă a luat o amploare foarte mare.
13: Avem nevoie și de educație pe treaba asta, să înțelegem tot procesul din spate, nu doar interzicerea, cât și educarea.
14: Pentru că sunt foarte multe familii dezbinate din cauza jocurilor de noroc și mi se pare că este ok.
1: Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli pe măsură ce expiră autorizațiile. Ultimele licențe expiră în februarie 2027, potrivit datelor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
6: Pe de altă parte, Google și Apple sunt somate să elimine aplicații bazate pe AI care pot genera imagini cu persoane dezbrăcate fără consimțământul lor. Procurorul general din San Francisco cere retragerea 13 astfel de aplicații despre care susține că realizează falsuri care afectează imaginea oamenilor. Andreea Crăciunescu are detalii.
0: Bun găsit tuturor! Potrivit acuzațiilor, App Store are 8 astfel de aplicații, iar Play Store 5. Cum funcționează acestea mai exact? Procurorii susțin că dezvoltatorii promovează aplicațiile pentru funcții de modificare și schimbare a feței cu ajutorul inteligenței artificiale. Însă, în realitate, cu aceste instrumente, de fapt, pot fi dezbrăcați în mod virtual oamenii. În acest context, cele două companii, Apple și Google, sunt acuzate că folosesc tehnologii nocive prin care câștigă milioane de dolari. De altfel, doar o aplicație dintre cele 13 are peste 1 milion de descărcări. În replică, Google a transmis că a șters cele 5 aplicații, iar Apple spune că a blocat 3. Toată această discuție are loc după ce, în iunie, Parlamentul European a interzis în Uniunea Europeană serviciile de inteligență artificială care pot dezbrăca oamenii fără consimțământul lor. Asta după ce un asistent virtual al lui Elon Musk permitea utilizatorilor să creeze montaje hiperrealiste cu oameni dezbrăcați fără consimțământ. Această practică a stârnit indignare în mai multe țări și a dus la deschiderea unei anchete a Uniunii Europene.
6: Companiile din industria textilă europeană nu mai au voie începând de azi să distrugă haine, încălțăminte și accesorii nevândute. Noua măsură a fost adoptată pentru a reduce risipa și a reduce și impactul asupra mediului și obligă firmele să găsească alternative. Ce se va întâmpla cu aceste haine, știe Ligia Pricopi.
15: Bun găsit! Marfa care nu va mai putea fi distrusă, fie că este vorba de îmbrăcăminte sau încălțăminte, va fi refolosită pentru fabricarea de produse noi sau va fi donată. Acestea sunt recomandările. Decizia se aplică acum companiilor mari, companiile mijlocii vor fi supuse de asemenea acestei obligații din 2030. Estimările Comisiei Europene arată că până la 9% din textilele nevândute sunt distruse. Asta generează cantități uriașe de dioxid de carbon, 5,6 milioane de tone pe an. Impactul asupra mediului este foarte mare odată cu transformarea acestor bunuri în deșeuri. Franța, de exemplu, care are o puternică industrie a modei, distruge anual îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 630 de milioane de euro. Vor face excepție de la această regulă produsele care sunt deteriorate sau care pun în pericol siguranța, dar procesul va fi atent monitorizat de autoritățile din fiecare țară, spun oficialii europeni.
6: Adrenalină și peisaje spectaculoase pe defileul Crișului Repede. Turiștii au fost în căutare de senzații tari și le-au și găsit pe trasele de Via Ferrata. O altă opțiune de care au profitat a fost caiacul. Prețul pentru o tură e de 150 de lei.
16: Să trebuiască să fiți propriul motor al bărcii. Pentru asta avem nevoie de o padelă. Fiecare o să aveți câte o padelă dublă. Aveți pene pe ambele părți, adică puteți vâzli pe ambele părți. Bun? Padela cu partea mai curbată luăm apa, încercăm, formăm un unghi de 90, astfel încât asta e poziția corectă.
1: Vacanță cu adrenalină la maximum pe defileul Crișului Repede. Pentru 10 de turiști au fost primele ture cu caiacul din viață.
17: Suntem o gașcă cu familia, cu copii, toată lumea aici, am venit la rafting.
18: Copii entuziasmat?
17: Sunt foarte entuziasmat, o să vedem pe parcursul raftingului cum vor fi.
19: Este foarte frumos și este o aventură adevărată.
18: Adrenalină?
19: Da.
1: Râul Crișul Repede este la un nivel scăzut în această perioadă din cauza secetei. Chiar și așa, turiștii primesc veste de salvare pentru siguranță.
20: Fiind apa mică, noi recomandăm să mergem cu caiace de două persoane, după cum vedeți în spate. Sunt caiace gonflabile, foarte stabile, nu trebuie să ai nicio experiență, este un râu prietenos de gradul 2, ceea ce înseamnă că poate să meargă oricine.
1: O altă atracție a zonei este Via Ferrata. În Bihor sunt 10 astfel de trasee amenajate, de dificultate mică sau medie.
21: Allora, io ho scoperto che c'erano le vie ferrate in Romania, sono stato molto interessato e ho detto adesso, invece di venire la domenica sera, vengo il sabato sera e ho passato la notte qui in giro e adesso vado su questa via che ho già dimenticato il nome, mi dispiace, è troppo difficile in rumeno, casa del diavolo, ma non ho capito bene, e adesso vado a vedere com'è, spero di arrivare su.
1: Echipamentul de protecție obligatoriu la Via Ferrata include cască, ham și lonjă pentru fixarea de cablul de siguranță.
6: Bucureștenii și-au luat adio weekendul acesta de la celebrele tramvaie cehești Tatra, care au circulat cam mult prin oraș peste 50 de ani.
1: După 53 de ani de activitate, tramvaiele Tatra sunt scoase definitiv din circulație. Tinerii pasionați au venit să-și ia rămas bun de la vagoanele care le-au marcat copilăria.
2: De mic mergeam cu mama pe linia 8 cu ele și cu asta am copilărit și pe linia 46 și pe toate linele. Sunt iconice pentru București. Eu am stat pe linia 41 și mereu am mers cu tramvaiul de când eram mic și încet, încet mi-a intrat la inimă.
3: Mi-a plăcut încă de când eram mic, am mers cu ele pe diferite linii. Am fost pasionat de vreo 15 ani și l-am prins încă de când eram la o vârstă foarte, foarte mică.
22: Sunt vechi, ți-a făcut treaba, dar din păcate acum s-a retractat și asta e. O să-mi fie dor.
1: Cel mai greu și-au luat la revedere de la aceste tramvaie seniorii din transportul public, care și-au început activitatea în tinerețe chiar pe tramvaiele Tatra.
23: Ziua de astăzi pentru mine reprezintă poate o zi tristă. A mai fost o zi tristă acum 4 ani când am ieșit la pensie. M-am angajat în depo ăsta ca lăcătuș mecanic din 1984 august și am lucrat până în 2022. Am pus și tinereța mea aici, aveam 19 ani. Pentru mine au fost de suflet aceste tramvaie, am crescut cu ele. Au fost niște vagoane foarte fiabile. Întreținerea la tramvaiele astea se făceau mai mult aici. Se reparau motoare, se demontau motoare.
0: În 1973, când au fost puse în circulație aceste tramvaie, aici, în spate, era locul destinat taxatoarei. După câțiva ani însă, aceste posturi au fost desființate, iar în locul lor au apărut compostoarele, astfel încât călătorii să poată urca aici și să-și composteze biletul din hârtie.
1: Unele tramvaie pleacă, altele vor veni. Primăria Capitalei anunța că va cumpăra 79 de tramvaie noi pentru București.
24: Sunt vechi și nu mai pot funcționa în condiții de siguranță. Vor fi înlocuite cu tramvaie noi pe care le achiziționăm. Dar aceste tramvaie trebuie să ajungă într-un viitor muzeu al RATB, STB, ITB. 7 mai erau funcționale, practic pe traseu erau doar 3-4, deci nu se va simți foarte mult lipsa lor.
1: Tramvaiele Tatra din București au fost produse în Cehia.
6: Putin s-a răzbunat după valul de atacuri asupra Moscovei de ieri, soldat cu 8 morți. Peste 50 de rachete balistice de croazieră și hipersonice și sute de drone au atacat Ucraina. Ținta principală a fost Kievul, unde un om a murit și alți 16 au fost răniți. Mă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: În Kiev, primele explozii s-au auzit în jurul orei 1 și 30 de minute. Au urmat incendii majore. Trei blocuri, mai multe case, un centru comercial, parcări și o clădire de birouri s-au numărat printre ținte.
1: Nu mai e weekend. Ni в кухні, ні в кімнаті, ні двері.
2: Мені двері балкона в голову перевзяло.
3: Вибусховичі.
2: Тому що в мене, окрім мене, живе бабушка, яка не ходяча. А як я можу бігти її лишати?
4: Я була в метро. Квартира була, там коти тільки були. Їх потім вже пожежні винесли. Так, не знаю.
0: La rândul lor, forțele ucrainene au lansat către Rusia drone care au lovit un depozit de petrol din Stavropol și localități ocupate din Donbas. Zelenski a transmis un mesaj în care a explicat de ce continuă războiul.

0: Uy, uy, uy, uy.
1: Forțele ucrainene au continuat operațiunile și noaptea trecută. Dronele au produs un incendiu masiv la un depozit de petrol din Stavropol și au țintit localități ocupate din Donbas.
2: Rusia давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію, і саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови.
3: Washingtonul a lansat un nou val de lovituri asupra unor ținte militare din Iran după moartea doi soldați americani, în timp ce Teheranul anunță suspendarea înțelegerii cu americanii și transmite că semnătura lui Trump n-are nicio valoare. În acest context tensionat, prețul barilului de petrol a continuat să crească.
4: Aceasta este una dintre loviturile iraniene asupra bazei americane din Iordania. Doi soldați ai Statelor Unite și-au pierdut viața în urma atacului, iar un al treilea este dat dispărut. Ca răspuns, forțele americane au vizat baze ale gărzilor revoluționare. Atacurile americane s-ar putea intensifica în perioada următoare. Aceste imagini cu avioane sunt de pe aeroportul Ben Gurion din Israel, acolo unde administrația Trump s-ar pregăti să aducă mai multe aeronave de realimentare pentru operațiuni complexe de lungă durată. Iranul a atacat mai multe state din regiune. Pe lângă Iordania, care anunța că a interceptat 3 rachete în plină zi, în Bahrain a fost luată la țintă infrastructura militară. În Kuwait, mai multe persoane au fost rănite. Premierul țării a mers în vizită la spital. După schimbul de lovituri din ultima săptămână, Iranul a anunțat că suspendă oficial aplicarea acordurilor din memorandumul pentru înțelegere.
5: من اعلام میکنم تمام شد هم مذاکره هم جنگ تمام شد ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
4: Unde este în tot acest timp liderul suprem al Iranului? O publicație din Arabia Saudită scrie că Ayatollahul Mojtaba Khamenei nu s-ar mai afla pe teritoriul iranian.
6: اتفاقاتون با مجتبی چی بود؟ شما اصلا دیدیدش؟
7: نه هیچ وقت.
6: قرار نهیدی؟
7: تو این دوره که ندیدم فکر نمیکنم یعنی غیر از یکی چند نفر معدودی دیده باشن.
6: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
7: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. ما هم بالاخره قبول کرد. این بار گفتیم اصلا آتش بس هم نمی‌کنیم. هم به جنگ. تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
3: Rolling Stones a mai scris o pagină de istorie și au egalat un record. Trupa a ajuns pentru a 15-a oară pe primul loc în topul albumelor din UK, performanță care îi aduce alături de Beatles în clasamentul legendelor muzicii. Mihaela Brazdeș vine cu informații pe larg.
8: Reușita vine odată cu lansarea albumului Foreign Tongues. Este al 25-lea album de studio al formației. Discul include colaborări spectaculoase cu artiști cunoscuți, iar albumul păstrează și o apariție emoționantă a regretatului Charlie Watts. Este înregistrată înainte de moartea sa, în 2021.

Albumul a fost lansat oficial pe 10 iulie, produs de Andrew Watt. Albumul conține 14 piese, iar melodiile principale sunt In the Stars și Jealous.

Iar la peste 6 decenii de la înființare, The Rolling Stones nu dau niciun semn că ar încetini ritmul. Mick Jagger, ajuns la 82 de ani, spune că își dorește un nou turneu mondial și chiar lasă de înțeles că trupa lucrează deja la un alt album.

De altfel, pe scenă, veteranii combină noile piese cu hiturile care au făcut istorie, iar publicul continuă să umple stadioanele. Secretul? Jagger spune simplu. Îi place ceea ce face și se antrenează constant pentru fiecare concert. Și vedem așadar cum la peste 60 de ani de carieră, The Rolling Stones demonstrează că rockul nu are vârstă. Iar după acest nou record, legenda este departe de ultimul capitol.

0: Se pare că nu scăpăm de vremea rea care s-a dezlănțuit astăzi în capitală și în mai multe județe. Sunt 4 alerte emise deja, fenomenele nu se domolesc până mâine seară. Vedem acum mai multe informații în rubrica Meteo.
1: La noapte vor fi perioade cu vreme instabilă în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei. Va ploua torențial cu tunete, fulgere, vijelii și grindină de până la 3 cm. Cantitățile de apă vor trece de 30 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de km pe oră. Minimele se vor situa între 14 grade în depresiuni și 23 de grade în sud și sud-est, unde noaptea va fi tropicală. Peste zi vor fi ploi de vară în masivele sudice și estice, în Moldova, Dobrogea, prin Transilvania și Muntenia. Vor fi averse fenomene electrice și grindină de până la 4 cm. Rafalele vor depăși 80 de km pe oră, iar în intervale scurte se vor strânge peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. În regiunile sudice, temperaturile vor atinge 35 de grade la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În București, vremea va fi caniculară, cu stres termic și temperaturi de până la 35 de grade la umbră. Din orele amiezii însă va crește probabilitatea pentru fenomene de instabilitate atmosferică.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, economistul Ionuț Dumitru.
5: Dacă aceste obiective nu sunt îndeplinite, dacă deficitul nu este redus cu 3%, dacă ANAF constată că n-a reușit să colecteze cât anticipa, dacă creșterea de taxe nu s-aduce mai mulți bani la buget,
6: sunt mulți
5: ce
6: de dacă
5: se va întâmpla?
6: Sunt mulți de dacă la mijloc. Sperăm că aceste creșteri de taxe și măsurile care s-au luat vor produce efectele scontate. Nu avem motive să ne îndoim în momentul de față, așa cum vedem situația în momentul ăsta, dar înainte de a lua alte măsuri sau de a te gândi la altceva, trebuie să vezi și trebuie să ai totuși o temporizare a măsurilor, că trebuie găsit până la urmă și un echilibru între necesarul de ajustare, pacea politică și socială până la urmă, că și asta e importantă. Și nu cred că trebuie să ne grăbim să implementăm măsuri, să stăm în fiecare zi într-o avalanșă de măsuri de ajustare, ci trebuie să dai timp totuși economiei să se adapteze și să vezi efectele care se produc.
5: Vă întreb lucrul ăsta pentru că de undeva, nu știm de unde, în ultimele zile, există întrebarea asta. Cu TVA-ul la 24-25.
6: Nu știu cine a lansat-o, dar
5: întotdeauna când se pregătește o măsură, se testează apele. Și de precedenta creștere de TVA, noi știam, pentru că o discutam în spațiu public, cred că cu 6 luni înainte.
6: Păi, eu
5: urmează o creștere de TVA până la 25%?
6: Haideți să nu vindem iluzii. Când ai deficit bugetar de 9% și ceva, care de fapt în realitate probabil că era peste 10%, cu facturi neplătite sau neînregistrate și multe alte lucruri, nu poți să discuți de măsuri miraculoase care să te ducă la 3%, uite așa, de nicăieri, din pământ, din iarbă verde, cum s-ar spune. Adică trebuie să iei niște măsuri dure, cu consecințe mari, economice, sociale, politice, care să te readucă într-o zonă de sustenabilitate, un cuvânt foarte pretențios, a finanțelor publice. Dar nu există măsuri miraculoase care să te ducă de la un deficit uriaș la un deficit de 3%. Nu ai cum. Nu există așa ceva. Adică nu, cine crede că, domnule, puteau fi evitate măsurile acestea, vinde iluzii. Nu există o soluție prin care nu faci nimic și deficitul se ajustează pur și simplu. Că am văzut că se acreditează și ideea asta. Domnule, dar nu trebuiau crescute taxele. Ok, și spuneți care era măsura care trebuia luat. Când ai un deficit atât de mare, nu poți să-ți imaginezi ce ai fi putut să faci? Să tai cheltuielile cu cât? Cu 6% din PIB? Ca să te duci în 3% din PIB, că de fapt mai mult de 6% din PIB. Ce cheltuieli tai cu 6% din PIB?
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta, că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta cu Claudiu.
0: Digi24 FM.
6: Starea de spirit din tabăra Angliei s-a schimbat radical după victoria contra Franței la doar 3 zile distanță de la semifinala pierdută în fața Argentinei.
7: The press conference yesterday felt as if we went out in group stage without a win, to be very honest. And 24 hours later we have the biggest success in 60 years. The best thing you can do is react on the pitch and get the next win. Everything else is just talking and talking doesn't get you points and talking doesn't get you wins.
6: Selecționerul german al Angliei a recunoscut că tactica din semifinala cu Argentina a fost greșită.
7: I have to live with this. It's very painful for me because I did it in good faith and I did it with a clear plan and a clear idea behind it. It didn't work out. So I take the blame and of course the responsibility.
6: Tuchel vrea să crească și mai mult nivelul naționalei Angliei.
8: He's a great manager and we feel something special.
7: We feel that there's still a gap open, there's still a gap to close to the top three teams who are ahead of us in the world ranking.
6: Argentinienii au cucerit New York-ul. Mii de fani s-au strâns în Times Square înaintea finalei care le poate aduce a doua cupă mondială la rând, performanța reușită doar de Brazilia și Italia în istoria competiției.
9: We bought the tickets the night before. I mean, it was like a spur of the minute. We knew that the party was going to be here and so she's a soccer player, so we really wanted to be here.
10: Argentina is getting better and better and better. So hopefully tomorrow we're gonna be the number one again.
11: Thank you so one.

0: Nu toată lumea a fost fericită în bănie după prima victorie din noul sezon al Superligii. Înlocuit după o oră de joc cu Elizor, Steven Nsimba a fost extrem de supărat.
1: We need to analyze and discuss in between us because we are a group, we compete between us and we need to respect each other.
0: Portughezul recunoaște. Jucătorii pe care i-a trimis în teren au schimbat în bine fața Universității în repriza secundă.
1: Was missing certain things that we correct and we create, it was clear that we create more opportunity on the second half. Because we change certain things.
2: Sorana Cârstea nu a putut juca la turneul de la Iași din cauza unei accidentări, dar a fost prezentă în Copou. Românca aflată pe locul 17 WTA a fost asaltată de fani la sesiunea de autografe și poze.
3: Mi-aș fi dorit să pot să fiu pe teren, însă așa cum am anunțat la Wimbledon, m-am accidentat, am făcut o ruptură musculară în partea dreaptă a abdomenului și atunci a trebuit să stau 2 săptămâni în care nu am atins racheta, antrenamentele le voi relua de luni.
2: La 36 de ani, Sorana trece prin cel mai bun moment al carierei. Pe locul al 7-lea la număr de victorii în circuitul WTA în acest an, românca ia în calcul să-și amâne retragerea programată la finalul sezonului.
3: 2-3 ani pot spune sigur că nu voi mai juca, însă ce am învățat în acest an este faptul că uneori nu trebuie să planifici atât de mult și las o mică portiță acolo, însă decizia va fi luată la final de an, însă este un an extraordinar și vreau să mă bucur în continuare de tot ceea ce mi oferă.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ai deranjat prin umorul tău?
7: Da și nu-mi cer scuze.
6: Da, nu îmi cer scuze.
7: Pentru
6: deci
7: că...
6: nu e virgulă după nu.
7: Nu. Nu îmi cer scuze pentru că eu cred că deranjul ăsta a făcut bine. Pentru că eu cred, nu vreau să mă lau și nici nu vreau să spun că a venit Mesia. Nu. Eu cred că uneori a deschis minți. Da? E așa cred. Și dacă i-am supărat pe aia care meritau să fie supărați, nu regret treaba asta. Și dacă i-am detronat din anumite poziții pe unii care se credeau mici zeități, nu regret treaba asta, pentru că nu sunt, pentru că așa suntem toți niște oameni, ne naștem și la un moment dat dispărem din peisajul, inclusiv media, da? Nu regret toată treaba asta. Eu cred că ceea ce am transmis eu prin ce am făcut de-a lungul carierei mele, dacă prin carieră, să spunem,
6: pentru mine,
7: nu știu, am considerat întotdeauna că e ca un joc. E ca un joc în care în fiecare dimineață îmi reașezam piesele pe tablă și încercam să fac niște mutări noi sau să fac niște scheme mai vechi care să funcționeze. N-a fost o problemă de viață și de moarte la mine chestia asta. Am tratat-o întotdeauna ca pe un joc și poate și asta e filozofia mea de viață. Cumva viața e de fapt un joc. Nu e bine să te iei foarte mult în serios. Chiar citeam am citit o treabă, zice, vrei să fii fericit? Nu mai fi trist.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Mai poți face umor de calitate la televizor, astfel încât să atragi și să fii un concurent veritabil pentru online?
7: Da, dar este dificil. Este dificil pentru că online nu are avantajul să fie cumva live, da? Să fie în același timp, să fie mai aproape și oamenii în momentul ăsta țin foarte mult la timpul lor, știi? Dacă tu vii cu o emisiune, să zicem, săptămânală de umor sau de orice vrei tu, satiră, de exemplu, după o săptămână, după ce s-a întâmplat ceva, toată lumea a văzut toate glumele posibile pe internet. Și atunci mai vii tu, trebuie să faci ceva extrem de tare, de simpatic, sau să fie total diferit de ceea ce au făcut ceilalți, ca să te urmărească lumea. Dar e greu în momentul ăsta, cred eu, pentru că s-a și segmentat piața, ca atenția a multor oameni s-a nișat cumva. Oamenii au început să-și extragă informațiile cele pe care le vor, de care sunt interesați. Nu mai vor toți să se uite, să zicem, la accidente sau să se uite la o discuție politică sau să se uite la niște sketch-uri. Na, paleta e largă. Vor să-și extragă fiecare și de-aia fiecare urmărește pe pagina lui sau pe canalele social astea de informare media, da? Online, da? Urmăresc anumite persoane sau anumite, eu știu, informații.
6: E cumva mai multă cenzură? Vezi mai multă cenzură la televizor, în acest mediu, față de online, acolo unde ai libertate totală?
7: Păi să nu uităm că cea mai mare cenzură a fost în perioada dinainte de Revoluție și atunci era greu să strecore o șopârliță, deși erau programe de revelion cu șopârlițe în ele. Cine era atent putea să
6: le... Era un fel de cenzură atunci, dar
7: nu
6: astăzi...
7: Nu era un fel, era o cenzură. Acum este cenzura de două tipuri. Există și cenzura postului, pentru că, să fim serioși, toate sunt într-un fel sau altul orientate
6: într-un fel. Își păstrează linia, da.
7: Sau, da, ceea ce e normal. Da. E exact aceea nișare de care vorbim. Da. Se adresează publicului. Posturile generaliste merg foarte greu în momentul ăsta. Și se și vede ca audiență. Pentru că e greu să împaci toată lumea, știi? Dacă vrei să faci un post, să spunem, specific pe vârstă, nu a apărut așa ceva în România. Să zicem un post pentru generația Z sau generația boomerilor, da? Fă cu artiști iubiți de atunci, cu emisiuni care seamănă cu alea. Nu sunt, nu există așa ceva. Se face un amalgam, cum e și la, să spunem, televiziunea națională și de-aia nici nu audiență. Sunt televiziuni informative, unde lumea își ia informația de acolo. Unele sunt curate, unele sunt cât de cât balansate, adică nu sunt balansate într-o parte sau alta, echidistante. Altele sunt clar niște goarne, pentru că nu fiecare trebuie să aibă o portavoce. Fiecare sponsor sau fiecare om care face o chestie de asta.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul demis prin moțiune de cenzură, dar și mai nou vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Da, Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
1: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză, să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe. Deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat. A început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
0: Deja sunteți politician.
1: Da, sunt.
0: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
1: Deci nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste companii.
0: Atunci s-a rupt coaliția?
1: Da, atunci s-a rupt coaliția. Când am început să discutăm clar despre numirile în consilii de administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
0: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
1: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
0: Bun. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
1: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii. Aș avea nevoie de următoarele documente. Sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit. Săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
2: Doamna Gheorghiu, prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
1: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
2: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
1: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
2: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
1: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
2: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
1: Din câte știu, se va face o sesiune
2: în această lună.
1: La finalul acestei luni.
2: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
1: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
2: inclusiv
1: asta.
2: Inclusiv legea salarizării?
1: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
2: tocmai
1: dureros.
2: Pentru

0: echilibra felul în care se face salarizarea în sistemul public și, pe de altă parte, pentru a lua acești bani.
1: Doamne Gheorghiu, dumneavoastră, concret, acum, în guvern, mai puteți face mare lucru?
0: Da, facem. Continuăm să muncim. La nivelul cabinetului avem un focus pe tot pe PNRR, pe cele două jaloane 4-4-3, care înseamnă reforma companiilor de stat. Avem de restructurat 3 companii și suntem acolo sprijin pentru ministere și pentru Secretariatul General al Guvernului și încercăm să ajungem cu aceste 3 companii selectate la nivelul de restructurare pe care să-l accepte Comisia, adică să fie practic un nivel irreversibil. Și aici avem cele 3 companii selectate. La fel, încercăm să ajutăm AMEPIP și Secretariatul General să finalizeze partea de selecție a Consiliului de Administrație pe baza legislației actualizate. Plus de asta, continuăm să analizăm companii. Așteptăm încă de la Ministerul de Finanțe o situație actualizată la anul 2025, pentru că s-au depus bilanțurile companiilor și așteptăm să primim această situație actualizată. Din cauza acestui context politic a durat mai mult decât speram, dar eu cred că până la finalul săptămânii o să avem această situație, să putem continua analiza companiilor și vrem să lăsăm un plan de reformă pentru companiile de stat.
1: După moțiunea de cenzură, ce ați înțeles dumneavoastră din jocul politic? Sunteți un politician mai proaspăt. Da, trebuie că v-ați făcut o idee.
0: Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa unor companii de stat. Lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu, discutasem, de asemenea participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună, cap-coadă. Și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiu public, atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiu public și această minciună, cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să-ți trădezi țara, ceea ce e trist.
2: După moțiunea de cenzură, în perioada asta, vi s-a întâmplat un lucru pe care la ultima emisiune, mă rog, nu îl excludeați, dar nici nu îl comentați prea mult. Ați intrat în politică, sunteți membra Partidului Național Liberal, ați ajuns acolo direct în conducerea Partidului Național Liberal. V-aș întreba ce v-a făcut să faceți pasul ăsta?
0: Experiența mea din societatea civilă mi-a arătat că poți să faci foarte multe lucruri, să schimbi lucruri, să construiești în România din societatea civilă. Dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile. Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba. Primisem și propunerea la un moment dat, de la întrebarea de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL. Însă, așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau un timp să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în 2 zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Veștea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan.
2: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau...
0: Da, prin, eu
2: în ce credeți dumneavoastră?
0: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție

0: cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
1: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Pâzlaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
0: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care își și care crede foarte mult în șansele.
1: Nu sunt progresistă?
0: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
1: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
0: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că sunt progresist. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă de la 12:30 la Digi24.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Radio Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors în fața ta, continuă. Oana Gheorghiu este invitatul zilei de astăzi. Oana Gheorghiu, e un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan, veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă, bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
0: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
2: Domn Pucheanu de la PSD, l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
0: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
2: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
0: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
2: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
0: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
1: Acesta și atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
0: Nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
2: Deci vă referiți la un guvern din care să facă parte?
0: La un guvern sau în ceea ce mă privește la orice fel de alianță? Eu cred că sunt partide complet diferite, cu ideologii și viziuni diferite.
2: Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce e semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
0: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
2: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicu Șordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicu Șordan, în președintele Nicu Șordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
0: Cred că Nicu Șordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicu Șordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții, și prim-ministrii, și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
1: Apropo de încredere, doamna Gheorghiu, trebuie să vă întreb acest lucru, pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
0: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă, nu știam dinainte despre această asociație, înțeleg că este o asociație și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
1: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, în această săptămână ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
0: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal, pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
1: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba, în definitiv, despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
0: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
1: În câteva zile subiectul s-a colorat politic, iar atacurile s-au dus înspre Ilie Bolojan. Credeți că a fost o poveste, o motivație politică în spatele acestei operațiuni?
0: Pot să fac doar supoziții, dar nu ne-ar ajuta la nimic. Eu am discutat cu domnul Bolojan despre acest caz și mi-a spus că nu l-a cunoscut pe acest om și nu s-a întâlnit niciodată cu el, fiindcă nu era genul care să meargă să viziteze locuri dacă nu avea o treabă de făcut. Domnul Bolojan e o persoană foarte pragmatică. Pot să ajung cu ceva, ține de domeniul meu, pot să e în zona mea de acțiune, fac. Nu doar ca să să fac poze, nu merg. Și n-a avut nicio implicație în acest caz. Chiar dacă s-a încercat o legare a lui Ilie Bolojan de cazul Dumbrava, cred că a eșuat.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive. Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
7: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie, în fiecare duminică de la ora 9, doar la Digi24.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
7: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors în fața ta continuă. Vicepremierul Oana Gheorghiu este invitatul zilei de astăzi. Doamna Gheorghiu, companii de stat, trei companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
0: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri. Deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi, pe de o parte pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
2: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
0: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar. Avem un calendar foarte clar. Facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu, lucrurile se fac legal. Dar știți cum, lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din transport feroviar care de asemenea fuzionează. Cu acelea suntem într-un stadiu mai avansat și acolo n-am sesizat un proces îngreunat. Cred că vom ajunge cu ele într-o fază acceptată de Comisia Europeană.
2: Companiile mari însă, doamnă?
0: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care dintr-un proces legal e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
1: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
0: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
1: Deci ați rămâne practic în guvern.
0: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
1: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
0: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
1: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
0: Nu știu. N-am de unde să știu. Dar cei de la PSD, mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
2: Doamna Gheorghiu, vă place, doamna, politică?
0: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că de fapt se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
2: Ați
0: ei.
2: Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
0: Da.
2: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
0: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri care, pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze, nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
2: Am ajuns, doamna Gheorghiu, în acel punct al discuției noastre în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm. Florin.
1: Doamna Oana Gheorghiu, întrebarea numărul 1. Cum v-a convins Ilie Bolojan să intrați în politică? Concret, ce v-a spus?
0: Mi-a spus că există această oportunitate, că sunt un om cu care crede că poate să lucreze, că aceste luni au fost niște luni în care am dovedit că pot să fac lucruri și că s-ar bucura foarte tare să vin alături de dumnealui în echipă.
1: Cât de convingător a fost?
0: A fost convingător, dar cred că m-am convins și singură, pentru că întotdeauna nedreptatea mă frustrează foarte tare și simt nevoia să intervin un pic, să fac dreptate. Am simțit că e nedrept ce îi se întâmplă lui Ilie Bolojan și Partidului Național Liberal și am zis că e și rolul meu să spun într-un fel că asta a fost un lucru rău.
1: Întrebarea numărul 2. Politicienii sunt mai buni sau mai răi decât poporul care i-a ales?
0: E o întrebare dificilă. Cred că politicienii, noi spunem asta mereu, sunt o oglindă a societății. Dacă poporul i-a ales, aceștia sunt. Mai buni sau mai răi?
1: Aceștia sunt sau aceștia suntem?
0: Aceștia suntem. Pe mine încă nu m-a ales nimeni, deci sunt un politician aspirant, să zic așa. Am intrat în Partidul Național Liberal sperând să fac bine. Nici nu știu dacă vreodată voi candida la vreo funcție în care să mă aleagă oamenii. Asta e o discuție pe care o să o avem în viitor. Dar am intrat în politică cu credința că e nevoie ca oamenii cinstiți și care vor cu adevărat să schimbe țara asta, să intre în politică. Și eu asta aș vrea să le transmit oamenilor, că trebuie să intre în politică dacă vor oameni mai buni.
1: Întrebarea numărul 3. Ce femeie admirați cel mai mult?
0: Am mai primit această întrebare și nu știu să răspund că e dificil, dar să știți că pentru mine un model în viață, dacă există, a fost Doina Cornea.
1: Întrebarea numărul 4. Ce admirați la PSD?
0: E o întrebare foarte grea. Probabil că disciplina de partid pe care o au și eu știu că sunt nemulțumiți oamenii din partid de ce se întâmplă și de unde a ajuns partidul cu această situație, dar public nu vedem asta.
1: Întrebarea numărul 5. Ce mai face Soros?
0: Nu știu, că știți, eu n-am avut bursă de la Soros și chiar îmi pare rău că cei care au avut burse au avut oportunitatea să studieze cu mulți ani în urmă, când era greu să ai acces la studii în străinătate, să ai o deschidere, eu n-am avut.
1: Dar ce ați avut de la Soros?
0: N-am avut niciodată nimic, din păcate.
1: Întrebarea numărul 6. Îl veți mai vota pe Nicușor Dan?
0: Dacă va candida, dacă va avea un contracandidat mai bun, nu? Dacă va avea un contracandidat mai slab, probabil că da.
1: Întrebarea numărul 7. Care este ambiția dumneavoastră politică?
0: Mi-aș dori să pot să schimb ceva din felul în care se face politică în România, să vorbim mai puțin, să folosim mai puțin slăbiciunile și vulnerabilitățile oamenilor și să facem politică într-un mod constructiv, vorbind despre ce putem construi, despre speranță, despre unde ar putea fi România.
1: Întrebarea numărul 8. Sunt puțin încurcat, că am impresia că am mai multe întrebări decât
0: 10.
1: Decât prevede chestionarul, dar o să vi le pun pe toate. Când vom avea o femeie președinte?
0: Nu știu dacă România e pregătită pentru o femeie președinte, dar eu cred că i-ar face bine țării astea o femeie președinte.
1: Un copil care se naște într-un sat din Teleorman va deveni cel mai probabil
0: E greu de zis. Depinde. Depinde de părinții lui, de cât de mult își dau seama că școala e importantă. Eu vin dintr-un sat, din Prahova. Deci, depinde de foarte multe lucruri. Într-adevăr, copiii de la sate au mai puține șanse decât copiii care se nasc la oraș. În același timp, vedem copii de la oraș care au o viață grea. Cred că România are nevoie să investească mult în educație și asta e un proiect la care vreau să contribui.
1: Dar nu este tot una dacă te naști într-un sat din Telorman, a te naște în centrul Bucureștiului, în termen de oportunități, nu?
0: Cu siguranță, la fel cum nu e tot una dacă te naști în România sau dacă te naști, nu știu, în Suedia.
1: Da, dar e o diferență aici, pentru că România poate să facă poate mai multe pentru copiii care se nasc în medii de unde e foarte greu să răzbești.
0: Sunt de acord și cred că asta este un proiect pe care România ar trebui să-l facă, să ridice zona rurală și să investească mult în copii.
1: Și ultima întrebare, povestiți-mi cel mai stupid obicei din Palatul Victoria.
0: Cel mai stupid obicei din Palatul Victoria? Eu am o frustrare că nu avem digitalizare la Palatul Victoria și faptul că avem multe hârtii e frustrant.
1: Cum nu aveți digitalizare? Păi nu cu asta vă ocupați?
0: Ba da, dar în termenul acesta scurt nu am reușit să digitalizăm Palatul Victoria. Există softuri, cumva e la Secretariatul General. Mi s-a spus că e complicat, am început să discutăm. La Palatul Victoria, serviciul de IT are foarte puțini oameni și au salarii foarte mici și e complicat. Dar e un proiect în sine, digitalizarea Palatului Victoria.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru ultima parte a discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors, ultima parte a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, vicepremierul și lider al PNL, doamna Oana Gheorghiu. Doamna Gheorghiu, știți istoria politică, pentru că între timp au vorbit mulți politicieni despre ce s-a întâmplat atunci când au fost alegerile prezidențiale. Și dacă vă mai aduceți aminte, Ilie Bolojan a refuzat să candideze la președinția României în momentul respectiv. Opinia dumneavoastră personală, ar fi fost Ilie Bolojan un președinte mai bun decât Nicușor Dan?
0: Din nou ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicușor Dan. Este mult mai... Mi se pare că este un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicușor Dan e mai analitic, îi place să cântărească mai mult... Dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție, deci nu putem ști exact cum ar fi fost.
2: Va candida?
0: Nu știu să vă spun asta. N-am avut această discuție despre... Cred că problemele noastre la nivelul guvernului sunt PNRR, sunt colectarea de taxe, alte lucruri, deci nu am avut discuții despre ce se va întâmpla la alegeri.
2: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
4: Domnul Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea integrală la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
3: Deci sunteți neliniștiți.
4: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
3: Exact din pricina asta.
4: Exact din pricina asta, pentru că și de aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
3: Aici
4: care
3: vorbiți sunt, ca Nicu Șordan.
4: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român, ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
4: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
5: De a repara.
4: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori. Ok? În funcție de agenda lor.
5: Un exemplu concret. De măsură greșită.
4: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu, ideea care, de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B-mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, că așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți niște impozite mai, între niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător, adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită, ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici, ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Dumneavoastră ați avut un discurs care s-a viralizat. De obicei, discursurile antreprenorilor nu ating această categorie a răspândirii mesajului, dar ăsta s-a viralizat. Îndemnați ca mulți alți antreprenori statul român să-și facă treaba și să nu mai încurce economia reală. Nu va asculta nimeni dintre cei cărora le era destinat discursul.
4: Eu aleg să fiu optimist atunci când facem lucruri de genul ăsta și aleg să fiu optimist pentru faptul că, nu știu, mie mi se pare că e prea plină scena publică de oameni încruntați și pesimiști și care trâmbițează catastrofa și care se umplu unii pe alții de invective și cred că nu așa funcționează lumea care funcționează bine. Lumea care funcționează bine este despre oameni care lucrează împreună, rezolvă problemele pe care le au împreună și construiesc un viitor coerent. Ca să construiești un viitor coerent, acum noi ne pricepem la zona asta de economie, de business. Câte unii dintre noi? Și în zona asta a noastră de economie, de business, ai nevoie de predictibilitate, ai nevoie de claritate și, vă spun sincer, ai nevoie de optimism ca să poți să faci investiții, ca să poți să-ți asumi riscuri. Și lucrurile astea nu se pot face dacă noi trăim permanent într-o isterie colectivă. Și sentimentul este că atunci când în țară poate e multă isterie politică și isteria asta politică tinde să ajungă isterie economică, economia trebuie păzită. Economia trebuie păzită de niște oameni care, teoretic, ar trebui să fie și ei tot în zona aia politică. Dacă scena este ocupată de isterie politică, noi trebuie să facem toți împreună, toată societatea, tot ce depinde de noi, să nu ajungem la isteria economică. Că isteria economică e aia care este cu pierderi de joburi, cu distrugere de creștere economică, cu oameni care au lipsuri majore și care creează instabilitate socială și toate celelalte.
5: În acest moment, Sergiu Neguț, suntem aproape de această prăpastie?
4: Eu cred că ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni reduce stabilitatea, crește instabilitatea țării, instabilitatea percepută. Tu, în orice mediu, în orice țară, în orice moment, tu ca să faci investiții ai nevoie să poți să-ți calculezi niște riscuri. Totul este o chestiune de calcul, de a prevedea. Și atunci când tu percepi că în punctul A instabilitatea este mai mare decât în punctul B, evident că o să muți din zonele instabile investițiile în zonele mai stabile. Da? După cum, dacă tu faci o investiție într-o zonă instabilă, cu risc mai mare, evident trebuie să te aștepți la un return mult mai mare, la afaceri mult mai profitabile. Trebuie să fie ceva care să fie să strige la ochi. Mama asta trebuie să producă gălăgie de bani. Și nu cred că suntem în situația aia. Asta este o economie stabilă și trebuie păstrată stabilă. Cum ziceam în textul ăla, pentru cine l-a fi citit, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta stabilității economice. Că aici, dacă ieșim cumva în afară și suntem într-o zonă din asta în care ne expunem volatilităților mai mari, aia poate să distrugă economia, pentru că economia funcționează pe bază de încredere. Băncile funcționează pe bază de încredere. Dacă ne ducem poimine toți la oricare bancă să ne ridicăm toate depozitele de acolo, banca o să aibă probleme. La fel și cu economia națională. Și economia națională suferă deja din cauza unor lucruri care o afectează cronic. Și pentru astea ar trebui cumva să ne adunăm împreună oameni de afaceri, cu oameni din administrație, cu oameni din mediul politic, atenție că sunt diferiți între ei, nu întotdeauna sunt aceeași poveste, cu oamenii din academia, cu oamenii din NGO-uri și din media, și să facem împreună un pact despre ce avem nevoie ca, indiferent dacă avem instabilități politice, totuși economia să meargă înainte, totuși economia să meargă într-o zonă în care să ne aducă prosperitate tuturor și, dacă se poate, aici poate spun o părere personală, o prosperitate inclusivă. O prosperitate inclusivă care înseamnă să includă cât mai mulți oameni în generarea de valoare și în distribuirea de valoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Este cerere la nivelul fermierilor români de porumb zaharat și de ce importăm din Ungaria totuși o parte?
7: Este cerere. Vine din Ungaria, fiindcă probabil la hibrizii de porumb zaharat, unul dintre motivele pentru care e mai reticent e costul per hectar la sămânță. Este mult mai mare. Deci, având în vedere că costul de sămânță pentru un hectar de porumb convențional e undeva la 200 de lei, cantitatea de sămânță pentru un hectar, dintr-un hibrid convențional la turda, vorbim la zaharat de 50 de lei, peste 50 de lei per kilogram. Având în vedere că un kilogram de sămânță e 60 de lei, ori o normă de sămânță de 15 kg, cât recomandăm noi la hectar, e o sumă destul de mare și cu siguranță nu putem să acoperim toată plaja de cerere.
8: La Turda sunt create și soiuri de soia adaptate unor utilizări diferite, de la industria alimentară până la furajarea animalelor și producția de biocombustibili.
6: Soia este principala cultură proteică utilizată în special în furajarea animalelor. Crearea unor soiuri performante și adaptate condițiilor din România este esențială pentru dezvoltarea acestei culturi. Loturile de la Turda reprezintă în prezent singurul program de ameliorare al soiei din țară, ceea ce conferă stațiunii un rol important în cercetarea românească. În 1987 s-a omologat primul soi de soia de la stațiunea Turda, soiul Diamant. Programul s-a dezvoltat permanent, iar în prezent avem 26 de soiuri de soia din 3 grupe de maturitate diferite.
8: Mai mult, cercetarea în soia se face pe termen lung. Peste 800 de genotipuri sunt studiate, iar drumul de la hibridare până la omologarea unui nou soi durează între 8 și 12 ani. Abia apoi, genetica ajunge în fermele românești.
9: Este complicat să facem un hibridare la soia?
10: Este. Se face o alegere care o face șeful de activitate cu două linii, două soiuri, două linie și o soia cu care se fac combinațiile. Uh-huh. Se alege planta mamă care are bobocei închiși și ăsta, și se alege de pe planta tată florile cu bobocei puțin mai deschiși și se eliberează polen. Se desface floarea mamă, se curăță de tot ce are, inclusiv stamine, să rămână pistilul nerănit.
11: Normal, păstelele se desfac după 10 zile.
6: Din ce am văzut, trendul românesc este totuși să importăm soia din afară. Cu ce ne ajută ameliorarea românească pentru a avea produse românești consumate în România?
12: Da, într-adevăr, România importă, întreaga Europa importă, pentru că necesitatea de proteină vegetală este foarte mare. Suprafețele din România nu sunt suficiente pentru consumul și materia primă pentru soia. Ameliorarea vine în sprijinul fermierilor și a agriculturii românești prin soiuri adaptate. Nu doar că dorim să fie soiuri adaptate, ci și să aibă fermierul profit.
8: În loturile experimentale de la Turda sunt testate și 10 de soiuri de grâu. Fiecare este evaluat pentru productivitate, calitate și rezistență la secetă și boli înainte de a ajunge în ferme.
13: Argentina și Brazilia au putut, două țări mari, mari cultivatoare de grâu,
12: să coopereze pentru a rezolva un aspect, spre exemplu, problema cu iarovizarea. Deci, ce înseamnă că într-o perioadă de la grâu facultativ poți să obții producții, sunt soieri cu o perioadă de vegetație de 100 de zile, ceea ce este foarte important. Noi, la grâu de primăvară, dacă mă întrebați, perioada de vegetație la noi e cam la 120 de zile. Deci noi mai avem de lucrat la grâu de primăvară să le aducem acolo la 100 de zile. Și ceea ce am demarat un proces de rezolvare a acestui aspect prin încrucișarea cu germoplasmă de la cimit.
8: Anual, sute de tone de sămânță certificată de grâu, soia, porumb și orzoaică sunt livrate fermierilor din întreaga țară.
13: Cu ce noutăți vine SICIDEA Turda?
14: În primul rând pot să vă spun că anual omologăm 3-4 cultivare de plante din speciile pe care le-am amintit. Anul 2025 am omologat două soiuri de soia, doi hibrizi de porumb și un soi de grâu de toamnă, grâu tipic de toamnă. În anul 2024 am omologat două soiuri de orzaică de primăvară, un soi de grâu de primăvară și unul de soia. Acestea mă refer la ultimele creații în domeniul ameliorării plantelor. Anual, nici odată condițiile tipice din România, condițiile de cultură a zonelor din România nu vor fi identice cu celelalte din Uniunea Europeană. Astfel, fermierii cred că vor, dacă apelează la soiurile create în România, vor avea în cultură soiuri mult mai bine adaptate condițiilor de mediu comparativ cu cele ale companiilor multinaționale. De altfel, și prețul seminței este, a semințelor românești, este la un alt nivel comparativ cu cel al creațiilor străine, un preț mult mai competitiv.
8: Însă cercetarea nu se oprește în câmp, ci continuă și în laborator. Noile tehnici de editare genomică promit să scurteze timpul de obținere a unor noi soiuri și hibrizi și să aducă fermierilor plante mai rezistente la boli, dăunători și secetă.
13: Un proiect de suflet al nostru, încercăm să aducem în prim plan cercetarea românească, așa cum este ea, cu bune și cu rele, cu minusuri și cu plusuri, și încercăm să aducem mai aproape de fermieri și de opinia publică faptul că noi, ca industria semințelor privată, suntem într-o congruență și într-o colaborare cu instituțiile de stat, instituțiile din rețeaua ASAS.
15: O parte a fluxului de cercetare după extracția ADN, amplificarea PCR, este vizualizarea produșilor de amplificare prin electroforeză. Avem un exemplu de față, un gel de agaroză cu două probe de orz, marca SICIDEA Turda, sunt omologate la SICIDEA Turda și avem amprentarea genetică a soiurilor pe baza a 11 markeri moleculari, atât funcțional cât și pentru diversitate, markeri de tip SSR.
8: Uniunea Europeană a adoptat un nou cadru legislativ pentru tehnicile de editare genomică a plantelor.
16: Această legislație care astăzi este în Uniunea Europeană reglementată, obținerea plantelor prin noi tehnici de editare a genomului va permite cercetarea, va permite cercetătorilor și în mediul privat, în mediul public să realizeze și să dezvolte astfel de plante care să adreseze nevoile fermierilor și să o facă într-un timp mult mai scurt și într-un mod mult mai, mult mai eficient. Regulamentul a trecut Parlamentul European. Este foarte posibil ca în următorii 2-4 ani să vedem deja primele rezultate din laborator care să meargă către câmp în testare.
17: Marele avantaj al acestei tehnologii s-ar traduce în accesul fermierilor la o genetică performantă într-un interval de timp mai scurt. Dacă în convențional discutăm de 12-15 ani la cereale, folosind această nouă tehnologie, timpul se reduce la 3-5 ani. Odată cu accesul la tehnologie, un alt mare avantaj pe care ar trebui să-l aibă fermierii europeni și în special fermierii din România ar fi costul mai redus al seminței, al materialului săritor, al soilor și hibrizilor.
8: Astfel, cercetarea agricolă rămâne una dintre cele mai importante investiții pentru agricultura românească. În contextul schimbărilor climatice, adaptarea culturilor la condițiile locale poate face diferența dintre un an agricol dificil și unul profitabil.
18: Vestul Europei este pus la pământ din cauza caniculei. Anul acesta Franța are recolte și cu 50% mai mici la unele culturi. În Italia, celebrul parmezan Parmigiano Reggiano este în pericol. Din cauza căldurii, producția de lapte a scăzut mai bine de 10%, iar depozitele de parmezan, tratate ca adevărate bănci, în care sunt stocate la rece roțile mari din celebrul brand de brânzeturi, și-au mărit costurile odată cu un consum mai mare de energie.

0: curious. But director of MGT Giancarlo Ravanetti says extreme temperatures are becoming a major challenge.
1: This year, during the hottest days, we recorded an increase of around 30% in daily energy consumption. We are certainly concerned, but over the years we have tried to find solutions. We have replaced our refrigeration units with more efficient systems, and we have also replaced the boilers to maintain temperatures at the correct levels during the winter, in line with the consortium's production regulations.
0: While rising bills are hitting managers of the warehouses, the heat waves are hurting farmers too.
2: Parma is one of the only five provinces where Parmigiano Reggiano can be made.
3: Parmigiano Reggiano owes its distinctive quality characteristics to milk produced within a very specific geographical area. Climatic conditions have a major impact. First, they affect the quality of the milk itself, not only from a chemical standpoint, how much protein or fat it contains, but above all, the microorganisms that live in that milk.
2: The heat wave means cows eat less. That causes a drop in milk production by up to 10%.
4: The cow's well-being is key to produce good quality milk for Parmigiano Reggiano cheese. That's why it's crucial for farmers to keep these cows fresh during the heat wave. They need to drink up to 150 liters of water daily.
2: To keep temperatures down, barns are open and farmers use cool water and fans.
0: Once the cheese is stored in the warehouse, each wheel undergoes strict quality inspections, including X-ray scans, to rule out defects. It's also checked weekly by experts who tap each wheel with small hammers, listening for signs of flaws. While production is painstakingly detailed, heat waves are threatening to disrupt the process.
5: La ora aceasta, strugurii se coc în bătaia soarelui, dar ca să ajungă la recoltat boabele dulci au și ele destule provocări. Mana, atac de insecte, fungi, arsuri solare. Astăzi, la Ambulanța Plantelor, vă arătăm cum să identificați bolile, cu ce fel de substanțe se pot trata și vom merge și în plantația unui giurgiuvean din Graca, Giurgiu. Pe cele 2 hectare de vie, Marian Micu are atât struguri de masă cât și de vin. Întreaga familie muncește la rândurile de viță, iar fără ajutorul horticultorilor, Marian ar fi numărat la ora aceasta pierderile. Tratamentele sunt necesare, iar fermierii trebuie să le aplice după carte și nu după ureche. Primul episod din Ambulanța Plantelor, acum la AgroJurnal.
6: Uite, spre exemplu, aici avem o făinare pe deos, da? Se vede?
7: Așa arată făinarea.
6: Da, da. Sunt pete albe, albicioase, care se instalează foarte puternic, da? Este ca urmare a peanjenului care înțeapă pe frunza pe față. Avem fermieri care vin și se confruntă o presiune extrem de mare în această perioadă, pentru că mai avem 2-3 săptămâni și strugurii intră în pârgă și ne confruntăm foarte rău cu putrega iul negru, care este intra foarte puternic, coroborat cu arsura solară, și atunci se instalează aceste boli. Și avem putrega iul negru, putrega iul cenușiu, mana și făinarea. Cele mai mari probleme. Pe lângă toate astea, mai atacă și păianjenul, încrețește frunzele. Asta este mana. Avem pe frunze galben la suprafață, pe fața frunzei, și așa arată pe struguri.
8: Fiecare boală lasă urme diferite, iar un diagnostic greșit poate însemna pierderea recoltei.
6: Putregaiul cenușiu nu se instalează acum, se instalează la intrarea în pârgă pentru că îi place zahărul. Și atunci nu avem. Iar putregaiul negru consumă amidon și are nevoie și se instalează în perioada asta. Este o boală extrem de periculoasă și foarte greu de combătut, curativ. Adică întotdeauna trebuie să-i facem niște tratamente preventive.
8: Pe lângă boli, viticultorii trebuie să țină piept și dăunătorilor.
6: Dar aici au o mare problemă, avem acarienii. Vedeți cum înțeapă, frunza se bășică pe față și pe verso apar pete albicioase. Iar unul dintre cei mai periculoși dăunători al viței de vie este molia. Înțeapă strugurile când este aici la compactare, în faza asta, înainte de prepârgă, lasă o miere și se formează o larvă. Și atunci noi trebuie să combatem fluturile, adultul, și cu un alt produs să combatem larva. Noi, în general, recomandăm un tratament integrat. Odată un tratament sistemic,

0: După 2 săptămâni dăm un tratament de contact. Spre exemplu, aici avem o fitotoxicitate. A venit un client cu un ciorchine să-mi spună, domne, ce fac aici, că eu am făcut un tratament și a apărut deja o boală. Nu este o boală, este o fitotoxicitate. Nu a respectat doza. L-am întrebat cum a făcut tratamentul, cum a făcut diluția, n-a respectat cantitatea de apă și a făcut calculul greșit. Se vede cum a fost stropită soluția. Aici mai mult, aici mai puțin. Iar unde a fost cel mai mult, strugurile a crăpat, efectiv.
1: Unul dintre producătorii care au avut nevoie de ambulanța plantelor a fost și Marian Micu.
2: Și așa am ajuns în Graca. Vedem aici struguri de masă. Este o mică fermă. Domnul
3: Marian Micu.
2: Marian Micu este cel care are proprietatea acestei
3: suprafețe.
2: Ia să vedem ce avem aici, ce deci, soi este.
3: Da, aici avem un strugure de masă din soiul Italia, o clonă a soiului Italia realizată către stațiunea de cercetare, se numește chiar clona Italia 25 Greaca.
2: De fapt, aici era stațiunea de cercetare Greaca, nu?
3: Aici undeva aflat, suntem chiar în inima Podgoriei Greaca, sau cea mai rămas, din Podgoria Greaca.
2: Adică să înțelegem că acești butași au ce veritabilă vârstă?
3: Deci plantațiile, după cum vedeți,
2: sunt foarte
3: gruși. Da, în jur de anul 1985 a fost plantată această vie în această solă.
2: Can ce și turchine imens.
3: Muscat de Hamburg. Are strugurile, poate ajunge undeva până la 2 kg și peste.
2: Cu sâmburi, iar, nu? Sunt cu sâmburi ăștia.
3: Cu sâmburi, da. Iar producția pe suprafața de un hectar anuală poate depăși și 15 tone.
0: Uite, și aici avem boala care s-a stopat. Dacă nu am fi făcut tratamentul ăsta curativ integrat, 50% din producție ar fi fost compromisă.
3: Această boală s-a extins în 5 zile, ceea ce vedeți acolo, până la aplicarea tratamentului, de când a fost prima oră apărută pe strugure, primul simptom, și până la aplicarea tratamentului, și deja avem să vede stadiul la care s-a ajuns, cât de repede a avansat.
1: Semnele atacului sunt încă vizibile, însă evoluția bolii a fost oprită înainte ca întreaga producție să fie compromisă.
0: În perioada asta, în Podgoria Greaca, cele mai mari probleme sunt cu putregaiul negru și făinarea. Făinarea se instalează în condiții de umbră, desiși, foarte înfrunzită și umiditate plus căldură. Deci noaptea a fost frig, ziua cald și s-a instalat făinarea.
3: Problema care o avem,
2: pot
3: să zic că ar fi specifică acestui soi, pe partea solară,
2: sudică mai mult,
3: dar avem această arsură care se manifestă sub formă de, se negrește un pic bobul, după care dacă nu intervenim așa, da, și dacă nu intervenim la timp, să-l necrozăm cu substanțe.
2: Întăriți, practic, planta, îi dați cuplice, un biostimulator, ce?
3: Încercăm, am aflat mai de curând că există și unele substanțe inovatoare, sau, de fapt, mai degrabă ar fi o argilă, care am putea să stropim.
2: Cum dați ca să fiți responsabili față de consumatori? Că tot avem impresia că, și toată lumea are impresia asta, că strugurii, fructele, legumele conțin substanțe la greu, pentru că fermierii care nu au studii de specialitate, deci dumneavoastră veniți din altă ocupație.
3: Da, este adevărat că am fost polițist de frontieră.
2: Da, deci trebuie să conlucreze cu specialiștii ca să aplice substanțele
3: în
2: cantitatea care trebuie, în cantitatea care trebuie, pentru că până la urmă tot ce e aici ajunge la raft sau ajunge în farfuria noastră a consumatorilor, mănâncă și copiii, mănâncă și bunicii, mănâncă toată familia.
3: Da.
2: Și e responsabilitatea fermierului.
0: Ce o să aplicăm noi în continuare? Următorul tratament, eu zic, o să fie unul de contact, tocmai ca să putem să sigilăm, să nu dăm voie să se extindă. Știm bine că boabele afectate nu mai pot fi salvate, dar boabele sănătoase vor continua până la recoltare. Recoltarea o să fie undeva spre septembrie și din 2-2 săptămâni va trebui să facem o protecție. Deci trebuie să venim cu un captan primul, să sigilăm bolile care sunt predispuse acum, după care să venim cu un sulf pentru făinare, un produs de tot de contact.
2: Și dacă tot am ajuns aici, să facem și o scurtă istorie a locului, pentru că avem ce spune.
3: Da, sigur, Comuna Greaca și locuitorii Comunei Greaca din cele mai vechi timpuri s-au ocupat cu îngrijirea viței de vie și implicit cu pescăria, fosta Baltă Greaca, care se întindea pe o suprafață de peste 1000 de hectare.
2: Aici, în buza acestei vii, această baltă, care nu mai este baltă,
3: care nu mai este,
2: desecată de
3: a fost desecată în 1963, în 5 ani a desecat tot ce vă spuneam eu, 8000 de hectare. În urma acestei desecări și îndiguiri s-au obținut undeva la 38.000 de hectare, suprafață care...
2: De teren agricol.
3: De teren agricol foarte fertil.
1: Iată, familia Micu ne-a făcut și o surpriză, etichetat cu Agrojurnal Digi24, produsele micii crame, să zicem așa.
3: Da, sigur.
1: Și mulțumim foarte mult.
3: Sper să vă placă acest cadou și invităm pe toți cei care le... place să consume și struguri și vin.
1: La Greaca aici.
3: La Greaca găsește în tot timpul anului vin și struguri în perioada toamnei.
1: Producător, ce să zic, ultra-local, mic și cu atenție la producție, nu?
3: Sigur.
1: Întotdeauna. Anul acesta România scrie un record al tuturor timpurilor la rapiță ca suprafețe și chiar ca producție. Vom merge în Neamț, într-una dintre marile ferme unde producătorii s-au strâns pentru a vedea noutățile genetice în privința rapiței. Vedem detaliile în câteva minute la emisiune.
4: Această emisiune vă este oferită de Cleravo Flex, de la BASF.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
8: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea... Nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fosti prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. locul României este în această ecuație pe care o vedem.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. O întrebare în care vă invit la atunci când răspundeți să vă întoarceți puțin în postura de membru al acestei societăți, nu doar de consilier prezidențial. Să lăsați titulatura oficială deoparte. Vi s-a părut vreodată sau v-ați uitat vreodată la președintele Nicușor Dan și ați gândit, haide domne, apasă accelerația, fă ceva. Așa cum, în spațiul public, mulți dintre alegătorii domniei sale îi reproșează.
3: Da, fără doar și poate, dar asta mi s-a întâmplat cu mulți oameni și mi se întâmplă și când mă uit în oglindă și îmi spun, hai domnule, fă odată lucrurile astea. Adică, cred că e o relație normală în care noi avem niște așteptări ca celălalt, indiferent cine e celălalt, că e din familie.
2: În cazul de față nu e indiferent, că e președintele țării.
3: Bun, exact. Să avem niște așteptări să facă mai repede poate niște lucruri. Dar să nu uităm că fiecare are tempoul lui. Și odată scos din acel tempo, el nu mai este ceea ce este. Că asta e poate și o definiție a stresului. Și mie mi-ar face mare plăcere și aș fi bucuros să fac lucrurile, unele lucruri mult mai repede. De exemplu, să scriu. Eu scriu foarte greu. Și mă cert pe mine însumi. Fă odată, termină, renunță la atâtea schimbări și ștersături. Deci, da, dar este o așteptare și care arată o lipsă de toleranță și de înțelegere față de celălalt. Trebuie să-l luăm așa cum e și să ne uităm la rezultat. Noi știu că vrem foarte repede foarte mult, dar haideți să vedem care vor fi rezultatele. Urmă.
0: Digi24 FM.
4: Schimbările climatice și calculele economice rescriu agricultura românească. Tot mai multe ferme reduc suprafețele cultivate cu porumb și aleg să investească în rapiță, de exemplu, o cultură care oferă în prezent mai multă stabilitate și o rentabilitate mai bună. În județul Neamț, într-una dintre cele mai mari ferme agricole din țară, această schimbare este deja vizibilă. Specialiști și agricultori au analizat acolo loturi demonstrative la rapiță și au discutat despre genetica și tehnologiile Corteva care pot face diferența economică în fermă.
5: Hibridul numărul 1 în Germania este un hibrid care are nevoie de condiții foarte, foarte bune, care poate da cântarul peste cap, la propriu o să vedeți, este un hibrid recomandat femeilor care fac tehnologie și acolo unde avem și precipitații. Este rezistent la sclerotinia, are cel mai bun pachet de gene care îl protejează împotriva, să spunem, fomei. Și face diferența în câmp.
6: Suntem într-una dintre marile ferme din România care se întinde pe o suprafață de peste 6.000 de hectare în județele Neamț și Vaslui. TCA Agricultura irigă însă mai bine de 2.000 de hectare din suprafața fermei.
4: Orice fel de plantă suferă din cauza căldurii la peste 35 de grade Celsius, 38-40 chiar în câmp, suferă foarte mult. Cultura de porumb a suferit în România de altfel foarte mult. De la în jur de 1.000.000 de hectare în România a scăzut drastic sub 1.000.000, iar restul suprafeței a fost preluată de către rapiță, o cultură care devine din ce în ce mai bănoasă pe burse, peste 500 de euro pe tonă, fluctuează acolo prețul cumva, iar foarte mulți fermieri decid să pună rapiță în locul porumbului, poate și în locul culturilor de cereale, grâu și ors. Și atunci când iei decizii importante, suprafețe mari cu rapiță, vorbim de investiții mari în cultură, trebuie să fii foarte atent la ce genetică folosești, ce tehnologie folosești, la ce densitate pui rapița, care este managementul bolilor și dăunătorilor, foarte important pentru a avea producții satisfăcătoare.
7: Orice am cultivat, orice sămânță miraculoasă am semănat, dacă nu-i oferim plantei tot ce are nevoie, începând de la îngrășăminte, apă, să-i combatem concurentul numărul 1 care reprezintă buruienile, să combatem bolile și dăunătorii, nu putem obține producțiile care le poate da un hibrid de porumb Pioneer sau un hibrid de rapiță, pe care o să vedem imediat ce potențial putem obține.
4: Și acum o să-l cunoaștem pe Ionuț Randu, care este agronomul fermei și care ne povestea mai devreme că a luat o decizie pentru anul următor în ceea ce privește cultura de rapiță. Care este aceasta?
0: Să-l pună. Da, noi cultivăm anul acesta 320 de hectare de rapiță, în sistem 50% irigat, 50% neirigat, și anul viitor vom migra spre dublarea suprafeței și vom mișura pentru anul viitor.
4: Decizia este legată de condițiile meteo, de faptul că porumbul e mai greu de ajuns cu el la final viabil?
0: Decizia este strict economică, dacă le punem în balanță ca și culturi. Porumbul a devenit o cultură la limita profitabilității chiar și în sistem irigat în aceste condiții climatice. Uh-huh. Rapița rămâne cea mai profitabilă cultură pentru consum.
4: Ce densitate a spus aici? Că e destul de densă, e stufoasă.
0: Da, este densă din păcate pentru noi, având în vedere suprafața mare, nu putem să o semnăm decât la 70 de centimetri între rânduri. Uh-huh. Noi nu mărim mai mult de 40-42 de plante la metru pătrat.
4: Seligvele sunt destul de mari. Hai să ne uităm, să-și se apropie și camera un pic, să ne uităm să vedem cum,
0: da, lucrurile arată,
4: cum arată acesta, poate să și desfacem.
0: Cultura arată foarte bine. Anul trecut noi am închis-o cu sole de la 4 la 5 tone, cred că am terminat undeva la 4400 de kilograme la hectar la stas. Sperăm anul acesta să depășim producția de anul trecut. Nu am făcut lucruri suplimentare, am continuat cu tratamentele, am fost foarte atenți pe partea de insecticide, pe partea de erbicide. Sola în care ne aflăm noi, ca și caracteristică, pentru că este puțin mai întârziată, este puțin mai verde față de celelalte lanuri, a fost semănată ultima undeva pe 14 octombrie.
4: Ce ați spus aici în brazdă este o genetică rezistentă la sclerotinie, am înțeles?
0: Da, da,
4: este boala,
0: da,
4: care poate aduce pagube foarte mari în cultură?
0: Ca orice plantă, și rapița are o serie de boli, o serie de lucruri la care, dacă nu ești atent pentru o scurtă perioadă de timp, dacă nu ai vizitat-o, nu ai vizat problemele, cultura poate fi compromisă. Mai am avut rezultate de la 4200 la 5000 de kilograme.
6: Noile generații de hibrizi sunt create pentru a răspunde provocărilor climatice și presiunii tot mai mari a bolilor.
8: Hibrizii lansați în ultimii ani pe piața din România, în segmentul de rapiță, pe lângă potențialul mai ridicat de producție, și aici putem vorbi în condiții normale de cultură, de producție de peste 5 tone, vin cu o toleranță îmbunătățită la sclerotinia, deci boală care poate decima cultura uneori peste 50% dacă nu, hibridul nu este rezistent sau dacă nu este combătută chimic, și bineînțeles rezistență la bolile de toamnă, cum ar fi foma și fomopsis. Asistăm la o îmbunătățire în genetica de rapiță a rezistenței la scuturare. Deci toți hibrizii noi pe care îi lansăm sau i-am lansat anii trecuți și vom lansa în sezonul acesta sunt hibrizi cu o rezistență aproape de 100% la scuturare. În această toamnă avem un hibrid pe care îl lansăm pe piața din România și nu numai, este vorba de PT329, hibrid, cum spuneam, cu aceleași caracteristici importante.
6: Genetica semințelor trebuie susținută apoi de o tehnologie strictă.
9: Dacă discutăm pentru campania de toamnă 2026, pentru cultura de rapiță, trei produse pe care le-aș recomanda în tehnologia tuturor fermierilor ar fi: 1. Tratament sămânțelor pentru protecție împotriva dăunătorilor în primele faze de vegetație. 2. Ar fi erbicidul pentru combaterea buruienilor dicotiledonate. Avem trei substanțe active și practic eliminăm buruienile dicotiledonate care preiau resursele destinate plantelor de cultură, apa și nutrienții. Și al treilea produs recomandat ar fi, pentru că plantele de rapiță au nevoie de bor în toamnă pentru intrarea corectă în iarnă. Dacă plecăm de la contextul că se dislocă foarte multe elemente nutritive odată cu producția de cereale poioase. Prin resturile vegetare se întoarce ceva în sol, dar au nevoie de ceva azot ca să se poată descompună. Pentru combaterea buruienilor cu frunză lată în cultura de rapiță, trei substanțe active, haloxifen, picloram și aminopiralid, care practic aceste trei substanțe active regăsite sub un singur produs combat foarte, foarte bine toate speciile de buruieni dicotiledonate din toamnă și nutriția foliară cu bor. Și avem în portofoliu un produs pe bază de azot și bor care asigură necesarul de bol culturii de rapiță pentru intrarea corectă în iarnă, pentru asimilarea de glucide și pentru dezvoltarea plantelor astfel încât să fie rezistente la iernare.
6: Anul acesta rapița este unul dintre lozurile câștigătoare în fermă. Contextul climatic și geopolitic aduce rapița în sezonul actual și viitor printre culturile preferate ale fermierilor.
10: Și mergem mai departe la AgroJurnal. Exportul sau tranzitul cerealelor prin mai multe porturi rusești și ucrainene a fost suspendat. România poate beneficia de această conjunctură, iar fermierii ar putea obține chiar și prețuri mai bune. Detaliem în câteva minute la AgroJurnal.
11: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
13: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
11: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
4: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
3: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
4: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
3: Dar impactul criza este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
4: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea.
0: Digi24 FM.
5: Este oferită de Hibrizi Invigor de la BASF.
6: Agricultura din vestul Europei suferă puternic din cauza valurilor repetate de căldură. În urma lor, furtunile au devastat câmpuri întregi în Germania.

0: Dumnezeu iubește însă România anul acesta ca niciodată. Vremea este perfectă pentru polenizarea porumbului și florii soarelui. Fermierii dau înainte cu recoltatul la greu, orz și rapiță. Cifrele sunt bune, în plus în bazinul Mării Negre exporturile de cereale prin portul rusesc și ucrainene au fost suspendate pe fondul conflictului armat. Vedem imediat cum toate acestea, plus raportul OSDI al specialiștilor americani, influențează deja prețurile. Cum găsi, Cezar, vorbim deja de un record cel puțin la greu pentru România?
1: Da, Andreea, într-adevăr putem să zâmbim, putem să ne declarăm satisfăcuți pentru că, într-adevăr, grâul în România depășește recordul sezonului precedent. Și vorbim de o proiecție de recoltă de 13,4 milioane de tone, ceea ce bate efectiv recordul anului precedent, adică 13,1 milioane de tone. Sunt 300.000 de tone în plus, da, nu poate, nu sunt multe, dar, într-adevăr, pune România, într-adevăr, pe locul ei pe care și-l merită. Oricât a vrea să negăm acest lucru, România traversează un sezon senzațional din punct de vedere al recoltelor. Portul Constanța este sufocat din punct de vedere operațional. Avem recoltele care sunt una peste alta, avem orzul, avem grâul, avem rapița, care efectiv din cauza împingerii sezonului de recoltare, cauza de vreme, au ajuns să fie livrate toate concomitent. Este o lipsă acută de camioane, este o logistică înfiorătoare, dacă puteți să-mi permiteți acest lucru, această exprimare. Degeaba e capacitatea portoară în terminale dacă intrarea este strâmtă. Și pentru că vorbim de aceste lucruri, trebuie să menționăm în primul rând acum tot partea operațională și după aceea revenim la recolte și la prețuri. Oameni buni, Marea Neagră fierbe la propriu. Vă vine sau nu vă vine să credeți, avem probleme extrem de mari în bazinul Mării Negre și avem o dată în Marea Azov, care astăzi este efectiv închisă. Ucrainenii au bombardat, au atacat foarte multe nave, cel puțin 35-37 de nave din flota fantomă a Rusiei care transportă țiței și astfel Marea Azov este închisă. Practic nu poți să treci prin strâmtoarea Kerci. Rostov pe Don, portul Tangaron, portul Taman, toate sunt practic închise, marfa se revarsă pe țărm. De acolo pleacă în mod normal circa 22, maxim 25% din exportul de grâu al Rusiei. Concomitent, Rusia nu poate să stea degeaba, vă dați seama, și au început și bombardează efectiv și distrug tot ceea ce este în Odessa și Ciornomorsk și de ce nu și în Pivdenii, cele două porturi satelit, deci foarte, foarte apropiate de Odessa. Dacă ne uităm pe marin trafic, vedem efectiv că nu există nicio navă, dar absolut niciuna în Odessa, niciuna în Pivdenii, niciuna în Ciornomorsk. Ce a fost acolo a fost un atac concertat al Rusiei, ce a oprit efectiv exportul Ucrainei pe mare. Și asta creează o problemă extrem, extrem de gravă, pentru că au fost lovite nave ale multinaționalelor, au fost distrus terminal al unei multinaționale și al unui furnizor local destul, destul de mare, au fost distruse circa 25 până la 35.000 de tone de marfă, plus circa 10.000 de tone de ulei brut. În acest moment, ucrainenii duc marfa către silozurile de proximitate din interior, adică cât mai aproape de portul Odessa, dar și acolo se va umple. Este un full stop, dacă putem să-l numim așa, ceea ce a condus către o criză, pentru ca să subliniem expresia fierbe bazinul Mării Negre, ce a urcat prețul grâului. Ne aflăm practic într-o situație care pare similară cu cea din 2022. Marfa ucraineană nu poate să iasă, marfa rusească este gâtuită circa 22-25% din recolta de grâu rusească și avem un salt, ca să ne apropiem acum de adevăr, de circa 15 până la 20 de euro în prețul grâului. Am putea vedea, lăsând la o parte prețul grâului, următoarea presiune suplimentară, pentru că vedem deja cum se rerutează marfa ucraineană către Constanța. Pe tren, în faza incipientă, vedem ucrainenii cum încep să intereseze foarte, foarte intens despre contracte de operare în portul Constanța. Și asta va crea un haos și mai mare din punct de vedere logistic. Deja la Comisia Europeană se vorbește intens despre acest lucru și nu va fi bine deloc dacă lucrurile vor continua în acest fel. Grâul a punctat în plus circa 15-20 de euro pe tonă. Și a apărut un parametru nou, acela de 11,5% proteine, pentru că grâul românesc nu are o proteină suficient de ridicată ca să se încadreze la 12,5 proteine. Să știți că diferența nu e mare în preț. Circa 1 euro, poate 1 euro și jumătate. Astfel că cea mai mare cotație o putem vedea în jurul valorii de 215 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța, pentru grâu cu proteină 12 și peste 12, că grâul cu proteină mine 11,5 și peste, se poate cota la nivel de 213-214 euro pe tonă, cu grâu de furaj în jurul valorii de 206-208 euro pe tonă. Oameni buni, când vine acest spike, nu vă mai întrebați. Capturați-l, luați-l și marcați profitul în conturile dumneavoastră, pentru că nu vine în fiecare zi o creștere de 15-20 de euro pe tonă. Dacă căutați și dați un factor de multiplicare la un randament pe hectar, veți vedea că sunt niște bani suplimentari care vin în buzunarul fermei și ar putea acoperi efectiv diferența de tehnologie pe care ați aplicat-o în timpul crizei, să zicem, de vârf din Hormuz, adică un cost al îngrășamintelor ridicat pentru lucrările din primăvară și un cost al combustibilului extrem de ridicat la rândul lui, de circa 120, poate 150 de euro pe hectar în plus. Porumbul trebuie să știți că se ține și el după grâu. Avem cotații în jurul valorii de 200 de euro în acest moment. Încă Franța rămâne la 9,3 milioane de tone, dar sursele noastre, colegii noștri din Europa, ne informează că s-ar putea să vedem porumbul francez la 8,5 milioane de tone. Și folosesc acest prilej ca să spun încă o dată că dacă lucrurile merg bine în România, am putea vedea o recoltă mai bună în România decât în Franța. Asta înseamnă un potențial mult mai bun pentru noi de capturat. Pentru că această presiune care există în bazinul Mării Negre, acest blocaj care există astăzi și dacă se întinde mult mai mult, ar bloca efectiv 30 de milioane de tone de porumb din Ucraina, ceea ce va face o cerere mult mai amplă pentru porumb în bazinul Mării Negre, adică în Porto Constanța. La rapiță, ca să înțelegem ce se întâmplă acum, cele 3,6 milioane de tone și potențialul de a fi blocate în Ucraina, deci vorbim de producția lor, au ridicat prețul rapiței, pentru că nu mai contează acum strâmtoarea Hormuz, după cum bine știm, da, petrolul acolo a rămas în jurul valorii de 85 de dolari pe baril, însă potențialul de a rămâne cu marfa blocată în Ucraina a ridicat prețul rapiței, ducând cotațiile CPT Constanța în jurul valorii de 530-535 de euro pe tonă. La fel, este un nivel pe care nimeni nu l-a așteptat, iarăși este un nivel pe care lumea ar trebui să-l captureze. Și să vă spun de ce ar trebui să-l captureze. Ucraina și Comisia Europeană, amândouă la un loc, știu deja drumurile. Ce înseamnă asta? Știu că se pot activa foarte repede coridoarele de solidaritate, adică traseul prin România, cel principal, unde noi în sezonul 22-23 am trecut circa 39 de milioane de tone și astfel își va găsi foarte repede drumul acea marfă din Ucraina. Și vom ajunge, dacă nu știm să capturăm la timp, să plângem iarăși că au venit ucrainenii, că ne-au capturat logistica, că a scăzut prețul din cauza volumului de marfă. Este adevărat că multă din această rapiță va fi procesată în Ucraina și va fi transformată în ulei de rapiță, dar asta nu înseamnă că nu va traversa tot pe aici. Identic vorbim și despre semințe de floarea soarelui în acest moment, pentru că România, cum bine am spus, arată superb, arată senzațional și vedem nivelul de preț că rămâne în jurul valorii de 565 de dolari pe tonă. Și asta dintr-un singur și mare motiv. Receptorii Vegoil al complexului reacționează și ei la ceea ce se întâmplă în bazinul Mării Negre. Gândiți-vă că cele două mari forțe, Rusia și Ucraina încleștate, fiecare vor avea o producție Rusia de 19,7 milioane de tone, fără a socoti recolta din Crimea, iar Ucraina va avea o recoltă de 13 milioane de tone. Deci uleiul de floarea soarelui a ridicat un pic, a pulsat un pic pe export, însă prețul materiei prime rămâne la fel și identic, pentru că mai este până la recoltare și ei speră ca într-un fel sau altul să se detensioneze. Cum? Păi într-un singur și mare fel. Ucraina să traverseze prin cele 5 țări cu care are frontieră, iar Rusia să se deblocheze în strâmtoarea Kerci. Însă nu dăm la o parte o escaladare mai amplă a conflictului și cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla în acest moment ar fi un atac direct asupra podului de peste strâmtoarea Kerci. Căci atunci lucrurile ar deveni extrem de agravante, pentru că Rusia ar pierde contactul cu Ucraina. Una peste alta, ține minte următoarele lucruri. Avem parte de un spike care trebuie capturat, avem parte de Odessa care este înghețată din punct de vedere al exporturilor, nimeni nu mai vrea să trimită navele acolo și o Rusie care este blocată la rândul ei în Marea Azov cu probleme extrem de intense. În mod practic au rămas doar Novorossiysku și Cavcazul care exportă grâul rusesc în aceste zile. Se poate vedea foarte clar pe hărțile maritime cum Constanța este extrem de aglomerată, cum ieșirea din canalul Sulina spre Musura Bay este extrem de aglomerată de, să spunem, navele ucrainene, pentru că se află în apele teritoriale române și nu pot păți absolut nimic și urmărim cu toții la oaltă dezvoltarea acestor episoade.
0: Cezar, mulțumim pentru prezență și informații. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Rămânem însă în conexiune pe platformele sociale, pe profilul personal și nu numai. Ne întâlnim pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie și Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, postăm zilnic și din locurile în care filmăm și venim cu imagini și informații interesante. Emisiunea o găsiți postată și pe YouTube, pe Andreea Stroie, dar și pe site-ul digi24.ro, secțiunea Agrojurnal. Suntem și pe LinkedIn, cu postări zilnice, o platformă dedicată mai mult zonei de business. Ne revedem cu drag și săptămâna următoare, dar până atunci vă spun, ca de obicei, pariați pe agricultura românească, de acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese. O duminică relaxantă vă doresc!

0: serios încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
7: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
8: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
9: Îmi place foarte mare creativitatea Iurandei, îmi place modul în care gătește. Cu siguranță, dacă ar fi să descriu pe Iuranda într-un cuvânt, cred că acela ar fi creativitate.
10: When it comes to gastronomy, Iuranda is fearless, adventurous and a total perfectionist.
11: Bună, eu sunt Iuranda.

0: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Bine ai venit! Mă bucur, mulțumesc frumos! Mă bucur că ești alături de mine astăzi!
0: Cu mare drag!
1: Trebuie să vă prezint pe cineva cu foarte mare suflet în emisiunea de astăzi. Este Modelina Cocan, pe care o să o rog de-a lungul episodului să ne povestească despre cum a început povestea ei și despre pasiunea ei.
0: Eu sunt Modelina și sunt Modelina de la lăptăria cu caimac. Și ne plac foarte tare produsele lactate. Ne
1: place... Și nouă.
0: Ne plac lucrurile bine făcute, ne plac lucrurile făcute în România și practic așa a început lăptăria cu caimac.
1: Acum cât timp?
0: În 2018, împlinim anul acesta 8 ani de existență.
1: Mulți înainte, adică la 10 ani facem petrecere.
0: Facem.
1: Super, de mea aștept.
0: Facem, pentru că să reziști 10 ani pe piață cu un brand nou, un produs total românesc, 100%, înseamnă o realizare. Și atunci, sigur,
1: este,
0: la 10 ani
1: așa este. Și eu, cel puțin, vă felicit din toată inima și sunt sigură că și telespectatorii noștri vă cunosc cu siguranță produsele, măcar unele dintre ele, și sper că și ei, pe partea cealaltă de ecran, vă felicită. Astăzi, eu, cel puțin, ne-am dorit să ne bazăm meniul pe produsele Modelinei și o să vă trec în revistă un pic ceea ce ne dorim să facem. Ca să învățați împreună cu noi și să le reproduceți acasă, am ales rețete destul de simple. Vom face o pâine cu chefir, care nu este pe bază de maia, pentru că știm că nu aveți destul de mult timp în momentul în care ajungeți acasă de la servici. Vom face niște chifteluțe de legume, da, pe care le vom prăji și le vom servi alături de un chefir roze. Și vom face un tort de iaurt, spre fericirea voastră, care nu se coace.
0: Un meniu complet.
1: Un meniu complet, exact.

0: vom începe cu pâinea, pentru că o să dureze un pic să crească. Am ales o rețetă destul de simplă, care poate fi făcută și cu iaurt și cu chefir. Toată lumea ar putea să facă lucrul ăsta acasă, pentru că sâmbătă și duminica în familie, da, în momentul în care ai 10 minute libere, chiar dacă nu ai mașină pentru pâine neapărat, două mâini dibace și care pot foarte multe face, nu? Ceva de genul acesta. Bun, o să începem. O să te rog să adaugi drojdia și să ne mai povestești între timp dacă ai, de exemplu, un produs din ceea ce faceți care ție ți este foarte drag sau apropiat sufletului.
1: Păi de ce crezi că am propus să facem pâinea cu chefir astăzi?
0: Cu chefir, deci chefirul, am înțeles.
1: Chefirul e un produs care mi-este foarte drag și pentru care am muncit multă vreme. Am început cu lapte, cu smântână, iaurt, dar nu cu chefir. Pentru că chefirul adevărat cu drojdii e un produs complicat de făcut.
0: Este complicat, da, da, da, da.
1: Drojdiile acestea de chefir sunt extrem de contaminante și te trezești că, dintr-o dată, dacă nu controlezi bine procesul, ai drojdii peste tot în fabrică, în toate produsele în care nu vrei de
0: în care nu-ți dorești, am înțeles. Ok. Și cum ați reușit? Adică cât timp v-a luat să ajungeți să faceți produsul ăsta?
1: Păi, noi am început să producem în 2018, iar chefirul facem din 2023.
0: Ok. Adică deci au fost
1: suficient timp, da.
0: Da, am înțeles.
1: Așa. Și abia când am știut că putem să producem chefir autentic, cu drojdii adevărate, cultură simbiotică, tot ce trebuie să se iasă un chefir adevărat, abia atunci l-am produs.
0: Okay.
1: Chefirul nostru nu e de foarte multă vreme pe piață, dar de când l-am scos, a fost acel chefir de pe vremu, cu drojdii de chefir, exact așa cum trebuie, care face fâs când îl desfaci.
0: Făină, ulei de măsline, sare, zahăr, drojdie.
1: Da.
0: Lipsește
1: chefirul.
0: Eu îl fur pe ăsta de aici.
1: Și eu pe ăsta
0: deci
1: de aici.
0: Tu ai nevoie să pui 150 de grame acolo la rețeta respectivă. Vrei să-l cântărim sau îl pui din ochi?
1: Eu din ochi. Din ochi. O sticlă are 375. Deci un pic mai puțin de jumătate.
0: Exact.
1: Zic că chefirul nostru trebuie bine agitat înainte. Pentru că noi avem fermă proprie de vaci. Tot laptele pe care îl folosim în produse vine de la ferma noastră, de la vacile noastre. Și vacile noastre dau un lapte cu multă proteină. Asta dă structura asta, țeapără în sticlă.
0: Țeapără în sticlă, da.
1: Și de asta trebuie bine, bine agitat înainte
0: să-l
1: desfacem.
0: De fapt, și de drept, eu mi-aduc aminte de structura asta, de sana și chefir, de când eram mică, erau sticlele acelea cu gâtul larg și care nici măcar nu aveau capac, aveau ca un fel de folie de aluminiu și îl mâncam cu pâine de casă, așa, sau cu covriș făcut de mama. Trebuie să-mi povestești o poveste drăguță din fabrică.
1: O să spun că la noi în fabrică sunt foarte mulți oameni tineri. O să spun că ne-am dorit acest lucru, să fie oamenii tineri. Avem directorul de fabrică,
0: super,
1: are 35 de ani. Avem tehnologi pe care i-am angajat acum 8 ani, fix când au terminat facultatea.
0: Așa a fost un challenge sau a fost cea mai bună decizie pe care ați luat-o?
1: Nu, clar, a fost o decizie excelentă, dar a fost un challenge să găsim oamenii potriviți pentru noi.
0: Normal.
1: Pentru că noi ne-am dorit să facem lactate altfel și, când zic altfel, să fie foarte curate, să nu punem nimic doar ca să ne ajute pe noi în proces, ci din contră, să ne străduim să facem procesul până când ne iese.
0: Okay.
1: Eu le spun tot timpul că din produsele astea mănâncă copiii mei și copiii prietenilor mei și că eu nu vreau să-mi bată nimeni în braț vreodată referitor la ce am mâncat de la
0: eu
1: noi.
0: Eu te înțeleg.
1: Așa că trebuie să facem produse excelente de fiecare dată. Și oamenii tineri ne-au ajutat, au fost deschiși, au vrut să învețe, au fost curioși să pună întrebări, să facem altfel decât era rutina, să zic așa, a industriei. Și unul din lucrurile în care noi credem și pe care am încercat noi așa la nivelul nostru să le facem, este așa numai aceea de a ne susține unii pe alții. Adică trăim vremuri care sunt dificile în afara voinței noastre.
0: Așa este.
1: Și cu toate astea ar trebui să fim buni și să ne susținem, să ne ajutăm, să ne arătăm. Noi întotdeauna când a venit cineva în fabrică, chiar dacă erau, să zicem, concurenții noștri, adică alți producători care vroiau și ei să facă ceva sau să vadă cum e ambalarea la sticlă sau alte lucruri, i-am primit cu deschidere și nu niciodată nu ne-am temut, cineva ne-a întrebat, dar nu vă speriați că vă furăm rețetele, cred, și i-am zis, dar nu trebuie să mi le fur, spun eu dacă e vrei ce rețetă, pentru că nu aveți oamenii noștri, nu aveți laptele nostru, nu aveți acel teroar, da? Aerul, flora microbiană,
0: da, așa
1: care
0: este.
1: Se află la noi în fabrică.
0: Da,
1: și că chiar dacă replici rețeta identică, la tine
0: niciodată nu o să fie la fel. Așa este.
1: Da.
0: Am zis să echilibrăm meniul de astăzi. Ideea în sine este foarte simplă. Avem o grămadă de legume pe care o să le dăm pe răzătoare, le scurgem bine, o să le condimentăm și ca să fie și ceva crunchy, da? Întotdeauna mă folosesc de făina de nout, care mie mi se pare genială. Și după aceea trebuie să punem lângă unul din produsele tale ca să meargă împreună, adică să ai și să gustul echilibrăm de legume, să le echilibrăm și cu lactate. O să-ți împlinesc trofeul de astăzi. Adevărul este că în momentul în care m-am gândit la rețeta asta pe care am mai făcut-o, eu nu i-am adăugat niciodată brânză. Este vreun fel de brânză pe care l-ai în coș și l-ai adus, care ar putea să funcționeze în chiftelulțele astea și să meargă la prăjit? Să putem să-l adăugăm?
1: Putem cu siguranță și merge și, și deasupra și înăuntru. Dar, de exemplu, am putea să facem un mic pup de brânză în mijlocul unei chifteluțe, da, pe punze surpriză.
0: Da. Bine,
1: eu
0: așa
1: fac
0: facem.
1: Așa copiilor și le da, sunt încântați.
0: Așa facem. Pentru că asta nu... La asta m-am gândit, dar în timp ce vorbeam mi-a venit ideea și ar fi păcat de vreme ce ai adus atâtea produse să nu încercăm să le integrăm.
1: Apropo de brânzeturi, noi ne-am dat seama că nu știm să facem foarte multe lucruri, așa, doar noi. Și că ce se face în România este ușor limitat. Se face multe teleme.

0: și în ani, evident, nu tot odată, am încercat să întărim abilitățile, cunoștințele echipei, astfel încât să putem face brânzeturile maturate.
1: Deci avem legumele, da, avem un albol, avem ouă și un evantaie de milodenii. Ți-a spus că nu pot să mă abțin? Nu pot să mă abțin. Așa.
0: Și eu vin cu cașcavalul.
1: Eu mă ocup atunci să fac amestecul de milodenii și tu vii cu cașcavalul.
0: Știam eu că am adus un rotocol de cașcaval, că tot o să meargă perfect în chifteluțe.
1: Și atunci punem câte un cubuleț la mijlocul fiecărei chifteluțe, da?

0: Deci, am pus așa. Boia dulce, boia afumată, am pus un pic de pudră de ghimbir, am pus muștar măcinat, am pus chimen măcinat, am pus un amestec de condimente care se numește chicken masala, da? Și am pus un pic de curry. Mie asta mi s-a părut că se potrivește, sare și piper. O să-i adăugăm un pic de făină de nouț și vedem cât îi mai trebuie. Și am pus și câteva ouă. O să fac amestecul, vedem ce îi mai trebuie.
1: Cred că o să aibă o aromă senzațională, care o să meargă foarte bine cu sosul de chefir.
0: Și eu cred, pentru că la asta m-am gândit, sinceră să fiu.
1: N-am apucat să-ți povestesc despre ferma noastră de vaci. Noi nu suntem un business tânăr cu totul. Afacerea a fost înființată de părinții mei în anii 90.
0: Okay.
1: Și au început cu cultura de câmp. Cine e de vârsta noastră,
0: da,
1: se amintește probabil că se retrocedea terenul, că oamenii plecați nu aveau ce face cu el, nu se puteau întoarce să lucreze. Și atunci am început afacerea luând teren în arendă și prestând practic serviciile pentru,
0: okay,
1: pentru proprietarii respectivi. Suntem în Baragan, grâu,
0: columbă,
1: floarea soarelui, lucernă, lucruri de genul ăsta cultivam. Și după câțiva ani de acest tip de business, părinții mei s-au decis să înceapă afacerea cu vacile. Primul garaj a fost în spatele casei,
0: okay,
1: și vacile au fost cumpărate de la un vecin, de la o rudă, câte una, câte două, au fătat, am păstrat vițelele și uite așa au crescut. Aveam vreo 50 de vaci în spatele casei și primele vaci profesioniste, vaci de lapte, Holstein, le-am adus din Olanda.
0: Ok,
1: da. M-am urcat în avion împreună cu tatăl meu și împreună cu un medic veterinar și am plecat în Olanda să alegem vaci. Eu eram translatorul, nu că aș fi eu nimic despre vaci, dar eram translatorul în cazul acesta.
0: Ok.
1: Și am selectat 35 de junici gestante, care au fost ulterior încărcate în camion și au venit și au făcut practic
0: nucleul. Și asta se întâmplă în ce an?
1: Ai... De mult.
0: De mult, nu?
1: Acum 20 de ani.
0: Wow, ok,
1: da. Acum 20 de ani se întâmplă asta și asta au fost primele noastre băcuțe profesioniste. Și după ce acum aveam deja 100 și ceva de vaci la mulți, ne-am decis că vrem să trecem de la această afacere în spatele casei, da, la graj din mijlocul satului, pentru că ne-am dat seama că deranjăm vecinii, miros, animale care fac zgomote și așa, la ceva profesionist. Și atunci am luat în concesiune o fostă fermă dezafectată și pe ea am construit fermă pe care o avem astăzi.
0: Da. Eu oricum te felicit pentru că de la creșterea animalelor până să ajungă produsul într-un borcan sau într-o sticlă este foarte mult de muncă.
1: Yes.
0: Adică trebuie în continuu să depui efort, să fii sigur pe ceea ce faci, să fii curajos, așa cum ai spus tu. Da? Pentru că îți trebuie un pic de curaj și cred că așa o scânteie de nebunie. Da? Pentru
1: cu siguranță.
0: Că altfel nu cu cred siguranță. Că ai cum să răzbești. Așa
1: da,
0: este.
1: Da.
0: Și eu zic să începem să facem chifterele, să le prăjim și între timp să ne ocupăm și de acest minunat sos, chefirul roze. Ne povestești un pic despre el, adică și mie și celor care ne urmăresc?
1: Da, am adăugat în el suc presat la rece de țelină și sfeclă roșie pentru această culoare, dar nu numai pentru culoare. Cel mai important lucru este că acest suc asigură o mai bună dezvoltare a bacteriilor din chefir.
0: Okay.
1: Și după monitorizările noastre interne, practic după laboratorul nostru intern, noi zicem că avem cam cu 25% în plus, mai multe unități formatoare de colonii, mai multe practic probiotice în produsul acesta, din cauza acestui substrat de suc de sfeclă și țelină.
0: Și țelină.
1: Da. Adică nu e doar pentru că e frumos rozul, că tot rog ne trebuie un pic de roz în viață,
0: normal,
1: ci e pentru că are un rol funcțional și ne

0: am prăjit. Chifteluțele. Miroase extraordinar aici.
1: La foc mediu. Da, ne pare rău că nu sunteți cu noi, sincer. Dar arată bine.
0: Arată foarte bine.
1: Având în vedere faptul că sunt numai chifteluțe de legume. Și eu cred așa, sosul pe care tocmai l-am făcut o să se potrivească de minune. Știu că a fost o intervenție așa pe ultimul moment, dar v-a dat voi idei sau... Sau mie mi-a dat speranța că o să găsesc chefir cu mentă, nu? La un moment dat. Da.
0: Vedem, vedem. Întâi gustăm, vedem întâi cum gustăm. Totul.
1: Da. Și o să le pun un pic mai departe. Și aș vrea să adaug un pic de sos peste.
0: Deci, pentru cei de acasă, aici miroase extraordinar. Sosul de chefir cu mentă mi se pare că e foarte proaspăt și că o să complimenteze perfect chifteluțele.
1: Și eu cred la fel. Dar cel mai important lucru, eu trebuie să gust. Eu nu pot să mă abțin. Adică, faci jumătate cu mine?
0: Da.
1: Și mai punem un pic de sos. Vreau să văd unde este brânza. S-a topit. Uite, uite-o.
0: Da, este... Eu am nimerit mai mult în brânza da, la mine. Ia uite,
1: n-are nimica. Dar uitați-vă cum arată. Adică, fim serioși. Și eu am un picuț. Alatul nostru de pâine a crescut. Da? Chifteluțele le-am făcut. Așa că este timpul să-l frământăm din nou și... Să-l punem în forme, să ducem sus la cuptorul de lemne.

0: cred că trebuie să facem un desert.
1: Facem, nu?
0: Da. Și pentru că este cald afară și m-am gândit și pentru telespectatorii noștri că nu au neapărat foarte mult timp la dispoziție, să facem un tort cu iaurtul vostru și cu frișcă care nu necesită coacere. Da? Oricum, avem căpșuni, avem sos de zmeură, așa că trebuie să doar să le combinăm împreună. Eu mai înainte am pus niște gelatină, niște fel de gelatină în apă rece, da? Pe care le-am înmuiat. Și este foarte simplu, am nevoie să îmbați 500 de grame de iaurt cu 150 de grame de zahăr brun și eu o să bat 600 de grame de frișcă și o să le punem împreună. Da. Cam asta este tot ce avem de făcut.

0: Aceasta este sosul de zmeură despre care îți povesteam.
1: Asta e făcut aici, la voi.
0: Este făcut de mine, da. Așa, și îi faci invers. Una așa și una așa. Da? La distanța pe care tu o crezi de cuvință.
1: Arată foarte bine.
0: Pala. Nu vom putea abține. Măcar atât să-mi rămână. Bun? Bun.
1: Îmi place foarte tare creativitatea Iurandei, îmi place modul în care gătește extrem de natural, așa cum facem de fapt fiecare acasă. Nu este un șef care ne învață să gătim, ci pur și simplu împărtășește cu noi bucuria ei de a găti. Și mie mi se pare foarte, foarte plăcut să particip în acest proiect, pentru că și eu cred că am această bucurie pentru lactate pe care vreau să împărtășesc cu voi.
0: Cred că merităm, nu? După o zi de muncă.
1: Da.
0: Mă bucur că te-am cunoscut.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Și mă bucur și pentru produsele pe care le-ai adus, pentru că de acum încolo pot să experimentez îndelung. Este un chardonnay bio din Dealul Mare. Cred că funcționează cu tot ce am pus pe masă. Să... Închin în cinstea ta.
1: Mulțumim. Dacă...
0: Să împărțim o jumătate de felie?
1: Sigur că da.
0: Te rog.
1: Hai, iau eu pe asta.
0: Te rog.
1: Arată bine.
0: Arată bine.
1: Miroase bine.
0: Iam.
1: Și știu că o să o gust ca atare.
0: Și eu la fel.
1: E bună.
0: Îmi place
1: de casă. Uh-huh. Un pic acrișoară. Uh-huh. Excelent.
0: Da, este foarte bună. Împărțim o chiftea în două. Să o gustăm și pe asta.
1: Da, sigur că da.
0: Atunci eu voi face onorurile. Îmi spun ție și tu...
1: Da,
0: tu
1: o să
0: împarți.
1: Dai. Da. Vedem dacă nimeresc pe mijloc, la surpriza din cașcaval, sau dacă...
0: Sau este pe jumătate... Este pe jumătatea cealaltă.
1: Da.
0: Mi s-a mai întâmplat. Acum e prima oară. A fost, cum să spun, spontan. Nu știu... Trebuie să... Probabil să radem cașcavalul ca să se regăsească peste tot și atunci când îl rup să ai exact ca la felia de pizza să se întindă cașcavalul. Nu?
1: Foarte gustoase chipteluțele astea.
0: Uh-huh.
1: Și îmi place foarte mult prospețimea pe care o dă chefirul cu mentă.
0: Uh-huh. Și mie la fel.
1: Pare că se potrivește perfect.
0: Da, și mie mi se pare la fel.
1: Este.
0: Deci eu sunt curioasă acum, pentru că am făcut tortul de iaurt cu produsul pe care l-ai adus tu, pe care, sincer să fiu, nu l-am folosit în tortul de iaurt și vreau să văd cum îi schimbă textura. Tu nu știi cum îl făceam și...
1: Da, dar mie îmi place. Adică aș mânca.
0: Și eu la fel. Este super bun. Este super năcolitor.
1: Și o găsete foarte, foarte ușor de făcut, mai ales vara.
0: Da. Nu trebuie să coși nimic. Și dacă îți vin invitați, în jumătate de oră ai făcut tortul și până ajung la desert, este gata închegat.
1: Exact.
0: Iar cu voi, dragilor, ne vedem săptămâna viitoare într-o nouă aventură culinară, împreună cu alți invitați, bineînțeles surpriză, ca de obicei. Ce părere ai de o combinație între roșii și nectarine?
2: Eu zic da. Îmi plac și roșii, îmi plac și nectarine, deci mai nimerit.
0: Și dacă le punem împreună?
2: Plouă deja acolo.
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Drumul nostru european trece prin Bulgaria.
3: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
1: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
3: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
1: Preliminariile UEFA Champions League. Miercuri, în direct la Digi Sport.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție. Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrile și azi vorbim despre vara de foc ce mistuie Europa cu noi valuri de căldură care alimentează incendii devastatoare în mai multe țări. Focul a distrus mii de hectare de vegetație și case, iar autoritățile au apelat la evacuări masive ca să salveze oamenii. În Franța, o pădure istorică de lângă Paris a luat foc, iar incendiile devastează două dintre cele mai populare destinații de vacanță din Italia, Sicilia și Sardinia.

Între timp, valurile de căldură istorice distrug ghețarii. În Elveția, stratul de zăpadă care în mod normal dispare la sfârșitul lunii septembrie, deja nu mai există. Despre consecințe discutăm imediat cu experții emisiunii. Avem și imagini cu una dintre cele mai cunoscute sculpturi din Marea Britanie, aflată în patrimoniul UNESCO, grav afectată de schimbările climatice. Imediat vedem ce s-a întâmplat acolo și ce măsuri au luat autoritățile. Europa a înfruntat încă o săptămână de foc cu incendii de vegetație care au devastat regiuni întinse. În Franța, flăcările au cuprins o pădure emblematică de lângă Paris. Pădurile au luat foc și în sudul Italiei, dar și în Croația și Marea Britanie, cu sute de hectare pârjolite și oameni evacuați din calea vâlvătăilor.

Situație dramatică pentru ghețarii din Elveția. Sunt pierderi masive de gheață acolo din cauza valurilor neobișnuite de căldură. Concret, stratul protector de zăpadă, care în mod normal dispare la sfârșitul lunii septembrie, deja s-a topit. Ce înseamnă asta? Practic, de acum încolo se topește gheața veche formată de-a lungul secolelor.

0: Dezbatem acest subiect alături de Roxana Bojariu, climatolog. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Pentru început, ne puteți explica, vă rog, acest fenomen?
1: Topirea ghețarilor continentali este unul din fenomenele cele mai direct observabile și atribuibile schimbării climatice și problema care se pune este una globală, pentru că avem de-a face cu un fenomen global. Și dacă există acești ghețari de atâta timp, e pentru că a existat un echilibru între iarnă, atunci când zăpada depusă aducea masă ghețarilor, și vara, când o parte din această zăpadă gheață se topea, dar una peste alta, dacă te uitai pe tot anul, aveai fie o masă constantă, fie uneori creștea masa ghețarului. Din păcate, datorită creșterii temperaturilor în toate anotimpurile, inclusiv în iarnă, acest echilibru deja s-a stricat. Și atunci, ceea ce se topește vara, practic, nu este echilibrat prin acumularea de zăpadă care să aducă masă ghețarului iarna. Și ai această tendință de diminuare a masei ghețarului, care până la urmă poate să intre într-un cerc vicios și să se accelereze în așa fel încât odată cu dispariția unei părți din masa ghețarului să apară și fenomene legate de modificarea structurii sale, de desprinderea unor blocuri din ghețar, care vin și amplifică fenomenul distrugerii acestora.
0: Pe lângă, așa cum ați spus, desprinderea ghețarilor, ce alte consecințe mai au toate aceste fenomene de topire a ghețarilor?
1: Din păcate, consecințele sunt multiple, pentru că ghețarii în multe locuri sunt o sursă de apă pentru comunitățile locale din aval, dar sunt și o sursă pentru ecosistemele locale. Pe de altă parte, topirea aceasta a ghețarilor poate să ducă la dezastre naturale, la început inundații foarte greu de gestionat, pentru că ele vin cu o viteză foarte rapidă și aduc debite foarte mari de apă atunci când ghețarul ajunge la un moment dat la un prag critic și ai astfel de fie curgeri de apă, fie efectiv părți din ghețar care se desprind, și comunitățile locale evident că sunt afectate și așa. Apoi turismul este lovit de astfel de fenomene, iar în timp apare problema aceasta a resursei de apă. Vă spuneam că ghețarii sunt de fapt o resursă importantă și dacă la început, atunci când ghețarul determină inundații, creșterea debitelor râurilor cu probleme legate de astfel de fenomene extreme, pe urmă problemele sunt legate de lipsa de apă, pentru că efectiv nu mai ai de unde să îți aduci resursă și asta înseamnă probleme pentru agricultură. De multe ori apa din irigație era folosită prin debite ale râurilor care se alimentau din acești ghețari. Sunt fenomene legate de structura efectivă a peisajului montan și odată cu dezastrele legate de inundații, dintre acestea pot să fie și desprinderi de roc sau acele alunecări de teren care iarăși vin cu probleme mari și chiar probleme legate uneori de definirea granițelor, ceva mai exotic pe scară mai mică, dar atunci când ai definirea granițelor care depinde de cumpăna apelor sau de crestele înalte, așa cum a fost cazul între Elveția și Italia sau între Italia și Franța, ai la un moment dat și Austria, ai la un moment dat probleme de redefinire. E adevărat că astea nu sunt cele mai importante. Cele mai importante sunt legate de resursa de apă, legate de activitățile comunităților locale și de ecosistemele care sunt distruse.
0: Așadar, este o reacție în lanț. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste explicații.
1: Cu plăcere.
0: În plină criză climatică în care omenirea se confruntă tot mai mult cu lipsa apei, în Statele Unite se construiesc centre de date pentru inteligența artificială exact în zonele deja afectate de secetă. O analiză realizată de The Guardian atrage atenția asupra riscurilor pentru că vorbim despre un volum uriaș de apă necesar pentru răcirea infrastructurii, adică până în 2030 echivalentul consumului de apă pentru 1,3 miliarde de oameni.

Una dintre cele mai cunoscute și importante sculpturi în dealurile Marii Britanii este grav afectată din cauza schimbărilor climatice. Este vorba despre o figură uriașă săpată într-un versant de cretă, iar schimbarea tiparelor meteorologice îngreunează mult conservarea sa.

Una dintre cele mai amenințate specii de reptile din lume, șopârla scorpion, ar putea fi salvată de la dispariție. Un program de reproducere în captivitate derulat în Guatemala are rezultate promițătoare. Datorită lui, trei pui din această specie au eclozat recent și vor fi pregătiți pentru a fi eliberați în sălbăticie.

Australia a inaugurat prima rafinărie care transformă dioxidul de carbon captat în produse noi, precum beton, hârtie sau sticlă. Procesul ar urma să fie extins și în alte state, mai ales că vorbim despre un procedeu descris ca o replică a mecanismului natural prin care pământul stochează carbonul.

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
5: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Vă prezentăm acum o idee inedită și foarte simplă de înfrumusețare a casei. O vază realizată dintr-un balon. Tot ce aveți nevoie este doar de puțin Ipsos. Iată pașii de urmat într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine din Anglia, care a declanșat cel mai amplu proiect de restaurare a pajiștilor de iarbă de mare. Se întâmplă în Cornwall, în sudul țării, iar proiectul de aproape 2 milioane de lire sterline urmărește refacerea habitatelor marine, reconstruirea populațiilor de stridii și crearea unor noi ecosisteme subacvatice. În următorii 3 ani, organizatorii vor să refacă 10 hectare de pajiști de iarbă de mare. Asta va duce la îmbunătățirea calității apei, va consolida reziliența zonelor de coastă și va reda viața unora dintre cele mai importante habitate. Pajiștile de iarbă de mare mai contribuie la menținerea biodiversității, stocarea carbonului și protejarea litoralului împotriva eroziunii. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: luat cheia. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Astăzi, în Superliga României, Rapidul a pregătit atacul pentru Șepși.
4: Vulturar, 3-2!
1: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: Nu gândește-te că de mai bine de 10 ani statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani. În niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

mereu de luna viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.